0: استقلالی دیگر او رو تضعیف میکنه. حالا ما به کدوم یکی بخوایم نگاه بکنیم؟ چه دلیلی دارد که ما کشی رو بر توسی ارجح بدونیم یا توسی رو بر نجاشی ارجح بدونیم؟ چه دلیلی داره؟ اینا اختلافاتی است که دوستان عزیز ما برمیکشن که اصل موضوع زیر سوال بره. من نقدی از ابن قتیبه رو همیشه عرض کردم که از اعاظم محدثین و فقها و مورخان جهان تسننه. او میگفت من وقتی نقلی در فضیلت علی میآورم، اهل سنت به من حمله میکنند که به دلیل دشمنی با روافض حتی وارد بحث‌های سندی میشن که بخوان اون فضیلت رو زیر سوال ببرن، در حالی که اون فضیلت ثابت شده است. یعنی این مشکلی نیست که مربوط دوران متأخر باشه، از زمان ابن قتیبه هم این داستان‌ها وجود داشته. بنابراین بحث‌های رجالی زمانی ما میتونیم بهش در واقع نگاه بکنیم که شما ابتدا اثبات کنید علم رجال یک علمی است اجماعی میان همه عالمان رجالی که فرضاً شخص الف رو همه تصدیق کرده باشند. این است که این بحث‌ها به نظر من فاقد موضوعیت دوست گرامی.
1: ممنونم جناب ایمان. اجازه بدید دوستان دیگه هم پس بشن. ببین جناب وحید راد، ما شما رو قبلا اینوایت کردیم، نفسی بیاین بالا تشریف بیارین. دوستان دیگه هم ریسن تعدادش بسیار بالاست. دوستان اگر
0: کاوه جان من یه توضیح خدمت شما عرض کنم. ببینید ما وقتی میگیم شأن پژوهشی داشتن برای مناظره جزء شروط است، همینه. یعنی یک پژوهشگر به جمیع جنبه‌ها نگاه میکنه، نه اینکه بره فقط به یک بخشی که مربوط به خودش هست اون رو قطعی بدونه. تازه اگر هم دید مخالفه بگه من از روی تقیه گفتیم یا از روی مطالبی که به هر حال برای آن زمان بوده گفتیم، در حالی که ما اشاره کردیم این بحث ترور جزء سنت پیامبر اسلام بوده. حداقل اگر شما به عنوان شیعه بپذیرید که این جزء سنت پیامبر اسلام بوده که آقای جعفریان و دیگران تصریح کردن، آیا امامان شما با سنت رسول مخالف بودند؟ خب نبودند. پس طبیعتاً در همان راستا امامان شما وجود دارند. پس این گونه نیست که پیامبر اسلام موافق ترور باشه، او رو جایز بدانه، اما امام شیعه او رو حرام بدانه. چون این چیزی هم از نظر منطقی و عقلی پذیرفته نیست. حداقل دفاعی هم که میکنید یک جوری نباشه که امامان شما خارج از سنت پیامبر اسلام لحاظ بشوند. من عرضم تمام.
1: ممنونم جناب راد، بفرمایید. جناب را هستین با ما؟ کاوه جان احتمالاشون مشکل کانکشن یا چیز دیگه ای دارن. من میفرستم پایین، لطفا نفر بعدی رو زحمت بکشید.
2: حتما. من فقط بگم تعداد ریسند بالاست. دوستان عزیز اگر نتونستیم حتی در این جلسه پاسخ بدین و سوالاتون رو مطرح نتونستیم بکنید، میتونید در صندوق پیشنهادات انتقادات این سوالا رو از ما بکنین و در نهایت میتونیم بهتون پاسخ بدیم در حد توان، اگر ایشون وقت داشته باشن. ولی ما اونجایی که بتونیم روی استیج میاریم دوستان، امیر حسین بیگلر عزیز.
3: با درود خدمت دوستان، جناب ایمان سلیمانی و باشندگان در گروه. من پرسشم در اصل یه ذره برای تفهیم این تیترتونه، نمیدونم که چون ترور و تروریسم، ترور و ترور در اسلام، نقش امامان، آیا این برمیگرده به قدرت طلبی اینها یا اینکه این ترورها به خاطر مسائل به اصطلاح دستوراتی بوده که از طرف الله می آمده؟ این نمیدونم پرسشم واضحه یا نه که ذهن شنونده در درک این ترورها و حکومت اسلامی مشخص بشه. جناب ایمانی پرسشم واضحه یا خیر؟
0: بله بله پرسشتون کاملا واضحه.
3: خب بعد من یه خواهشم جناب ایمان سلیمانی از شما داشتم. من برای شما یه پیام فرستادم، اگه مهر بکنیم بعدا توی کلاب هاست پاسخ، حالا مثبت یا منفی هرچی بود پاسخ هم بدین، از پیشگاهتون ممنون میشم. سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. ببینید طبیعتاً برای قدرت طلبی بوده، اما این قدرت گاهی در امور مالی بود که خود اون دست باز امور مالی قدرت محسوب میشه. یعنی وقتی امامان شیعه میدیدن افرادی وجوهات رو به نام خودشون میگیرن یا حاضر نیستن این وجوهات رو بدن، مردم رو به سمت خودشون میکشونن،

0: یعنی وقتی از سخن از امام جواد میکنیم، در اینکه او اصلا فرزند امام علی ابن موسی باشد تشکیک بود، به دلیل ظاهر او که بسیار متفاوت بود و حالا کارها چیزهای دیگر، ویژگی های دیگر. طبیعیه که او برای اینکه بخواد در برابر مخالفان خودش قرار بگیره نیاز به یک نوع ابزار داشت. بخشیش گفتگو بود، اما بخش دیگر که قادر به پاسخگویی نبود، طبیعی بود که از در ترور وارد بشه. همین مسئله رو شما در مورد امام حسن عسکری میبینید، کسی که باز هم امامت او متزلزله. این افراد که وقتی امامت اونها در درجاتی از تزلزل قرار میگیره، سعی میکنن یک نوع خشونت ورزی کلامی هم داشته باشن. یعنی شما گاهی نامه های از این امامان یا افراد دیگر دریافت میکنید که به شدت مخالفین خودشون رو احمق خطاب میکنن یا انواع و اقسام نسبت ها رو میدن، در حالی که سوال کنندگان شیعه هستن. اما چون در برابر فتواها و آرای اونها دیدگاهی داشتن که چندان با امامان قبلی همخوان نبود و اونها رو مورد پرسش قرار میدادن، با خشونت کلامی این امامان هم مواجه میشدن. بنابراین بخشی دیگر هم قدرت طلبی اعتقادی بود که یک امام سعی میکرد در میان آل علی سعی بکنه خودش رو امام بدانه و مردم رو به سمت خودش بکشونه. وقتی با یک معارض روبرو میشد که امامت او رو زیر سوال میبرد، علم او رو زیر سوال میبرد، طبیعی بود که در صدد حذف اون بر بیاد یا لعن و تکفیرش بکنه. بله، همه اینها رو میتوانیم به قدرت طلبی نسبت بدهیم، چه منبع مالی، چه منبع علمی و اعتقادی.
1: ممنونم جناب عمو ماجد، شما هستین الان و دوست بعدیمونم جناب مونی موری هستن. جناب عمو ماجد، شما بعضی وقتا اکسپت میکنین، دوستان حالا حواسشون انگار به گوشیشون نیست، دیرتر میبینه.
2: آره علی جان، عمو ماجد دارم رئیس هم رو کنسل کرده. موری عزیز،
3: درود عرض ادب و درود ویژه خدمت استاد سلیمانی. من میخواستم یه سوال بپرسم. با توجه به تعریفی که ارائه شد، آیا ما میتونیم قتل عزوک رو که در جریان جنگ بنی نذیر بوده و توسط علی ابن ابی طالب روی داده رو یک نوع ترور بدونیم برای ایجاد یک رعب و وحشت در اون قبیله؟ سپاسگزارم.
0: ببینید، نه، ما اگر بخوایم برخی استراتژی های جنگی رو در واقع حالا به نحوی برجسته بکنیم، مثلا من دیدم بعضی از سوال میکنن آیا قتل عثمان هم ترور بوده یا نه. نه، من اینها رو در دستبندی ترور نمی گنجانم، چون ترور یک بحثی سیستماتیک برای انتقال یک پیامی که بتواند مخاطبینی رو در یک ترس قرار بده. قتل یک شخص اگر دارای یک وجاهت خاصی باشه، مثلا شما شاعران رو ترور میکنید، این میتونه یک پیامی ارسال بکنه. شما اگر بروید و مخالفین اعتقادی خودتون رو ترور بکنید و یا دستور ترور بدید، این میتونه ترس ایجاد کنه. اما در میدان جنگ یا بعضن برای مقدمات جنگ اگر کسی چنین بکنه، نمیتوان او رو ترور به عنوان غافل، حالا به نوعی تراز افکنی دانست، ترور نیست. اما فتک هست، یعنی غافل کشی مصداق داره اینجا، در واقع اغتیال. فتک هم نیست، فتک زمانی است که به شما پناه آورده میشه، مثل داستان مسلم بن عقیل و عبیدالله بن زیاد که اونجا هم در واقع این مسئله رخ نداد، چون هم در خانه هانی بود، یعنی در واقع به هانی پناه آورده بود، و همین که خود افرادی مثل هانی و زنی از او خواستند که این قتل رو در خانه مرتکب نشه، یعنی مجوز قتل وجود نداشت، که برخی از شیعیان میگویند به این دلیل مسلم ابن عقیل چون عبیدالله رو نکشت شیعه مخالف ترور هست. نه، اونجا قیود برجسته بود. اما در این محاصل میتوانم بگویم بله، این رو میتوان به فتک نسبت داد و در واقع داستانهای دیگر اختیال و فتک، نه به معنای ترور که بخواد سبب وحشت آفرینی بشه. عرضم تمام.
1: ممنون از شما. جناب ساسان وطن دوست.
4: درود میفرستم خدمت دوستان عزیزم، به خصوص جناب آقای ایمان. من سوالم خیلی خلاصه است آقای ایمان عزیز. همینجوری که میدونید علی چهار تا جنگ داشته، به خصوص یکی از وحشتناکترین جنگاش جنگ نهروان، شیخهای نهروان. اینجوری که من خوندم سلاح نداشتن، اینا بی دفاع بودن در مزرعه مشغول کار و حالا تو نخلستان بی‌طرفی اعلام کردن، خروج کردن از ماوی و از علی. آیا کشتار این مردم توسط علی

0: ترور محسوب میشه یا جنگ محسوب میشه؟ اینو اگه توضیح بدید ممنونتون میشم.
1: بله نه، این یک جنگ بود و ترور بر اون مصداق نداشت.
2: ممنون از شما جناب عزت بابایی. جناب مشتاق عزت جان بفرمایید.
3: سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید محترم و حضار. این که میگید نقش امامان شیعه در ترور مخالفین، مسئله جهاد چقدر در این نقش داشت یا تقیه؟ ممنون و عرض ادب.
1: نه تقیه در این موضوع نقش داره نه جهاد. نخست اینکه ما کسانی رو داشتیم حداقل در میان شیعیان که قیام می‌کردند، اما امامان شیعه مخالف حضور بودند در اون سپاه، یعنی جهاد بر علیه حاکمان اموی و عباسی رو نمی‌پسندیدند. در مورد تقیه هم خب حفظ جان مهمه، اما کسانی که برای ترور می‌رفتن چه بسا جانشون هم در خطر قرار بگیره، بنابراین در این دو دسته قرار نمی‌گیره. در خدمت شما هستم.
2: ممنون از شما. نفر بعدی جناب مشتبه.
4: بسم الله الرحیم. یعنی واقعا فکر نمی‌کنم به کسی که بگید استاد اینقدر ضعیف باشه. جناب استاد علامه مجلسی بهار الانوار رو نوشته، یعنی همه روایات درش ضعیفه. جواب اون آقا علی رو بدید که سندش ضعیفه. سندش چرا ضعیفه؟ شما بیاید بگید نه سندش قویه. یک دومندش خیلی راحت، اگر منظورتون از ترور کشتن ناحق باشه، ما در قرآن هیچ جایی رو نداریم. خود امام جعفر صادق به صراحت میگه هر جایی صحبت من با قرآن تناقض دارد.
5: مشتبای عزیزم سوالی دارید از جناب ایمان یا نه عزیز دارم؟ اگر سوالی دارید
4: دارم میگم خوب. خب امام صادق میگه هر جایی از صحبت و عمل من با قرآن منطبق نبود، اون روایت رو داخل دیوار بکوبید. چطور میشه کشتن ناحق که در قرآن نیامده توسط امامان معصوم انجام میشه؟ و بگید که آیا اون روایت بالاخره سندش صحیح بود یا نه؟ بهار الانوار همه احادیثش صحیحه یا نه؟ علوم مجلس بزرگشی هست دیگه. بعضیا برمیگردن به روات میگن حمالت الحطب. چطور میشه همه روات درست باشن؟ یعنی علم رجالی رو قبول نداری، خیلی ضعیفی استاد جان.
1: جناب مجتبی اجازه بفرمایید جناب کاوه، من یه سوال از ایشون دارم. جناب مجتبی، علمای اخباری علم رجال رو قبول دارن یا ندارن؟
4: قبول دارن، ولی نه هر کسی رو که جزء رواد باشه. شما میشه بگویید اصول اربعه اصلا چیه؟
1: جناب مشتبه، علمای اخباری علم رجال رو قبول دارن؟
4: بله.
1: خب همین هست که متاسفانه شما فرق بین علمای اخباری و اصولی رو حتی متوجه نشدید دوست عزیز.
4: شما هنوز اصول و اربعه رو بلد نیستی، چطور میخواید راجبش صحبت بکنی؟
1: خب ببینید، مشکل دوستان ما همینه که من عرض کردم. ما در طیف علمای شیعه دو دسته علمایی داریم که اینها در مورد علم رجال به شدت اختلاف دارند. علمای اخباری که اتفاقا بسیاری از همین کتب‌های روایی که همین روحانیون در حوزه می‌خوانن حاصل کار اونهاست، کسانی هستند که معتقد هستند علم رجال علم دقیقی نیست. به چند دلیل. نخست اختلاف میان علمای رجالی است. یعنی یک عالم رجالی ایمان سلیمانی رو توثیق می‌کنه، عالم رجالی دیگر ایمان سلیمانی رو تضعیف می‌کنه. خب در این حال چه باید کرد؟ نکته دوم، بسیاری از کتب رجالی کتبی در مورد شخص نیستند، کتاب‌های الفهرست هستند. اینا رو ما باید یک کلاس درسی حداقل برای این روحانیون تازه کار بگذاریم. به این معنا که در جهان تشیع یک حالا در میان تسنن هم هست، افرادی آمدند به دلیل اینکه خب مردم نمی شناختن بسیاری از صاحبان تألیف رو. می گفتن فرض ایمان سلیمانی امیری صاحب این کتاب هاست. این کتاب ها رو نگارش می کرده. در مورد او اندکی هم توضیح می دادن که او نزد چه کسی درس خوانده، از کجا آمده، به کجا رفته، چند سال اقامت کرده و تمام. بسیاری از کتب رجالی شیعه کتاب های الفهرست هستند، نه کتاب رجالی خاص. علمای اخباری از همین مسئله استفاده کردند که میگویند ما اطلاع دقیقی از نحوه اعتقاد و زیستن افراد نداریم که بخوام حکم به تضعیف یا توثیق یک شخص بکنیم. نکته سوم، بسیاری از همین علمای اخباری معتقد هستند این کتب متأخرند، یعنی در زمانهای بعد نوشته شدند، در حالی که شما وقتی میخواید یک مؤمن یا یک کافر یا یک فاسق رو تشخیص بدید باید آنقدر به اون نزدیک باشید، در درون او باشید که بتوانید نحوه زندگی او، فکر او رو تشخیص بدید. به همین دلیل علمای اخباری اساساً به علم رجال باور ندارن و اختلاف اونها با علمای اصولی یا اصولیون هم در همینه. بنابراین کسانی که به سراغ علم رجال میروند کسانی هستند که میخوان حرامی رو حلال تشخیص ندهند، بنابراین میروند اندک اطلاعی در مورد یک شخص بیاورند. حتی برخی از بزرگترین محدثین و مفسرین هم اشاره میکنند که علم رجال رو نمیتوان مثلا در غزوات یا جنگ ها به کار برد، بس در خصوص حلال و حرام هاست. اینها حداقل هایی است که یک آخوند یا یک روحانی باید بدانه و متاسفانه هم نمیدونن. وقتی میان و من ازشون سوال میکنم آیا هرچه کشی به عنوان بزرگترین عالم رجالی نوشته نجاشی قبول داره؟ میگن نه، برخی ها شما قبول نداری. خب این اختلاف رو چگونه باید حل کرد؟ اگر بگید نه ما با یک معیار دیگری حل میکنیم، خب این معیار هم حاصل ذهن شماست. اما خود کشی، خود توسی، خود نجاشی مگر در زمان آنها زنده بودن؟ نه، اونها با استفاده از برخی موارد بسیار جزئی موارد رو آوردن. دوستان عزیز من، ما وقتی در مورد خود پیامبر اسلام، خود پیامبر اسلام و شخصیت او نیاز به، حالا این همه منابعی هم که وجود داره، نیاز به تحلیل و دقت نظر داریم، آیا نسبت به یک شخص راوی که چندان هم در تاریخ اهمیتی نداشته چقدر میتونیم به صحت و سقم گزاره ها دقت کنیم؟ اما روی سخن من اینه، مسئله رجالی مستمسکی است برای کسانی که میبینند سخنی در کتاب بزرگان آنها آمده اما با باور امروز اونها در تضاد قرار میگیره. اینجا سعی میکنن وارد بحث های رجالی بشن که فاقد موضوعیت. من عرضم تمام.
2: ممنونم جناب سلیمانی عزیز. نفر بعدی کامران مصطوفی عزیز. نفر بعدیشون هم کوروس بی ای. کامران جان بفرمید.
6: اما به خدمت همه حضار و همه مادرگرو و جناب امیری عزیز، یه سوال در مورد شاید قبلا هم توضیح فرمودید، متاسفانه سعادت شنیدنش نبود برای من. در مورد ترور عبدالله ابی سرح بعد از فتح مکه که بعضی ها میگن ایشون امان نامه داشت از پیامبر که گفته بودن اگه دستگیرش بکنن اعدام نمیشه، اگه تسلیم بشه اعدام نمیشه، ولی بعضیا میگن که بعد از فتح مکه پیامبر رأیش عوض میشه و میگه که دستگیرش بکنید. میخواستم از آقای ایمان امیری بپرسم که کدوم یک از این روایت ها درسته. خیلی ممنون، لطف کردید.
1: ببخشید من متوجه فرمایش شما نشدم. خب داستان رو من عرض میکنم، شاید پاسخ باشه. ببینید، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که برادر رضای عثمان بود جزء کاتبان وحی بود. در زمانی که پیامبر اسلام برخی آیات رو میآورد او اندکی در اون تغییر میداد. مثلا وقتی میگفت سمیع حکیم او میگفت سمیع علیم یا سمیع بصیر، چون بعضی اشتباهات در قرآن هست. مثلا فرض کنید به عنوان نمونه میگوید ما از حال مشرکان آگاهیم، در اینجا میگفت ما شنوا و بیناییم، در حالی که حال مشرکان الزاما به معنای بینایی نیست، یعنی اون چیزی که در درون مشرکانه. عبدالله اینها رو تغییر میداد، میگفت سمیع اون علیم، یعنی من هم میشنوم و هم علم دارم، که با بصیر بسیار متفاوته، چون برخی اموری که مربوط به حالات درونی کافره قابل دیدن نیست، بلکه میتواند به اون علم داشت. بنابراین اینها رو تغییر میداد و محمد میگه هو واحد، هر دو یکیست. گاهی هم او پا را از این هم فراتر میگذاشت، برخی نقل ها میکرد که پیامبر اسلام بسیار میپسندید، مثل فتبارک الله احسن الخالقین. محمد میگه بله، این رو هم بنویسید. بعد ایشان آمد و گفت یا رسول الله، شما که میگید من اینا وحیه، کسی نمیتونه در اون دخل و تصرف بکنه، پس چگونه است که کلام من رو تایید میکنید؟ و او فهمید که نه، این داستان ها خود ساخته هست و از جایی نمیآید. بنابراین مرتد شد، به مکه رفت. باز هم چون در تقابل با دیدگاه‌های پیامبر اسلام بود و خب او رو خطر جدی می‌دید، دستور داد اگر عبدالله رو در فتح مکه دیدید که بر قفل کعبه هم آویزانه او رو بکشید. هرچند با وساطت عثمان، حتی پیامبر اسلام در صدد بود، اندکی کار رو به تأخیر هم انداخت که یکی از آن صحابه کبار آن حضرت بلند بشه و او رو بکشه، اما نکشت. و بعد آنقدر عثمان پافشاری کرد که در واقع محمد مجبور شد بپذیره شفاعت او رو. به هر حال این نقلی است که در تاریخ آمده. حالا شما برداشت خودتون رو که اگر بیاید او رو میبخشیم، نیاید او رو نمیبخشیم رو میتوانید در همین روایت پیدا بکنید که حتی پیامبر اسلام در آخرین لحظات و در زمانی که عثمان مشغول شفاعت خواهی هم بود، باز منتظر موند، اندکی به تأخیر انداخت که کسی بلند شه و این شخص رو بکشه. من عرضم تمام.
2: متشکرم. الان نوبت جناب کوروسه و بعدش هم جناب جواد سجادی. بفرمید کوروس جان.
7: درود بر استاد سلیمانی گرانقدر و کاوه و علی آقای عزیز و همه باشندگان. استاد، یه سوال از حضورتون داشتم. در دایره المعارف تاریخی و روایی درباره موارد مصرف دارایی‌های جمع‌آوری شده از طریق شبکه وکالت اسنادی داریم؟ منظورم اینه که موارد مصرفی درباره منافع عمومی بوده یا صرفاً خرج خودشون و پیروانشون میکردن و ترویج مذهبشون. سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. ببینید، بیاید یه قیاس ساده بگیریم. من عرض کردم آقای خمینی همین کار رو میکرد، یعنی نظام وکالتی داشت، افراد در نه تنها ایران، در امریکا جای دیگه هم بودن. مثلا شما اجازه نامه های ایشون به آقای ابراهیم یزدی در امریکا رو میتونید ببینید، آقای ابوالحسن بنی صدر رو میتونید ببینید. ایشان میگفت یک سوم رو خرج زندگی خودت بکن، یعنی حق و زحمه آن وکیل بود، دو سوم رو برای من بفرست. شما گزارشاتی دارید که آقای خمینی این رو صرف فقرا کرده باشه؟ نه، این رو در اکثر مواقع روحانیون یا صاحبان فتوا یا مراجع تقلید صرف شاگردان خودشون میکنن. و اتفاقا یکی از مواردی که سبب میشه فقیهی اعلم بشود در کنار دانش، میزان شاگردان اوست. یعنی وقتی شما ببینید یک فقیهی 10,000 شاگرد داره، او رو اعلمتر از فقیه دیگری میدانید که 1,000 شاگرد داره. اما دلایل او علاوه بر علم، نکته دیگری هم هست و آن دادن شهریه به روحانیونه. این روحانیون و آخوندهای ما بهتر می دانن. یعنی آخوندی که بتواند شهریه بیشتری بده، طبیعی است که خیلی ها به نزد او می رن. و چون بیشتر می تونه بده، نشان می دهد که مردم هم بیشتر به او پول می دهن. و این بیشتر رجوع کردن مردم به فقها رو هم نشانه علمیت او می دانستن. بنابراین طبیعی است که روحانیون و حتی امامان شیعه این رو صرف معیشت خودشان، خانواده خودشان و خواص می‌کردن. هیچ ربطی به فقرا ندارد. اگر داشت، مگر در همدان فقیر نبود؟ مگر در قزوین فقیر نبود؟ شما یک نمونه ندارید که امام شیعه نامه نوشته باشد به وکلای خودش در شهرهای دور که شما این پول رو صرف خرج فقرا بکنید؟ به هیچ عنوان. حتی گزارشاتی هست که کنیز میفرستادن برای امام. خب در کدام یک از این نظام وکالت شما دیدید که امامی بگوید که این پول رو صرف فقهای شهر خودتون بکنید؟ به هیچ عنوان. این پول ها از نقاط مختلف ایران، مصر، یمن، شام فرستاده میشد. ایشان این پول ها رو میگرفت، خرج املاک خودش میکرد، به خانواده خودش میداد، به برخی از نزدیکان خودش میداد. اگر برای فقرا بود باید در همان شهر خرج میشد که بسیار هم فقیر فراوان بود، چون از اون اساس پایتخت های اسلامی مثل بغداد، کوفه، مدینه دور بودن و غالبا هم شما میبینید غنایم به سمت اونها میرفت، نه اینکه در همان شهرها خرج بشه. بنابراین من جای پایی از کمک کردن به فقرا ندیدم. اگر امروزه شما میبینید دوست نازنین من آخون در تلویزیون میگوید اینا رو ما خرج فقرا میکنیم، دروغ میگوید. شما یک نمونه بیاورید، آستان قدس رضوی میخواهد وام بلا عوض به فقرا بده. شما یک نمونه بیاورید. سهل است که آستان قدس رضوی زمینهایی رو که در خراسان داره از مردم اجاره میگیره، یعنی پولی رو که میده چون عرصه موقوفه هست اینها رو اجاره میگیره از مردم، یعنی منبع درآمده. آستان قدس رضوی حالا در گذشته عناوین اشاره میشد که 6% 7% دقیقاً نمیدانم به اندازه تولید ناخالص داخلی درآمد داره. دست آقای واعظ طبسی بود و فرزندانش در دبی خرید و فروش میکردند و این داستان ها. بنابراین اینها خرج مردم نمیشه. شما در مشهد فقیر نمیبینید؟ چرا آستان قدس کمک نمیکنه؟ چرا او رو صاحب خانه نمیکنه؟ نه، اینها رو میگن که مردم پول بدهید به ما. اما اون آخوند یا روحانی صاحب فتوا این رو خرج شهریه روحانیون و افرادی میکنه که دور و بر او هستن که بتونه مجالس درس خودش رو گسترش بده. اخیرا هم که یاد گرفتن شبکه‌های ماهواره‌ای را میندازن در امریکا گرفته، در جاهای دیگه. و این پول از کجا میاد؟ چرا من ایمان سلیمانی نمیتونم یک شبکه را بندازم؟ چرا نمیتونم برم این بودجه رو داشته باشم یک ساعت برنامه در یک شبکه ماهواره‌ای بگیرم؟ اما آخوند رو شما میبینید در آلمان تلویزیون داره، در انگلستان تلویزیون داره، در امریکا تلویزیون داره. 15 سال 20 سالم هست صاحب رسانه هستن. مراکز اسلامی که در درون ایران هستن به چاپ کتاب‌ها، غالبا هم کتاب‌های اسلامی هست، مبادرت می‌کنن. خب اینا پول‌هایی هستش که اینا از مردم می‌گیرن. وجوهات شرعیه صرف همین دانش آموزان و دانشجویان اونها میشه، بعضن هم در کارهای مختلف سیاسی یا فرهنگی استفاده میکنن. نقشی در کمک به فقرا وجود نداره دوست عزیز من به عنوان یک اصل، هرچند ممکنه استثناءات محدودی هم وجود داشته باشه. من عرضم تمام.
2: متشکرم از شما. دوست عزیزمون جناب جواد سجادی و نفر بعدم امرداد یا همون پارسای عزیز.
5: آره علی جان، ایشون نبودن، من امرداد رو دعوت کردم، ببخشید. خب ظاهرا امرداد مشکلی براش پیش اومده، فکر میکنم حالا تا ایشون بیاد.
1: آبی عزیزم من یه نکته ای رو بخونم از همین الان در مورد رجال و در واقع بحث اصولیون اخباریون. یکی از وجوه افتراق رو من دقیقا میخونم. اخباریون کتب چهارگانه حدیثی شیعه، اصول کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه و من لا یحضره الفقیه را قطعی و صدور دانسته و اکثر احادیث آن را معتبر می دانن. ولی اصولیون برای تشخیص اعتبار احادیث علم رجال را لازم می دانن. بنابراین ببینید این اختلافات کاملا میان اصولیون و اخباریون وجود داره که دوست عزیزمون ظاهرا اینها رو نمی دونست. من عرضم تمام.
5: ممنونم علی جان. امرداد عزیز چند لحظه. دوستان وقتی شما رو قبل از برای اینکه آمادگی پیدا کنیم ما از قبل اعلام می کنیم، پس لطفا آماده باشین دوستان عزیز که مثلا الان همین الان اتفاق افتاد، امرداد عزیز در میان صحبت ایمان عزیز بالا اومد و صدای اکو شد. دوست بعدی اشکان راد هست. دوست عزیز آماده باش بعد از صحبت های ایمان عزیز شما روی استشاره میگید. امرداد عزیز ممنونم، بفرمایید.
8: از ادب و ارادت خدمت اساتید من عذرخواهی میکنم اگر وقفه ایجاد شد شما صدا کردید، آیفون زنگ زد، من پوزش میخوام. فقط من از استاد عزیز جناب آقای ایمان سلیمانی یه سوالی دارم راجع به علم رجال و در از دو تا سوال دارم. یکی این که طبق تاپیکی که زدید نقش امامان شیعه، خب امامان شیعه برای ما همیشه شناخته شده هستن در افعال و انفعال و غارت و به اسم دین و مهربانی بر اموال مردم سلطه پیدا می کنن. یعنی با این حساب توی سنی ها هم چیزی کمتر از این فکر نمی کنن باشه. در کل چه سنی چه شیعه هر دو دنبال یک هدف هستند. ما توی سنیان چیزی بهتر از این پیدا نکردیم. حالا شیعه بدتره قابل قبول، ولی در سنی ها هم چیز مثبتی پیدا نمی کنیم. و اینکه سوال دوم راجع به علم رجال، اصلا علم مگر مخصوص رجال یا نسائه؟ علم اگر علم باشه چرا باید بهش بگن علم رجال؟ من فقط این برام یه مقدار نامفهومه. چرا باید علم رجال بهش بگن؟ چه اخباری چه اصولیون؟ خب علم برای همه است، برای همه انسان هاست، هم از زن و مرد. علم اگر علم باشه اصلا اختصاص داده نمیشه به این که مردونه است یا زنونه است. با سپاس از شما.
1: خواهش میکنم. نه، منظور از علم رجال بررسی کسانی است که جزء سلسله راویان آمدن، از حالات اونها، احوال اونها، حالا شرایط خاصی که میزان ضبط حدیث و مسائل مختلف دیگه هست. یعنی بحث به مردان و زنان نیست، بحث شناخت راویان حدیث هست. ولی من عرض کردم، ببینید، فرض کنید من و شما در مورد سنجش یک کالا به وزن دارای اختلافیم. من به شما میگویم این 2 کیلوست، شما میگویید این 3 کیلوست. کاوه عزیز میآید و میگوید برویم اینها رو وزن کنیم که مشخص بشه چه کسی درست میگه. اما ترازویی که جناب کاوه به ما نشان میدهد ترازوی دقیقی نیست. یعنی یه بار 2 کیلو رو نشان میده، یه بار 3 کیلو رو نشان میده. خب آیا این علم میتونه رفع اختلاف بکنه؟ خیر. اولین سوالی که من همیشه از این عزیزانی که به دنبال این هستند بحثا رجالی بشود میپرسم این است، آیا علم رجال علمی دقیق هست؟ چون ما شواهد متعددی داریم که دقیق نیست. نه در میان اهل تشیع، در میان تسنن هم همینه. افرادی کسی رو توثیق میکنن، یک عالم رجالی دیگر رو تضعیف میکنه. چرا؟ چون خبری به او رسیده که به اولی نرسیده، یا خبری که به دومی رسیده کذب بوده و اولی او رو قبول نداشته. پر است از اینها. بنابراین اینها بیشتر برای تخطئه کردن بحثه، نه اینکه واقعا ما قبول داریم یا نداریم. شما الان بروید میان شیعیان بگویید همه راویان اهل تسنن رو قبول دارید، میگن نه خیر، چون برای ما شروطی وجود داره که اونها ندارن. اهل تسنن رو هم برید نگاه بکنید، میگه نه خیر، ما اصلا به شکل کامل دارم عرض میکنم کلی اون رو، نه خیر، ما راویان شیعه رو قبول نداریم، اینا همه کذابن، دروغگو هستن و اینا. بعد در درون تشیع نگاه میکنید، میبینید علمای اخباری اصلا قبول ندارن، علمای اصولی قبول دارن. بعد در بین اصولیون هم نگاه میکنید، علمای رجالی اختلاف دارن در مورد اشخاص که آیا این شخص ما قبول بکنیم یا نکنیم. یکی میگه قبول میکنیم، یکی میگه قبول نمی. خب شما چگونه با این علم به عنوان میزان و محک سنجش روایت ها میخواید برید؟ نه، شما به دنبال تخطئه کردن بحث هستید. به همین دلیل است که بعضا وقتی با این عزیزان روبرو میشیم باید مبانی ترازویی که اونها میخوان بسنجن رو اول زیر سوال ببریم، که دیگر نگویند ما با واسطه رجال میتوانیم بحث کنیم. علمی که خودش بیشترین اختلاف رو داره نمیتونه حل کننده اختلاف میان دیگر نقل ها باشه. من عرضم این.
2: متشکرم از شما. الان دوست بعدیمون اشکان راد.
5: دوست بعدی پارسا جمع پارس. اگر آماده باشه.
2: آره، بعدش هم پارسا. بفهم باشه.
5: اشکان علی ببخشید من دستم خورد و میکروفون شما بسته شد.
9: درود به شما، خسته نباشید. من از استاد یه سوالی داشتم. خواستم بدونم کتابی در باب مغالطات موجود هستش که ما بریم مطالعه کنیم برای اینکه بتونیم در مقابل مغالطه هایی که عزیزان انجام میدن جواب بهتری داشته باشیم یا خیر؟ مزاحم نمیشم.
1: درود بر شما دوست عزیز. من خواهش میکنم ذیل عنوانی که ما در واقع تعریف کردیم سوال بپرسید. و این بحث‌های در واقع انحرافی رو مطرح نکنید. بله کتاب هست، آقای خندان کتابی در باب مغالطات داره، آقای مصطفی ملکیان در جاهای به اون پرداخته. کسانی که در حوزه‌های تفکر سنجشگرانه در واقع مطلب نوشتن که انگلیسی زبان هم هستن، کتاب‌های اونها ترجمه شده و در ایران هست، برخی کتاب‌ها هم به زبان انگلیسی هست، برخی دیگر از عزیزان هم در باب مغالطات برنامه‌های متعددی رو تهیه کردن و در اختیار شما قرار دادن، در یوتیوب یا در شبکه‌های ماهواره‌ای وجود داره. بله این کتاب‌ها هست و در دسترس شماست. ولی خواهش من اینه که من بعد عزیزان فقط در مورد ترور و تروریسم صحبت بکنن و این بحث‌های انحرافی ما رو از بحث اصلی که روشن کردن وضعیت امامان شیعه هست، به عنوان کسانی که تا دیروز شاید حتی فکر نمی‌کردیم اونها به حزب مخالفان خودشون به این نفع دستور بدهند، بپردازیم که بسیار مهمه. من عرضم تمام.
10: متشکرم از شما جناب پارسا جم.
5: پارسا یعنی چند دست سب کنیم و بعدش هم دوستمون به نام آپتین کنم ریسند شما آپتین عزیز دوباره ریسند بکنی و نوبت بعدی شماست. شما هستی. مرسی. پارسا عزیز.
11: بله درود بر شما، درود به آقای ایمان سلیمانی عزیز. بسیار خوشحالم که اینجا هستم و بنده میتونم ازشون سوال بپرسم. عرضم به حضورتون که تو بحث جنگ تبوک دو تا اتفاق برای پیغمبر افتاد. یکیش این بود که یه ترور ناموفق بود و یکی هم شطور ایشون گم شد، البته این جنگ در نگرفت. ولی خب این دوتا معقوله رو باورمندا بهش استناد میکنن برای اینکه بگن که پیغمبر علم لدنی داشته و حالا بعدها آقای اندلوسی عنوان کردن که مثلا 5 نفر مثل آقای عثمان و عمر و ابوبکر و طلحه و یا سعد بن ابی وقاص قصد داشتن که ایشون رو بکشن. حالا بنده باور ندارم که علم لدنی داشته، چرا که خب اگر داشته حتما باید این اسامی رو مطرح میکرده. اما سوال من این هستش که آیا در تاریخ یا حالا نقل روایی چیزی هست که بشه استناد به اون کرد که بفهمیم که این از کجا متوجه این ترور شد؟ یا مثلا اون شطور رو میگن که خودش ادعا کرد که از طریق وحی به من نازل شد و من اون جای شطوری که گم شده بود رو پیدا کردم. اینها من توی تاریخ توی روایت ندیدم یا جایی ندیدم که طریقه فهمیدن پیغمبر چگونه بوده که اینها رو تشخیص داده و تونسته اینها رو رفع رجوع بکنه. ممنونم از شما که بنده رو شنیدید. من پایین شنونده هستم.
1: بله نکته بسیار مهمی رو شما فرمودید و این بحث جاسوسی در سنت پیامبر اسلامه که من بعداً حتما برنامه‌ای در اون خواهم ساخت. ببینید پیامبر اسلام از تصمیم دارالندوه مبنی بر کشتن او مطلع میشه، همان داستانی که او و ابوبکر مکه رو ترک میکنن. این موضوع توسط واسطه های از عمه های او به پیامبر میرسه و او خانه رو ترک میکنه. هرچند مسلمانان سعی میکنن این رو به جبرئیل نسبت بدن، در حالی که این گونه نبود. این تصمیم در دارالندوه گرفته شد. زنانی که به هر حال از پیامبر اسلام یا علاقه داشتن یا از او حمایت میکردن، به خصوص عمه های او مثل صفیه، اروا، عاتکه و دیگران، به او رو مطلع کردن که بله چون این داستانی هست. فعل و انفعالات مکه در مقیاس بزرگتر توسط خزائیان به گوش پیامبر می رسید، از جمله حرکت‌های اونها، رفتار اونها. یعنی پیامبر اسلام جاسوسانی رو در میان اعراب داشت. در درون خود مسلمانان هم همین گونه بود، یعنی او افرادی رو داشت که بنابر وظایفی که به اونها داده می شد از نظر دینی، یعنی جاسوسی کردن، به سمع و نظر پیامبر می رساندن. مثلا بارها همین داستان گم شدن شطور او که گفته معتب ابن قشیر هست به گوش پیامبر می رسید. اما خب چون اینها مسلمان بودند، پیامبر اسلام واکنش تندی نداشت. داستان ترور رو که در غزوه تبوک فرمودید، این موضوع به عنوان سر پیامبر ماند و فقط به حذیفه ابن یمان اطلاع داد. یعنی به همین دلیل علمای اسلامی حذیفه رو به عنوان صاحب سر رسول الله لقب داده بودند و این نام ها هیچ کجا مطرح نشد. بلکه حالا افراد مختلف دیگه اومدن یک سری افراد رو نام بردن که هیچ کدوم اینها صحت نداره، بیشتر دیدگاه های سیاسی است. ولی اینکه ایشان چگونه متوجه برخی رفتارها میشد، بله به دلیل وجود جاسوسان و خبرچینانی بود که هم در سطح کلان اون و هم در درون مسلمانان شما میتوانید این افراد رو ببینید. اهمیت جاسوسی در اسلام بسیار برجسته است. من حتما برنامه‌ای در این خصوص خواهم ساخت. کسانی که جاسوسان پیامبر اسلام بودن، بعدها علی هم در کوفه همین کار رو کرد، یعنی افرادی مثل جاریت ابن قدامه، ابی لیلا و دیگران، اینها هم جاسوسان علی بودن. اخباری که حالا به نوعی در خیابان‌ها پخش می‌شد و حتی در درون خانه‌های مردم بود رو به گوش او می‌رساندند، مثل داستان نجاشی و دیگران، و ایشان می‌رفت و اونها رو به نوعی مورد مؤاخذه قرار می‌داد. این جاسوس‌ها در درون جوامع اسلامی وجود داشتن و جز نظامات سیاسی و فکری و عقیدتی و اداری اونها بود. بعدها هم دیدید آقای خمینی هم به صراحت از حالا فرزندان گرفته تا مردان بزرگ و دیگران خواست جاسوسی بکنن، یعنی کسانی رو که با جمهوری اسلامی نیستن یا جز گروه های معاند اونها رو میدانست بیاین خبر این که اونها در کجا مخفی شدن، محل اختفای اونها رو بگه، که من خودم در واقع شنیدم بارها، چون من خودم که البته متولد بعد از انقلاب هستم، ولی شنیدم که بسیاری از عمه ها برادرزاده های خودشون رو لو دادن یا محل اختفای اونها رو مشخص کردن یا پدرانی که حتی فرزندان خودشون رو تحویل دادن. این جاسوس بازی ها بعدن در درون جامعه حالا ایران ما هم به واسطه این حکومت اسلامی محقق و مستقر شد. این برمیگرده به اون دیدگاه ها و اطلاعاتی که ایشون میگرفت از جبرائیل نبود، بلکه کاملا اشخاصی بودن که در خدمت او این اخبار رو میرساندن. گاهی وظیفه اونها بود و مأمور بودن، گاهی هم کسانی به واسطه علاقه و اون حب اسلامیت سعی میکردن وقایعی که در درون خانواده هاشون هست به گوش پیامبر برسانن. من از آن تمام.
10: ممنون از شما. الان جناب آبتین و نفر بعدی هم رضای اعظمی. بفرما آبتین.
12: سلام و درود خدمت همه بزرگواران، عرض خسته نباشید و تشکر بابت تلاشایی که در جهت روشنگری مردم ایران میکنید. من 3 تا سوال داشتم، 2 تاش مرتبط با تاپیک، یکیش نیمه مرتبط با تاپیک، یعنی تاریخیه. سوال اولم این که جناب سلیمانی، نظرتون در رابطه با توجیهاتی که بعضن ما از روحانیون و در واقع طرفداران دین اسلام میشنویم چیه؟ که میگن این ترورها، مثلا اگر اسماء کشته شد یا فلان شاعر کشته شد، اونها در شعراشون مثلا اون موقع شعر خیلی مهم بوده و باعث جنگ و خونریزی میشده و مثلا این کشتن باعث میشد که مثلا مقایسه میکنن با اون بمب اتم، یه بمب اتم انداخت آمریکا برای اینکه جلوگیری از کشته های بیشتر صورت بگیره. یکی این بود سوالم. یکم یه ماجرای من از حضرت علی شنیدم که اینو بعد اون سخنرانی رو گم کردم، میخواستم ببینم این به گوش شما آشنا هست، که میگه یکی از فرستادگان خلیفه بود، داشت بت پرستی میکرد تو چادرش و امام علی در جا با شمشیر اونو به خاطر بت پرستی کش. میخواستم این داستان رو شما شنیدید یا نه. سوال سومم تاریخیه، اونم این که من همیشه برام سوال بوده، پیامبری که بعد از 13 سال دعوت تو مکه جایگاه خیلی بالایی نداشت و مجبور به فرار از مکه شد، چطور شد که کسی که جایگاه بالایی نداره توی مدینه تونست لیدر اون شهر بشه؟ یعنی چطوری بهش این جایگاه اعطا شد؟ من این 3 سوال رو داشتم. ممنونم از پاسخگوییتون. مرسی.
1: خب من ابتدا پاسخ سوال سوم شما رو که مربوط به بحثمون نیست عرض کنم. من حتما در آینده به زودی تاریخ تحلیلی زندگانی پیامبر اسلام را آغاز خواهم کرد، حتما در کلاب هاوس، و به این مسئله خواهم رسید که چرا ایشان در مدینه توفیق حاصل کرد. اما در مورد سوال دومتون هم که باز ربطی به این بحث نداشت، شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه آورده، البته کسانی رو که علی به جرم بت پرستی کشت فرستادگان خلیفه نبودند، بلکه افراد عادی بودند که به همون جاسوسان علی که من عرض کردم، افرادی مثل مالک ابن حبیب یربوعی، جاریت ابن قدامه، ابو لیلا، اینا به او خبر دادن که عده‌ای هستند بت می‌پرستند، ولی اونها رو آورد و گردن زد، که این رو شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه آورده. اما در مورد توجیه روحانیون، دوست گرامی من ببینید، هم من به دنبال توجیه مطالبم هستم، هم روحانیون چنین میکنن، هیچ اشکالی نداره، ما میخواییم حرفمون رو موجه بکنیم، اما شما هستید که باید تشخیص بدهید چه کسی تبیین درستری میده و اخلاقیات در این بحث کجاست. شما کشتن اسما رو نام بردید به این که بله او شاعر بود و به خاطر شعرگویی ضرر فراوانی میرسید. اشکالی نداره. اولا شما شعر او رو بیاورید و ببینیم او در شعر خود چه گفته. اگر نقد کرده که خب طبیعتاً باید به نقد اهمیت داد، نباید منتقد رو حذف کرد. اگر فحاشی کرده که باز همین دلیل حقانیت پیامبره، چرا نیاز دارید او رو حذف کنید؟ همین امروز من دوست دارم کسی بیاد به جای حرف منطقی 1000 بار به من فحش بده. آیا فحش دادن او من رو در جایگاه پستری قرار میده یا من رو بالا میبره؟ اتفاقا من رو بالا میبره. ما در اشعار اسما دشنامگویی نمیبینیم، انتقاد میبینیم. نکته دوم این که خود پیامبر اسلام شعرایی رو داشت که دشنام میدادن، مثل حسان ابن ثابت. حالا داشت شعرهای دیگری مثل عبدالله ابن رواحه، کعب ابن مالک و دیگران، ولی خاصه حسان ابن ثابت کسی بود که دشنام میداد. شما به کتاب صحیح بخاری نگاه بکنید، روایات متعددی از پیامبر اسلام آمده که میگوید حسان قریش یا افراد مختلف رو دشنام میداد و پیامبر گفت جبرئیل هم با اوست. دیگه از این واضح‌تر فحاشی های حسان رو مورد تایید قرار میداد. خب در جنگ میان شعرا اجازه بدید او هم حرفش رو بزنه، شما هم که شاعر دارید اجازه بدید شاعر شما پاسخ او رو بده. چه نیازی به حذف مخالف میبینید؟ مشکل عمده این است که شما وقتی کسی رو حذف میکنید، این نشان میدهد که نه شما اهل انتقاد هستید، نه اینکه شما کسی هستید که بخواهید عمل قبیح رو تشخیص بدید. اگر فرض کنید اسما فحاش بود و فحاشی بده و باید حذف بشود، چگونه حسان ابن ثابت رو مورد تمجید قرار میدید؟ خب این رفتار دوگانه چگونه قابل توجیهه؟ پس بنابراین نه در اسلام منتقد میتواند سخن بگه، حداقل شعرایی که منتقد بودن، نه فحاشی عمل قبیحی است، بلکه اگر دیگری فحاشی کرد باید نابود بشه، اما ما اگر فحاشی کردیم خیلی کار خوبی هم هست، جبرئیل هم با ماست. این تناقضات برای مخاطبین ما میتواند توجیهگر این باشه که کدام یک میتواند تبیین درستری داشته باشه. آیا ایمان سلیمانی امیری تبیینش بهتره، اخلاقی تره، یا آن روحانی که سعی میکنه همه چیز رو در پرتو دیدگاه‌های خودش ببینه؟ ما با روشن کردن اسناد، روشن کردن مغالطات میتوانیم نشان بدهیم که خیر، بسیاری از جنبه‌هایی که به ظاهر موجه می نماید این گونه نیست و برخط هست. عرضم تمام.
10: ممنون از شما. دوست بعدیم سعید اعظمیان و دوست بعد از ایشونم خسرو فتاحی. و نکته جالب اینجاست جناب سلیمانی، هرچی شما میگین ما هی با تاریخ معاصر هم میتونیم ارتباط بیشتری برقرار کنیم. نمونهش همون قضیه شاپور بختیار که فریدون احمدی ترورش کرد، نمونهش الان شیدای همدانی که یک شاعر تو ایران و دستگیر شده به خاطر شعر گفتن و الان چند ماه هیچ خبری ازش نیست و بسیار زیاد موارد این گونه. جناب سعید اعظمی عزیز اگر شما هستید.
5: علی جان، سعید اعظمی دیگه بله، ایشون رئیسن رو نداشتیم، الان رئیسنشون اومد، مرسی. و بعد از اینم دوست عزیزم، برای دوست عزیز خسرو فتاحی.

سعید جان بفهم. سعید جان صدای منو دارین؟ فکر کنم کار جان شرایطش مناسب نیست، میخوای خسرو فتاحی رو بیار.

0: Ma cosa ho fatto? Io lo devo anche da regione.
1: Guarda.
0: Non lo può.
1: Per farlo.
0: Vale.
1: درود بر آقای سلیمانی امیری، یکی اینکه خیلی خوشحالم که با ایشون گفتار میکنم. من همیشه برنامه های ایشون رو در کنار آقای استاد یغمایی و استاد مانی در رادیو مانی دنبال میکردم. حالا وقت دوستان رو نگیرم، یکی اینکه میخواستم ببینم این دین شیعه که میگن ما الان منتقدش هستیم، که همه به این سر هم بندی میرسن میگن بدتر از سنیه، یک جوری ما را از اون مادر امت اسلام جدا نکرد. کاری ندارم اصلا، بحث طرفداری یا این نیست، سخن بر سر اینه که اون ایران رو جدا از امت اسلام نکرد که دوباره در آینده خودش رو پیدا بکنه و بتونه ایرانیت خودش رو زنده بکنه. یک اینه، دو این که شاید اصلا به تاپیکم رب نداشته باشه ولی فکر کنم رب داره، دو اینه که ترور مخالفینی که انجام میدن، یعنی میخوام بیشتر اینو به هم بگین که اگر ما درست میگیم، اگر دلیل و برهانهای ما درسته، چرا دینداران بیشتر توفیق پیدا کردن؟ تا همین جهان امروز هم طالبان با 4 تا موتور میاد و همه اون کسانی که طرفدار دموکراسی هستن، طرفدار یک جهان آزاد هستن رو میرونه عقب و به راحتی افغانستان رو میگیره. و ایران ما هم همین جوره، و خاورمیانه میبینیم که مثلا پذیرای اردوغان، پذیرای صدام، پذیرای بازماندگان صدام و اینها. من نمیدونم چرا توفیق این دینداران بیشتره از ما. من با افسوس هم میگم، و مثلا ترور میکنه به گفته خودمون که قبلا میگفتیم، همون که اسما رو کش، یا اگه درست میگم گفت که 2 تا بز هم به هم شاخ نمیزنن. اینو من خودم از زبان خودتون شنیدم. سپاس که گوش دادید، بیشتر دلم نمیاد زمانتون رو بگیرم.
2: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید، اینکه آیا مذهب شیعه بدتر از اهل سنت، به هیچ عنوان. من اولا نمیتونیم در همه حوزه های یک حکم کلی صادر بکنیم، ولی من در بسیاری از حوزه ها اهل سنت رو، یا اصلا دیدگاه های اهل سنت رو، بسیار مخرب میبینم، در حالی که شیعه کمی پیشروتره در برخی خرافات یا برخی دیدگاه ها هم. بله درسته، شیعه دیدگاه های ارتجاعی تر و عقب مانده تری داره، اما هر دو اینها در یک صنف قرار می گیرن. یعنی با دستورالعمل های اهل تسنن و اهل تشیع، یعنی آن گونه که اونها به دنبال ایجاد حکومت علی هستند، یا اهل تسنن به دنبال ایجاد حکومت نبوی و به نوعی مربوط به صحابه هستند، حتی ما یک روز هم نمی توانیم زندگی بکنیم. اما این که آیا شیعه برای زنده کردن ایرانیت، به هیچ عنوان. اساسا شما زادگاه شیعه، تفکرات شیعه هیچ ربطی به ایرانیت نداشته. بنابراین این بعدها توسط دوران، حالا بگیم قبل از دوران صفویه، دوران آل بویه گرفته به بعد، برجسته شد که بتوانند یک نوع دیدگاه های جدیدی که در اون برخی اعتقادات و دیدگاه های ایرانی هم وجود داشت مستحیل بشه و از اون بهره ببرن، وگرنه شیعه اولیه نشانی از ایرانیت نداره. اما اینکه چرا مسلمانان توفیق بیشتر پیدا کردن، من این رو قبول ندارم. شما توفیق رو چه معنا میکنید؟ اگر منظور این است اونا بهتر آدم میکشن، خب بله، چون دیدگاه اونها اینه. اما مسلمانان در علم چه توفیقی حاصل کردن؟ امروز یک کشور کوچک اروپایی به اندازه 50 و اندی کشور اسلامی میتونه تولیدات داشته باشه، علم داشته باشه، کتابهای علمی نوشته باشه، رفاه رو برای مردمش حاصل کرده باشه. مگه توفیق غیر از این هاست؟ ضمن اینکه شما اگر به خود دولت‌های اسلامی هم نگاه بکنید، روز به روز در صدر دموکراتیک‌تر شدن هستند. حتی امروز عربستان رو هم اگر نگاه بکنید، با آن دیدگاه‌های سنتی خاص، باز هم سعی می‌کنه از اون تعالیم اسلامی کمی خودش رو فاصله بده. پس بنابراین توفیق نیست، اتفاقاً دهانستان در یک پسرفت به سر می‌بره. حتی آن مؤلفه های قدرتی که در گذشته داشت مثل شمشیر، امروزه محل توفیقشون نیست. یعنی امروز هیچ کشور مسلمانی هم، من به نظر من حتی 52 کشور مسلمان هم با هم جمع بشوند حریف یک کشور غربی هم نخواهند شد. بنابراین اینها نیست. این توفیق رو شما باید معنا بکنید در کدام ساحت مد نظرتون هست که ما ببینیم آیا اسلام توانسته پیشرفت کنه یا نه. اما بحث طالبان و داعش، ببینید دوست گرامی من، مسائل سیاسی گاهی به منافع ملی کشورها برمیگرده، گاهی هم به محدود بودن کشورها در حوزه‌های مختلف بین المللی، گاهی هم شما نقش کشورها رو در برجسته کردن برخی دیدگاه‌ها می‌بینید که بسیار بحث گسترده است. اینکه طالبان قدرت رو می‌گیره یک شبه نیست، محصول عوامل متعددی است. اینکه داعش به وجود میاد و بعد تقلیل میره، اینا محصول عوامل متعدد سیاسی است، ربطی به اسلام نداره. اسلام مهمترین ویژگی شمشیر بود در زمانی که قدرت در میدان جنگ حالا به نوعی مشخص میشد. امپراتوری ایران به واسطه جنگ‌های 400 ساله با دنیای مسیحیت و امپراتوری روم تضعیف شده بود. روم هم همین گونه بود. اسلام رشد کرد، مؤلفه‌هایی رو داشت که جهادگران رو تهییج می‌کرد برای گرفتن اموال، زنان، کودکان. خب اینها موتور محرکه بود، نقش بزرگی داشت در نشر اسلام. اما بعدها که علم ابزار نظامی قدرتمندی تولید کرد و جهان غرب وارد شد، دیگر جهان اسلام پیشروی نکرد، دیگر شکست خورد و امروز روز به روز عقب نشینی میکنه، حتی در حوزه‌های مختلفی که بر اون داعیه داره، مثل اخلاقیات یا حوزه‌های مختلف اجتماعی. بنابراین من از مسلمانان رو موفق نمیدانم. شما اگر به زندگی اونها نگاه بکنید میبینید بسیاری از اونها سعی دارن حداقل قوانین اسلامی رو کنار بگذارن. شما امروز به جامعه ایران نگاه بکنید، اگر بنابر ادعای خود همین روحانیون شیعه نگاه بکنید، 80 میلیون مسلمان شیعی هم اگر باشن، امروز درصد بسیار زیادی حاضر نیستن قوانین شریعت در درون جامعه اجرا بشه. آیا این پیشرفته یا پسرفته؟ به نظر پسرفته. حالا به کنار که آمارهایی ما داریم که اساساً جامعه ایرانی دیگر با آن اندازه شیعی نیست. حتی گزارشاتی وجود داره که فقط 33% مردم ایران، بنابر آن چیزی که در واقع مؤسس گمان گفته بود اگر اشتباه نکنم، 33% فقط خود رو شیعه میدانند. خب این موفقیت آمیزه؟ نه. کشوری منابع رو در اختیار داره، منابر رو در اختیار داره، منابع مالی و قدرت رو در اختیار داره، اما نتونسته مردم رو به اسلام دعوت بکنه. به دلیل اینکه این اعتقادات و کارکردها جوابگو نبوده و این شکست‌ها ناشی از همان دیدگاه‌های اسلامی و فقاهتی است و این یک پسرفت محسوب میشه. این دینگوریزی که امروز در درون جامعه ایران به وجود آمده که بین زنان و مردان گسترش پیدا کرده و حتی سنین بسیار پایین، آیا این پیشرفته؟ به نظر من نه، پسرفته. بنابراین من مسلمانان رو شکست خورده میبینم. هم دوری حاکمان از سیاست‌های اسلامی و هم اعتقادات مردم در درون جوامع اسلامی مؤید این مسئله است. عرضم.
0: ممنونم جناب ایمان. دوستان، ما فکر میکنم حدود نیم ساعت دیگه از این بخش از اتاق مانده باشه. ما سعی میکنیم دوستان بیشتری روی استیج داشته باشیم. دوست عزیزم سعید اعظمی، ما شما رو اینوایت کردیم ولی ظاهرا صداتون نمیومد، دوباره شما رو اینوایت میکنم. نفر بعدی لطفاً آماده باشه. بعد از سعید عزیز، جواد سجادی حسینی عزیز و بعد از ایشون هم امینی ام. سعید اعظمی لطف کنین تشریف بیارید روی استیج. ممنونم.
3: سلام و عرض ادب. عذرخواهی میکنم، بنده کانکشنم مشکل داشت. اولا دست خوش میگم به آقای ایمان عزیز برای ذهن بسیار فوق‌العاده شون که به هر منبعی رو سریعا جا میدن و ما یادیم یادداشت میکنیم. بنده سوالم اینه که ببینید، امامان شیعه اکثرا خودشون قربانیان ترور بودن و ترور، و فکر میکنم که خود شیعه از ترور بسیار بیشتر آسیب دیده تا اینکه بخواد سودی ببره. و یه موضوع دیگه هم از استاد دارم، این که آیا ترور یک چیز معمولی بوده در اون جامعه؟ یعنی کسی که کسی مخالفش بود معمول بوده که این رو به قتل برسونه؟ واکنش جامعه در مقابل این قتل چی بود؟ به هر حال این کسی که به قتل رسیده خانواده‌ای داشته، تیر و طایفه‌ای داشته، آیا اینها مخالفت نمی‌کردن یا مقابله نمی‌کردن با کسی که ترور رو برنامه‌ریزی و انجام داده؟ بسیار بسیار متشکرم. عذر می‌خوام که اینترنتم مشکل داشته. دست شما درد.
2: درود بر شما جناب سعید گرامی. بله، امامان شیعی مثل علی هم مورد ترور قرار گرفتن، در این شکی نیست. به هر حال وقتی مسئله ترور به سنتی اسلامی تبدیل میشه، خب مخالفین علی هم که خود رو مسلمان راستین میدانن، در سلک خوارج گرفته یا غیر اون، سعی میکنن علی رو ترور کنن، حتی به سراغ معاویه و عمرو بن عاص برن، چون معتقدن اینها میان مسلمانان انشقاق ایجاد کردن و باید از راه برداشته بشن. بله، خب این نسبت میتواند در درون جامعه اسلامی هم واقع بشه. اما واکنش مردم، خب گاهی مردم از کسانی که ترور کردن مطلع نبودن، مثل همین ابن جنید که عرض کردم، حتی تا زمان امام حسن عسکری هم به او مستمری پرداخت میشد بدون اینکه کسی بداند که او بوده که این کار رو کرده، یا همین داستانی که من آوردم در مورد کشتن مروان بن ابی حفصه. اما کسانی هم بودن که خب با افتخار نام خودشون رو هم می آوردن، مورد حمایت هم قرار می گرفتن، گاهی همین افراد هم کشته می شدن، دستگیر می شدن، مثل داستان عبدالرحمن بن ملجم و افراد عمرو بن بکر و دیگران. خب اینها برخوردها متفاوت بوده در درون اون جامعه، اما در این که اونها به واسطه اعتقادات دست به چنین کاری می زدن و بخشی کوچک به منافع مالی و سیاسی اختصاص داشت، کسی شکی نداره. ولی برخورد با این افراد گاهی از سبیل احترام بود، خود رو در اون جایگاهی میدیدن که دست به کار بزرگی زدن، همان گونه که پیامبر اسلام عصایی به عبدالله ابن انیس میداد یا در حق دیگری شفاعت میکرد، یا امامان شیعه که امروز اشاره کردن بهشت برای کسی تضمین میکردن. خب اینها با طیب خاطر چنین میکردن. گاهی هم دیدگاه ها سیاسی بود، مثل خوارج و افراد دیگر که دو دیدگاهاشون متفاوت تر بود و در این رو حتی اگر کشته هم میشدن هیچ گونه ناراحتی نداشتن. حتی در واقع به ساعت هم آورده این مسئله که عبدالرحمن ابن ملجم رو وقتی آوردن، فرزندان علی شروع کردن به بریدن زبان او، به دست او و بریدن پاهای او، کشیدن میل بر چشمان او، او همینچنان در حال گفتن ذکرگویی بود و از این کارش پشیمان نشده. عرضم تمام.
0: ممنونم مونعزیز. دوست بری، جواد سجادی حسینی و بعد از ایشون هم امینی ام آماده باشن و بعد از ایشون هم کامی عزیز. جواد عزیز تشریف بیارین روی سج. ممنونم از شما. خوش اومدید جواد عزیز، میشنویم صدای شما رو.
4: سلام و عرض ادب دارم.
0: ظاهرا مشکل کانکشن داری.
4: خدمت حضار محترم.
0: جناب سجادی صدای منو میشنوید؟
4: من صدای من نمیاد.
0: الان صداتون میاد. امیدوارم که مشکل.
4: بله من صدای شما رو دارم. بله من صدای سلامت باشین. صدای منو میشنوین شما؟
0: بله بله بفرمایید.
4: الو. عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. من سه تا سوال دارم. اول اینکه از جناب آقای امیری میخوام سوال بکنم که آیا اساساً شما وحی رو قبول دارید یا ندارید، یا اینکه نه وحی رو قبول ندارید، یعنی پیامبر خدا رو کشف کرد و خدا رو و جهان رو این گونه فهمید، یا اینکه نه اساساً پیامبر یک آدم هوشمند، یک آدم زیرک بود و در صدد سلطه خودش.
0: دوست عزیزم، بله بله. قرار ببینید بارها اعلام کردیم درباره تاپیک سوالی اگر دارید، این سوالی که شما میکنید کاملا بحث رو به انحراف میکشه. دوست عزیزم اگر سوالی درباره موضوعی که مطرح شده دارید بفرمایید، وگر نه دوستان دیگه استفاده کنید. ممنونم.
4: آخر این سوال ها مربوط به همین تاپیکه. ببینید اگر ما بگیم پیامبر به پیامبر وحی میشد یا پیامبر جهان رو این گونه فهمید و خدا را به نحوی کشف کرد، در واقع اون ترورها تا حدود توجیه پذیر هست.
0: جناب سجادی،
4: وقتی ما یک جامعه ای را تأسیس
0: میشه،
4: جان
0: یه بحثی میشه که اصلا باید بشینیم فاندامنتالی در بایش صحبت بکنیم. بس بنابراین در حوصله بحث الان نیست دوست عزیز. یک بار دیگه اعلام میکنم اگر سوالی در مورد تاپیک دارید میشنویم،
4: خب
0: اگر نه اجازه بدید دوستان دیگه صحبت کنم.
4: خیلی خوب، من سوالم پس آخرین سوال یا سومین سوال میپرسم. سوال من این است که جناب آقای امیری بفرمایند آیا این ترورها در راستای سلطه‌جویی و بست اختیارات پیامبر بود، یعنی پیامبر یک قدرت طلبی تمام عیار.
2: بله من متوجه فرمایشاتون شدم.
0: بله.
2: ببینید ایشون نشانه میکنه شما وحی رو قبول دارید، نبی رو قبول دارید. خب که چه؟ که اگر ایشون هر بد اخلاقی که کرد یک مؤمن هم باید قبول بکنه، پس قوه سنجش تفکر ما کجا رفته دوست گرامی من؟ یعنی اگر پیامبر شما به زنی تجاوز کرد، تجاوز به زنان درسته؟ جهان بینی شما درست میشه؟ آیا احساس نمی کنید که شما مسلمانان عقل و خرد رو تعطیل کردید؟ قوه حکم رو تعطیل کردید؟ دیگر نزد شما چه عملی قبیح خواهد بود؟ چه عملی حسن خواهد بود؟ پس اینها توجیه کننده بی اخلاقی ها نمیشه. نکته دوم این که آیا این ترورها در راستای سلطه‌جویی است؟ کاملا. شما وقتی شعرا رو حذف می کنید، مخالفان سیاسی رو حذف می کنید، کسانی رو حذف می‌کنید

0: دیدم که اونها بنشینن یه اتاقی دایر کنن که میکنن و بشینن و من رو نقد کنن. من هم مطالب خودم رو میگم چون معتقدم مردم دارای قوه خرد و حکم هستند میتوانند داوری کنند. اما اگر من بگویم بروید او رو حذف کنید، این نشان میدهد که من به دنبال یک سلطه هستم. میخواهم فقط خودم باشم، سلطنت کنم، یگانه باشم. این است که در جهان اسلام شما اگر نگاه بکنید، حکومت ها یا افراد در راستای همین دست به این ترور ها میزنند. هرچند در مبانی ترور عرض کردم گاهی تروریست به واسطه اینها نیست، بلکه انگیزه تروریست در انجام ترور گاهی عملگرایی هم هست، گاهی منافع مالی هم هست و در راستای سلطه‌جویی نیست، بلکه او به واسطه عملگرایی هم دست به چنین کاری میزنه. مثلا یه مؤمنی میره کاری انجام میده، او نمیخواد سلطه پیدا کنه، نه، در راستای عملگرایی است که چون پیامبر به او دستور داده چنین میکنه. اما سلطه مختص پیامبر اسلام، بنابراین در این راستا میتوان در مورد پیامبر اسلام این گونه قضاوت کرد.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوست عزیز امینی، آماده باشین روی استیج قرار بگیرید. دوست عزیز بعد از اون کامی عزیز، بعدش جناب لکسی و بعد خانم سبا راد. آماده باشین دوستان، به ترتیب شما روی استیج قرار میگیرید. امینی عزیز تشریف بیارید روی استیج. ممنونم از شما. درود بر شما، میشتمین صدای شما رو.
2: درود بر شما دوست عزیز. درود بر استاد عزیزم. استاد، ما گفتگوهایی که با خیلی از دوستان باورمند داشتیم تو همین روم ها در مورد ترور اسما بنت مروان، اشاره میکنم به کلمه تحریض توی طبقات ابن سعد و عرضم به حضورتون که مغازی باقدی هم این کلمه اومده. شما به ده خدا که مراجعه میکنید میبینید ترجمه اولش بروجولیدنه، ولی این دوستان معانی دورترشو که بر تحریک کردن یا بر جنگ واداشتن رو استفاده میکنن. یعنی این دوستان همون معنی رو میگیرن که حالا ما قبول میکنیم که هست، که بر جنگ واداشتن. من دارم البته اینجا، اگر دوست دارید من بخونم براتون این چیزی که محمد ابن عمر واقعی آورده. نوشته عبدالله ابن عارت از پدر خود برایم روایت کرد که اسما دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید ابن اسن ختمی بود، پیامبر صلی الله را آزار میداد و اسلام ایراد میکرد و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد و این اشعار را گفت. اونجایی که فرمودید در مورد این اشعارم کاملا حق با شماست. شعرش نمونش اینه، حالا ترجمه که اینطوری شده: به نشیمنگاه بنی مالک و نبیت و اوف و به نشیمنگاه بنی خزره شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه از مذهش پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید، همچنان که از گوشت سوختهی امید داشته باشید. عمر ابن عدی ابن خشه ابن امید ختمی چون این گفتار راشتنید شوراندن او را علیه اسلام بدید، گفت پروردگار را نذر می‌کنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسما را به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بعد بود. ترجمه مغازی واقعی 124. محمد ابن سعدم توی طبقات کبرا هستش که من نمیخونم براتون. خواستم ببینم که چه جوابی باز به این دوستان داد. از نظر من که اینا سرسپردگی و توجیه این مورخینه که خودشون اتفاقا مسلمان بودن. آیا جواب بهتری شما دارید؟ البته این بهش کنه باز توجیه نمیکنه. حتی ما اگه در نظر بگیریم که این درست هم هست که نیست، باز هم توجیه پذیر نیست. ممنون از شما.
0: درود بر شما. من پاسخ دادم. ببینید، اولا اینکه یک مسلمان خود رو داور خطاب میکنه و خود رو ملاک تشخیص و تصمیم گیری یعنی میگوید که بله، اسما مردم رو تحریض میکرد. خب پیامبر اسلام هم همین کار رو میکرد، بقیه شعرهای پیامبر اسلام هم همین کار رو میکردن. پس تحریض کردن، انتقاد کردن، اینها مسائل کلامی است. شما حق ندارید کلام رو با داغ و درفش پاسخ بدید، طرف رو حذف فیزیکی بکنید. شما اگر مستدل میتونید صحبت کنید، پاسخ او رو بدید. این نکته اول. نکته دوم این که ما وقتی به ترورهای پیامبر اسلام، حالا خاصه اسماء بنت مروان، نگاه میکنیم، نقشی رو که در دیدگاه او میبینیم برگرفته از این است که او هیچ گونه نقدی رو نمیپذیرفت. یعنی حتی شعری که شما خواندید که در واقع روی سخنش به یمنیان است که اشاره میکند که چرا کسی رو به عنوان رهبر انتخاب کردید که از شما نیست. مثل که بنده بگویم ما

0: نیاز نداریم آخوندها رو به رهبری بگیریم، چون نوع نگاه اونها با ملیت ما متفاوته. یعنی اونها امت میسازند، ما به دنبال ملتی. کسی بگوید بروید او رو بکشید چون مردم رو تحریک میکنه، خب هر چیزی میتونه اسباب تحریک بشه. ببینید، مختار ابی عبید ثقفی به عمر ابن سعد امان داد، بعد ادهی ناراحت شدن، گفتن تو وقتی سخن گفتی به این معنا که تو و خانواده و اهل خانه‌ات حق خروج ندارید، چگونه میتوانی یقه او رو بگیری؟ او گفت اگر کبوتری از خانه او پرواز بکنه، من او رو اهل خانه محسوب خواهم کرد. دقت بفرمایید، یعنی این توجیهات طبیعی است که میزان سنجش اون رو یک انسان اهل خرد میتونه راحت بسنجه، ببینه آیا منطقی هست یا نه. در کنار این هم من عرض کردم خود پیامبر اسلام شعرایی را داشت که بدترین دشنام ها رو میدادن به اهل قریش. پس اینها که در مقام داوری هستند و این کار رو قبیح میدونن و مستوجب حذف فیزیکی حالا منتقد، باید پاسخ بدن خب این کار غیر قبیح و غیر اخلاقی رو خود پیامبر اسلام هم مرتکب میشد. بنابراین نوع ادعای اونها و نوع دفاع اونها توجیه نداره. ابتدا سعی میکنن اینها رو اهل جنگ بدانن، بعد میبینن که نخیر اهل جنگ نبودن، ایدئولوگهای فکری بودن، و بعد سراغ بحث آشوب و تحریک و تحریض. نه، هر کسی در شعر خودش یک مفهومی رو میخواد برسونه، به دنبال یک قصدی است، نیتی رو میخواد آشکار کنه و انتقاد هم جز اونه. اما شما نمیتوانید کلام رو با حذف فیزیکی پاسخ بدید، بعد تازه بگوید ما اهل گفتگو هستیم، اهل مدارا هستیم، اهل تساهل هستیم، و بعد در کنار خودتون هم شعرایی رو بگنجانید که از صبح تا شام مردم رو دشنام میدن، مثل کسان ابن ثابت و دیگران. ارزم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. کامی عزیز، نوبت شماست، آماده باشید، و بعدش هم لکسی و خانم سبارات. کامی جان، ممنون شما اگه روی استیج بیاید. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من یه سوالی که داشتم، یه جورایی تو این چند تا جمله که جناب ایمان الان فرمودن، این شاید جواب من تو همینا هم بود. من می‌خواستم اینو بگم، ما این کار چقدر درسته که عملی که شخصی مثل پیامبر 2000 سال 1500 سال پیش انجام داده برای رسیدن به هدفش، الان با استانداردهای الان جامعه بشری بخوایم اینا رو چیز کنیم، بسنجیم و بگیم این عمل نکوهیده‌ای بوده، بدی بوده یا نه. یعنی شاید اون زمان هر کسی برای رسیدن به اهدافش همچین کارهایی میکرد و براش اهمیت نداشت که شخصی رو تو خونه‌اش بکشه یا اونو دعوت به میدان جنگ بکنه و اونجا در ملای عام بکشتش. میخواستم ببینم آیا در اون زمان هم اینجور اعمال، یعنی اینجور ترورها، اصلا چیزی به نام ترور مشخصا وجود داشت و این عمل نکوهیده بود اون موقع یا نه الان داریم با این استانداردها اینو یک عمل زشت و ناپسند هم داریم خطاب میکنیم این قضیه رو؟ مرسی.
0: بله، پاسخ شما رو خود یهودیان دادن. در زمانی که کعب بن اشرف ترور شد، عده‌ای از یهودیان به سمت پیامبر اسلام رفتند و اشاره کردند که این کار نادرستی بوده و شما یکی از بزرگان یهود رو کشتید، و پیامبر اسلام هم اونها رو متنبه کرد به اینکه او بر علیه من بود. حتی آوردن که بعد فرمان داد به هر کدام از بزرگان یهود که دست یافتید بکشید، که اون داستان محیصه و حویصه وجود داره که ابن سنینه رو کشتن. بنابراین این مسئله در اون زمان هم مذموم بود، یعنی نبود که یک عرف واقعی باشه که هر کسی مخالف خودش رو ترور بکنه، کما اینکه ما حداقل در میان عرب‌ها مخالفینی رو داشتیم که از طریق شعر با هم هماوردی می‌کردن. قبایل متعدد مفاخر خودشون رو و رذایل قبایل دیگر رو در همین اشعار می‌گفتن و یه چیز مرسومی هم بود و نیاز به حذف هیچ شاعری نبود، و ما نداریم مصادیقی که به شکل عام اون وجود داشته باشه که قبایل نیرومند بروند شعرای قبایل ضعیفتر رو حذف فیزیکی بکنند، به خاطر اینکه در فضیلت قبیله خودشون و در رذیلت قبیله اونها حرفی زده باشه. و اینها برگرفته از دیدگاه‌های پیامبر اسلام بود و فقط هم منحصر به شعرا نبود، بلکه مخالفین اجتماعی و سیاسی او رو هم در بر می‌گرفت. بنابراین اینها امور مذموم بودند و فقط هم همین قبیل نیست. ببینید، ابن هشام وقتی شرح داستان‌های مختلفی از دعوت پیامبر اسلام به اسلام رو آورده، اشاره می‌کنه او شروع کرد به دشنام دادن به اجداد قریش، مردان قریش، به خدایان اونها دشنام میداد، بزرگان اونها رو زیر سوال می برد. شرح مذاکرات سران قریش و ابو طالب کاملا نشان می دهد که اونها از این گله‌مندند که محمد چیزی رو آورده که هیچ عربی برای قومش نیاورد و به صراحت این رو اشاره می کنند. تو به خدایان ما دشنام دادی، شتم آبانا پدران ما رو مورد شماتت قرار دادی، صفح احلامنا بردباران ما رو، بزرگان ما رو سفیه و کم عقل دانستی، سب با الهنا خدایان ما رو دشنام دادی و این کارها رو هیچ کس برای قومش نیاورد که تو آوردی. پس بسیاری از رفتار خود پیامبر اسلام هم در آن زمان مورد پسند قرار نمی گرفت. حتی در درون مسلمانان، شما بعد از حکم سعد ابن معاذ در گردن زدن یهودیان بنی قریظه، عده‌ای مخالفت کردند با او و گفتند جنازه او بسیار سبک شده، به خاطر این حکمی بود که او بر علیه بنی قریظه داد، در حالی که خب پیامبر در صدر توجیه بود. گفت نه، اگر او رو یا حالا به نوعی تابوت او رو حمل می‌کردید و سبک یافتید، به خاطر این نبود که او این حکم بد رو داد، بلکه به خاطر این بود که فرشتگان این تابوت رو حمل می‌کنند. و این توجیهات در اون زمان هم قابل پذیرش نبود برای بسیاری از افراد، که ما مصادیق متعددی رو داریم. بنابراین ما در جامعه عرب که شعرا در اون محترم بودند، برجسته بودند، سخنگویان و ایدئولوگ‌های قبایل مختلف بودند، ما ترور مخالفان رو به این گستردگی که ما در اسلام می‌بینیم اصلا نداریم و برگرفته از همین سنت نبوی است. عرضم
1: ممنونم ایمان عزیز. ما تقریبا فکر می‌کنم حالا 5 دقیقه دیگه تا پایان رو ماست. اگه اجازه بدید ایمان عزیز، ما این رو افزایش بدیم به 20 دقیقه و چند تا دیگه دوستان رو بشنویم. من مطمئن نیستم که شما وقت داشته باشید اگه اعدام کنی خودتون.
0: خواهش میکنم. بله، من یه 20 دقیقه دیگه هم در خدمت شما خواهم بود.
1: بشنویم. ممنونم از شما. خیلی خب، نوبت دوست عزیزمون لکسی هست. بعد دوست عزیزمون سبارات آماده باشه و آخرین نفر هم فکر کنم فریدا آهنگر رو داشته باشیم. ممنونم ازتون. لکسی عزیز اگر امکان داره، لکسی البته منظور. لکسی عزیز.
2: بله، درود بر شما، درود بر استاد بسیار گرامی و حضار گرامی و گردانندگان این تالار. سوالی داشتم از حضور جناب استاد که آیا الله به شکل مستقیم هم در خدمت ترورهایی که به فرمان و یا توصیه امامان به اصطلاح معصوم انجام گرفته بوده است، همانند آنجا که الله در خدمت ترورهایی که محمد انجام داده حالا به توصیه و فرمانش انجام شده، و یا جاهایی که الله در خدمت حتی سکس پیامبر بوده با زنان دیگر از جمله با عروس خود، آیا الله مستقیما در این مسائل دست داشته با امامان؟ خیلی متشکرم.
0: خب، درود بر شما دوست گرامی من. من منظور شما از در واقع همکاری خدا متوجه نشدم، ولی خب میدیدید امامان اشاره میکردن ما بهشت رو برای شما تضمین میکنیم. خب بهشت هم چیزیست که خداوند میدهد و در واقع کسی که در روز داوری مالک یوم الدین هست میخواهد بیاید و عمل یک مسلمان رو بسنجه. طبیعی وقتی امامی از آن بهشت ضمانت میکنه، خب او ظاهرا رضایت خداوند رو هم در این امور قبلا کسب کرده که بهشت رو تضمین میکنه از جانب خداوند. اگر منظور شما دخالت به این نحوه، بله، از بهشت و جهنم هم خرج میشد یا به دستورات الهی هم عمل میشد. اما اینکه خدا خودش مستقیما بیاد ترور بکنه که چون این شواهدی ما نداریم و اصلا متوهمانه است، ولی بله، اونها هم از بهشت مایه میگذاشتن، از تقرب به خدا مایه میگذاشتن تا بتوانند مؤمنان رو مجاب بکنند به اینکه ترور میتواند اونها رو در یک سعادت ابدی فرو ببره.
1: ممنونم ایمان عزیز. سبارات عزیز در خدمتتون هستیم و بعد از سبارات آخرین نفر که در خدمتشون خواهیم بود فرید آهنگر هست. عزیزم آماده باشه بعد از سبای عزیز در خدمتتون باشیم. سبا جان.
3: درود بر شما و درود بر آقای ایمان سلیمانی. من یه سوالی داشتم از خدمتشون، امیدوارم که تکراری نباشه چون من همش اینترنت هم قطع و وصل می شد. علت ترور شخصیت یعنی علی ابن ابی طالب که منجر به این شد که در نهایت ابن ملجم ایشون رو در مسجد اونجوری به اون با شمشیر بکشتشون، یعنی شاگرد ایشون رو اجیر کنن که ایشون رو بکشن، علت ترور شخصیت علی ابن ابی طالب چیه؟ به خاطر اینکه افراد باورمند و افراد شیعه بر این باورن که این رو بر حساب مظلومیت امیرالمومنین میذارن، ولی تاریخ جور دیگه ای رو به ما ثابت کرده، به خاطر جنگ های پی در پی و اینکه ایشون بولدوزر اسلام بوده، شمشیر اسلام بوده، ولی افراد که شیعه هستن این رو مظلومیت میدونن. علت این که مخصوصاً بعد داستان قدیر شروع به ترور شخصیت امیرالمومنین شد. علت این ترور شخصیت که منجر به کشتنشون هم شد چی بودش؟ خیلی ممنون میشم، متشکر.
0: بله، من یه نکته رو شاید عرض کنم. بحث ترور شخصیت با ترور شخص یه مقدار متفاوته، ولی خب در همون راستا میتوانیم این رو هم بست بدیم، یعنی اینکه علی کافر، خون و مال مسلمانان رو هدر داده، نسبت به خون مؤمنان حکمیت برقرار کرده و اینها او را از دایره اسلام خارج کرده. بنابراین سعی کنیم نه تنها علی بلکه معاویه و عمرو بن عاص رو هم ترور بکنیم که اینها باعث انشقاق شدن. خب این برگرفته از جنگ هایی بود که علی ابن ابی طالب داشت، آراء فقهی متناقضی بود که او صادر کرد و مشکلاتی رو پیش آورد که عده‌ای تصمیم به حذف او گرفتن. ولی بحث ترور شخصیت هم یک بحث جالبی است که تحت عنوان مباهته مثلا ما می توانیم اون رو دستبندی بکنیم، که من در اینجا نیاوردم چون اون یک بحث دیگری است. یا حتی مجازات های رعب‌آور که در اسلام می بینید، این هم یک بحثی است که قصد دارم اون رو باز بکنم در آینده. یعنی اینکه چرا صرفا مردان، زنان، افرادی رو به جرم بسیار کوچک و قابل اغماز با شدیدترین مجازات ها، آن هم در ملأ عام که میخواهد ترس و واهمه در میان مردان و زنان و جامعه ایجاد بکنه مجازات میکنن؟ خود یک بحث مفصلی است که امیدوارم در آینده حتما به این جنبه رعب‌آوری هم اشاره بکنم. بنابراین ترور شخص علی با نفی شخصیت اسلامی او هم عصر یا به نوعی هم عرض شد، یعنی او رو ابتدا به عنوان تصمیماتی که گرفت کافر دانستن، از او خواستن توبه کنه و چون متوجه شدن که او توبه نکرده، هرچند نقل‌هایی هم وجود دارد که او گفت من از همه گناهان خودم توبه میکنم، که من در بحث عصمت در مسائل تاریخی حتما به آن اشاره خواهم کرد در کلاب بازشناسی باورها، اما ایشان به هر حال به خاطر این مشکلاتی که در درون جامعه اسلامی ایجاد کرد حکمیت رو پذیرفت، از طرف خوارج به عنوان کافر شناخته شد، مرتد شناخته شد و همینطور معاویه و عمرو بن عاص در نتیجه ترور او رو موجه دیدن و سعی کردن این کار رو انجام بدن.
4: ممنونم فرید عزیز، اگر روی استش رو بگیرید ممنون میشیم.
5: سلام
4: فرید عزیز،
5: سلام میاد؟
4: بله بله.
5: خوب هستی؟ سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان محترم. من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. من یه با یه مطلبی رو از یه جایی خوندم خیلی اذیتم کرد و از یه روحانی هم اینو پرسوتو کردم که نوعی تایید کرد و اون این بود که تو صدر اسلام قبل از حالا شکل گرفتن حکومت حضرت محمد و دست به راهزنی میکردن، یعنی برای آذوقه و حتی خورد خوراک روزمره شون بین کاربونا رو جلوشون رو میگرفتن و به نوعی راهزنی میگرفتن و از اونجا آذوقهاشون رو تامین میکردن. اینکه جواب اون روحانی به من این بود که بله همچین چیزی وجود داره و علتش رو وقتی پرسیدم گفتن که چون اوایل شکل گرفتن حکومت اسلامی بود و برای اینکه یک حکومتی تشکیل بشه لاجرم به انجام چنین چیزایی بود و پیامبر اسلام هم به اکراه یا عدوی اجبار میتونست این کارها رو انجام بده. این سوال که این حقیقت داره یا نه اینو میخواستم بگید. یکی هم این که شما یه مثال حکومتی دارید که شکل گرفته باشه و توش تو اوایلش حتی اگر تروری، جاسوسی، حسب مخالفی به چیزی از این قبل چیزها اتفاقی نیفته باشه و شده باشه یه دونه حکومت، که الان ما به اسلام، صدر اسلام برای این تروراش حالا ایراد میگیریم و به نوع اشکال ممنونم.
0: خب نکته‌ای که شما فرمودید که در صدر اسلام محمد راهزنی میکرد، نه این گونه نبود. خود پیامبر اسلام چوپانی میکرد، یعنی چوپان خاندانهای در واقع بنی عبدالمطلب بود. اما در همان زمان قبائلی بودند که کارشون راهزنی بود، مثل بنی فزاره یا بنی غفار، اینها راهزن بودند. ابوذر غفاری مثلا یکی از راهزنان شاخص بود. اما بعدها که پیامبر اسلام به مدینه رفت، سعی کرد از این نیرو استفاده بکنه برای کسب قدرت بیشتر، و خب قدرت بیشتر نیاز به امور مالی داشت که ما شما این رو میبینید در گرفتن کاروانها، و خب از ابوذر غفاری، عیینه ابن حصن فزاری و دیگران هم در این راه بهره ها برده شد و من در یک فایلی اشرار در خدمت اعتقاد اینها رو ذکر کردم. اما این که حکومتی سراغ داریم که آمدنش با ترور و حزب و اینا هم رو نباشه، بله، آقای ماندلا زمانی که آمد با اینکه چندین دهه در زندان بود اما دست به ترور نزد، مخالفین خودش رو حذف نکرد، اینها رو ما داریم، شواهد زیادی از این مسئله وجود داره. مرسی تام.
4: ممنونم ایمان عزیز. من نکته‌ای که همیشه در روم هامون دوباره باید تکرار بکنیم این هستش که دوستان مسلمان لطفاً آزرده خاطر نشید. بحثایی که به این صورت برگزار میشه در این کلاب در واقع روشنگری است. زوایای تاریکی از تاریخ اسلام رو هیچ وقت به ما نگفتند، یا مخفی کردند، یا به غلط به ما گفتند. سعی ما اینه که اون زوایای تاریخ رو با آوردن رفرنس های از همان کتب اسلامی و منابع اسلامی برای شما بازگو بکنیم، و ایمان عزیز سعیش بر این هست. یعنی بحث این نیست که ما اصلا بخوام احساس بدی برای مسلمانان وجود بیاریم. این بحث ها فقط برای روشنگری است و اون زوایای تاریخی تا حالا به ما گفته نشده. ایمان عزیز اواخر روم هست، صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
0: ممنونم از شما کاوه گرامی، علی عزیزم و یکایک سرورانی که پای عرایض من نشستید. امیدوارم مباحثی رو که ما مطرح کردیم در کنار این که هم تازگی داشته باشه، حالا بخشی جنبه های اون، برای عزیزان هم مفید و قابل توجیه بوده باشه با ارائه اسناد و مدارک. امیدوارم به این سلسله جلسات ادامه بدیم برای روشنگری مردم خردمند و خردورز سرزمین خودمان. ممنونم از شما کاوه.
4: ممنونم ایمان عزیز. ما شنبه ها در همین ساعت ها با ایمان عزیز خواهیم بود. تاپیک های بعدی به زودی اعلام خواهد شد و در واقع زمان بندیش شما خواهید دید. علی عزیز، حالتون در خدمت شما، اگر صحبتی دارید.
6: من دو نکته به ذهنم میرسه عرض کنم. یکی این دوست عزیزمون که آخر اومدن فرمودن، ایمان عزیز مثالی زد، ولی یه نکته دیگه هم به ذهن من میرسه و اون اینه که توجه داشته باشیم که بسیاری از حکومت ها بودن ظلم کردن، ولی مهم اینه اون حکومت آیا خودش رو وصل کرده به یک خدا و این کارهایی که کرده رو توجیه کرده با دستورات اون خدا، یا نه یه سری افراد بودن، یک سری انسان بودن و این خطاها هم داشتن که کاملا هم هست دیگه، ما تو همه جای تاریخ رو مشاهده میکنیم. و نکته دوم هم که من واقعا تشکر میکنم از ایمان عزیز، چون واقعا این میزان از مطالعه و این میزان از تجربهش بسیار سخت، مخصوصا توی مباحث اسلام، و همطور کاوه عزیز خودت که اینقدر وقت میذاری. ممنون از شما و همه دوستانی که میشنون و استفاده میکنن. ممنون از همه.
4: ممنونم از همه دوستانی که ساعتها با ما بودن و ما رو همراهی کردید. دوستان عزیز، طبق معمول و همینطور که میدونید به رسم اتاق ما به این شکل هست که در آخر روم در نهایت از زندگی صحبت میکنیم و اینکه چه باورمند چه ناباور، در نهایت هممون از زندگی صحبت میکنیم و دلیل بودن ما اینجا کنار هم این است که در نهایه بتونیم زندگی رو برای هم زیاد زیباتر بکنیم. من و تو میراییم، اشک و لبخند همه زندگی است، ناله و آه و فغان زندگی است، آمدن زندگی است، بودن و ماندن و دیدن همه یک زندگی است، رفتن و نیست شدن زندگی است، این همه زندگی است. من و تو میرانیم، زندگی زندگی، تا دیداری دیگر بدرود.

0: وقتی صحبت از جنگ ایران و عراق می شود، بیشک همه به یاد جنگ 8 ساله در زمان حکومت جمهوری اسلامی می افتیم. در حالی که پیش از این نبرد، در سال 1352، صدام حسین در زمان محمد رضا شاه پهلوی به ایران حمله کرد و قصد اشغال خوزستان و ذخایر نفتی آن را داشت. اما چرا اخبار و اسناد مربوط به این جنگ بیش از 40 سال است که در حال سانسور شدن است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به چند پرسش دیگر جواب بدهیم. علت و انگیزه این حمله چه بود؟ صدام در حالی که به درجه ژنرالی نیروهای مسلح عراق رسیده و به سرعت در حال تبدیل شدن به مرد شماره 1 دولت بود، صدام پیش از این که در سال 1979 به طور رسمی قدرت را در دست بگیرد، عملاً رهبر عراق شده بود. او کم کم شروع به تحکیم قدرت خود بر دولت عراق و حزب بعث کرد. پس از آنکه احمد حسن البکر، رئیس جمهور پیر و ضعیف عراق، به تدریج توانایی رسیدگی به امور دفتری خیش را از دست داد، نقش صدام به عنوان چهره دولت عراق در داخل و خارج از کشور پررنگ‌تر گردید. او به زودی معمار سیاست خارجی عراق شد و در تمامی جلسه ها و دیدارهای دیپلماتیک به عنوان نماینده ملت عراق حاضر می شد. صدام در اواخر دهه 1970 عملاً رهبر بلامنازع عراق شده بود. در آن زمان به علت دو قطبی بودن جهان که به شوروی و آمریکا تقسیم می شد، عراق متحد شوروی و ایران متحد آمریکا بود. در آن زمان اکثریت کشورهای عربی به علت رابطه نزدیک ایران و اسرائیل و همچنین اتحاد نظامی ایران و آمریکا، ایرانی ها را به عنوان دشمن خود فرض می کردند. صدام و حزب بعث پس از تحکیم قدرت در عراق قصد داشتند با حمله به ایران ارج و قربی در میان کشورهای عربی برای خود دست و پا کنند و با تفکرات پان عربی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر به اعراب تزریق کرده بود، می‌خواستند با حمله به ایران که متحد آمریکا بود، عراق را به عنوان رهبر جهان عرب معرفی کنند. صدام به همین منظور لقب سردار قادسیه را برای خود انتخاب کرد، لقبی که با الهام از عمر تازی در هنگام حمله به ایران در 1400 سال پیش انتخاب شده بود. جنگ چگونه آغاز شد؟ در سحرگاه یک شنبه 21 بهمن ماه 1352، سردار قادسیه، امیر سپاه تازیان، کینه‌جوی سرزمین پارس، حمله عظیم و گسترده ای را به نیت اشغال استان خوزستان به داخل خاک ایران آغاز کرد. درگیری سنگینی بین نیروهای مرزی ایران که غافلگیر شده بودند صورت گرفت. تیپ‌های نیروی زمینی دسفول که از نفرات هر دو لشکر زرهی خوزستان و نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده بودند، توان مقابله با چندین لشکر زرهی مکانیزه ارتش عراق که به صدها دستگاه تانک پیشرفته روسی و صدها فروند نفربر زرهی و آتشبار سنگین مسلح و از پشتیبانی پرقدرت آتش توپخانه، هلیکوپترهای تهاجمی و پشتیبانی یک گردان نیروی هوایی برخوردار بودند را نداشت و با وجود مقاومت دلیرانه، تعداد زیادی از سربازان و افسران خدوم این تیپ کشته و در حال دفاع ناچار به عقب نشینی به سمت دسفول گردیدند. این درگیری سنگین در منطقه مرز مهران به دلیل تجاوز نیروهای عراقی به خاک ایران صورت گرفت و مردم سراسیمه و وحشت زده، در حالی که به تازگی روز را آغاز کرده بودند، از شهرها و روستاهای اطراف با پای پیاده می گریختند. محمد رضا شاه پهلوی در مسکو مهمان شوروی است. ناگهان به ستاد ارتش شاهنشاهی ایران و دولت خبر می رسد ارتش عراق به قسمت‌های نواحی مرزی کشورمان در جنوب تهاجم آورده است. در مسکو نیمه شب است. در تهران آفتاب تازه در حال طلوع است که بلافاصله جلسه ای بین بزرگان ارتش و دولت برگزار می شود. هنوز بسیاری از افسران ارشد ستاد و ژنرال های فرماندهی ستاد مشترک در خواب هستند. رئیس ستاد ارتش تیمسار ارتش بود بهرام آریانا است. ارتش بود آریانا چنین فرمان می دهد: وقت دفاع از میهن و دادن جوابی سنگین به دشمن متجاوز است. صدام باید بداند دست به عمل بسیار احمقانه ای زده است، چون ارتش ایران نمی نشیند تا تماشا کند که او بیاید هر کاری دلش می خواهد بکند. این ایران کنونی ما ایران 1400 سال پیش نیست. ما به اعراب باج نمی دهیم. واحدهای ارتش ایران مانند سیلاب وارد عراق شده، چندین لشکر زرهی و مکانیزه عراق را در هم کوبیده و هر مقاومتی را از بین می برند. ساعت 9 صبح است. فقط ظرف 3 ساعت بصره شهر دوم و استراتژیک عراق فتح می شود و هدف بعدی مستقیماً بغداد است. زره پوش ها، تانک ها، کماندو ها و سربازان دلیر ایران زمین با سرعتی برق‌آسا و باور نکردنی در راه بغداد هستند. پشتیبانی نیروی هوایی شگفت آور است. در مدت کوتاهی نیروی دریایی و تمام جانبرکفان ارتش ایران وارد عمل می شوند. با نظمی شگرف و با قدرتی چون شیر، بغداد پایتخت دشمن تازی را هدف دارند. در بغداد افسانه‌ای وجود داشت که دیوار دفاعی هوایی بغداد همان است که در مسکوی شوروی وجود دارد. اگر هر غریبه‌ای به هر صورت وارد آسمان بغداد شود، در بیرون این دیوار نابود می گردد. ارتش بود محمد خاتم فرمانده نیروی هوایی ایران بیشک از برترین خلبانان عصر خیش است. ارتش بود خاتم خود شخصا لباس خلبانی به تن می کند. هواپیمای فانتوم او از پایگاه هوایی بوشهر قرش کنان بلند می شود. هدف بغداد، عراق. فانتوم مسلح فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران با شجاعتی بی نظیر در باند فرودگاه بغداد می نشیند و دوباره اوج گرفته قرش کنان بلند می شود. این حرکت در اصطلاح نظامی تاچ کردن نامیده می شود و بدترین اهانت به نیروی هوایی یک کشور بیگانه است. در راه بازگشت به ایران زمین، ارتش بود خاتم دیوار صوتی را بر فراز کاخ صدام حسین می شکند و وحشتی عظیم در دل او ایجاد می کند. یک هواپیمای جنگی عراق به ایران پناهنده شد و در یکی از فرودگاه های کشور به زمین نشست. خلبان این هواپیما از کشور ایران تقاضای پناهندگی نمود، ولی هواپیمای مذکور روز اول شهریور به عراق بازپس داده شد. شاه که خبر به گوشش رسیده، با نگرانی و عصبانیت از مسکو به ارتش بود آریانا تلفن می کند و پس از پرسجو از اوضاع به او می گوید: به زودی تو را در تهران می بینم. ارتش بود آریانا به شاه چنین پاسخ می دهد: اعلی حضرت 24 ساعت دیگر تشریف بیاورند بغداد، با هم نهار خواهیم خورد. شاه پاسخ می دهد: دست نگه دارید، ما تجاوزگر نیستیم، بغداد را اشغال نکنید، نمی خواهم جنگی شروع شود که جوانان کشورم کشته شوند. فردای آن روز محمد رضا شاه پهلوی طی بیانیه‌ای در تهران اعلام می‌کند: پنجمین ارتش قدرتمند جهان در حالی وارد عمل شد و تجاوز را دفع کرد که اکثر افسران ارشد ستاد و ژنرال‌های فرماندهی ستاد مشترک در تهران هنوز در خواب بودند. دولت عراق پیش دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران 5 کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیر کل خواست تا نماینده‌ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کردند. مردم ایران هم خاطره ای از این جنگ به یاد ندارند، چون فرماندهی لایق مثل کوه پشت این ملت بود. شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 برابر با 9 اسفند 1352 طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ای ویژه به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی های لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس با بازگشت نیروهای ایرانی به مواضع خود در 16 اسفند 1352 برابر با 7 مارس 1974 به مورد اجرا گذاشته شد. جانباختگان سرافراز دسفولی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران در قبرستان تازه تأسیس معصوم آباد که به خاطر دوری از شهر مورد توجه مردم نبود و بیشتر محل دفن بچه های خردسال بود دفن گردیدند. به مرور زمان و با دفن کشته شدگان 57 و جنگ 8 ساله ایران و عراق به قبرستان شهید آباد تغییر نام پیدا کرد. اما 7 نفر از سرافرازان قریب آن دیار که به خدمت در دسفول مشغول بودند امروز قریبانه از یادها فراموش شده و کسی در دسفول نیست که نگاهی به قبور این به خاک خفتگان که مظلومانه جانشان را در راه دفاع از کشور و ناموس و نام بلند و کیانی ایران از دست دادند بیاندازد. و هرچند کمتر کسی حتی در ایران است که اطلاعی از وقوع این نبرد و سرافرازان جانباخته در این پیکار قهرمانانه داشته باشد. این سربازان ایران در قطعه 4 ردیف 15 شهید آباد دسفول آرام دارند و نام این عزیزان را درج کردیم شاید پاسخگوی قطره ای از خون آنان در مقام بلند ایران باشیم. روح بلندشان شاد و یاد گمنامشان گرامی باد. سید مجتبی میرلوهی متولد 17 مهر سال 1303 معروف به نواب صفوی طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین حجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فداییان اسلام انجام گردید به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. شیخ فضل‌الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می کرد. نگاهی به دیدگاه‌های شیخ فضل الله نوری اهداف و جهانبینی او را نشان می دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود بی عفت می شود. تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحش خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل الله بر خیابانها و میدانها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه ها و شبکه های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
1: جرم شیخ فضل الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
2: مرحوم شیخ فضل الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، برای قوانین موافق اسلام باشد.
0: شیخ فضل الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه خواهان، شیخ فضل الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار. کتاب دوم، تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم، غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچاپسکی. و کتاب چهارم، تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی می‌شناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 سال زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی های آلمان درس می خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی تابید. در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلام گرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسا مشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من می خواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من می خواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فدائیان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت الدوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فدایان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فدائیان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین حجیر و دیگری سپهبد رزمارا. دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود، به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید، قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی ترین و مفید ترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود. سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فدائیان اسلام طرح آرمان شهری را می ریختند که از بهمن سال 1357 کما بیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب، پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فدائیان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی، امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فدائیان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فدائیان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فدائیان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطعه شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فدائیان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده‌ای‌ها و مصدقی‌ها برای سرلشکر زاهدی که همان پدر اردشیر زاهدی است مغتنم بود. گفته می شود که زاهدی پس از این بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت بپذیرد، ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت. نواب در آذر سال 1332 به تشویق دولت برای شرکت در کنگره اسلامی به اردن رفت و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی، امام جمعه تهران، این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی، رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود یعنی نواب احتشام رضوی که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فدائیان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین علا نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فداییان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت‌های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می‌کنند، همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پای ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست‌های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه‌ای واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوههای حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند. شیخ فضل‌الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل‌الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود، علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل الله نوری فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود، ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد، به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوام از زلل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراه‌تر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر میزیستند. 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر میکوفت و کف بر دهان میآورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه

دل می‌برد و زن را نصف مرد می‌داند و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می‌یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله‌های دار و کشت و کشتار بالا رفت و کوری دوبار از پله‌های آکادمی نوبل برای دریافت دو جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد و آن که نوری نامیده میشد دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون می دانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن میگوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی میگردد و سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب می شود. اما با دقت در سخنان او نمی توان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می کند واژه آزادی از بحث های موجود حذف شود. او می گوید اگر از من می شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده‌یاد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده‌ای حرفی خلاف شرع بزند بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقل ها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جایی رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند.
احمد کسروی از واقعه ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند.

0: که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمیگشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید، زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نفش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لابی می کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل الله نوری هستند، چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب. همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند.
1: آگاه بشن به استقلال خودشون و از اونجا برمی گردم به یک جمله‌ای که مهناز همیشه در مورد استاد خودش مارسل گوشه میگه، مسئله رهایی از دین، رهایی از دین. و کسی که در فارسی از یک جنبه دیگه ای از نظر فلسفی کار کرده، همه شما میشناسین آرامش دوستدار، که اصلا نظرش کتاب مشهورش که درخشش های تیره اولین کتابشه، که میگه در چنین جوامعی مثل ما که فرهنگ دینی نهادینه شده، چطور کسانی که به وجود میان از نظر تاریخی که میتونن آدم های روشنی هستن، درخشش هایی هستن که در تیرگی به وجود اومدن و به زودی از طرف قدرت و جامعه مستبد و مطیع طرد میشن. که عدم تفکر در فرهنگ دینی، و آخرین کتابش هم باز در مورد این مسئله است که چطور مسئله فرهنگ، چون حیطه کار من هست، من متوجه، یعنی منو بیشتر نزدیک کرده به حرفم که تئاتر و سینماست، که چطور اتفاقاتی که یعنی نسل من در سال 40 و 50، در دهه 40 و 50 تونستیم در عرصه فرهنگی با جوامع مدرن دنیا آشنا بشیم و کار کنیم و هدفمون آگاه کردن جامعه خاموش و مطیع باشه، چطور با دست و پا زدن هایی که به هر حال دهه 40 و 50 دهه درخشش کار فرهنگی بود از نظر نقاشی در تمام عرصه های هنر، و نابود شدنش از روزهای اول به حکومت رسیدن در واقع 4 سال طول کشید برای اینکه مقاومت ما آدم‌های فرهنگی و جامعه مدرن به هر حال که خیلی در اقلیت به وجود اومده بود طول کشید. جنگ، در واقع رسیدن جنگ که میگفت خمینی، میگفت نعمته، در واقع به این معنا میگفتش که مسائلی رو پیش آورد که بالکل از نظر فرهنگی بتونن نابود کنن یا خاموش کنن آدمهایی رو که حتی در گروه های سیاسی نیستن، و تبدیل کنن مسئله مبارزه فرهنگی رو به یک امر سیاسی، که الان میبینید که دیگه گوشتون پره از همین اتفاق اخیری که با بکتاش افتاد و تمام زنانی که الان در زندان هستن، همه اینها به جرم امنیتی و سیاسی در زندانند. زنانی که برای جامعه مدرن و خواستهای زنان که از نظر خیلی ها ممکنه سیاسی نباشه، از نظر من سیاسیه، اینها رو خاموش کنن و زندانی کنن. و به خصوص بعد از 40 سال، در این 43 سال اتفاقی که افتاده، اگر نگاه کنیم به دقت، از نظر آموزشی همه ضد ارزش ها رو از نظر ایدئولوژی اسلامی به وجود آوردن، با تکیه به تمام، آقای سلیمانی خیلی خوب توضیح میدن در درس های مختلفشون، یا ایجادی عزیز که راجع به این قضیه خیلی خیلی زیاد کار کرده برای اینکه جامعه شناسه و مهنازم که خب چندین کتاب نوشته از جنبه‌های از دیدهای مختلف که برای ما که در کار فرهنگی هستیم و نگاه میکنیم به کارهای اینا میبینیم که چقدر توضیح دهنده اینه که اون جامعه ای رو که ما باهاش روبرو بودیم و میخواستیم آگاه کنیم و هدفمون آگاه کرده بود که آگاه کردن بود چطور دارن توضیح میدن از نظرهای از دیدگاه‌های مختلف. ببینید از نظر آموزشی اولا تمام اون آدم‌های مطیع رو تبدیل کردن به حتما خبر داریم که شنیدیم که اوایل اتاق راجع به مسئله خشونت کلامی خیلی صحبت می شد که آقای ایجادی هم اشاره کردن و همینطور میترا بابک عزیز که البته به نظر منم راجع به مسئله پوتین میشه اشاره کرد، ولی میدونین که تمام روشنفکرانی که الان در روسیه هستن اونایی که گرفته خیلی هاشون رو دارن میگیرن چون دارن مخالفت میکنن با این جنگ. خب و همون یعنی یه جور دیگه‌ای میبینیم که در ایران اتفاق افتاد، یا خاموششون کردن یا حذفشون کردن یا گفتن که از این مملکت برین یا هم که گرفتن کردن زندان و خیلی ها رو کشتن. اصلا
2: بحث ما اینجا خشونت در اسلام
1: بله به عنوان اینکه شما مقابل اسلام هستیم گرفتن کشتن تمام مرکای اعدامهای بدون محاکمه سالهای 8 برای این بود همه رو به جرم دادگاه های انقلاب اسلامی. چی بود دادگاه های انقلاب اسلامی؟ این بود که همه شما ضد انقلاب هستین. تمام ما که به در خیلی ها اصلا خواهان محاکمه ما بودن که در زمان شاه کار کرده بودیم، کار فرهنگی کرده بودیم و اسلام رو در اسلام ستیزی کرده بودیم به یک معنا. راجع به زنان که صحبت نمی کنم. من حالا این مقدمات رو به این دلیل گفتم که این صحبت ها شد که هر کدومش رو باید باز کرد و باید یعنی وظیفه ما هست که یک جور باز کنیم هر کدوم این اتفاقاتی که افتاده و داره میافته به اسم اسلام. و الان چون مسئله اجازه بدین لطفاً به من که چون دو روز دیگه روز جهانی زنانه در این مورد براتون توضیح بدن که اولا در ایران چه اتفاقی افتاد و بعدا در دانشگاه های جهان چه اتفاقی افتاد.
3: خانم دکتر ندای عزیز جسارت با میکنم شما را قطع میکنم اگر اجازه بدید، یعنی موضوع مهمیه دارین اشاره میکنید، اگر اجازه بدید این موضوع رو در بخش دوم صحبتتون باز بکنید من ممنون میشم. خیلی جسارت کردم اگر موافق باشین.
1: خواهش میکنم.
3: ببخشید ممنون از شما. خانم دکتر شیرالی عزیز میخوان که حالا ببینید من یه سری از سوالاتو دارم توی بک کانال میبینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع به وحش من از این کلمه استفاده میکنم از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوال رو دارم و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم، لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. ببخشید میشتم شما رو خانم دکتر.
2: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم؟ در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت، جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراین رو به اسم مذهبش، دینش، ارتودکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه.
4: بله، جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل میکردن. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینها محل شک عرب بود، میآمدن از پیامبر سوال میکردن آیا ما میتوانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم، چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما میبینید آیه میآمد که بله شما میتوانید چنین بکنید، یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانت به ربی که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدودا 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقاً به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره میکنه و اینکه حکومت اسلامی میتواند در مواقعی که کیان او به خطر میافتد شکنجه بکنه، گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم میتواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد میکنه. پس ببینید طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است. ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش‌گذاری‌ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردند که مجوز ترور رو میده، مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زده اند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
3: سپاس. ببخشید. سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. دکتر ایجادی گرامی، ادامه بحث شما رو میشنویم.
5: بله عزیزان، خیلی متشکرم. ببینید، یکی از متخصصین در واقع میشه گفت پایه‌گذاران روانکاوی، لکان، یک جمله‌ای داره که چنین است. به فرانسه میشه لانکونسیان اتن لانگاژ، یا به فارسی ناخودآگاه نوعی زبان است، ناخودآگاه نوعی گویش است. و این خیلی خیلی مهم است. چرا؟ به این خاطر که ما اگر در نظر داشته باشیم که مسئله به اصطلاح آگاهی خودآگاهی که مادرش رو میگیریم کانسیانس، این که انسان به شناخت میپردازه، این که انسان تصرف یعنی شناخت رو کسب میکنه، با شناخت صحبت میکنه، دارای زبانی هستش که متکی بر مفاهیم هستش، نسبت به پدیده‌های مختلف تحقیق میکنه، بررسی میکنه، پویش داره و غیر و غیره. یه طرف دیگه هم که در واقع از حوزه کنترل انسان اساسا خارج میشه، همانا ناخودآگاه هستش که در انسان وجود داره، اون لایه‌های بسیار پنهانی و عمیقی هستش که در به هر حال انسان در نزد انسان وجود داره و انسان‌ها خودشون برش آگاهی کامل ندارن، ولی که عمل میکنه، ولی عمل میکنه، اون ناخودآگاه عمل میکنه. یک مثالی خاطرم هستش که یک زمانی با برخی از پژوهشگران داشتیم صحبت میکردیم، اینا گفتش که مدرسه صحبت از این شد که چه کسی گوشت خوک رو میخوره یا نمیخوره. بلافاصله در اونجا بچه های در واقع 5 ساله و 6 ساله بودن. بلافاصله بر بچه هایی که از خانواده های مسلمان بودن گفتن که ما نمیخوریم. بقیه خب همه گفتن یا حرفی نزدن یا اینکه مسئله برایش نبود، گفتن که ما میخوریم این حرفا. خب شما وقتی که نگاه میکنید که فرزند 4-5 ساله 6 ساله‌ای که بلافاصله این واکنش نشون میده، چرا این واکنش نشون میده؟ آیا تحلیل کرده راجع به گوشت خوک؟ آیا نظر پزشکان رو خونده؟ نه، این نظر، این نگاه، این واکنش در واقع که اساسا یک واکنش ناخودآگاه به نحوی هستش، یعنی متکی بر دانش نیست، متکی بر تشخیص نیست، پیامی هست که از دل خانواده، از محیط فرهنگی دینی خودش گرفته و پدر مادر شنیده گفته که این حرامه و دیگه بحث بر سر این نیستش که چرا حرامه، دلایل چی هستش، آیا تاریخ چی گفته و این حرفا نیست. گرفته و این در ذهن او به عنوان یک پدیده و یا یک واژه‌ای که نهادی نمیشه در ذهن این فرزند به هر حال عمل میکنه و به این ترتیب هستش که منجر به این میشه که سیاست به هر حال مدارس در ارتباط با مسئله خوراک باید تغییر پیدا بکنه و بنابراین نتیجهش برای اجتماع این هستش که ساماندهی جدی برها باید صورت بگیره. خب حال من چرا این مثال رو خدمتون گفتم؟ اون در ارتباط با همین بحث بخش اولم هست. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم به مسئله اسلام، اسلام هممون داریم تکرار میکنیم که به هر حال یک به نوعی کلام الهی هستش. خب این کلام الهی که در درون خانواده ها، در ذهنیت عامیانه جامعه، در کسانی که حاکم هستند و نیستند، مرتبند از لحظه کودکی که به دنیا میاییم تا لحظه‌ای که باید از این جهان به هر حال بریم، مرتبند مانند یک پوت در ذهنیت این افراد کوبیده میشود که هم جنبه توضیحی اونها رو، جنبه اونجایی که به تبدیل به یک نوع به اصطلاح با نوع راسینالیزم خاص خودشون این رو توضیح میدهن که به فرض پیامبر اسلام گفته استش که این رو نباید خورد یا باید خورد به خاطر اینکه میکروب بوده یا حال هر چی اینا و داستانهایی که میسازن، و که کسانی که واکنش فقط و فقط هیجانی، احساسی، مقدماتی و انکونسیان دارن و یعنی ناخودآگاهی خودشون به این ترتیب بروز میکنه. هر زمانی که ما میرسیم که در دل جوان خانواده ها و افراد این که میگوییم چگونه هست که امروز در سطح جهان میزان سازمان ها و احزاب تروریستی که خودشون رو بر پایه اسلام تعریف میکنن این همه زیاد هست، یا اتفاقی هستش یا فقط در ارتباط با مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و فقر این خانواده ها هستش، یا اینکه یکی از مسائل بنیادی همان مسئله روانی هستش که از ناحیه اسلام و باورهای اسلام و سمبولهای در درون اسلام می آید و در درون این ذهن می نشیند و در انتظاری هستش که یک چیزی بیاد که این رو تکون بده یا به هر حال به واکنش منجر بکنه. به خاطری که برخی از تئوریسین هایی که در از جمله فرانسه، حتما همکار عزیزم خانم شیرالی میشناسن اینها رو، به عنوان نمونه شخصیتی از که اسلام شناسی است به نام اولیویه روا که اون سوهی اصطلاحی داره میگه که اسلامی شدن، اسلامیزاسیون دو لغدی کلیته، اسلامی شدن رادیکالیته، اسلامی شدن تونروی در جامعه. یعنی بنابراین تونروی هایی در جامعه وجود دارد، اعتراضاتی در جامعه وجود دارد که اینها در واقع جنبه اسلامی به خودش میگیرند، یعنی مسئله رو از بنیاد خود اسلام عملا جدا میکنه. یا نگاه دیگه‌ای وجود داره به نام شخصی به نام ژیل کپل که او یه واژه دیگه رو به کار میبره، یه اصطلاح دیگه رو به کار میبره و میگوید رادیکالیزاسیون اسلام، یعنی این اسلامی که رادیکال شده، تون شدن اسلام، افراطی شدن اسلام، به این ترتیب داره صحبت میکنه. یا کسان دیگه هستن مانند ژیل بله که اون مطرح میکنه که مسائلی که داریم صحبت میکنیم اساسا ریشه اقتصادی داره، سیاسی داره و روانی داره و اجتماعی داره این حرفا. و در این و حتی یک نفر دیگه‌ای که به هر حال به عنوان اسلامیستی هستش که امروز هم به هر حال به خاطر تجاوز جنسی در زندان هستش به نام طارق رمضان، که از جمله مثلا میگفت که آنچه که در به اصطلاح برخورد این افراد هست، یعنی در تحلیلش از اسلامیسم، از همین به اصطلاح ترورها، میگفتش که علت خیلی روشنه، به خاطر اینکه در به اصطلاح در ذهنیتی که اینها دارن، این افراد دارن، میبینن که چگونه در غرب مسئله پول مهمه، مسئله قدرت مهمه، مسئله سکس مهمه، مسئله قوقا وجود دارد و این جهان به اصطلاح غربی خارج از ارزش‌های روحانی و خارج از ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های ایمانی است و بنابراین او به خشم در می‌آید. ببینید اینم از زاویه توجیه اسلام داره میگه. حال آنکه در تمام این مطالب، این چهار موردی که خدمتتون عرض کردم، یکی از قاعده‌های اصلی یعنی عامل‌های اصلی که خود اسلام باشه عملاً جا می‌افته. ما در نظر بگیریم که به هر حال اگر میگوییم آموزش و پرورش، این آموزش و پرورش چگونه، این تربیت چگونه به وجود می آید؟ پرورش فقط در درس ها نیست، پرورش در ذهن در سمبول ها هستش، در اون فضای فرهنگی هستش که چگونه از طریق پنج حسی که انسان داره با توجه به مکانیسم های در واقع ناخودآگاه در ذهنیت انسان ها می رشینه. خب به این ترتیب هست، اگر ما نگاه بکنیم که به ویولانس یا خشونت در جهان اسلام چرا اینقدر زیاد هستش؟ به خاطر این هم در جامعه عادی میبینیم در ارتباط با به هر حال خود از جمله جامعه خودمون و هم در برخورد با نهادهای حکومتی رو میبینیم و که البته سطوح مختلفی داره و اونجایی که نهادهای حکومتی با اسلام گره بیشتری خوردن خشونتشون هم مانند جمهوری اسلامی بیشتر هستش و تمام جنایاتی را که جمهوری اسلامی کردش در همون ابتدای انقلاب به نام اسلام کرد، به نام محدور و دم کردش و توجیهات به هر حال دینی برای این امر آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه این امر مقدس که اون که دیگر اولول امر هست، این اولول امر باید چیکار بکنه؟ باید در واقع امر پیامبر اسلام و قرآن رو به این ترتیب اجرا بکنه و به این ترتیب این میره در ذهنیت هایی که طرفی که میاد اسید میپاشه روی زنان، طرفی که میاد با شکنجه میده و تجاوز میکنه به زنان در زنان جوان در زندان ها، این ذهنیتش در واقع جاده صاف شده، یعنی آماده هست، به خاطر اینکه به لحاظ اون اعتقادش به امر الهی و نمایندگان این امر الهی تو این کارو باید بکنی و پس آدم میری به بهش. در واقع هیچ کار خلافی از نظر دینی انجام نداده ای و به این خاطر هستش که امر جنایت، حتی ممکنه جنبه‌ای باشه، جنبه‌ای دوگانی هم در ذهنش باشه، ولی امر جنایت در این فضای فرهنگی عادی سازی میشه. یعنی قول همون هانا آرند، در واقع زمانی که زشتی به عادت و زشتی به یک امر عادی تبدیل میشه، و در درون اسلام نیز به همین ترتیبه، زشتی ها به امر عادی تبدیل میشه و بنابراین دیگه هیچ ترمزی در این زمینه وجود داره. اون کسانی که به این امور نمیپردازن، یعنی به خشونت نمیگراین، به خاطر این هستش که ذهنیت اونها با مکانیزم های ایدئولوژیک قرآنی از نظر من فاصله دارن. هنوز ارزش های شخصی، ارزش های فرهنگی، ارزش های فیلسوفانه، ارزش های گوناگونی در این ذهن داره عمل میکنه که این انسان ها رو در یک مناسبات در واقع آرام نسبت به سایر افراد قرار میگیره. حال ذهنیتی که میگوید مشرک و منافق و نمیدونم یهودی، اینها همه پدیده های زشتی هستند و مرتبا تکرار میشه، و زمانی که این افراد میان در درون نظام های به اصطلاح تروریستی قرار میگیرن، با چند آیه این ذهنیتی که در بستر این به اصطلاح ایدئولوژی عملا آماده شده است، به راحتی چی وارد امر به هر حال تجاوز و خشونت میشه. یک نکته دیگه هم میخواستم خدمتتون عرض بکنم با توجه به نکاتی که دوستان مطرح کردن در ارتباط با سه دینی که صحبت شد، دین یهودیت و مسیحیت. درسته که در کتاب‌های در واقع یهودیت امر خشونت به معنای گستردهش خیلی زیاد هستش و اینو من کاملا مورد نظر منم هستش. در به اصطلاح اون چه که میگوییم انجیل، به هر حال مسیحیت، نه به این ترتیب نیست، ولی در تاریخ مسیحیت بله، یعنی در تاریخ کلیسا جنگ‌های مذهبی که به وجود آمد، کاتولیک ها و پروتستان ها و جنایاتی که در دوران انکیزیسیون صورت گرفت و غیره و غیره. و مورد سوم در مورد قرآن، قرآن هم در درون تکست، در درون در واقع نوشتار هست، هم در تاریخش و هم در پراتیکش. یعنی بنابراین در اینجا یک چیزی هستش که باید تشخیص بدیم. وقتی که میگیم به فرض در کلیسا اتفاق افتاده، بله این یک واقعیته، ولی که در خود اون کتاب انجیل که وقتی شما میخوانید، جز موارد نادری که اومد که مسیح در واقع عصبانی شد در اون به اصطلاح معبر و زد با لگد زد و در اون به اصطلاح برخی چیزها رو شکست، ولی که در خود این تکست به این ترتیب خشونت رو نمیره، ولی در پراتیک های بعدی با حرکت کلیسا میبینید. حال آنکه در درون کتاب یهود و به خصوص در درون قرآن و با توجه به اینکه اون وقت قرآن هم کلام الله هستش، خشونت به اوج میرسه، و این خشونتی که به اوج میرسه ما نمیتوانیم پنهانش بکنیم یا از کنارش به هر حال بگذاریم. به عنوان یکی از منابع تربیتی و بارها خوانده ایم و میدانیم که وقتی میگوید هیچ کسی غیر از اسلام رو نباید اساسا مثلا اختیار بکنه در آیه های گوناگون، از غیر همدینان هیچ کسی رو دوست نگیری، نسبت به کافران نسبت به اونها یاری مجوید و حتی اونها رو باید در واقع در راه خدا کشتش، افراد رو میتونید اعدام کنید، دستشون اینطوری ببندید، آنطوری ببندید، منافق و نمیدونم کافر و این حرف ها جاشون در درون جهنم هستش. اینها همه با خود یک فرهنگ خشونتبار داره که زست ذهنها رو آماده میکنه. پس بنابراین اگر این نکته ای که همکاری گرامی خانم شیرالی متکن در ارتباط با ارغون که یکی از متفکران فرانسوی متاد به اصطلاح الجزایری تبار هستش، بود البته فوت کرده، در نگاه اون که من هم کتاباشو خوندم و به نظر من یکی از افراد روشن جهان اسلام هستش، یعنی این که نگاهی که به هر حال به اسلام داره و تفسیرهایی که میکنه، حرفا یکی از افراد معتبر جهان اسلام، به خاطر که خود او باز به هر حال مسلمان بود. فقط یک مسئله باقی میمونه که البته یه موقعی هم با یه جایی با هم دیگه یه دیدار کوتاهی داشتیم که بهش مطرح کردم، و اون هم اینه که به هر حال سهم خود این به اصطلاح قرآن کجاست. درسته که جامعه یک بلوکشی به وجود میاد، یک بنبستی به وجود میاد و دیگه ما از اون دورانی که حرکت‌های فرهنگی وجود داره غیر ذالک دیگه نیستیم و باز بیشتر و بیشتر رکود ادامه پیدا میکنه، ولی به هر حال اون نقش اون به اصطلاح خود قرآن، نقش اسلام در این رکودهای گوناگونی که صورت میگیره چیست؟ یک، دو، اینکه در همون دورانی هم که دوران عباسی هستش و به عنوان دوران طلایی گفته می شود، اون بابا ببخشید باید واقعا نگاه کرد و اینکه آیا این دوران نتیجه قرآنه، نتیجه آیه های قرآنیه، یا اینکه به دنبال تحولات و ارتباطاتی که با دنیای یونان وجود داره، فرهنگ های ایرانی هستش و ترجمه هایی که داره صورت میگیره، و از سوی دیگه عباسیان نسبت برها دوران امویه که بسیار سختتر و بسیار بسته تر بود، برای ادامه حکومتش به نحوی مناسبات رو بازتر میکنه و این مناسبات منجر به این میشه که یک سلسله تحولات هم در این زمینه ها به هر حال وجود داره. و بنابراین این جنبه رو من باز یعنی میرم باز میگم که کمی عقبش بریم اون تهیته، و این هستش که به هر حال اگر قرآن بدون تأثیر رو جوامع بشری بوده، که خب کسی این رو نمیگه البته این حرفا، ولی اگر یکی از ویژگی‌های قرآن بدآموزی‌های قرآن هست که به نظر من بسیار سنگین و بسیار هستش، این در مراحلی میتواند خودشون نشون بده به شکل عریان و آشکار، در برخی انسان‌ها خودشون نشون نمیده، حتی ممکنه انسان‌ها بگن من مسلمان هستم، ولی اونجایی که به هر حال هم خشونت رو میبینیم، هم اسلام رو میبینیم، هم در واقع به شکل پراتیک حکومتی و به شکل این گروه های تروریستی که در جهان به وجود آمدن و بیش از 90% این گروه های تروریستی که در این 40 ساله اخیر به وجود آمدند و رشد کردند، که این باز بی تأثیر با چی؟ با انقلاب اسلامی ایران نبوده است. این انقلاب اسلامی ایران نقطه‌ای بود به نحوی که تمام این گروه‌های تروریستی رو در واقع به نحوی مشروعیت ببخشه و بگی که تویی که تو ذهنت هست که پیام و در واقع الگوی محمدی رو به پا بکنی، ببین من به پا کردم. و برابر این حال این شیعه استش، خب سنی ها به نحوی از این درس گرفتن به ناگزیر. البته تفکرات اسلامیستی قبل از اسلام به اصطلاح چیز سید قطب و اینها رو نگاه بکنید، قبل از انقلاب اسلامی وجود داره، ولی انقلاب اسلامی یک جهشی میده به این گروه ها و رقابتی که در اینها تولید میکنه و انتقام جویی کسش و در واقع محرومیت های این دنیا نسبت به جهان غرب. ضد من با این جمله تموم میکنم، داشتم چند سالی پیش بود داشتم مطالعه میکردم راجع به صحبت هایی که داعش یک کتابی نوشته بودن که این کتاب بعدن برها به دست دیگران افتاد و منتشر شده بود، که نوعی منشور داعش بود. و داعش چی بود؟ صحبتش در این کتاب این بود که جهان غرب جهان کفر هستش، ما باید اقدامی که باید بکنیم، باید سعی بکنیم در این جهان غرب اختشاش هایی رو به وجود بیاریم با ایجاد ترورهای مختلف که یک بخش از جمعیت رو علیه بخش دیگر بکشونیم. یعنی چی؟ منظورش این بود که یه بخشی در این جهان غرب افراد مسلمان هستن، پس بنابراین ما وقتی که ترور میکنیم، این ترور میتواند مناسبات این گروه های انسانی رو به هم بریزه و حساسیت بیشتری رو در بین مسلمانان تولید بکنه. و بعد در همین نوشته داعش باز مطرح میکنه که جهان غرب تجلی در واقع ظلمه، تجلی فساده، تجلی اون چیزی هستش که اسلام میگوید نباید باشد. پس بنابراین هدف ما به عنوان داعش داره میگه، هدف ما عملا رفتن به سوی نابودی جهان غربه. خب ببینید این اون چیزی که او داره مطرح میکنه همش در قرآن نیست، البته قرآن راجب جهان غرب حرف نزده، روشنه، ولی اون مضمونی که در درون قرآن وجود داره رو این به اصطلاح همزمان به اصطلاح به روزش میکنه با اون گرایشی که در درون قرآن علیه کفار و علیه دیگر اندیشان و غیر و ذالک هستش رو میاره، با اون کلام مقدس تبدیلش میکنه به چی؟ به ترورهای داعش امروز علیه جهان مده. و به این خاطر هستش که به نظر من باید واقعا این بحث ادامه پیدا کنه، به خاطر این که جهان ما به خصوص خاورمیانه و به خصوص ایران این همه خشونت درش وجود داره. اگر ما توجه لازمه رو نکنیم که پایه‌های فرهنگی و تربیتی و آموزشی و جنبه‌های ناخودآگاهی که تولید شده و این ناشی از این فرهنگ اسلامی هستش، دیگه ما نمیتوانیم خوب و به طرز قاطع مبارزه فرهنگیمون رو به پیش ببریم. به خصوص این که به هر حال میدانید دوستان گرامی که حتی شیعیان هم باز وعده این رو میدن، نه تنها تا به حال، به هر حال چه پیامبر اسلام، چه علی ابن ابی طالب، چه حکومت اسلامی، به هر حال با امر خشونت کاملا هم بستر بودن، بلکه همونطور که میدانید میگوین که امام دوازدهم هم خواهد آمد که با شمشیر خود جهان رو به خون بکشه، زیرا این جهان نمیخواهد ایدولوژی شیعه رو بپذیره. پس بنابراین پیام بعدی هم همچنان پیام خشونت هست. متشکرم.
3: سپاس از شما جناب ایجادی عزیز. استاد سلیمانی شما مایک زدید، کامنتی داشتین؟
4: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید، من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر میکنم که میخواهد بگوید حوزه ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد، و برای این باشندگی او سعی میکنه ابزار ارائه بکنه، سعی میکنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی هایی که حالا اگر بگوییم دینهای شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام که در جنبه‌های جزئی زندگی انسان‌ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی‌هایی که سعی می‌کنند به امت‌سازی دست بزنند، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده، تکثر فکری، تکثر ارزش‌ها، هنجارها همه از بین میره، فقط یک ارزشی معرفی میشه که یک انسان باید خودش رو در اون حل بکنه، مستحیل بشه. در درون این دستگاه فکری هر چقدر که ما گذر بکنیم، یعنی مبادی ایدئولوژی که اون تثبیت بشه، اجرایی بشه، خواه ناخواه اندیشمندانی که بخوان تفسیر متعارض با این ایدئولوژی رو داشته باشن یا سرکوب میشن یا طرد میشن یا اندیشه های اونها مورد استقبال قرار نمیگیره. این رو عرض کردم که دوستان عنایت داشته باشن، جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره، با متون بسیار بسیار مستحکم و فربهی که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیبهای بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده، ولی در اسلام شما چنین محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه هست که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده‌های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم می‌شوند در کنار دیگر ایده‌های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
2: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت‌های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی‌ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب‌های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان‌ها در جوامع میدن. سوال‌های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی‌ها خیلی سهل و آسان می‌کنن و جواب میدن. و ایدئولوژی‌ها کاربردشون خصوصاً در زمانه ایست که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه. اون وقت استش که ایدئولوژی ها واقعا زمینه رشد خودشون رو پیدا میکنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد. ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم. گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشینید گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقا روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود، تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفق بشن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی همین کار رو کرد، بازرگان همین کار رو کرد، به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون هستش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده، آمده و یک سری تفکرات، مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیست دیگه، هیچ فرقی نداره، ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگ درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید، این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضاهای جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیحش رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
3: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اگر اساتید محترم اجازه بدن، بعد از اینکه خانم بابک به این موضوع رو از دید روانشناسی تحلیل کردن، ما در حد 5 دقیقه هر یک از اساتید جمع‌بندی موضوع بحثشون رو داشته باشن و ما به سوالات دوستان که روی استیج هستن بپردازیم، اگر همه اساتید موافق هستن که به این منوال پیش بریم.
6: خانم نوبت من یادتون رفت.
3: نه خانم حتما، چون که خانم بابک بحث روانشناسیش رو هنوز مطرح نکردن، ما به خانم بابک دیدگاه روان تحلیل روانشناسیشون رو بشنویم. حتما خانم ندایی بعد از خانم دکتر بابک خدمت شما میرسیم. ببخشید، بفرمایید خانم دکتر بابک عزیز.
7: خواهش می‌کنم. مزدکشان چی فکر میکنید که دو تا از عزیزان رو بشنویم که عزیزانم انگیج باشن با ما و بعد من صحبت کنم؟
3: خانم بابک عزیز، اگر حالا بازم صلاح خودتونه، من می‌خواستم چون شما بحث روانشناسیتون رو مطرح بکنید، همه اساتید هم یک جمع‌بندی بفرمایند، بعد دیگه یک سره بریم خدمت همه دوستان که یکی سوالات رو مطرح بکنید. ببخشید من جسارت کردم.
7: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، شما مدیریت رو میکنید. خب بخشایی رو از صحبت‌های عزیزان شنیدیم، مسئله بخش روانشناسیش بسیار همونطور که همه اون میدونیم مهمه، چرا که ریشه های شخصیت ما دقیقا از بخش روان ما میاد که روان ما میشه افکار ما، احساسات ما و همچنین رفتار ما و طبیعتا از درون خانه میاد، خانه که حالا در هر مکانی که من بزرگ بشم به دنیا بیام و بزرگ بشم اونجاست که حال من آیا لاکی یا خوشبخت هستم و یا یک فرد بیچاره و بدبختی هستم که باید در یک خانه بزرگ بشم که افکار خشونت بار، چون بحثمون در مورد خشونته، بر من روا داشته بشه. خب طبیعتاً هم میدونیم که انواع خشونت ها هست، ما خشونت فیزیکی داریم، خشونت روانی داریم، یعنی با الفاظ زشت تحقیر کردن، مقایسه کردن و غیره، و همچنین خشونت جنسی. در کنار اینا وقتی که ما خشونت مذهبی رو در کنارش برای بچه‌مون تحمیل بکنیم، منظورم از خشونت مذهبی چیست؟ یک خشونت جهنم، بحث جهنم، بحث خدا، خدایی که جاسوسه.
0: دویست سال بعد از سقوط ساسانیان، مقاومت‌های مختلفی در مقابل اعراب شکل گرفت. این شورش‌ها از طبرستان یا مازندران و گیلان فعلی آغاز شد و به شهرهای مختلف ایران رسید. به عنوان نمونه قیام‌های مهتاب، مازیار و فرخان در طبرستان، بابک خرمدین در آذربایجان و یعقوب لیث صفاری در سیستان. یکی از مهمترین و جالبترین قیام‌ها قیام مرداویج زیاری در طبرستان بود. مرداویج پسر زیار زمانی که علویان در طبرستان قدرت را در دست داشتند به عنوان یکی از سرداران سپاه ماکان شمشیر زد و رشادت‌های فراوانی از خود نشان داد و بعد از مدتی طبرستان را ترک می‌کند و به ماوراءالنهر می‌رود و در آنجا برای سامانیان به عنوان سردار به آنها خدمت می‌کند. او با لشکر سامانیان به طبرستان می‌آید و بعد از شکست دادن ماکان، یکی دیگر از مدعیان سلطنت به اسم اسفار شیرویه را از میان بر می دارد و خود تبدیل به بزرگترین سردار طبرستان می شود. او سپس لشکری جمع‌آوری می کند و بعد از فتح کامل طبرستان از طبرستان خارج می شود و ری، قم، همدان و زنجان را از دست اعراب بیرون می کشد و حکومت آن مناطق را در دست می گیرد. تا این زمان او متحد امیر نصر سامانی بود، ولی با قدرتی که کسب می کند از اتحاد با امیر نصر خارج می شود و رسماً حکومت آل زیار را پایه‌گذاری می کند. مسعودی مورخ بزرگ اینگونه ثبت کرده که مرداویج بارها در میان لشکریانش به زبان آورده بود که قصد دارد بغداد را فتح کند و بعد از ریشه‌کن کردن خلفای عباسی شاهنشاهی ایران را در تیسفون که پایتخت ساسانیان بود مجدداً احیا کند و دین زرتشتی را دوباره در ایران زنده کند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول مازیار و مرداویج نوشته ی امیر حسین خنجی و کتاب دوم مرداویج جنبش ملی گیلان و مازندران نوشته ی خسرو معتضد. مرداویج بعد از فتح شهرهایی که پیشتر اشاره شد به همدان لشکر می کشد و پس از تصرف همدان 40,000 عرب ساکن در همدان را قتل عام می کند. این لشکرکشی به همدان ثروت و قدرت مرداویج را چند برابر کرد. در جنگ‌های بعدی تمام مناطق غربی ایران در دو طرف زاگرس تا مرز عراق را فتح می‌کند و در هر شهر هزاران نفر از اعراب مهاجر را بدون هیچ رحمی گردن می‌زند، به طوری که بسیاری از اعراب هم با شنیدن نام او دوباره به بیابان‌های عربستان فرار می‌کنند. مرداویج پس از همه این اقدامات با 40,000 سپاهی به اصفهان می‌رود تا از آنجا آماده ی حمله نهایی به بغداد شود و کار تازیان و خلیفه منحوس آنها را برای همیشه یکسره کند. کارگزار خلیفه به محض نزدیک شدن مرداویج به اصفهان از شهر فرار می کند و به بغداد می رود و برای خلیفه ماجرا را تعریف می کند. خلیفه عباسی که المقتدر به الله نام داشت به شدت احساس خطر می کند. به همین منظور هیئتی را برای مذاکره با مرداویج می فرستد. نتیجه این مذاکره این می شود که خلیفه حکومت مرداویج در همدان و اصفهان و بقیه مناطق فتح شده را به رسمیت بشناسد و در مقابل مرداویج هم از جنگ با خلیفه اجتناب کند. مرداویج برای تحکیم حکومت خود موقتاً این پیشنهاد را میپذیرد. بعد از این مذاکره مرداویج در اصفهان برای خودش تاج و تختی فراهم کرده و اعلام پادشاهی میکند. ابن اسیر در کتابش اینطور ثبت کرده که او از مشاوران و مورخان نزدیکش مدام میخواست تا تاج و تخت سا

پاک سوگند یاد می کند که دوباره رسم میراث کوروش، گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک را در ایران رواج دهد و ایرانیان را به فرهنگ و اصالت تاریخ خود بازگرداند. اصغر محمودآبادی عضو هیئت علمی تاریخ دانشگاه اصفهان از علاقه فراوان مرداویج به فرهنگ ایرانی میگوید و اینکه او قصد ایجاد رنسانس و بازگشت به فرهنگ پیش از اسلام ایران را داشته. به گفته او مرداویج به موسیقی، نشانها، پوشش و جشنهای ملی ایرانیان علاقمند بود. خیلی زود این خبر در کل ایران پخش می شود که مرداویج قصد احیای امپراتوری ساسانی را دارد و بسیاری از مردم از شهرهای دیگر برای خدمت به مرداویج به اصفهان آمدند. البته این وسط مشکلاتی هم وجود داشت. مثلا سربازان دیلمی با سربازان تبری و یا گیلک ها به دلیل مشکلات قومی قبیله‌ای قدیمی آبشان در یک جوب نمی رفت. یا اینکه علاقه مرداویج به احیای دین زرتشتی باعث نارضایتی برخی از سربازان ناآگاهش که تعصب بر اسلام داشتند شد. جدا از اینها بخش بزرگی از سپاه مرداویج را مزدوران ترک آسیای میانه تشکیل می‌دادند که دلبستگی به ایران نداشتند و فقط به خاطر حقوق و دستمزدی که می‌گرفتند در عضویت سپاه او قرار گرفته بودند. طبیعتاً اینها در لحظاتی که جانشان به خطر می‌افتاد بدون شک از میدان نبرد فرار می‌کردند. مشکل بعدی این بود که سه برادر به اسم احمد، حسن و علی، پسران یک ماهیگیر به نام بویه که از سرداران دلیر و شجاع مرداویج بودند، با بخشی از سربازان از مرداویج جدا شدند و ادعای ساخت یک حکومت جدید به نام آل بویه را کردند. و خلاصه اینکه آل بویه شروع به تصرف چند شهر مثل بهبهان و فارس کرد. مرداویج که قدرتش را در خطر می دید به خوزستان لشکر کشید و قبل از اینکه برادران بویه آنجا را فتح کنند شهر را در اختیار خودش گرفت. این زد و خورد بین مرداویج و برادران بویه به ضرر ایران و به نفع خلیفه عباسی بود که با سیاست تفرق افکنی میخواست قدرت خودش را حفظ کند. به هر حال بعد از فتح خوزستان برادران بویه متوجه شدند که توانایی جنگ با مرداویج را ندارند. این بود که از در صلح در آمدند و ماجرای کشمکش میان زیاریان و آل بویه ختم به خیر شد. بعد از همه این وقایع مرداویج آماده حمله به بغداد شد. اما مرداویج پیش از حمله به بغداد در اصفهان تصمیم گرفت که نخست جشن صده را برگزار کند تا مردمان را با رسوم قدیمی ایرانی بیشتر آشنا نماید و سپس به بغداد حمله کند. او جشن بزرگی برپا می کند که پس از سقوط ساسانیان برای اولین بار بود که در ایران جشن صده با این شکوه برگزار می شد. دهم بهمن مصادف است با جشن صده، آیین هزاران ساله ایرانیان. در ایران باستان از آغاز آبان تا پایان اسفند را دوره سرما می خواندند که 100 روز پس از آغاز این دوره و 50 روز مانده به نوروز صده و جشن آتش بود. جشن صده را به هوشنگ پیشدادی نسبت می دهند. فردوسی در این زمینه چنین سروده است: به هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. اهمیت جشن صده برای ایرانیان که آن را در ردیف آیین‌های نوروز و مهرگان قرار می‌دادند به حدی بود که در دوران ساسانیان شاهان وقت بدون تشریفات در میان مردم در این مراسم شرکت می‌کردند. ولی این جشن برای مرداویج شگون نداشت. چرا؟ چون قبل از آغاز جشن مرداویج به درون چادری می رود که برایش آب گرم مهیا کرده بودند تا حمام کند و سر و تنش را بشورد که 3 تن از غلامان ترک که جاسوس خلیفه بودند به درون چادر حمله می کنند و مرداویج را می کشند. این طور شد که این جنبش هم بدون رسیدن به موفقیت به پایان رسید. این اتفاقات مربوط به سال 323 هجری بود، یعنی 100 سال بعد از قیام

0: نام بابک خرمدین. طبری میگوید تابوت مرداویج را از اصفهان به ری بردند و هنگامی که تابوت به ری رسید ازدحامی غریب بود و همه دیلمیان و مردم گیل با پای برهنه تا 4 فرسنگ جنازه سردار شجاع خود را استقبال کردند. قتل مرداویج یکی از بزرگترین زیانهایی بود که ملت ایران برد، زیرا این امر باعث شد که مرداویج نقشه وسیع و مهم خود، یعنی ایجاد حکومت بزرگی در ایران و تجدید دوره ساسانی و برانداختن حکومت بنی عباس را به پایان نرساند. اجرای چنین نقشه بزرگ و مهمی برای مرداویج شجاع و جنگاور امری دشوار نبود، اما برای دیگران به آسانی میسر نمی گردید. او بزرگترین مردی بود که آل دیلمیان و مردان شجاع کوهستانی گیلان و مازندران به خود دید و می توانست قدرت تازیان و سیاه پوشان عباسی را براندازد. البته داستان همینجا تمام نشد و برادران بویه راه مرداویج را دنبال کردند و بالاخره بعد از 400 سال بغداد را فتح کرده و ایران را موقتاً از بند اعراب آزاد کردند.
1: عزیزم آقای دانیل از آمریکا و آقای ایمان سلیمانی امیری همراه و همگام خواهیم بود تا این داستان واقعی اسلام رو از زبان این دوست و کارشناس عزیز برنامه بشنویم و دنبال کنیم. درود بر شما دوستان عزیز، درود بر شما آقای دانیل عزیزم.
2: درود به تو پریسای نازنین، خوشحالم که مجدد این فرصت رو داشتم در خدمت دو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان عزیز اسرائیل پارس تیوی باشم.
1: سپاس از شما، ما هم خوشحالیم که این توفیق به ما دست داد که در خدمت شما باشیم و همچنین جناب آقای سلیمانی عزیز درود بر شما، خسته نباشین. سپاسگزاریم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون خوش آمدید.
3: ممنونم، سپاسگزارم از شما خانم پریسای عزیز، همینطور جناب دانیل بزرگوار، و یک عرض ارادت ویژه خدمت همه بینندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
1: سپاس از مهرتون. مثل همیشه بریم که یه خلاصه مروری از برنامه قبل رو از زبان آقای دانیل بشنویم و بی صبرانه منتظریم تا ادامه داستان رو دنبال کنیم.
2: حتما پریسای عزیز، همونطور که بینندگان و شنوندگان عزیز میدونن، برنامه رو ما از قبل از تولد محمد پیغمبر اسلام شروع کردیم. وضعیت عربستان و شبه جزیره عربستان رو در قبل از تولد محمد بررسی کردیم، تولد ایشون رو بررسی کردیم، دوران نوجوانی و جوانیشون، و به بحث بعثت رسیدیم. بعد از بعثت حضور محمد در مکه رو بررسی کردیم، اتفاقات خاص و عمده‌ای که در مکه برایشون اومد رو بررسی کردیم، و در این جلسه به قسمتی میرسیم که مربوط هست به هجرت محمد از مکه به مدینه. فکر میکنم این برنامه یکی از برنامه‌های بسیار مهم ما باشه. دوستان و بینندگان عزیز میدانند که هجرت محمد از مکه به مدینه بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار بوده در تاریخ اسلام. این تأثیرگذاری به اون حد بوده که مبدأ تاریخ اسلام رو هجرت محمد از مکه به مدینه قرار دادن، و در واقع تمام کسانی که زندگی محمد رو بررسی کردن اون رو به 2 قسمت زمان حضور ایشون در مکه و بعد از اون حضور ایشون در مدینه تقسیم بندی کردن. من به عنوان اولین سوال از آقای ایمان عزیز این رو میخوام بپرسم که چرا هجرت محمد از مکه به مدینه به این میزان در تاریخ اسلام مهم است که مبدأ تاریخ اسلام قرار میگیره؟
3: بله، من یک مختصر اجازه‌ای از شما میخوام، چون در حال حاضر متوجه شدم 8 مارس که روز جهانی زنان هست و روز جهانی بانوان هست هم در واقع در اون قرار داریم، بد نیست یادی بکنیم از این تبعیض‌هایی که بر علیه زنان کشور ما وجود داره و طبعا زنان کشورهای اسلامی. جنبشی که در حدود سال 1875 از کارگران صنعت نساجی در نیویورک آغاز شد و در سال 1977 در یونسکو منجر به ثبت یک روز جهانی برای زنان شد، به این دلیل بود که زنان برای رفع تبعیض‌ها به پا خواست. طبیعتاً یکی از مهمترین مسائلی که ما امروز با اون مواجه هستیم انواع تبعیض‌هایی است که بر علیه زنان جامعه ما وجود داره. ریشه این تبعیض‌ها اگر در غرب برآورد می‌شد که نوعی ناشی از نظام سرمایه‌داری است، در درون کشور ما ناشی از مذهبه به طریق اولا. تبعیض رو ما در قرآن و در اسلام می‌بینیم، یعنی در بستر کتاب مقدس مسلمانان این تبعیض وجود داره و به نوعی مقدس هم. شما وقتی به آیه 21 سوره اسراء نگاه می‌کنید، الله اشاره می‌کند فضلنا، یعنی من برتری دادم، بعضهم علا بعض، بعضی ها رو بر بعضی دیگر. خب معید این مطلب این هست که طبیعتا مسلمانان نسبت به کفار برتر هستند و در آیات دیگری همین مطلب آمده که مردان رو بر زنان برتری دادن. ما این رو میتوانیم در آیات متعددی در قرآن ببینیم، شاید بچه شاخص اون در سوره نساء باشه، چه در آیه 32 چه در آیه 34، که به صراحت اشاره میکنه من مردان رو بر زنان برتر قرار دادم. در آیه 223 سوره بقره هم همین مطلب وجود داره. روایات زیادی آمده مبنی بر این که در سوالاتی که از امامان شیعه شده پرسش کردن آیا زنان دارای اختیار هستند یا خیر، که امام باقر اگر اشتباه نکنم در تهذیب الاحکام هست، به صراحت اشاره می کند خیر، به دلیل اینکه کلام الله میگوید الرجال قوامون علی النساء. ببینید این کلمه بعضهم علی بعض یعنی همون تبعیضی است که آمده، یعنی برخی به دلایلی که الله گفته است بر برخی دیگر برتر هست و در اینجا استثنایی هم وجود ندارد. طبیعتاً عنوان‌های متعددی در احکام و شریعت اسلام وجود داره که بر این وجوه دیگر تبعیض‌ها مهر تایید قرار داد. امیدواریم بانوان ما بتوانند با دانش و مهمتر از آن کوشش برای رسیدن به حقوق خودشان، حتی اگر منجر به این بشود که دین از صحنه اجتماع حذف بشود، به حقوق اولیه خودشون که امروزه در درون نظام‌های دینی فرقی هم نمی‌کنه، در جمهوری اسلامی یا در کشورهای دیگر اسلامی، به اون برسند. من در خدمت شما هستم اگر پرسشی در این خصوص.
2: سپاس از تو بابت توضیحی که دادی ایمان عزیز. فکر می‌کنم به صورت خاص برای روز جهانی زن ما هم فردا برنامه‌ای رو خواهیم داشت در خدمت بانوان بزرگواری که کنشگر و تاثیرگذار هستند در عرصه حقوق زنان و به صورت مفصل در اون زمینه صحبت میکنیم. ضمن اینکه با شما دوست عزیز هم یادم هست که یک صحبتی رو داشتیم در مورد حقوق زنان و آیا اینکه قرآن با توجه به صحبتی که خانم شیرین عبادی کرده بود واقعا میتونه تضمین کننده برابری زن بر مرد و حقوق زن باشه، که در اونجا به صورت مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم. ولی باز هم از تو سپاس که یادآوری کردی و من هم مثل تو امیدوارم که روزی عرصه بر زنان ایران به گونه باز شه که بتونن در اجتماع پا به پای مردان و در کنار مردان حضور داشته باشن و در آبادانی و بهبود وضعیت ایران نقش مهمتر و اساسی تری رو ایفا کنن. اگر
3: امیدوارم مهمانان محترم برنامه‌تون هم به ریشه های اساسی بپردازن، یعنی اینکه فلان مرجع تقلید، فلان مفتی سعودی یا عربی یا اسلامی چون این مطلبی رو گفته و در اسلام چون این چیزی وجود ندارد رو حالا به دلایلی که حالا معذوراتی که دارن فراموش بکنن، به ریشه این تبعیض ها بپردازن که من چند نمونه آیات رو آوردم که به صراحت مردان رو برتر از زنان دانسته، یعنی قید استثناء هم ندارن. بنابراین سعی بکنن که این ریشه ها رو یک بار بدون ترس و واهمه برای زنان ما، برای بانوان ما و حتی برای مردان ما بتوانن این موارد رو توضیح بدن. اگر هم معذوریتی دارن تو بیان سلیمانی چنین گفت که به پای اونها هم نوشته نشه. در خدمت شما هست.
2: پریسای نازنین، موافق هستی با توجه به صحبتایی که ایمان نازنین داشت در این زمینه و به صورت خاص والا برنامه‌ای هم داشتیم، در برنامه فردا یک مهمان ویژه هم داشته باشیم و آقای سلیمانی رو هم دعوت کنیم؟
1: بله چرا نه، خوشحال میشیم اگه ایشون دعوت ما رو بپذیرند. به هر حال رونق روز زنان اینه که آقایون هم روز زنان رو به خانم ها تبریک بگن و خوشحال میشیم که در جمع ما شما آقایان هم باشین و این شادی رو دو صد چندان کنین.
2: بله بسیار عالی. پس من همینجا از ایمان عزیز دعوت میکنم که برای فردا 8 شب 3 بعد از ظهر به وقت اسرائیل در خدمتش باشیم. ویژه برنامه هست در مورد روز زن با حضور 3 بانوی بزرگوار، پریستای عزیز، خانم دکتر میترا بابک و خانم شاپرک شجریزاده، که بشینیم به صورت مفصل صحبت کنیم و اون اجحافی هم که به حقوق زن شده از طریق اسلام رو هم در اونجا از زبان شما بشنویم. ما به عنوان نمایندگان مردها در این جلسه حضور داریم ایمان عزیز. امیدوارم که یه روزی هم این خانم ها در برنامه‌ای که به مناسبت حقوق مردان باشه از ما حمایت کنن و در کنار ما قرار بگیرن.
1: بله البته من جا داره که بگم یکی از معترضان در ایران بودم به قوانینی که در مورد حقوق زنان وجود داشت، که از جمله یکیش این بود که خانمی نمیتونه از ایران خارج بشه مگر با نامه‌ای که خب شوهرش باید در اداره گذرنامه امضا کنه و اجازه بده، در واقع اجازه نامه بده. و دیگری این که رسیدگی به یک خانم در بیمارستان جز اینه که باید حتما شوهرش بیاد در بیمارستان امضا کنه تا به اون رسیدگی کنن. و متاسفانه در ایران امروز به خاطر اینکه حکومت تحت یک حکومت مذهبی و دینی است، ما گرفتار، ما زنان ایران گرفتار این قوانین هستند. بله
3: نکته رو عرض بکنم خدمت شما.
1: بله
3: بله ببینید بانو پریسای عزیز، همین نکته که شما فرمودید، یک مسلمان به محضر پیامبر اسلام مشرف میشه، میگوید یا رسول الله جهادی در پیشه و همسر من قصد حج دارد، آیا به جهاد بروم یا همسر خود را به حج بفرست؟ پیامبر میگوید خیر، به همراه همسرت به حج برو، زن بدون محرم اجازه مسافرت ندارد. ببینید این اجازه‌ای که حالا اداره گذرنامه یا مسائلی از این دست گرفته، هرچند امری مستحدث، یعنی در زمان پیامبر اسلام امری مثل پاسپورت یا ویزا یا اجازه خروج وجود نداشته، اما همین اجازه خروج از منزل امروزه گسترده شده، با همان فتواهای فقهی تبدیل شده به اجازه حالا همسر یا فرزندان کوچک توسط پدر، که او اگر اجازه میدهد حق خروج از کشور رو داره.
1: و یکی دیگه هم قانون ارث هست که به خانم ها در واقع ارث نمیرسه به قانون اسلام، یعنی مثل پسر سهم الارث ندارن. و یکی دیگه هم دیه هست. من امروز در خبرها اتفاقا دیدم که موضوع دیه، که برابری دیه زن و مرد رو به مجلس شورای اسلامی برده بودن تا این لایحه رو تصویب کنن، یکی از این آقایون مرجع تقلید گفته بود این رو باید به قم ببرید تا ابتدا به ساکن آقایون علما فتوا بدن که شدنی هست یا خیر.
3: خب این نکته رو عرض بکنم. ببینید در سوره نساء در آیات ابتدایی اون، یعنی آیات 11-12 به بعد، به صراحت میزان سهم الارث بانوان تعیین شد، یعنی میگوید یک پسر 2 برابر دختر ارث می‌برد. نکته شگفت‌انگیز این هست در آیه 32 سوره نساء تصریح میکنه، میگوید آنچه را که خداوند برای دیگران به نوعی مزیت شناخته مطالبه نکنید. یعنی میخواهد بگوید ای بانوان این رو خداوند مقرر کرده، شما حق اعتراض کردن ندارید، این چیزی بوده که خداوند به فرزند پسر داده، بنابراین او باید دو برابر دختر میراث ببره. این هست که متاسفانه با قوانین غیر اسلامی نمیتوان در برابر مراجع تقلیدی که فکر میکنن این آیات آیاتی الهی است، غیر قابل تغییر هست، مقابله کرد، مگر اینکه بتوان ریشه دین رو از سطح اجتماع به درون اعتقادات شخصی افراد. همه اینها مستندات قرآنی و روایی دارن.
1: بله کاملا با شما موافقم و میشنویم ادامه داستان رو.
2: بله خب ایمان عزیز، برسیم به بحث هجرت محمد از مکه به مدینه و اهمیت اون در تاریخ اسلام.
3: بله ببینید، من در چند مقدمه مطالبی رو عرض میکنم، بعد از هر مقدمه یک توقف کوتاهی دارم، چنانچه پرسشی شما بزرگواران از من داشتید رو ابتدا پاسخ میدم بعد به ادامه من. چرا مدینه و آن 10 سالی که پیامبر اسلام در مدینه حضور داشت برای ما مهم است؟ ما میتوانیم در چند سرفصل به این موارد امروز اشاره بکنیم و این موارد بسیار مهمه. من امیدوارم دوستانی که حال به نوعی به دنبال کشف یک سری از حقایق اسلام هستند خوب دقت بکنن، و عزیزانی هم که بعضا به من پیام میدن که ما میخواییم با یک مسلمانی مناظره بکنیم، گفتگو بکنیم، اما دوچار مغالطات این روحانیون یا مسلمانان میشویم، هم خوب به این موارد دقت. پس اولین هست، ما در زمانی که پیامبر اسلام رو در مدینه میبینیم او تغییرات رفتاری بسیار زیادی داشت. این تغییرات رو مثلا ما در قرآن میتونیم ببینیم. احترام او به ادیان، ما میبینیم که او در زمانی که در مکه بود اندکی اهل تساهل و تسامح بود، اما زمانی که به مدینه آمد، به عنوان مثال در آیه 19 سوره آل عمران اشاره میکنه، میگوید دین نزد خدا اسلام است، و بعد اشاره میکنه در آیه 85 همان سوره که اگر شما دینی غیر از اسلام اختیار بکنید از شما پذیرفته نخواهد شد. آیات دیگری هم آمده مثل آیات سوره توبه، وقتی به اونها برسیم میبینیم آیات بسیار وحشتناکی است، آیاتی است که حتی دوستی یک شخص رو نمیپذیره با پدر و مادرش اگر پدر و مادر او کافر باشن، که آیه 23 سوره توبه است. ببینید این آیات که ما اونها رو وقتی نگاه میکنیم در زندگی پیامبر اسلام نشان میدهد که او یک سیری رو طی کرده. خب ممکن هست برخی بگویم بله شرایط تغییر کرد، بله البته شرایط تغییر کرد، اما محل مناقشه اینجاست، این آیاتی که آمد بعدها تبدیل شد به یک آیاتی الهی که برای سالها و قرنها و هزارهای بعد از خود هم به عنوان یک حقیقت مطلق دانسته شد. یعنی امروزه ما با این نوع آیات مواجه هستیم. نکته دیگر این هست که در قرآن برای برخی رفتارهای پیامبر اسلام یک سری امتیازاتی قائل شده، در حالی که او در مکه برای خود امتیازاتی قائل نبود. او اشاره کرده بود که من یک انسانی عادی هستم، انا بشرم مثل خود، من هم مثل شما یک بشری عادی هستم، هیچ پاداشی هم نمیخوام، هیچ چیزی هم از من قبول نکنید هم هیچ ایرادی ندارد. اما ما میبینیم بعدها در جنگ ها همین پیامبر اسلام 1/5 غنایم رو به نام خود زد، در واقع او از انفال و فی برای خودش سهم گرفت. این داستان بسیار معروفه، ابن تیمیه میآورد که پیامبر اسلام زمانی که آیات انفال آمد در واقع خانواده خود رو جمع کرد و گفت بیایید که خداوند شما رو ثروتمند کرده است، به این دلیل که انفال متعلق به ماست، یعنی به بنی هاشم میرسه. برای همین هست که بنی هاشم معتقد هست صدقه بر ما حرام هست اما خمس بر ما حلاله، انفال هم بر ما حلاله، یعنی آن چیزهایی رو که ما بدون جنگ تصاحب کرده ایم، معادن، زمینها و آنهایی که خداوند داده، اون ثروتهای الهی و خدادادی هستن برای ما. بنابراین یک بخش تغییر رفتار پیامبر اسلام هست که آیات قرآن اونها رو به صراحت ذکر کرد. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید.
2: نه لطفا همین بحث رو ادامه بده که من چند تا سوال در ادامه دارم.
3: بله. نکته دیگر این هست که سنت پیامبر اسلام که امری است جدای از قرآن برای مسلمانان لازم الاتباع است. در سوره احزاب که یک سوره مدنی است و در سال پنجم و ششم هجری نازل شد، در آیه 21 آمده که پیامبر اسلام اسوه حسنه است، یعنی یک مسلمان باید علاوه بر قرآن به سنت و سیره پیامبر اسلام هم اتباع داشته باشه، یعنی تبعیت بکنه. برای همین هست بسیاری از مسلمانان که ادعا میکنن آنچه که آورده شده در قرآن که نیست، پس اینها ممکن است دستخوش تحریف شده باشد، باید دقت بکنن که سنت پیامبر اسلام هم مورد توجه شارع اسلامی بود. حتی این نکته رو هم عرض بکنم، خود قرآن فی نفسه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. چگونه؟ من یک شاهدی بیاورم به خصوص برای مردم ایران که شیعه هستن. علی ابن ابی طالب زمانی که با اهل خوارج، خب اونها هم عالمان قرآن بودن، عالمان سیره بودن، بحثی در گرفت در مورد مسائل مربوط به جنگ صفین، عبدالله ابن عباس و سعد ابن سوهان رو میفرست، میگوید شما بروید و با عالمان اونها مناظره بکنید. نکته اساسی این هست، علی به عبدالله ابن عباس میگوید که از طریق قرآن با اونها احتجاج نکن، چون قرآن حمال ذوالوجهه، یعنی دارای چندین وجهه، هم تو میتوانی از اون استفاده بکنی و هم آنها، یعنی ابن کعب و بقیه متخصصین قرآن در میان خوارج. ببینید پس قرآن یک ملغمه ایست که بدون سنت پیامبر اسلام بعضا نمیتوان اون رو شناخت. وقتی ما میگوییم پیامبر اسلام ادعی رو گردن زد، ادعی میگوید خب این در کجای قرآن آمده؟ در واقع یه دو مغالطه است، چون اونها آیه 21 سوره احزاب رو نخوندن. ما میتوانیم به راحتی سوال بکنیم، بله نماز هم در قرآن آمده، اما تعداد رکعات نماز که در قرآن نیست. این ستون دین شما که شما در واقع 17 رکعت نماز میخوانید، آیا این 17 رکعت در قرآن آمده یا از سنت پیامبر گرفته شده؟ یا کلیاتی که در خصوص حج وجود داره، حج رو قرآن تصریح کرد، اما اعمال و مناسک اون در سنت پیامبره. بنابراین ما وقتی به آیات مدنی نگاه میکنیم، از جمله آیه 21 سوره احزاب، میبینیم که پیامبر اسلام سنت او، سیره او برای مسلمانان بسیار مهم. این نکته دوم. اگر باز هم تا اینجا سوالی هست بفرمایید که من پاراگراف سوم رو بگم.
2: بفرمایید پاراگراف سوم رو و مطلب سوم رو و بعد من سوالاتم رو شروع کنم.
3: پاراگراف سوم من مواجهه مستقیمی است که پیامبر اسلام با ادیانی به خصوص اهل یهودیان داشت. یعنی یهودیان کسانی بودند اهل کتاب، دارای دانش، و زمانی که پیامبر اسلام با اونها مواجه شد، ابتدا سعی کرد اونها رو به سمت خود جلب بکنه. اما وقتی مشروعیت خود رو به واسطه پرسش‌های یهودیان در خطر دید، دست به اقداماتی زد، از جمله تغییر قبله. خب این بحث مفصلی است و من حتما بدان خواهم پرداخت، بعید می‌دونم در این جلسه بتوانیم به اون بپردازیم و در جلسات بعد باید به شکل مبسوط و مشروع در این خصوص بحث بکنیم که چرا پیامبر اسلام قبله‌ای که در ابتدا تا سال اول و دوم هجری به اون سمت نماز می‌خوان رو مجبور شد برگردانه و به مدت 6 سال تا سال 8 هجری که مکه فتح شد رو به سمت بتکده کعبه نماز بخونه. ببینید اینها مسائل بسیار مهم نیست، یعنی مناقشات بی جهتی نیست. شما وقتی به آیات قرآن، اگر اشتباه نکنم آیات 140 به بعد سوره بقره به این مسئله پرداخته، در حدود 10 آیه است که بارها نشان میدهد که یک تشدد آرایی در میان مسلمانان بوده، حتی عده‌ای مرتد شدن، که چگونه میشود ما در طول این همه سالها، نزدیک به 15 سال به طرف بیت المقدس نماز خواندیم، حال یک باره رو به سمت بتکده کعبه باید نماز بخوانیم؟ اینها نزاع‌هایی بود که میان پیامبر اسلام و یهودیان بود. در نهایت حال به جنگ کشید، حال به ترور کشید، ترور شعرای یهودی، ترور بزرگان یهودی که حتی در خیبر بودند و عملا نقشی در اوضاع در واقع مدینه نداشتند، اما پیامبر چون با اونها مخالف بود دستور ترور اونها رو میداد، کار به جنگ و اخراج یهودیان هم رسید. این پاراگراف سوم. اگر تا اینجا هم سوالی هست بفرمایید که بند چهارم رو عرض کنم.
2: سوالی رو که توی این قسمت دارم، حالا با توجه به صحبتی که کردید، و فکر کنم خود تو هم جواب این رو دادی. چقدر جالبه که خدایی رو که اسلام از اون نام میبره و به عنوان آگاه به امور و مسلط بر اوضاع و بر همه چیز میدونه، به راحتی بر اساس خود تاریخ و کتب اسلامی با بهانه‌گیری چند یهودی قبله رو از سمت حالا اون چیزی که اینها میگن بیت المقدس و مسجد الاقصا سریعا جابجا کرد به سمت کعبه. اولا این خدا چرا فکر نکرده بود که احتمال این قضیه هست در ابتدای قضیه، و بعد هم این چقدر گوش به زنگ بود که ببینه یهودی ها چی میگن، و تا دید یهودی ها اعتراض کردن سریع عوض کرد. آیا نمیتونست این رو از قبل پیش بینی کنه یا این رو بفهمه و لازم نباشه منتظر ایرادگیری یهودیان باشه بعد این رو جابجا کنه؟
3: طبیعتا اللهی که مسلمانان معتقد هستن عالم هست قبل از خلقت و عالم به امور هست حتی در جزئیات، باید این امور رو پیش بینی میکرد. ببینید پیامبر اسلام وارد خانه خود شد، دید پرده ای رو آویزان کردن بر اون نقشی است، گفت این رو از جلوی ما بردارید به دلیل اینکه این پرده به نوعی در نماز ایجاد مشکل خواهد. حال دقت بکنید همین پیامبر اسلام 6 سال قبله او یک بتکده بود، یعنی پر است از بتان. بنابراین این مناقشاتی که پیامبر اسلام داشته ظاهرا نشان میده که مواجهه او با یهودیان بسیار مسئله اساسی بود. شدت عملی که بعدها رخ داد رو اگر یک دانشجوی تازه کار حقوق باشد یا تاریخ اسلام باشد یا فقه برمی‌کشد که بله یهودیان خیانت کردن، پیامبر هم با او برخورد کرد، در حالی که اصلا بحث خیانت مطرح نیست، بحث یک ایده و تئوری مطرحه. اما اینکه ما امروز هم می‌بینیم روحانیون، افرادی که در قالب نویسندگان، در قالب شعرا، خبرنگاران که هیچ نقشی در امور نظامی ندارن رو با ترور یا به نوعی با مباهده از سر را بر می‌دارن، به دلیل اینکه از نظر تئوریک بر اعتقادات اونها و پیروانی که غالبا هم جاهل هستن و این علما هم سعی می‌کنن اونها رو در جهل خودشون حفظ بکنن با اونها مقابله بکنن. این است که طبیعتاً الله مسلمانان باید پیشبینی میکرد، این مطالب رو میدانست و حتی بتکده رو به نوعی پارک میکرد از وجود بتان. اما ما میبینیم پیامبر اسلام ظاهرا صلاح رو در این دید که 6 سال به طرف بتکده نماز بخونه، اما تاوان اون سوالات و پرسشهای یهودیان رو ندید.
2: و من فکر میکنم ایمان عزیز یکی از دلایلی که این خصومت نهادینه شده در اسلام نسبت به یهودیان وجود داره نشأت گرفته از این واقعیته که محمد هیچ وقت توان و استدلال کافی برای بحث، مباحثه و دلیل آوردن برای اندیشمندان یهود رو نداشت، چون اونها میدونستن که محمد بسیاری از مفاهیم رو از دین یهود وام گرفته و میتونستن به موقع اینها رو مطرح کنند و از محمد علت رو بپرسن، و یا همین موضوع آخری در مورد تغییر قبله. خب اینجا یهودیان به راحتی میتونستن بگن که احتمالاً گوش ما از خدای تو خیلی بیشتر بوده، چون این قضیه رو خدای تو پیشبینی نکرد تا ما گفتیم، سریع به فکر چاره افتاد. خب این یکی فکر میکنم از دلایلیه که اسلام به صورت نهادینه میاد و یهودی ستیزی رو جز ارکان خودش قرار میده. تو با این قضیه چقدر موافق هستی؟
3: جناب دنیل عزیز، من وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه کردم، کتابای روایی رو دیدم، برای من شگفت‌انگیز بود این همه حجم یهود ستیزی مورخین مسلمان، محدثین مسلمان و گزارشاتی که از سنت و سیره پیامبر آمد. طبیعیه پیامبر اسلام عمدترین مخالفین اعتقادی خود رو یهودیان میدانست و با اونها انواع و اقسام مخاصمات رو داشت. شما آیه 82 سوره مائده رو اگر دقت بکنید، چون سوره مائده در واقع آخرین سوره قرآن هست، یعنی اونهایی که علوم قرآنی رو اشراف دارن میدانن دو سوره، یعنی سوره مائده و توبه، جز آخرین سوره های قرآن. در این آیه 82 به صراحت اشاره میشه، میگوید یهودیان دشمنترین افراد مسلمانان هستند و مسیحیان به نوعی علاقمند و نزدیکترین دوستان مسلمانان هستن. هرچند در آیه 51 همون سوره مائده هم پیامبر اشاره میکنه که یهودیان و مسیحیان رو به دوستی نگیرید، یعنی با اونها نشست و برخاست نکنید. دلیلش هم واضحه، به این خاطر بوده که طبعاً اونها تشکیک میکردن. من در جلسه قبل هم عرض کردم زمانی که پیامبر اسلام افرادی رو به حبشه فرستاد، در میان اونها کسانی بودن مثل عبدالله بن جهش که او در آنجا مسیحی شد، بنابراین حتی به مسلمانان هم میگفت، میگفت من در اینجا که آمدم چشمم باز شد، یعنی مسیحیت رو اختیار کردم، اما شما همچنان چشمانتون بسته است. بنابراین شما ببینید به واسطه مواجهه میان مسلمانان و یهودیان و مسیحیان، طبعا مسلمانان دست پایین رو داشتن، برای همین بود که دست به اقدامات خشونت آمیز بر علیه این پیروان زدن، حتی مباحثه هایی رو بر علیه اینان داشتن، از جمله به ابو عامر راهب که خوب تشکیک میکرد، مسیحی بود، راهب شده بود، رو گفت ابو عامر فاسق، یا مثلا به ابوالحکم که عمرو ابن هشام مخزومی باشه لقب ابو جهل داد. خب به چه دلیل؟ اینا به دلیل این هست که سوالاتی رو مطرح میکردن. شما وقتی به کتابهای تاریخ اسلام نگاه بکنید، سوالات ابو جهل رو میبینید از پیامبر اسلام، میگوید به من توضیح بده این ادعایی که تو میکنی رو به من توضیح بده، برای من تبیین کن. اما پیامبر اسلام نمیتوانست، و چون نمیتوانست یا وعده میداد به عذاب روز قیامت، یا به نوعی سعی کرد بعدها با خشونت جلوی کاروان در واقع قریشیان رو بگیره، امنیت راههای اونها رو برهم بزنه. و در مورد یهودیان هم بدان خواهیم پرداخت در داستانهای مربوط به اوضاع مدینه.
2: بله، خب نکته دیگه که لازم اینجا راجبش صحبت کنیم، دلایل هجرت محمد هست از مکه به مدینه.
3: البته اگر اجازه بدید من دو پاراگراف دیگر عرض بکنم.
2: بله بله حتما.
3: مدینه مهمه. ما در مدینه یک مؤلفه‌ای رو می‌بینیم وارد داستان مسلمانان میشه و اون بحث جهاد هست. این مطلب که به زعم من سبب یدخلون فی دین الله افواجا شد، یعنی فوج عرب به درون جامعه اسلامی آمدن، رو نباید مخفول بگذاریم. جهاد در مکه وجود نداشت، در مدینه آمد. و دقیقا اگر دقت بکنیم 6 ماه تا 8 ماه بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، شروع کرد حمزه عموی خود رو به نوعی برای اولین سریه اعزام کرد که برود و یک کاروانی رو تصاحب بکنه. بعد از اون هم ما چنین جهاد و غزواتی رو میبینیم که اینها بر علیه یهودیان نبود، بلکه بر علیه مشرکین مکه بود. بنابراین عنوان جهاد که بعدها تبدیل به آیات قتال در قرآن شد، که بسیار بحث مهمی است که مسلمانان سعی میکنن این رو به نوعی با انقلت آوردن های مختلف بپوشانن، رو هم ما در مدینه میبینیم. اگر در مورد جهاد مطلبی هست بفرمایید، من عرض بکنم. تنها مطلب یا تیتر آخر رو هم خدمت شما عرض.
2: در مورد جهاد، همونطور که تو هم اشاره کردی، زمانی که محمد در مکه هست و کلن لحن سوره های مکی همونطور که گفتیست توأم هست با یک تساهل و تسامحی که محمد در زمان حضورش در مکه داره، و میدونیم که یکی از علتاش اینه که کلن محمد در مکه چند نفر بیشتر رو نتونست جذب بکنه و دسترسی به قوای نظامی و امکان به کار بردن جبر و خشونت رو نداشت. و جالب اینه که لحن سوره های قرآن در آیات مدنی و در سوره های مدنی میبینیم که همراه میشه با خشونت و دستور قتل و جهاد و یه اینطور مسائلی. آیا واقعا به صورت روشن این تفکیک و خط بین سورات آیه های مکی و مدنی وجود داره؟
3: بله بله، کاملا کاملا. اصلا ما یه سری از شاخص ها داریم که با اون میشه آیات مکی رو از مدنی تفکیک کرد. یکی وجود آیات جهاد هست، چون جهاد در مدینه در واقع مقرر شد نه در مکه. وجود آیات جهاد در سوره های مختلف نشان دهنده مدنی بودن اون سوره هاست، یا آیاتی که معمولا طویل هستند، طولانی هستند، با آیاتی که در اون به نوعی کوتاه هستند، قابل مقایسه نیستن. اون آیات رو هم ما میتوانیم در سوره های مدنی ببینیم. طبیعتا بحث جهاد، بحث انفال، بحث غنایم، همه اینها مواردی بود که در مدینه مقرر شد نه در مکه. این هست که اون نوع رفتار پیامبر اسلام یا آیاتی که در این خصوص هست، همه اونها جز آیات مدنی هستند. اما در بخش چهارم که اتفاقا خیلی مهمه این مطلب، ببینید ما وقتی اسلام رو بررسی میکنیم، چون بحث ما فقط خوانش تاریخ اسلام نیست، یعنی من اگه در خدمت شما هستم، بحث ما نگاهی به اسلام از زوایای متعدده، بحث فقه اون مطرح است، بحث قرآن و تفسیر اون مطرحه، بحث تاریخ اسلام مطرحه. ما میخواییم اسلام رو به آن طریقی که شاید جامع‌تر از قرائت‌هایی بوده که تا به حال ارائه شده ارائه بدیم. اگر قرار باشه بنده بیایم اینجا در خدمت شما تاریخ طبقات ابن سعد رو بخوانم و طبری رو بخوانم بدون هیچ برداشتی، عملا ما فقط تاریخ رو خواندیم. اما من میخواهم اینجا نکاتی رو عرض بکنم که برای دوستان زوایای این دین روشن بشه. بعضا امروز قرائت‌هایی که روحانیون مراجع تقلید یا به نوعی دوستداران اسلام مطرح میکنن مشخص میشه. در این بند من نکاتی رو عرض میکنم، امیدوارم دوستان خیلی با دقت نگاه کنن. ببینید دوران مدینه دورانی است که احکام قطعیت پیدا میکنه، یعنی بعد از مرگ پیامبر اسلام دیگر وحی نازل نمیشه. آیاتی که در قرآن وجود داره مثل آیه 42 سوره فصلت میگوید از قبل و بعد از آن هیچ باطلی در این کتاب راه نخواهد، یعنی این کتاب و آیات اون برای هزارهای بعد برای مؤمنان لازم الاتباع است، اگر کسی بخواهد از دایره مؤمن بودن خود رو خارج کند. نکته دیگر بحث ناسخ و منسوخه. ببینید من وقتی با بسیاری از حالا اساتید اسلامی بحث میکنم یا دوستانی که از من سوالاتی دارن، بارها اشاره میکنم ما اگر ناسخ و منسوخ ها رو ندانیم و نشناسیم، طبعا مسلمانان یا افرادی که سعی دارن اسلام رو رحمانی جلوه بدهن از آیاتی استفاده میکنن در مکه نازل شده، در حالی که ما در مدینه آیاتی رو داریم که ناسخ آیات مکی هستن. به عنوان مثال آیه 5 سوره توبه، آنگونه که ابن عربی و دیگران مفسرین دیگر آورده اند و حتی ابن ابوالحدید و برخی دیگر از مفسرین اشاره کردند که این آیه ناسخ 124 آیه رحمت در قرآن، یا همین قبله، تغییر قبله‌ای که ما داریم. خب طبیعتاً تغییر قبله در حالی که در گذشته به سمت بیت المقدس بوده و بعد به سمت مکه شد ناسخ احکام قبلیه، یعنی دیگر شما نمیتوانید به طرف بیت المقدس نماز بخونید. مسلمانان سعی میکنند آن آیاتی رو که منسوخ شده هست رو بر بکشن، بگوین در دین هیچ اجباری نیست. خب طبیعتا در دین هیچ اجباری نیست، اما اگر شما کافر بشوید آیا شما رو گردن خواهند زد یا خیر؟ اما میگوین بله. میگوین چرا؟ میگوید چون در مدینه آیاتی در خصوص آمده، در سنت پیامبر اقوال مرتد مورد شریعت واقع شده، تشریع شده نسبت به. پس بحث ناسخ و منسوخ بحث بسیار مهمی است که ما باید دقت بکنیم. آیاتی که در مدینه نازل شده یا سنت پیامبر اسلام در مدینه ناسخ آیات و سنت مکی هستند. بنابراین اگر دوستان بعضا قرآن رو باز میکنن به آیات مکی میرسن لذت میبرن، باید بدانن این آیات تمام شد، یعنی یک تاریخ انقضایی داشته که پیامبر اسلام در مدینه اونها رو منسوخ کرده و آیاتی جدید آورده. نکته دیگر که بحثی اصولی در فقه، بحث تخصیص هست، یعنی ما یک حکم عام میداریم و بعد یک حکم خاصی میآید اون رو تخصیص میزنه. در واقع تا یک بحث اصولیست، میگوید ما من آمن الا بقید خص. حالا دوستانی که حقوق خواندن فقه خواندن این کلام من رو درک میکنه. میگوید هیچ عامی نیست، یعنی حکم عامی نیست که تخصیص نخورده باشن. یعنی چه؟ به عنوان مثال من میگویم همه محترمن، خب اما در جای دیگر میگویم همه محترمن الا جناب دنیل عزیز. اگر دوستانی بخوان سوء استفاده بکنن، خب طبیعتا میاین میگویم ببینید ایمان سلیمانی گفته است همه محترمن، چقدر این انسان اهل مهربانی بوده، اصلا اهل عدالت بوده، تبعیض نمی کرده. اما اگر ما تخصیص خوردی اون رو نگاه بکنیم میبینیم جناب دنیل از این داستان مستثناست. این داستان در مورد بسیاری از افراد هست. مثلا یک مسلمان میگوید ببینید پیامبر اسلام چند اندازه به صله رحم توجه کرده است، ما میگوییم بله. اما وقتی به آیه 23 سوره توبه نگاه میکنیم که جز آخرین آیات قرآن هست، در آنجا میگوید اگر پدر و برادر شما کفر رو اختیار کردن، اونها رو به دوستی نگیرید، با اونها ارتباط نداشته باشید، مراوده نداشته باشید. از عنوان عام صله رحم بدین نفع تخصیص میکنه. حالا شما دقت بکنید، ما اگر این مؤلفه ها رو ندانیم، نشناسیم، طبعا یک روحانی میآید با یک قرائت خاصی به دنبال نشان دادن یک اسلام رحمانی است. شاید اسلام در برخی از احکامش رحمانی باشد، من مصداق رو ارائه میکنم، اما ممکن هست برخی از این آیات رحمانی نباشه، به دلیل اینکه یا منسوخ شده یا تخصیص خورده. امیدوارم دوستانی که میخوان اسلام پژوهی بکنن، چه در تاریخ اسلام، چه در فقه، چه در قرآن، این موارد رو لحاظ بکنن که بعدها دچار این مشکلات نشوند، بگوین خمینی چنین گفت، بعدا بگوید نخیر بنده چنان گفتم، چون این تخصیص خوردش رو هم اون لحظه من نگفتم. اما بعدها باید بدانید که این جزئه شریعت هست. اگر در این موارد سوالی هست بفرمایید.
2: نه فکر میکنم در این موارد سوال خاصی نداریم، بس فقط برگردونیم به این که خب چه اتفاقی در مکه افتاد که محمد فکر کرد که باید به مدینه بره. آیا عرصه رو بر خودش در مکه تنگ دید؟ نتیجه ای از چندین سال تبلیغ دین در مکه برای خودش به دست نیاورد و نهایتاً فکر کرد که شاید با توجه به شرایطی که در جلسات قبل گفتیم فی ما بین دو قبیله اوس و خزرج حاکم هست، این فضا امکان داره عرصه جدیدی رو برای تبلیغ و گسترش دین خودش بهش بده. دلایل این هجرت رو چی میدونید ایمان عزیز؟
3: ببینید، خب با توجه به رفتار پیامبر اسلام ما میدونیم او سعی کرد به شهرهای مختلف مراجعه بکنه، از جمله به طائف رفت، افرادی رو به مراکز دیگر بفرسته، از جمله به حبشه، با توجه به اینکه اونها افراد بلند پایه‌ای بودن، ما نمیتونیم اشاره بکنیم که اونها جزء ضعفا بودن و پیامبر اسلام چون اونها رو دید که در فشار هستن، برای رها شدن از فشار اونها رو به حبشه فرستاد، در حالی که بسیاری از اونها افراد بزرگی بودن. شما دقت بکنید، مثلا علی بن ابی طالب در مکه هست، خب یک پسر جوانی است، 10 ساله مسلمان میشه، در زمانی که پیامبر داره هجرت میکنه 23 ساله هست. او در مکه است، اما برادر او جعفر که 10 سال از او بزرگتر هست به حبشه میره. آیا جعفر در فشار بوده و علی در فشار نبوده؟ آیا جعفر نمیتوانسته از خود دفاع بکنه و علی میتوانسته؟ به نظر میرسه اینها نیست، بلکه او این افراد رو فرستاد تا بتوانند در حبشه پایگاهی برای خودشون باز بکنن، که اگر حالا به نوعی داستان بغرنج شد برای مسلمانان، بتوانند به آنجا هجرت کنند. پیامبر به طائف هم رفت اما نتیجه نگرفت، به میان قبایل هم رفت اما کسی مسلمان نشد. بنابراین با توجه به اون رابطه‌ای که با اهل مدینه داشت، چون مادر عبدالمطلب اهل مدینه و از قبیله بنی نجار بود، و ما دیدیم افرادی مثل اسعد بن زراره که آمده بودند در مکه، این هم از قبیله بنی نجار بود که در واقع جز اولین کسانی است که اهل مدینه رو جمع میکنه در مکه، اونها رو تهییج میکنه و تاریخ آورده جز اولین کسانی هم هست که نماز رو برپا می‌داره، یعنی نماز جماعت رو در مدینه. بنابراین به نظر میرسه پیامبر اسلام در تبلیغ شکست خورد. با توجه به مرگ ابو طالب و خدیجه، پایگاه سنتی خودش رو هم از دست رفته دید، اموالش رو هم دیگر از دست داده بود، چون شغل تجارتش سودآور نبود، هم در واقع ابو طالب هم همین مشکل رو داشت. بنابراین سعی کرد از یک بستری و روزنه استفاده بکنه که بتواند هجرت بکنه. اما میبینیم که در سال 10 هجری 6 نفر از اهل مدینه میآیند، با اونها صحبت میکنه، سال بعد 12 نفر و بعد از اون تقریبا 70 و اندی نفر آمدند و پیامبر اسلام با اونها پیمانی میبنده که از علائم اون، شواهد اون میتوانیم دریابیم که این شواهد نشان از یک پیمان جنگی بود، یعنی حفظ نیروی نظامی بود. به همین دلیل بود که زمانی که این خبر به مشرکان مکه رسید، اونها دانستن که پیامبر اسلام قصد مواجهه نظامی با اونها رو داره، نه صرفا دشنام دادن یا به نوعی توهین کردن. این بود که به نوعی تصمیم گرفتن پیامبر اسلام رو از بین ببرن.
2: این دو تا داستان به صورت خاص در این زمینه داره که میخوایم این رو با هم بررسی کنیم. یکی این که داستانی که زمانی که حالا من بهشون نمیگم مشرکین، قریش تصمیم میگیرد که محمد رو به قتل برسانه، به همین علتی که اونها شما گفتی اشاره کردی به این قضیه پی برده بودن که رفتن محمد از مکه به مدینه یعنی آغاز یک درگیری نظامی و نمیدونم قطاع طریق شدن محمد و راه رو بر کاروان ها بستن و اینها، خب تصمیم میگیرن که محمد رو به قتل برسونن و گویا از هر قبیله یک نفر رو انتخاب میکنند و که این قضیه پیش بیاد. و در اونجا این هست در کتب اسلامی که علی میاد و در جای محمد در بستر محمد میخوابه و محمد هم به سمت مدینه میره و بعد اون اتفاقی که میگن در راه مدینه پیش میاد که محمد در غار میره و نمیدونم اون سوره عنکبوت و این که کبوترها میان میشینن و عنکبوتها میان تار رو بر در غار میزنن که نهایتا محمد پیدا نمیشه. راجع به این دو داستان برای ما صحبت کن و واقعی بودن یا تخیلی بودن اون رو یه مقدار با هم صحبت کنیم.
3: بله خب طبعا این داستان ها با تخیل آمیخته است، به خصوص داستانی که در غار پیش میاد، چون اینها به مدت 3 روز در غار ماندن. ظاهرا غلام ابوبکر و چوپان او برای اونها غذا می آوردن و اخبار مکه رو به اونها می رساندن که آیا در مکه خبری هست یا نه، نسبت به ما چه می اندیشن، آیا به دنبال ما می آیند یا نمی آیند. ظاهرا بحثی هم مطرح شد که برای به دست آوردن پیامبر اسلام جایزه هم تعیین کرده بودند، یعنی گفتن اگر او رو دستیابید ما صد شطور به شما جایزه هم خواهیم داد. خب طبیعتا پیامبر اسلام سعی کرد علی رو برای اینکه ظاهرا برخی اموال نزد او بوده در خانه خودش محافظت بکنه، چون هنوز فرزندان او مثل فاطمه و مادر علی در مکه بودن، بنابراین آنها رو هم باید می آورد. یعنی این گونه نبود که صرفا برای گمراه کردن ذهن کفار یا مشرکین قریش علی جای پیامبر خوابیده باشه، بلکه اون مأموریت داشت به نوعی فرزندان پیامبر اسلام رو که حالا فاطمه فقط در میان اونها کوچک و خردسال بود به اضافه مادر خود و برخی زنان دیگر رو به سمت مدینه ببره. ابوبکر هم اموال خود رو برداشت و همراه پیامبر اسلام حرکت کرد و ظاهرا 3 روز هم در کوه ماندن، در غار ماندن. و این داستان ها که به نوعی کبوتری آمد لانه ایسا، عنکبوتی آمد تاری تنی و از این دست مسائل بیشتر به دنبال این هستن که بگوین این هجرت به نوعی با امدادهای غیبیه، خداوند هم همراه بوده، خداوند هم به اونها کمک کرده. این موارد چندان جایگاه ویژه‌ای ندارد، چرا که اگر خداوند میخواست کمک بکنه نیاز نبود پیامبر 3 روز در همان غار بماند، بلکه میتوانست یک شطور راهواری به پیامبر بده، هیچ کس هم به او دسترسی نداشته باشه و او راحت‌تر خود رو به مدینه برساند. حتی در غار هم ظاهرا آنها میترسیدن، یعنی آیات قرآن آمده که اونها با هم گفتگوی میکردن که اگر ما به ما دستیابن چه باید بکنیم و یکی به دیگری دلداری میداد و از این دست داستانها که نشان میداد چندان هم به امداد الهی امیدوار نبودن، وگرنه نیازی نبود که آنقدر به همدیگر دلداری بدهند و از همدیگر دلجویی بکنند.
2: دقیقا یک نکته جالبی که در این زمینه وجود داره این است که خدای محمد در مقطعی تصمیم میگیره که محمد رو حالا سوار بر اون مرکبش حالا الاغ هر چیزی کسب بکنه ببره به مسجد الاقصا و از اونجا تا طبقه هفتم آسمان ببره و این کار انجام بده، ولی در بحث هجرت این خدا کلا این قضایا رو یا فراموش کرده یا هنوز بهش علمی پیدا نکرده که خب خیلی راحت میتونسته محمد رو برداره از مکه بذاره مدینه و یا اینکه از محمد در همون مکه انقدر حفاظت کنه که محمد لازم نباشه بخواد این جلای وطن رو بکنه و از مکه پاشه بره مدینه. و این تناقضاتی که در اعمال خدا و حالا خدا نه اللهی که اسلام معرفی کرده خیلی زیاد دیده میشه. در آنی میتواند محمد رو به آسمان هفتم ببرد و بعد در هجرت از مکه به مدینه باید محمد این همه سختی بکشه و علی رو این بر بذاره و خودش هم به این ترتیب هجرت رو انجام بده. این دست از پارادوکس ها و تناقض ها در عمل کرده الله فکر میکنم در قرآن زیاد باشه.
3: بله بله، مثلا شما اگر به آیه 6 سوره هود نگاه بکنید، در آیه 6 سوره هود و وعده میدهد، میگوید هیچ جنبنده‌ای نیست مگر روزیش به عهده خداست. یک حکم کلی. اما ما میبینیم بسیاری از انسان‌ها، حیوانات، جنبندگان از خشکسالی به خاطر نرسیدن غذا میمیرند. یعنی آنچه که به نوعی در طبیعت به وجود آمده. شما امروزه در افریقا اگر نگاه بکنید، در مناطقی که خشکسالی وجود داره، بسیاری از کودکان میمیرند در حالی که از روزی خداوند باید به اونها بهره‌ای بده. این وعده ایست که خود او داده، یعنی او گفته است که هیچ جنبنده‌ای نام انسان رو هم نمی آورد، از کلمه اناس استفاده نمی کنه، بلکه حتی حیوانات رو هم در او شمول خودش قرار میده. خب یک چنین وعده‌ای رو مطرح میکنه، اما در عرصه عمل ما تخلف میبینیم. یا در قرآن اشاره میکنه ما از تو محافظت میکنیم، اما میبینیم وقتی پیامبر اسلام از طائف داره برمیگرده به مکه، مجبور میشه از یک مشرک، از یک کافر مثل مطعم ابن عدی جوار بگیره. یعنی به مطعم ابن عدی میگوید من رو در پناه خودت قرار بده تا من وارد مکه بشم. دیگران هم همین بودن، مثلا ابوبکر از ابن دسنه یا ابن درنه جوار میگیره، یا عثمان ابن مسعود از ولید ابن مغیره جوار میگیره. خوب دقت بفرمایید، اینها مسلمانانی هستن که مدعی هستن الله حافظ اونهاست. و امروز ما میبینیم کلمه خدا حافظ رو بارها تکرار میکنن، اما عملا خدا نه تنها حافظ اونها نبوده و اونها تصمیم گرفتن به مشرکان پناه ببرند و از اون عشیره و قبیله و اون حالت عصبیت کمک بگیرن که در پناه اونها باشن، بلکه این خداوند خانه خود هم نمیتوانه از بتان حفظ بکنه. یعنی خانه او پر از بتان هست، با سیل تخریب میشه، اشخاصی میآیند و آنجا منجنیق پرت میکنن مثل حسین بن نمیر سکونی، حجاج و دیگران، یا ابن طاهر و دیگران. اینا خانه کعبه را هم ویران میکنن، سیل میآید. ما اینجا سوال داریم که خب این خداوندی که حافظ و نگهدار همه موجودات هست، چگونه از حفاظت خانه خود، پیامبر خود و صحابه خود ناتوان هست؟ اونها مجبور هستن از دیگران کمک بگیرن برای امورات خود.
2: بله، بسیار هم عالی. و به عنوان آخرین سوال در بحث امروز، آیا همزمان با ورود محمد به مدینه، اهل مدینه تماماً با محمد بیعت کردند و به اسلام گرویدند، یا اینکه نه، این فقط شامل گروه‌های خاصی از افراد ساکن در مدینه بود؟
3: ببینید، این یه بحث بسیار مفصلی است که من در جلسه آینده که بحث دستور مدینه پیش خواهد آمد، در اونجا مفصل بحث خواهم کرد. اما خیر، برخی از قبائل بودند که اصلا اسلام رو قبول نکردند، مثل بائل، مثل قتمه و بقیه باقف و بقیه قبائل. حتی از اوس افرادی بودن، قبائلی بودن که به اونها میگفتن اوس منات، یعنی منات بت بود و اونها اوسی بودن که منات بت اونها بود. اینها در سال ششم هجری مسلمان شدن که پیامبر به اونها گفت اوس الله، دیگر اوس منات نیستن، اوس الله هست. در درون بسیاری از قبائل افراد زیادی مسلمان شده بودن، برخی قبائل هم مسلمان شدن مثل عبدالاشهل که در واقع سعد ابن معاذ ریاست اون رو برده داشت. اما این شدت و ضعف وجود داشت، برخی ها تماما مسلمان بودن، برخی ها اندک مسلمان داشتن، برخی ها هم مسلمان نشدن. یعنی این سیر وجود داشت تا اینکه در واقع تا سال ششم هفتم هجری که دیگر در مدینه بعد از اخراج یهودیان آن قبائلی هم که مانده بودن مسلمان شد.
2: بسیار هم عالی. من از تو سپاسگزارم ایمان عزیز. ما در همین جا برنامه رو نگه داریم و شروع برنامه بعدی رو با همین صحبت انتهای این برنامه داشته باشیم که چه اتفاقی افتاد زمان ورود محمد به مدینه و چطور شد که محمد توانست از طریق مدینه و این هجرت اسلام رو گسترش بده و در واقع این هجرت نقطه عطفی میشه در تاریخ اسلام و گسترش اسلام. صحبت آخری اگر داری برای جنبندی مطالب امروز لطفا بگو که برنامه رو
3: فکر میکنم مهمترین مطلب این است که بانوان ما بدون ترس برای رفع تبعیض‌ها آگاهی، دانش و اقدام رو در دستور کار خودشون قرار بدن. امیدوارم 8 مارس سال آینده بتوانیم تبعیض‌هایی که امروز در جامعه ما وجود داره از صحنه جامعه و به خصوص حقوق و جامعه زنانمون بردارن.
2: بله، پس برای برنامه فردا ما در خدمت تو دوست عزیز هم هستیم و اون قسمتی که در واقع مربوط میشه به تضییع حقوق زنان که به صورت سیستماتیک و ساختار یافته توسط

0: با کمال میل در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم بحثایی که من مطرح میکنم در این حال که تند هست برای معتقدین مفید باشه برای عزیزانی که بخوان از اون استفاده کنن.
1: بله، حتی اگر بتونیم یک نفر رو آگاه کنیم رسالت خودمون.
2: ورود یکی از نمایندگان صدای خیزش انقلابی مردم ایران، شاخه خارج از کشور، به فرودگاه بن گوریون اسرائیل با کلید واژه ایران. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل آنطور که خودش اعلام کرده بود با هدف ابلاغ دوستی ملت ایران. او برجسته ترین چهره در تاریخ ایران است که به اسرائیل سفر کرده و با استقبال یهودیان و ایرانیان مقیم این کشور روبرو شده. این تصاویر از دیدار او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده اهمیت این سفر برای مقام‌های تل‌آویو است. شاهزاده رضا پهلوی پس از شفافسازی درباره نسبت خود با ائتلاف همبستگی، یکی از مهمترین اهدافش در این سفر را گفتگو با متخصصان آب اسرائیلی درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران متأثر از سوء استفاده حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرد. نشانه ای از اراده او برای نقش‌آفرینی در ساختن ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. او در یکی از روزهای مهم تقویم اسرائیل به این کشور رفت، روز یادبود قربانیان هولوکاست، یکی از مهمترین فجایع قرن 20 که در آن حدود 6 میلیون یهودی به دست آلمان نازی و متحدانش کشته شدند. جای زخمی عمیق در تن یهودیان جهان و اسرائیل که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی پوشیده بودند، استخوانی لای این زخم باشد. وقتی محمود احمدی نژاد این واقعیت تاریخی را انکار می‌کرد.
3: هولوکاست اتفاق افتاده باشد یا نیفتاده باشد،
2: شاهزاده رضا پهلوی اما با شرکت در این مراسم از طرف مردم ایران خواست مرهمی بر این زخم باشد.
4: به عنوان یک ایرانی که به همسایگی و رابطه دوستانه و رابطه حسنه اعتقاد داره، به منافع کشور خودمون و میدونم چقدر از همیهنانم با من در این مورد هم‌عقیده هستن که ما میتونیم چه رابطه خوبی داشته باشیم با یک کشوری که در خیلی موارد میتونیم در آینده با هم کار بکنیم برای آبادانی کشورمون، در چنین لحظه‌ای حداقل بتونم احترام خودم رو در یادبود کسانی که در هولوکاست از بین رفتن از طرف خودم و خانواده‌ام و همچنین همیهنانم بتونم در اینجا در این مراسم شرکت بکنم.
2: التیامی که به نظر کارگر افتاد. وزیر اطلاعات اسرائیل شاهزاده رضا پهلوی را رهبری شجاع و نقطه امید مردم ایران و اسرائیل خواهد.
5: نیازی نبود ما او را انتخاب کنیم. او اسرائیل را به عنوان شریک ایران انتخاب کرد، چون دو کشور در گذشته روابط خیلی خوبی داشتند. ما می‌خواهیم این رابطه را دوباره بازسازی کنیم. مردم ما با هم در صلح هستند و لازمه که بین دو کشور هم این صلح را داشته باشیم و این امکان پذیره. می‌بینید که مردم چقدر از دیدن شاهزاده هیجان زده هستند. او در روز یادبود هولوکاست به اینجا آمد تا در مقابل بله کسانی که هولوکاست را انکار میکنند بایستند.
2: دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل 3 روز پس از راهپیمایی حکومتی روز قدس در ایران اتفاق افتاد. آخرین جمعه ماه رمضان که روح الله خمینی آن را به مناسبتی علیه اسرائیل تبدیل کرد. روابط ایران و اسرائیل از سال 57 قطع شد، زمانی که حاکمان جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین شدند. پیش از انقلاب حکومت محمد رضا شاه و اسرائیل روابط نسبتاً خوبی داشتند. ایران در سال 1328 با تشویق هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا اسرائیل را به عنوان حکومتی دوفاکتو پذیرفت با هدف مهار پان‌عربیسم خاورمیانه. 3 سال بعد محمد مصدق که حمایت روحانیون را با خود داشت تلاش کرد در روابط ایران و اسرائیل تجدید نظر کند، اما موفق نشد. اسرائیل در دهه‌های گذشته مخالف سرسخت جمهوری اسلامی بوده. در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای مخالف جمهوری اسلامی در مقاطعی بر اساس منافع توافق‌هایی با نظام حاکم بر ایران داشتند، اما اسرائیل تنها حکومتی است که تاکنون مخالفان جمهوری اسلامی را معامله نکرد. به همین دلیل است که سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل خشم هواداران جمهوری اسلامی را در داخل و کارگزارانش در خارج از کشور برانگیخته. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری در توییتی با ادبیات توهین‌آمیز شاهزاده رضا پهلوی را نماینده مجازی مردم مجازی خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با خشم از سفر شاهزاده پهلوی مدعی شد در صد حامی

او در ایران نزدیک به صفر است. این روزنامه به توییت‌های عطاالله مهاجرانی استناد کرد، وزیر ارشاد دولت خاتمی که در سالهای اخیر زبان گویای جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده. او در رشته توییتی با کلماتی توهین‌آمیز علیه محمد رضا شاه پهلوی و پسرش از سفر شاهزاده به اسرائیل انتقاد کرد و مدعی شد مردم در راهپیمایی حکومتی روز قدس حضوری فراگیر داشتند و او بدترین زمان را برای سفر انتخاب کرده. واکنش‌های خشم‌آلودی که شاید بیش از هر چیز اهمیت این سفر را نشان دهد. محمد رضا شاه در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش درباره احتمال برگشتنش به ایران گفته بود خودش نه، اما پسرش به ایران باز خواهد گشت. به نظر می‌رسد شاهزاده رضا پهلوی قدم در راه برآوردن آرزوی پدر و هوادارانش گذاشته. مشتبه پور محسن، لندن.

لعین بودند و هستند و خواهند بود مزاحمین جوامع انسانی، دشمنان ذوقیات و خرد انسانی بودند. اینها بر روی هم قریبا 2000 سال مدنیت انسان را عقب بردند. حالا آمدن چه کردند؟ روز مادر را حذف کردند. آقا کار بسیار خوبی بوده روزی را به عنوان روز مادر اعلام کردن. حالا هر رژیمی که بوده این کار کار نیکی بوده که ما توجه کنیم به مادران. عرض کردم مهمترین مؤسسه تعلیم و تربیت آغوش مادی، از مادر مهمتر هیچ پدیده در روی گیتی نیست. این نظر من است، پدیده انسانی عرض میکنم. و چگونه شما بیایید روز مادر را حذف بکنید به خاطر اینکه در روزگار نمیدونم چی گذشته که اینها میگوین نمیدونم روزگار طاغوت و اینها بوده است، حالا به روز فاطمه بگیریم. روز فاطمه در واقع اینها ما رو دارن از خود بیگانه میکنن. در واقع من حالا میخوام در باب همین الینیشن در واقع الین یعنی غریبه و بیگانه، الینیشن یعنی از خود بیگانه شدن و از خود خالی شدن. ما رو از محتوای انسانی خود میخواهند خالی بکنند و اساساً دین رو از دین انسان رو از محتوای انسانیش خالی میکنند. اجازه بفرمایید که من یک غزل از حافظ خدمتتون بخونم و در باب همین از خود بیگانه شدن و این واژه از کجا آمد، مارکس چگونه به کار برد، فوئرباخ چه میگفت در این باب و سایرین فیلسوفان چه گفتن و چگونه اساساً دین و خدا، خدایی که تعریف شده است توسط اینها، انسان رو از محتوای انسان بودن خودش خالی میکند و خودش رو با خودش بیگانه میکند. این از خود بیگانه شدن ما رو به کجا برده است؟ پیش از عرب ما مردمی بودیم به وجود خود واقف بودیم، یعنی به عنوان یک ملت خود رو میشناختیم، زبان ملی، فرهنگ قومی ملی و آیین ملی داشتیم، حکومت ملی نه به عنوان امروزی ها، منظور این که ایرانی بر ایرانی حکومت میکرد، حالا چه ساسانی بود چه اشکانی بود یا هخامنشی بود، ایرانیان بر ایران حکم میراندن به همون سیستمی که میشناختن. موضوعی که ما را از خود خالی بکند و ما را از خود بیگانه بکند، این الینیزاسیون وجود نداشت. تا اینکه سر کله عرض میکنم که رفقای مدینه پیدا شد. این رفقای مدینه که آمدن، اینها فقط این نبود که بیان غارت بکنن، نفایس نمیدونن مدائن رو ببرن، سکه های سیستان و آذربایجان و اصفهان رو ببرن که اینا به مدت 600 سال مانند یک زالو چسبیدن به گردن این مملکت و اون رو به این خاری انداختن و به فقر و بیچارگی، یعنی تمام این ثروت هایی که واسه صرف آبادانی مملکت و کندن قنات ها و آباد کردن مزارع و اینها بود، همش میرفت در جیب این نمایندگان الله بماند. ما رو هم از خود به خود بیگانه کردن. چگونه انسان این در واقع الینیزاسیون یا الینیشن یعنی از خود، الین یعنی بیگانه، یعنی این شما آمریکا میایید عرض میشود که بیگانه هستید و یک گرین کارت به شما میدن، بهش میگن الین رجستریشن نمبر، یعنی شماره خارجی بودنت رو میگن الین. یا این که میگن که آدمای از کرات دیگه اومدن، این واژه الین یعنی غریبه‌هایی که متعلق به زمین نبودن آمدن و به زمین آمدن و مدنیت آوردن، یعنی بیگانه، غریبه. چگونه انسان با خودش غریب میشه؟ این یک واژه بوده در فلسفه بسیار به کار رفته، در علم الاجتماع بسیار به کار رفته، در روز عصر از میکنم انقلاب فرانسه، در روزگار مارکس و فوئرباخ اینا به کار بردن این واژه رو، هر کس به نحوی. پلوتینوس این حکیم بزرگ اسکندریه نخستین کسی است که خیلی خوب از این استفاده کرده که انسان چگونه با خودش بیگانه میشه. هر کس هم به زعم فلسفه‌ای که داشت در بابش صحبت میکرد. فوئرباخ میگوید دین انسان رو با خودش بیگانه میکنه، از انسانیت او رو خالی میکنه، دیگه انسان نیست، چون انسانیت خودش رو
انسانیت خودش رو تقدیم میکند به دین و به خدا. خداست انسان رو از انسانیت خالی میکند، بدین معنی که در واقع انسان خودش رو حقیر میبیند در مقابل خدا، و اون چه ارزش دارد رفته رفته یکی یکی اینها رو تقدیم پروردگار میکند. تو بزرگی، تو حکیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، همین چیزایی که شعرهای ما گفتن ها میدانیم. میسته شخص در مقابل این خدا، خدای موهوم، مرتب فضیلتهای خودش رو میده به او. ای خدای بزرگ، ای عظیم، ای بخشنده، ای بزرگوار، ای کسی که همه خزانه کی در دست توست، ای کسی که هر عملی به دست توست، ای کسی که نمیدونم مشیت همه کارها به نزد توست، ای کسی که نمیدونم اول آخر گیتی میدانی، همه اون چه همه این مفاهیم انسانی است، همه مال این آدم هاست، اینها رو تقدیم میکنه به خدا. اونقدر هم تکرار میکنه که خودش میشه یک آدم فقیر بیچاری به لحاظ اخلاقی، که خودش از خودش بیگانه میشه دیگه، داره هیچ صفتی نیست. حالا روانشناس های دینی بعدن اضافه کردن که اینو بارها یکی دو بار دیگه من بهش اشاره کردم چون مهم هست، ما باید توجه کنیم که شخص بعد از سالها نماز خوندن و گریه کردن، یه آدمی مثلا مرحوم بازرگان فرض بفرمایید، یه آدم دینی این شکل، این دیگه از خودش بیگانه شده، خودش دیگه داره چیزی نیست، میسته مقابل این خدای موهومی که خودش ساخته و انقدر مقابل این گریه میکنه و انقدر به اون میده از صفات خودش که چیزی براش باقی نمیمونه، بیچاره بعد میفته به گریه کردن. میگوید اون گریه‌ای که این میکنه اونجا میخواد یه اندکی از این چیزا پس بگیره، چون خودش از خودش بیگانه، چیز خالی شده از خودش، چیزی دیگه نمونده برای این بیچاره، با انسانیت خودش بیگانه شد، شروع میکنه گریه کرده که شاید یه چیزی از اون چیزهایی که داشته و امروز حس فقر میکنه، چون خودش با خودش بیگانه کرده به خاطر این وجود این الله موهوم، میخواد یه چیزی پس بگیره. در حالی که همه این صفات از انسانه، تصمیم گیری ران انسانه، خرد، راهجویی، علم، معرفت، همه اینا مال انسانه، اینا مفاهیم انسانی هستن، نه مفاهیم خدایی. شما خدا رو کی دیدید؟ چه وقت باش یخنی نخوردین، کله پاچه با هم نخوردین، خوردین یا نخوردین؟ خودش با خودش بیگانه میشه بیچاره دیگه، هیچ عملی از همچین آدمی ساخته نیست که. شما نگاه کنید در این کشورهای اسلامی که این الله نفوذ خارق العاده داشت، چون در هیچ دینی اللهش اینقدر گنده نیست، اینقدر وحشتناک و خوناشام و ظالم و جبار نیست. یک مهری درش هست، یک بزرگواری درش هست، یک بخششی درش هست. شما نگاه کنید به این آیات قرآن شریف رو بخونید، وحشت میکنه آدم از این الله. یک آخوند خونخوار بزرگیست این خدایی که اینا تجسم کرد. حالا از فشار قبرش که بگیرید که شروع میکنه شکنجه، و بعد اون آتش جهنمش که ببوند و اون پوستی که میرویاند و میسوزاند، و بعد تا همیشه این بابا رو در آتش جهنم هی میسوزاند و زنده میکند و میسوزاند، یک زاده یک اندیشه هولناک ضد انسانی بوده، همچین تصویری از خدا. کشورهای اسلامی هیچ کار نشد آقا، در کشورهای اسلامی در 1500 ساله هیچ کاری نشد. ببینیم نشون بریم چی شده. یه دوره کوتاهی که در واقع دست ایرانیان بوده، قرن سوم و دوم شروع شده، سوم و چهارم چند تا دانشمند هم بروز و ظهور کردن بر اثر تعلیمات یونانیان، عمدتا یونانیان و ایرانیان و هندوها، نه از اسلام و برکاتش. هی به رخ ما نکشید ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو بوده، ابن سینا شاگرد قرآن نبوده پدر، شاگرد حبیب ابن مظاهر و عمر ابن خطاب نبوده که ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو و همچنین از فارابی، حکیم بیرونی، مرد بزرگ، فاضل، با اون ذهن فیاضی که اون داشته، نجوم هندی رو خوب میدانسته، نجوم یونانی هم میدانسته، خود او هم دانشمند بزرگی بوده، چیزها اضافه کرده به نجوم. اینا هیچ ربطی نداره به این داستان. ما بقیه بیکاری بوده و اتلاف وقت بوده. مارکس در باب کار و کارگر میگوید کار
از بس کارگر بیچاره بایستی کار بکند، این کار او رو با خودش بیگانه میکنه. میدونید که پدر در واقع ماتریالیسم، اگه خوب نگاه کنیم، فوئرباخ، مارکس اندیشه هاشو از فوئرباخ و هگل گرفته. اون تز مشهور هگل که در واقع ساختار ایدئالیسم او رو تشکیل میدهد، مارکس عیناً همون مطالب رو گرفته و یک ساختار نیرومند ماتریالیستی ساخته. خیلی خیلی مدیون هگل هست و فوئرباخ. اینا هم از بیگانه شدن انسان با خودش سخن گفت. حالا میایم سر این که چرا دل مولانا نسوخته است، به نظر مخلص عرض میکنم، برای مردم بلخ، برای همبازیهاش، عموهاش، عموزادهاش که همه از دم تیغ مغول گذشتن و هیچ انعکاسی در دیوانش نیست. نه اینکه قصدی داشته، مولانا هم خودش با خودش بیگانه شده بوده. اندیشه در واقع دوستی هم نوع و هم وطن اصلا مفهومی نبوده که او بهش فکر بکنه. او هم با یاهو گفتن خودش رو و عرض میکنم ابتدا که تا نوجوان بوده که گرفتار علم کلام و قرآن و تفسیر و این داستانها بوده. کسی هم گرفتار این داستانها شد به انسانیت فکر نمیکنه، چون اساسا اسکوپه و این ذره‌بینه این ادیان سامی از اسلام گرفته تا غیره انسان نیست که شما انسانیتتون گسترش پیدا کنه، دلتون برای آدما بسوزه. نه، اگر خوبی هم میکنید به خاطر اینکه الله خوشش بیاد، سعی میکنید بدی نکنید که الله بدش نیاد، به خاطر اخلاق نیست. یه کاری هم در حق یه آدمی اگه کسی انجام میده، این برای اینه که یک مزدی از اون بگیره. بنابراین مولانا جلال الدین بلخی رومی آدمی که در حوزه علم کلام اسلامی بزرگ شده، در کنار پدرش که دانشمند خیلی معروفی در این زمینه بوده، بعد رفته رفته عرض کنم که در سن 40 سالگی به گونه دیگر شده، همونطور که مطلع هستید، و حقیقت رو در جای دیگری جستجو، در ماورا جستجو کرد. در واقع او غرق در امور لاهوتی خودش بوده و این بیگانگی به لحاظ انسانی رو از اونجا کسب کرده که همه وجودش متوجه جای دیگری بوده، دیگه این وقت این رو نداشته که بیاد بنشیند و فکر کند که همبازی های من در خاک و خون خفتن و من بهتر اینجا یک غزلی، اینجا دلم سوخته الان یک غزلی. نه، در واقع این از خود بیگانه شدن ما سبب شده است که ما نتوانیم یک یونیتی و یک اتفاق و اتحادی بین خودمان برقرار کنیم که دلمان به حال یکدیگر بسوزد، همدیگر رو دوست داشته باشیم. چون فکر کردیم اینا ارزش ها نیستن، ارزش های واقعی در روز قیامت هست و در دین هست و در نماز هست و در تکلیف هست و در امور عبادی هست. و بعد گذشته از این داستان الله و اون قیافه مضحک واقعا جنایت بارانش که در چهره هر آخوندی میتوانیم تیک پاره هاش رو ببینیم، ما بیگانه شدنمون رو بخشش رو به علی مدیونیم. هر صفت بزرگواری که در وجود انسان هست دادیم به علی، دیگه چیزی برای ما باقی نمونده که. حسن پشتش حسن و حسین هست و باقر هست و جعفر هست و اون یکی هست و نقی هست و اینها محل فضیلت های انسانی، اینها هستن محل بزرگی و تقدس و اینها. بین با ما، برای ما، با کسی نیستیم، چیزی برای ما نمونده، همه چی دادیم به اونها. کتابا رو نگاه کنی، خیلی معدود شخصیت فردوسی اینجاست که جلوه میکند که این ارزش ها رو بر میگرداند به ایران، میگیره از اونها، میگیره از الله. یک بار نام این الله مسخره رو نبرده فردوسی بزرگ.
یک بار لغات فنی دینی اسلامی رو به کار نبرده، چون فضای کتاب رو تخریب میکرده. بنابراین سعی کرده است این ارزش‌های انسانی که ما داشتیم و با خود بیگانه نبودیم یک سره برگرداند، از جوانمردی و بزرگی و پهلوانی بگیرید تا نمیدونم کوشش و بخشش و آباد کردن گیتی و عدالت که جانمایه کتاب هست، دادگری و داد، اینها رو فردوسی باز برگردونده به خود ما که ای ایرانی تو با خود بیگانه نباش، تو صاحب همه این فضیلت ها هستی و بوده ای و هستی. کجا در بیابان های سوزان عربستان جستجوگر فضیلتی؟ جستجوگر چه هستی تو؟ بی خود نیست که از قلم او میخوانیم: جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. اینها رو بر اتفاق نگفته است. یا بگیتی کسی چون سیاوش نبود، چون راد و بیدار و خاموش نبود. این صفات رو برمیگردونه به میتیولوژی ایرانی. این مرد تنهاست، یک تن بیشتر نیست، و ما از خواندن شاهنامه این حس غرور، حس خوشی که داریم از کجاست؟ حس دارایی میکنیم. از خواندن کتاب شاهنامه فردوسی حس بزرگی و بزرگواری میکنیم، حس غرور، میخوایم سرمون بالا بگیریم. در اون لحظاتی که در کتاب هستیم، در این دنیا نیستیم، در یک دنیای بسیار بالاتریش، بسیار شکوهمندتری زندگی میکنیم تا زمانی که کتاب رو ببندیم. به جهت اینکه این از خود بیگانه شدن رو در اونجا میبینیم جبران شده. ما صاحب بسیار ثروت ها هستیم، که اینا از ما گرفته شدن، ما از خود بیگانه شدیم، از یکدیگر هم بیگانه شدیم. تمام این اون چه ما داشتیم رو خود ما به دست خودمان بردیم، جای دیگه گذاشتیم، خاک کردیم در عربستان و سر قبر حبیب ابن مظاهر و این داستان لاطائل مزخرف که یک شاهی ارزش ندارن، اینها همه چیز ما رو گرفتن. شما نگاه کنید در این فرهنگی که امروز این آخوندهای جنایتکار اهریمن حاکم کردن، این آدمخوران، این هیولایان، شما نگاه کنید ببینید چه چیز ایرانی میبینید. اینها روح و روان جامعه ما رو به طور روزمره اینها ویران کردن، بیمار کردن. هر جایی یک زمانی بود که آخوند وسیله ویرانگریش فقط یک مسجدی بود، یک مسجدی بود که صداش به 100 نفر 200 نفر میرسید. امروز هر جا رادیویی هست، تلویزیونی هست، یک مردک مخرب دیوانه نشسته داره آدم مریض میکنه، داره روح و روان جامعه رو بیمار میکنه. مردم ها از نبود نشاط، از نبود روشنی بیمار شدن. آقا مردم ایران رو بیمار کردن این جانورا. انسان نیازمند نشاط، انسان نیازمند زندگی است، انسان نیازمند خوشحالی است. در نشاط رو بستن آقا این جانوران، در نشاط و شادی و خوشی و اون چه زیباست و اون چه روح انسان رو در واقع قانع میکند به لحاظ زیبا شناسی، در همه اینا رو بستن. هر جا یک رادیو هست، یک تلویزیون هست، ببینیم یک شیخ پشمادین نشسته لاطائل و مزخرف داره مردم رو یا میترسونه، یا داره طمع یا داره امید بهش میده، یا داره از جهنم میترسونه، یا مزخرفات و لاطائل خودش رو میگه. مریض کردن مردم ما رو، این همه بیماری و روانی و این همه نمیدونم. نگاه کنید به این آمار، اینها همه بر سر نبود نشاط و شادی و آزادی و امید هست. امید رو قطع کردن، رشته امید رو بریدن اینها از این جامعه ایرانی، و نشاط رو و زندگی رو قطع کردن. داستان حکومت فقط نیست، اینا مانند در واقع
میکروب وبا هستن این ملایان و این آخوندها و این اندیشه ها. این همه آسیب های اجتماعی که شما نگاه میکنید، من نمیدونم قرار است این مملکت به کجا برسد. آقا یک کشوری بود، آقا یک کشوری بود، کشور پادشاهی بود، حالا استبدادی بود، اما صدماتش 1000 این هم نبود به جامعه. آقا انتخابات نبود، بله، قانون اساسی رو پامال کرده بود، بله، اما این همه صدمات روح روانی به مردم نبود که مردم آزاد بودن. آقا در غذا خوردن، در پوشیدن، در رفتن، در مسافرت، در کار کردن کسی نمیپرسید دین تو چی هست، کسی دین کسی کاری نداشت، اقلیت ها جان گرفته بودن، کسی نمیپرسید از برادر هموطنش آقا تو باهایی هستی نیستی، تو زرتشتی هستی نیست، از کاری کار نداشت. اینا آمدن از این چیزها موضوع ساختن، از چیزهای جعلی حکومتهای فاشیستی، از قضایای جعلی میخوان چیزهای اصلی بسازن، از باهایی بودن یا نبودن میخواد موضوع بسازه. همه موضوعهایی هم که میسازن موضوعهای ضد انسانی و ضد بشری است که همه ما رو از هم جدا میکنه. به من چه ربطی داره چه کسی باهایی است چه کسی نیست؟ این است که برمیگردم سر سخنی که پیش از این گفتم. همه کوشش های مردم ایران و همه تعلیمات مادران ایرانی به بچه ها باعث این باشد که این گروه منحط عقب مونده جنایتکار رو از این وطن بیرون بکنن، یعنی از صحنه قدرت اینها بایستی بروند، وگرنه کار ما به جا نخواهد رسید. روز به روز بیمارتر و نحیفتر و بیابروتر، میگم بیابروترین آدم در دنیا هستیم. ما آبرومندترین کشور جهانیم هموطن، آمار بگیرید ببینید ما منفورترین آخر هستیم، با کره شمالی و ایران آخر هستیم. آلمان با 2 جنگ جهانی که کرده با آدمای مثل نمیدونم هیتلر و گورینگ و نمیدونم اینها داده بیرون، اون جنایتای کرده صدر جدول نشسته به خاطر رفتار امروزین این مردم هست، به خاطر دولتش هست، به خاطر خدماتش به علم هست، به خدماتش به فرهنگ هست، به صنعت هست، در صحنه جهانی. ما در واقع در این لیستی که نگاه میکنیم که چه ملت های فیوریت هستن، چه منفور هستن، ما چنین منفور، در حالی که این همه انسانیت و بزرگواری که در مردم ایران هست و بوده و کتاباش هست، عرض کردم هزاران پیغمبر اولوالعزم اون سوی دجله بایستی بیان خدمت عطار نیشابوری انسانیت یاد بگیرن و بایزید بسطامی، ما اون گدایی شدیم که سر قبر نمیدونم حبیب ابن مظاهر داریم جستجوگر سعادت هستیم.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
3: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
4: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
5: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشون. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی‌کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه‌ای برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
6: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان به حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند. به دلیل حضور این دانشجوها، تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی، یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
7: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
8: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
7: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50.
0: Dr. Coleman, با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
7: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرده و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
3: Good evening. The US embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون می‌کنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان میکنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور میکنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض میکنن. با بالا گرفتن تنش‌ها، جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
9: شرطی که شما بذارید برای این مسئله همینه،
10: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاش تا هر چه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
11: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
12: I don't think any journalist has talked to him directly since really the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
13: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
12: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
13: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
12: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده، یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بده، این بار هم دعوت سعادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 دقیقه صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما، نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرن. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد. بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده‌ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبان‌های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به 250 هزار دلار هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها، پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتن و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدن. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتش بود فردوست با انقلابیون در سازماندهی این تروره. حسین فردوست که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون میدونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار میکرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تحال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط، دولت کارتر متحد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او، امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودند به سمت پاناما پرواز میکنند.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خانه این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو، سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: Brother Shahbanu, and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos, and at the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy, and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your president of the republic and get acquainted with the Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier future, prosperity, and progress in the future.
0: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کنتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دورافتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26,000 کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دورافتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت. تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختند و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه ها که در سال 1322 نوشته آمده: چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر اینکه همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست

او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونند. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود. سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت. بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد.

با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می دونستن.
0: او می نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیفتر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریستا برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکس در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه روایت خودش رو از تلاشا و برنامه‌هاش برای پیشرفت ایران و وقایع منجر به انقلاب بیان کنه. در میانه رقابت‌های رسانه‌ای و تلاش روزنامه‌نگاران برای مصاحبه با او، شاه درخواست یک روزنامه‌نگار بریتانیایی رو می‌پذیره. دیوید فراست که تا پیش از این چند بار در ایران با شاه گفتگو کرده بود، حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. این مصاحبه که قراره در 8 ساعت و در 4 روز مختلف فیلم برداری بشه، تنها در نسخه 1 ساعته از شبکه ABC آمریکا پخش خواهد شد. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماه‌های پایانی سلطنتش بیان می‌کنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفته بود. ناگفته‌هایی از شهریور 57 تا زمان ترک ایران که شاه برای اولین بار رویکرد جدیدی در شیوه سلطنتش در پیش گرفت.
2: When I committed, I think, the mistake of changing the Almuzigar government and precipitate the liberalization program, I wanted to create, as I said, a coalition to form a national government representing all shades, especially the opposition people. I tried very hard, and I worked very hard on that, but it did not come true.
3: And do you think that Mr. Sharif Amami, initially at the beginning, did the right things or not?
2: Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts. To everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice.
3: At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions,
2: yes,
3: or your actions?
2: No. This government, they started to wait on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me.
3: Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you, I may not win this battle?
2: It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
2: Or something. Me, of an era, or of something. So the question is that, so all those forces which were liberated and we should have established this beautiful democracy, where are they today? And as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people Iranians have left the country. Not only the rich people, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy and these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear. With I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations. Now they say that boys of 15 and girls of 13 could marry. Our population explosion is 3.2 already. Soon it will become, I don't know, in the category of 5 to 6%. How are they going to feed these masses? Especially if what now is making the wheels turn somewhat, that is oil money, will be finished. It's only through technology and mastering the science and the future of the world is based on technology and science. And this is only in the Western world that you could find. So the man is not thinking of the country or its future, only about his hatred against me. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he just wants to destroy what I am. That's the difference. And when I tell you, Mr. Frost, that I still cannot understand, I will repeat that again. I still cannot understand what has happened.
3: If you had your time as Shahanshah over again, those 37 years, what would you have done differently?
2: Well, now probably I will say a few things. Because something went wrong, obviously. And in addition of either saying the truth or making yourself excuses and all kind of things to defend yourself against the failures, but probably in addition to all the intrigues from within and without, something has gone wrong. And this is what I think about. I have recently published a book in which I elaborate on some of these subjects, but I will tell you now that either we started a little too late the liberalization program, or we started a little too early and too fast. Either we should have started it in 1973 instead of 75 or 6, or at a time of crisis, when we were seeing that things were moving in the direction of complete chaos and anarchy, then to take our time first to reestablish law, order, and the execution of rule, implementation of rule, and then start to liberalize again. It's one of those two things. But I was following my inner instincts.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
2: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
2: 50 years, I hope it would be sooner than that.
3: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
2: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.
3: Do you feel that your people let you down, or that you let your people down?
2: First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth.
3: Did your people let you down, do you think?
2: Well, the majority remained silent.
3: Is the worst thing about being here thinking of your homeland?
2: Well, here or anywhere outside my country is the same. The question is that you cannot stop thinking about your own country.
3: What do you miss most about it?
2: What I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion? Democracy? human rights, the rule of the people.
3: I think that's a very eloquent
0: برای شاه این گفتگو فرصتی ارزشمنده تا با دفاع از کارنامه و عملکردش در مقام پادشاه ضمن قبول بعضی اشتباهات، تلاش‌ها و برنامه‌های خودش برای پیشرفت ایران رو به همه یادآوری کنه.
3: And thank you very much. Thank you very much.
0: سوم بهمن ماه 1358 روزنامه ها در ایران تیتر می زنن شاه بازدار شد. در اطلاعیه از سوی وزارت خارجه ایران اعلام شده رئیس جمهوری پاناما دستور بازداشت شاه رو صادر کرده. صادق قدساده هم در ایران خبر دستگیری شاه رو تایید می کنه.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest?
5: I would say he's under arrest.
4: Because aides at his island are saying he's not under arrest.
5: Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up.
4: With the news.
5: Obviously.
0: همون روز اما دولت پاناما رسما اعلام میکنه که خبر بازداشت شاه صحت نداره و این موضوع رو در تلگرافی به مسئولان ایران اطلاع داده. همزمان توریخوس برای اینکه شاه رو متقاعد کنه هیچ راهی برای استرداد او وجود نداره به ویلای شاه در جزیره کنتادورا میره. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در رابطه با موضوع استردادش از پاناما به ایران می نویسه با وجود تکذیب دولت پاناما برخی از روزنامه ها گزارش ها و مطالبی درباره امکان حقوقی استرداد من می نوشتن. البته باز هم مقامات پانامایی به طور خصوصی به ما اطمینان می‌دادند و از ما می‌خواستند توجهی به این گزارش‌ها نکنیم. مقامات دولت پاناما بازی فریبکارانه و دو جانبه شومی رو شروع کرده بودند. 18 بهمن 1358 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم چون بدون اجازه مقامات پانامایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی ها ادامه یافت. به تدریج حس می کردم تلاش‌هایی در جریانه تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تحال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود دکتر کین معتقد امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تغییر هرچی بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر کین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخصی دیگه رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن. این حرکت برای پزشکان پانامایی توهین‌آمیزه، تا جایی که به دکتر دوبیکی اجازه جراحی داده نمیشه. در نتیجه عمل شاه به تعویق میفته. در این شرایط شاه تصمیم میگیره که جراحی در پاناما انجام نشه.

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس بگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره.
1: انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه.
0: شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کونتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می کردن. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جوردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کونتادورا مذاکراتی با توریخوز انجام بده. همزمان لوید کاتلر فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه عمل جراحی در بیمارستان آمریکای پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسماً باید از پادشاهی کناری گیری کنه. پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه: شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کونتادورا شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
2: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
3: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی، هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرد. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگانها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه بیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر قبار خود رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگارها آزاد خواهد شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جوردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اورگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستند. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و اضطراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستند. همینطور جردن که دستور توقف هواپیما را داده، از امکان آزادی گروگان‌ها مطمئن نیست. آخرین تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان‌ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه این اولین خوش آمدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتن. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: یک روز پس از خروج شاه از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونند. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود، توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز می‌شد. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود، برداشته می شد. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج می شد. با انجام این عمل، حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت می‌کنند و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده. در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه. اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ، قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ، ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت رو برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان 100 برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شده. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی‌ها اشاره می‌کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریع‌تر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم میافتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه می نامیدش می دانم. با این حال این باعث نمی شود به آنچه که در کشورم اتفاق می افتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت می کنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشتم، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه، سلامتی شاه دوباره رو به وخامت میره. او دچار تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میدن. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه:
1: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement, really. The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشت شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک‌حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: لا لا مش مستر مزناش يلا ما

37 سال سلطنت شاه اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها باز شناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز 1 سپتامبر هست، دقیقاً ماهی که خیزش پرشور ملت ایران آغاز شد. البته در 16 سپتامبر، موقعی که مهسا امینی فرزند ایران به قول مادرش که روش تاکیدم داره، حالا من نمیدونم چرا یه عده‌ای این تاکید رو دوست ندارن، اشاره بهش نمی‌کنن. البته میدونم که چرا، شما هم میدونید چرا، ولی تیزهوشی و هوشیاری کسانی مثل مادر مهسا با تاکید روی این قضیه بیش از پیش به ما این مسئله رو در واقع موجه میکنه برای ما که چگونه یک شخص با جان دادن خودش، بدون اینکه خودش در واقع به شکلی بخواد، یک جوانی که رفته بود مسافرت، اما موجب شد که یک خیزش انقلابی جدی در ایران اتفاق بیفته در ماه سپتامبر در شهریور خودمون. حالا ما در این ماه هستیم و من هم در واقع در سفر هستم، سفر کاری، و این کار هم که مثل گذشته همچنان که بسیاری از عزیزان میدونن چیزی نیست جز همون چیزی که در 10-20 سال گذشته من و کسانی مثل من ادامه دادن و ادامه داریم میدیم. هنر به مثابه سلاح، به مثابه صدایی برای کسانی که در زندان ایران هستند، کسانی که در زندان ایران در بند جمهوری اسلامی هستند. ما باید خیلی مراقب باشیم وقتی میگیم ایران، حتما باید یه فاصله بندازیم بین ایران و جمهوری اسلام. اما من در همین ابتدای ماه این برنامه رو دارم ضبط میکنم و خودتون میدونید دیگه، با توییت و نمیدونم اینستاگرام و اینا اون اصل کلام در واقع پیاده نمیشه، نمیشون جان کلام رو بیان کرد. منم سعی میکنم همیشه تو این ویدئوهایی که به هر حال ضبط میشه کوتاه مختصر اما به زوایا اشاره بکنم، یا حداقل روی زوایایی نور بندازم به اون معنا، و بقیه به قول معروف دیگه خودتون مخاطبا تیزهوش هستید، میدونه داره به چی اشاره میشه. همونجوری که خودتون دارید میبینید تو این چند ماه گذشته جو ناامیدی یا بذر ناامیدی که دو جناح اصلی، یک جمهوری اسلامی و دو جمهوری اسلامی خارج از ایران، دارن میپاشن رو فضای عمومی که به این نقطه برسونن که آفل نمیدونم چه اتفاقی افتاد، از هم پاشیده شد، انقلاب خوابید. حتی جدای از این بذارید یه دسته سوم میرم من اشاره بکنم، کسانی هستن که واقعا باید بهشون بگیم بیرونه گود. بیرونه گود یعنی چی؟ یعنی که خارج از ماجرا هستن، یعنی در جریان نیستن. ممکنه آدم‌های خوش قلبی هم باشن یا بگیم ساده دلی باشن، یعنی در قلبشون کینه و رشک و به قول معروف خصومت و نفرتی نیست، اما از دور به قضايا نگاه میکنن، اصل ماجرا رو نمیدونن. و این همون مبحثی که من بارها اشاره کردم، آقا سیاست رو خانم، سیاست رو جان هر کسی که دوست داری، از احساسات خودت، از ایدئال‌های ذهنی خودت جدا بکن. ما یک گوشه چشمی به تاریخ غرب باید داشته باشیم ببینیم اینا چه کار کردن. اینا یکی از مهمترین کارهایی که کردن. آخ شاهین دوباره داری میزنی به در و دیوار، میرم به تاریخ و رنسانس و اینا، اما میخوام کوتاهش اشاره کنم. اینا یک کار مهمی که کردن، یک اینکه سیاست از آسمان آوردن زمین، همین کاری که ما با جمهوری اسلامی کثافت می‌خوایم انجام بدیم. دو، این اخلاق و حرف‌های احساساتی و رمانتیک و سنتیمانتال از سیاست جدا کردن. آ سیاست عرصه عمله، سیاست به مثابه بازیه. کسی اگر خلاف این ادعا داره، خب بیاد بشینه با هم دیگه صحبت بکنیم ببینم از چه نگاهی به سیاست نگاه می‌کنه. سیاست پلان میخواد، نقشه میخواد، برنامه میخواد، خصوصا وضع ما که وضع پیچیده تریه. حالا من یه برنامه جداگانه باید پیرو به این گفتگوی جدید دکتر موسی غنی نژاد ضبط بکنم که اونجا هم اشاره بکنم، که اونجا ایشون گفتن که براندازی ناممکن است و فلان است و یا اگر ممکن بشه چه خطراتی دارد و اینها، که اون جواب باید بهش داده بشه.
1: بدترین گزینه برای آینده سیاسی ایران براندازیه، باعث جنگ داخلی میشه، باعث برادرکشی میشه. ما که دنبال این نیستیم، کسی دنبال این نیست. براندازی در ایران امکان نداره، ولی اون تئوری های براندازی که خارج نشینایی دارن تبلیغ میکنن، حزب درست میکنن و با هم جمع میشن حرفای میزنن، مشکلشون اینه که جامعه ایران نمیشناسن. درسته که بعضی جوان ها شعارهای ضد جمهوری اسلامی میدن، ولی واقعیتش رو بخواید اینا دنبال براندازی نیستن.
0: اما ما میخوایم به یه چیز برسیم که چگونه جمهوری اسلامی و اغمارش در داخل و در خارج از کشور، اینها مدام میخوان روی این قضیه، رو دو سه تا قضیه تاکید بکنن. یک، براندازی ناممکن است، انگار مثلا جمهوری اسلامی رو یک نیروی اهورایی از آسمان آورده رو زمین کاشته، اونم یک جمهوری فکستنی داغون نصف نیمه خمینی مآب که اصلا نه جمهوریش معلومه نه اسلامیش معلومه، سر و ته نداره. وضعش رو که میدونید در جهان چجوریه. آخه شما به چیتون مینازید؟ چگونه چه جرأتی پیدا کردید؟ و طبیعتاً جرأتشو پیدا کردید، چون وقیهید، ولی فقیه وقیه که ما میگیم اینه. حالا یه چیز نیمبندی رو آوردید به نام جمهوری اسلامی به خورد مردم دادید، به زور تفنگ و شلاق یه عده‌ای رو خریدید، یه عده‌ای رو روندید، یه عده‌ای رو به قول معروف تهدید کردید، یه عده‌ای رو تشویق کردید، بر ترتیب این داستان گرفت. نتیجه داستان چی شده؟ نتیجهش این شده که یک ملت ناراضیه. هیچ چیزی از جمهوری اسلامی نمونده که کسی بتونه ازش دفاع بکنه. مجبور تخیل بکنه. حتی کسی مثل آقای غنی نژاد، یک پروفسور اقتصاد، مجبور بیاد تخیل بکنه، رویاهای خوشو بگه. من جداگانه تو برنامه جدای بهش می‌پردازم.
1: بنابراین ناامید نباشید، امیدوار باشید، فقط هیچگاه به خشونت فکر نکنید. همه چیز از مسیر صلح‌آمیز، مصلحت‌آمیز می‌گذره و اون مسیری است که باز خواهد شد. حالا الان ممکنه خیلیا بگن که آقای خوشخیالی نه اینطوری نیست و این اسلحه دستشون هست، اینا قدرت دارن فلان اینا، ولی عرض کردم قدرت تو اسلحه نیست، قدرت در رضایت مردمه. رضایت مردم که نباشه و اینا بخوان علنی بگن، کار اون سیستم سیاسی حاکم کارش تمومه، با آخر خط رسید.
0: اما این بحث ناامیدی، اون عده‌ای که از سر خوشدلی و به قول معروف ساده لوحی ممکنه که یه سری ناامیدی ها رو داشته باشن و بگن مثلا از دوستای خودمونا نزدیکن، بحث هم داریم باشون، آقا ایران خبری نیست که فلان نیست. آقا مگه من نمیدونم بر چه اساسی شما حرف میزنید؟ بر چه اساسی نگاه میکنید؟ فکر کردید انقلاب یک چیز دامنه‌داره، هی پشت سر هم یه دفعه 100,000 نفر بریزه تو خیابون و اون میشه نامش انقلاب؟ نه عزیز من، انقلاب تک تک است، انقلاب قطعه قطعه خودشو نشون میده، مقطعی انقلاب. انقلاب اینقدر اتفاق میفته که یه دفعه یه جا این تبره، یک درخت فرسوده ای رو ما باش طرف هستیم که این تبر باید بخوره و از بین بره. یکی از اتفاقاتی که داره میفته همین دامن زدن به این ناامیدی است. و کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، من تمام اینها رو که گفتم به چی میخواستم برسم؟ به جواد روحی، یه جوان 35 ساله که توی اعتراضات در واقع انقلاب زن زندگی آزادی مهسا امینی، انقلاب ملی ایران، اومد تو خیابون رقصید. طبیعتاً رقصید که آهنگ بشکنی نزد برقصه، رقص از سر خشم، رقص از سر خواست سیاسی. این یک پیام بسیار جدیه. اینو از دهان اون کسی میشنوید که زمینی ترین خواست خودشو داره میگه. میگه من یک جوانم، میخوام زندگی کنم، رفاه میخوام، سلامتی میخوام، عشق میخوام، آزادی میخوام، رقص میخوام، موسیقی میخوام. و ببینید جمهوری اسلامی با چه کسانی چه جوری داره برخورد میکنه. همین الان هم داریم میبینید دیگه، همین چند روز پیش آیه مهدی یراهی رو گرفتن، یه داستان. پیش از این با شروین که خواننده اون قطعه برای بود چه جوری باش برخورد کرده بودن، با کسای دیگه. توماج همچنان زندانه و اون هم باید جداگانه بهشون برخورد بشه، یعنی باید در موردشون بحث بشه که چگونه این عزیزان دارن طعمه میشن، هم برای جمهوری اسلامی، هم برای یه عده‌ای از افراد که اینها رو مثل گوشت قربانی میندازن جلوی جمهوری اسلامی. ما هم می‌خوایم در مورد جواد روحی حرف بزنیم که چگونه جمهوری اسلامی میاد چند روز قبل از سالگرد انقلاب ملی ایران یک جوانی رو اینجوری میکشه. و میدونید در طی این مدت، اینو چیزایی که تو اینترنت هست راحت میتونید سرچ کنید، از بدترین شکنجه ها که فکرشو نمیتونید بکنید سر این جوان پیاده کردن و سر کسانی دیگه ای که حالا زندن و اسمشون بیرون یا شاید کشته شدن و اصلا جایی کسی ازشون اسم نمورده، همچنان که در ایزه دارن میکشن و عده‌ای از رسانه ها بهشون نمیپردازن. چرا نمیپردازن؟ باز هم باید پیگیری بکنیم که چرا جان ایزه برای بعضی از رسانه ها اهمیت نداره و بهشون نمیپردازن. جواد روحی کشته شد، به قتل رسید با انواع شکنجه ها. یکی از این شکنجه ها این بود که من داشتم میخوندن، مثل این که با سرد کردن، با یخ میذاشتن روی بیزاش و این دچار تکرر ادرار میشد و نمیدونم، تا جایی که من حتی شنیدم مثل این که غذاهای آبدار مثل هندوانه اینها میدن، نمیدونم اذیت میکنن اینجا، چون اینا یاد گرفتن دیگه، 40 و 50 سال اینا دارن شکنجه میکنن. با یک موش زامبی ما طرف هستیم. از یک طرف اینجوری دچار ترس میکنن جامعه رو، چند نفر رو میگیرن، بعد اقتصاددان خودشون رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه میفرستن جلو که تو آقا بس 4 حرف حالا بیا بزن، از شاه تعریف بکن، این حرفو بزن، مصدقو بزن، اینجوری. بعد یه دفعه سر بزنگاه میاد میگه که نه، براندازی ناممکن است. اون یه ناامیدی، کشتنه و ایجاد ترس یه ناامیدی، بیان این شکنجه ها ما یه سری از این شکنجه ها رو من نوعی حتی نمیام بگم، توضیح نمیدم، میدونم من، ولی نمیام بگم. از بچه ها از داخل میگن به ما که چه اتفاقی داره میفته. ایجاد اختلاف بین عناصر سرشناس نه رد بالای سیاسی که اونهایی که با مثلا فلان نهادها در تماس هستن رو نمیگم، یه دیگه بچه هستن سرشناس هم در کار سیاسی، بین اونها اختلاف ایجاد میکنن، یا یکی رو میارن بالا یکی دیگر میارن پایین. همه اینها رو در کنار هم دیگه بذارید، یک پازل ساخته میشه، پازل ناامیدی، پازل یأس و پازل ناممکن بودن انقلاب، پازل جاودانگی جمهوری اسلامی. نه ما هستیم. ببین بدون تعارف دارم میگم، ما بمیریم در این راه ترسی نداریم که. از من نوعی که فتوا بالا سرم هست بگیر تا اون کسی که تازه از همین پارسال اومده تو این داستان، اگر با خودش و با نام ایران عهد بسته باشه، نه شهرت نه پول و نه جا و مقام نمیتونه اینو فریب بده. از این داستان ها ماها حداقل گذشتیم و اون کسانی هم که ما ازشون تعریف میکنیم هم من با جرئت میگم از این داستان ها گذشتن. اون کسی که عقده و حقارت و کینه و نفرت درش وجود داره ممکنه دنبال این داستان ها باشه، که خود ملت هوشیارن، مردم هوشیارن، میفهمن. چش تو چش نگاه بکن ببین چه کسی چه حرفای میزنه. من اگه حرفی لازم باشه، حقیقی باشه و در ضد خودم باشرم میزنم. این اون چیزیه که جمهوری اسلامی ازش میترسه، این چیزیه که اون شفافیته، شفافیت رو به سوی حقیقت. حقیقت کجاست؟ میخوام نور بندازیم دیگه، میخوام نور بندازیم تو تاریکی که مشخص بشه کی کجا وایساده، که جواد روحی ها 35 ساله به دام بلای جمهوری اسلامی نیفتن. فلان اکانت توییتری یا اینستاگرامی میاد میزنه، بله 4 تا عکسم میذاره، بله نه ایشونو به خاطر رقص نکشتن، ایشون کوکتل مولوتوف زده، ایشون فلان کرده، نمیدونم سرکرده اون تظاهرات بوده. آقا دو حالت داره دیگه، یا اون گروه، اون صفحه، اون آدم ها نفهمن، نمیفهمن، یا میفهمن و آگاهانه دارن پرونده سازی میکنن. مگه غیر از اینه؟ چطور ممکنه این جوان فیلمش هست اومده تو خیابون و تو تظاهرات رقصیده؟ چگونه است که تو چنین تهمتی داری بهش میزنی و چگونه این آدم رو ببرن تو زندان اینجوری 3 بار به اعدام محکومش کرده بودن، جوان مردم رو بکشتن بدی؟ این کار خبطه، این کار خطاه و من و شما باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم. من یه زمانی اینور اونور یه کسی میومد بگفت، من تو کار خودم هم گفته بود، گفتن رهبری، گفتم نه، بگو آقای راوی. ما روایت داریم میکنیم، فقط ما داریم بیان میکنیم، افشا داریم میکنیم، ظلم جمهوری اسلامی و افراد رو تحریج میکنیم، بله تحریک میکنیم، بله اینا رو میکنیم. چرا؟ چون خواب سیاسی نباید جامعه رو فرا بگیره، چون کار هنره، کار هوش سیاسیه، سیخ زدن، تحریک کردن، بله پاشم هستیم. جامعه اگه خواب باشه باید نشکون بگیری، که خوشبختانه این نسلی که ما داریم میبینیم، این نسل هوشیار دهه 80 میبینید دارن چه کار میکنن، با اینکه من مدام مراقب هستم که خیلی اینا رو به قول معروف جلو، به قول معروف نباشن، چون کار باید در جای دیگه اتفاق بیفته. نیروهای سیاسی متحد یک پارچه باید این کار رو انجام بدن. در هر صورت من تمام این حرفا رو زدم که دوباره اشاره بکنم، در ابتدای ماه سپتامبر هر کسی صحبت از جدایی، تفرقه و شکاف بکنه بین نیروهای ایران دوست، من با نیرو میدونی دیگه، من مدام بگم تفرقه بین نیروهای ایران دوست و غیر ایران دوست نداریم، اونها جدا هستند. کسی که صحبت از تجزیه میکنه، کسی که صحبت از نمیدونم کشتار و قتل و نمیدونم یه سری اتفاقات عجیب غریب دیگه میکنه، یا میخواد نمیدونم فلان چیزو صادر بکنه، ما با اون کار نداریم. ما داریم صحبت از نیروهای ایران دوست میکنیم. حالا ایران دوست ممکنه جمهوری خواه باشه، پادشاهی خواه باشه، نگاه لیبرال داشته باشه، نمیدونم هر چی، نگاه اقتصادی متفاوتی داشته باشه، اما ایران دوسته و این رو با جان و قلب و زبانش بیان داره میکنه. روی این بمونیم، از تفرقه جلوگیری بکنیم، سر چیزهای مسخره و مضحک پوستر فلانه، بسار فلانه، تظاهرات اینه اونه، متحد یک بارچه سیستماتیک با برنامه بریم جلو، منتظر هیچ کسی هم نباشیم. این ما میگیم وقتی که مثلا باید یک جریانی رهبر محور باشه، به این معنیه که ما یک شخص داریم جلو فرزن، یا یه تیم هستن جلو هست اونا هستن، اما کار و برنامه باید خودگردان باشه، داوطلبانه باید باشه، میدانی باید باشه، منتظر این اون نباشید. من همین چیزا رو خصوصی هم به بچه‌ها میگم، منتظر فرمان از این اون نباشین، که بسیجی نیستید که خامنه ای فرمان بده، یه مش آدم تیزهوش دموکراتیک آزادی خواه هستید، خودتون باید راهچار رو پیدا بکنید، برنامه ریزی بکنید. هر کسی هم تو جایی که داره تعریف میکنه خودش رو، موزیسین هستی؟ موزیک بزن، کار بکن، تولید بکن، کنسرت بذار. کمدین هستی؟ به ریش اول و آخر خامنه‌ای بخند. این غربی‌ها رو به هوش بکن با خندوندنشون، چون خنده اینجا اینا میدونن امر سیتریک یعنی چی دیگه و چقدر زیبا میتونه باشه. برای همین اون چند سال پیش یه اتفاقی با یه کمدین آلمانی افتاده بود، اردوغان رو مسخره کرده بود، بلوایی شده بود. چرا؟ چون درست اشاره کرده بود. هیچ نیشی، هیچ خنجری تیزتر از خنجر طنز نیست. اگر کسی اومد ای الان جوانای ما رو دارن میکشن تو داری میخندودی، چرا؟ چون نمیشناسه امر سیتریک یعنی چی، چون نمیدونه قدرت کار فرهنگی یعنی چی. اما آلمانی ها میشناسن، آمریکایی ها میشناسن، انگلیسی ها میشناسن. اینها بر همین اساس، برید هولوکاست رو ببینید، ماجرای یهودی ها رو که چجوری اینها توی داخاو و آشویتس و اینها میرخصیدن با بدن گشنه، با جان از دست رفته. موسیقی بود که اینها رو نجات میداد، مقاومت براشون نجات میکرد. و اون کسی که اینو نمیفهمه شعور هنری نداره، شعور فرهنگی نداره و به همون ترتیب سیاست رو هم نمیتونه بفهمه. اینو بارها و بارها من تکرار میکنم، کسی که فرهنگ رو نمیفهمه سیاست رو نمیفهمه، کسی که حافظ و فردوسی و سعدی نمیفهمه ناممکنه که بتونه سیاست امروز ما رو بفهمه. و چقدر خوبه اونو بفهمی، با اون چراغ قوه رو بگیری، نور بندازی، ببینی ا کی داره تو کدوم مسیری راه میره. پرگویی نکنم، با قدرت بیش از پیش، روز افسون، رو به جلو. اینجوری حواس فقط جلو باشه، این ور اون ور، پشت مش، این اون، ناامیدی، تنه، تیکه، ولش کن، فقط جلو نگاه بکن، پرچم تو دستت باشه، به ایران فکر بکن. دوباره مثل گذشته با قدرت باید پیش بریم و صدای ایران باشیم. از یاد نبریم اون ملت در بنده. ما قرار نیست با اسب سفید اونها رو آزاد کنیم، ما قرار صدای اونها رو انعکاس بدیم. اونها خودشون رو آزاد میکنن، ما در کنارشون هستیم، ما فریاد اونها هستیم. اونها میدونن چه کار باید بکنن، در کنار هم دیگه با قدرت برای ایران فردا، ایران آزاد.
2: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: سالهای دهه سی شمسی رفته رفته دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران شروع شد. با شروع برنامه‌های عمرانی و رشد نظام آموزشی و اداری، جامعه شهری ایران به مرور بزرگ و بزرگتر می‌شد و آهنگ تغییرات در کشور شتاب می‌گرفت. چهره شهرهای مختلف در این سالها تغییر می‌کرد و ایران قدم به قدم به سمت تحول و دگرگونی پیش می‌رفت. محمد رضا شاه پهلوی که بعد از پشت سر گذاشتن وقایع سخت و بحث برانگیز به بلوغ و پختگی رسیده بود، حالا برای نقش آفرینی موثرتر دخالت‌های خودش در مسائل سیاسی و اجرایی کشور رو بیشتر می‌کرد. به جز نگرانی از تکرار وقایع مانند 28 مرداد، موضوعی که شاه رو برای دخالت مستقیم در امور اجرایی مصمم‌تر می‌کرد، تهدید روزافزون همسایه شمالی ایران بود.
1: شاه خطر عمده رو برای ایران شوروی میدونه و فکر میکنه که شوروی نظر به ایران داره و برای حفظ تمامیت ارضی ایران کاملا به شوروی بی‌اعتماد بود و در پی یافتن متحدینی بود برای اینکه سدی بشن در برابر شوروی.
0: در گرماگرم جنگ سرد میان شوروی و آمریکا، دنیا به شدت دو قطبی شده بود و هر از چندگاهی صدای انقلاب و کودتاهای نظامی کمونیستی از گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسید.
2: ایران یک کشوری بود در خط اول جبهه جنگ سرد، یه مرز 1500 کیلومتر با شوروی داشت و خطر این که ایران تبدیل بشه به یک کشور کمونیست یه واقعیتی بود.
0: خیز بلند شوروی برای نفوذ در خاورمیانه به هواداران این کشور امکان داده بود تا قدرت رو در چند کشور عربی از جمله مصر به دست بگیرند و موجی از نهضت‌های کمونیستی در این منطقه به راه بیندازند. اوجگیری جنبش‌های کمونیستی در خاورمیانه دو کشور رو بیشتر از دیگران در منطقه نگران می‌کرد.
3: منطقه‌ای که نزدیک‌تری یا در همسایگی شوروی وجود داشته خاورمیانه بوده، ایران هم مرز بوده، عراق چندان دور نبوده از نظر جغرافیایی و به همین خاطر که ترس از نفوذ کمونیسم بسیار بسیار جدی بوده، هم در عراق پادشاهی و هم در ایران پادشاهی.
0: احزاب کمونیستی مهمترین ابزار نفوذ بلوک شرق در ایران و عراق به شمار می رفتند. این احزاب با حمایت مستقیم شوروی به یارگیری در این دو کشور مشغول بودند و برای سرنگونی نظام‌های پادشاهی ایران و عراق فعالیت می کردند.
4: موضوعی که امروز در اختیار روزنامه‌نگاران و خبرگزاری‌ها گزارده می شود مربوط به کشف و دستگیری شبکه جاسوسی که به وسیله یک نفر از کارمندان رسمی یکی از سفارتخانه‌ها انجام می شده است. صبح امروز شخص خارجی شناخته شد که سرگرد آناتولی کوزنتسوف معاون وابسته نظامی سفارت کبرای شوروی می باشد.
0: خطر نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران و عراق در کنار تهدید روزافزون شوروی به تدریج رهبران این دو کشور رو به سمت گسترش روابط و مناسبات دو جانبه حرکت داد و اونها رو بیشتر از هر زمانی دیگری به هم نزدیک کرد.
5: جا کاخ مجلل گلها قصر الظهور بغداد است که اولین
0: اسفند ماه سال 33 شمسی ایران و عراق در کنار ترکیه و پاکستان معاهده‌ای را امضا کردند که اولین و مهمترین اتحاد نظامی امنیتی در خاورمیانه برای مقابله با خطر شوروی به شمار می‌رفت.
5: جناب آقای نور سعید نخست وزیر عراق به عنوان میزبان هیئت‌های نمایندگی اظهار امیدواری کردند که این اجتماع ملل خاورمیانه را در سازمانی قوی متحد
0: کند. این معاهده به دلیل انعقاد در پایتخت عراق به نام پیمان بغداد مشهور شد.
2: بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا و انگلیس توانایی نظامی به اون صورت نداشتن که بتونن امنیت خاورمیانه رو کاملا حفظ کنن، پس لازم بودش که کشورهای اون منطقه خودشون بتونن یه پیمانی به وجود بیارن که از استقلال خودشون دفاع کنن در مقابل شوروی. از اینجا بود که این جریان پیمان بغداد شروع شد.
5: آقای نوری و سعید نخست وزیر عراق پس از افتتاح جلسه خواهش کردند که ریاست جلسات را جناب آقای اعلان نخست وزیر ایران عهده‌دار کنند.
0: با حمایت آمریکا و بریتانیا پیمان بغداد هم ضمانتی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و عراق بود و هم به رهبران این دو همسایه فرصت می‌داد تا در مسیر برقراری یک دوستی استراتژیک قدم بردارند.
5: والا حضرت عبدالاله ولی عهد عراق به تهران وارد شد.
0: پیمان نظامی بغداد برای ایران و عراق این امکان رو به وجود آورد تا از میانه دهه 30 شمسی مناسبات خودشون رو به شکل چشمگیری توسعه بدن. تهران و بغداد با رد و بدل کردن هیئت‌های دیپلماتیک چندین تفاهم‌نامه همکاری مشترک رو امضا کردند و فصلی تازه در روابط دو جانبه ایران و عراق شروع شد. مهر ماه سال 1336 با سفر پادشاه عراق به تهران و دیدار او با محمد رضا شاه پهلوی گام مهمی در جهت تقویت مناسبات میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق برداشته شد. اما در حالی که این دو همسایه در آغاز راه برقراری روابط دوستانه و تثبیت پایه‌های حسن همجواری بودند، یک اتفاق در بغداد همه چیز رو دگرگون کرد.

0: صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه سال 1337 خیابان‌های بغداد شاهد حرکت ده‌ها تانک و نفربر و حضور گسترده سربازان ارتش سلطنتی عراق بودند. واحدهایی از ارتش در مناطق مهم و حساس مستقر شدند و کنترل بخش‌های وسیعی از شهر را به دست گرفتند. ساختمان‌های رادیو تلویزیون، فرودگاه و دیگر مراکز مهم در ساعات اولیه به دست نظامیان افتاد و تا پیش از ظهر قصر پادشاه به طور کامل به محاصره در آمد. این کاخ از 5 سال پیش اقامتگاه ملک فیصل دوم، سومین پادشاه سلسله هاشمی عراق شده بود. ملک فیصل از 19 سال قبل و در پی مرگ پدرش در یک سانحه رانندگی به پادشاهی عراق رسیده بود. فیصل در زمان مرگ پدر 4 سال بیشتر نداشت و به دلیل خردسالی تا زمان رسیدن به سن قانونی عبدالاله دایی او به عنوان نایب السلطنه موقتاً وظایف پادشاه رو بر عهده گرفت. عراق از زمان تأسیس تحت الحمایه بریتانیا بود و همین دلیلی شد تا خاندان سلطنتی فیصل رو از کودکی برای آموزش به انگلستان اعزام کنند تا در این کشور برای پادشاهی تربیت بشه. چهارده سال بعد بالاخره فیصل به سن قانونی رسید و بعد از سوگند در پارلمان رسماً پادشاه عراق شد.
1: حين اوجه خطابي الى شعب الاتحاد العربي.
0: با شروع سلطنت ملک فیصل تحولات گسترده‌ای در عرصه داخلی عراق رقم خورد و زیرساخت‌های بزرگ و اساسی در این کشور بنا گذاشته شد.
2: ملک فیصل الثاني ملك العراق.
0: در نتیجه تلاش‌های فیصل دوم طی یک دوره کوتاه قدم‌های بلندی در راه توسعه و مدرن‌سازی عراق برداشته شد.
3: To take this opportunity to acknowledge on behalf of my government and my people.
0: پنج سال بعد از سوگند فیصل در مجلس، حالا کاخ او در محاصره کامل سربازان ارتش قرار گرفته بود. پادشاه عراق بعد از تنها چند ساعت به امید جلوگیری از خونریزی به همراه خانواده سلطنتی تسلیم نظامیان شد. این اتفاق اما باعث نجات ملک فیصل 23 ساله نشد و سربازان او را به همراه دیگر اعضای خاندان سلطنتی تیرباران کردند. با کشته شدن فیصل دوم و نزدیکانش کاخ پادشاه غارت شد و سربازان ارتش سلطنتی به همراه گروهی از مردم جسد بیجان مقامات حکومت پادشاهی رو در خیابان‌های بغداد بر روی زمین کشیدن و جشن و پایکوبی به راه انداختن. خیلی زود معلوم شد فرماندهان کودتا دو افسر ارتش به نام‌های سرتیپ عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف هستند که خودشون رو با نام افسران آزاد عراق معرفی می‌کردند.
4: تنظيم ضباط الأحرار العراقيين هو على غرار ما حدث في مصر، وكان هذا التنظيم حقيقة ذو شهرة كبيرة، أقصد التنظيم ضباط المصريين الأحرار، ما أدى إلى أن يكون نموذجا يحتذى به في دول عربية أخرى كانت تحت النظام الملكي، وهذا ما فعله الضباط الأحرار العراقيون، أنهم استطاعوا أن يكونوا نفس التنظيم، والهدف هو الإطاحة بالنظام الملكي والسيطرة على السلطة وتحويل العراق من ملكية إلى جمهورية.
5: کودتای از این دست میتونست برای کشورهای متحد غرب بسیار نگران کننده باشه که آیا دامنه این کودتا میتونه به ایران هم سرایت بکنه؟ آیا میتونه حیات سیاسی ایران رو هم دستخوش نوعی تزلزل یا تغییر بکنه یا نه؟
6: کودتای عبدالکریم قاسم یه فاجعه بود برای ایران و برای شاه مخصوصاً. نگرانی خیلی جدی بودش که شاید یه همچین حادثه‌ای هم در ایران بشه. اردشیر زاهدی تعریف میکنه که شبها تو راه رو میخوابید جلوی اتاق خواب شاه، که اگر یه کسی مثلا وسط شب سعی کنه مثلا شاه رو ترور کنه. من تا این حد نگرانی بود.
7: حتی سفارت آمریکا در اون زمان گزارش میده که در چند هفته بعد از کودتا تانکایی در دوروبر کاخ مسکونی شاه مستقر شده بود. شاه از همون زمان به این نتیجه میرسه که خطر آینده برای تمامیت ارضی ایران بیشتر از جانب عراق خواهد بود.
0: بعد از سقوط نظام پادشاهی، عبدالکریم قاسم به عنوان رهبر کودتا نخست وزیر و وزیر دفاع عراق شد و وزارت کشور رو به معاونش عبدالسلام عارف سپرد. قاسم روابط بسیار خوبی با کمونیست‌های عراق داشت و عارف هم از حمایت ملی‌گراهای عرب برخوردار بود. همین موضوع دلیلی شد تا دولت جدید عراق از ابتدا روابط استراتژیکی با شوروی برقرار کنه و رهبران اون در کنار سردادن شعارهای ملی‌گرایانه عربی بر مبارزه با متحدان غرب و امپریالیسم در خاورمیانه تأکید کنند. تنها مدتی بعد از به قدرت رسیدن نظامی ها در بغداد، نشانه های ضدیت عراق با دولت شاهنشاهی ایران هم رفته رفته آشکار شد. اولین نشانه این ضدیت موضع‌گیری عبدالکریم قاسم درباره تنها پیمان دفاعی عراق با ایران بود. فرمانده کودتای عراق با حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن انتقاد از سیاست‌های متحدان غرب از جمله ایران به عضویت کشورش در پیمان دفاعی بغداد پایان داد. عبدالکریم قاسم در جمع خبرنگاران اعلام کرد به دلیل ضدیت پیمان بغداد با اتحاد جماهیر شوروی از این معاهده خارج میشه.
8: میتونه بگیم این اقدام عبدالکریم قاسم در اولین سال انقلاب عراق یک نشانه سمبولیکی بود از گردش به چپ. اونم انتخاب خودش رو کرده بود، اونم بین آمریکا و شوروی، شوروی رو انتخاب کرده بود.
4: حلف بغداد كان حلف ينظر اليه من قبل القوميون العرب والوحدويون العرب على أنه حلف سيربط العراق بالمصالح العسكرية والاستراتيجية الغربية. لذلك رفض عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف زميله الذي قاما بالثورة وأسقطوا الملكية برفض هذا الحلف وأسقطوا هذا الحلف. كان هناك أيضا تأثير روسي قوي على ضرورة إبعاد العراق بأي طريقة من الطرق عن هذا الحلف.
0: خروج از پیمان بغداد سرآغاز بروز مناقشات سیاسی میان نظام جدید عراق با دولت شاهنشاهی ایران بود. در پی این اتفاق، عبدالکریم قاسم و نظامیان حاکم بر عراق ضمن انتقاد علنی از دوستی ایران و غرب به طور مرتب بر مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای شاه ایران تاکید می‌کردند. عراق رفته رفته در حال تبدیل شدن به همسایه پردردسر برای دولت شاهنشاهی ایران بود.
5: چپ‌ها در عراق هر گونه نزدیکی به ایران پادشاهی رو برای خود و از دید دیگر اعراب چپی نوعی عقب نشینی از ایدئال‌های عربی می‌دیدند.
0: چند ماه بعد از کودتای نظامیان در بغداد، رفته رفته اختلاف نظرهای بین قاسم و عارف پدیدار شد و رابطه نزدیک و دوستانه رهبران انقلاب عراق خیلی زود جای خودش رو به رقابت بر سر قدرت داد. عبدالسلام عارف و عبدالکریم قاسم به دو طیف فکری مختلف وابسته بودند و این موضوع به بروز تناقض‌های بین اونها در شیوه

0: اداره حکومت منجر شده بود. عارف یک ملیگرای عرب با باورهای مذهبی بود که به دلیل شیفتگی به جمال عبدالناصر خواهان اتحاد عراق با مصر و سوریه و تشکیل یک کشور عربی واحد بود. اما در مقابل عبدالکریم قاسم چپگرایی متمایل به شوروی بود که چندان علاقه‌ای به اتحاد با مصر و سوریه نداشت. قاسم خودش رو برای رهبری جهان عرب به مراتب از جمال عبدالناصر شایسته تر می دونست.
1: اتهاماتی از طرف عبدالسلام عارف متوجه عبدالکریم قاسم می شد. مثلا اونو متهم می کرد به نپیوستن به اتحاد عربی، نپیوستن به جنبش پان عربیسم جمال عبدالناصر و مرتباً هم از شخصیت عبدالناصر برای کوبیدن و تغییر کردن عبدالکریم قاسم استفاده می شد و چنان القا می کردن که در بهترین حالت عبدالکریم قاسم می تونه یک رهبر محلی باشه، نه یک رهبر قوی در سطح عبدالناصر.
0: بعد از ماها اختلاف نظر و رقابت بر سر قدرت بین رهبران انقلاب عراق، بالاخره قاسم در مهر ماه سال 37 عبدالسلام عارف رو از تمام مسئولیت‌های دولتی برکنار کرد و خودش به تنهایی قدرت رو در عراق به دست گرفت. کنار گذاشتن عارف به معنای حذف ملی‌گراهای عرب و هواداران جمال عبدالناصر از قدرت بود و همین موضوع سرآغاز دشمنی جدی ناسیونالیست‌های عرب با عبدالکریم قاسم شد. در مقابله با این دشمنی، قاسم با هدف تحکیم جایگاه خودش رابطه با اتحاد جماهیر شوروی را مستحکم‌تر کرد و دست کمونیست‌ها را بیشتر از گذشته برای فعالیت در عراق باز گذاشت. شوروی هم صدها میلیون دلار کمک بلاعوض برای تقویت نیروهای نظامی در اختیار دولت قاسم قرار داد و شرایط رو برای یک تحول ساختاری در ارتش عراق مهیا کرد. باز شدن پای مستشاران نظامی شوروی به عراق و ارائه تسلیحات و جنگ افزارهای پیشرفته روسی به دولت عبدالکریم قاسم، ارتش عراق رو به شکلی بی سابقه توسعه داد. کمک‌های نظامی روسا به قاسم به تدریج باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در سازمان ارتش عراق شد. اصلی ترین یگان ارتش عراق که با حضور مستشاران روس کاملا متحول شد، نیروی هوایی این کشور بود.
2: The coup of 1958, the so-called Tammuz revolution in Iraq, was of crucial importance for the future of the Iraqi Air Force. One should keep in mind that the Iraqi Air Force was created and built up with British support from 1931. Its pilots were all trained in Great Britain. Its ground personnel was at least trained by British personnel in Iraq. And now all of a sudden, this new commander decided to start buying MiGs and Tupolevs and Ilyushins from Soviet Union. And immediately after that, Iraq became the first country in the Middle East to get the supersonic MiG-19 with the radar and air-to-air guided missiles. This kind of sounded alert in Tehran.
0: تغییر و تحولات گسترده در عراق و نفوذ بی سابقه روسا در ارتش این کشور خیلی زود شاه ایران رو برای تقویت توان نظامی ارتش شاهنشاهی ایران به تکاپو انداخت. از نظر شاه تنها کشوری که میتونست در مواجهه با خطر دوستان شوروی در عراق به ایران کمک کنه آمریکا بود. آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا با دکترین مقابله با خطر کمونیسم در این زمان در قدرت بود. دکترین آیزنهاور به ایالات متحده اجازه میداد در برابر شوروی از کشورهای متحد آمریکا حمایت کنه و در مواردی هم به این کشورها کمک‌های نظامی و اقتصادی لازم رو ارائه بده.
3: دکترین آیزنهاور بیشتر یه کمک روحی بود، یه کمک سیاسی و دیپلماتیک به ایران در واقعیت. در اون موقعیت خاصی که جنگ سرد داشت، یک تصویری از جنگ سرد بود که آمریکا داره میبازه جنگ سرد و شوروی داره پیروز میشه. در چین، در کره، در برلین، در خیلی مناطق مختلف دنیا شوروی داره به اوج قدرت میرسه. خلاصه خیلی لازم بود که آمریکایی‌ها نشون بدن که آقا ما در جنگ سرد عقب نشینی نمی‌کنیم و می‌خواستن به کشورهایی که دوست بودن با آمریکا، یاری آمریکا بودن، یه در حقیقت یه پیامی بفرستن که ما حاضریم از شما دفاع کنیم در مقابل خطر شوروی.
4: شاهنشاه ایران در هنگام مراجعتی به واشنگتن،
0: پادشاه ایران که آیزنهاور و دکترین او رو فرصتی برای تقویت قوای نظامی کشور میدید، در سال 37 برای گفتگو و جلب حمایت رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر کرد.
4: ملاقات در هنگامی به عمل آمد که در خاور میانه بحرانهای به وقوع پیوسته.
0: به دنبال مذاکرات شاه و آیزنهاور، ایالات متحده با تجهیز و تقویت نیروهای ارتش شاهنشاهی موافقت کرد و رئیس جمهوری آمریکا به شاه تعهد داد تا در برابر تهدیدهای خارجی از ایران حمایت کند. اواخر دهه 30 شمسی و در نتیجه تلاش‌های محمد رضا شاه پهلوی، ارتش ایران دریافت سلاح‌های پیشرفته و مدرن از آمریکا را شروع کرد و تعداد زیادی از افسران ایرانی برای طی دوره‌های آموزش نظامی به ایالات متحده اعزام شد.
5: تخلیه اولین دسته از هواپیماهای جدید جت F-86 به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران انجام می‌گردد. طالبانان ایرانی که با هواپیماهای مزدور به ایران آمدند عبارتند از سروان نادر جهانبانی و ستوان یکم امیر ربیعی.
6: برای حفظ تمامیت ارضی ایران بایستی ارتشی به وجود میومد که بتونه در داخل امنیت ایجاد بکنه و در مرزها بتونه هشدار جدی باشه برای کشورهای همسایه، به خصوص عراق که در پی ماجراجویی در مورد خوزستان بر نیاید. به همه خاطر هست که در این زمان میبینیم که از اون طرف آمریکایی‌ها علاقمند میشن و باز در چارچوب جنگ سرد ایران رو مجهز میکنن به تسلیحات پیشرفته و در نتیجه ایران به تدریج به یک قدرت برتر منطقه تبدیل میشه.
0: از ماه‌های پایانی سال 37 در نتیجه وضعیت انقلابی عراق و قدرت گرفتن کمونیست‌ها در این کشور، همه پیشبینی‌ها از احتمال بروز تنش و درگیری میان ایران و دولت عبدالکریم قاسم در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دادند. در بحبوحه جنگ سرد، این دو همسایه در بحرانی‌ترین وضعیت از زمان تأسیس عراق به سر می بردن. روز سوم اردیبهشت ماه سال 1338 یک کشتی تجاری متعلق به شرکت نفتی ایران پان امریکن در حال حرکت به مقصد بندر خسرو‌آباد در حاشیه اروندرود توسط نیروهای مرزبان عراقی توقیف شد. عراقی‌ها اعلام کردند چون بهره برداری ایران از بندر خسرو‌آباد رو غیر قانونی میدونن، اجازه ورود به اروندرود رو به این کشتی نمیدن. با این اقدام، عراق بعد از مدت‌ها دوباره ادعای حاکمیت انحصاری بر اروندرود رو تکرار می‌کرد. دولت قاسم خودش رو تنها مالک اروندرود می‌دونست و در اداره این رودخانه مرزی حقی برای ایران قائل نبود.
3: شاتل عرب فقط یه موضوع مرزی نبودش. عراق تنها دریچه‌ای که داره برای دسترسی به خلیج فارس همون شط العربه. از اون طرف پالایشگاه آبادان توی جزیره است وسط شط العرب و در اون زمان بیشتر از صادرات نفت ایران هم از راه اون شط العرب داره وارد خلیج فارس میشه. خب این از نظر منافع ایران خیلی مهمه.
0: روز سوم آذر ماه سال 38 شاه برای اولین بار به اختلافات مرزی ایران و عراق واکنش نشون داد. پادشاه ایران با انتقاد از رفتار دولت عبدالکریم قاسم استفاده یک طرفه عراق از اروندرود رو غیر قابل قبول دونست و گفت این رودخانه باید محلی برای اعمال حق حاکمیت به وسیله هر دو طرف باشه. شاه با ابراز تمایل برای برقراری روابط دوستانه با عراق به مقامات این کشور توصیه کرد به جای رویارویی دوستی با ایرانی ها رو انتخاب کنند. دو هفته بعد از مصاحبه شاه، عبدالکریم قاسم در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد تا درباره اختلافات دولتش با ایران اظهار نظر کند. رهبر عراق با تکرار ادعای مالکیت بر شرط العرب هر گونه فعالیت بندری در این آبراه رو منحصراً متعلق به کشورش دونست. قاسم با یادآوری اختلافات مرزی قدیمی دو کشور در اروندرود اعلام کرد از نظر او تنها معاهده مرزی عراق با ایران فاقد ارزش قانونیه. این معاهده حدود 22 سال قبل و در دوران پادشاهی رضا شاه در ایران به امضای نمایندگان دو کشور رسیده بود. با شروع سلطنت رضا شاه او یک پارچه کردن مناطق و تعیین نقاط مرزی کشور رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد. پادشاه ایران از ابتدا تلاش کرد تا برای رفع اختلافات سرحدی با همسایه غربی رهبران عراق رو برای امضای یک قرارداد مرزی جامع با ایران به پای میز مذاکره بکشونه.
7: رضا شاه می‌خواست زمینه رو برای همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با عراق فراهم بکنه و به همین خاطر شرایط رو سپرد به وزارت امور خارجه ایران که برید تحقیق کنید و تلاش بکنید که قراردادی بین دو کشور امضا بشه که در حقیقت از این رو در رویی بین دو همسایه جلوگیری کنید.
0: همزمان با سلطنت رضا شاه در ایران، فیصل اول در عراق پادشاه بود. فیصل که برای حکومت بر عراق از پشتیبانی دولت بریتانیا برخوردار بود، علاقه ای به گفتگو برای تعیین نقاط مرزی با ایران نداشت و کشورش رو میراثدار توافقات مرزی دولت عثمانی با حکومت قاجار می‌دونست. در این زمان ایران و عراق برای تعیین مرز در دو نقطه راهبردی با هم اختلافات عمیقی داشتند. اولین نقطه اختلاف در نواحی غربی استان کرمانشاه ایران بود. این مناطق به دلیل اقامت عشایر و ایلات و کوچ اونها هیچ وقت به شکلی دقیق مرزبندی نشده بودند و همیشه ادعاهایی از طرف ایران و عراق بر سر مالکیتشون مطرح می‌شد. اما اختلاف جدیتر دو همسایه در نقطه مرزی دیگری بود، محلی به نام شط العرب یا اروندرود، آبراهی مهم که با نزدیک به 200 کیلومتر طول تنها رودخانه با قابلیت کشتیرانی در دو کشور ایران و عراق به شمار می رود. قابلیتی که اروندرود رو به لحاظ تجاری هم برای ایران و هم برای عراق بسیار با اهمیت می کرد و حق مالکیت بر این آبراه باعث بروز اختلافات اساسی بین دو کشور می شود. عراقی ها با استناد به قراردادهای دولت عثمانی با حکومت قاجار شط العرب رو انحصاراً متعلق به خودشون می دونستن و حاضر به استفاده مشترک از این رودخانه با ایران نبودند.
8: عراقی ها همه آب رو میخواستند و در صدد این بودند که مرز رو در مرز خاکی ایران ایجاد بکنن، مرز عراق و ایران رو، و ایران به دنبال این بود که خب از سیستم به اصطلاح تالویگ استفاده بکنه که مرز بین دو کشور رو در آبراه قرار بده.
0: خط تالویگ به خطی گفته میشد که از اتصال عمیق‌ترین نقاط رودخانه به هم ترسیم میشد و خیلی از کشورها مرزهای آبی با همسایه‌هاشون رو بر اساس این معیار تعیین می‌کردند. مهر ماه سال 1309 رضا شاه از دولت عراق خواست تا مرزهای دو کشور از نو و بر اساس قوانین بین المللی ترسیم بشن. پادشاه ایران اعلام کرد به دلیل فروپاشی عثمانی تمام معاهدات مرزی ایران با این امپراتوری هم بی‌اعتباره.
7: رضا شاه تلاش کرد تمام قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگه همسایه و غیر همسایه به ضرر ایران تنظیم شده کنار بزنه و نپذیره. تمام حقوق کاپیتالاسیون رو که کشورهایی به ایران تحمیل کرده بودند پس بزنه. هیچگاه تن نداد به سیطره بیگانگان بر منافع ملی بر اساس تکیه بر قراردادهایی که پیشتر تنظیم شده بود.
0: در نتیجه رویکرد جدی رضا شاه بالاخره دولت عراق هم موافقت کرد تا برای گفتگو و حل مشکلات مرزی با ایران وارد مذاکره شد. تیر ماه سال 1316 مذاکرات نمایندگان دولت‌های ایران و عراق در کاخ سعدآباد نهایتاً به امضای اولین عهدنامه سرحدی بین دو کشور همسایه منتهی شد. عراق در این عهدنامه متعهد شد ضمن مشارکت دادن ایران در مدیریت شط العرب محدوده 5 کیلومتری از این آبراه رو در حاشیه بندر آبادان به ایران واگذار کند. هرچند در معاهده سعدآباد رضا شاه به همه اون چه که میخواست دست پیدا نکرد، اما در این قرارداد ایران برای اولین بار در سندی رسمی حق مشارکت در مدیریت شط العرب یا اروندرود رو به دست می آورد. بیست و دو سال بعد از امضای قرارداد سعدآباد، حالا عبدالکریم قاسم مدعی بود که عراق تحت فشار به چنین معاهده‌ای تن داده و مجبور شده تا حاشیه 5 کیلومتری از شط العرب رو به ایرانی‌ها واگذار کنه. او حتی پا رو از این هم فراتر گذاشت و ادعای مالکیت عراق بر شهرهای خرمشهر و آبادان و بعضی از مناطق غربی استان خوزستان ایران رو هم مطرح کرد.
9: عبد الكريم قاسم كانت لديه تطلعات ان تكون جزء كبير من الوحده العربيه ضمن اجندته السياسيه، لذلك الدعوات الى ان الاحواز وهي تابعه للعراق او هي مناطق عربيه، هذه دعوات قديمه، هو لم ياتي بجديد، هي دعوات كانت من ايام الملكيه. كان هناك دوما دعاية على أن الأحواز هي تابعة للعراق وأن هناك خديعة بريطانية أسهمت في أن تستقطع الأحواز وتعطى إلى إيران. هذا الأمر يجب أن يعود إلى أصله، أي أن يرجع أو ترجع الأحواز إلى العراق لتكون جزءا من العراق.
0: ادعاهای عبدالكريم قاسم مبني بر مالكيت اروندرود و صحبتهای او درباره شهرهای مهمی در ایران تنشا بین دو همسایه رو به شکل بی سابقه افزایش داد. در نتیجه بروز درگیری های پراکنده در نواحی مرزی، ارتش های ایران و عراق برای ماها به حالت آماده باش کامل در اومدن. روز 22 فروردین ماه سال 1341 شاه ایران برای ملاقات با جان اف کندی رئیس جمهور جدید آمریکا به واشنگتن سفر کرد. هدف اصلی سفر شاه مذاکره و گفتگو درباره تغییر و تحولات پرشتاب در منطقه خاورمیانه بود. شاه انتظار داشت تا با بازگو کردن شرایط بغرنج منطقه کندی رو برای افزایش کمک‌های نظامی به ایران ترغیب کنه.
10: At the White House, the Shah joined President Kennedy to discuss the collective security arrangements between the two nations.

0: بفهمونه که یه خطر واقعی هست و آمریکا باید پشتیبان ما باشه. برعکس کندی هی میخواست تمرکز کنه روی موضوع داخلی ایران.
1: کندی میگه که مسئله اصلی تو عراق نیست، مسئله اصلی تو تهدید داخلیه و اگر پولی هست در مسائل داخلی بهتره خرج بشه تا مسائل نظامی.
2: نتیجه ملاقات شاه با کندی فاصله زیادی با انتظارات او داشت. کندی در این دیدار با اعلام اینکه دولتش کمک‌های سالانه آمریکا به ایران رو از 85 به 50 میلیون دلار کاهش میده، شاه رو تحت فشار گذاشت تا به منظور کم کردن هزینه‌های نظامی شمار نیروهای ارتش ایران رو از 240 هزار نفر به 150 هزار نفر برسونه. شاه حالا با برخوردی سرد و رد درخواستای نظامی از طرف مهمترین متحد ایران مواجه میشد.
0: شاه میدونست که واقعا نمیشه رو آمریکا حساب کرد، تکیه کرد. وقتی که در عراق همچین بحرانی به وجود آمده بود، وقتی که عبدالکریم قاسم کودتا کرده بود و خانواده سلطنتی عراق رو نابود کرده بود، آمریکا کجا بود؟ آمریکا آمد به کمک عراق؟ نخیر.
2: در سالهای ابتدای دهه 40 ایران از یک طرف خطر شروع یک جنگ با حکومت قاسم در عراق را احساس می‌کرد و از طرفی هم با حملات تبلیغاتی از سوی ناسیونالیست‌های عرب در مصر و سوریه مواجه بود. از همه مهمتر تهدید شوروی هم همچنان بالای سر ایران احساس می‌شد. این شرایط رفته رفته شاه رو به فکر ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران و برداشتن گامی غیر منتظره انداخت. او از اوایل دهه 40 شمسی تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاستی مستقل در جهت برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی قدم برداره و برای تأمین منافع ملی کشور ایران رو از تقسیم بندی های مرسوم جنگ سرد خارج کنه.
1: شاه یک سیاست کاملا متفاوتی اتخاذ میکنه و سعی میکنه روابطش رو با شوروی در عین بی‌اعتمادی عادی تر بکنه و بارها در اون سالها چه در خلوت چه در جلوت به آمریکا میگه که دیگه اینجور نیست که اگر به ما اسلحه ندید ما جایی نریم، ما اگر اسلحه‌ای که میخواییم ندید میریم به جای دیگه میخواییم، میریم اروپا میخواییم، میریم شوروی میخواییم.
2: شهریور ماه سال 1341 ایران و شوروی بعد از رد و بدل کردن یادداشت‌هایی با انتشار یک اعلامیه مشترک برای عادی‌سازی روابطشون موافقت کرد. در این اعلامیه ایران به شوروی اطمینان میداد اجازه ایجاد پایگاه نظامی در خاک خودش رو به هیچ کشوری نده و شوروی هم در مقابل متحد میشد تا به ایران متعرض نشه و در امور داخلی اون دخالت نکنه. اعلامیه عدم تعرض دولت شاهنشاهی ایران و شوروی نقطه شروع بهبودی روابط دو کشور شد و بعد از سالها آرامش رو به فضای ملتهب مرزهای شمالی ایران برگردوند.
0: روس‌ها بهش میگن یک دوران طلایی در رابطه ایران و روسیه. قراردادهای زیادی امضا شد از نظر قراردادهای اقتصادی، تجارتی و ایران وقتی که آزاد شد از این فشار سیاسی که از شوروی میامد اجازه داد به ایران که یک نقش مهمتری و بزرگتری تو صحنه جهانی بازی کنه، نه فقط به عنوان یک کشوری که در خط اول جنگ سرد بود و دشمن شوروی بود، بلکه به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه که برای خودش یه سری هدف سیاسی داره.
2: اتخاذ سیاست مستقل ملی توسط شاه خیلی زود بر روابط تیره و پرتنش ایران و عراق هم تأثیر گذاشت.

0: در رویکرد دولت قاسم به ایران هم تحت تأثیر نزدیکی ایران به شوروی رفته رفته آشکار شد و ایران و عراق بعد از چند سال پرتنش به بهبودی مناسبات و عادی سازی روابطشون امیدوار شدند. کاهش تنش‌های دولت عبدالکریم قاسم با ایران به او فرصت داد تا به جای خوزستان و شط العرب به دنبال طرح ادعای حاکمیت کشورش بر دیگر همسایه عراق باشه.
1: حتی جاءت الثورة العراقية الظافرة المظفرة ثورة 14 تموز الخالد فتحررت الجمهورية العراقية وعادت البلاد لأهلها وأبناء الشعب ينعمون بالحرية والاستقلال إلا ذلكم الجزء من أرض الوطن وهم الكويت أهل الكويت.
2: كانت نظرة عبد الكريم قاسم تتجه إلى الكويت، وهذا أيضا كان بدعم أو بتأثير أو بإيحاءات سوفيتية على أن الكويت استقطعت من قبل العثمانيين والإنجليز، وأن الكويت تتآمر على الأمة العربية وهي جزء من المصالح الغربية تسهم في إعطاء النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. لذلك كان هناك نوع من التأثير. على فكرة موضوعة الكويت هي ليست بجديدة، الملك غازي هو الذي طالب بالكويت وقال أن الكويت هي جزء لا يتجزأ من أرض العراق. أعاد عبد الكريم قاسم هذه الكلمة، الكويت جزء لا يتجزأ من العراق.
0: اما در حالی که عبدالکریم قاسم برای اشغال کویت و ضمیمه کردن این کشور به عراق آماده می شد، یک اتفاق غیر منتظره به ماجراجویی های او پایان داد. صبح روز 19 بهمن ماه سال 41، دو جنگنده میگ ارتش عراق ساختمان وزارت دفاع در مرکز بغداد رو بمباران کردند و به دنبال اون صدها نیروی مسلح به سرعت در اماکن حیاتی پایتخت عراق پراکنده شدند. این بار نظامیانی با گرایش‌های سوسیالیستی به همراه احزاب ملی‌گرای عرب در عراق دست به کودتا علیه عبدالکریم قاسم زده بودند. لیدر و مغز متفکر این نظامیان دوست و همراه قدیمی قاسم عبدالسلام عارف بود. عارف از ماها قبل با همراهی ملیگرایان عرب در عراق پروژه سرنگونی قاسم رو کلید زده بود. بالاخره شهر بغداد به طور کامل به دست هواداران عبدالسلام عارف سقوط کرد و قاسم و همراهانش خودشون رو به کودتاچیان تسلیم کردند. قاسم امیدوار بود با تسلیم کردن خودش به دوست و همراه سابقش از مرگ نجات پیدا کنه. اما سرنوشت او با اون چه 5 سال قبل بر سر پادشاه عراق اومده بود تفاوتی نداشت. بعد از دادگاهی کوتاه و نمایشی، عبدالکریم قاسم و همراهانش در برابر دوربین تلویزیون به قتل رسیدند. به دنبال پخش تصاویر قتل قاسم، ده‌ها هزار نفر از عراقی‌ها به خیابان‌ها ریختند و با رقص و پایکوبی پایان حکومت او را جشن گرفتند. بعد از موفقیت کودتا، عبدالسلام عارف ریاست جمهوری عراق رو به عهده گرفت و حسن البکر رهبر یک جریان ملیگرای عرب به نام حزب بعث نخست وزیر این کشور شد. حزب بعث با شعار اتحاد، آزادی و سوسیالیسم موتور محرک کودتا علیه قاسم به شمار می رفت و حالا اعضای اون بخش عمده وزارتخانه های دولت عارف رو به دست می گرفتن. حضور وزرای بعثی در دولت عارف به اعضای این حزب فرصت داد تا برای تصفیه حساب با رقبای دیرینشون به یک پاکسازی بزرگ دست بزنند. در روزهای بعد از کودتا، بعثی ها در خیابانهای بغداد و دیگر شهرهای عراق چوبه های دار را برپا کردند و صدها نفر از اعضا و رهبران حزب کمونیست را در ملأ عام اعدام کردند.
2: البعثيون انتقموا شر انتقام من الشيوعيين، وكانت هناك مطاردات قوية ضد الشيوعيين، وأعدم الكثير من الشيوعيين حقيقة، وتم اعتقال عدد من قادتهم، وبدأت مسيرة الدم.
0: حزب بعث با اعدام گسترده کمونیستا، ورود یک گروه خشن و شروع دوره خونین در تاریخ عراق رو به مردم این کشور اعلام میکرد. اما مدتی بعد از کودتا، عبدالسلام عارف که از تقسیم قدرت با بعثی‌ها رضایت نداشت، شرایط رو برای کنار زدن اونها و قبضه کامل قدرت فراهم دید. عارف از یک طرف نگران تیرگی روابط عراق با شوروی در نتیجه اعدام کمونیست‌ها بود و از طرفی هم بی‌رحمی بعثی‌ها رو هشداری به خودش می‌دید. رهبران حزب بعث در این دوره با یک اختلاف جدی درباره ایدئولوژی پن‌عربی حزبشون مواجه بودند. اونها بر سر اینکه حزبشون به سمت اتحاد با سوریه و مصر بره یا اینکه فقط به فعالیت در چارچوب عراق اکتفا کنه، اختلافات جدی داشتن.
3: خود حزب بعث در درون خودشون دچار انشعاب و سردرگمی بودن. واقعا هنوز تکلیفشون روشن نبود که آیا اونا یک حزب عراقی هستند یا شاخه ای از یک حزب دیگر که در سوریه است، حالا اونا شاخه عراقی حزب بعث هستند.
0: اختلاف نظر عمیق و دو دستگی بعثی ها به عارف فرصت داد تا با کمک افسران و وفاداران خودش در ارتش یک کودتای نظامی رو سازماندهی کنه و بعثی ها رو از قدرت کنار بگذاره.
3: وزن سیاسی و تعداد پایگاه نفوذ بعثی ها به اندازه ملی های سنتی به رهبری عبدالسلام عارف نبود. عبدالسلام عارف چندین سال سابقه مشارکت در قدرت رو داشت، تجربه حکومتداری رو داشت. همه اینا باعث شد و کم تجربگی بعثی ها که بتونه راحت اونا رو کنار بذاره.
0: روز نهم آذر ماه سال 1342 عارف به جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت دفاع رفت و در یک مصاحبه مطبوعاتی حذف حزب بعث و برخورد با رهبران این حزب رو به رسانه‌ها اعلام کرد. در نتیجه کودتای عارف تعداد زیادی از بعثی‌ها از جمله حسن البک به زندان افتادند و خیلی از اونها یا به زندگی مخفی روی آوردند و یا مجبور به فرار از عراق شدند. حزب بعثی ها و قبضه کامل قدرت توسط عبدالسلام عارف خبر خوبی برای دولت شاهنشاهی ایران نبود. حکومت عارف در تلاش برای تقویت جایگاهش در جهان عرب به سمت برقراری یک اتحاد استراتژیک با بانی و پرچمدار ملیگرایی عربی در خاورمیانه پیش رفت و به سرعت پای جمال عبدالناصر یکی از رقبای منطقه ایران رو به عراق باز کرد. به دلیل تبعیت کامل عارف از جمال عبدالناصر، از ماهای پایانی سال 1342 عراق رفته رفته به سمت تبدیل شدن به مهمترین تهدید امنیتی ایران پیش می رفت. یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر خاورمیانه به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر بود. عبدالناصر با شخصیتی جنجالی و کاریزماتیک در مدت زمانی کوتاه به الگو الهام بخش بسیاری از رهبران عرب تبدیل شد و جنبشی را آغاز کرد که به نام پن عربیزم معروف شد.
4: جمال عبدالناصر یه زلزله سیاسی بود در خاورمیانه. مصر که بزرگترین کشور دنیای عرب و پایگاه انگلیسا در خاورمیانه، تبدیل شد به یک کشور انقلابی در رأس دنیای عرب که مبارزه داره میکنه با اسرائیل. و خب این یک پیروزی بزرگی بود برای نیروهای ضد امپریالیست در خاورمیانه.
0: عبدالناصر با رویای تشکیل یک اتحاد عربی و شعار مبارزه با اسرائیل برای بازپسگیری حقوق عرب به سرعت در دل ملت‌های عرب نفوذ کرد و برای سالها به عنوان مرد شماره یک جهان عرب شناخته می‌شد. ناصر با گرایش‌های مارکسیستی روابط بسیار نزدیکی با رهبران اتحاد جماهیر شوروی برقرار کرده بود و از این راه موفق شد خودش رو به عنوان پرچمدار مبارزه با غرب و متحدانش در خاورمیانه مطرح کند. عبدالناصر و هوادارانش شرط قطع نفوذ غرب در خاورمیانه رو سرنگونی دولت‌های پادشاهی در این منطقه می‌دونستند و با حمایت شوروی تلاش برای تضعیف نظام‌های پادشاهی رو شروع کرده بودند. اقدامات ملی‌گراهای عرب همزمان با اوجگیری نهضت جمال عبدالناصر بیشتر از همه یک هشدار جدی برای ایران به شمار می‌رفت.
5: یکی از مشغله‌های ذهنی دائمی شاه ناصره. و فکر می‌کنه که ناصر در حال توطئه علیه ایرانه و درستم میگه. ناصر داره نیروهای جدای طلب در جنوب ایران رو تقویت میکنه، اعلامیه‌های در مورد استقلال خوزستان به کمک مصر داره در ایران توزیع و تولید میشه و شاه دائم نگران ناسیونالیسم عربه در واقع و اینکه اونها برای ایران خطر ایجاد بکنن.
0: شاه ایران برای ایجاد توازن در مقابل جمال عبدالناصر و جریان ملیگرایان عرب در خاورمیانه به دنبال برقراری رابطه با یکی از رقبای منطقی عبدالناصر رفت. مرداد ماه سال 39 شمسی شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد اسرائیل رو به شکلی دوفکتو به رسمیت میشناسه و از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور خبر داد.
3: به رسمیت شناختن اسرائیل برابر با روابط کامل دیپلماتیک نبود. یه جور حد وسط رو شانه گذاشت، دیپلماسی خوبی رو کار برد که هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت، هم به مانند آمریکا تمام قد پشت اسرائیل نیستاد.
6: یک سیاست کاملا پراگماتیک ریالیستیکی بود که ربط داشت به تعادل قدرت در خاورمیانه. ما در یه سناریو فرض بکنیم اگه کشورهای عرب پیروز می‌شدن در مقابل اسرائیل، اسرائیل نابود می‌کردن، ناصر به هدفش می‌رسید و دنیای عرب رو متحد می‌کرد و خودش هم به عنوان رأس تمام کشورهای عرب، خب پس ایران چی می‌شد در اون موقعیت؟ این یه سناریوی وحشتناکیه واسه ایران. خلاصه به نفع ایران بودش که یه تعادلی باشه بین اسرائیل و عرب‌ها و یه جورایی اسرائیل جلوی این پروژه ناصریزم رو بگیره در خاورمیانه.
0: به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه ایران خصومت جمال عبدالناصر و ملیگرهای عرب با ایران رو وارد فاز تازه‌ای کرد. عبدالناصر در واکنش در یک سخنرانی عمومی با حملاتی تند به شاه گفت شاه ایران دست نشانده استعمار و اسرائیل و تمام مناسبات دیپلماتیک مصر با ایران رو قطع کرد. این اتفاق سرآغاز دشمنی آشکار ناصر و ملیگرایان عرب با ایران بود. در آغاز دهه 40 مهمترین تهدیدی که در ایران احساس می‌شد به قدرت رسیدن دوست و متحد جمال عبدالناصر در عراق بود. در این زمان دولت عبدالسلام عارف با حمایت جمال عبدالناصر با سازماندهی گروهی تجزیه طلب موسوم به جبهه آزادسازی عربستان از بین برخی عرب‌های خوزستان خصومت با ایران رو به فاز تازه‌ای وارد کرده بودند. تلاش ناسیونالیست‌های عرب برای ایجاد ناآرامی در خوزستان و شعله‌ور کردن آتش اختلافات قومی در این استان زنگ خطر رو برای مقامات ایرانی و در رأسشون محمد رضا شاه پهلوی به صدا درآورد. این موضوع ایران رو متوجه گروهی قومی در عراق کرد که مدت‌ها بود برای به دست آوردن خودمختاری در شمال این کشور تلاش می‌کردند. اتحاد با کردهای عراق فرصتی بود تا ایران توازن قوا در منطقه رو کمی به نفع خودش تغییر بده. تاریخ شروع مبارزات کردها با دولت مرکزی در بغداد به سالها قبل و به زمان تأسیس کشور عراق برمی‌گشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سهمی از تقسیم سرزمین‌های این امپراتوری به کردها نرسید. این اتفاق باعث شد تا برای اولین بار کردها به رهبری شیخ محمود برزنجی حکومت خودمختاری رو در شمال عراق تشکیل بدن و خواهان رسمیت یافتن دولتشون از سوی فاتحان جنگ جهانی اول بشند. اما تشکیل دولت مستقل توسط کردها با مخالفت بریتانیا روبرو شد و ارتش این کشور بعد از مدت کوتاهی دولت شیخ محمود برزنجی در کردستان رو سرنگون کرد.
3: عراق بسیار براش مهم بود، مخصوصا دسترسی به خلیج فارس از طریق بندر بصره که تنها مسیر آبی بود که میتونست اونو به مستعمرش در هندوستان وصل کنه بسیار مهم بود. منابع نفتی عراق مخصوصا در کردستان عراق هم براش بسیار مهم بود. در نهایت باعث شد که بریتانیا پس از یک سال و اندی از تأسیس کشور مستقل کردها منصرف بشه و به سرکوب آنها پرداخت. اولین باری که افراد غیر نظامی به وسیله نیروی هوایی مورد حمله قرار گرفتن از طرف بریتانیا علیه کردها بوده در 1921.
0: شکست تجربه محمود برزنجی اما نهضت مبارزاتی کردها رو پایان نداد و سالها بعد فرماندهی این جنبش به یکی از پرآوازه ترین رهبران تاریخ کردها به نام مصطفی بارزانی رسید. سقوط پادشاهی و روی کار اومدن عبدالکریم قاسم در سال 37 همه چیز رو برای بارزانی تغییر داد. در نگاه بارزانی تبار کرد عبدالکریم قاسم رهبر عراق فرصتی مناسب برای تحقق مطالبات کردها و در رأسشون خودمختاری بود. این موضوع کردها رو به تحقق رویای خودمختاری امیدوار کرد. اما بعد از چند سال نزدیکی قاسم بارزانی روابط دولت مرکزی عراق با کردها تیره شد.
3: تقریبا از 1960 به آنسو عبدالکریم قاسم برای این که ناسیونالیست عرب رو راضی نگه داره و چون از جایگاه خودش هم تقریبا مطمئن شده بود از وعده هاش در مورد خودمختاری کردها عقب نشینی کرد که این به تدریج منجر به جنگی میان کردستان و بغداد شد.
0: جنگ کردها با دولت مرکزی عراق بعد از به قدرت رسیدن عبدالسلام عارف به دلیل نگاه بدبینانه ملیگراهای عرب به مصطفی بارزانی به شکل گسترده تری ادامه پیدا کرد. شدت حملات دولت عارف به کردها از آغاز سال 43 باعث شد مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های او با ترک شهرها به جنگ پارتیزانی در کوهستان روی بیارند. بارزانی از همین زمان به فکر درخواست کمک از دولت شاهنشاهی ایران افتاد. برای شاه و مقامات ایران همکاری با ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های تحت امرش فرصتی مناسب برای تضعیف عارف و حکومت ملیگرای او در بغداد. با موافقت شاه از میانه‌های دهه 40 ساواک مأمور شد تا با کردها مستقیما ارتباط برقرار کنه و راه‌هایی برای کمک به پیشمرگه‌های بارزانی در نظر بگیره.
6: هدف شاه این بود که عراقی ها درگیر مشکلات داخلی خودشون باشن، نه متحد باشن و مبارزه کنن با ایران. ریشه این همکاری همبستگی ملی‌گرایی نبود، یه همبستگی ایدئولوژیک نبودش، یک سیاست کاملا پراگماتیکی بودش. عراق تبدیل نشه به یک کشوری که شوروی و ناصر بتونن ازش استفاده کنن که یه خطری به وجود بیارن واسه ایران.
0: با ورود ایران به بحران کردستان، موازنه این جنگ هم به سود نیروهای بارزانی تغییر کرد و در نتیجه اون ارتش عراق روز به روز متحمل هزینه‌های سنگین تر می شود. اما جنگ کردستان عبدالسلام عارف و ملیگراهای عرب رو از رویای تشکیل یک اتحاد عربی بزرگ در منطقه به رهبری جمال عبدالناصر دور نکرد. در میانه دهه 40 و در حالی که جنگ در کردستان ادامه داشت، عبدالسلام عارف قراردادی استراتژیک با جمال عبدالناصر امضا کرد که به نوعی اتحادی نظامی میان ارتش‌های عراق و مصر هم بود. این پیمان مصر رو موظف می‌کرد برای کمک به تقویت ارتش عراق مستشاران نظامی خودش رو در اختیار دولت عبدالسلام عارف قرار بده و برای مقابله با هر حمله خارجی در کنار عراق قرار بگیره. اتحاد نظامی دولت‌های عراق و مصر میتونست موازنه قدرت در خاورمیانه رو به سود اونها تغییر بده. ایران یکی از کشورهایی بود که با این اتحاد نظامی خودش رو بیشتر از همیشه در معرض دایره تهدید ملی‌گراهای عرب احساس می‌کرد. این موضوع دلیلی شد تا مقامات دولت شاهنشاهی ایران از میانه‌های دهه 40 شمسی تلاش‌های گسترده‌ای رو برای تقویت قوای دفاعی کشور شروع کنند. روی کار آمدن لیندون جانسون در آمریکا به جای کندی برای شاه این امکان را فراهم کرد تا با استفاده از روابط دوستانه‌ای که با رئیس جمهور جدید ایالات متحده داشت برای توسعه همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا تلاش کند.
4: به کار آمدن لیندون جانسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا تفاوتی به وجود میاره در رابطه ایران و آمریکا. جانسون خیلی حمایت بیشتری میکنه از شاه، شرط خاصی نمیذاره برای فروش سلاح به ایران و حمایت میکنه از اهدافی که شاه داشت برای سیاست خارجی ایران، نفوذ ایران در خلیج فارس، قدرت ایران در خاورمیانه. ایران از نظر سیاسی به یه تعادلی رسیده بود، از نظر اقتصادی رشد خیلی زیادی کرده بود، قدرت بیشتری پیدا کرده بود، کم کم تبدیل شده بود به یک کشوری که میتونه به آمریکا کمک کنه در جنگ سرد، در کمک کنه برای حفظ صلح خاورمیانه و خلیج فارس، و واسه خاطر این جانسون همکاری کرد با شاه.
0: ورود اولین جنگنده موافق صلح به ارتش شاهنشاهی ایران یکی از نتایج دوستی شاه با لیندون جانسون بود. جنگنده سبک F-5 با قابلیت عملیاتی بالا از میانه سال 43 ماموریتش رو در نیروی هوایی شروع کرد و خلبانهای ایرانی اولین غیر آمریکایی هایی شدند که برای هدایت این جنگنده آموزش دیدند. دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و شروع همکاری‌های گسترده نظامی بین ایران و آمریکا در دهه 40 شمسی باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در قوای نظامی ایران شد. ارتش شاهنشاهی از این زمان اولین گام‌ها رو برای تبدیل شدن به بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه برداشت. همزمان با تغییر و تحولات ارتش شاهنشاهی ایران، عبدالسلام عارف هم برای تجهیز و تقویت ارتش عراق دست به کار شده بود و با کمک جمال عبدالناصر برنامه‌های گسترده‌ای برای تبدیل ارتش عراق به یک قدرت نظامی در کنار ایران شروع کرد. عارف که با میانجیگری عبدالناصر روابط عراق با شوروی رو بعد از چند سال دوباره دوستانه کرده بود، موفق شد تا در ابتدای سال 44 شمسی رضایت روس‌ها رو برای فروش جنگنده‌های مدرن میگ-21 به عراق جلب کنه و تحول بزرگی در ارتش این کشور به وجود بیاره.
7: Iraq became the first country in the Middle East to get MiG-21. And of course, perhaps more importantly, Iraq became the first country in the Middle East to get Tupolev Tu-16 bombers. The capability to reach targets up to 2,000 kilometers away from its base and attack this with up to 3,000 kilograms of bombs. So it was of crucial importance for Iraqi Air Force, especially for the future.
0: در اوج تنش‌های ناسیونالیست‌های عرب با ایران، باز هم عراق شاهد یک حادثه جدید شد. روز 20 مهر ماه سال 45، هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری عراق در نزدیکی مرز ایران سقوط کرد و عبدالسلام عارف بعد از 3 سال زمامداری کشته شد. به دنبال مرگ عبدالسلام عارف، شورای نظامی ارتش برادر بزرگترش عبدالرحمن رو به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کرد. عبدالرحمن عارف علی‌رغم رویکرد سیاسی میان روتر نسبت به برادرش، همچنان بر همپیمانی عراق با مصر اصرار میکرد و در جبهه جمال عبدالناصر و ملیگرایی عربی قدم برداشت. تابستان سال 46، تنها چند ماه بعد از شروع به کار عارف به عنوان رئیس جمهوری عراق، یکی از بی سابقه ترین جنگ های تاریخ عرب و اسرائیل در خاورمیانه شروع شد. در حمله برق‌آسا و غافلگیر کننده ارتش اسرائیل، در مدت 6 روز 80% توان نظامی مصر، سوریه، اردن و عراق از بین رفت و مناطق وسیعی از سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل اشغال شدند. این جنگ معنای آغاز شمارش معکوس برای پایان اسطوره جمال عبدالناصر بود. با شکست تحقیرآمیز ناصر و متحدانش در جنگ 6 روزه، جایگاه او در بین اعراب به شدت متزلزل شد و همپیمانان مصر رفته رفته از باورهای ملیگرایانه رهبر این کشور دور شدند. عبدالرحمن عارف یکی از این همپیمانها بود. تنها چند ماه بعد از شکست سنگین عرب در برابر اسرائیل، عارف تلاش‌هایی رو برای بهبود روابط عراق با همسایگان و در رأسشون ایران شروع کرد. روز 8 اسفند ماه سال 45، عارف در رأس هیئتی بلندپایه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال پادشاه ایران قرار گرفت. این اولین بار بود که رئیس جمهوری از عراق به ایران سفر می‌کرد و همین موضوع مقامات دو کشور رو به کاهش تنش‌ها و بهبودی روابط امیدوار می‌کرد.
8: عبدالرحمن وقتی که به ایران آمد، در حقیقت نوعی جدایی خودش رو با اسلاف خودش، با برادرش عارف و با عبدالکریم قاسم نشون داد. به ایران آمد با خانواده‌اش و در نشستی که با اهل سیاست ایران داشت، عبدالرحمن گفت ما با شما میتونیم مذاکره کنیم. یعنی یه نوعی برای ایران این نوید رو داد که درسته که عبدالرحمن بند نافش به کودتای قاسم بسته است، اما داره از قاسم و از برادرش عارف داره فاصله میگیره و رابطه دو کشور رو در یک بستر تازه تری داره میندازه.
9: زیارتی لبلدکم الحبیب.
10: وقتی که عبدالرحمن عارف
6: به ایران سفر کرد، خب یه امیدواری به وجود آمد که روابط ایران و عراق شاید به بهبود برسه، شاید تمام این مشکلاتی که سالها وجود داشت بتونه حل بشه. ولی خب مدت کوتاهی عارف رئیس جمهور بود و کودتای بعثی ها دیگه این امیدو خاموش کرد.
0: تابستان سال 47 بعثی ها که سالها به طور مخفیانه فعالیت میکردن، این بار با نفوذ در دستگاه اطلاعاتی عراق و جذب بسیاری از مقامات حکومت عبدالرحمن عارف موفق شدند تا بدون درگیری کاخ ریاست جمهوری رو در بغداد تسخیر کنند.
2: استطاع البعثيون بشكل سريع الوصول الى جميع قادة الحرس الملكي الحرس الجمهوري والسيطر على جميع القوى الأمنية واعلنوا الثورة، فكانت ما تسمى بالثورة البيضاء. دخلوا على عبد الرحمن عارف بسهولة، وهم جاءوا هم يعني جميع من كان يحيط بعبد الرحمن عارف كانوا من البعثيين، كلهم بعثيين، فدخلوا عليه وقالوا له يعني لأين تريد أن تغادر؟ لا نريد أن يعني نرتكب مجزرة أو شيء. فقال لهم إلى تركيا، قال لا لا تذهب إلى المغرب، فاختاروا ركبوا معه الطائرة ودوا إلى المغرب وانتهى عبد الرحمن عارف.
3: کودتای 1968 به جوری حداقل از لحاظ سازماندهی نشانه به بلوغ رسیدن حزب بعث بود. اون آشفتگی که 1963 داشتند، بی تجربگی که داشتند و بلا تکلیفی که در مورد ارتباطشون با حزب بعث سوریه داشتند، این دوران رو گذرونده بودند و به هر حال بعثی ها دارای نظامی های جا افتاده در ارتش عراق بودند و تقریبا به آسانی تونستن اون کودتا رو انجام بدن.
0: با روی کار آمدن بعثی ها، ژنرال احمد حسن البکر رهبر این حزب به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شد. بعثی ها که در دو کودتای قبل توسط قاسم و عارف کنار گذاشته شده بودند، حالا برای اولین بار به تنهایی قدرت رو در عراق به دست می گرفتند.
8: حسن البکر وقتی که به قدرت رسید بیشتر تلاش کرد که بر اون وجه ناسیونالیستی عراقی تکیه کنه و اون رو در حقیقت بست بده. خب در این زمینه دو تا هدف عمده در برابر خودش داشت. نخست اسرائیل بود، حمایت از فلسطینیان در برابر اسرائیل، از سوی دیگه ایران بود. آنچه که برای حسن البکر مطرح بود اینه که ایران طعمه بسیار خوبیه که در این طعمه رو در بازار ناسیونالیسم عرب بفروشه و بگه که اینها این عجمها هستن که حقوق عرب رو زیر پا گذاشتن.
0: مبنای سیاست حسن البکر و دولت او از ابتدای به قدرت رسیدن بازسازی امپراتوری عربی و رهبری حزب بعث بر جهان عرب بود. حالا در نگاه رهبران بعثی عراق، دولت شاهنشاهی ایران یکی از رقبای اصلی امپراتوری عربی اونها در خاورمیانه به شمار می‌رفت.
2: البعثيون جاءوا الى السلطه بافكار جديده، وهذه الافكار هي ان يكون العراق بلدا مستقلا بالكامل، ان تكون هناك الحفاظ على وحده واراضي العراق، ان يكون العراق بعيدا عن اي معاهدات دولية، وأن تعود جميع الحقوق العربية المسلوبة إلى العراق ومن ضمنها الأحواز ومن ضمنها شط العرب. لم يكن البعثيون يؤمنون جانب الشاه ولم يكن الشاه يحب البعثيين.
6: بعثی ها که آمدن سر کار، با انتخابات که نمیدن سر کار، یه کودتا کردن، قدرت رو به دست گرفتن، آمدن سر کار. خب حالا باید ثابت کنن که حق دارن حکومت کنن در عراق، که واقعا دارن دفاع میکنن از حقوق عراق و حتی میخوان خودشونو معرفی کنن به عنوان یه حزبی که میتونه رهبر کل دنیای عرب باشه. خلاصه اینا همش میتونه یه خطر خیلی بزرگی باشه واسه ایران.
0: با شروع حکمرانی حزب بعث، چهره جدید وارد عرصه سیاسی عراق و خاورمیانه میشد. شخصی که در آینده به عنوان یکی از خبرسازترین چهره‌های سیاسی منطقه مشهور می‌شد. ظهور صدام حسین در رهبری حزب بعث روابط عراق با ایران رو وارد فصلی جدید می‌کرد. فصلی که شاهد به وجود آمدن مناقشات و تنش‌های بی‌سابقه‌ای بین ایران و عراق می‌شد و این دو همسایه رو تا آستانه یک تقابل و برخورد نظامی تمام عیار پیش می‌برد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدایی که خودشون میگن بهش اعتقاد داریم. و الا امروز ما یه بحثی داریم راجع به خدا و خداوند و اون رو ادامه میدیم. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، سردارانشون، اونا که اون بالا دزدی میکنند، جیرخاران حکومت در ایران و دور تا دور دنیا، این که من میگم جیرخاران، در لس آنجلس، اینها تعداد زیادی عوامل دارن که این عوامل به رادیو تلویزیون ها آگهی میدن. مثلا شما از اون محرمزون زور و شب و نصف شب و اینا رو ممکنه تو ایران یکیش از دستتون بره، ولی تو لس آنجلس از دستتون نمیره، چون عوامل اینا میرن رادیویی رو میگن که ما به تو انقدر پول میدیم، سر این ساعتها برنامه اخبارتو قطع کن، از اونو پخش کن و میکنه. اون وقت یه عوامل هم میفرسن اینجا مصاحبه کنه، پشتوانه یه نمم دکتر و مهندس و استاد دانشگاه. و روز یک شنبه صبح بود، یه دونه اینا که از گور فرار کرده، واقعا من پیر مردم، حالا ببین اون چی بود، اومده بود و میگفت ما ایرانی ها هیچی نداشتیم، هر چی داریم از عربا داریم. در لس آنجلس در رادیو 670 AM اسمش هست، مصاحبه گرم، بالاخره کارمند اونجا بهش میگن قبول بگی با این مصاحبه کن، اونم میره میکنه. همه به فکر اینن که چقدر پول در میارن، نهار بخورن، شام بخورن، ماشین بهتر بخرن، خونهشون رو درست کنن و توی این گرفتاری اقتصادی خودشون رو خلاص کنن. متاسفانه مخصویی که در ایران 1400 سال پیش شده روی افراد ناآگاه لس آنجلس امروز داره میشه که فارسی حرف میزنن، هیچ تفاوتی نکرده. در مقابل تمام این بلندگوهای مغز خراب کن، بنده روزی یه ساعت برنامه دارم، اونم در لس آنجلس، کسی منو نمیشناسه، برای اینکه 7 تا 8 صبح. چرا؟ برای اینکه دزدانی که همیشه راجع بهشون صحبت میکنم، که تمام کسانی که این حکومت دینی رو میگردونند دزدان مأمور الله هستن، پول دزدی رو بلدن کجا خرج کنن. این پولای دزدی براشون فرق نمیکنه معتاد چقدر تو ایرانه. سریال یوسف و زلیخا 14 میلیارد تومان خرجش شده. مال دوزیه، راحت میده. میدونید برای چی؟ برای مغزشویی. برای اینکه از نادانیه افراد به خصوص در مورد دین بتونن استفاده کنن، و تنها راهش اینه که اینا دزدی کنن، چپاول کنن، مال مردم رو بخورن، یه مقدارش هم خرج تحمیق مردم بکنن. اینم یکی از بحثایی که امروز من خواهم داشت. به هر تقدیر این آشغالهایی که دور تا دور دنیا جیرخور حکومت دینی هستم، مثلا دکتر امیر احمدی
چند وقت پیش، 5-6 ماه پیش توی تگزاس گفت ایران استقلال داره الان. یکی بهش گفت مرتی که بیشعور نفهم، تو دکترای خریت گرفتی؟ استقلال فردا پنیر نداره این کشور بخوره، تخم مرغ نداره، گوشت نداره، بنزین نداره، لباس نداره، پودر لباسشویی، اینا رو همه رو باید از خارج وارد کنه. استقلال داره. به آمریکا میگه نه، خاک بر اون سرت، خاک بر اون تز دکترایی که تو نوشتی، به درد کاغذ توالت میخوره. این گرفتاری رو ما داریم. خیلی راحت پر رو خودشو میزنه به خریت، پول گرفته. اینان که خودفروش فاحشه، یعنی همین، نه اون کسی که تنشو میفروشه که شکمشو سیر کنه، این یعنی فاحشه. پول میگیره مملکتشو بفروشه. آخوند دوست، طلب دوز، حجت الاسلام دوز، آیت الله دوز، رهبر دوز، اکبر دوز، مجلس دوز، دولت دوز، رئیس جمهور دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، سردار سپاه دوز، دوز، دوز، دوز. با اجازه الله، الله اجازه صادر فرمودند که این دوزدان حکومت کنند و اولین حکومت الله رو در روی زمین پیاده کنند و پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص کنند. خب این اسلام نو به محمدی یه دونه پایه که نداره، که حداقل سه پایه میخواد. حداقل یکیش الله اون بالا نشسته، یه پایش حسین ابن علیه که رفته در راه اسلام شهید شده، یه پایش هم یه الله زیرزمینیه 1200 سال پیش فرستادنش تو سرداب قاطی روغنا. این سپایه اسلام ناب محمدی رو سوارش کردن و تحویل ما دادن. ما هم هر وقت با هر کدومش کار داشته باشیم، اون بالا میگیم الهی فلان فلان فلان، این پایینی رو هم میریم کاغذ میزیم تو چاه، حسین ابن علی رو هم میریم گریه میکنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم، سینه میزنیم. سه پایه دین محکمه. اصول دین برای ایرانی ها در صدر اسلام بوده توحید و نبوت و معاد. در امروز هست الله و حسین و مهدی. همه ی آخونده صبح میرن تای چاه تو خونه شون، یا چای بهتری پیدا میکنن میرن اونجا، من نمیم یه چاه باید پیدا کنن فقط که وقتی میان بوی چاه بدن. میگن ببین امضا گرفتی اومدی، درود بر شما ایرانیان. هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. دیروز بحث اولی که داشتیم بحث این بود که ما اگر یه چیزی رو ندونیم و بهش ایمان بیاریم و برای اون ایمان هر کاری خواهیم کرد. کشورهایی که با عقل، با شعور، با منطق، با دانش کار میکنند، اینها میان آدم میفرستن ماها رو ارزیابی میکنند، میگن که این ملت نقطه ضعفش کجاست. باز میرم سراغ پاشنه آشیل. نقطه ضعفش این ملت طمعکاره، نقطه ضعفش این ملت مذهبیه، نقطه ضعفش این ملت
مثلا 15 سال اعتصاب نکرده، من زمان 57 رو دارم میگم، و بعد میان اینا رو طرح‌ریزی میکنن. خب ملت سیره، ملت گرفتاری نداره، ملت نونشو داشته و حالا حالا هم داره، ملت کارمنده، ولی میگه اگه این ما حقوقمو ندادن هیچ اشکالی نداره. این گروه هایی که طرح برای ما میریزن، اینا روی ما کار میکنن، روی تک تک ما، یه دز ما رو میخرند. ممکنه 20 سال هم حقوق بهمون بدن، به درد هیچ کاری نخوریم، ولی روزی که میخوان استفاده میکنن. حالا میخواد این آدم شریف ما میباشه، میخواد رئیس یه قسمت کارگری شرکت نفت باشه، ولی آدماشونو دارن. این آدم ممکنه توده‌ای باشه، ممکنه فراماسون باشه، ممکنه انگلیسی باشه، اما وقتی یک کسی به اینا حقوق میده، براشون فرق نمیکنه اون کسی کیه، پول رو میگیرن، دستور رو اجرا میکنن. خب توده مردم نقطه ضعفشون چیه؟ اسلام؟ کدوم اسلام؟ اسلامی که پایه حوزه و دانشگاه در سال 1336 در دانشگاه تهران ریخته شد. حوزه و دانشگاه، میخندین به من، در سال 1336 دانشکده ای در دانشگاه تهران افتتاح شد. مدرس این دانشگاه، استاد این دانشگاه، دکتر ناصرالدین صاحب زمانی بود. درس های این دانشگاه معارف اسلامی بود که بعد شد دانشکده معقول و منقول، به اونجا میرسیم. در این دانشکده معارف اسلامی هر طلبه‌ای که کلاس 6 هم حتی نمیخواست خونده باشه، مدرکی کسی ازش نمیخواست، میومد به عنوان مستمع آزاد میشست. تمام آخوندهایی که لقب دکتر رو یدک میکشیدن از این دانشکده اومده بودن بیرون. معارف اسلامی، معقول و منقول، در دین دو تا درسه، درس عقلی و درس نقلی. اسم مفعول هر دوش هم میشه معقول و منقول. درس عقلی چیزاییست که با عقل جور در میاد، درس نقلی چیزاییست که با عقل احتیاجی نداره جور در بیاد. یعنی تو میتونی بگی که فلان شیخ پشمالو نوشته که وقتی حضرت از خونه میمد بیرون، سه تا سوسمار اونجا ردیف واسده بودن، میگفتن السلام علیک با زبون فصیح عربی، یا رسول الله. در کشوری که اصلا درخت پیدا نمیشه، حضرت وقتی میرفت تو بیابون لم یزرع، همه درخت ها سرشون رو دلا میکردن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. این درس نقلیه، یعنی یکی گفته منم نقلش میکنم. با عقلم جور در نیامد، جور در نیامد. این دانشکده در دانشگاهی درست شد که رضا شاه برای ساختن فرزندان دانش آموخته که فارغ التحصیل اونجا باشن بیان بیرون، این هم آتیش شدن. و بعدش هم پشت اون یه مسجد ساختن، و بعدش هم مسائل اسلامی که منجر شد
به مسلمان شدن همه ما. شیعه سرخ و شیعه آبی و بنفش و شریعتی و مفتح و آخر عاقبتی که گریبان ما رو گرفت. هم شکمشون سیر بود. گفتش که بریم عرق خوریمون رو بکنیم. گفت نمازم رو نخوندم. بس برم نمازم رو بخونم و بیام. گفت با من عرقم میخورم میرم دهنم آب میکشم نماز میخونم. مسلمانی ما اینجوری بود. جاهلا یه شب بونده به محرم میرفتن کلوخ اندازون. میرفتن نشمشون رو برمیداشتن، میرفتن عرق خوریشون رو میکردن، میگفتن در رو باید پهریز باشه. این مسلمانی ما بود. خانمه با مایه دو تیکه لب دریا بود، بعد میرفت تو خونه چادر سرش میکرد با میساد نماز میخوند. اسلام آریامهری اینجوری بود. اینا که من دارم میگم تو کتاب نخوندم، اینا رو با این چشم و با این گوشم دیدم، اینا رو من شاهد بودم. روی این جماعت اومدن بررسی کردن که چی کار کنن با اینا. طمع. همه به هم دیگه گفتن خمینی که بیاد هر روز صبح پول نفت میارن در خونتون میدن. احمدی نژاد که میخواست بیاد گفت پول سفره میارم، پول نفت میارم سر سفرتون. بعدم گفتش خوب اگه نفت من بیارم سر سفره اشتهاتون کور میشه. خمینی گفت پول آب مجانی، پول نفت مجانی، پول برق مجانی، همه چی مفتی. حقه به این کلوفتی. کسی دنبال این حرفا نبود. پاشنه آشیل ما کجا بود؟ مذهب، طمع و اینکه تو خیابون بتونیم داد بزنیم. برای اینکه تا با یکی صحبت میکردیم گفت به شافو شدی، این عقده شده بود. و کردیم آنچه نباید میکردیم. البته از شاه مقصره. تا اون آدمی که نشست تو خونه گفت به من چه، نه اومد شعار داد، نه گفت آره، نه گفت نه. دارون میرفت راه پیمایشو میکرد، سر پونزه میمد اونجا امضا میکرد، پولشو میگرفت، چون مأمور از سابق اونجا کاشته بودن. آموزگار اومد مأموریت چه انجام داد رفت، بعدش هم کسی نمیدونه کجاست، هنوزم که هنوزه داره حقوقشو میگیره زندگیشو میکنه. شریف امامی همینجور به محصی هم که اومد آمریکا گفت من رئیس دفتر بنیاد پهلوی هم، همه اینا رو امضا میکنم به اسم حکومت دینی. کسی هم باش کاری نداشت، حقش هم گرفت، زندگیش کرد تا آخرش که مرد به درک واصل شد. ازهاری کارش که انجام داد مرض قلبی گرفت، اومد تو امریکا فرش فروشی با کرد. آقای دکتر

کشور فرانسه ایشون رو کشتن. حالا اگر ما بیایم همه این چیزا رو ازش پند نگیریم، اینا رو من گفتم، فرقی نمیکنه، همه اتفاقات افتاده. اما به قول عبدالحسین زرینکوب که میگفت گذشته چراغ راه آینده است، بیایم بشینیم از این چیزا پند بگیریم. انقلابی شد در ایران، وقتی افتاد فتنه‌ای در شام، مردم از گوشه ها فرا رفتند. پسران وزیر دانشمند به گدائی به روستا رفتند. روستا زادگان با تدبیر به وزیری پادشاه رفتند. انقلاب یعنی این. یعنی آدم ها جاشون رو عوض میکنند. حالا هر که هر چی دیگه میخواد بگه بگه. از این ماجرا یک عده استفاده بردند، یک عده ضرر دادند. اگر ما پند بگیریم، اگر بفهمیم، اگر بدونیم، اگر کورکورانه ایمان نداشته باشیم، همون جوری که دیروز گفتم، اونم یه چیزایی که اون کتابای مقدس، کتابای آسمونی نوشته، با عقل سالم جور در نمیاد، با علم جور در نمیاد. آقا من نمیتونم قبول کنم یه چوب بزنی به دریا، دریا شق بشه. حالا آرو میگه اون اسم یهوه که 72 تا نمیدونم چی داشته، موسی اونو گفته دریا رو شق کرد. قبلش برو 2000 تا ایراد ازش میتونی بگیری. ولی ایمان وقتی داری، حرفای من مزخرفه. و وقت 3000 سال پیش همه اتفاقات ممکنه به امروز نمیفته. اگه گفته این یعنی این، اگه گفته اون یعنی این. 1400 سال پیش یه سرویس فدرال اکسپرس از مکه معظمه با طبقه هفتم آسمون که نمیدونیم کجاست، این سرویس مرتب یه کسی به اسم جبرئیل میرفت و میمده خبرهای، اگه حضرت با مورچه دعواش میشده یه آیه میورده واسه مورچه. بدبختی منم اینه که میگم اینو فارسی بخون بفهم، قرآنو فارسی بخون بفهمی، نمیخوای نخون، نه چیزی از من میگیری نه چیزی به من میگی. از این مبحث که بیام بیرون، من یک بار برای همیشه اینو باید بگم و روشم خط کشیدم که دیگه دنبال این نرم. برای کسانی که ببینید، دانشمندا راجع به روح خیلی چیزا نوشتن، راجع به کتابم راجع به روح زیاده. یه خانمی هست اینجا، من کتابشو دارم اگه میخواین براتون بفرستم، از گور به گهواره. ایشون اومده از فیزیک کوانتوم که من تو نمیدونیم چیه، میگه فیزیک کوانتوم میگه روح وجود داره. علم میگه، علم، من کارم با مسائل نقلی نیست، اینی که یه نفر میگه من رفتم اعزار روح، برای من خنده داره. آقا من خودم بودم اونجا، میزه تکون خورد، یه نفر این حرفا رو زد. هرچی شما میگی، من گرفتاری ندارم با شما، من باور نمی کنم. چون باور من اینه که بشر اولیه مرگ رو نمیشناخت. میدید باباش، برادرش، زنش، بچهش میمیره، شب خواب اونو میدید،

صبح خودش فکر میکرد، حالا شاید همون حرفم نمیتونه بزنه، خودش فکر میکرد این که مرده، شب زنده بود. کم کم کم کم کم کم این کارا که تکرار میشد و زبونش باشد شروع شد حرف زدن، این برای اون گفت، اون برای اون گفت، اون برای اون گفت، روح اینجوری ساخته شد. علم میگه جسم و روح با همدیگه است. وقتی که من هستم، من خاطره دارم، خاطرم تو مغزمه. از نظر مکانیکی، از نظر آناتومی این ثابت شده است، علم اینو ثابت کرده. وقتی من مردم، روح من مغز نداره، چون این مواد عالی و آب و اکسیژن و هیدروژن اینا تجزیه میشه، یه چیزی دیگه میشه. وقتی من مردم، فرض کنید استخونم دیرتر میپوسه، جگرم زودتر میپوسه، روح من بره توی جسم دیگه، آخه اون روح دیگه ببینید ماها وقتی زندگیم این حرفا رو میزنیم، این کارا رو میکنیم، این برنامه ها رو داریم، این خاطره رو داریم، این فکر رو داریم، اینا همه تو زنده بودنه با وسائل مادی. شما الان که سالم سالم هستی، یه دستگاه بهت بذارن چهار لیتر ازت خون بگیرن، میمیری. خون جسمه، اگر این خون تو وجودت نگرده تموم میشه. منتها هی باز به من بگو روح چیه، روح کجاست، روح جنه، جن چیه، نمیدونم یعجوج و ماجوجه، یعجوج اینا همه نقلیه، همه قصه است. باز نمیخوای حرف منو باور کنی؟ حرفی ندارم، ولی دیگه از من نپرس، نخوا که روح رو به من ثابت بکنی. به تو ثابته، من مخلص شما، من چاکر شما، شما اصلا خودت روحی. اما اگر ناشناخته رو میخوای قبول کنی، از نظر من روح با خدا یکیه. روح رو برات گفتم چجوری ساخت، خدا رم این همین روح ساخت. از ناشناخته میترسید، بعد یه دی اومدن از این راه استفاده کردن. ببین هر جه یه دکون واسه خدا درست میکنی استفاده داره، مردم میان پول میدن اونجا خدا میخرن. آدمایی هم که نمیخواستن در طول تاریخ کار کنن اومدن خدا فروش شدن، بعضی هاشون کارشون گرفت سلطان هم شدن. بعد سلطان ها دیدن بهترین راه خدا فروشیه، اومدن با شیخ دستشون گذاشتن دو دست هم دیگه. این شیخ که میگم نه حتما شیخ مسلمون ها، پادشاهان یهود هم با شیخهای یهود دستشون تو دست هم دیگه بود، یا خود پادشاه شد شیخ. شیخ یعنی نماینده خدا. خدا کیه؟ به تو مربوط نیست، همین که من میگم قبول کن. بشرم چون ضعف داره دنبال این راه رفت. اینایی که من دارم میگم، نمیگم تو خدا تو از دست بده، من همچه حرفی نمیزنم. وقتی از من میپرسی، من مجبورم عقاید خودم رو جواب بدم، و الا تو عوض یه خدا 2000 تا خدا داشته باش. یا همون یه خدا رو داشته باش، هر کاری دلت میخواد بکن. من هر چی کتاب خوندم دیدم، از روز اول آدم ها اومدن این حرفایی که من میزنم
گفته های اوناس دارم تکرار میکنم. گوش شنوا نبوده یا کسی نمیرفته کتاب بخونه. وقتی که حافظ میاد میگه تا به کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم، یعنی چی؟ یعنی آقای آخوند تا کی میخوای منو با سیب بوستان و جوب شیر گول بزنی؟ وقتی میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت نقد چیه؟ میگه تو میگی تو بهشت حوری خونه داره، حوریه، شرابه، عسل، آبه، من اینا رو دارم همینجا، نقدم هست، تو به فردا چرا منو وعده میدی؟ من همین اینا رو دارم اینجا، تو چی میگی؟ نمیخوام آقا. خب ما اینو دلی دلی خوندیم و رفتیم، همون جوری که قرآن رو دلی دلی میخونیم. قرآن رو باید با ساز و آواز در دستگاه آدم خوش صدا بخونه به زبونی که من نمیفهمم، او وقت میشه قرآن. اگه خودم برم بازش کنم بخونم، ای داد بیداد، این بود. این گرفتاری ها رو، گرفتاری روح، خدا، قرآن، کتاب آسمانی، کتاب مقدس، من دارم. شما اگه میخواین داشته باشین، نمیخواین نداشته باشین. میخوای فوش بده، میخوای بگو دست درد نکنه. من اون چیزی که عقلم میرسه میگم. خیلی کسا دیروز گفتم عقلشون بیشتر از منه، اما جرأت گفتن ندارن.

0: یا آقایی گفتن که من توی خانواده مذهبی بودم، پدرم اینجوره، پدر بزرگم، مادر بزرگم، همه آخوندم و دوست دارم ایران ایشون کل خرج برنامه تو بدم، خدا پدرت بیامرزه. خوبه؟ به زبون پدر بزرگت گفتم دیگه، گفتن نداره. هر چقدر میتونید کمک کنید که من مجبور نشم از جیبم پولی بدم و گرفتاری های دیگه پیدا کنم. اگرم یه وقتی یه ماهی، چون یه اتفاق افتاده در طول 5 سال گذشته، یه وقتی یه ماهی اومده مثلا یهو 400 دلار اضافه بوده، گذاشتم رو برنامه ماه بعدی. قدیما میگفتن درازی شاه خانم به پهنای ماه خانم، ولی اونجا که کم میاد دیگه جاهیش نمیتونم، باید برم از خودم بذارم روش و خودم هم دیگه کار نمی کنم. این 7 سالی که من اومدم لس آنجلس از 2002 7 ساله، خیلی پول رو این کار گذاشتم. اشکالی هم نداره، خودم خواستم، منت سر کسی نمیذارم، خودم خواستم این کار شده و مسئله‌ای هم نیست. داشتم کردم، الان دیگه نمیتونم این کار رو بکنم. برای اینه که گفتم شماها یه طرف قضیه رو بگیرید. خیلی راحته. ببینید کسانی که برنامه رو از طریق اینترنت میبینن، اگه هر کدوم ماهی 10 دلار بدن میدونید چقدر میشه. من اصلا دیگه احتیاج به کتاب فروشی هم ندارم. بعدم دوست نده مثلا این فیلم های که فیلم ملک مطیعی و یا آقای گفتش که آقا من از گوگوش بدم میاد فیلمش رو، گفتم آقا فیلم های قبل از انقلاب بدت میاد نخر، از اونی که خوشت میاد بخر. از ارحام صد خوشت میاد بخر، از ملک مطیعی خوشت میاد بخر، ابروز وثوقی خوشت میاد بخر، یا فیلم دیگه میخوای صورت بده من برم برای تهیه کنم. چرا همه این کارا رو میکنم؟ من جز کار فرهنگی کار دیگه بلد نیستم. یه خورده که خطم رو عوض کردم، اومدم رفتم اینجا گردن بند فروهر، اولیش هم گردن خودمه. اینم سمبول ملی منه، سمبول دینی نیست. من دین ندارم، دین من انسانیته. یک کسی پرسیده بود دین انسانیت چیه؟ دین انسانیت کتاب نداره. اگر کسی انسانیت رو نمیفهمه، هر دینی دلش میخواد داشته باشه داشته باشه. چیزهایی که من با خودم قرار گذاشته بودم، اون سایتی هم که در ایران گفتم هستش، هست istgah.com. میخوام یک چند تا شما رو در جریان بذارم با دوستانی که از ایران این فکر میکنم این رو من براتون خوندم که دوستی برای من نوشته بود من نمیخوام به بهشت برم، دوست دارم به جهنم برم و میخواهم سوزانده شوم. دلیلش این که میگه بهشت 7 طبقه دارد. طبقه 7 جایگاه اولیای خداوند یعنی پیامبران و امامان میباشد. طبقات پایین‌تر جایگاه افراد دیگر است. حال به علت طمع و حسادت بیش از حد نمیخواهم در طبقات پایین‌تر باشم. از طرفی به علت ترس از ارتفاع ماندم که چه بکنم، پس همون بهتر که در جهنم باشم. به علت اینکه این جانب تحصیلات دانشگاهی داشته ولی پیامبران اکثرا یا چوپان بودند یا ساربان، در نتیجه در حد کلاس و شخصیت بنده نیستند که با آنها در یک مکان تا ابد از نعمتهای بهشتی بهره‌مند شوند. شماره 3، در بهشت میوه‌هایی چون انار، انگور، سیب، انجیر موجود میباشد. حال استفاده ترکیبی از آنها برای بنده مفید نیست، زیرا از بچگی به بیماری‌های گوارشی مبتلا بوده، در اثر استفاده از آنها باعث می‌شود که نیاز مکرر به دستشویی داشته باشم. از طرفی در بهش به علت اینکه دستشویی یا توالت وجود ندارد، پس بهتر که من در جهنم باشم. در بهش پارتی بازی و استثناءات زیاد وجود دارد. مثلا اینکه در دنیا سفارش شده که نگاه بد به زن نباید داشت، در حالی که در بهش دسته دسته زن برایت می آورند و برای زنان چنین امکاناتی فراهم نیست. در این دنیا خوردن شراب حرام است، مجازات شرعی دارد، ولی در بهشت جویهایی از شراب وجود دارد و خوردنشون اشکالی ندارد. خلاصه این که در بهشت خیلی از چیزهایی که انسانها در این دنیای فانی که با آنها دلبسته‌اند وجود ندارد، مثل پارک، سینما، کتابخانه وجود ندارد. پس رفتن به بهشت چه سودی دارد؟ در پایان از خداوند باری تعالی سوالی دارم. بچه هایی که از مادر به صورت عقب مانده ذهنی به دنیا می آیند و غیر طبیعی زندگی می کنند و برای آنها پیامبری بر نگزیده که راه نمایشان کند، مرجع تقلیدی هم ندارند که راه و رسم زندگی را نشانشان دهد، پس در قیامت چگونه اعمال آنها را می سنجد و بر اساس چه عدالتی آنها را به بهشت یا جهنم می برد؟ بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا می دانی؟ دی بی من و امروز چو دی بی من و تو، فردا به چه حجتم به داور خانی؟ وقتی خیام این سؤال از خدا، الله، یهوه، پدر آسمانی، هر کی دلتون میخواد کرد، همه دلی خوندنش. یک ایمیلی اومده میگه چه کسی میگوید که در جمهوری اسلامی گرانیست؟ اینجا دوره ارزانیست، شرافت ارزان است، تن عریان ارزان است و دروغ از همه چیز ارزانتر، آبرو قیمت یک تکنان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران که از شیراز و اصفهان به تهران می آمد، در نزدیکی فرودگاه مهرآباد هنگام کم کردن ارتفاع برای نشستن سقوط کرد. همه مسافران و سرنشینان آن جز دو تن، رئیس حسین عدل، رئیس شرکت تلفن شیراز، و مهندس خزاینی کشته شدند. نکته جالب و قابل تأمل در این سانحه زنده ماندن و سلامت کامل این دو تن از میان ده ها مسافر نبود. دست نخورده ماندن یک بسته بسیار بزرگ پر از اسکناس بود که با این هواپیما حمل می شد. این بسته پس از برخورد هواپیما به زمین از داخل آن بیرون افتاد، باز شده و اسکناس ها سطح بیابان، چند قدمی جاده جنوبی پر رفت آمد کرج تهران را تا مسافتی دور پوشانده بود. صدها نفر کسانی که به کمک و یا تماشا آمده بودند و عموماً از کارگران تنگ دست محل و نوجوانان بودند، حتی یک قطعه اسکناس را برای خود بر نداشته بودند و به خبرنگاران خارجی گفته بودند که تصاحب بناحق مال دیگران، دولت و یا شخص حرام است و باعث ناراحتی وجدان می شود و ما تنها به دسترنج خود خانه هستیم. این خبرنگاران به سراسر جهان نوشته بودند که سانحه پرتلفات هوایی تهران منش ویژه و بزرگواری ایرانیان را یک بار دیگر به ثبوت رساند. اگر در کشوری دیگر اتفاق افتاده بود، مردم تماشاگر حتی یک قطعه اسکناس را باقی نمی گذاشتند و برای تصاحب آنها هجوم می بردند و مسابقه می دادند. من از این خبر ندارم، اگر شما خبری دارید یه وقتی راست و دروغش رو به من بگید. رویداد دوم، سید حسین توکلی بازپرس شعبه 5 دادسرای جنایی گفت چند روز پیش به دنبال برودت هوا و بارش برف، یک خودروی حامل پول در نزدیکی فیروزکوه با یک خودروی سواری پراید تصادف کرد. در این تصادف یک اتوبوس مسافربری که در حال عبور از جاده بود با مشاهده این وضعیت متوقف شد و مسافران برای کمک به مجروحان از اتوبوس پیاده شدند. من فکر میکنم اینایی که داره میگه جوکه و میخواد با طنز یه چیزی رو به من و شما بگه. بازپرس جنایی در ادامه گفت چند نفر از مسافران که قصد کمک به مجروحان خودروی حامل پول بانک را داشتند با مشاهده پولهای موجود که پس از تصادف در اتاقک خودرو پخش شده بود به یک باره وظیفه انسانی خود را فراموش کردند و با سرقت مقادیری از چکهای مسافرتی متعلق به بانک بدون آنکه به مجروحان حادثه کمک کنند بار دیگر سوار اتوبوس شدند و محل را ترک کردند. میگه ما ایرانیان چه بودیم و چه شدیم. حادثه اول روز چهارم دیماه 1331 اتفاق افتاده که مردم دست به پولا نزدن. حادثه دوم، ببخشید من تاریخاشو نخوندم، این چه بودیم و چه شدیم و که نوشته بود اومدم نگاه کردم ببینم منظورش از این حرف چیه. دیدم که حادثه دوم 22 دیماه 1386، 55 سال و 18 روز بعد که مردم اومدن و پولا رو برداشتن و رفتن. اون اولی گفتم من چطور نشنیدم این مسئله رو، چون یه همچه مسئلهی باشه ما زودتر میشتویم. در تاریخ چهارم دیماه 1331 من نوجوانی بودم اون زمان و چیزهای خیلی قشنگ. یک نامه‌ای برای من اومده که میگه من این نامه رو به بی بی سی فرستادم، شما هم برای مردم بخونید. میگه سلام آقا رضا، این رونوشت نامه‌ای هستش که واسه بی بی سی فارسی فرستادم. تمام حرف دلم رو جمع کردم توی چند خط واسه اونا ایمیل کردم. باور کن دلم کلی خالی شد. جهت اطلاع یک کپی هم برای شما بفرستم تا بدونی من 32 ساله چی فکر میکنم. قربون تو، شب و روزت بخیر. نامه‌ای که به بی بی سی نوشته میگه وطن فروشان شاغل در بی بی سی فارسی. نوشتار زیر سخن تمامی همسالان من که نسل سوخته ایران محسوب می شویم در مورد برنامه های شماست، پس بشنوید. این لجن پراکنی های روزانه و وطن فروشی های رذیلانه فقط از شما دون صفتانی برمی آید که در دامان عجوزه پیر درس خیانت به وطن خویش آموخته، از ثروت ایران زمین تغذیه کرده و از طریق ولایت فقیه خون ملت ایران را مکیده ای. به هوش باشید و مطمئن که این آخرین دست و پا زدن شما اراذل در لجنزار اسلام ناب محمدی نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه بدانید عزم ما جوانان ایران را جزم و اعتقاد ما را به برانداختن استعماری انگلیس راسخ‌تر خواهد کرد. رجزخانی شما فقط به درد نسل 57 می‌خورد که به زودی نیز تومار زندگی تک تک آنان در هم پیچیده خواهد شد. تا کی با این رذالت وطن فروشی زشتتان، جان کندن بقیهتان، تکیه بر سیاست‌ها و دزدی‌های عجوزه پیر از ثروت ایران، ولایت نکبت بقیه و اسلام تنفرآمیز می‌خواهید به سلطه کشوری بیگانه و اقلیتی اشغالگر بر ایران دامن زده و بر عمر نکبتبار اسلام ناب محمدی اضافه کنید. نسل سوخته ایران به خاطر آزادی فرزندان خود و به امید به دست آوردن آنچه که این 30 سال حتی از فکر کردن به آن محروم بود، حتی از زندگی پدر و مادر خود که در انقلاب 57 شرکت جستند و در خیانت به ایران زمین شریک بودند خواهد گذشت. ما اشتباهات پدر و مادر خود را تکرار نخواهیم کرد. ما نیاز به شبان نداریم ما جوانان نسل سوخته گوسفند نیستیم. مردابی که در آن دست و پا میزنید منزل آخرتان است. منزل آخرتتان خواهد شد و همه شما را به کام نیستی و پوچی خواهد بود. هرچند که همکنون مرگ بر این زندگی تهی از شرافتتان هزار بار بیشتر می‌ارزد. خاک بورکینافاسو سفلا بر سرتان ای وطن فروشان، دزدان، دون صفتان بیمایه، چون لیاقت خاک ایران را ندارید. به زودی ایران را آزاد خواهیم کرد و در دنیا با سربلندی زندگی می‌کنیم. شاید عمر ما جوانان نسل سوخته برای لذت از آزادی کفاف ندهد، اما مطمئنن دنیایی آزاد برای فرزندانمان خواهیم ساخت. مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر انگلیس، ننگ بر شما وطن فروشان، لعنت ابدی ایران بر شما. نامه ایست که من برنامه ای ندیدم از بی بی سی، ولی حتما خیلی دردش اومده که اینجور فریادشو. تا روزی که شما به لاتائلات گوش بدید، چیزی که الان بهتون نشون میدم از اینا زیاد به دستتون میرسه. روی این ورقه نوشته شده سیدی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر، سؤال نکیر و منکر در قبر، در قبر وحشت و تنهایی میت در قبر و موارد دیگر. سیدی 1 400 تومان. من از خودم در نهی بردم اینا. سیدی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر، سؤال نکیر و منکر در قبر، وحشت تنهایی میت در قبر و موارد دیگر. سیدی 1 400 تومان. برای اینکه جیب مردم خام و نپخته و زود باور رو بزنند، اومدن جهنم درست کردند. این شب اول قبر و نکیر و منکر و اینا رو محمد نگفت، تو قرآنم هم چیزی نیست. اینا رو بعد درست کردن برای تو. آخوند که میخواست سوارت بشه، هینت بکنه، برات درست کرد. از شب اول قبر ترسوندت، قصه برات درست کرد که تو وقتی وارد قبرت میشی، قبرت شروع میکنه تو رو فشار دادن. حالا من گفتم جسد من رو بسوزونن. میدونی برای چی؟ برای که من وقتی مردم اصلا چیزی نمیفهمم. تو فکر میکنی وقتی مردی گذاشتن تو قبر دوره زنده میشی؟ از این فکر تو که نمیخوای بگی که تموم شد وقتی مردم، آخوند استفاده میکنه سوارت میشه، حاصل دسترنجی تو میگیره و بهت سیدی عبور از برزخ میده. برزخ کجاست؟ برزخ، دوزخ. ببین وقتی آدم نخواست فکر بکنه به این گرفتاری ها بر نخوره، نکیر و منکر واسد میسازه، گرز آتشین میسازه، سیخ درست میکنه تو ماتحتت میکنه. اگر پول به آخوند بدی، آخوند فوت میکنه، همه اینا میره. اگه پول ندی به آخوند، خود دانی و نکیر و منکر. آخوند دلال خداست. آخوند همه این کارا رو میکنه تو کار کنی اون بخوره به ریشت بخنده. مرمونا اینجا رئیسشون یه کشیشی بود، دوست داشت زن زیاد داشته باشه. گفت خدا به من گفته هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر. حالا مرمونا هر چند تا زن میخوام بگیرم بگیرم. حضرت رسول از دختر عمش خوشش اومد. آیه اومد، دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، دختر عمو، همه اینا حلال. همه رو باور کن. همش درسته. اگه از حرفای من خوشت میاد، فکر میکنی به مردم کمک میکنه، با دونیشن، با خرید کتاب، با خرید فیلم‌های سینمایی، با خرید سریال دای جان ناپل اون، نمیدونم ایتالیا ایتالیا، با خرید فربهر، با خرید دستبند، کمک کن به این برنامه. اگرم خوشت نمیاد، چون یه عده‌ای که از اینا که خوششون نمیاد، بعد از برنامه روز جمعه یارو تلفن کرده بود گفته خب تو که بو الرحمن گرفتی، ذوق کرده بود، این مزاحم داره میره. حکومت دینی با هیچ کسی هم دیگه گرفتاری نداره، فقط با من داره. منه که باید از همه تلویزیون ها کنده بشم، بقیهش با شماست. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. پس بنابراین شما را به خرد بسپارم.
1: ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه 3 آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند. به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا می‌مانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدایی که در کتاب‌های مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سال‌ها عملاً در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپ‌ها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمینهای دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر 2 پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول آیین زرتشت، کهن روزگار و قدرت ماندگارش، نوشته ی مری بویس. کتاب دوم باستانشناسی کتاب مقدس، نوشته ی نیل آشر سیلبرمن. کتاب سوم اسطوره آفرینش، در آیین مانی نوشته ی ابوالقاسم اسماعیل پور و کتاب چهارم نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار نوشته ی آرتور کریستیانسن. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در آغاز قرن گذشته هگل در کتاب معروف خود درس هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت: آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعاً خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ ها و فریبکاری ها و خودخواهی ها و کوته نظری های درون خیمه های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه کرگ لینگر استاد سرشناس تاریخ مذاهب در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد: در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد، با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است و در چنین دیدگاهی حکم سرباز یا کارگری را دارد که در راه تحقیق یک طرح بسیار بزرگ کار می کند، نه تنها برای زندگی شخصی خیش بلکه برای همه جهان آفرینش و در پیکاری همه جانبه برای پیروزی نهایی نور بر تاریکی و زندگی بر مرگ. با چنین برداشتی بنیادی برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان اصولی مطرح می شود که در هیچ آیین دیگری سابقه ندارد. و باز هم یک محقق نامی تاریخ ایران آرتور کریستیانسن در کتاب نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان در این باره می نویسد: تفکیک آشکار دو دنیای نور و ظلمت و رابطه نزدیک آدمی با ساختار کائنات، نقشی که خود او در این رویارویی ایفا می کند، از ویژگی‌های بنیادی آیین مزدایی ایران است که وارد دیگر آیین‌های آسیایی نیز شده است. این آزادی تشخیص و آزادی انتخاب تقریباً در سراسر سرودهای معروف زرتشت در گاتها منعکس شده است. سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دو مینوی همزاد که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند، دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان دروغ را. گاتها، سرود سیوم، بندهای دوم و سوم: ای اهورا مزدا، هنگامی که برای ما تن و خرد آفریدی و به تن ما جان دادی و توانایی گفتار و کردار از ما خواستی که راه خیش را آزادانه برگزینیم و به دلخواه خود به راستی یا به کجی رویم. سرود 31 بند 11. خود زرتشت نیز برخلاف پیامبران یهود مدعی شناخت حقیقت از راه وحی نمی شود، بلکه آن را زاده اندیشه و ادراک خیش می داند. ای اهورامزدا، هنگامی که تو را با نیروی اندیشه ام شناختم و دریافتم که تو سرآغاز و سرانجام هستی و آن سرچشمه اندیشه نیکی که به آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خیش را برگزینند. سرود 31 بندهای 8 و 9: کسی که راه فروغ را در این انتخاب برمی گزیند، از آن پس دوست و یاور اهورامزدا است و نه بنده بی اختیار و سر به فرمان او. این ویژگی در بند دیگری از همین سرود منعکس شده است: اهورامزدا با خداوندی و سروری خود رسایی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاکمنشی را به آن کس ارزانی می دارد که در اندیشه و در کردار دوست او باشد. یاور ارجمند اهورامزدا کسی است که گفتار و کردارش نشان از راستی و نکویی دهد. سرود 31 بندهای 21 و 22: این اندیشه تفکیک بنیادی خیر و شر و آزادی آدمی در گزینش یکی از آنها در آیین دیگر ایرانی مانویت نیز منعکس شده است. مانویان با منطق جبری دو آیین توحیدی یهودی و مسیحی مخالف بودند، زیرا معتقد بودند که اگر چنین باشد، خدای واحد حق کیفر خطاکارانی را که خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد و اصولاً تصور خدایی یگانه که خیر و شر هر دو مخلوق او و ناشی از مشیت او باشند نامعقول است. قانونگذاری نیز در آیین مانی وظیفه خود آدمیان بود و به همین جهت چنانکه دو محقق برجسته قرون 4 و 5 هجری، بغدادی در کتاب اصول دین و معتزلی در کتاب تثبیت دلائل خود تذکر داده اند، مانویان پیامبران بنی اسرائیل را که مدعی آوردن قوانین الهی بودند فرستادگان اهریمن می‌خواندند. اندیشه مذهبی و فلسفی مانی به خصوص پس از مرگ خود او، همانند آنچه در مورد عیسی اتفاق افتاده بود، به خارج از مرزهای ایران رفت و از چین تا اسپانیا در آسیا و آفریقای شمالی و اروپای مسیحی گسترش یافت و بعد خمیرمایه نهضت بزرگ معتزله در دنیای اسلامی و جنبش‌های بوگومیل و کاتار در اروپای مسیحی و نقش بنیادی آنها در هر دو مورد شد. چنانکه یک دانشمند سرشناس قرن خود ما، شارل هانری، در کتاب روح ایران آن را تا آنجا که به حماسه کاتار در اروپای قرون وسطا مربوط می شود، تنین یکی از پرشکوه ترین پیام‌های مذهبی ایران در تاریخ جهان نامیده است. همین اندیشه‌های مانوی بعداً سنگ زیربنایی مکتب عرفان ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و حتی عاشقانه انسان با پروردگار بود. لوی ماسینیون، متخصص سرشناس عرفان اسلامی و مؤلف اثر تحقیقی بسیار ارزشمندی درباره حلاج، در ارزیابی این واقعیت می نویسد: برخلاف اعراب و دیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یک نوع احترام آمیخته با ترس و نگرانی بوده است، عرفان ایرانی رابطه ای را بر اساس عشق و محبت با پروردگار خود پیریزی کردند و با او با چنان صفا و صمیمیتی سخن گفتند که در قرآن نیامده، که برای نخستین بار منصور حلاج در بیان رابطه خالق و مخلوق به کار برده است. پژوهشگر سرشناس دیگر عرفان اسلامی الکساندر گیب در کتاب بررسی‌هایی در تمدن اسلامی در همین باره می نویسد: آنچه معمولاً عرفان اسلامی نامیده می شود بر روی هم زاده اندیشه ایرانی است. می توان گفت تلاش ایرانیان برای تغییر دیدگاه مذهبی تمام جهان مسلمان از راه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه‌ای که شهرتی تقریباً همانند شهرت قرآن یافتند، در حکم انتقامی بود که ایران از آیینی که با شمشیر به دو تحمیل شده بود می گرفت. عشق عرفانی عرفای ایران که اعتراض و عصیانی آشکار علیه ضوابط قشری و متعصبانه مذهبی بود، تأثیری بنیادی در نسل‌های پیاپی مسلمانان و از راه آنان در آسیا و اروپای غیر مسلمان بخشید، به طوری که میتوان گفت از این راه در عالم اندیشه و فرهنگ امپراتوری به مراتب گسترده تری از امپراتوری جهان کوروش و داریوش برای خود به وجود آورد. برترین خصیصه این خداجویی عرفان ایرانی جهانی بودن مطلق آن است. عارف پارسی خدا را در مقامی بالاتر از خداهای کنیسه، کلیسا و مسجد میجوید و برخلاف انحصار طلبی خاخام، کشیش و آخوند، او را متعلق به همه و همه را متعلق به او می شمارد. به همان اندازه در خرابات مغان نور خدا را می بیند که در محراب کلیسا و در رواق مسجد می بیند و ندای این خدا را با همان رسایی در میکده می شنود که می تواند در صومعه بشنود. گاه هم اصولاً این ندا را در صومعه نمی شنود، ولی در صفای خرابات می شنود. برای این عارف کفر و دین بازتاب خدا و بی خدایی نیستند، راه‌های دوگانه‌ای هستند که به یک سرمنزل می رسند و آنجا که یهودی و مسیحی رو به اورشلیم دارند و مسلمان رو به کعبه، او همه اینها را تنها خانه می بیند و خود سراغ صاحب خانه می گیرد. مدت‌ها بسیار پیشتر از صاحب نظران عصر روشنگری در اروپا، عرفای ما اصالت بت‌ها و بت‌پرستان توحیدی را همسنگ بت‌ها و بت‌پرست‌های اساطیری مورد سؤال و انتقاد قرار داده و از زبان سعدی شیراز، هرچند که وی آشکارا در مکتب عرفان نبود، گفته بودند. در ارتباط با آنچه گفته شد، این تذکر را ضروری می‌دانیم که تأکید ما بر اصالت خاص و برداشت‌های عرفانی مکتب تصوف ایران بدین معنی نیست که بازگشت به آیین زرتشتی یا به گرایش‌های عرفانی را برای ایران یا جهان هزاره سوم توصیه کنیم، چون این اندیشه‌ای نه واقع بینانه است و نه منطقی است. هم آیین زرتشتی و هم مکتب عرفان پارسی پدیده‌هایی از گذشته‌اند که قابل تکرار در جهان امروز و فردا نیستند. و فراموش نیز نکنیم که آیین زرتشتی خود یکی از سازندگان اسطوره‌های آن جهانی بود که آیین‌های توحیدی سامی از آنها کپی برداری کردند. آن سهم اساسی که می‌باید برای فرهنگ ایران در چنین تحولی قائل شد، ویژگی جهان بینی آیین‌های ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن 21 می تواند و می باید بر آن بنیاد نهاده شود.

عرض سلام و ادب. امروز در خدمتون هستم با یک مسئله بسیار جدی که البته از همین الان باید کردیتشو بدم به یک حساب توییتری که این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، کار بسیار درستی هم کرده. من تا جایی که داشتم نگاه می‌کردم دیدم حدود 160 هزار بار در واقع دیده شده. کاری که من الان دارم انجام میدم اینه که با حفظ کردیت این حساب توییتری که طبیعتاً می‌ذاریمش توی ویدیوها نشون داده میشه که چه کسی این کار رو انجام داده، اینه که دامن بزنم به این قضیه، گسترشش بدم و اون کسانی که تو توییتر نیستن و جای دیگه هستن، خصوصا یوتیوب و بالاخص بچهای ایران که ممکنه به هر حال دسترسی مستقیم به یه سری از این پلتفرم ها نداشته باشن، روی این مسئله فکر بکنن، اینو گسترشش بدن، دامن بزنن. خب طبیعتا ما با یک جای طرف هستیم که گردش آزاد اطلاعات درش داره اتفاق نمیفته و از سمتی دیگه هم باید مراقب باشیم حرفی نزنیم بدون سند و مدرک. مدارکی که این دوست عزیز در توییتر تهیه کرده، من پیش از این هم فکر میکنم حداقل از 2-3 منبع دیگه من شنیده بودم که یکی 2 از این منابع چندان قابل اعتماد نبودن، حالا خود اون اشخاص یه مقدار به هر حال افراد متزلزلی بودن ولی به این مسئله اشاره کرده بودن. مسئله حساسیه، اونم طبیعتاً برمیگرده به شخص علی خامنه. این حساب توییتری رفته 2-3 منبع جدی رو جمع‌آوری کرده، پیدا کرده و بر اساس اطلاعات این منابع و گفته‌های یکی 2 از این اشخاص و مقاله‌هایی که به هر حال منتشر شده، به شکلی ما رو به این سمت میبره که تئوری جاسوسی خامنه، یا بذارید یه جوری دیگه بگیم چون هنوز دقیق نمیدونیم چجوری باید بسته‌بندی بکنیم این مسئله رو، اما این بحث انگار داره تازه دوباره بالا میاد که خامنه ای مأموریت داشته. علی خامنه ای همونجوری که پیش از اینم تو برنامه‌های متعددی من به شخصه حالا بهش اشاره کردم، جای دیگه هم بهش اشاره شده، آدم ضعیف النفسیه، آدم متزلزلیه، کاریزما نداشته، تلاشش بر این بوده که شبیه خمینی بشه، یا اینجوری بگیم اون سیستمی که تا الان ما فکرشو میکردیم پشت خامنه ای بوده و من حداقل فکر میکنم بیشتر توی ایران بوده ولی الان داره مدارک اثبات میکنه که نه خارج از ایران بوده، تلاششون بر این بوده که یک آلترناتیو، یک بدیل جدی بتونن جای خمینی بسازن که این بدیل، این آلترناتیو شکست خورد. حداقلش در بطن جامعه خامنه ای اون مشروعیتی رو که خمینی به هر ترتیبی، چه با کشتار، چه با حالا اون چهره کاریزماتیکی داشت، حالا حرف زدن و قیافه و اینا رو کار نداریم که چهره داغون بود اصلا، ولی به هر حال یه اندازه نمی کاریزماتیک بود که بتونه یه سری آدم رو به قول معروف جادو بکنه، مسحون خودش بکنه، درگیر خودش بکنه. این خامنه ای اون رو هم نداشت و نداره. اما چه چیزی و چه عواملی و چه امکاناتی کمک کرد که یک خامنه‌ای به رهبری برسه؟ طبیعتاً اون بغل اکبر رفسنجانی رو باید مد نظر داشته باشیم، اما کافی نیست برای توضیح قضیه. 2 باید دنبال دست‌های خارجی و پنهان و جدی و قوی بگردیم که این امکان رو فراهم کردن که خامنه‌ای به رهبری برسه و تا الان هم به هر ترتیبی بوده با فوش خار مادر ولی دووم بیار و فعلا قدرت رو داشته باشه. ما می‌خوایم منابعی که این حساب توییتری با ما در میان گذاشته رو با شما در میان بذاریم. اولین چیزی که مهمه بدونیم، کاگبه، سرویس اطلاعاتی امنیتی شوروی که در سال 1953 تأسیس شد و در سال 1991 با فروپاشی شوروی در واقع عملاً از بین رفت. این یک. دوم، یک دانشگاهی به نام People's Friendship University در روسیه که در سال 1960 تأسیس شد و در سال 1991 تغییر نام داد عملاً، یعنی تبدیل به همین نامی که الان عرض کردم شد. این دانشگاه با حروف اختصاری RUON شناخته میشه. مسئله اساسی اینه که این دانشگاه رو کاگبه به وجود آورده، یعنی در عمل این دانشگاه محل پرورش جاسوس بوده. خب مسئله اینه که خب شوروی قرار بوده جاسوس درست بکنه فقط بفرسته مثلا برای آمریکا؟ نه، اولین جایی که شما باید بتونی کنترل بکنی به عنوان یک کشوری که کشور جاه طلبی، حالا اون نمادش هم خرس بود، بدری و بتونی سلطه داشته باشی، کشور مهم مثل ایرانه. طبیعیه که یک سیستمی مثل سیستم کمونیستی شوروی اولین نگاهی که داره به یک کشور مهم مثل ایرانه. جاسوسی اگه قرار باشه پرورش بده باید بفرسته ایران، اما مهمتر از جاسوس چه موقعیه؟ موقعی که شما یک کسی رو پرورش بدی، تربیتش بکنی،
حالا به زبان خودمونی آتو هم ازش داشته باشی، پرونده هم ازش داشته باشی، و همین رو تصور بکنید، شما بکنید مثلا وزیر، وکیل، نمیدونم رئیس جمهور و در بهترین حالت رهبر یک کشور، وقتی جاسوس شما تبدیل به رهبر یک کشور میشه، دو دستی اون مملکت رو تقدیم شما میکنه. عملا کاری که علی خامنه‌ای با ایران کرد، ایران رو دو دستی تقدیم روسیه کرد. ما جداگانه، من مطمئن هستم که در یوتیوب و جای دیگه برنامه‌هایی ساخته شده در رابطه با غارتی که روسیه در رابطه با منابع و ذخایر نفتی ایران داشته. من مطمئنم که منابع جدی وجود داره. من حداقل هم در یوتیوب دیدم، خب طبیعتاً در گوگل هم میتونید سرچ بکنید که چه غارتی کرده این روسیه ذخایر نفتی ایران رو، دریای خزر رو، یا چه کاری اینها با ذخایر گازی ما انجام دادن، چه فجایعی اینا با آب و خاک و منابع طبیعی ما، جنگل ما مثلا تو شمال به وجود آوردن. همه اینا رو میشه رصد کرد و بررسی کرد و آمارشون رو بیرون آورد. حالا ما میخوایم بشینیم این منابعی که حساب توییتریه با ما در میان گذاشته رو با هم یه دور بررسی بکنیم ببینیم چی میگه. یک، حالا تصاویرش هم میبینید اینجا. اولی، سایت روسیه کمرسانت. در این سایت اعلام شده که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه روسیه. ما داریم در مورد یه دانشگاه ساده صحبت نمی‌کنیم که حالا مثلا بگیم علی خامنه‌ای رفته یه جای تحصیل کرده یه سال دو سال و بعد اومده بیرون، حالا به هر دلیلی اعلام نکرده، که اونم حتی اگر تو پیام نور فلان روستا هم مثلا دانشگاه رفته بود باید اعلام می‌کرد. اما این دانشگاه خصوصا چرا اعلام نشده؟ این وبسایت روسی داره میگه که علی خامنه‌ای از اونجا فارغ التحصیل شده. تصویرش رو دیدید. قسمت دوم، شبکه آرته در جشن 50 سالگی دانشگاه RUON روسیه، که همین دانشگاهی که علی خامنه‌ای ازش فارغ التحصیل شده، اونجا هم اعلام میشه که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه. یعنی دو بار تا الان ما از دو جای متفاوت این رو شنیدیم. در جای دیگه مقاله‌ای در آلفونه، اونجا در سال 2013، اونجا

0: که این منابع که داریم میگیم اینم دقت داشته باشید، بعضیاش صوتی هم میشه، یعنی یه موقعی یه نفر یه چیزی رو میدونه و یه چیز دیگه میخواد بگه، یک باره یه اشتباهی میکنه و اون مسئله ای رو که نباید بگه اعلام میکنه. البته الان این منبعی که میخوام بگم طبیعتاً این حساب توییتری گفته، از اون داریم نقل میکنیم، بعیده که این اشتباه رو کرده باشه، اگر میدونسته از قصد گفت. و یه اتفاقی هم که افتاده، به جای خامنه ای گفته علی خمینی، یعنی یه لغزش زبانی هم به این شکل داشته. بن کارسون نامزد ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا این مطلب رو در یک مصاحبه اعلام کرده که یه تیکه کوتاهش رو میبینیم با هم دیگه. اونجا اعلام کرده که علی خمینی که اشتباهی گفته علی خامنه ای فارغ التحصیل دانشگاه RUON بوده.
1: He has long standing relationships down there. You know, Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority and Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, were both classmates in the class of 1968 at Patrice Lumumba University in Moscow, where they became acquainted with a young Vladimir Putin. So these are deep ties. And you can see that Iran is supporting the Assad regime along with Putin.
0: منبع پنجمی که ما باش آشنا میشیم و اونجا باز هم از علی خامنه‌ای به عنوان فارغ التحصیل این دانشگاه که دانشگاه کاگیبه سرویس اطلاعاتی امنیتی روسیه بوده اعلام شده، شخصی به نام کلیف کینکید، امیدوارم اسمش درست باشه، درست گفته باشم، این شخص در مقاله‌ای به نام کمونیست ها و مسلمانان دست پنهان کاگیبه اونجا اشاره کرده که علی خامنه‌ای در این دانشگاه تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده. 5 منبع متفاوت تا الان. این رو هم مد نظر داشته باشید که یک سیستم قوی اطلاعاتی امنیتی مثل کاگبه طبیعتاً بخش جدی از این اطلاعات رو پاک میکنه. یعنی ما با ذره‌هایی از مجموعی از اطلاعات روبرو هستیم که به ما تا اندازه‌ای اثبات میکنه یا ما رو به مسیری هدایت میکنه که یقین داشته باشیم یا حداقلش اینه که شک داشته باشیم کسی مثل علی خامنه‌ای رفتار سیاسیش، رفتار سیاسی یک رهبر، یک رئیس جمهور سالم نیست. حالا ما خودمون اصلا تمام این منابع رو میذاریم کنار، چجوریه که جامعه هوشیار و تیزهوش ایران، من بعید میدونم کسی ذره‌ای در مورد سیاست فکر داشته باشه، توجه و دقت داشته باشه و براش سوال نشه، حتی نه فقط با چین، با روسیه، این اندازه ارادت خامنه‌ای و این اندازه زبونی و بدبختی خامنه‌ای در مقابل روسیه و خصوصا روسیه پوتینی علتش چیه؟ بغل یه پرانتز، ما هممون میدونیم که پوتین رسما و علنا از اعضای مأمور در واقع کاگبه بوده، یعنی مردی اطلاعاتی امنیتی روسیه بوده. این خامنه‌ای جوجه رو هم همین کاگبه پرورونده، همونجا درس خونده. رفتار سیاسیش هم که نگاه میکنیم با چجوری باید نگاه بکنیم؟ شما نگاه بکنید ادوارد شوارتنادزه موقعی که اومده بود ایران و با خمینی دیدار داشت، با همه اون کثافتکاری های خمینی، اصلا حواسمون باید شوید موقعی سفیدشویی نکنیم، من فقط میخوام خامنه‌ای آشغال رو با یک آشغالتر مقایسه بکنم، فقط میخوام بگم که وزن این آشغاله چقدر در مقابل همون آشغال بزرگتره چقدر کمتره. اون خمینی وقتی که میاد، چون در موردش یه مسائل دیگه هم هست که رابطش با آمریکا، اما مشخصه که فاصله داره، یعنی اون اندازه نزدیک نیست به روسیه، به شوروی اون موقع. اما خامنه ای رسما زبونه در مقابل روسیه. دو تا چهار تا که میکنیم میبینیم خب یه چیزی هست بالاخره این وسط. این گونه نیست که این آدم مثلا همینجوری الکی بترسه از روسیه پوتینی. حواسو باید جمع باشه، ما با یک موجودی طرف هستیم که انگار از جایی عملا هدایت داره میشه و نه فقط هدایت داره میشه که به کار گرفته شده عملا، یعنی بر سر قدرت اومده، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1945، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1967، 1345 ایران. یعنی اینها دو سیستم اساسی، سیستم غرب که با یک شاخ در منطقه روبرو شده بود، شاخی به نام محمد رضا شاه که کشور رو عملا داشت از یک کشور به ارث رسیده از پدر که

اون حالا خودش چه کار کرده بود یک جامعه تاونی تریاکیه نمیدونم داغون ورشکسته رو به یه نقطه ای رسونده بود، این حالا این مملکت رو گرفته از دست حزب توده باید نجاتش بده، در مقابل شوروی باید بیسته و در مقابل کسانی که اینها عملا و علنا مأمور سیستم بودن، سیستم روسی بودن. غرب در مواجهه با شوروی کمونیست میاد کسانی مثل خمینی رو و نظم اسلامی رو علم میکنه، شوروی در مواجهه با خمینی میاد نیروهای خودش رو پرورش میده، نیروهای خودش رو تقویت میکنه. یک بخشی از این نیروها نیروهای سیاسی بودن، سیاسی کمونیستی در واقع بودن، چپها بودن، و یک بخشش از بین اسلامی ها و مسلمان ها. و بعدم یه چیزم مد نظر داشته باشید، میدونید که به هر حال یک تفاوتی هم گروه های چپ مثلا با مسلمان ها داشتن. گروه های چپ اونها سرسپرده کمونیست ها بودن، اما نیروهای مسلمان همون اندازه تعلق خاطر رو هم نسبت به چیزی نداشتن. یعنی آخوندها مرامشون اینه تو بهشون جلوشون یه خوردریزی بریز، پولی بده، نونی بده، امکانی بده، تو بگو کمونیست، تو بگو بی خدا، هیچ پرنسیبی اینها ندارن. یعنی اون کمونیستا حداقل حاضرن مثلا فقط بگن ما با کمونیستا طرف هستیم، از اونها مثلا سرسپرده اونها میشیم. آخوند جماعت ما اون مثالی که داریم میگه معذرت میخوام پستان مادرش رو گاز میگیره، اینها چنین موجودی هستن. به همین دلیل هم هست که در فرهنگ عامه از آخوندها به عنوان کثیف‌ترین، کریه‌ترین و بدذات‌ترین موجودات جامعه نام برده میشه. از اینها ادبیات ما رو ببینید دیگه، از ادبیات کلاسیک ما تا همین فرهنگ عامه همیشه از اینها به این عنوان نام برده شده که اینها به هیچ پرنسیبی، به هیچ نکته‌ای و نقطه‌ای قائل نیستن و اگر لازم باشه خودشون رو که سهله همه کسشون رو میفروشن در راهی که میخوان به هر حال بهش برسن، حالا قدرت باشه، پول باشه، مسائل جنسی باشه، اینقدر اینا ضعیف و ذلیل هستن. بحث نهایی ما چه است؟ اون بخش از جامعه که نشنیده بوده و این مدارک رو ندیده بوده امروز باید ببینه و امروز همچنان که میبینه باید اینو گسترشش بده. این بحث باز باید بشه، این آدم از کجا اومده، این چجوری به رهبری رسید با کمک تیم رفسنجانی. جدای از این، اون ارزشی‌های فریب خورده، چون یک بخششون به هر حال دل داده هستن که بخش کوچکی هستن، یک بخش دیگه که این هم تفاوت با خمینی، دوره خمینی است، به خاطر خمینی عده میمردن اما به خاطر خامنه ای من بعید میدونم تا دم کوچه هم اینا برن، اما در حدی پولشون قطع بشه مطمئن باشید اینا دل داده نیستن. بخشی وسیع از مزدورانی که به دلیل مالی و قدرت و فلان و همه این چیزها موقعیتی چسبیدن به سیستم خامنه‌ای و فردا روزم مثل خیار میفروشنش، اینها باید بدونن ببینید رهبرتون، آقاتون با عین، این آدم یک آدم خودفروخته است، یک آدم یک جاسوسه، یک کسی که ریشش معلوم نیست کجاست. حالا تو میخوای چشم خودتو باز بکنی، با این مدارک روبرو بشی و راهتو انتخاب بکنی، یا نه میگی نه من باور نمی کنم و میخوام همینجوری بمونم در همین نادانی و در همین ناآگاهی، یعنی نمیپذیری حقیقتو. اون دیگه راه با توه. بحث اینه که اگر یک نفر هم بین همین ارزشی ها ذره حقیقت جویی درشون وجود داشته باشه، رد ذره صداقت وجود، بالاخره شما هم به یه چیزی اعتقاد دارید دیگه، اگه اعتقاد ندارید مثل خامنه ای که هیچی، اصلا بحثی با هم دیگه نداره. من ولی تصورم بر اینه که حتی در بین همون عناصر هم عناصری هستند، کسانی هستند که هنوز ذره حقیقت جویی و نگاه به واقعیت درشون وجود داره. مدارک رو نگاه بکنید، بررسی بکنید، حتی اقل در خلوتت برو یه چک بکن، یه سرچی بکن، الانم که دیگه تو گوزم دیگه کامپیوتر هست دیگه، یه چکی بکن، یه نگاهی بکن، حداقل فردا روز این آدم اگر مرد یا فرار کرده از ایران، نیای تو خلوت خودت به حال خودت گریه بکنی بگی آقا من با کی طرف بودم، چی بود، چی شد، بدون رهبرت کیه. من در مورد مسائل اخلاقی و اینها که اگر تازه بود من خودم شخصا ازش دفاع می‌کردم، چون می‌دونید که یک تئوری خیلی جدی در مورد خامنه‌ای وجود داره که ایشون همجنس‌گرا هستن، که اگر بود ما ازش دفاع می‌کردیم. در مورد اون چیزا من دارم حرف نمیزنم، من در مورد جاسوسی، خودفروشی و ایران فروشی دارم صحبت میکنم. نگاه بکنید، بررسی بکنید، برگردید یه سال بعد ببینیم بحث کجاست، ببینیم آیا نظرتون همچنان در مورد خامنه‌ای همون هست که امروز هست. من بعید میدونم.

سالای 1360 و 1367 چند نفر اعدام شدن از جوان و نوجوان های این مملکت؟ هیچ کس نمیدونه جز کسایی که اعدام کردن و مسئولای کسایی که اعدام کردن، مسئولاشون که گزارش اعدام ها رو گرفتن. عده زیادی از کسایی که امروز در مصدر کارن، تو بیت رهبر، تو دولت، تو مجلس، تو شهرداری، این بر اون بر، تو مدیریت به هر حال حکومت، یا جزو اعدام کننده ها بودند یا بازجو بودند، بازجوهای شکنجهگری بودند که زیر دستشون یه عده از جوانای مملکت وحشیانه کشته شدن. بعضی از این آدما رو میشناسیم، دربارشون قبلا برنامه داشتیم، بعضیاشون نمیشناسیم و بنابراین از همه خانواده هایی که بستگانشون رو تو دهه 60 از دست دادن به ویژه، خواهش میکنم اگر میدونن که مسئول و مجری اعدام بچه هاشون چه کسایی بودن، با ما هر جور خودشون صلاح میدونن تماس بگیرن. مستقیم میتونین از طریق تلگرام با بنده تماس بگیرین. آدرس تلگرام من فلاحتی VOA. ببینین، یه طرف قاتلانند، یه طرف اعدام شده هایی هستند که آمارشون، عرض کردم، هنوز معلوم نیست. آیت الله منتظری در جلد اول خاطراتشون صفحه 638 نوشتن طبق گزارش هایی که به من دادند حدود 2800 یا 3800 نفر را اعدام کردند. تعداد اعدامی های این مربوط فقط به سال 67. تعداد اعدامی های سال 67 توی یکی از برنامه های صفحه آخر آقای مهدی خزعلی که الان متاسفانه در اعتصاب قضا در زندان اوین هستن گفتن از قول معاون وزارت اطلاعات سال 67 که الان در هیئت دولت روحانی است، گفتن 11000 نفر اعدام شدن. اینا فقط عرض کردم مربوط به تابستان 67. سال 60 چند نفر اعدام شدن؟ که بسیارشون زیر 18 ساله بودن. یه ویدیوی ببینین از مزار چند نفر از اعدام شده هایی که اجازه دفن اونا رو به خانواده هاشون ندادن و خانواده ها مجبور شدن بیارنشون تو باغچه خونه شون دفنشون کنن، برای اولین باری که این ویدیو پخش میشه.

0: این قبر کجاست؟
1: گرد شرقی یه روستایی که از دو بخش گرد شرقی و گرد غربی تشکیل میشه و این جزء توابع شهرستان بندرگرد از استان گرگان، یعنی فاصله این روستا تا استان تا شهر گرگان، مرکز استان گرگان خلستان، حدود 45 کیلومتر، یعنی نیم ساعت فاصله زمانی داره. قبرهایی که هست الان عموی من و برادر دومادمون، یعنی شوهر خواهرم و باقی اقوام در منازل دفن شدن، اینا در روستای گرد شرقی هستن در حیط منازل.
0: درباره روستای گرد شرقی اداره آمار ایران نوشته گرد شرقی روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرگرد در استان گلستان ایران. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 جمعیت آن 1445 نفر بوده است، یعنی 368 خانوار. این آمار مال 25 سال بعد از زمانی است که داریم دربارش حرف میزنیم. سال 85 جمعیتش بوده 1445 نفر. 25 سال قبلش حساب کنین چند نفر بودن حدوداً اونجا، که بیش از 50 نفر فقط در اینجا اعدام شدن یا زیر شکنجه مردن. چند نفر از بستگان آقای آرون عسکری تو روستای گز شرقی تو همین باغچه خونه ها دفن شدن، از جمله دو تا از عموهاشون که ناتنی بودن، برای همین اسم فامیلشون عسکری نیست، هاشمیان، محمد هاشمیان و حسین هاشمیان، عموهای آقای آرون عسکری. کی اعدام شدن اینا؟
1: در دو بازه زمانی، حالا تقریبا یک بازه زمانی 1360 بود اعدام ها که خیلی شدید انجام شد، و یه تعدادی هم 67 افرادی که در مناظر روستای گرد شرقی هستن همگی در 1360 اعدام شدن، ولی اعدامی سال 67 هم ما توی منطقه داریم نه در روستای گرد شرقی. ازم بزرگتون افرادی که مثلا اعدام کردن اجازه دفن توی قبرستان عمومی نداشتن، یکی دو مدل در بندرگست است، اونم نه در خود محوطه گورستان عمومی بندرگست، خارج از گورستان، چون اون گورستان نزدیک دریاست، یعنی یک قسمت خیلی پرت، یک قسمت خیلی مثلا آشفته نزدیک دریا به اینا جا دادن، البته خودشون دفن کردن. مثل آقای کردجزی نامی هست، بهزاد کردجزی که سال 67 اعدام شد اونجا ایشون دفن کرد، ولی باقی افراد بهشون میگفتن شما خودتون میدونین کجا دفن کن، یعنی اجازه دفن در قبرستان عمومی نداشتن، اجازه عزاداری به هیچ وجه نداشتن، تعهد میگرفتن که حق ندارین مراسم بگیرین، و خب ناچارا این افراد یا در حیات منازل یا در زمینهای کشاورزی و گاهن در جنگل، یعنی این سه مورد رو ما در اون منطقه داریم.
0: این 50 و چند نفری که تو روستای گز به اسم هواداری از مجاهدین در سال 60 اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن، عکسایی داریم ببینین، از داریم میبینین دیگه. این عکسا، این 50 و چند نفر تو باغچه‌های مختلف هستن، تو خونه های مختلف، یکیش توی یک باغچه، دو تا، چهار تا، هشت تا اعدام شده هایی که به فاصله چند متر تا اتاقای خونه دفن شدن. اینا تو باغچه خونه های دفن شدن که پسرشون یا همسرشون اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن همون سال 60، و خانواده جنازه های لهیده شون رو برداشتن و بردن تو باغچه خونه شون. هر باغچه یه قبر، دو تا، پنج تا، هشت تا قبر عرض کردم که، و فکر میکنم همشون اعدام شده. آیا فقط هر کی اعدام شده تو باغچه خونه ها تو اون منطقه دفن شده؟
1: اکثرا یا در حیات منزل، بله، یا در باغ، یا اگر مثلا خانواده بی‌رضایتی بودن یا مثلا حیات کوچیکی داشتن و نمیتونستن، یا خودشون اگه دفن میکردن معلومشون میدونن، در جنگل داریم همچین نمونه که در جنگل، چون نزدیک جنگل اون منطقه تا دریا و جنگل خیلی فاصله نزدیک داره به هر دو، تو جنگل دفنشون میکردن، بعد نشون میدادن. و اون افرادی هم که تو قبرستان عمومی دفن شدن، یعنی بعد از دفن اجازه جاشون رو دادن که برن ببینن خانواده، یعنی مراسمی براشون برگزار نشده بود برای تدفینشون. بعد از خاکسپاری با اون مثلا فشاره که خانواده می آوردن دنبال جنازه بودن، گفتن این چند نفر رو ما در گورستان عمومی در یک منطقه پرتی دفن کردیم، ولی خب شما بعدشون دعوت گرفتن که حق عزاداری یا مثلا گرفتن مراسم و اونجور کارا رو نداره.
0: ببینید آقای عسکری، اسامی 24 5 نفر رو برام فرستادن از کسایی که تو همون منطقه اعدام شدن و خب گفتن که تو باغچه خونه هاشون دفن شدن. آیا همین تعداد هستن آقای عسکری؟
1: بلاتی این موضوع اعدام های داعش هست، مخصوصا در اون منطقه، در همین یعنی بازه زمانی که هم داخلش هستیم، خط قرمز. خیلی خانواده ها میترسن، یعنی اینی که بخوای بری عکسی بگیری یا مدرکی جمع کنی، واقعا خانواده ها تحت فشار هستن هنوز و این ترس تو وجودشون هست، یعنی تحت نظر هستن هنوز. مثلا بعضیشون رو میبرم بازجویی مثلا تو همون منطقه کردکور یا بندرگاه، و خب اطلاع رسانی هم ضعیفه. این چیزی که من تونستم پیگیری کنم و افراد رو اکثرا میشناسم، یعنی میگم چون منطقه کوچیکی هست اکثرا فامیلی، یعنی من این افرادی که مثلا نوشتم اون میشناسم کاملا، یعنی وجود داره یه چیزی که با خانواده از نزدیک برخورد داشتن. ولی چیزی که اعلام شده میگم بالای 50 نفر هستن این افرادی که در اون منطقه اعدام شده، ولی خب من واقعا همه رو نتونستم پیگیری کنم. خب اون زمانم قطعا مثل الان این سیستم‌های جدید مثل اینترنت و چندان وایبر و واتساپ و ایمیل این چیزا نبود که بتونن اطلاع رسانی کنن. یه مقدار به نظرم مسکوت بود این مسئله، شاید نتونیم مثلا اطلاع دقیق داشته باشیم و افرادم که داخل هستن بسیار از لحاظ اطلاع رسانی میترسن در مورد این موضوع.
0: آیا مواردی بوده است که نبش قبر بکنن؟ یعنی گورستان عمومی اعدام شده رو از گورستان عمومی اعدام شده رو از قبل در بیارن، خانواده رو مجبور کنن که عزیزشون رو از اونجا ببرن و مثلا تو باغچه خونهشون دفن کنن؟
1: اصلا کلا این قضیه که اجازه ندادن داخل قبرستان‌های عمومی دفن بشه، ما این مورد اول که گفتم اعدامای اول بودن که دو نفر فامیلم بودن، اسحاق ملا و اسد ملا که معلم بودن. آقای اسحاق ملا هم توی خونش گفتم که جلوی زن و بچه‌شون با ضرب و شتم از بین رفتن، یعنی نه تیربارون شدن نه زیر شکل بازجویی بودن، یعنی اومدن ریختن تو خونه‌شون و اولین افرادی بودن که بعد از همون فرمان خمینی اینا کشته شدن. اینو توی نوکنده توی امامزاده، اسم امامزاده رو واقعا دقیقا میتونم نگاه کنم از بهتون بگم، دفن میکنن، یعنی خود محوطه قبرستان عمومی و که یه امامزاده هم اونجا وجود داره. خانواده بعد از چند روز که حالا مراسمایی که دارن هفتم سوم نمیدونم برای دیدار همین مزار میدن که به قول یارو گفتنی فاتحه‌ای بخونن و این موضوعات، میبینن که جنازه از قبر بیرون اومده، یعنی نقش قبر شده و جنازه رو یعنی رفتن دنبالش دیدن انداختن بیرون قبرستان، که حتی میگفتن حیوانا قسمتی از این جنازه رو خورده بودن، یعنی این جنازه معدوم شده بود، یعنی توسط حیواناتی که الان وحشی بود الان بود منطقه هم خود جنگلی تقریب، که خانواده مجبور بودن که افراد رو به همون روشی که الان مرسوم بود که اکثرا یعنی شاید 90% در حیات منازل یا باغات دفن میکرد.
0: ببینید سخنرانی آیت الله خمینی که آقای هارون عسکری اشاره کردن مربوط است به چه قبل از خرداد 60 و چه بعد از اون علیه مجاهدین، و خب مثل خیلی از سخنرانی های دیگر شاه خمینی تحریک میکرد مردم و بعض وقتا خیلی سخنرانی های غلاظ و شدادی داشت به قول خودشون، خیلی شدید این کارو میکرد. به هر حال یکیش الان گوش بدین، یه تیکشو که مردم علیه هدفی که داشت آقای خمینی تحریک میکرد، حالا این یکی نرمشه به اصطلاح.
2: منافقین اظهار اسلام میکردند و حالا هم میکنند، اسلام راستین میخواند نه اسلامی که درش حدود شرعی جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه، نه اسلامی که ابرقدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند، شما هم همون منافقین هستید. به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف می کنید هم قوه قضاییه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. اگر چنانچه ملت اشخاصی را دید، گروه هایی را دید که برخلاف مصالح کشور دارند جبهه‌گیری می کنند و این طایفه اون طایفه را می کوبند و اون طایفه اون طایفه را، تکلیف شرعی ملت این است که از اونها اعراض کنند و اونها را پذیرا نباشند.
0: بله، کسایی که به هر حال کارگزار این نظام بودن از اول ادعیشون رفتن حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که رهبراش خامنه‌ای و رفسنجانی و میرحسین موسوی و غیره بودن که به سرعت هم تو همه شهرها و روستاهای ایران حزب اللهیه رو جمع کردن، شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که البته این حزب بعدن منحل شد. تو بندرگز یکی از کسایی که شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کرد منوچهر متکی بود، وزیر خارجه احمدی نژاد. آقای متکی چقدر در جنایت‌ها در بندرگز و اصولا در اون منطقه دست داشت؟
1: من در مورد عموم و اون همون 8 نفر که از اعضای در تقریبا نزدیک خانواده ما هستن که گفتم دو تا عمو و برادر دومادمون، پسر عموهای دومادمون و دو تا هم پسر عموهای پدرم تقریبا میشن، اطلاع دارم تقریبا کامل. پدر آقای متکی که اونجا از همین آشناهای ما بودن و توی حزب همین جمهوری اسلامی بودن، اومدن به پدر بزرگ منوچهر متکی که وزیر امور خارجه و نماینده مجلس و سفیر ترکیه و ژاپن بودن، اینا چیزایی بود که شما تو خود برنامه‌های قبلیتون کاملا بهش اشاره داشتین، من خیلی کامل دیدم و برنامه بسیار جامعی بود. به نام محمد علی متکی، چون نسبت فامیلی داشتن میان به پدر بزرگی من میگن، چون اون قضیه اسحاق ملا اینا رخ داده بود اون زمان که شما بیان بچه ها بیان نمیدونم بازجویی میخوان کنن ازشون، ببینن اینا چی هن تفکرشون چیه، اگه نیان میریزن تو خونه و بالاخره ما هم فامیلیم، زن و بچه هاشون اینا هستن، پوین میشه، زد و خورد میشه، امکان داره این فاجعه مثلا برای شما هم رخ بده. اما این منم یه آدمی به داخل تو منطقه خیلی شناخته شده بود، یعنی دوستش داشتم، نمای بزرگی هم محمد سید محمد، ایشونو گفت من نمیرم، من کاری نکردم که برم اونجوری توضیح بدم برای مثلا مسئله یا چیز، که عموی کوچیک‌تر من خب ایشون فعال بودن، یه آدم تحصیل کرده و واقعا فعال‌تری بودن، یعنی یه تفکری داشتن و جوان ها مثلا رویشون خیلی حساب میکردن تو مدن. کمیته دنبال ایشون بود که ایشونو دستگیر کنه، بعد رو حساب ایشون عموی بزرگ منو دستگیر میکنن که مثلا توی بازجویی از ایشون مثلا محل ایشون رو پیدا کنن که کجا هستن که برن عموی کوچیک‌تر من دستگیر کنن، که عموی من زیر شکنجه اعتراف نکرده بود، خیلی ایشون رو نگه داشته بودن، اذیت کرده بودن و به همراه 5 نفر دیگه اینا رو اعدام میکنن، یعنی توی مرداد ما 1360 اعدام میکنن، که عموی من و پدر من یه عموی دیگه داشتم پیگیری میکنم با پدر بزرگم که ایشون چی شده، میگم فردا بیاین دم سپاه بندرگز اونجا جنازه ایشون رو تحویل بگیریم، که خانواده میرن با ماشین شخصی تابوت و یه طلاق چیزی بود میذارن روی ماشین و ازشون چک میگیرن که و تعهد خیلی محکم که حق عزاداری ندارین، اگه صدا از خونه بیاد بیرون ما دوباره میریزیم اونجا و امکان داره برای خودتون هم این اتفاق پیش بیاد، یعنی ازشون تعهد بسیار محکمی گرفته بودن ایشون بود و چند نفر دیگه که 4 نفر دیگه که خانواده ترابی بودن، یعنی علی محمد ترابی، البته من اسمش شاید تو ذهنم نباشه میتونم نگا کنم، یعنی این چیزی که حسین علی ترابی بود پسر عموی دومادمون، میر غفار بود و یک نفر دیگه که اونم ترابیه، محمد رضا اگه اشتباه نکنم، این 5 نفر رو در یک جا توی قبرستون، تو اون 5 قبری که در کنار هم مکتوب فرستادن، اینا رو اونجا دفن میکنن توی تقریبا قبرستون توی حیات خونه، یعنی توی حیات خونه شخصی ترابی ها که نزدیک همین خونه پدر بزرگ من هم بود، اونجا دفن میکنن. و خب میگم دیگه نه عزاداری میشد. و اینم بگم اون زمان موقع دفن بسیار این افراد حزب الله یالا از طرف سپاه تحریک میشدن، یالا بهشون خط میدادن، میومدن سنگ میزدن، یعنی موقع عزاداری من دفن این افراد من کاملا شنیدم از چند نفر که سنگ باران بسیار شدید و توهین‌های بسیار شدیدی به خانواده این افراد میشد هنگام دفن.
0: عموی بزرگ یعنی محمد هاشمیان شکنجه میشه تا جای برادرش حسینو که فراری بوده بگه، نمیگه، آشولاش میبرن اعدامش میکنن. چقدر از اعضای خانواده ها رو به خاطر اینکه نخواستن بگن یا واقعا نمیدونستن خواهر برادرشون یا بچه هاشون کجان اعدام کردن. توی این عکسایی که با فیلم اولی که دیدیم دو تا قبر کنار هم هست، این دو تا قبر متعلق به کدوم اعدامی هست؟
1: اون دو تا قبر یکی رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در زندان گرگان اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگه رضا 17 ساله متکی، هر دو برادر هستن و در حیات منزل مشترک پدر من، چون اونجا خب یه ارتباطی زمین پدری بود و پدرشون زین العابدین متکی معروف به زین العابدین نجار در منطقه بهشون، اینا رو اونجا دفن میکنن، یعنی یک بچه 14 ساله و یه بچه 17 ساله.
0: نمیدونم میتونیم الان عکس اون دو مزار رو نشون بدیم که خب اگه میتونیم نشون بدیم خواهش میکنم نشون بدیم که بله این دو مزار دیگر در باغچه دیگر، نه اون دو مزاری که روشون پارچه سیاه کشیده شده اونا هستن که یک بچه 14 ساله و یک بچه 17 ساله. اگه از فیلمش بتونیم نشون بدیم باز خواهش میکنم به من بگین که ببینیم اونا رو. همین توضیحی که دادن الان آقای آرون عسکری، بله این دو مزاری است که یکیشون 14 سالش بوده وقتی که اعدام شده و یکیشون 17 سالش بوده، 14 ساله، هر دو فرزندان زین العابدین، زین العابدین متکی، یکیشون به اسم رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در تاریخ 26 مهر 1360 و یکیشون برادرش رضا متکی 17 ساله تیرباران شده در تاریخ 6 اسفند 1360. مزار این دو بچه اعدام شده در حیات خونه آقای پدر و آقای آرون عسکری، آرون عسکری هستن به هر حال خانواده باغچه‌ای که دیدین خانواده عسکری و عرض کردم با عموهای ناتنی که میشن، یکیشون ناتنی بوده هاشمیان، هاشمیان عسکری در روستای گز شرقی از توابع بندر گز. همه اعدام شده ها در نیمه دوم سال 60 اعدام شدن، از در سال 60 از مرداد 60 تا آبان، یکی دو تا اعدامی هم از همین خانواده ها عرض کردم در اسفند 60. های عسکری، عموی کوچک شما حسین هاشمیان که فراری شد به تهران، او چه سرنوشتی پیدا کرد؟ کی اعدام شد؟
1: عموی کوچک من تهران دستگیر میشه، بله، میانش بهشهر. خب اون زمان بهشهر خودتون بهتر بود میدونید مشکلات خیلی زیادی بود، یعنی اون آقای توکلی ها بودن به نام این گیرج بازجو معروف بودن و خب زیر بازجویی و اینکه اعترافی بگیرن ازشون ایشون همکاری نکردم و اعدام شدم. محل اعدام افرادم تو، یعنی تو منطقه در دو جا انجام میشد. حالا بعضی‌ها میگن در سپای بندرگز ما صدایش شلیک میشنیدیم، ولی اکثرا میگن در کنار دریا، یعنی همون نزدیک گورستان عمومی بندرگز. یه سری اعدام‌ها انجام شد، یه سری هم می‌بردن در جنگل‌های اطراف اعدام می‌کردن که این 5 نفر یعنی تایید شده دارم میگم اعدام شده در جنگل دیوان هستن، یعنی عموی من یعنی محمد و علی محمد ترابی، حسین علی ترابی، آقای میر غفار و محمد رضا و اگه اشتباه میگم اسمها رو شاید من الان جلوم نیست شاید یه مقدار اشتباه بگم، ولی خب خانواده ترابی 3 تا بودن، عموی من بود و آقای میر غفار، اینا رو در جنگل دیوان اعدام میکنن که یک چوپانی اینا رو از نزدیک دیده بود که کلا عموی من کلا میذاشت، کلای عموی منم برای خانواده آوردن، گفتن اینا رو من ترسیدم برم جو دیدم با چشم که اینا رو اول شکنجه کردم میکشیدم رو زمین بعد بستم به درخت و اعدام، یعنی چیزی بود که سندیت داره، یعنی یه چوپونی اون کلاهی من به خدا دارم به عنوان یادگاری بعدش چی بود ورده بود به خانواده ما داد.
0: بله حسین هاشمیان عموی کوچک آرون عسکری در تهران فرمودن در تهران دستگیر میشه و در بله و بعد میفرستنش بهشهر. بهشهر اشاره کردن آقای عسکری به احمد توکلی که بهش میگفتن ایرج بازجو. آقای احمد توکلی آدم واقعا تأسف میخوره و متأثر میشه که اینها رو میشناسه، هرچند که باید اینها رو بشناسیم، ولی تأسف آور از این نظر که آقای احمد توکلی نماینده مجلس یکی از نماینده های نماینده مجلس بود تا این دوره، یکی از نماینده های با نفوذی بوده است در مجلس، همین الان هم این نفوذ داره که در فاش کردن یک تعداد از پرونده های اقتصادی اختلاس ها و فشار آوردن به دستگاه های مختلف حکومتی برای اینکه اختلاس کننده ها رو به هر حال تحت فشار بذارن یا پرونده ها رو پیگیری بکنن نقش داشته و یه همچین آدمی الان در سال 60 دادیار بود، دادستان بود در اونجا و میدونید در بهشهر زمانی که آقای احمد توکلی یا همین ایرج بازجو آدم شکنجه میکرد، آدم اعدام میکرد، یه همچین بیگناهایی رو اعدام میکرد، اینها در خود بهشهر در خارج شهرم معروف بود. اون موقع بهشهر که احکام قصاص بسیار گسترده و به اصطلاح منظم اجرا میشه، دست و پایی که در اون دوره‌ای که آقای احمد توکلی یا ایرج بازجو در بهشهر بود و اونان دادستان بریده شد در بهشهر، در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده که چقدر ایشون چرس کنن. خب یکم از شناسایی دقیق مزارها دور شدیم. آقای عسکری لطف کنین کامل بگین که هر کدوم، کامل یک بار درباره این قبرها بگین که هر کدوم از این قبرهای کنار هم تو باغچه های منازل که عکساشون و ویدیوشون هست متعلق به کیه؟
1: 5 تا قبر در یک حیاط که 2 تا از قبرها متعلق به که پارچه سیاه روی قبرها هست، یعنی به پارچه سیاه رنگ هستش، یکی متعلق به رمضان متکی 14 ساله و یکی هم متعلق به رضای متکی 17 ساله است که تیرباران شدن. یه مقدار این حدود فاصله 10 متر اونورتر 3 قبره، یکیش متعلق به عموی کوچیک منه سید حسین هاشمیان که ایشون تیرباران شد سال 60 آبان ماه، و دوتای دیگه بنا به وصیتی که انجام شده بود، یکی متعلق به پدر بزرگ منه که ایشون خب بعد از اعدام عموم دق کردن، یک ماه بعد از اعدام عموم فوت کردن، و یکی دیگه یکی از عمومی که در تصادف ایشون کشته شد، یعنی اعدام نشد. یه جای دیگه 5 تا قبره، این 5 تا قبر یکیش متعلق به عموی بزرگ منه سید محمد عسکری که حالا هاشمیان چون عموی من یکیشون ناتنیه و یکیشون تنیه یعنی با من، و 4 تا قبر دیگه یکیش متعلق به آقای میر غفاریه، 3 تای دیگه مربوط به خانواده های ترابیه، یعنی محمد علی ترابی، حسین علی ترابی و اگه اشتباه نکنم اونم محمد رضا ترابی باشه.
0: ببینید چرا پدر بزرگتون و اون عمویی که در تصادف کشته شدن تو باغچه دفنشون کردن؟ مگه برای دفن اونام تو گورستان عمومی مانعی بود؟
1: وصیت کرده بودن دیگه، گفتن که ما دوست داریم پیش مثلا برادرمون دفن بشیم. اون زمانم ایشون هم خب سال مثلا 67 تصادف کردن، یعنی جدید نیست. یا مثلا عموی پدر بزرگ من هم سال 60 فوت کردن.
0: آیا دادگاهی، محاکمه ای، چیزی برگزار شد برای حکم اعدام دادن به این افراد که مثلا خانواده ها اطلاع داشته باشن از این موضوع؟
1: اصلا چیزی به نام من رو نمیم، اما من توی زندان بود اون دومیه، ولی اینی که مثلا محاکمه بشن در جایی نه. حالا هیئت مرگی بوده یا خودشون تصمیم میگرفتن، همون آقای متکی بودن بعد حزب جمهوری اسلامی مثلا با اخوی تو بهشهر بودن، ما خب یه تیم بودن یه نفر هم.
0: سال 67 که میدونیم هیئت مرگ بوده و داستانایی که فاجعه ای که بارها بهش پرداختیم، این صحبت ها مال سال 60 تکرار میکنم. آیا تو منطقه، تو بندر گز و اطراف، همین روستای گز شرقی و غربی، آیا مردم میدونستن و میدونن چه کسانی هستن این قاتل ها؟ آیا میدونن که امروز این جنایتکارا چی کارن؟
1: قطعا مردم میشناسن این افراد رو، میگم اصلا نسبت فامیلی داشتم همین آقای متکی با خانواده ما، یا مثلا آقای عباس محمدی هم نماینده مجلس شد و رئیس کمیته بود، یعنی میدونستن ایشون به طور مستقیم این کارها رو خودشون انجام میدن، ولی کاملا شناخته شده بودن. این چند نفری که تو اون منطقه بودن و شاید تو بهشهر خیلی و کشاورز و اطلاع رسانی نداشتن کی بوده چی نبوده، ولی این چند نفری که تو خود بندرگز حزب جمهوری اسلامی بودن یا رئیس کمیته یا سپاه بندرگز بودن، اینا رو مردم کاملا میشناسن.
0: ببینیم مشخصا بگین، میخوام برگردم مشخص صحبت بکنیم، حالا از این صحبت‌های بریده بگذاریم، از نقش منوچهر متکی در اون اعدام‌ها به طور مشخص و آدم‌های دیگه در همون بندرگز و بهشهر چه میدونین از نقش اینا؟
1: توی اونجا خب آقای همین منوچهر متکی بودن که همین حزب جمهوری اسلامی در اون زمان سال 58 به همراه آقای منوچهر به همراه آقای عباس محمدی و یه آخوندی به نام نبوی، اسمش هم هادی بوده و یه آخونده دیگه که نماز جمعه حجت الاسلام بود که نماز جمعه رئیس در نماز جمعه اون شهر بوده به نام آقای ربانی، اینا دست داشتن در منطقه بندرگز. آقای متکی خب حتی من شنیدم تو چند تا بازجویی مثل آقای رضا آهنگری مثلا شرکت کرده بود و حتی ضرب و شتم کرده بودشون و یا حتی در اعدام حضور داشت منوچهر متکی. ارزم به حضور عباس محمدی رئیس کمیته بوده اونجا، یک فرد میگن بسیار قسی القلب و بسیار اصلا رحمی نداشت، چه در شکنجه کردن و چه در مسئله حالا اعدام یا چیز، و خیلی هم میگن خود مثلا مختار رأی میدادن. یه جایی اصلا اونجور که من شنیدم از طرف تهران اینا دستور نمیگرفتن، حالا به دلیل مثلا شخصی بوده چی بوده، خودشون مثلا به صورت مستقیم احکام اجرا میکرد، حالا مثلا چجوری گزارش میده من نمیدونم. آقای ربانی هم که نماز جمعه اونجا بودن، بعد ردهای بالاتر که میامد توی منطقه بهشهر، حالا زندان عباس آباد بهشهر بود، اون منطقه آقای توکلی همین نماینده مجلس سایت علف وزیر کارم بوده گشته بنا کنم که معروف به ایرج بازجو بود، میگفتن توی زندان عباس آباد از سال 1360 تا 63 خیلی اعدامای گسترده‌ای رو ایشون انجام داده، حالا هم بازجو بودن انگار هم دادستانی دست داشتن، یعنی در از همه نظر دیگه.
0: چرا عموی کوچیکتون و سید حسین هاشمیان رو تهران میگیرن بعد میبرن بهشهر اعدام میکنن؟ چرا؟
1: عموی من در بهشهر بود، ولی محل اعدامش، اینم میگم حدس و گمانه جناب بلاتی عزیز، چون لباسشون ماسه دریا بود، من لباسای عمام و عمم نگر داشته بود، یعنی لباساشونو که تیرباران شدن با جسم بوده تیرشون که بوده که بهشون تیرباران کردن، میگن نزدیک دریا بوده، یعنی شبی که اعدام شده اینا همراه خانواده سراج، یعنی سمد سراج بود، یک برادر دیگه هم بود که اینو این دو سه نفر با هم اعدام کرده بودن، که صدای تیر رو از کنار دریا بندرگز شنیده بودن، ولی حالا محاکمه یا حالا بازجویی ایشون تو بهشهر بودن، یعنی تهران دستگیر شدن و به بهشهر منتقل شده بودن.
0: خب روشنه که عموتون تو بهشهر اعدام میکنن بعد تحویل بندرگز میدن. حالا خانواده خیلی تحت فشار بودن و بی تردید هم نظر روحی هم در زندگی روزمره. من میدونم که اموال خانواده های اعدامی رو تو بعضی شهرها مصادره کردن، یه همچین اتفاقی آیا تو خانواده شما مفتاد؟
1: بعد از اعدام عموم که جنازه تحویل دادن، دو تا از پاسدارای منطقه در لیبان به نام مهدی سفار، به نام مهدی پاسدار معروف بود، یعنی و یکی هم آقای کاویان، علی جان کاویانی، این دو نفر میرن با چند تا سپاهی دیگه از اسمشون یادم نیست که ماشین عموی منو مصادره کنن. البته ماشین در اون زمان در پارکینگی در تهران بود، آدرسش رو فقط عموی دیگه من با پدر من میدونست که ماشین رو پیدا نتونستن کنن و عموی منو خواستن بازجویی کردن. خب اونا میترسیدن دیگه، دو نفر اعدام کرده بودن دیگه، همه رو می‌خواستن اعدام کنن که دیگه کسی نمی‌تونه از اون خانواده که چند تا بچه و حالا زن رو حمایت کنه دیگه، اینا هم تحت فشار آدرس پارکینگی تو تهران بود، ماشین عموم اونجا پارک بود و به همین اتفاق دادن، ماشین مصادره شد و مدتی هم زیر پای آقای ربانی بود، یعنی همین نماز رئیس امام جمعه شهر بندرگز. بعد از اعدام ها خب فشار به خانواده خیلی بود، یعنی همون زمانی که جنازات از زمان تحویل جنازات که با سنگباران و فخاشی و حالا اجازه دفن ندادن بماند شروع میشد، تا شبها که میومدن شیشه خونه این افراد رو میشکوندن با سنگ و مرگ بر منافق سر میدادن، تیره هوایی در میکردن در اون منطقه. چند تا خانواده بعد از تحویل جنازه یه ماه نشد مثلا دخ کردن، من یک پدر بازوی خودم بود، خیلی این مسئله بودم، یعنی خب انقدر مسئله ابعاد این جنایت انقدر وسیع بود نتونستن تحمل کنن. مادر دوماد ما تا چند سال ایشون حالت روحی نداشت، یعنی گم میشد، یعنی میگن روزی هم که جنازه تحویل داده بودن محمد علی فرابی میرقصید و یا هلهله میکرد، یعنی شوک شده بود. و یا حالا خانواده دیگر همین آقای زیان لابدین، مثلا من اینو دیده بودم چون لون بودم، بند خدا باورتون نمیشه، مثلا میدید 4-5 ساعت مثلا به یه جایی خیره میشد، اصلا یه جوری حالت شوک بود. یعنی من پرسیدم از خانواده بودم بعد از اعدام بچه‌هاش این بنده خدا اینجوری شده. یه مسئله دیگه هم بود که خب این خانواده‌ها یعنی اینا رو ضرب و شتم می‌کردن، مثلا شب طرف داشته میرفت خونه، اینا اعدام شده بودن همینجور بی هوا، حالا صورتشون رو بسته بودن می‌ریختن سر، مثلا من پسر عمم یه بار تو مثلا مسیر سنش زیاد بود داشته میرفته مثلا ریخته بودن زده بودنش. این مشکلات بود. دختر عموی بزرگ من محروم از تحصیل شد، اجازه ورود به مدرسه بهش ندادن به نام بانو هاشمی عموی بزرگ من. دوماد ما آقای ترابی، اسدالله ترابی که برادرش رو اعدام کرد، ایشون هم ممنوع ورود به مدرسه شد، اجازه ورود به مدرسه حتی ندادن به ایشون. مادر من سال 67 به دلیل خب فعالیت بعضی از اعضای خانواده‌ام که اعدام شروع شد دستگیر شد، بازجویی شد، البته خب آزاد کردن به همراه خواهر. دومادمون دوباره دستگیر شده بود و حکم اعدام بهش توی داده بودن و شلاق خورده و شکنجه شده بود توی مرز زاهدان، دستگیر شده بود با هنگام خروج از کشور. افراد دیگه هم بودن، مثلا سال 60 دستگیر شده بودن، 65 خواستن از مرز خارج بشن، مثل همین آقای کرجزی بهزاد، محمد اسماعیل اسم اصلیشون ولی مستعار خانواده بهزاد صداش بکنن، 65 تو مرز مثلا کردستان هنگام خروج از ایران دستگیر شد و در اعدام های 67 تو اون اعدام های بسیار مثلا گسترده 67 ایشون هم اعدام شدن. این قضیه دیگه حالا ادامه داشت، بعد دیگه از 67 به بعد یه مقدار آروم شد قضیه، یعنی یه وقتایی پیش می اومد می بردن خانواده رو بازجویی خیلی ساده می کردن، ولی خب تو دمان 60 من خیلی شنیدم، تو خونه های ما میریختن، حالا به دنبال اعلامیه بودن یا حالا مدرکی بودن، یعنی دل نمیکردن. ولی خب تو این ورود به خونه هم به بهونه پیدا کردن ادله جرم اموال افراد رو میدزدیدن، مثلا طلای خانواده یا پول نقد اگه تو خونه باشه. مثلا اون زمان هم سیستم بانکداری به این صورت نبود، اول انقلاب یه مقدار خب همه چی بالاخره نامشخص بود، افراد تو خونه دارایشون نگه داشتن.
0: فشار به خانواده ها تا همین امروز به اشکال مختلف ادامه داره. بعد از 35 سال که از سال 60 میگذره، کافیه به 35-6 سال کافیه به هر دلیلی یکی از اعضای این خانواده ها رو بگیرن، زود وصلش میکنن به 35-6 سال پیش. حالا ممکنه کسی که اون امروز بازداشت شده اصلا اون موقع به دنیا نیامده بوده ها.
1: 90 دستگیر شدم به جرم توهین به مقدسات، نامش هست، نامه که دانشجو بودم توی دانشگاه فیروزپور نزدیک تهران، 16 آذر ما خب سال 89 یه مراسمی بود میخواستیم برای حمایت از افرادی که حالا قبلا کشته شده بودن و یا دستگیر شدگان سال 88 انجام بدیم و خب منو خواستن از طرف وزارت اطلاعات. قبلش من دستگیر شده بودم، یعنی تقییم اتهام برای توهین مقدسات و رهبری شده بودم، ولی بعدش تو دانشگاه این مسئله پیش اومد که از طرف وزارت اطلاعات اداره اطلاعات فیروزکوب با رئیس دانشگاه آقای شجاع منو خواستن، گفتن که خب چرا تحریک میکنی، تراکت پخش میکنی، این کارا چیه، شما پرونده داری، گویا خانواده اعدامی هستی. بعدم نمیدونم یکی تو اون سال تو این توالت ها و تو دیوارهای دانشگاه شعار نوشته، کار من نبود، من اینو دیگه الان مطمئنم اونم انداختن گردن من، گفتن این شما تو توالت ها شعار دستشویی ها بودی، توی مثلا در دستشویی ها شعار نوشین یا توی دیوار دانشگاه میان شبا شعار نوشین. من این کار رو نکردم. گفت نه ما دیدیم. گفتم شما دوربین داریم. گفت حالا شما که پرونده داری وقتی اونجا ازت خواستن متوجه میشید. من هم دستگیر کردم. حالا چیدم اون زمان همین به خاطر یک کتاب بود از دلیل جرم گرفتم پدر مادر ما متهمین از دکتر شریعتی و اسمس هایی بود یا حالا این جلساتی که بچه ها شرکت میکرم اینا رو کرده بودن ادله جون. اول اون موقع این سال 95 میلیون برام فیش حقوقی صادر کردم، فیش حقوقی اون زمان ارزش کم بود سال 90 که رفتم پیش اجرای احکام، اجرای احکام 5 میلیون رو کردم 30 میلیون که دیگه و سند خونه میداشتم و منو فرستادن زندان ای که بعدش دیگه سند پدرم گذاشت و از زندان آزاد شدم. ولی جالب اون نامه دانشگاه بود که بعد از اون همه سال، مثلا سال 60 این اتفاق افتاده، من 89 دستگیر کردن نوشته دقیقاً عموهای ایشون منافقن، معدوم شدن، ایشون چه میدونم اختشاشگر بوده، یعنی هنوز یه جوری مثلا من تفکرم با حالا احترامی که قائلم واسه همه افراد خب نبود با این عمو، مثلا اون رای اونا رو دنبال نکردم، ولی اون سنستادی کردم اسم اینا رو آوردم و خواهرای من که مثلا از ایران خارج شدن، رویای ما که سال 67 هم بازجویی زیادی میشد، سنش زیاد بود، امر مادر اینا رو همه رو برده بودن و برای ما هی داشتن پرونده هجیم میکردن که من مجبور شدم با سند خونه ملکی پدرم که گذاشتم و سند خونه هم 30 میلیون بود، همین پارسال پولش رو گرفتن، یعنی اجرا کام از ایران خارج شدم و خبران در خدمت شما.
0: چه خاطره ای دارین از دوران کودکی و بعد تا زمانی که بزرگتر شدین از اون فضای حیات خونه و اون قبرایی که هست؟
1: من سنم کم بود ولی من یادمه، یعنی یه چیزایی مثل شبای بازجویی که مادرم تا صبح مثلا اینو احضار کرده بودن، 67 راه میرفت، یا چکمه های اون پاسدارا با اون شلوارای سبز اینا من تو ذهنم هست، یا اون فشارهایی که به عمم می اومد یا به خانواده تو هم اومد اینا رو، یعنی با اینکه بچه بودیم نمیفهمیدیم برای چی، الان متوجه میشیم. یا ما مثلا بغل همین تو خونه بودن قبرها میشستیم فوتبال بازی میکردیم، شاد بودیم، نمیدونستیم مثلا این قبرها چیه، میگفتیم مردن دیگه. حالا بعد بزرگتر شدیم فهمیدیم جریان چیه، یعنی ما که بچه بودیم واقعیت تو مدرسه که یعنی به ما هی میگفتن شما، یعنی خانواده اگه از شما پرسیدن، یعنی همش ما توی ترس بودیم، یعنی اینکه کسی نفهمه ما، وقتی ما تهران زندگی میکردیم شهر بزرگتر بودیم و خب برای تفریح و مراسم ها چی می‌رفتیم، ولی مثلا همش توی ترس بودیم که آقا کسی نفهمه، یا اینا که مثلا اگه کسی پرسیدن اموات چی شدن کاملا توضیح ندن، چون فشار می آوردن رو ما، امکان داشت ما هم اجازه تحصیل ندن. و اینم اشاره کنم، ما یعنی خانواده من پسر عمو، پسر عمه، دختر عمو و دختر عمه ها، یعنی اینی که دارم میگم، هیچ کدوم شغل دولتی، دانشگاه دولتی ندارن و بهشون نمیدن. داریم فامیلی که تو رشته دولتی قبول شده هوافضا و اجازه تحصیل بهش ندادن، یعنی تو همین دهه اخیر، نه اینکه مثلا قدیم باشه. یه خواهش هم دارم که خب خانواده ها یه مقدار به این افراد هم توجه کنن. همه کشته شده ها در تمام سنوات عزیزن، ولی این کشته شده ها یکم مسکوتن. یعنی مادر رمضان که دو تا بچه 14 و 17 سالش رو از دست داده خیلی تنهاست، مریض هم هست. یعنی اینا هم یه جور فراموش نشن، این عزیزان این خونشون که به ناحق قطعا ریخته شده فراموش نشن. این نقطه هم تو پرانتز جناب فلاتی اضافه کنم، تحقیق کنن تو منطقه ما خون از دماغ یک پاسدار، یک بسیجی، یک فرد حزب‌اللهی ریخته نشد. یعنی اینو من قاطع عرض میکنم، بیاریم برن در منطقه ما اسلحه کسی مثلا مسلحانه درگیر شده باشه که بمانن، یعنی خون از دماغ یک پاسدار یا یک بسیجی یا یک شخص حزب‌اللهی در اون منطقه ریخته نشد. این افرادی که اعدام شدن همشون افراد آروم و منطقی بود. اینو من کاملا تحقیق کردم، چون با برخوردی که با خانواده ها داشتم اینو من تونستم بهش دست پیدا کنم.
0: بله، اما با وجود همه اینا زندگی همیشه عرض کردم خدمتون که ادامه دارد. ما آخر کار میخندیم به ریش کسایی که این جنایت ها رو میکنن، پرده آخر رو ببینیم.

0: بله، درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که از نو باید شناخت هستیم در کنار دوست و همکار محترمم آقای دنیل از آمریکا و همکار عزیز و محترمم آقای کامران که این برنامه رو کارگردانی میکنن. بله ببینیم آقای دنیل ارتباط ما بله برقراره. درود بر شما آقای دنیل عزیز، خسته نباشید.
1: درود بر تو فرستای نازنین، من هم خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی بود در خدمت تو دوست نازنین و بیننده های اسرائیل پارس تیوی باشم. امروز فکر میکنم برنامه خوبی رو داشته باشیم در خدمت دو مهمان عزیزی که باهاشون هستیم تو این برنامه، آقای ایمان سلیمانی عزیز و آقای خسرو فروهر، که امیدوارم بتونیم برنامه و بحث خوبی رو در خدمتشون داشته باشیم.
0: بله، من که مطمئنم حتما همینطوره. پس سلامی میکنیم به دوستان عزیز آقای ایمان سلیمانی عزیز و بله درود بر شما.
2: درود بر شما بانو پریسای گرامی، همینطور خدمت جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامتون جناب آقای خسرو فروهر، همینطور عرض ارادت خدمت همه بینندگان برنامه شما، امیدوارم برنامه خوب
0: باشه. بله بسیار خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد درود بر شما آقای فروهر عزیز.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی برنامه وزین شما پریسای عزیز و همچنین مهمانان خوب این برنامه. و اجازه میخوام پیش از اون برای کسانی که همراه سیاسی من هستن 26 دی ماه روز سالگوزش رو یادآوری کنم که برای خیلی از ایرانان دردآور رفتن پادشاه عزیز من از ایران و این برای بسیاری از ایرانیان که مانند من هم فکر هستن روز دردآوری در خدمتتون هستم.
0: درست، سپاسگزاریم از اینکه دعوت اسرائیل پارس تیوی رو پذیرفتین و بار دیگر ما رو افتخار داریم که با علم و دانش شما استفاده کنیم و بهره مند بشیم. بله آقای دنیل عزیز، حاضریم برای اینکه سخنان شما رو بشنویم، مروری بر آنچه که گذشت و در ادامه برنامه.
1: بله حتما، در طی برنامه‌های گذشته ما با شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان آشنا شدیم و اون شرایط و وضعیتی رو که شبه جزیره عربستان تا قبل از تولد محمد و بعد تا قبل از اسلام داشت رو بررسی کردیم. با خاندان محمد آشنا شدیم، صحبت‌هایی که در این زمینه بود که آیا واقعا اینها ریشه خاندان محمد به ابراهیم میرسد، آیا کعبه رو واقعا ابراهیم بنا کرده، راجع به این موضوعات صحبت کردیم. و در این برنامه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که از زمان تولد محمد تا زمانی که اعلام میکنه اون به بعثت رسیده و اون قضیه غار حرا برای محمد پیش میاد. خب اگر موافق باشی پریسای عزیز، ما سوالاتمون رو شروع کنیم از مهمانان عزیز برنامه و برنامه رو جلو ببریم.
0: بسیار عالی، بله سراپا گوشیم، بفرماییم.
1: خب جناب سلیمانی عزیز، دو برنامه قبلی رو که در خدمتون بودیم شما هم با روال این برنامه و صحبت‌ها آشنا هستید. یکی از چیزهایی که من در تاریخ میبینم که حالا به نظر من تاریخ تحریف شده این است که زمان تولد محمد نمیدونم کاخ کسرا ترک برداشت، نمیدونم این اتفاقات افتاد، ارسکویک شد، نمیدونم این مسائلی پیش اومده در دنیا. آیا واقعا هیچ فکت تاریخی برای این وجود داره یا بیشتر توهمات اون

0: کسانی هست که میخوان به هر ترتیبی هست اسلام رو یک وجه آسمانی و الهی براش پیدا کنن.
1: ببینید طبیعتاً برای چنین شخصیت‌هایی همیشه داستان‌هایی ساخته میشه. داستان‌هایی که بعضاً هیچ وجاهتی نداره. در مورد پیامبر اسلام هم چنین بوده. از جمله سال تولد او رو به نوعی آمول فیل دانستن که داستان ابرهه و فیل او و مواجهه او با کعبه هست. داستانی است که کاملاً ساختگی برای وجاهت بخشیدن به کعبه بوده. یعنی به نوعی قریش بخواهد این کعبه رو که همانند او در سرزمین حجاز بسیار زیاد بوده به عنوان عبادتگاه‌های مختلف در میان قبائل مختلف او رو بر بکش. بعد آمدن و پیامبر اسلام رو هم به نوعی متولد شده در این ماه دانست. برخی داستان‌های دیگری هم خب به وجود آمد، از جمله خاموش شدن آتشکده‌ها در ایران، از جمله فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا، و مشخص نیست به چه دلیل چون این مسائلی باید به وجود بیان. یعنی آیا ایرانیان در آن زمان این رو باید عرض بر این میگرفتن که شخصی در عربستان دنیا میآید 40 سال بعد پیامبری مبعوث میشود؟ خب چرا چون این امری در خود سرزمین حجاز به وقوع نپیوست؟ نکته جالب این هست که داستانهای تاریخی که ساخته میشه چندان دارای وجاهت نیست. یعنی پیامبر اسلام به دلیل اینکه یک شخص یتیمی بوده، پدری بالای سر او نبود، دارای وجاهتی هم نبود. من این رو عرض بکنم، زمانی که حلیمه سعدیه که در واقع در آن زمان قبائل مختلف به حجاز می آمدن، فرزندانی رو می گرفتن تا به اونها شیردهی بکنن و به نوعی از اشراف مکه پولی دریافت بکنن، زمانی که به مکه آمدن حلیمه سعدیه زنی بود که بنابر نقل تواریخ خود او دارای نقص بود، یعنی به اندازه کافی شیری نداشت که حتی به یکی از بچه های خودش بده. زمانی که همه فرزندانی رو میگیرن به او خبر میدهن که یک فرزندی هست که به عنوان نوه عبدالمطلب، او چون یتیم هست در واقع کسی او رو نپذیرفته، یعنی آنچنان دارای وجاهتی نبوده که حتی برای او پولی هزینه بشود یا دارای کراماتی بشه. بعد ما میبینیم حلیمه سعدیه میآید او رو میگیره و بعد میبینیم که حالا داستانها ساخته میشود که بله گوسفند او دارای شیر میشود، خود او هم همین گونه برکت اضافه میشود و ابن حساب دقیقا این مطلب رو می آورد که حتی حیوانی که با او تردد می کردن آنچنان تیزرو می شود که به هر حال بقیه کاروانیان حتی نمی توانند به گرد پای او برن. هیچ کدام از این فکرهای تاریخی درست نیستن. در واقع اینها بعدها ساخته شد تا بگویند به واسطه چنین مولودی جهان به نوعی اذعان کرده است که شخصی در حجاز به دنیا می آید، در حالی که خود پیامبر اسلام تا زمانی که جوان هم بود هیچ چیزی نداشت. نکته جالب در آیات قرآن هست که میگه تو یتیم بودی ما تو رو پناه دادیم، فقیر بودی ثروتمندت کردیم، که البته همینا به واسطه اون رو به خدیجه در حق پیامبر اسلام بوده یا نگهبانی و پرستاری ابوطالب در حق. بنابراین میبینیم که تمام این داستان ها ساختگیست تا به نوعی بتواند یک وجاهتی در پیامبر اسلام ایجاد بکند که او گویی 40 سال قبل یک نظرکرده‌ای بوده است که مطمئناً به پیامبری مبعوث شد.
0: این مطلبی که در مورد آمولفیل و حمله حبشه اون به کعبه رو میگن و اینکه پرندگان ابابیل میان و سنگریزه، این چقدر ماهیت و واقعیت تاریخی داره یا این هم بیشتر از اون میتولوژی ها و داستان هایی هست که ساخته شده؟
1: ببینید ابرهه حاکمی بوده است در یمن. یمن در اون زمان تحت تصرف رومیان بود یا حبشیانی که نگاه مسیحایی داشت. طبیعتاً برای حمله به سرزمین ایران به خصوص آن بخشایی از عرب نشینهای ایران مثل هیره که خاندان آل منذر اونجا بودن، به ابرهه دستوراتی داده شد مبنی بر این که شما حمله بکنید شاید بتوانید از چند جهت ایران رو تحت حمله قرار بده. این داستان به آنجا رسید که داستانی ساخته شد مبنی بر این که ابرهه یک بنایی عبادی ساخت به نام قلیس، که البته اصلش قلیس یا همون کلیسایی است که ما امروزه میگیم. بعد آوردن که چون ابرهه میخواست اعراب رو رو به سمت این کلیسا قرار بدهد، یک عده از اعراب آمدند و در آنجا یک حد حرمتی انجام داد. ابرهه عصبانی میشود و شروع میکنه حمله کردن به کعبه. حالا اشکالاتش در کجاست؟ در مسیر راه خب میدانیم ابراهیم مسیحی بوده، پس طبیعتاً باید حرمت کعبه رو میدانست، این کعبه ابراهیم ساخته بود. اما ظاهراً ابراهیم همچین داستانی رو نمیدانست، قصدش این هست که بیاید و بنای مکه رو تخریب کنه، در حالی که اصلاً نمیدانیم چرا مکه، در حالی که بتکده های زیادی بود. از جمله زمانی که در مسیر راه به طائف میرسه، خب اونجا یک در واقع بتخانه ای داشتن برای بت لات که به او میگفتن بیت الربه، که تقریبا شبیه به همین کعبه خودمان بود. او رو میساختن و عبادت هم میکردن، یعنی قبیله ثقیف به واسطه بیت الربه حتی بر قریش فخر هم میبرد، یعنی این رو تواریخ آوردن. بعد در آنجا بزرگان قبیله ثقیف به ابراهیم میگویند که آن خانه ای که تو برای تخریبش آمدی اینجا نیست، آن در مکه است. یعنی ببینید ابراهیمی که مسیحیه هنوز نمیدونه که این کعبه در کجاست. بعد حرکت میکند و میره و بعد داستانهایی ساخته میشه، از جمله این که عبدالمطلب آمد و گفت کعبه خدایی دارد و از این داستانها، که بالاخره یک پرندگانی هم میآیند و اون داستان عبابی. اصل واقعی این است که تواریخ اشاره کردن از اون زمان بیماری آبله و حسبه شناخته شد و ظاهرن عبابی به نوعی معرب شده همان آبله هست یا جمع شده همان آبله هست، یک بیماری بوده که ظاهرن در درون سپاه ابراهیمی ایجاد شد. بسیاری از اونها کشته شدن به دلیل اینکه خب یمن یک منطقه سرسبزی بوده، وقتی وارد سرزمین خشک حجاز می شوند آبهای ناسالم، چاهای ناسالم و به نوعی شرایط جوی بدی حاکم بود که طبیعتاً برای سربازان او مشکل ایجاد کرد. ابراهیم مجبور می شود به دلیل همین بیماری ها برگرد و در سرزمین یمن و بعد از چند سال بمیرد. در واقع اینها رو مصادره به مطلوب کردند تا اشاره بکنن که بله، ابراهیم برای تخریب کعبه آمد و خدای کعبه از او حفاظت کرد، در حالی که ما در تاریخ اسلام می بینیم اگر چنین بود کعبه باید بعدها هم از تعرض مسئول می ماند. اما ما میبینیم حسین ابن نمیر سکینی یکی از کسانی است که کعبه رو تخریب میکنه، حتی حجاج ابن یوسف ثقفی. بعدها هم ما این مطالب رو میبینیم، حتی سیل‌های متعددی میآید که این کعبه تخریب میشه، که ابوالولید ازرقی در اخبار مکه آورده یا فاکهی که در اخبار مکه نوشته. بنابراین اینها همش تخیلاتی بود که بتواند برای کعبه وجاهت بسازد. نکته جالب این هست که مورخین اشاره میکنند بعد از این داستان وجاهت قریش بسیار بالا رفت، یعنی این داستان که ساخته شد قریش توانست که بهترین بچی از او استفاده بکنه و بعد قریش شد اهل الله، یعنی قریش گفتن اینا اهل خداوند هستن، اهل الله هست، که من اینجا این مطلب رو عرض کردم.
0: درود به شما، متشکرم. جناب فروهر عزیز اگر لطف کنید صداتون رو میکروفون رو باز کنید. بله بسیار عالی. جناب فروهر، همینطور که جناب سلیمانی گفتن، بعدها همین کعبه‌ای که ادعا میشد خود خدا داره اون رو حفظ میکنه دچار سیل شد، ویرانش کردن. جدیدن هم که میبینیم مدینه توسط حشرات بهش حمله شده، گروگانگیری در کعبه انجام شد. خب اینها یه مقدار با اون چیزهایی که گفته میشه یک مقدار مغایرت داره. آیا خدای کعبه جدیدن دیگه کار محافظت از اون رو کلن رها کرده و به خاندان سعودی سپرده؟ و کلیترش اگر بخوام از شما سوال کنم، چقدر منابع تاریخی اسلام رو شما آمیخته میبینید با توهمات و میتولوژی و داستانهای ساختگی؟
2: بله، اولا در رابطه با پرسش پیشین شما از مهمان گرامی، من هم بعد خدمت شما از اون اول عرض کنم که منابع تاریخی امروز به ما نشون میدهد که داستان ابرهه و حمله او به مکه سالها و هم همخوانی نداره و این موضوعی که خیلی کم بهش اشاره شده، یعنی ما در رابطه با زادروز آقای محمد بن عبدالله، وقتی که ما به اسناد نگاه میکنیم، اولا که در طبری یا جای دیگه صحبت از 60,000 سپاهی میشه که خود این اعداد با نگاه به آمار جمعیتی و همچنین امکانات لوجستیکی در منطقه امکان پذیر نبوده و ما میدونیم که حمله‌ای که از حبشه به یمن میشه، خود حبشه در آن سوی به اصطلاح دریا بوده و از لحاظ قدرت نظامی توانایی وجود نداشته. و نکته مهم اینه که سالها به هم نمیخوره. مثلا پروکوپیوس در این باره مطالبی رو اذعان کرده، ما میدونیم خسروانشاد زنده یاد، خسرو انوشیروان چیزی نزدیک 500 از حافظه 574 یا 575 بودن، یه چیز توی مایا یمن رو میگیره. و میگم اعداد و ارقام برام همخوانی نداره. من خودم یک بار مقاله خونده بودم، الان چون برای برنامه واسه این مطلب آماده نبودم، به نظر میاد تمام اتفاقات به گونه ای خیلی کوچکتر نزدیک 20 یا 25 سال قبل از آنچه که زادروز محمد گفته میشه انجام شده. نمیتونسته 570 باشه پس از میلاد، ارقام برام همخوانی نداره. و همطور که ایشون هم فرمودن و به درستی فرمودن، این بیماریه که در کشورهای دیگه هم ثبت شده بود. یعنی ما یک اپیدمی داریم که این اپیدمی در تاریخ ثبت شده در روم شرقی در ساسانیان، و به نظر میاد که داستان اینگونه بوده. و اگه نکته که اجازه بدید خدمت شما عرض کنم، چون صحبت پیشین خب ایشون مطالب رو گفتن، یک من خیلی دوست دارم شاید بحث قبلی اگه میومدم بهتر بود. ببینید یکی از دروغ‌های بزرگی که اصلا به ما گفتن و مسئله ابراهام برمیگرده، اصلا چه نیازی داشتی که موجودی افسانه‌ای به نام ابراهیم مکه هم بکنی؟ برای چی من باید 60 هزار سپاهی رو بردارم و از یمن به مکه هم بکنم؟ برای اینکه یمن هم که ایشون هم گفتن مناطق سرسبز، خوش آب و هوا، بعد بنادر دریایی، مرکز تجارته و تجارت بسیاری از گیاهان مقدس از طریق یمن به دریای سرخ، مصر از اونجا به دریای مدیترانه و امپراتوری روم، و یا از طریق اقیانوس هند، خلیج همیشه فارس به ایران و این گونه. هیچ گونه کاروانی، این خرافه کاروان اگه اجازه بدید، چون به پرسش هم کمتر رفت داره. اگه دوستان لطف کنم، من یه برنامه دو سال پیش تلویزیون اندیشه انجام دادم و این نقشه رو شاید برای اول من تو تلویزیون نشون دادم. گفتم بینندگان لطفاً به نقشه جغرافیایی منطقه نگاه کنن. ما بنادر یمن رو داریم و خب به عقل جور در میاد شما می‌خواید تجارت کنید، می‌ذارید تو کشتی دریای سرخ، مصر، و چرا باید با کاروان از میانه شبه جزیره خشک بی آب و علف عربستان رد بشن؟ و این نکته ها که ایشون هم بسیار زیبا اشاره کردن، مسائلی که بهش کمتر اشاره شده. شما پرسشتون میشه سعیم شما معلوم در پاسخ؟
0: بله بخواستم. صحبت من این بود که منابع تاریخی که مسلمانان از استفاده میکنه چه معلومه آمیخته است با داستان؟
2: منابع تاریخی که اولین بار که من نام محمد رو در جایی غیر از منابع اسلامی پیدا کردم، از منابع یهودیه در خاورمیانه که نامی شبیه به مهنت پیدا میکنه. حالا من اکاش میدونستم از قبل، 10 دقیقه پیش هم که شما از خونه رسیدم، ولی در خود منابع اسلامی ما نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله نداریم. یعنی شما در قرن 7 میلادی هیچ منبع اسلامی ندارید که نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله در اون ذکر شده باشه. نامه هایی هم که اینا ادعا می کنن به امپراتوران روم و پادشاهان ایران و نمیدونم امیران در مصر فرستادن، در هیچ جا اینا یافت نشد. ما می دونیم که قرآنی که ادعا می شه در زمان عثمان، خون عثمان روی اون ریخته شده، در موزه در استانبول اینا اشتباه بزرگی کردن، آزمایش کردن قرآن رو و در آمد که این قرآن مال قرن 7 نیست، مال قرن 8. ما می دونیم که قدیمی ترین نوشته اسلامی که یافت شده در همین یمنه، قرآنی که چند سال پیش در مسجدی پیدا کردن، و این قرآن 2 روی نوشته داره و هر دو، یعنی یک نوشتهی بوده که روی اون باز نوشتن، هر دو با قرآن امروز تفاوت داره. زبان بیشتر آرامی تو عربی، واژه‌های پر از آرامی توشه. یعنی شما اگه امروز به عنوان یک مسلمان بخواید بحث بکنید، من از شما پرسشی که میکنم اینه، میگم شخصیت تاریخی به قول شما محمد ابن عبدالله، یعنی من حتی وجود شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله رو به این گونه که ذکر شده زیر سوال میبرم. دلیلش هم خیلی ساده است، اگه اجازه بدید کوتاه توضیح بدم. بیاین مسیح رو با محمد مقایسه کنیم. شخصیتی به نام مسیح ازش یه نام برده میشه، در سن 30 سالگی حالا ادعای پیامبری هر چی بوده، ظهور میکنه در تاریخ. سه سال بعد به صلیب کشیده میشه. ولی هیچ کدوم از هوادارانش و طرفدارانش تقریبا تا 300 سال بعد به قدرت نمیرسن. هیچ دولتی از اونها حمایت نمیکنه. ما چقدر منابع ولی از مسیح برمون به جا مونده. یعنی ما از حواریونش حداقل از 100 سال بعد یواش یواش شروع میشه منابعی در مورد مسیح. حالا ببین با محمد ابن عبدالله مقایسه کنیم. بلا فاصله بعد از مرگ شخصیتی به دید من افسانه‌ای، یعنی با آن گونه که ذکر شده، دولت اسلامی تشکیل میشه. یعنی حداقل از زمان عمر ابن خطاب شما به یک حکومت اسلامی رو در اختیار داری که قسمت‌هایی از ایران، سوریه که زبان مردم آرامیه و این زبان نوشتنش، دبیرش، خود زبانش اصلا بسیار به عربی شبیهه و همچنین مناطق زیادی از روم شرقی رو به دست داری. پرسشی که برای من و شما باید پیش بیاد که در همینطور پرسشی شما هم ذکر میشه اینه، چرا هیچ کس شروع نمی‌کنه بیوگرافی این شخصیت درخشان و ورجاوند و مهم این افراد رو بنویسه؟ ما میدونیم که تعداد زیادی از بردگان و بندگانی که به دست این اومده بودن به زبان این افراد سخن میگفتن، به خصوص که ما میدونیم که در سوریه که مرکز مسیحیت مشرق زمین بود، جناب دوست عزیز، در اونجا کاتبان زیادی وجود داشتن و اصلا ما میدونیم که دبیره ای که برای قرآن استفاده شد دبیره هایی بود که وام گرفته از دبیره های آرامی بود. وقتا میدونیم بسیاری از واژه هایی که در قرآن آمده برگردانش نباید از عربی باشه، باید از آرامی باشه. و این آرامی رو چه در اسرائیل، در منطقه اسرائیل، در سوریه و حتی در دربار ساسانیان کاتبان مختلف میتونن ازش استفاده کنن. پرسشی که من میخوام مطرح کنم اینه و مطرح شده، چرا هیچ کس نمیاد و مطلبی رو درباره آقای محمد بنویسه؟ سیرت الرسول، ابن هشام و ابن حساب، اینا 300 سال 200 خورده سال بعد از محمد هست. خود قرآن در اصل بگیم اموی، قرآن رو امویان در از جمع بری کردن، سلسله مروانی اون هم، نه خود نه معاویه و یزید، بلکه سلسله مروانی ها، یعنی شاخه از سلسله امویان، تازه اینا شروع میکنن در قرن هشتم قرآن حکومتی رو درست کردن. چرا بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله 200 اندی سال بعد، تازه اونم در اسکندریه در مصر شروع به نوشتن بکنن؟ خیلی نکته مهمه. و بعد ما میبینیم که شما وقتی نگاه میکنی، من کوتاه میکنم سخنات، دو کتاب حدیث هست که تمام احادیث اسلام از این دو کتاب ریشه گرفته، یکی صحیح بخاریه و دیگری صحیح مسلم. بگم آقای سلیمانی هم با من همراه باشه. هر دوی نویسندگان یا جمع‌آوران این احادیث تازی نیستن، ایرانی تبارن از نامشون هم. و اینا هم باز 200-300 سال بعد از جریانات شخصیتی افسانه‌ای به نام محمد ظهور میکنن. یعنی هم بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله حداقل دو قرن خورده بعد نوشته شده، احادیث دو قرن خورده بعد، معمولا قرن نهم بیشتر میتونیم، چون خود اون کتاب ها هم بعدا رو نویسی شده. بنابراین وقتی ما درباره این سوال میگیم، سوال برای من پیش میاد وقتی من میام با مطالبی که از مسیح داره مقایسه میکنم، بعد میام میبینم تازه آقای مسیح که نه به قدرت رسید، نه صاحب ارتش بود، نه صاحب حکومت بود. اینجا این پرسش پیش میاد که نه فقط باید درباره منابع صحبت کنیم، بلکه باید درباره این صحبت کنیم. آیا ما با دو شخصیت روبرو هستیم؟ احتمالا شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله وجود داشته، ولی آن محمد ابن عبدالله این محمد ابن عبدالله نیست. یعنی افسانه سازی، بزرگ سازی. و من شخصا پایان میدم جمله آخر، محمد ابن عبداللهی که ما امروز باش روبرو هستیم، محمد ابن عبدالله خاندان مرهانیه. یعنی برای اینکه بتونن امپراتوری تازیان رو یک دین مرکزی روش بدن، نیازمند به یک شخصیت قهرمانی به نام محمد ابن عبدالله بودن و از این شخصیت استفاده میکنن. در خدمت.
0: درود به شما. جناب سلیمانی، که رستم یلی بود در سیستان، منم کردم رستم داستان. این قصه آقای محمد ابن عبدالله هست؟ یعنی حالا یک شخصیتی اونطوری که جناب فروهر میگن در اون شبه جزیره عربستان بوده و بعد بر اساس داستان سازی و میتولوژی که بوده این تبدیل شده به محمدی که ما امروز میشناسیم.
2: من از شما عذرخواهی میکنم، من نگفتم حتی در شبه جزیره عربستان. امروز میدونید که بسیاری از ادعا میکنن در هولوش پترا یا حتی جنوب اسرائیل امروز یا اردن بوده. عذر میخوام دخالت کردم، اصلا منطقا زیر سوال.
0: بله بفرمایید جناب سلیمانی.
1: خواهش میکنم. ببینید من اینجا یک توضیحات رو عرض بکنم. در اینکه ما منابع تاریخ اسلاممون از چه زمانی شروع میشه، خب طبیعتاً متأخرن، یعنی از قرن دوم هجری آغاز میشه، اما این افراد از خودشان تاریخی در نیاوردن، یعنی نشانه هایی وجود داره. به عنوان مثال معاویه بن ابی سفیان روزی از عبید بن شریحه خواست که تاریخ ملوک یمن رو بنویسه، یعنی اگر دقت بکنید حدود سالهای 40 تا 50 هجریه، یعنی 40 سال بعد از اون. او کتابی می نویسه به نام کتاب الملوک فی اخبار الماضیین که در واقع شرح حاکمان یمن رو می نویسه. بعد ما وقتی نگاه می کنیم به کتاب مورخین می بینیم اونها از کسانی استفاده کردن که قبل خودشان کتاب داشتن. به عنوان مثال سلیمان بن عبدالملک والی مدینه هست در زمان پدر. او از هشام ابن عروه میخواد که یک مطلبی در خصوص پیامبر اسلام بنویسه که او اشاره میکنه ما قبلا این کار رو انجام دادیم. یا ابان ابن عثمان ابن عفان فرزند خلیفه سومه، اما چون در اون کتاب از افراد انصار زیاد نام برده شد و خانواده اموی به دلایل مختلفی از انصار روی خوشی نداشتن، آن کتاب رو کنار گذاشت. ببینید ما وقتی به تاریخ نگاه بکنیم افراد زیادی رو میبینیم، مثل سعید ابن سعد ابن عباده که فرزند سعد ابن عباده، یا سهل ابن ابی حسنه که خودش متولد سال سوم هجری، یا سعید ابن مسیب ابن شهاب زهری، عبدالله ابن کعب. اینا کسانی هستن که تکنگاری هایی داشتن، مثلا غزوه پیامبر اسلام رو نوشتن، این کتاب بعدها تکنگاری شد، یعنی افرادی مثل نصر ابن مزاحم منقری مثلا آمدن فقط صفحه‌ای، دیگران آمدن اخبار جمل رو نوشتن، ابو مخنف آمد مقتل الحسین رو نوشت در کنار کتابای دیگری که به خصوص هشام ابن محمد صاحب کلبی و پدر رو استفاده کرد. همه اینها جمع شد. از قرن دوم به بعد ما میبینیم کتابهای یعقوبی بیرون آمد، طبری بیرون آمد، طبقات ابن سعد بیرون آمد، باقدی بیرون آمد که به شکل مجتمع اون بود، یعنی اونها بدون اینکه سلسله مواردی وجود داشته باشه ننوشتن. یعنی محمد ابن عمر واقدی که مغازی پیامبر اسلام رو نوشته، او فلبداهه ننوشته، بلکه یک سری مسائلی داشته، اونها رو در کنار هم چیده و ساختمان کتاب مغازی رو به وجود آورده. یا محمد ابن سعد، معروف به کاتب واقدی، کتاب عظیمی داره به اسم طبقات. این کتاب در 8 جلد هست که به شرح حال صحابه پیامبر پرداخته. او آمده اینها رو به مرور زمان از منابع دیگری جمع آوری کرده و تبدیل کرده به یک. بنابراین اینها سابقه داشت. من یه نکته ای رو عرض بکنم، چون من اون مطالبی آقای گیبسون اشاره کرده در مورد شهر پترا و مسائلی از این دست رو دیدم و قرار هست که ما در یک جلسه دیگری به این مسائل بپردازیم. ببینید من سوالی دارم، چرا خانواده امویان باید پیامبری و نبوت رو به یک نفر از بنی هاشم بده؟ عرض کنیم من عبدالملک مروانم، امروز به واسطه لیاقت خودم رسیدم به خلافت، به چه دلیل من باید وقتی دارای اصالتی هستم بیایم این پیامبری و نبوت رو به یک تیره دیگری به نام بنی هاشم بدن که سبب فروشی اونها بشه؟ ببینید عمرو ابن هشام مخزومی یعنی ابوجهل، البته او رو میگفتن ابوالحکم، او میگفت ما هر کاری که کردیم، هر کاری قریش کرد، البته اون خود جزء قریشه، یعنی از تیره بنی مخزومه، میگوید هر کاری که دیگران کردن ما کردیم و در همه جا بر اونها برتری جستیم. حال از بنی هاشم جوانی آمده ادعای نبوت میکند، این را چه بکنیم؟ یعنی او ببینید تا این اندازه رقابت وجود داره. حتی ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش اشاره میکنه، میگوید عرب به قدری نسبت به یکدیگر دارای آن حس حسادت هست، محال هست حکومت رو به برادر خودش بدن، محال هست حکومت رو به پدر خودش بدهد. عرب رو دارید. خب حالا دقت بکنید، تیره امویان به دو بخش، بخشیش که از زمان مروان ابن حکم شروع میشه تا به انتها، دو خلیفه هم قبل از اون بودن، یعنی معاویه و یزید، حالا بوده یکی میگوین آس یکی میگوین عیاس، کاری به اینها نداریم. بنابراین عرض من اینه، به چه دلیل تیره اموی زمانی که توانست بعد از معاویه قدرت رو بگیره، اگر توان تاریخ سازی رو داشت و معاویه هم بسیاری روایات های جعلی ما داریم، پس طبیعتا میباید نبوت رو حداقل به ابو سفیان میداد که بزرگ بدها بود. اما این میبینیم این کارو نکرده، بلکه آمده به یک تیره بسیار ضعیفی مثل بنی هاشم چنین مطلبی رو داده. این سوال باید پاسخ داده بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم این گونه باشه، اما در این مطلب کاملا هم عقیده‌ام که برای پیامبر اسلام فضائل بسیار زیادی ساخته شد، به نحوی که یک شخص عادی رو تبدیل کردن به یک شخصی که دارای یک قدرت متافیزیکی ماورایی هست، در حالی که سیاست پیامبر اسلام زمانی موفق شد که او توانست در مدینه با استفاده از نیروی دو قبیله اوس و خزرج که اصالت یمنی داشتن و مسلمانان، شروع بکنه به غارت کاروانها، دستیازیدن به ثروتمندان، ناامن کردن راه تجارت مکه و جنوب به شمال، و به این ترتیب توانست اسلام رو پیروز بکنه. یعنی یدخلون فی دین الله افواجا از زمانی شروع شد که در مدینه با این استراتژی، نه نیروی ماورایی. یعنی پیامبر اسلام نتوانست با قدرت قرآن، کلام قرآن، بیش از 100 نفر رو جذب بکنه. بعد از اینکه به مدینه رسید، نوع تغییر استراتژی او سبب شد که اسلام پا بگیره و این نیرو و تجمع اونها برای گرفتن غنایم که به سرحدات ایران، به سرحدات شام حمله کردن. هیچ وقت ما نمی‌بینیم اسلام به واسطه یک مبلغ پیشرفت کرده، در حالی که شما افراد دقت بکنید، مثلا خالد ابن ولید، شرحبیل ابن حسنه، عمرو ابن عاص، یزید ابن ابی سفیان، معاویه ابن ابی سفیان، همه اینها نیروهای تهاجمی هستند، یعنی سرداران تهاجمی هستند. بنابراین ما می‌بینیم که حتی قبائلی مثل صدیف که در طائف بودن هم آمدن در رکاب اسلام، که ما نمونه اون رو ابو عبیده رو میبینیم، پدر مختار ثقفی که در نبرد جسر کشته میشه. یعنی ببینید اعراب اینگونه برای کسب غنایم دور هم جمع شدن و اسلام قدرت گرفت. بعد از قدرت گرفتن طبیعتا داستانهای زیادی ساخته شد. اما من وجود تاریخی پیامبر اسلام رو به نوعی زیر سوال نمیبرم، مگر اینکه شواهد بسیار قوی وجود داشته باشه که بتوانید پازل رو در کنار هم برای من مرتب.
2: بذارید من همین الان پاسخ بدم، چون اینجا ایشون نامه‌ای رو اشاره کردن با اجازهتون. من تعجب می‌کنم
0: اینکه دار کوتاه که از مسیر کل برنامه خارج
2: شده. ایشون الان سخنانی رو گفتن که منم اجازه می‌خوام پاسخ بدم. شما تمام نامه‌هایی که یاد کردید تایید صحبت من بود اتفاقا. و من تعجب می‌کنم که وقتی ما بحث علمی می‌کنیم و من در بحث علمی خودم یاد می‌کنم که تمام مدارکی که در نام محمد ابن عبدالله در اونها اومده و ما میتونیم به صورت علمی اینها رو اثبات بکنیم، همه پس از آمدن مروانیان به قدرت میشه قرن هشتم. تک تک نامهایی که شما یاد کردید آقای سلیمانی، حتی یک نفرش مال قرن هشتم نیست، ببخشید مال قرن هفتم. آقای واقعی دوست عزیز من پایان قرن هشتم، اول اوایل قرن نهم میلادی، ابن حساب و ابن هشام، اینا 200 سال تقریبا بعد از آقای محمد ابن عبدالله. قدیمی ترین بیوگرافی شما که آقای الواقدی رو ذکر میکنید، الواقدی 823 از دنیا رفته، 823 چی میلادی، یعنی 170 سال، 180 سال یا 150 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله، خیلی بیشتر. شما تمام نامهایی که یاد کردید و من تعجب میکنم دونه دونه شون، هیچ کدومشون شما حتی یک نفر رو نمیتونید نام ببرید که حداقل 50 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله بتونیم ثابت کنیم نوشتنشون. و این برخلاف علم تاریخه. چرا برخلاف علم تاریخه؟ در علم تاریخ ما یک مسئله خیلی مهمی رو داریم و اون اینه که من پرسش میکنم افسانه کجاست، حقیقت کجاست؟ ما در باره همین شخصیت های تاریخی نمیتونیم اثبات کنیم با سند و مدرک که وجود داشته، ولی اینجا میتونیم بگیم که شاید امکانش نبوده. برای آقای محمد ابن عبدالله نوشتن بیوگرافی، نوشتن زندگیش، داشتن مدارک برای وجودش امکان پذیر، نه فقط امکان پذیر بوده، باید بوده. من اینجا واژه باید رو استفاده میکنم. برای چی؟ برای اینکه عمر ابن خطاب 20 سال هم پس از مرگ محمد نیست، داره امپراتوری رو به دست آورده که از روم شرقیش گرفته تا ساسانی پر از کاتب آرامی زبانه که سنت مذهبی دارن. این نکته رو فراموش نکنید. شما کشورهایی رو فتح میکنید که در مدارس مذهبی سوریه سنت حدیث‌گرایی و حدیث نوشتن، سنت منابع مذهبی وجود داره. شما وقتی پا به مناطقی میذاری که یهودیت در اونجا سنت داره، یا به مناطقی پا میذاری که مسیحیت مشرق زمین یا زرتشتیگری وجود داره، شما مردمی رو به هستی که برای حتی کنترل اونها مجبور هستی که فقه دولتی، بیوگرافی دولتی و منابع رسمی بنویسی، و این وجود نداره. بعد پرسشی شما از من کردی و این پرسش شما اتفاقا به جا بود، گفتید چرا باید خاندان اموی بیاد و پیامبر رو به خاندان رقیب بده. نکته فقط همینجاست، من گفتم در صحبتم خاندان مروانی اومد این کاری کرد، نه معاویه نه یزید. خاندان مروانی خاندان اصلی اموی نبودن و اینا اومدن چیکار کردن؟ خودشون رو نسبت دادن به عثمان. عثمان شد داماد پیامبر. عثمانی که از خاندان مروانیه، حلقه متصل خاندان مروانی به محمد ابن عبدالله عثمانه. دقت میکنی؟ و عجیب اینجاست که شما اگه به دروغهایی که بعدها درست کردن توجه کنید، میبینید مثلا علی ابن ابی طالب که خلیفه راشدینه، یهو میاد از عثمان فرزندانش رو میفرسته که از عثمان دفاع کنن. چرا باید علی ابن ابی طالب از بنی هاشم بیاد پسرعمی محمد ابن عبدالله از عثمانی دفاع کنه که خط رابط خاندان مروانی به خاندان محمده؟ اگر من سخن شما رو قبول میکردم، اگر این جریان در خود شاخ، ببینید ما اینو در خاندان هخامنشی هم داشتیم، در خاندان هخامنشی ما کوروش رو داریم، فرزندش رو داریم، و بعد این تغییر پیدا میشه در سلسله هخامنشی و خاندانی از شاخه فرعی به قدرت میرسه داریوش. بعد داریوش چیکار میکنه؟ این داریوش و فرزندش خشایاره که ما میتونیم ثابت کنیم که اگه بتونیم تا حدی که زرتشتیگری اهورامزدا رو عنوان میکنه، ما از کوروش هیچ وقت هم چیزی نداریم، از فرزندش کامبیز نداریم. یک شاخه فرعی از یک خاندان به قدرت میرسه و اینجا جدا از شاخه اصلی شروع مذهب سازی میکنه، مذهب رسمی، و این در تاریخ سابقه داشته. البته که خاندان مروانی نمیتونسته بیاد از خود خاندانش پیامبر درست کنه. چرا نمیتونسته؟ برای اینکه اینها شجره داشتن، اینا افراد مهمی بودن. محمد ابن عبدالله زندگیش رو بخون، یه نگاهی به زندگی آقای محمد ابن عبدالله بکن. پدرش کیه؟ پدر آقای محمد ابن عبدالله کیه؟ آیا وجود داشته؟ یعنی پدر او رو در سال به دنیا آمدنش میکشد، یعنی هیچ وجودی از این، هیچ شخصیتی از این وجود نداره. مادرش کجاست؟ و این نکته ها، ببینید وقتی شما بیوگرافی، ببینید آقای دوست عزیز یه نگاهی ببینید، چون میخواستم در آقای محمد صحبت کنم، یه نگاهی بیوگرافی آقای محمد بکنم، بیوگرافی ساختگی که بعدها نوشته شده و حکومتی. من یه پرسش میکنم، اگر این آقای محمد از خاندان قرش، از اصیلترین قسمت این خاندان بود، چرا باید میرفت از دشت و صحرا چوبپونی میکرد و در گراغشنگی زندگی میکرد و باید میرفت یک زنی که 15 سال از او سنش بیشتر بود ازدواج میکرد؟ مگر اینا یک ایلات نبودن؟ مگه ایلاتی نبودن که در اون مرد سالاری بود؟ مگه او تنها فرزند ذکور بازمانده از پدرش نبود؟ در سنت قبایل عرب همین امروز همین وجود داره. همین امروز اگر پسر ارشد خانواده، یکی از پسرهای خانواده بمیره، پسر ذکور او در دامان اون خانواده بود. همین الان نگاه کنید شما، یعنی شما در بیوگرافی محمد مسائلی رو مشاهده میکنید که با سنت قبایل تازه هیچ همخوانی نداره. ولی حالا این بحث رو نه من میتونم پایان بدم نه شما، ولی ما نشانه های دیگری هم داریم. ما نشانه از این داریم که اصلا کل جغرافیای منطقه زیر سواله. ببینید من باز این مسئله رو شاید آقای سلیمانی بخوان ببینید آقای سلیمانی عزیز، تمام اشاراتی که ما 1400 سال اون عادت کردیم اینه استفاده از منابع اسلامی. من پرسشی که مطرح میکنم اینه کجان منابع رومی ما؟ کجان منابع ساسانی ما؟ کجان منابع آرامی ما؟ هیچ کدوم از اینها وجود نداره. مگه امکان پذیره که درست میان ایران و روم شرقی در منطقه‌ای که جنگ هم بوده یه مدت همچین اتفاقی بیفته و در هیچ منبعی از روز نکرنام نشه؟ و این رو هم بگم جغرافیا هم خانی نداره. ببینید شما به زیبایی اومدید نامهایی رو تعداد سربازانی رو آوردید، چیزی که تا به امروز مطرح نشده. دوست عزیز اینه، ما اگه بخوایم شما وقتی که میاد بیوگرافی محمد رو از یک سری از این نامها که آوردید استفاده میکنیم، باید به موقع بقیهش رو هم قبول کنیم دیگه، درسته؟ من نمیتونم یک کتابی رو به عنوان مأخذ قبول کنم، سیرت الرسول رو، و بگم من فقط اونجایی که تولد محمد آمده قبول میکنم ولی بقیهش رو قبول نمیکنم، درسته؟ بعد یک جایی هست که باید این کتاب رو به عنوان مأخذ ما قبول کنیم. خب اگه من به سیرت الرسول نگاه کنم چند پرسش برام پیش میاد. کدام تجارت، من باز این پرسش رو مطرح میکنم، کدام تجارت در مکه وجود داشته؟
0: وقت رو بذارید اجازه بدید
2: جمله آخر. اگر مکه مرکز تجارتی بوده، در منبعی در منابع اسرائیل یعنی اورشلیم، در سوریه، در روم شرقی، در ساسانی باید نامی آورده باشن از این مرکز مهم تجارتی که ما هیچی از این مرکز پیدا نمی کنیم. و اینجاست که تمام منابع و مأخذها زیر سوال بود. در خدمت.
0: خب جواب سلیمانی عزیز، صحبت‌های دوستمون آقای فربهر رو شنیدید. فقط من این نکته رو بگم، الان بحث ما این نیست که بخوایم بگیم محمد خوب است یا بد. الان تازه فقط داریم به این بحث میکنیم که آیا محمد با این ابعاد و پرفورمنسی که در تاریخ از اون ذکر شده وجود داشته یا نه، یک چیز خیلی ساده تری بوده یا حتی نبوده که بعدا یه این تو چیزی ازش ساخته شده. خب صحبت های شما رو میشنیم جناب سلیمانی.
1: ببینید من در سه بخش پاسخ بدم. اولا اینکه ما قبول داریم آن تاریخی که امروز داریم مربوط به قرون دو به بعده، اما بحث من چیز دیگری بود. من عرض کردم مثلا محمد ابن عمر واقدی آیا فی‌البداهه کتاب مغازی رو نوشته یا از منابع متقدم دیگری استفاده کرده؟ طبق گزارشات میگوید بله، او از منابع دیگری استفاده کرده که همه هم اصل پیامبر اسلام، مثل عروه ابن زبیر، او فرزند زبیر ابن عوامه، یعنی کسی است که در بطن ماجراست. سال فوت او تقریبا سال 90ه، یعنی او در اون زمان زندگی کرد. یا عوان ابن عثمان ابن عفان، او پسر خلیفه سومه، اینها دارای سیره بودن. یا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و دیگرها رو من اسم نمیارم. پس بنابراین اونها تجمیع کردن با هنر تاریخی نویسی خودشان، یعنی اونها کسانی بودن که تاریخ رو در واقع شکل دادن. ببینید تاریخ اصولا در بین اعراب از ایام العرب آغاز می شود که بیشتر جنبه های ادبی داشت، یعنی ذکر وقایع، ذکر عاشقانه ها که معلقات صرف از دست مسائل بود. تاریخ نگاری تک نگاری بود. بعدها در قرون دوم آمدن به نوعی به شکل خاص پرداختن. مثلا شخصی آمد مثل ابان ابن عثمان به غزوات پیامبر پرداخت، یا واقدی به غزوات پیامبر پرداخت. آرام آرام این وقایع نگاری ها جمع شد، در قرون سوم به بعد تبدیل شد به تواریخ عمومی، یعنی آنچه که ما مثل تاریخ طبری میبینیم، یهودی میبینیم، تاریخ مسعودی میبینیم، اینها تواریخ عمومی هست. اما هیچ کدام اینها زائیده تخیل و ذهن طبری نیست، بلکه از منابع اولیه به دست آمد. این مطلب اولی بود که خواستم عرض بکنم. نکته دوم، اتفاقا بنی هاشم جزء تیره های بسیار ضعیف قریش، حتی ابو طالب که پدر علی هست دارای ضعف مالی شدیدی شد که پیامبر اسلام و عباس به کنار او می روند که گوین ما به خاطر اینکه هزینه و خرج تو را کم بکنیم دو تن از فرزندان تو را بگیر، که علی رو محمد می گیره و بزرگ می کنه و جعفر رو عباس. ببینید بزرگ طایفه بنی هاشم دارای ثروت نبوده، حتی از امورات خانواده خودش بر بیاد، که من در جلسه قبل عرض کردم بزرگترین تیره ها که در حالا قریش بررسی میکنیم، تیره بنی مخزومه که ابو جهل و دیگران در اون هست. حالا این تیره انقدر هم مهم بوده که شما در آیات سوره تکاثر دقت بکنید، اعراب حتی به مردگان خودشون هم شماره میدادن، یعنی وقتی میخواستن جمعیت رو بسنجن به مردگان خودشون هم توجه داشتن، یعنی میخواستن بگن ما تا این اندازه زنده های ما هستن، آن اندازه هم مرده های ما. بنابراین جمعیت شناسی و تفاخر بسیار مسئله مهمی بوده و برای من عجیبه، من هنوز پاسخ نگرفتم. ببینید تیره مروانیان خب طبیعتاً اگر میخواستن برای خودشون به جهتی بسازن باید نوعی تاریخ نگاری میکردن که حداقل حکم ابن عبدالعاص که پدر در واقع مروان هست مغضوب پیامبر اسلام نباشه. ببینید عثمان ابن عفان کسی است که مسلمانان رو میکشن، یعنی خلیفه بوده فاقد وجاهت از نظر مسلمانان عرض میکنن که مسلمانان جمع میشن از مصر، از بصره، از کوفه او رو میکشن که حتی بسیاری او رو کافر هم میدونن. حالا بحث من اینه، اگر تیره اموی خواسته یک تاریخی بنویسه، چگونه این تاریخ رو آنقدر بد نوشتن که پیامبری و نبوت رو در بنی هاشم قرار دادن و اولین شخص از خودشان یعنی عثمان ابن عفان رو به جوری وانمود کردن که دیگران جمع شدن او رو کشتن. ببین عرض من اینه، یعنی ما اگر بسیار دقت بکنیم خواهیم دید، من عرض کردم معاویه و دیگران حاضر نبودن انصار رو تحمل بکنن. چرا؟ چون اینها کسانی بودن که مکه رو فتح کردن و به همین تیره های اموی لقب مؤلفت و قلوبه هم دادن، یعنی کسانی که پیامبر اینها رو آزاد کرد و قلبشون رو به دست آورد، حتی به اونها طلقا میگفتن. شما وقتی نهج البلاغه رو بخوانی 400 سال بعد از 300 سال بعد از علی جمع آوری شده، به صراحت یکی از کنایه هایی که به شاخه های اموی زده میشه اینه که شما طلقا هستید، یعنی آزاد شدگان ما هستید، شما برده بودید، درست ما با شما رو برده میکردیم، اما بعد از فتح مکه پیامبر شما رو آزاد کرد. حالا بحث من اینه، بزرگوارانی که میگن تاریخ اسلام به نوعی از شاخه های اموی اون نوشته شد، باید به اینها پاسخ بدن چگونه اینقدر بدنامی برای اینها در تاریخ جای گرفت. حتی عباسیان هم که آمدن سعی نکردن این مسائل رو کتمان بکنن و تمام این تواریخ وجود داره. اینو من خواستم خلاصه عرض کنم.
2: اجازه بدید اگه چون وقتمون کمه، دوست عزیز من باز تکرار میکنم، ما ایرانیان و جهان کلا باید خودمون رو از قید و بند یک سری خرافات تاریخی برداریم. فرض کنیم ما درباره یک شخصیت مذهبی آقای سلیمانی صحبت نمی‌کنیم. شما هم به پرسش من پاسخ نمی‌دید. تمام مأخذهایی که شما استفاده کردید 200 سال تا 400 سال بعد نوشته شده. بعد شما مثلا میگید، شما به طور مثال شما نهج البلاغه‌ای که خودتون میگید 400 سال بعد نوشته شده استفاده می‌کنید، بعد میگید در اون نهج البلاغه قال فلان قال فلان. شما وقتی از فرزند زبیر صحبت میکنید از خود فرزند زبیر که چیزی باقی نمونده، کسی دیگری 200 سال بعد ادعا کرده که فرزند زبیر به پدر بزرگش این را گفته است، پدر بزرگش به کنیزش این را گفته بود، کنیزش به پسرعمه او و به باغبان. ما یه چیزی با آلمانی داریم، من در دانشگاه اتریش که بودم اسلام شناسی یک واژه‌ای بود که در ایران اصلا استفاده نمیشه، حدیث، که به آلمانی میگن زنجیره حدیث. و من متوجه شدم برای اولین بار به ذهنم رسید که 30 سال پیش استاد آمد قسمتی از تاریخ طلبی رو برای ما باز کرد، اتریشی هم، و شروع کرد گفت قال فلان قال فلان قال فلان. این زنجیر 8 حلقه داشت، یعنی تاریخ طلبی وقتی حدیث رو تعریف میکنه 8 حلقه داره تعریف شفاهی میکنه. اگر محمد ابن عبدالله آقای سلیمانی یک شخصیت مذهبی نبود، ما زیر سوال بذاریم، مثال دیگری بزنم بس مذهبی نباشه، آقای راگنا لوتبروک مال اسطوره های اسکاندیناوی، بیاین با آقای محمد مقایسش کنیم. تا 100 سال پیش، تا 200 سال پیش آقای راگنا لوتبروک رو یک شخصیت واقعی میدونست. چرا؟ چون ادعا میکردن قرن نهم رفته انگلستان رو گرفته و فرزندان راگنا لوتبروک آیلوار نمیدونم فلان و اینها، اینو واقعا وجود دارن، جالبتون بگم فرزندانش تاریخی ثابت شدن. و بعد میان 300 سال بعد کنند آقای محمد دربارش تمام افسانه های نوردیک اسکاندیناوی و حتی آلمان نام این اومده. خب امروز ولی در تاریخ مدرن کسی نمیتونه 100% بگه راگنار لودبروک به اون صورت افسانه‌ای وجود داشته. میان چی میگن؟ امروز میگن که شاید یک شخصیت محلی وجود داشته، کارهایی هم کرده. من اول صحبت رو همینو گفتم، من نگفتم کسی به نام محمد ابن عبدالله وجود نداشته، من این رو گفتم. چگونه گفتم؟ گفتم یک راگنار لودبروکی بوده، رئیس قبیله‌ای بوده، در جایی رفته از سر چند نفر رو بریده است به این سادگی. بعدها فرزندان نه دیگران تمام دانمارک، نروژ و سوئد احتیاج به یه شخصیت تاریخی داشتن که قهرمان اساطیری او باشه، که بتونن وقتی با مسیحیان رومیان جولیوس سزار ایتالیایی میگن یا مسیحیان مسیح میگن، این هم شخصیتی داشته باشن. چرا؟ برای اینکه اقوام نورد اینا به قدرت میرسن در قرون وسطا، به حکومت میرسن، مناطقی رو اشغال میکنن، با تمدن‌های روبرو میشن که سابقه تمدنی دارن، اینا هم نیاز به قهرمان داشتن. بنابراین شخصیت راگنار لودبروک، چوپونی که شاید سر چند نفر رو بریده میشه راگنار لودبروک فرزند اودین. ما یک محمد ابن عبدالله داریم بوده شد و احتمالاً هم در زمان اینجا اجازه بدید کوتاه. ببینید ما باید یه ذره تاریخی به مسئله نگاه کنیم. در چه زمانی داریم صحبت میکنیم از پیدایش شخصیتی افسانه‌ای بی سوادی که قرآن ارائه میده؟ فکر نمی‌کنم من و شما به این باور داشته باشیم که قرآن رو الله فرسته. خب ولی این قرآنی که ادعا میکنن محمد داره باید خودش نوشته باشه دیگه، من و شما که الله فرست نیستیم. نمیتونه نوشته یک محمد چوپان باشه، حتی آقای نوفل اشخاصون هم نمیتونن نوشه. چرا نمیتونن؟ به خاطر اینکه سابقه کتابت در اونجا وجود نداشته باشه. حتی برقبت ابن نوفل، او هم نمیتونسته این کتاب به این ذخیره رو نوشته باشه، برای اینکه هنوز الکتاب رو ما ایرانیان برای عرب ننوشته بود، هنوز ما گرامر زبان عربی رو ننوشته بود، هنوز ما نیومده بودیم براشون کاتبان ساسانی بیان واژه های آرامی رو وارد واژه های کجا بکنن؟ عربی بکنن. اصلا امکان نوشتن زبان عربی وجود نداشت، نه دبیرش رو داشتن، نه گرامرش رو داشتن، نه لغت. ولی در چه دورانی این شخصت افسانه‌ای ظهور میکنه؟ درست در زمانی که جنگ های تاریخی، بهتر بگم اولین جنگ جهانی تاریخ بشریت از چین تا میانه اروپا در گرفته و در این میان روم شرقی و ایران منطقه رو به خاک و خون کشیده. در این زمان برخلاف دروغه، و برای همین میگم کتاب تقلبیه، این کتاب تقلبیه دوست عزیز من. چرا؟ چون ادعا میکنن که اعراب از شبه جزیره عربستان آمدن و فتح و فتوح کردن، در این دروغ ثابت شده دوست عزیز من. امروز باستانشناسی مدرن ثابت کرده که قبایل عرب پیش از ظهور شخصیت افسانه‌ای به نام محمد، اکثریت جمعیت مناطقی رو در خاورمیانه در شمال شبه جزیره تشکیل می‌دادن و مقدار زیادی از قشون روم شرقی و ساسانی قبایل عرب بودن. برای که ثابت کنم، ردپاش هم در جریات خود مسلمانان پیدا کردیم. به طور مثال آقای معاویه است که میره با مونوفیزیتا، می‌شناسید دیگه مونوفیزیتا، فرقه‌ای از مسیحیت که کلیسای روم شرقی اونا رو تکفیر کرده بود. قبایل عرب مونوفیزیت هستند که در ازدواجی که با خانواده معاویه دارن ارتش آقای معاویه میشن. اینا مسیحی بودن، در سوریه زندگی میکردن، قرنها در سوریه. یعنی ما مواجه میشیم با یک دوران آشوب. از دل این دوران آشوب من فکر میکنم در این دوران شده بود آقای محمد ابن عبدالله هم شخصی بوده راهزن، احتمالاً در غلوش پترا که یهودیان هم اونجا بودن، کاروان ها رد می شدن، جسارت های کرده بوده، بهش گفته بودن آقا این کار نکن، میان میبرن زندان. اینم گفته بود بله پدر من عبدالله بود، الله یار و یاور خاندان منه، اتفاقی نمی افته. دست بر قضا راهزنیش گرفته بود، افسانه شده بود. ببینید دوست عزیز من پایان میلم، بیاین یه بار فراموش کنیم محمد پیامبر، بیاین درباره راگنار لودبروک صحبت کنیم، بیاین درباره رستم دستان صحبت کنیم، بیان درباره اسطوره‌های خودمون صحبت کنیم. آیا رستمی بوده؟ شاید بوده. رئیس قبیله‌ای بوده 3000 سال پیش، افسانه شده. ما باید محمد ابن عبدالله افسانه‌ای رو از محمد ابن عبدالله چوپان راهزنی که شاید جای گوسفند سربریده جدا بکنه. همه سخن من در خدمتتون.
0: متشکرم. جناب سلیمانی عزیز، این بحث فکر میکنم بحث طولانی خواهد بود، از این سر ما الان وقت کافی برای ادامه بحث رو نداریم. من از شما تقاضا دارم که این بحث رو در همین جا ما بگذاریم، شما هم انتهای بحث رو و سوالاتی که جناب فربهر داشتن داشته باشید و برای جلسه بعد ما با پاسخ شما به جناب فربهر برنامه رو شروع کنیم. ضمن اینکه من مجدداً یادآور میشم که ما اینجا نیومدیم ثابت کنیم که محمد خوب و قشنگ اونجا بوده و ما میخوایم بگیم که خیلی کار خوبم کرده. ما الان فعلا در اون مقطع هستیم که ببینیم آیا محمد واقعا با این اوصافی که در کتب اسلامی هست وجود داشته، یا به قول جناب فربهر نه، یک راهزن و یک قاتلی بوده که بعد عرب با توجه به نیاز به داشتن اسطوره این رو تبدیل کرده به یه چیزی شبیه یک اسطوره یا یک رستمی که بعدها بتونه از اون استفاده کنه. خب بحث رو در همین جا ما تمام میکنیم، ادامه بحث رو از جناب سلیمانی برای هفته آینده شروع میکنیم با پاسخ دادن به این سوالات. فقط یک نکته ای رو هم من در انتها اشاره کنم و بعد بریم پیش پریسای عزیز، اینه که اون اشاره‌ای که جناب فربهر کردن راجع به کتب عهد عتیق به اسم محمد در اون و محمد در اون اومده، اون چیزی که پژوهشگران ایبرو و ابری در اون تحقیق کردن، این هیچ ربطی به محمد نداره. در داستان داوود این داره مطرح میشه و هیچ اشاره‌ای نمیشه کرد که یک دفعه وسط داستان داوود.
2: چون بس قشنگه میتونم یه چیزی بهتون بگم،
0: فقط در حد 30
2: ثانیه. آفرین بر شما، این ثابت میکنه صحبت منو. وقتی که اومدیان میرن مناطق یهودی نشین تمدنی رو اشغال میکنن، با این اسطوره آشنا میشن و بعد محمد ما محمد افسانه‌ای میشه. دقت میکنید استفاده رو؟ ولی من یه از آقای سلیمانی هم میخوام سپاسگزاری کنم. اولا من از صحبتشون خیلی استفاده کردم. من امروز 10 دقیقه پیش از سر کار رسیدم خونه و خودم آماده نکرده بودم. ولی دوست دارم هفته دیگه اگه بخواید این بحث ادامه پیدا کنه.
0: حتما. خب پریسای عزیز در خدمت شما هستیم.
3: بله سپاسگزاریم. ما هم اینجا واقعا لذت بردیم، بسیار آموزنده، آگاهی رسانی بسیار خوبی است و سپاسگزاریم از شما عزیزان آقای دانیل و سپاسگزاریم از شما که این برنامه رو به اسرائیل پارس تیوی هدیه دادین و متاسفم از اینکه وقت ما اندک هست و مجبوریم که با این عزیزان خداحافظی کنیم. بی صبرانه منتظر میمونیم تا ادامه داستانها رو هفته آینده پنجشنبه بشنویم و سپاس از شما دوستان.
4: با درود به شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 15 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه و روزهای دوشنبه خدمتتون هستم. الان برانم که یک غزل از حافظ بخوانم که دو بیت نخستینش به یک جهان ادبیات بیارد. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. بحبه. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشون سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، و کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ چون برق از این کشاکش پنداشتی که رستی. خب این هم از این غزل شاهکار خواجه حافظ شیرازی. یک نکته‌ای به نظر من رسید قبل از اینکه بیام خدمت شما، و این داستان استبداد. در تاریخ استبداد، نمیدونم از که بگم، از حمورابی بگم.

ساخت که این فیورر مال و جان و ناموس و شرف و همه چیز آلمانی متعلق به ایشونه و هر تصمیم بگیره عرض کنم اون بهترین. اما این هیتلر تفاوتش با سید علی این بود که ده شای پول نداشت، روز نبود. شبی که در اون زیرزمین صدارت عظما داشت وصیتش رو می نوشت که با خانم براون ازدواجم کرد، گفت که من پول هیچی ندارم، دارایی من چند تا تابلوه که اینه به من گیفت دادم، هدیه دادم، اینم شما بردارید هکار میکنید بدید موزه ها هکار میکنید. یعنی اون هیتلر هم دوز نبود. بله. و نگاه که بکنیم به وضعیت خودمان امروز در ایران و این تلاش و پیکاری که مردم ما کردن برای آزادی، بعد نگاه کنیم به وضعیت، واقعا نمیدونم چه باید گفت، لغت به قدر کافی نداریم برای توصیف این رژیم. یعنی تا اونجا که من اندکی از زبان فارسی اطلاع دارم، اندکی از زبان انگلیسی، من ببینم هم انگلیسی هم فارسی ناتوان هستن از بیان وضعیتی که در ایران میگذرد. یعنی حضرتشان چماقش رو به دست گرفته، هر کس در هر کجا برای دولت کار میکنه نوکرشون. بله. تمام این کارخانجاتی که بودن و بر اثر سعی گذشتگان داشته بودن، همه اینها رفتن زیر عرض کنم چتر جناب آقای خامنه‌ای، دیده نشده. و در این یکی دو سال گذشتم کوشید که همه رو به عنوان نوکر خودش در واقع بیاره، یک مش آدم بیعقل بیشعور بیسواد که هرچه ایشون میفرمان بگیرم چشم خور با، یا آدم مستقل و رای تحصیل کرده صاحب تخصص شما پیدا نمی کنید. این است که این یک تن 80 و چند میلیون نفر رو اسیر کرده و با هم تا شام داره اخاذی میکنه، به آدم میکشه و هیچ کسی هم نیست. این حیرت انگیز اتفاق نیفتاده در تاریخ، هرگز اتفاق نیفتاده در تاریخ و سر ما رفته. یه نکته بود فقط خواستم بگم که یادمون باشه. خدمتتون عرضم که ما روز چهارشنبه شمه ای از وضعیت ایران در مقطعی که اعراب به ایران حمله کردن صحبت کردیم، که خیلی مطلب زیاد هست در این باب، و عرض کردم خدمت شما که این جنگ های بیمورد خسرو پرویز ایران رو ضعیف کرد، ارتش ایران رو نابود کرد و بعدم خودش رو محاکمه کردند و کشتند و پسرش شیرویه باشه تمام برادران خود رو کشت، دو خواهر داشت که آذر میزخت و بوران، عربا میگن بوران چون پر ندارن، پوراندخ مدت اندکی بود و به یزگرد رسید، به یزگرد و سرنوشتی من از هم شاهنامه خواهم خوند خدمتون هم از تاریخ. اجازه بدید بگردیم ببینیم در عربستان چه خبر بود. حضرت رسول اکرم که تشریف بردن به مدینه، از سبت که 10 سالی طول کشید تا لشکرشون رو تکمیل کردن و حمله کردن به مکه. و چون نیک بینگریم این فتح مکه، این یه چیزی مثل فرض کنید که فتح نشابور، یعنی به زور شمشیر، یعنی این که این خداوند تبارک و تعالی و قرآنش اونقدر بلاغت نداشتن و اونقدر استدلالهاشون قوی نبود که اهالی مکه قبول کنن، قبول نکرده بودن، گفتن حالا که قبول نمی کنن ما با زور شمشیر می قبولونیم، اسلام اینطوره دیگه، نه؟

0: همه کارش با زور و تعدیه. شما مسلمون میشی وقت میگی آقا من پشیمونم، سرش رو برید. همه کار با بریدنه. خلاصه حمله کردن با 10,000 نفر به مکه. مکیان هم چاره نداشتن جزی که تسلیم بشن. تسلیم شدن و مسلمون شدن. یه احتمالا 2,000-3,000 نفری هم اضافه شد به از کنم که دوستان مدینه، شمشیر زنان خود مکه بودن که با محمد هم جنب جنگ کرده بودن. و در اون سفر که وقتی که ابو سفیان و دار و دسته و اینها رو با خودش برداشت و اضافه شده بود، بزرگترین جنگش رو کرد و هزاران شتر به غنیمت گرفتن. داستانش خیلی درازه که من واردش نمیشم. و بعد در همین سال 10 هجرت هست که حضرت رسول فوت میکنن در خانه عایشه. و قبل از فوت هم به اصرار به عایشه میگوید به پدرت بگو پیش نماز بریسته. اینا رو حالا شیعیان عرض کنم که از اینجا دروغاشون شروع میشه و جعل و تزویر از همینجا شروع میشه. نامی اصلا از علی نبود که به پدرت بگو بیسته پیش نماز. میگه پدرم نازکتر جای شما بیسته گریه میفته. میگه دختر گفتم به پدرت بگو پیش نماز. باری بعد از فوت ایشان عرب ها آمدن و رأی دادن به ابو بکر که ابو بکر صدیق گفته میشد. این صدیق یک کانوتیشن مانوی داره، هیچ استبعادی ندارد که این ابوبکر پیش از اینکه مسلمان بشه، به احتمال، من مدعی نیستم که حتما این چنین بوده، اما این لقب صدیق چون ابوبکر می نشست و عزم می کرد برای مردم و اگر می دید یه کسی برده ای رو داره اذیت میکنه، کتک میزنه، اینا می خرید آزاد می کرد. بسیار مرد خیری بود و طرفداران هم بسیار داشت و اولین کسی هم هست که مسلمان شد. اولین کسی که مسلمان شده ابوبکر بود. حضرت رسول قبل از اینکه فوت بشن فرمودند که من که بمیرم این اسلام مانند ماری که برگرده به سوراخ برمیگرده به این مدینه. و اینن همینم شد. یعنی با مرگ رسول اعراب برگشتن به آیین اجدادی، گفتن ما باج هم نخواهیم داد، خراج هم نخواهیم داد و هر کسی رفت دنبال کار خودش. اینها این ابوبکر صدیق نازک دل گریه کن یک خونخوار جراری ازش در اومد که باور نکردنی. این 10 لشکر بیرون کرد. عرض کنم که بزرگترین لشکرها فرمانده خالد بن ولید که شما برید هر کس که مسلمانی برگشته بکشید. این خالد بن ولید هم خیلی آتش بر آدم کشی داشت و به همین دلیل عمر معزولش کرد. بله میرفتن جاسوس میفرستاد خالد هر جا که از آن صداش نمیومد صبح حمله میکردن و میکشت و سر میبرید و از کوه پایین میانداخت و اینها. سرکوب کردن خلاصه، یعنی اعراب رو به زور شمشیر دوباره برگردوندن به اسلام. نه اینکه آیات قرآن و نه اینکه ترس جهنم و نه به ذوق بهشت و اینا، زور شمشیر آدم کشی کشتن اینها رو. بخش عمده ای از مردم عربستان یعنی بیشترین مقاومت رو میخوام این رو عرض کنم در مقابل اسلام خود اعراب کردن، نه ما ایرانی ها، خود اعراب کردن. و عرض کنم که دوران ابوبکر هم طی شد و دوران عمر رسید. عمر بن خطاب سیاست مدار بسیار بزرگی بود. حالا نفرت ما ایرانی ها نسبت به عمر، خب انگیزش رو میدونیم چه انگیزش، همون جنگ و حمله به ایران است تو جنگ قادسیه و بقیه جنگ ها دید. این آقا که آمد، ایران در منتها درجه ضعف و فتور بود، تشکیلات شاهنشاهی هستن پاشیده، ارتشی که دیگه وجود نداره، سازمانی که دیگه وجود نداره اینها. و عمر عرض کنم که رجل بسیار باهوشی بوده و سیاستمدار بسیار دانایی بوده و کسی زاهدتر از عمر تا حالا پیدا نشد. کسی زاهد طبری میگوید که بزرگان سلف جمع شدن و مانند عمر در زهد و پارسایی هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او پیدا نشد. لباسهای پاره به تن میکرد و غذاهای خشن میخورد، روی زمین میخوابید. اینا از بیت المال هم چیزی بر نمیداشت، مثل این که اینا هیچ کس هم نتونست او رو تقلید کنه. حالا آخوندهای رافضی بیشترین رکاکت ها رو نسبت به عمر میکنن و اینا، اما حقیقت هم این است که از دارم خدمتون. و شنیده بود مرتب، خب جاسوس داشتن دیگه، یه جاسوس خیلی بزرگ سلمان فارسی از خود ما بود، از شبت که اونجا در همین جنگ عراق هم ما جنرال جاسوس داشتیم برای صدام حسین کار میکرده، نام نمیبرم، برای صدام کار میکردن که ایران توپخانه‌اش کجاست، ایران هواپیماش کجاست، چه تعداد توپخانه داریم، چه تعداد تانک داریم. و حضرت صدام گزارش میکرد، حضرت صدام جنرال ایرانی، شما فکرشو بکنید که جنرال ایرانی بره به رئیس تشکیلات دشمن بیاد گلوبه. بله، بعدم ادعا کنه که حق با ایناست. عجیبه واقعا. عمر آگاه شده بود از ضعفی که حاکم شده از ایران، آمد در مسجد که من داوطلب میخوام برای جنگ با ایران. هیچ کس جرأت این که بخواد بلند شه و بگه من داوطلب هستم نبود. و عمر دوباره تکرار کرد که ای مردم، کار پارسیان ضعف سست است و یک زن داره حکومت میکنه و هر کجا که زن حکومت کنه چنین است و چنان است. اینها یک سپاهی فراهم کرد، عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و مسنی بن حارثه، اینا اولین سرداران عرب بودن که در جنگ های نخستین آمدن. فرستاد، خوشبختانه در جنگی که جنگ پل گفته میشه، سپه سالار ایرانی از کنند که اینا رو شکست داد. مسنی بن حارثه هم گویا از بین رفت، اون ابو عبیده هم از بین رفت و جنگ پل و پل از این نظر که این اعراب برای اینکه عقب نشینی نکنن پلها رو خراب میکردن که بیستن و در واقع در این جنگ به خصوص شکست خوردن. این تنها پیروزی درخشان ما بوده که در واقع به لطف مهارت و شجاعت سپه سالار ایران اونجا ما پیروز شدیم و اینا فرار کردن و رفتن در منازل خودشون در مدینه، اونا که جان به در بردن اونجا که ما از دست کفار فرار کردیم، ما در آتش جهنم می‌سوزیم اینا. و عمر آدم فرستاد یکی که آقا شما تقصیر نداشتید، چنین بود و چنان بود، اشکالی نداره. و اینا رو یکی یکی بیرون آوردن از خونه ها. این فضاش اینطوری بوده در اون قبل از اینکه اینا پیروز بشن آمده. و سپاهی دیگر در واقع ساخته و سعد بن ابی وقاص رو سپهسالار کرده. حالا داستانش مفصله که موقعی که میخواستن انتخاب کنن چگونه سعد رو انتخاب کردن. سعد از دلاوران لایق در واقع سپاه پیغمبر بود، یک خیشی هم با حضرت رسول داشت، جان رسول هم مدیون همین سعد بن ابی وقاص بود در جنگ احد، که مرتب میگفته است که سیاست صدا که ابی و امی پدر و مادرم به فدای تو باد، که در حق هیچ کس هم چیزی نگفته. خلاصه این سعد من حدس میزنم از همین داده های تاریخی یه چیزی بین شاید که 10-12 هزار تا 15 هزار، چون برای اینا بیشتر از این معمول نبود. حالا تاریخ نویسان خیلی اغراق میکنن اینا، حالا نهایت بفرمایید 20 هزار نفر. اینا وقتی که شما یک دولت بزرگ ارتشی رو میفرسته به میدان جنگ، خب لوجستیکش هم یه خط لوجستیک هست از پایتخت یا از آخرین شهر تا اونجایی که سپاه میره، لحاظ غذا و پوشاک و اسب و شمشیر و اینها این چیزا لازم نداشتن، غارت میکردن. به نزدیکی های ایران که رسیدن گاوای ایرانی رو که کشاورزای ایرانی میچروندن میگرفتن، صد تا دویست سر میبریدن کباب میکردن. به بلندی لوجستیکشون هم با خودشون بود دیگه، از مردم میگرفت. ولی اینا و از اون سو ما یک سرداری داریم که در شاهنامه خیلی ازش صحبت شده، رستم فرخ هرمز، رستم فرخزاد، که بودش در خراسان بود، پدرش در آذربایجان بود. اینا از شخصیت های معروف بودن و به شرحی که عرض کردم خدمتون، پدر ایشون عاشق پادشاه شد، دختر در واقع خسرو پرویز، و دختر خسرو پرویز هم توهین تلقی کرد و گفت شب بیایید با هم صحبت کنیم، داد کشتنش. بعد این آقای رستم اومده پادشاه رو کور کرده، احتمالاً کارهای دیگه هم کرده و بعد کشته، و خودش سپهسالاری سپاه ایران رو به عهده گرفته و در واقع با تأیید یزدگرد که یک جوان عرض کنن که خیلی خیلی خیلی جوان بود، در واقع رفته به جنگ عراق. سواران ایران، ارتش ایران تعلیمات در مکانها و جغرافیای گرم نداشته. اینا به خاطر ثروتی که ایران داشت، برگستوان پوش، زره پوش، عرض کنم که بیشتر جنگ هاشون در مناطق سرد مثل شمال آذربایجان که با رومیا، یا در واقع شمال خراسان که با ترکان، اینا مناطق سرد بوده. بنابراین ارتش ایران تمرینی برای جای گرم و به خصوص که ریزگردم که حتما بوده، طوری که میگن آمپاردار بوده، اینا تمرین نداشتن، چون عربستان و آدماش مزاحمن که میشدن، وقت لایق نبودن که یک ارتش بفرستن برای مبارزه با اینها. با همون ساز و برگی که به جنگ رومی ها میرفتن، اینا رفتن و مقابل سپاه عرب چادر زدن. بله، در منطقه قادسیه چادر زدن. از این رو یا از اون روی داستانش خیلی مفصل اجازه بدید که به یادم نرفته، اون سپهسالاری که عرب رو شکست داد بهمن جادوگر است. بهمن جادوگر سنی هم داشت، یه ابروان خیلی پشت بلندی داشت که میزد بالا و یک پیشانی بند میبست. حالا مرحوم مدکشوهر بهار میگوید چهار ابرویه بوده نه جادویه، چون جادو چیز خوبی نیست، این خب این نظر مرحوم از شهر بهار است و از کنم که او بود که جنگ پل رو برای ما برد. بهمن جادی من نام نیکی از خود به یادگار گذاشته. تا چند دقیقه برمیگردم خدمت.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر هموطنان گرامی، مورخان اسلام سخن بسیار گفتند. کمتر کسی هست از مورخان بزرگ که اشاره نکرده باشه به این بزرگترین واقعه برای عرب بوده، بزرگترین فتح الفتوح بوده، جنگ نهاوند و اینا، اصلا چنین چیزها ندیده بودن. من از تاریخ نامی طبری، تاریخ نامی طبری با تاریخ طبری با هم تفاوت هست. تاریخ طبری از شود که به صورت گزارش هاییست که طبری شنیده از اشخاص مختلف گذاشته. تاریخ نامه همونطور که عرض کردم یک شش جلدی ازش منتشر میشه و یک سه جلدی که اینا در روزگار سامانیان اون کتاب عربی رو بردن و در اونجا بلعمی ترجمه کرد و این اولین در واقع نصف مفصل زبان پارسی است که ما داریم و بسیار بسیار موجز و مختصر مطلب رو بیان میکنه. مستقیم اون استعاره ها که بعد میبینیم و اون عربی نویسی ها در این کتاب نمیبینیم. میگوید پس چون یزدگرد به ملک نشست، یعنی به پادشاهی نشست، رستم فرخزاد را خلعت داد و سپه سالاری به دو داد و گفت هرچه خواهی از سپاه و خزینه همه پیش توست. بعد میگوید بستان و تدبیر حرب کن. و عجب هست که همواره در تاریخ طبری به جای جنگ حرب آمده. این خیلی عجیبه، حرب به جای جنگ، حرب یعنی جنگ. بله، تدبیر حرب کن. رستم سپاه را گرد کرد، نخست نامه ها نوشت سوی مهتران سواد که اینک من آمدم و ملک عجم بنشست و کار قوی گشت. اینا خوشحال شدن که یه پادشاه پیدا شد که داره فرماندهی میکنه از گرد بچه. و رستم اینا رو گفت هر کرا بیاوید از عرب بکشید. و مردمان سواد را دل با عجم بود، هر کسی بیستادند و اون کس را که در سرای او بود بکشتند و به چاه فرو افکندن. یعنی عرب آمده بودن تو خونه نشسته بودن، به زور اینا رو گرفتن، وقتی پیام رستم بود انداختن توی چاه. بله. و مسنی ابن حارثه است که عرض کردن. و مسنی نامه کرد سوی عمر که کار عجم قوی شد و مسلمانان را همی کشند و ملکی نو بنشسته است. و سپه سالاری بیرون آمد. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آد و مدد مرا چشم همی دار. مدد مرا چشم همی دار، فارسی زیبا. گفت تو نگران نباش، من کمک برات میفرستم، چشمت به راه باشه که مدد من میرسه به شما. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آد، مدد مرا چشم همی دار. و نامه کرد و همه قبیله های عرب و سپاه را گرد کرد و لشکرگاه بیرون زد و علی ابن ابی طالب و عثمان را بخواند و گفت بدانید که عجم ملکی نو بنشاندند و سپه سالاری بیرون آمد نامش رستم و به سواد اندر آمد و خلقی را از مسلمانان بکشت و اهل سواد همه مرتد شدند و من چنان نیت کردم که به تن خویش بروم. شما چه بینید؟ یکی از مشاورت هاست که عمر کرده با حضرت علی. حالا ببینید علی چی جواب داده. بله بکنم. خب که من میگه من دیگه تحمل ندارم، مسلمان رو داره میکشه این رستم، من بخوام به تن خویش برم به میدان جنگ. بله از علی، بله از عثمان علی پرسید. بله میگوید چه بود دلیل؟ عباس ابن عبدالمطلب گفت یا امیرالمومنین اگر نیاز رفتن داری ما تو را فرمان برداریم و اگر تدبیر ما خواهی ما چنان ثواب بینیم که تو نرویم و سپهسالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی. ببینید این عربا که میگن عربای دیوانه بودن و نمیدونم چی بودن اینها چیزای جنگی میدونستن، متفکر توشون بوده. اینطوری نیست که میگوین دوران جاهلی، در حالی که ما وقتی که اسکندر حمله کرد ما از یونان سپهسالار استخدام میکردیم، یعنی ما ثروتمند بودیم، یونانیا در کار جنگ و خیلی چیزای دیگه چیز بودن، ما اینا رو استخدام میکردیم. در زمانی که الکساندر دی گریت قول مرد اسکندر کبیر حمله میکنه، سپهسالار ایران یک یونانی بوده و وقتی که شاهنشاه داریوش سوم تصمیم میگیره که بره به میدان جنگ میگه شاهنشاه از تخت جمشید نباید تکان بخوره، باید اینجا باشه، اگر سپاه شکست خورد یه جای باشه که پناهنده بشه و پادشاه باشه که کشور برمنیده. و پادشاه مخالفت میکنه و اون بر میگرده و در واقع ناسزا میگه اون یونانی و شاهنشاه کمر او رو میگیره و علامت این که این باید کشته بشه، یعنی شاهنشاه ایران کمر کسی رو اگه میگیره اصلا برابر گزارش های تاریخی معرض میکنم گرفتن کشتن یونانی رو و خود این آبا پا شده با زن و بچه رفته به میدان جنگ. عربا این اشتباه رو نکردن، گفتن عمر بایستی که باشه، خلیفه باشه، پشت و پناه سپاه اگر شکست خورد و پشت و پناهی داشته باشه. بله علی هم همینو میگه که تو نروی و سپهسالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی و اگر هزیمت شوند سوی تو آیند. همه گفتن ثواب این است. پس عمر گفت اکنون بگویی تا کرا شاید سپهسالاری را. بله کی لایق سپهسالاری است؟ همه گفتن سعد بن ابی وقاص را. عمر سعد را بخوان و سپه سالاری به دو داد و نامه کرد به مصنی که فرمان سعد کند. سعد با سپاه برفت و عمر سپاه را از پس یکدیگر همی فرستاد، مرتب سپاه جمع کرد و می فرستاد. حالا چیزی که اینجا جالبه، من یک کمی میام پایین تر عرض کنم که آدمایی که سعد انتخاب بکنه و اولین پیامش رو میفرسته برای ایرانی ها. بله بعد رفته اونجا عرض کنم که میگوید که سعد رضی الله 14 مرد بگزید از خاصگان خیش و سوی یزگرد فرستاد، یکی نعمان ابن مقرن، دیگر انصر ابن ابی رهم و سه دیگر حمله و چهارم حنظلت ابن ربیع و پنجم فرات ابن حیان و نه تن دیگر و این همه مهتران عرب بودن، اینا بزرگان عرب بودن که انتخابشون کرد که پیام داد به یزگرد. سعد ایشان را بفرستاد سوی ملک عجم برفتند. چون پیش یزگرد شدند و یزگرد همه سپهسالاران را گرد کرد و ترجمان را گفت، ترجمان یعنی مترجم، ترجمان را گفت بپرس از ایشان که این جامه ها که ایشان دارند چه خوانند. حالا اینجا یک نقد ادبی به کار برده که مرحوم زرینکوب وقتی تاریخ نقد ادبی بنویسه این تکه رو آورده که این اولین نمونه های نقد ادبیه که ما در زبان فارسی داریم. این سخنان یزگرد که مسخره کرد اعراب رو، میگوید که این جامعه ها که در تن دارن چه خانن، بگو اسم این چیه تنشون. گفتن برد یه پاچه که نرمیسته در یمن بهترین ساخته میشده، برد یمانی مرتب تو شعرم آمده. گفتن برد. یزگرد گفت ملک ما بردن. دیگر گفت این که در پای دارن چه خوانند، این که پاته چیه، گفتن ناله. ناله عرب است که به نعلین گفته ناله. عرب نعلین رو ناله خواند. یزگرد گفت ملک ما ملک از ما بردند و ناله به زمین ما و عجم افتاد. تنه رشنگی زده. بله؟ پس یزگرد ایشان را گفت به چه کار آمدی؟ نامان گفت ما مردمانی بودیم اندر زلالت، خدای عز و جل بر ما ببخشود و ما را پیغمبری فرستاد، همه از ما از شهری که بهترین شهر هاست و وی ما را از تاریکی کفر به روشنایی اسلام آورد و این پیغمبر اسلام از جهان بیرون شد و ما را وصیت کرد که با همه جهان هر که نه بر دین ما باشد حرف کنه. یعنی اون چینی بدبخت رو داره تو چین زندگی میکنه، اون هندیه که بیچاره بدبخت داره هندوگریش میکنه، اینا هر دو نیزه ما نباشن ما حرب باید بکنیم. خمینی هم همینه میگو، حرب کنیم و انقدر حرب کنیم تا الله اکبر در تمیز زمین پراکنده بشه. بله؟ خب وصیت کرد که با همه جهان که نه بر دین ما باشد حرب کنیم تا دین ما بپذیرن یا جزیت بپردازن یا حرب کنن و ما با ایشان حرب کنیم. اکنون ما به نزدیک تو آمدیم، اگر بگروی به دین ما این مملکت بر تو دست باز داریم. گفت تو اگه بیاد مسلمون بشی ما هیچ کاری کارتو نداریم. بله. و اگر نگروی جزیت بده و اگر این هر دو نکنی حرب را بیارای. یا مسلمون میشید یا اینکه جزیه میدی به ما، اگر نه آماده جنگ باش، حرب را بیارای. یزگرد گفت این چندین خلق را که اندر جهان جهانند بدیدم، از ترک و دیلم و سقلاب و هند و سند و هرچ اندر جهان خلق است، بدبختر از شما نیست که شما همه موش خورید و مار و از بیچارگی جامعه شما پشم شتر بود و پشم گوسفند. شما را اون مقدار از کجا آمد که به حد ما اندر آیید و توانید آمدن؟ اکنون بازگردید و باز جای خیش نبید تا بفرمایم که شما را طعام دهم که بسنده بود. شما اصلا کی هستید که اومدید با ما بخواه حرف بزنید، بخواه دین ما را عوض کنید؟ شما را اصلا آدم ها حساب نمی کنید؟ حالا بین گروتون رو گم کنید تا بگم بتونه قضا بدن که بریم بگردیم از اونجایی که اومدیم. بله. و هم از شما بر شما امیری کنم یا امیری کنم چون امیری کنم. چون یزگرد سخن سپری کرد، مغیرت ابن زراره گفت راست گویی همچنان که ملک گفته است. ما را گرسنگی و برهنگی بیش از این بود، لیکن خدای عزوجل ما را پیغمبری داد و ما را به دین وی عزیز کرد و به برکت نبوت او جهان بر ما گشاده گشت و ملک عرب ما را سوی تو فرستاد. اگر دین بپذیری نیک، وگرنه حرب را بیارای. گفت ملک شما را بگوی که شما از من هیچ نیابید مگر لختی خاک که بر سر کنید، و چون حمالان شما را باز فرستم. بفرمود تا 14 جوال پرخاک کردن و هر یکی را از آن بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کردن. من تعجب میکنم که وقتی که اون آخوند و خمینی فرستاد به روسیه، طنز میگم خدمتتون، و اون رئیس هیئت چیز همون روسیه به این آخوند فرستاد که شما بیان شیعه بشین. خنده داره واقعا. خمینی آخوند فرستاده به مسکو، رفته تو پولیت برو به قول خودشون و به رئیس کل گوید که من اومدم که شما دست از کفر بردارید و مسلمان بشید. من فکر می‌کنم این باعث اونم جوال می آورد و خاک باره اینا می کرد، این آقا و همراهاش که امال شمال هم هست این آخون، و با جوال خاک می فرستادشون. ولی گفت برو برو شما برو به امامت بگو که دین مردم دست من نیست که من بیام مسلمان بشم یه چیز و برش کرد. خب خیلی با ادب رفت. خب این داد که جوال خاک به گردن اینا گذاشتن، مثل چارپایان اینا رو بیرون کرد از چیز. 14 جوال و هر یکی از اون بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کرد. ایشان اون جوالها بر اشتر نهادن و پیش سعد بن ابی وقاص آوردن و گفتن اینک خاک خاک عجب، اونا سال نیک گرفتن. مثل که چیز بوده که ضرب المثل بوده یا باور بوده که اگر شما خاک یک کشوری رو میارید اون کشور رو هم فتح خواهید کرد. خیلی مثبت نگاه کردن اون عربا به این داستان و گفتن اینک خاک عجم آوردیم و اینک فال است که خاک کلید نیکی هاست و همه نیکی های عجم سوی عرب آمد. خواستم این دیگر رو خونده باشم خدمتتون. ببینید اینا چقدر مثبت فکر میکردن که این همه توهینی که یزگرد کرد به اینها، خوشحال خندان خاکا رو به گردن اینا بردن و بعد سوار شطور کردن که ما اینک خاک عجم آوردیم. و این رستم عرض می شود که در یک فصل خنک که هوا خوب بوده اونجا لشکرگاه زده و ایستاد مقابل اینها و من نتوانستم درک بکنم که به چه دلیل یه رستم فرخزاد نشست تا هوا به منتهی درجه گرما رسید و ریزگرد و اینها با اون موقع جنگ که البته شکست خورد. این یکیشو من در شاهنامه عرض کنم که یک مطلبی هست که من فکر نمی کنم که واقعا اینطور بوده، بلکه ایرانیان برای اینکه این خفت و خاری رو به گردن فلک قدار بندازن و ستارگان بندازن این داستان رو آوردن. عرض کنم که یعنی ما تفسیر ما نبود، ما که از عرب شکست میخوردیم کار ستارگان بود و اینها. یعنی رستم فرخزاد میگوید، فردوسی میفرماید که این استرلاب انداخت فردوسی که جنگی شروع بشه ایران رو شکست خورده فرض کرد که بله چنین است و چنان است و فردوسی میفرماید ستاره شمر بود و یعنی کی؟ یعنی رستم بسیار هوش به گفتار موبد نهاده دو گوش چه آگاه شد زن سخن پهلوان یا آمد بر شاه روشن روان زبان را ببوسید و بردش نماز همی بود پیشش زمانی دراز بر او آفرین خوان بس شهریار که از کیان جهان یادگار بله که تو داری که داری تن پیل و چنگال شیر نهنگ دمان اندر آری به زیر سر سرکشان را به هنگام جنگ ببری چوتی گیری به چنگ شنیدند که از تازیان بیشمار سپاهی همه رخ به کردار قار. قار اینجا یعنی معذور غیره و قاف یعنی یه مش آدم سیاه چرده بیابانی اینا آمدن بدین مرز ما رزمخواه آمدن بله اگر چند بی گنج و شاه آمده اینو فرمانده اونجا چوری ندارن ولی برخده آمدن اینجا و جانم دو دقیقه وقت داریم. بسیار خوب. رستم اینجا از سبت که بدانست رستم شمار سپر ستار شمر بود با داد و مهر بله همین گفت که این رز را روی نیست ره آب شاهان بدین جوی نیست بیاورد سلاب و اختر گرفت. سلاب یعنی اون دستای استرلابش رو برد و شروع کرد نگاه کردن که چه اتفاقی خواهد افتاد. ز روز بلا دست بر سر گرفت، یکی نامه سوی برادر به در نوشت و سخنها همه یاد کرد. نخست آفرین کرد بر کردگار، که از او دید نیک و بد روزگار. دگر گفت که از گردش آسمان پژوهنده مردم شود بدگمان. گنهکارتر در زمانه منم، از ایرا گرفتار آهرمنم، یعنی اهریمن، که این خانه از پادشاهی تهیست، نه هنگام فیروزی و فرهیست. ز چارم همی بنگرد آفتاب، که از این جنگ ما را بداید شتاب. بله، به برادرش نوشت، دوستان دل برگرش هم برد میخونم خدمتون، که وضع ما خرابه و بوی شکست میاد و ستاره ها به نفع ما نیستند و اینا. من فکر میکنم وطن دوستان ایرانی این رو وارد متون ملی کردن برای رفع مسئولیت، یعنی روزگار میخواست که ما شکست بخوریم و این ننگ شکست رستم رو بپوشانن. این حد من. خیلی خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه کردید. از امیر عزیزم سپاسگزارم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، از دنیا همه چیز رو میخوان، آخرت رو همه رو به شما میدن، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که مال شما رو می دزدن که برن به بهشت الله، الله براشون خانم بیاره، دزدانی که با دستگاه الله اون بالا و اون پایین رابطه دارن. دزدان یک حکومتی درست کردن به نام حکومت دینی، دینش اسمش هست اسلام، نیاب محمدی، در پناه این دین اسلام اینها هر فسق و فجوری دلشون بخواد میکنن، خانم میفروشن، زنایی که این کار رو بلدن میگن صیغه بهترین لذت، زیرش هم امضا میکنن فاطمه زهرا، مثل اینکه فاطمه زهرا روزی 15 دفعه صیغه میرفته. من نمیگم، تابلوهاشو شما دیدین که فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین لذت برای زن. یارو میخواد روزی 15 دفعه با 15 نفر بره، فاطمه زهرا رو میکشه جلو. یارو میخواد کلاه یکی رو برداره، امام حسین میکشه جلو. کلاه یکی دیگر میخواد برداره، دزدی کنه، مالشو بخوره، میگه ابو نمیدونم هریره این کارو کرده، منم باید بکنم. میخواد به دختر 9 ساله تجاوز کنه، میگه حضرت محمد رسول خدا این کار کرده، منم باید بکنم. اینها فرعیاتشه، اصلش دزدیه. دزدی روزی که حضرت رسول فرمودند به کاروان ابو سفیان در نخله حمله کنید و از آن غنیمت بگیرید، این معناش دزدیه. پایه قدرت اسلام از اونجا شروع شد. در هجوم تازیان بار دوم به کشور ما اومدن برای دزدی، ما نمی فهمیدیم، ما شعور نداشتیم، شعار می دادیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. ما با شعار کار داشتیم نه با شعور. نتیجتاً گروهی دزد در لباس عربی بر ما مسلط شدند. این گروه دزد برای خودشون قاضی هم دارن، پاسبان هم دارن این دزدا. این دزدا دزدای دیگر هم میگیرن محاکمه میکنن، خودشون هم سر دزدی با هم دیگه دعوا دارن. این گروه دزد رهبر دارن، مجالس طویله های سگانه دارن، قوه سگانه دارن، دولت دارن، رئیس جمهور دارن، وزیر دارن، ولی در یک نکته همه این جانوران مشترکن، همه دزدند.
تو فیضیه که بری درس دزدی بهت میدن، دزدی شرعی، دزدی که با اجازه الله باشه. الله به ما گفته این کار رو بکنین، وقتی شماها مردین ما به الله میگیم شما رو بره تو بهشت واسه تون حوری قطار کنه. حوری؟ آب از اینجا ها را میفته. حوری مثل این که تلفنم رو یادم رفته خاموش کنم. اخشت این تلفن کارش با ما به گرفتاری برمیخوره در آخر. خاموش شد دیگه، با ما کاری نداره. حوری که اومد دیگه، خب ما اینجا هر کاری اینا بگن میکنیم دیگه، هرچی اینا میگن درسته، چون به ما حوری میدن. ما خودمونو بزنیم، ما زنجیر بزنیم، ما قمه بزنیم، ما خودمونو جر بدیم، حوری به ما میدن. حوری وقت زنها این وسط چی کارن؟ اونجایی که زنها به من اعتراض میکنن، پی روزا یکشون از اینا که پولا رو ورشته در رفته اومده اینجا تلفن کرده بود، نه نه ببین دارن بچه ها رو تو فلسطین میکشن، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ به رفیقای فلسطینیت بگو راکت نندازن، چون میگه کلوخنداز را پاداش سنگ است. میگه تو را که خانه نئین است، بازی نئین است. منتهای ده خودشون میخوام بزنن به خریت. قسمت دومش رو ببینن، بکنید هر کاری دلتون میخواد بکنید. من نه طرف اسرائیلم نه طرف فلسطین، من فکر مملکتم هم، همون جایی که پولا رو برداشتی در رفتی. برای من فرق نمی کنه، من مملکتم اول باید درست شه، بعد به فکر جای دیگه باشم. این فلسطینی ها 10,000 نفرشون توی لشکر صدام حسین هموطنان منو کشتن چون پول گرفتن. تو مال دزدی گیرت اومده، نتیجتا فلسطینی شدی. تو امریکا چی کار میکنی؟ پاشو برو فلسطین به جنگ. امروز حرف دارم راجع به این موضوع. چون گروه دزدان با اجازه الله به تو اجازه دزدی دادن، یا از الله زیرزمینی اجازه گرفتی به دزدی، حتما تو هم صبح میری تو چاه با امام زمان صحبت میکنی، بعدم میای بیرون میگی کاغذ گرفتم، یا شوهرت این کارو میکنه، آخونده حتما. درود بر شما ایرانیان، متفکرین، روشن فکران. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هفتمین روز از ماه اول میلادی. چیزهایی که از من خواستید،

من اهل خرد ورزیم. 30 سال همه اینا با هم دارن افشاگری میکنن، به کجا رسیدی؟ امروز من میگم خوبم، میگی آره تو خوبی. فردا اون میگه من خوبم، میگی آره تو خوبی. خودت پیدا کن. روزی که خودت پیدا کنی دیگه حرف کسی رو گوش نمیدی. انقدر نشینید یه نفر به شما بگه کی خوبه کی بده. از نظر من همه بدن، اولیش خود من. بازم تلفن کن، آقا فلان کس تو چی عقیدت چیه به شما چی؟ من اصلا فلان کس رو نمیشناسم. فلان تلویزیون راجع به کی هر من چه میدونم؟ من یه تلویزیون رو میدیدم اینجا، تلویزیون مجاهدین بود، بعضی وقتا اخبار خیلی خوب میگه. حالا از جمهوری اسلامی مسلمان‌تر شده، تاسوعا عاشورا را انداخته، مسعود رجوی تو غیبت، غیبت صغراست، بعد میره غیبت کبرا، این هم مثل امام زمان شده. فیلم های مثلا 15 سال پیش رو میذارن و بارگاه میذارن و قبه میذارن و اعتقاد دارن، اعتقاد دارن. اونا هم عاشورا دارن، شما هم تو ایران عاشورا دارید. چرا این عاشورا رو نگه می‌دارن؟ این بازیای طبل و سنج و نمی‌دونم شتر سواری و تعزیه و اسب و اینا چیه؟ اینا از کجا اومده؟ آیا قبل از صفویه ما این برنامه‌های این چیزا رو داشتیم، این نمایش‌ها رو داشتیم؟ خیلیاتون میدونین، خیلیاتونم نمیدونید. این رسم و رسومی بود و هست که در اسپانیام الان اجرا میشه، در همین قرن 21 اماری درست میکنن و مسیح درست میکنن و از این یاروها چیز درست میکنن. روزی که مسیح مصلوب شده و نمیدونم طبیلهی که به دنیا آمده و این که میگم طبیله، چون توی تورات توی انجیل میگه توی طبیله، استابل میگن، طبیله نمیگن ببخش، چون بعضی بعدشون میاد و گو استابل. اینا رو را میندازن، نمایش میدن و آخوندها از اینها یاد گرفتن، یواش یواش این کار رو انجام دادن، اضافه بهش کردن زنجیر زدن رو، اضافه بهش کردن غمه زدن رو، اضافه بهش کردن گل به سر زدن رو. و الا همون چیزی که اون سیستمی که مسیحیت گذاشته بود که مردم یادشون نره که مسیحی هستند، اینا اومدن دیدن سیستم خوبیه، هر سال این جنگولکبازی رو سر شماها در میارن. الان اون کسانی که میخوان مفخوری بکنن، مال مردم رو بخورن، کلاهبرداری بکنن، سابقه هم همین جور بود، الان مسابقه دارن کی تبلش گنده تره، کی شطورش گنده تره، کی هنفشه های بهتری پیدا میکنه برای ترجیه. دعوا سر چیه؟ یک آقای 1400 سال پیش اومد گفت الله با من تماس گرفته، به من گفته که به این مردم عربستون بگو هرچی کافره بکشن، اگر مالی دارن بخورن 20% هم بدن به تو، اگرم کشته شدن بیان اینجا تو بهش، من واسه شون حوری میدم و خونه میدم و از این حرفا. این شخص 23 سال این کار رو کرد، بعد از او ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد. ابوبکر جنگ های داخل

داشت. مولای متقیان علی ابن ابی طالب وردست ابوبکر کار میکرد. در تمام طول دوران خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان، علی بالاترین مقام در مشاوره را داشت. آخوند شیعه میگه بی خود کرده و تو هم میگی با. روزی که ابوبکر اومد خلیفه بشه، دعوا سر این بود که انصار باید خلیفه بشن یا قریشیا. ابوبکر که دلایلش این بود چون ما از طایفه قریشیم، محمد هم از طایفه قریشه، پس ما باید جانشین محمد بشیم. مگه پیغمبر خدا جانشین داره؟ نه، درآمدش جانشین داره. پیغمبر خدا از هیچی صاحب تاج و تخت کشور عربستان شد، پس بنابراین جانشینیش پول توشه. ابوبکر پولا رو خرج مردم میکرد. عمر گفت خب ما عربستون گرفتیم، حمله کنیم شام و ایران رو بگیریم. این کار انجام شد، پول زیادتر اومد. عثمان وقتی که به خلافت رسید، ابو سفیان گفت ببینید نه وحی بوده نه اللهی نه علکی، سبه خوبیه بشینید بخورید. آدم عاقلی بود، گفت با هم دعوا نکنین، مثل رفسنجانی بود ابو سفیان، گفت با هم دعوا نکنید. عثمانو یعنی خامنه‌ای رو تقویت کردن. عثمانم کاراشو این برون بر جور کرد و هرچی قریشی و فامیل بود فرستاد به حکومت اطراف. یه عده ناراضی بودن، به خصوص از مصر حرکت کرده بودن، اومدن و شورش کردن و عثمان رو کشتند. عده باقی مانده با علی پسر عم محمد بیعت کردن، چون الان سنش به سنی رسیده بود که میتونست خلیفه بشه. علی مرد شمشیر بود، علی شمشیر اسلام بود، علی ماشین قتل کننده بود. وقتی که در غدیر خم محمد دید آخر عمرش رسیده، به مردم گفت هر که من مولاشم علی هم مولاشه، که مردم چون در هر طایفه دشمن برای علی زیاد بود، از اون طایفه آدم کشته بود. سفارش کرد که علی رو بعد خودش نریزن بکشن. علی آمد و شروع کرد عوامل عثمان رو جمع کردن، عوامل خودش رو بذاره. یکی از عوامل عثمان معاویه بود. معاویه اومد پیراهن عثمان درست کرد، اومد اتهام زد به علی، گفت عثمان رو تو کشتی یا به دستور تو کشتند. با علی جنگ کرد، جنگ رو باخت، علی رو گول زد. علی علم لدنی نداشت، گول خورد. حکمیت تعیین کردن، سر علی کلا رفت و خلافت رسید به معاویه. در دوران خلافتش علی فقط جنگید. جنگ‌های مختلفی داره، جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، جنگ با
خوارج داره، همش جنگید و شمش این ماشین آدمکشی بود تا بالاخره به دست ابن ملجم کشته شد. و وقتی از ابن ملجم پرسید چرا من زدی، گفت تو عزیزان من رو کشتی و من به خواب انتقام اونا تو رو کشتم. این رسم عربی بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و آدم سیاسی بود، از پدرش هم یاد گرفته بود. اومد نشست با امام حسن کنار، اومد که ماجرا این نیست که ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. من چقدر تو لازم داری؟ اینقدر پیش بهت میدم، ماهانم اینقدر بهت میدم. صحبت میلیونه، میلیون اون زمان، هزار هزار بهش میگفتن. صلح شد و امام حسن قربونش برم زندگیشو کرد و یکی میگه 200 زن داشت، یکی میگه 400 تا داشت. بهشت رو تو همین دنیا برای خودش درست کرد. یکی از زنای امام حسن که خیلی دوستش داشت، زهر بهش داد، خورد و مرد. و حضرت که علم لدنی داشت نفهمید تو این غذاهایی که داره میخوره زهره. اینا که من دارم بهتون میگم کفر نیست. چشو گوشتون رو وا کنید، تاریخ رو بخونید، اینا رو شیعیان قبول دارن، این حرفایی که من دارم میزنم. چه برسه فرقه های دیگه، حالا فرقه های دیگر هم امروز براتون میخونم. بعد طرحی پیاده کرد ابن زیاد در کوفه، حسین برادر دومی رو یزید گفت این پول چیه هر ما بدم؟ اگه پول امام حسن به امام حسین هم میدادن دنبال هیچی نبود. گفت میگیرمش میارمش اینجا و اینجا به بندش میکشم، میگم باید با من بیعت کنی. یه در جمع کرد، گفت بیایید نامه بنویسید به امام حسین، به حسین ابن علی، امامم نمی گفتن، اسمش حسین ابن علی بود. سید شهدا رو ماها گذاشتیم، امام حسین رو ماها گذاشتیم، ماها اختراع کردیم این اسما رو. گفت به حسین ابن علی نامه بنویسید که اگر تو بیای به کوفه ما با تو بیعت میکنیم و تو میتونی خلافت رو بگیری، پشتیبانی میکنیم تو رو، میتونی بری به جنگی، میتونی بری یزید رو سرنگون کنی. مسئله خلافت و اسکناس بود، همون پولی که میومد که معاویه با امام حسن قسمت کرد. اینا آدم فقیری نبودن، خیلی بعضشون خوب بود، چون علی ارث حسابی برای اینا گذاشته بود. یکی از بزرگترین ثروتمندان بود علی. اینا رو هم باز توی صحاح سته میتونید بخونید. اینا که من میگم از خودم در نمیارم، من دارم کتاب برای شماها تعریف میکنم. امام حسین رو گولش زدن، علم لدنی امامتش کار نکرد، گول خورد. برای اینکه به اینام اطمینان نداشت، پسر عموش مسلم ابن عقیل رو فرستاد و مسلم رفتید آره بابا خیلی اینجا همه چیزن، یه نامه نوشت فرستاد برای حسین ابن علی. این قاصد که رفت راه رو بستن، مسلم رو گرفتن و کشتند که دیگه خبر بعدی نرسید. یه وقت قاصد مسلم به حسین رسید، حسین جمع بلند شد و گفت میریم که اونجا خلیفه بشیم. یه عده مفخور مثل همین مفخورا که الان تو تهرونم هستن دنبالش راه افتادن. اومدن تا کجا؟ تا نزدیک کوفه.
کشور عراق اون کسایی که رفتن میدونن کبیر لم یزرع نیست. اون سرزمین بهش میگن مرکز تمدن، بهش میگن کرزنت فورت رازی، هم چیزی جایی که وقتی بشر بلد نبوده کشت بکنه و شخم بزنه و اینا، دجله و فرات هر سال طغیان میکردند. این دجله و فرات که طغیان میکردند، در کنار اینها و در کنار نیل که هر سال طغیان میکرده، زمین طوری بوده که اینها میتونستن گندم بکارن، یا گندم اولش سبز شده بعد ریخته دوباره در آمده دوباره در آمده. اینا در طول زمان اینجوری شده، همون کرزنت فورتلاج بهش میگن، چون مرکز تمدن دنیا از بین این دوتا رود بلند شده. اونجاها آباده، جلوی حرکت کاروان حسین ابن علی رو میگیرن، میگن تو میتونی بری به کوفه، اما قبلن باید با یزید بیعت کنی. اگه بیعت کنی کاری باید نداری، اگه بیعت نکنی ما با زور وادارت میکنیم، چون اسلام زبانش زبان زوره. زبان اسلام زوره. بیایید برید بخونید ببینید از روز اولی که عربا حمله کردن با زور همه حرفشون زدن. امروزم که شما تو ایران نشستید، یارو میگه من چون شیعم با زور همه مردم دنیا باید شیعه بشن. غلط کردن، چیز دیگه ای هستن. نمیفهمه، شعور نداره، شعار میده. نمیفهمه اگر خدا، اللهی که او قبول داره، دلش میخواست همه مردم دنیا شیعه بشن، میتونست این کارو بکنه. ولی میگه که من قدرت رو دست میگیرم و همه امام زمان که میاد چی کار میکنه؟ شمشیر رو برمیداره میکشه با زور. اصولا دین پایش بر مبنای زوره. تو مثل من فکر کن، از مرحله خارج نشیم. داستان حسین ابن علیه که تو هر سال گریه میکنی، زکه میکنی، گویی که الان کاری که تو ایران میکنین اسمش شده حسین پارتی، میدونم، اما یه عده ای نه هنوز قبول دارن. انگیزه این که من امروز این حرفا رو میزنم، دیدم یک کسی در یک تلویزیونی منو یاد دکتر شریعتی انداخته. دکتر شریعتی وقتی راجع به زینب صحبت میکنه، درست مثل این که زیر شکم این شطوری که زینب از کوفه برد به شام یه ضبط صوت بسته و اون حرفا رو تعریف میکنه. این بابا میگفتش که وقتی شم میخواست سر امام حسین ببره، امام حسین گفت صبر کن من میخوام وصیت کنم. بعد مثل که سکرتر صدا کردن، نمیدونم چون این آقا اونجا بوده که نشسته وصیت ها امام حسینه که شمرون بغل داشته سیگار میکشیده، امام حسین هم خوابیده بوده، اینجوری داشته وصیت میکرده، این یارو وصیت هاشو نوشته، حالا برای شما تو تلویزیون میگه. شنونده باید عاقل باشه. مسئله اینی کی باور میکنه، مسئله یه حرف خرونه زدنه. شریعتی گفت شما باور کردین، حالا یارو اومده تو تلویزیون میگه. آره، امام حسین به شعر گفت 10 دقیقه صبر کن، بعد تو 10 دقیقه وصیت کرد. خب چی گفت؟ اینا رو گفت. کی به تو گفته؟ من خودم اونجا بودم. این آدم ها شنونده دارن.
این آدما پای منبرشون آدما میشینن گریه میکنن، نتیجتاً میگن این مزخرفاتو 1400 ساله میگن و من تو گوش میدیم. کاروان حسین ابن علی خیمه زد و گروهی که اونجا بودن اومدن کارواراشونو دیدن که نه، مسئله حکومت و فلان و اینا نیست. قاصد فرستادن که آقا جون ما با اینا نیستیم، ما دنبال ایناییم. اومدن گفتن که آقا جان خانما اینا رو باز من اونجا نبودم و اینا رو تو کتابا نوشته، هر کسی که میخواد برگرده برگرده. شب خوابیدن و صبح بلند شدن، علی موند و حوزش، امام حسین موند و فامیلای نزدیکش، 72 و 71 و 28 و اینام دکونه، هیچ حرفا نیست، کسی نشمرده اینا رو. یکی از دوستان میگفتش که امام حسین مگه مهمونی میرفته علی اصغر شیرخوره رو میبرده؟ میگو آخه علی اصغر که آب نمیخوره، شیر میخوره، چرا علی اصغر رو گرفت رو دستش که به شیر؟ ببین تعذیه رو درست کردن، تو هم باور کن. یک 7-8 روزی اینا با همدیگه کل و کل داشتند، روزی یه نفر نمیرفت جنگ، اینا رو آخونده درست کردن. حرف این بود که یا بیعت کن یا بجنگ، دیگه تو نمیتونی برگردی، چون امام حسین راضی شده بود برگرده. یا بیعت کن یا بجنگ. گفت بیعت نمی کنه. تنها کار مثبتی که حسین ابن علی کرد گفت بیعت نمی کنه. اونا هم گفتن رای برگشت نداری. این مسئله تشنگی و کنار، اصلا کنار فرات بوده. مگه میشه کنار فرات بیابی باشه؟ تو خود چیزاشو میگه امام حسین وضو گرفت این کارا رو کرد. بعد تمام این قصه ها که برای شما میگن، یکی نمیگه امام حسین از گرسنگی مرد. تاریخ رو اگر برید تقویم و ورق بزنید، توی مهر ماه این اتفاق افتاده. مهر ماه اونجاها گرمه، ولی نه به گرمای ماه مرداد و تیر که گاهی وقتا تو برف هی میگی تشنه لب تشنه لب. اینا رو بهش اضافه کردن. یک نفری رفته بود سرشو کلا گذاشته بودن، گول خورده بود، براش دام گذاشته بودن، به طمع خلافت رفته بود اونجا. علتش هم این بود که یزید اون پولی که باباش به امام حسن میداد دیگه نمیخواست بده. از قول یزید هست که میگه من نمیخواستم بکشمش. نباید دستگیرش میکردند، ولی خب جنگیده کشتنش. بعدم شمر 10 دقیقه سیگار نکشیده، سکرتر امام حسین از کوفه با هواپیما بیاد اونجا بشینه یادداشت کنه. یه مزخرفاتی میگن. گفتم یه دونه تلویزیون میدیدم، اونم دیگه نمیتونم ببینم، عصبانی میشم. این مجاهدین خبرها رو خوب تهیه میکردن، یه چیزی هم داشتن، برنامه‌ای هم داشتن، جهان در تصویر. من این دوتا رو دوست داشتم، چون من دشمنی با کسی ندارم که. حالا اومدن تا دعوا میکنی رجوی واسطه داره واسه امام حسین یا امام یه امام دیگه گریه میکنه.
وقت اینا میخوان برن ایران هم نجات بدن. کم داشتیم از حکومت دینی یا حکومت دینی مارکسیستی اومده جلو. مسئله ای که این تاریخ زندگی امام حسین بود که از من خواسته بودید، هیچ کار دیگه ای هم نکرده، نه کتاب نوشته، نه دست داده، جوونیش تو جنگ ها بوده، توی ایران بسیار آدم کشته، چون آدم از پدرش چیز یاد میگیره دیگه. بغل دست امام حسین برادرانش به نام ابوبکر و عمر بودند که هیچ وقت اسمی ازشون نیست، علی عباس اسمی ازش هست. علی 39 تا فرزند داشته، فقط دوتا نداشته. یک دوستی ایمیلی فرستاده راجع به این موضوع که نمیدونم امروز من برسم. آره 10-15 دقیقه وقت دارم، یه مقداری از این براتون میخونم و فردا میریم سراغ اون آقای کارهایی که در فلسطین میشه انجام داد و بسیجی رو که خامنه ای گفته هر کسی بره اونجا شهیده. خب شهید که چیز بدی نیست، چرا خامنه ای خودش را نمیفته بره؟ چرا توله هاشو نمیفرسه؟ چرا آخوندا نمیرن؟ چرا بدبختای خر دیوانه رو میخواد بفرسه؟ چرا آدمای نفهم رو میخواد بفرسه؟ چرا خودش نمیره؟ این رفیق ما نوشته اگر خامنه ای حتی پول بلیط نداره، من بلیط چی میگیرم براش؟ پاشه بره نفر اول شهید بشه. مگه تمام جنگ ها محمد میرفت، علی میرفت، همه اینا میرفتن تو جنگ؟ خود حسین رفته تو جنگ که کشته شده. این فقط پای منقل شیره باید بشینه حرفاشو بزنه. امروز نمیرسم چون ایمیل هایی که اومده خیلی زیاده. این مسئله حسین رو تمومش کنیم و بعد بریم سراغ فردا. کتاب دبستان مذاهب رو پیدا کردم که تعداد فرق اسلامی براتون بخونم که ببینید فقط تو شیعه نیستی که حق داری. اونا میگن ما حق داریم، این شیعه کافر دروغ میگه، چون پول اون یکی دیگه میگیره، میخواد پولی که از اینجا در میاد اونم اون بگیره. بعد دین یعنی زورگویی، دین منطق نداره، دین تعارف نداره، میگه همینیست که من میگم و غیر از این نیست. دین میگه قانون اساسی حرف مفته. دین میگه قاضی مطابق گفته های قرآن که ناقصه و بعد حدیث و بعد فقه و بعد یه چیزای دیگه که دنبش چسبوندن باید قضاوت کنه. اگر تو امروز قانون قرآن رو بذاری جلوت، پله دوم لنگ میشی، چون ناقصه. اما خودش به خودش میگه لا رتمن ولا یابسن لا بی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست که در این کتاب مبین نباشه. بعد میری میبینی اصلا هیچ توش نیست. میری روشن فکر دینی تو پیدا میکنی، میگه که اینا حرف محمد، حرف الله نی، محمد دروغ گفته که حرف اللهه، اما من مسلمونم. میدونی گیج گیجی آدم میخوره وقتی قاطی این حرفا میشه.
اکبر گنجی نمازش ترک نمیشه به قول خودش، ولی میگه قرآن کلام محمده، یعنی اونی که محمد گفتی کلام الله دروغه و الله هم نمیشه ثابت کرد، اما من نمازام میخونم. بشینید راجب ایسا فکر کنید. منو به فکر ما میداره. این دوست عزیز آقای جمشید میگه باز هم محرم آمد با داستانها و افسانه‌های جالب و مضحکش. بدون مقدمه میروم سر اصل مطلب. در این پست میخواهم به بیان چند نمونه از افسانه‌های معروف و البته مضحک روز عاشورا بپردازم. نخست در مورد بیابی، وضعیت بیابانی و آتش حسین و یارانش. همانطور که میدانید جنگی که در روز عاشورا رخ داد در نزدیکی رود فرات بوده. در هیچ کجای کره زمین نمیتوانید سرزمینی را در کنار یک رود بیابید که صحرا و بیابان بیاولف باشد، مگر رودی که از میان کوهستان میگذرد. همه در درازای تحصیلمان خوانده ایم که در کنار رودخانه ها جلگه و زمین های حاصل خیز به وجود می آید. واقعیت این است که اطراف فرات را نیز مانند سایر رودخانه ها جلگه ها و زمین های حاصل خیز تشکیل می دهد و کربلا نیز سرزمینی سرسبز است. عکس اینجا رو فرستاده، عکس طبیعیشو که رنگ سبز الان شما نمیتونید ببینید، من سیستمی ندارم که بتونم نشونتون بدم. عراق، دجله و فرات بینش و اطرافش سبزه. میگه منطقه کربلا را بنگرید، اینجا همون صحرای جهنمی کربلاست که میگویند. از آن گذشته در چنین مناطقی به دلیل نزدیکی به رودخانه بستر زیرین زمین را سفره‌های پهناور آبی تشکیل می‌دهد، یعنی زمینی یه خوری که بکنی به آب می‌رسی و دسترسی به آب آسان‌تر از آن چیزی است که به ذهن می‌رسید. تنها با کندن 4 یا 5 متر از زمین می‌توان به آب رسید، اونم برای عربا که عادت داشتن چا بکنن. در منطقه اهوازی که از مشکلات ساخت و ساز همین سفره‌های زیرزمینی است که کاملاً زیر شهر را فرا گرفته و ساختمون رو بلند نمیتونن بسازن چون پایش تو آب میره. میگه این 72 نفر نتوانستن یک گودال 4 متری حفر کنن. از طرفی بر طبق گفتار شیعیان این رویداد در تابستان و هوای گرم و جهنمی رخ داده، ولی با مراجعه به این سایت و وارد کردن در میابید که عاشورا در روز سایت رو نوشته اسلامیک کلندر، اگه میخواد کسی ببینه سایت اسلامیک کلندر، تاریخ 10 محرم سال 61 هجری قمری در قسمت چهارشنبه 21 مهر ماه بوده است. البته 21 مهر ماه نیست، هوای بعد خنک نیست، ولی آن تابستان جهنمی که شیعیان میگویند اکنون میگویند نیست، اکنون میگویند شرایط آب و هوایی 1400 سال پیش با امروز فرق دارد. نخست این که در یک پریود 1400 ساله آن تغییر آب و هوایی که در ذهن مسلمانان است نمیتواند رخ دهد، و دوم این که اگر هم تغییری باشد مطمئنن هوا خنکتر نشده، بلکه از آن روز دما بالاتر رفته، یعنی 1400 سال پیش نسبت به امروز خنکتر بوده. اینا جزئیاتیست که دوستانی که از ایران مینویسن خیلی میخوان ببینید مردم میفهمن اینا رو. یک اشاره بکنید، شما 5 صفحه برای من نوشتی عزیز من، یه اشاره بکنی مردم میفهمند. احتیاج به این همه توضیحات نداره.
در داستانهایی که از واقعه عاشورا گفته شده اشارهی به گرسنگی نگردیده، همین مسئلهی که الان براتون گفتم، یعنی کاروان حسین مشکل گرسنگی نداشته، مسلمن کاروان برای سیر کردن خود علف نمیخورده، پس این کاروان نیز مانند سایر کاروانها حیوانات اهلی به همراه داشته که با مشکل گرسنگی مواجه نشوند. مثلا گوسفند یا بز برای رفع تشنگی نیز میتوانند از شیر همین حیوانات اهلی استفاده کنند. باریکالله، چون نقطه خوبی دست گذاشته. در ضمن شتر نیز همراه آنها بوده. عرب ها به خوردن شیر شتر علاقه بسیار دارند، میتوانستند از شیر شترها نیز استفاده کنند. باز هم نکته دیگر، سن نقل قول در مورد مقبره حسین ابن علی. در کتاب بهار الانبار جلد 45 صفحه 398 و در تاریخ الشیعه محمد حسین مظفری صفحه 59 می نویسه: هارون الرشید را در حالی پشت سر گذاشتم که قبر حسین علیه السلام را خراب کرد و دستور داده بود که درخت سدری را جانجا بود به عنوان نشانه قبر برای زوار و سایبانی برای آنها قطع کنند. در کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 628 در مورد کربلا و در بهار الانبار جلد 45 صفحه 397 میگه: قبر شریف آن حضرت مورد تعرض و دشمنی متوکل عباسی قرار گرفت. او به توسط گروهی از لشکریانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسی نداشته باشند. به تخریب قبر و کشت و کار در زمین آنجا دستور داد. وقتی قبر رو تختش کرد، بعد گفت زمین شخم بزنید بکارید، حتما جای سرسبز و آب داشته که گفته بکارید. سال 236 متوکل دستور داد قبر حسین ابن علی و خانه های اطراف آن، ساختمان های مجاور را ویران کردند و امر داد که جای قبر را شخم زدند، بذر افشاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگیری کردند. هر کدوم هم شک دارید، بهار الانبار هست و اعیان و شیعه و تاریخ و شیعه. از این دست نقل قولها بسیار است که تنها به سه مورد اشاره کردم. در بیابان بی آب و علف و صحرای جهنمی کشتکار کرده اند و بزرف شنده اند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش از تشنگی و گرمای هوا رنج دیدند؟ آیا مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ چرا؟ میگه می کشتش. فلسفه مذهب اینه که هر کی فکر کنه بکشتش. مذهب طبعی میخواد. ببین خامنه ای الان میگه برید به فلسطینیا کمک کنید شهید میشید، نمیگه میرم، میگه برید. اون آدم مغز شویی شده میخواد، اون آدمی میخواد که فکر نکنه. اگه آدمی فکر کرد در طول این 1400 سال کشتنش، در طول این 1400 سال کشتنش. دوم، حرمله و گردن علی اصغر. این داستان علی اصغر هم از آن افسانه های جالب عاشوراست که تنها ذهن گنگ و مسخ شده یک مسلمان میتواند باورش کند. حسین به علت آتش فراوان که در پست قبلی اشاره کردم که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه می رود و می گوید دست کم به این طفل آب بدهید. از طرف سپاه یزید شخصی به نام حرمله که گویا تیرانداز قابلی بوده، تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرد و او را می کشد یا شهید می کند یا هرچی شما بگویید.
در ظاهر تراژدی واقعا دردناکی است، ولی با کمی تأمل مطلبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان می‌یابیم. نخستن که نوزاد شیرخواره و چند ماهه اصلا گردنی به آن صورت که ما تصور میکنیم ندارد. اتفاقا یه عکس هم گذاشته اینجا، ولی باز نمیدونم میتونید اینو ببینید یا نه. این عکس یه بچه‌ای است تو بغل یه نفر که اصلا گردن نداره واقعا.

0: اگر دقت کنید سر نوزاد به بدنش چسبیده است. دلیل آن همین است که هنوز استخوان و عضلات گردن چنان رشد نکردند که وزن سر را تحمل کنند. به عکس زیر توجه کنید، همین عکس که نشونتون دادم. پس تیر هرمله به کجا خورده است؟ تنها در یک صورت میتوان گردن نوزاد را تا حدودی دید، در صورتی که سر کودک به پشت برگشته باشد و به سمت زمین آویزان شود. هیچ دیوانه‌ای چنین کاری را با بچه‌اش نمی‌کند، زیرا مطمئناً در این حالت نخاع کودک صدمه خواهد دید. دوم آنکه فاصله دو سپاه در هنگام نبرد معمولاً 200 یا 300 متر بوده. اگر قهرمان تیراندازی المپیک با آن کمانهای مجهز و مدرن را نیز بیاوریم، نمیتواند از آن فاصله گردن کودک را که هیچ حتی پدر کودک را نشانه بگیرد و به هدف بزند. شاید با دراگانوف نیز چنین کاری دشوار باشد، چه رسد به تیر و کمان. دراگانوف لابد اینایش که میکشن میذارن روی چیز، من نمیدونم، زیاد سواد اونا رو ندارم. سوم آنکه برای چه هرمله نوزاد رو نشانه گرفته. در تمام جنگ ها مهمترین شخص فرمانده سپاه است. هرمله باید حسین را میزده نه نوزاد را. کدام عقل سالمی چنین چیزی را میپذیرد؟ هرمله فرمانده سپاه را ول کرده، نوزاد را زده. اگر به قول مسلمانان واقعا هوا جهنمی بوده، مگر این مرحله هرمله مازوخیسم داشته که در آن شرایط جنگ را کش بدهد و خودش را بیشتر اذیت کند؟ در جای مسلمانی گفت حضرت کودک را در دست گرفته و نزدیک سپاه رفته تا صدای او را بشنوند. در این صورت باید به عقل حضرت شک کرد که هم خودش و هم فرزندش را این گونه به خطر انداخته. او که فک و فامیل وحشی خود را بهتر از هر کسی می شناخته. چهارم که از همه نیز جالبتر است آن است که اصلا کودک چند ماهه چه نیازی به آب دارد؟ نوزاد چند ماهه شیر می نوشد و نه آب، و مادرش می تواند به نوزاد شیر بدهد و تشنگی او را برطرف سازد. در ضمن شیر آن حیوانات اهلی که پیشتر گفتم نیز موجود بوده است. من نمی رسم که این چیز رو براتون تموم بکنم، چون ساعت من یه مقداری تون کار میکنه. قسمت سوم اینو و بقیه ماجرا رو فردا با هم صحبت میکنیم. در این یک دقیقه که وقت دارم یا وقت ندارم، بذارید اینو مفصل فردا بگم، چون دوستی گفته که چرا شما برای نگه داشتن برنامه احتیاج به کمک یا کتاب فروشی داری. این توضیح اینو بذارید من بنویسم، اینو که فردا توضیح اینو بدم. چون یادم میره دلیلش رو به جوری که به کسان دیگه بر نخوره حتما خدمتتون فردا توضیح میدم. هر چقدر میتونید سعی کنید این برنامه اگر فکر میکنید مؤثره، اگر فکر میکنید بچه های ایران رو بیدار میکنه، کمک کنید که پا بر جا بمونه و کارش رو انجام بده. حرکتش از من، کمکش از شما. ما به دنبال هیچ چیز نیستیم جز اشاعه خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفرمایید شما رو بشنویم.
2: درود بر شما سروران عزیزم. خیلی خرسند شدم، من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاپ رو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایضی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی، که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو میسازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همون گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه میکنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه ها و اندیشه های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردند. یعنی شما نقش نوشته های روسو رو بر انقلاب فرانسه میبینید، یا دیدگاه های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیر گذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزش گذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری بوده. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه میکنیم، در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصایص علی ابن ابی طالب میبینن، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار میگیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستن. بنابراین سعی میکنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروع، منبع اقتدار هست، رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی‌تر
3: از سوالات دارم توی بک چنل می‌بینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم می‌خونم، دقیقاً میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، با از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوالو دارم، و آیا واقعا به این شکل بوده، و چه دلیل و چه علتی بوده، علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده، و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. میشنویم شما رو خانم دکتر.
4: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقاً به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراین رو به اسم مذهبش، دینش، ارتدوکسی یا هر چیز دیگری بگیره. رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در اصل حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش اومد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرار توی یکی از کتاباش به نام سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید. خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ‌ها رو، مثلا جنگ‌های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست. الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند. دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا؟ چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم. اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجایی گفته کافران رو بکشید، اینا برمیرن سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره، اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلی میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره. اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیزی در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته‌ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن. واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم می‌کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام وجود میاد. یک دفعه می‌بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن میبندند، خفه میکنند. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمشو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه، اینها همه دلیل. چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 19 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 مثلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده، ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی میکرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار میگیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار میبرن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستن و اینها توانستن که از خودشون محافظت بکنن و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودن، مقاومتی تونستن بکنن. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 هم میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شده که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همون جور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ تفسیر اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینها رو دانشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنند، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط میگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکاره دیگه. خب البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون ها به خودشون اجازه میدن، و این رو من فقط و فقط به واسطه این

بله، خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست: چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهنش شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه‌های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله‌ای رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی‌ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت‌های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت‌هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست می‌کنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخواید بذارید. به هر صورت با این از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولاسازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسان‌تر میشه. و اساساً خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت‌های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسان‌ها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه، به ویژه دین اسلام، و اون هم اینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی هم بستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ.
تنخ

0: در واقع تورات اون طی اول تنخ پنج تاست. به خصوص شما وقتی این پنج تا کتابو میخونید، اکثر داستانهای بعد از کتاب برشیت یا آفرینش در کتابهای 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی بویژه از موقعی که دیگه یهودی‌ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان‌ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردند، یا وعده‌هایی که یهوه به یهودیان میده، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت‌های وحشتناکی اعمال میشه در داستان‌های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو میگرفتن تو دور سرشون، از پاشون میگرفتن دور سرشون میچرخوندن و با سر میکوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن، حالا جنگ هم بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساساً کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تورات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رو نجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی میومدن چون مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد با خشونت‌های بسیاری همراهه. ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن، یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارهشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه، یعنی اونها هم خشونت رو اعمال می‌کردن. ولی چیزی که می‌خوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید صده با هم دیگه می‌جنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20 سال، تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتن و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزوی معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین های دیگر. برای اینکه در دین های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه‌های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیلاری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست. این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه‌های تفسیر پیشاپیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کار رو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه در دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعاً هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعاً به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناغافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها رو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه‌ها روی سینه‌اش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینه‌اش برمی‌داره، شمشیر روی سینه‌اش می‌ذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل، در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه یک خشونت مقدسه، یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 70 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه، یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگهی که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم الله، بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دینهای جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دینهای دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونتهایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید، ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
1: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری که در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاریو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوال رو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
2: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردن که تیر می داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتار هایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید، خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه‌ای نمی‌شناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن، اشاره می‌کنن که سعد بن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه، بله جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل می‌کردند. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینا محل شک عرب بود. می آمدن از پیامبر سوال می کردن آیا ما می توانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم؟ چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما می بینید آیه می آمد که بله شما می توانید چنین بکنید. یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانت به ربی که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدوداً 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقاً به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره می‌کنه و اینکه حکومت اسلامی می‌تواند در مواقعی که کیان او به خطر می‌افتد شکنجه بکنه، گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم می‌تواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد می‌کنه. پس ببینید طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است، ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش‌گذاری‌ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردند که مجوز ترور رو میده. مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زده اند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
1: سپاس. به بخش سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز.
2: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر میکنم که میخواهد بگوید حوزه ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد. و برای این باشندگی او سعی میکنه ابزار ارائه بکنه، سعی میکنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی هایی که حالا اگر بگوییم دینهای شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام، که در جنبه های جزئی زندگی انسان ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی هایی که سعی می کنن به امت سازی دست بزنن، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده، تکثر فکری، تکثر ارزش‌ها، هنجارها همه از بین میره، فقط یک ارزشی معرفی میشه که یک انسان باید خودش رو در اون حل بکنه، مستحیل بشه. در درون این دستگاه فکری هر چقدر که ما گذر بکنیم، یعنی مبادی ایدئولوژی که اون تثبیت بشه، اجرایی بشه، خواه ناخواه اندیشمندانی که بخوان تفسیر متعارض با این ایدئولوژی رو داشته باشن یا سرکوب میشن یا طرد میشن یا اندیشه های اونها مورد استقبال قرار نمیگیره. این رو عرض کردم که دوستان عنایت داشته باشن، جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره، با متون بسیار بسیار مستحکم و فربه‌ای که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیب‌های بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده، ولی در اسلام شما چنین محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه است که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم میشوند در کنار دیگر ایده های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
3: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان ها در جوامع میدن. سوال های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی ها خیلی سهل و آسان میکنن و جواب میدن. و ایدئولوژی ها کاربردشون خصوصا در زمانه ایست که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه، اون وقت استش که ایدئولوژی ها واقعا زمینه رشد خودشون رو پیدا میکنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد. ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم. گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشینید گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقاً روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود، تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفق بشن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی همین کار رو کرد، بازرگان همین کار رو کرد، به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون هستش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده، آمده و یک سری تفکرات مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده.

0: کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیست دیگه، هیچ فرقی نداره. ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگ درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضاهای جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیحش رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
1: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اساتیدمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی، میشنویم شما رو.
2: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست. به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برما رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه. ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزدیسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثنا بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزدیسنا، ما فروردین گشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید در اونجا، اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگان، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردین گشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم. بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزدیسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره. یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زدائی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسان‌ها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست. در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره، مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدائی بکنیم و این کاریه که دین‌ها و ایدئولوژی‌ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجبش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید، یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید، مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلنریسم. در این چرخه تاریخی، در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بشه اضافه میشه، چیه؟ شما در بهش به دنیا میایین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان، اگر اونطور که مارکس میگه، نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم، یا یه چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای اینکه ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا یک ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم می‌شناسیم، یک ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داره و اگر کسی می‌خواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دل بازن و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
3: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون میشنویم شما رو.
4: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست این که من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوعی ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت های گسترده می بینیم به خاطر این است که شما دولت ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت هایی که بودجه دارن، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده می کنند، نیروهای سرکوب اوریان دارند و و سازمانی میکنن خشونت ها رو، سازمانی میکنن تقابل رو، سعی میکنن به نحوی از رسانه ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب های اونها هست رو از بلندگوهای تبلیغاتی تزریق بکنن، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنن. به نوعی این تقابل رو شما میبینید که میتواند به یارگیری در سطح بین المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست، فقر انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدامی که اسلامی تر هستیم، کدامی که میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
3: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرالی عزیز، شما جنبندی دارین یا اینکه دوستان رو بشنویم سوالات و مطرح
0: کنیم؟ دوستان رو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم.
3: از آقای دنیل شروع میکنیم. دنیل عزیز شما رو میشنویم.
5: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم. من از اساتید دو تا سوال نفع کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جنبندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه‌پوشان حسن صبا یا اولین گروه‌های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما می‌دونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه‌های خانقاهی که خب اونا فرقه‌ای از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم. اینها خشونت زیاد نشن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطبیان، محمود پسیانی و اینها. اینها تفکرات متمدنانه نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من سوال دیگری که دارم ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 تا 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله.
3: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
4: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارند بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمیکنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او. و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه، که بله اگر من مثل شما بودم یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن سست بودیم دی حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمی ماند، سبز نمی شد، تثبیت نمی شد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام میگیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه چون اصل اون داستانها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونتهای عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مغازی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
3: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
6: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت بله تروریسمه، یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقعی که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر همچی چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های اینچنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چند مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران، پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدامهای تروریستی را انجام میدن. متشکرم.
4: جان مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناکترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمان ما میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی. خیلی خوش آمدید جناب شعله سعدی. اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم.
7: درود میفرستم خدمتتون. ببینید واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم مدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینه که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا باید تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو میبردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا میبریدن و میبریدن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همونجور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود. یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد، اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما می بینید که این تفکیک رو میتونید به روشنی ببینید. الان من میخوام بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتا در زمان آقای جیمی کارتر بود آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود. یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب و لذا این کار رو کرد و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست، اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای یک دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده، تو مردم این افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
8: جناب شعله سعدی عزیز ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
7: من که اینو رد نکردم که میگم که بد استثنای ترور دولتی
8: حکومتی. نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما
7: نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیده، بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن اما نبودن و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه‌ای که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم، لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن. اگر حکومت ها داشتن اون بحث شده است، کما اینکه الان هم من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوب انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس‌ها. و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتاً برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملاً اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی

0: کلیش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
1: سپاس از شما جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز. کامنت های شما رو میگین، من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستان رو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
2: بله با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیام یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمیکنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی و بعد در بخصوص در دوران قاجار این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم، یا شما اگر بخواید خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقا خان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال میشد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه میبردن و خواهش میکردن، التماس میکردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی های انسانی آموزش داده شده بود از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودن. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدو پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها. بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن، مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که میبینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده، هیچ عبایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفا مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی، هم یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
1: استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
3: بله نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من فقط یه نکته رو عرض کنم. ببینید در ترور یا خشونت هایی مثل ترور، هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند به چنین سرنوشتی دو

0: کار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدند، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت های تروریستی هم همین کار رو میکنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور میکنن، میخواهند پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان، که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن ها رو شما حتی در صدر اسلام هم میبینید. ما جناب شعله سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داری، خشونت های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودند، چه شاعر بودند، چه کسانی که ایدئولوگ های فکری بودند، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودند، از این ترور در امان نمی ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست، پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیفا بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشن، برن هواپیما ربایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانن و اون کارها بکنن. من این گونه نمی اندیشم که یک گروه تروریستی بین المللی بدون حمایت دولت ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی میبینید، یک گروه شیعی میبینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی های خودشون نیستن. ما نمیتوانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه، تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان میده. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره. وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری، دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری ندارم.
1: جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
2: ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته به خانم راجب قصاص، راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متأسفانه راجع به آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما، ملت ایران، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن. عزیز من، ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن، یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید، که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانکش است هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تختم، آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم همچی کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع، که با یک التیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیشبینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن، پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه میدونن، شما چرا اینا رو می‌خواید تخته‌ای بکنید، که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست‌ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیه، دو تا به چهار تا است. من نمیدونم حالا چرا باید حتما، اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه، حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیزی که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل هم که گفتم، حالا چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده. به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش، و این تبعیضی که نسبت به بانوان هست، که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم؟ عذرخواهی میکنم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
0: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشیابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان، که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند، که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی، ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان، یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد، جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت‌آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب بنایی عزیز، شما هم مایک زدید.
3: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینی که مسئله دو تا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای که خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهن رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم، و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه، بلکه همونطور که گفتم اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستند. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز عزیز، شما رو میشنویم.
4: درود بر همگی و استادان روی استیج، من درود میفرستم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سواله که البته اگر دوستان جواب بدن، اینکه مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژی ها خیلی موثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری، اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه به اینکه ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میداره ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت های سفری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یا آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ رو زنده انداخت تو آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده حتی ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی هست که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14 15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام شم برم حالا جیب و اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار، یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسار رو ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یک کسی که آستین کوتاه پوشیده بود اووردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوون رو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی هست توی محله، میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ و سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیکو از بین ببریم، یکی که ما بچه هامونو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن ملتی خشن، به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لت و پار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودش رو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره، ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچه‌م رو هم از دین دور کنم هم از خشونت، اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
1: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی
5: عرض کنم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره، راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدایی، دین زدایی، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
6: میتونم من جواب بدم؟
1: خواهش میکنم بفرمایید خانم شیرالی.
6: بله، امروز دو مسئله رو عنوان، چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده، یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت محدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن، این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته. اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه؟ اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده. قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده. قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین. این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن، قوانینش این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین دیگه، مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن دوازدهم قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا همین بردهداری رو شما در نظر بگیرید، دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه. حالا هی بگی تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتاب‌های یهودی ها و مسیحی ها.
0: عهد قدیم و عهد جدید
6: احتمال. عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگیرید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشونو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن، اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. داعش خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. آخوند خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما. نه اینکه خود کتاب، خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنه که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. باجان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون ما تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست. رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت، در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش متلقی هم بوده، نمیدونیم ولی حداقل اون چیزی رو که میگیم

0: قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این هست که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده. یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره، تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن، با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقینا ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانم رو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوونه 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیذاره بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوونه سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلات خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
2: من این رو که کوتاه عرض کنم، اولا این که خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم، شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه، دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چه اندازه می‌تواند مفید باشه. تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونت زا و تبعیزگر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
0: ببخشید من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی گرامی. امیر جان شما اگر کامنتت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما.
3: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از هات 32 یا بند 10 از هات 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثال های دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشن و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه، و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمان ها. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباه کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون، لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
2: جناب مزدک، من یه نکته کوتاه عرض کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید استاد.
2: ببینید، خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد. زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنانیشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدند به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفه احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینها خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتاً این نوع خشونت رو شما اگر در همان گزارشات اسلامی نگاه بکنید، میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری نداره.
1: سپاس از شما.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه شاهنامه رو میخواییم پی بگیریم با هم. رسیدیم به پادشاهی هوشنگ و میریم پیش پدر هومر تا بشنویم از زبان ایشون. هومر جان درود بر شما.
5: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به فرزندان رزم‌آور و دلیر ایران، دختران و پسرانی که با رنگ و رخسار پهلوانی و با سرشت و گوهر زنان و مردان شاهنامه آمدند تا در یک رزم پیروزگر ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و به بالاترین گوهرهای فرهنگ ایرانی بیارایند. چون که گفتی، امروز می‌خواهیم به داستان هوشنگ و روزگار هوشنگی در شاهنامه و در گرامینامه اوستا بپردازیم. ولی برای شناخت این چرخه از کارنامه ایران و جهان، نخست باید نگاهی ژرف‌تر داشته باشیم به روزگار کیومرثی. پیشتر گفته بودیم که کیومرث نام یک تن از نامداران نیست که در روزگاری بر دد و دام و مرغ و پری پادشاهی کرده باشد، بلکه نام نخستین گروه از مردمانی است که لخت و برهنه و بی بهره از خوراک و پوشاک بایسته همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه به سر می بردند. و از آنجایی که سرشت یا غریزه جانوران از آدمی نیرومندتر است، به هر سو که جانوران می‌رفتند کیومرث یا مردم هم دنبال آنها می‌رفتند. این مردم بیگمان نمی‌توانستند در همبودگاه‌های پرشمار در کنار هم باشند، یعنی یک همبودگاهی باشد با 2 میلیون آدم، چنین نبود. تن شمار یا جمعیت هر یک از این همبودگاه‌های کوچک نمی توانسته بیش از 50 یا 100 تن بوده باشد. هر بامداد با برآمدن خورشید مردان هر یک از این همبودگاه‌ها برای پیدا کردن خوراک برای همگان بیرون می رفتن و زنان چشم براه مردان بر جای می ماندن، چرا که یا بچه‌ای در شکم یا بچه‌ای در آغوش داشتن، یا هر دو، بچه‌ای در آغوش و بچه‌ای در شکم، و نمی توانستند در جهش و جنبشی که بایسته شکارورزی یا بالا و پایین رفتن از درخت یا کندل ریشه های سخت از زمین بود پا به پای مردان بجهند و بجنبند و زورآزمایی کنند. این همبودگاه‌های کوچک همواره در زیر نگاه و سرپرستی پیرترین بانو اداره می شدند. از این روز که آن دوره را دوره زن سالاری می گوییم. یک زن که فرمانروایی می کرد بر همه این گروه. در این دوره هر مردی، خواهش میکنم این سخنان رو به یاد بسپاریم، چرا که برای روزگار هوشنگی، شناخت روزگار هوشنگی بسیار بسیار ارزشمند. در این چرخه یا این دوره هر مردی با هر زنی و هر زنی با مرد دلخواه خود تنامیزی میکرد. هیچ راهبندی در میان نبود، نه راهبند قانونی، نه اخلاقی، نه دینی، هیچ. هر زنی هر روز می توانست با در کنار مردی باشد. چنین شد که آن دوره را دوره مادر سالاری هم می گوییم، چرا که هر فرزندی مادر خود را می شناخت ولی پدر را نمی شناخت. چرا نمی شناخت؟ چون کم و بیش همه مردان آن همبودگاه به گونه این پدر او بود و این سواهش پدرانه به راستی بود، یعنی هنگامی که کودکی زاییده می شد همه زنان همبودگاه به گونه ای مادر او بودن و همه مردان به گونه ای پدر. خوراکی که مردان از راه شکارگری یا از میوه درختان یا از ریشه های گیاهان به دست می آوردن یک جا همه با هم به دست سرپرست همبودگاه که پیرترین بانو و مادر همگان بود داده می شود. و او خوراک را میان همه دادگرانه بخش می کرد. در این چرخه یا در این دوره چیزی از آن من نبود. چیزی نبود. این کانسپت این مال من، این مال تو، این مال من است، این مال توست نبود. هرچه بود از آن همگان بود. گاه مردانی که برای یافتن خوراک بیرون رفته بودند 2 یا 3 روز و گاه بیشتر چیزی به دست نمی آورد و زنان و کودکان گرسنه بر جای می ماند. مادران می توانستن گرسنگی خود را به گونه ای بردباری کنند، ولی می بایست به هر بهایی که شده خوراکی در دهان کودک می گذاشتن. از کرم زمین، حشره تا گل و گیاهی که در کنار داشتن، تخم پرندگان و هر چیز نرمتر از سنگ در دهان کودکان می‌گذاشتند تا آنها را زنده نگه دارند. سالها و صدها و شاید هزارها همچنان گذشت و گذشت تا زنان اندک اندک ریزش تخم از درون برخی از گیاهان و رویش و بالش دوباره آنها را دیدند و پیوند زندگی بخش میان دانه و خاک و آب و آفتاب را شناخت و برای نخستین بار به دست خود تخم بر زمین افشاندند و با این کار چرخشی بزرگ، بسیار بزرگ در پویش تاریخ پدید آورد. زنان کشاورزی آغاز کرد. همینجا باید بگویم که سفالگری و ساختن آوندها و پیاله ها و کوزه ها اینها نیست و هم و نیست همچنین ریسندگی و بافندگی و شستن و دوختن هم همه دستاورد کار و کوشش زنان است. پس همه با هم بگوییم خجسته باد نام زن، اگر نبود نه کشاورزی بود، نه دوزندگی، نه ریسندگی، نه بافندگی، نه آیین‌های شهریگری، هیچ نبود. افشین جان، باید بپذیریم که من و تو همه آنچرا که داریم به زنان بدهکاریم، به مادر بیش از پدر بدهکاریم. پس خجسته باد نام مادر، خجسته باد زن، که همسر من، دختر من، خواهر من، دلبر من، همه هستی من است. خب هنگامی که تخم در زمین کاشته شد، اکنون میبایست ماندگار میشدن تا بتوانن کشت خود را به بار بنشانن. نمیتوانستن مانند پیش از اینجا به آنجا برن، میبایست بمانند در کنار کشت تا آن را به بار بنشانن. هنگامی که ماندگار شدند، به سرپناهی نیاز پیدا کردند که آنها را از گزند باد و باران و سرما و گرما و جانوران نارامزی یا وحشی در پناه بدارند. نزدیک به 12,000 سال پیش، آنگونه که باستانشناسی نشان می‌دهد، مردمی که در این همبودگاه‌های کوچک می‌زیستند، با چیدن تخت سنگ‌های بر روی هم توانستند خانه‌هایی برای خود بسازند. آغاز خانه سازی، این واژه خانه را به یاد داشته باشید تا برسیم به هوشنگ و ببینیم که هوشنگ نخستین خانه ساز بود، نخستین کسی که یا نخستین کسانی که یا نخستین دوره ای که کار خانه سازی به روستان نشینی آغاز شد. هوشنگ را همین گونه سرسری نگاه نکنیم در شاهنامه، باید با اون ژرفاها فرو برم. خب اینها که در کنار رودهای بزرگ مانند رود خابور در سوریه، رود دگله و پرات در میان رودان، رود نیل در مصر، رود سند در هند و برخی رودهای دیگر مانند آمودریا و سیردریا، نخستین گامهای کشاورزی را برمی داشتند، از بسته های نی گاهی ستونهای باریکی می ساختن و با چیدن آنها در کنار یکدیگر و اندود کردنشان با گل رس، دیوارهای خوبی که آنها را از گزند سرما و گرما در پناه می دارد برای خود ساختند. خانه سازی در دامنه کوها بگونه شد، سنگ بر روی سنگ چیدن و در کنار رودها با چیدن نی در کنار یکدیگر و دیوارهای نی و سپس اندود کردنشان با گل رس. آسمانه یا سقف و بام خانه را هم با همین نیها و اندود کردنشان با گل رس می ساختن. نخستین لالایی ها در کارنامه جهان، لالایی های مادرانه، چون تا این زمان لالایی در کار نبود، مادران نمی توانستند، زمان نداشتند برای لالایی خواندن برای کودکانشون. ولی هنگامی که ماندگار شدن، هنگامی که خانه ها ساخته شد، اکنون مادر آرام گرفته است. مادر نگران خوراک نیست، چرا که زمین بیش از نیاز این همبودگاه بانها داده است. پس با آرامش می نشیند، کودک را می خواباند و برای او لالایی سر می دهد. پس می بینیم نخستین لالایی ها در کنار همین رودها یا کنار همین خانه ها در کوهپایه ها ساخته شد، آغاز شد، سروده شد. نخستین گاهواره ها در کنار این رودها بافته شد. نخستین اندیشه های فلسفی یا اندیشه های هستی شناسانه در کنار این رودها و در این روستاها، خانه های در کنار یکدیگر چیده شده، از مغز آدمی تراویدن. چرا؟ چون تا این دم افشین گرامی، من و تو زمان نداشتیم برای اندیشیدن. ما میبایست بامداد همراه با برآمدن خورشید در پی خوراک بدویم، حالا یا شکار یا از درخت مانند بوزینگان بالا و پایین بشویم زمانی نداشتیم برای اندیشیدن. در زیر تیغ گرسنگی هر روز از اینجا به آنجا شدن جایی برای اندیشیدن بر جای نمونده بود. این بود که ما هیچ برتری نسبت به بوزینگان یا دیگر جانوران دد و دام نداشتیم، همراه با آنان و مانند آنان زندگی میکردیم. ولی اکنون که در پرتو دانش و کار و کوشش زنان کشت آغاز کردیم و سنگی بر روی سنگ گذاشتیم و خانه ساختیم و زمین به ما بار داد، اکنون آرامشی پیدا میکنیم. اکنون من میتوانم بر روی زمین بنشینم پشت به دیوار انبار و برای نخستین بار خورشید را ببینم. 10,000 سال، 20,000 سال، 1,000,000 سال، نمیدونم چند تازه گذشته بود، من خورشید را ندیده بودم. زمان برای تماشای آسمان نداشتم در زیر تیغ گرسنگی. ولی اکنون که آسوده شدم، آرامش یافتم، نگاه میکنم به این آسمان. خب این ماه چرا پیاپی پر میشود باز تهی میشود، باز پر میشود باز تهی میشود؟ این باد از کجا میآید؟ سرچشمه یا خانه این باد کجاست؟ در کجا میآرامد؟ این دانه که من بر روی زمین کاشتم چه شد که اینگونه رویید، بالید، بزرگ شد، دوباره به من میوه داد؟ پدر من که خوابید چرا دیگر بیدار نشد؟ کجا رفت؟ ببینید، اینگونه اندیشه ها پیاپی آغاز شدن که من نامش را میگذارم اندیشه های فرزانی یا اندیشه های هستی شناسانه. حالا میخواهد خودش را بشناسد، میخواهد جهان پیرامون را بشناسد. آغاز اندیشه است. آدمی میتواند بیاندیشه کی؟ در زمان هوشنگی، در زمان کشاورزی. پس از آغاز کشاورزی، به کشاورزی که خانه سازی را در پی می آورد و چیدمان این خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید می آورند و سپستر شهرها و آینهای شهرگانی یا شهریگری و تمدن. ببینید، همه اینها برمی گردد به آن پاشیدن تخم بر روی زمین. اگر این نبود، من و تو افشین جان هنوز هم مانند بوزینگان از درختان بالا و پایین می رفتیم. ولی خجسته باد نام زن که ما را رهایی بخشید از آن پوست بوزینگی، ما را آدم کرد. همچنان که در داستان خلقت این زن بود که از درخت میوه درخت دانش برداشت، خودش خورد و به آدم هم داد، گفت بخور شاید تو هم آدم بشوی، و ما هم آدم شدیم با خوردن میوه دانش. نخستین شالوده های شهریگری، بنیادهای تمدن در کنار این رودها، یعنی در پی کار کشاورزی پایه‌ریزی شد. نخستین نبرد ایزدان در کیهان، مانند نبرد اپوش دیو خشکی در افسانه‌های ایرانی با ایزدبانو ارتویسارا آناهیتا، و نبرد تایتان‌ها در کنار همین رودها رخ دادن. این افسانه‌ها از اینجا بالیدن و چه خوش بالیدن. من به راستی این افسانه‌های ایرانی رو بسیار بسیار دوست می‌دارم. بر این باورم، افشین جان، همینجا بگویم و شما فرزندان خوبم، گاه اینها را افسانه می‌پندارن و افسانه‌ها را خار می‌شمارن. به باور من اگر این افسانه‌ها رو، همین نبرد اپوش و ایزدبانو ارتویسار آناهیتا و بسیاری افسانه‌های دیگر رو، اگر از زیر کاخ فرهنگ ایران بیرون بکشیم و دور بیندازیم، هیچ شک نکنید، شک نداشته باشید که این کاخ ورجاوند، بنیاد فرهنگ ایرانی، در هم فرو خواهد ریخت. چرا که فرهنگ ایران بر بنیاد افسانه‌ها بالا برفت. شما یک دم با خود بیندیشید اگر افسانه کاوه آهنگر را بردارید چه خواهید داشت؟ اگر افسانه آرش کمانگیر را بردارید خب چه بر جای میمونن؟ اگر این افسانه ها نبودن، فرهنگ و تمدن ایرانی نمیتوانست تا بدین پایه بالا برافرازد و با شکوه در میان همه فرهنگ های جهانی بدرخشد، خورشیدوار بدرخشد. همه اینها برآمده، دست کم برآمده از این بنیادهای افسانه ها هستند و چه افسانه های شیرین و دلانگیز. نخستین افسانه ها و داستان های پهلوانی مانند گلگمش در کنار همین رودها سروده شده و شما میدونید که یکی از کهن‌ترین افسانه در میان افسانه های جهان همین افسانه سومر اکدی گلگمش است که در سومری ها و سپس در اکدی ها و بابلی ها سرودن. نخستین کانون های دادرسی، قانونگذاری در کنار این رودها پدید آمدن. این را به یاد داشته باشیم که این دادرسی با همون واژه پیشدادی که در شاهنامه خواهیم دید با هوشنگ آغاز می شود. برنامه هوشنگ در برنامه، یعنی عنوان هوشنگ در گرامینامه اوستا هست پرازاتا هوشنگ پرازاتا ها او یعنی خوب، شینگ یعنی خانه، سازنده خانه خوب. پرا ذات، پرا همان است که در واژه های پریروز، دیروز، پریشب، پس پریشب هنوز هم بر جای مانده است، پرندوش، پرندوشینه. و ذات همان داد است، قانون. پرا ذات. ببینید نخستین آیین های دادرسی، آیین های دادگستری، قانون در همین چرخه با هوشنگ ساخته می شود. نخستین ترانه های عاشقانه در کنار همین رودها همراه با کشاورزی و خانه‌سازی از زبان دلباختگان برخواستند و گوش مهرورزان را نوازش دادند. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد. اگر این نبود، اگر کشاورزی نبود، اگر خانه‌سازی نبود، افشین جان من و تو زمان برای سرودن ترانه های عاشقانه نمی داشتیم. تیغ گرسنگی فرصت نمی داد، امان نمی داد، زمان نمی داد که به ما چنین بیاندیشیم. ولی کشاورزی این زمان فرادست ما گذاشت تا بتوانیم عاشق بشویم، تا بتوانیم سروده های عاشقانه بسرایم. نخستین سخنان اندیشه انگیز در کنار همین رودها بر زبان اندیشمندان روان گشتند، فلسفه آغاز شد. کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ جهانی در کنار همین رودها و همراه با کار کشاورزی پایه‌ریزی شد. نخستین گاه شماری یا تقویم، هر چی که می‌خواهید بنامید، در کنار همین رودها آغاز شد و سازمان پذیرفت.

0: بله، گفتیم که در کنار همین رودها آغاز و سامان پذیرفت.
1: ادامه.
0: در گرامی نامه اوستا و در شاهنامه فردوسی این نخستین گامه ها همه با هوشنگ آغاز می شود. این همه گفتم تا برسیم به این نامواژه هوشنگ. و گمان نبریم که هوشنگ نام یک کس بود، نام یک تن بود. در گرامی نامه اوستا نام هوشنگ همون گونه که گفتم بریخته ها او شینگ ها آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هاو یا ها او به چم خوب

گلشن و شان انگبین داریم یا شان اسد. ها او شیانگ ها هم کردی این دو واژه می شود خانه خوب. بیشترین اوستاشناسان چه می این واژه را سازنده خانه های خوب گزارش کردند. پس ببینید گوشنگ نام یک کس، نام یک تن نیست، نام چرخه ای از کارنامه آدمی و به ویژه کارنامه ایران است. روزگاری که مردم ایران یا مردم جهان آغاز کردند به خانه سازی. و به یاد داشته باشیم که تا این دم هنوز نامی از ایران در میان نیست. این یکی از برجسته ترین ویژگی های گرامینامه شاهنامه ماست که نگاه می کند به کارنامه جهان. ما از کجا آغاز کردیم؟ از روزگار کیومرثی که همراه با دد و دام زندگی می کردیم تا رسیدیم به کشاورزی و سپس خانه سازی. نخست کشاورزی، چون اگر کشاورزی نداشتیم نیازی به خانه نداشتیم، میبایست میرفتیم در پی خوراک. ولی هنگامی که کشت آغاز شد میبایست که ماندگار میشدیم. اکنون که ماندگار شدیم به خانه نیاز پیدا کردیم. هنگامی که چیدمان خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید آوردن، اکنون به گرمابه، به جایی برای بازی کودکان، به بسیاری نیازمندی های دیگر یکی پس از دیگری نیاز آمد و ساخته شدند و اندک اندک آیین‌های شهریگری در پی آورد. ببینید پس هوشنگ نام چرخه‌ای بسیار بسیار بالا بلند، پرژرفا، پردرازا و بسیار مهند در کارنامه آدمی است. اگر هوشنگ نبود ما مردم امروز اینجا نبودیم. یعنی اگر هوشنگ رو شما از شاهنامه بردارید همه شاهنامه رو باید دور بیاندازید. هوشنگ بن این شاهنامه است، بن تمدن جهانی است. با اندک ژرف‌نگری در شاهنامه هم به روشنی میتوان دریافت که هوشنگ نام کسی نیست که پس از پشت سر گذاشتن واپسین یخبندان که در شاهنامه آن را به نام سیامک دیدیم چند سالی بر دد و دام و پری و پلنگ و اینها پادشاهی کرده باشند. هوشنگ در شاهنامه به درستی سرآغاز چرخه نوینی از کارنامه آدمی است. چرخه ای که همان گونه که گفتیم زنان پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند و کشاورزی و روستانشینی را در پی آوردند. به یاد داریم که کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در نبرد با یک گرگ سیاه کشته شد. و گفتیم که آن گرگ سیاه می تواند نماد شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان باشد که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان را از میان برداشت. اینها را پیشتر خواندیم، یک بار دیگر نگاه میکنیم تا بیخوبان داستان هوشنگ را خوب دریابیم. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. افسایندگان شاهنامه، کسانی که بر شاهنامه دست درازی کردن، نام هوشنگ را که خانه نیک است و روزگار خانه سازی و روستانشینی مردمان را در بر میگیرد، به نادرست هوش و فرهنگ گمان بردن. یک بار دیگر میخوانم برای شما. که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. گمان بردن که هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. اینجا هنوز از فرهنگ سخنی در میان نیست. ها او شیانگ ها اینها را نمیدانستند اون نسخه نویسانی که دست بردن به شاهنامه فردوسی. فردوسی می دانست بلکه این زبانها رو می شناخت و خود را بریشخند نمی گرفت که واژه هوشنگ را گمان برد که هوش از تو فرهنگ. فردوسی می دانست که هنوز برای سخن گفتن از فرهنگ بسیار بسیار زود است.

0: نمیتواند از فرهنگ سخن گفت. کدام فرهنگ؟ فرهنگ خود فرهنگ پدید آمده از خانه سازی و کشاورزی است. اگر ما هنوز روستانشینی آغاز نکرده ایم، اگر هنوز در جایی ننشسته ایم، ببینید اینها اون پیایند دستکاری های بدفرجام هست در شاهنامه، ولی باید با ژرف‌نگری بسیار بارها و بارها خوانده بشود تا ما ژرفای سخن رو دریابیم.
1: هومر جان صداتون قطع شد وقتی که داشتیم میگفتین که فرهنگ بعد از خانه سازی اومد. اون مثلا دو جملتون صداتون نیومد، اگه ممکنه یه بار دیگه بگین.
0: گفتم که نسخه نویسان شاهنامه نام واژه هوشنگ را برآمده از دو واژه هوش و فرهنگ گمان بردند، ولی ما میدانیم که پیش از روزگار خانه سازی و کشاورزی سخن گفتن از فرهنگ خود را به ریشخند گرفتن است. از کدام فرهنگ سخن میگوییم؟ فردوسی بزرگ اینها را میدانست، ولی نسخه نویسانی که خواستند از روی شاهنامه نسخه بردارند، شاید برخی از واژه ها را نمیشناختند، شاید چم واژه را درست نمیشناختند، شاید واژه ها اندکی ساییده شده بودند، نمیتوانستند بخوانندش آنگونه که خود اندیشیدند نوشتند. بیگمان، بی کمترین گمان، این نسخه نویسان با گرامینای اوستا آشنایی نداشتند و چم واژه هاوشینگ نمیدانستند که سازنده خانه خوب یا سازندگان خانه های خوب. از این رو هست که گفتن هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. چنین نیست. هوشنگ در زبان اوستایی یعنی با بریخت هاوشینگ ها آمده و چم آن سازنده یا سازندگان خانه های خوب است. به نزد نیا یادگار پدر در شاهنامه خواندیم در روزگار کیومرثی، اکنون دنباله آن را پی میگیریم. به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را ببر. درباره کی سخن میگوید؟ درباره هوشنگ. هوشنگ فرزند سیامک شناخته شده و پدر بزرگ او کیست؟ کیومرث، نیای او. به نزد نیا یعنی به نزد کیومرث، یادگار پدر، یادگار کیومرث، نیا پروریده مرو را ببر. یعنی چه کسی او را پرورش داد؟ کیومرث. خب این هم درست است، چرا که هوشنگ برآمده از بن کیومرث است. یعنی این اندیشه ها یا این کرد و کار خانه سازی روستانشینی همه باز برآمده از همان چرخه بیابانگردی است. آن را نمیتوانیم قیچی کنیم دور بیاندازیم. کیومرث را نمیتوان از زندگی هوشنگ بیرون انداخت. اینها پله ها پله در پی پله، گامه در پی گامه، تا میرسیم به هوشنگ. نیایش یعنی کیومرث به جای پسر داشتی، چون پسر خودش که سیامک بود کشته شد، پس نیا که کیومرث باشد پدر بزرگ، این نوه را که هوشنگ است به جای پسر داشتی. نیایش، این رو نیایش نخوانیم، نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چون بنهاد دل کینه و جنگ را، بخاند آن گرانمایه هوشنگ را. حالا با چه کسی میخواد بجنگد؟ کیومرث بیاد داری با دد و دام و با یخبندان میخواهد بجنگد. بخاند آن گرانمایه هوشنگ را، همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. همون گونه که پدر آزمون های خودش را، یا پدر بزرگ و مادر بزرگ آزمون های خودشان را در زندگی با فرزندان و با نوه ها در میان میگذارند، در اینجا کیومرث هم همین میکنند. آزموده های خودش را، آنچرا که آموخته است از زندگی، با این کودک، با این هوشنگ در میان میگذارد. میگوید که من لشکری کرد خواهم همین. حالا میخواهد برود به نبرد با دشمن، بیاد دارید کدام دشمن؟ بگیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمن حریمنا. هیچ دشمنی در کار نبود، مردمی با مردمی نمی جنگیدن، تنها یک دشمن بود، وان ریمن احریمن که گفتیم همون سپر یا طبیعت، یخبندان ها، آتش فشان ها، خشکسالی ها، گرفتاری های طبیعی، اینها بودن دشمن آدمی. پس اکنون آدمی خیز برداشته است برای نبرد با این احریمن. با چی؟ با طبیعت، با یخبندان، با سرما، با گرسنگی، با بیماری، با مرگ، اینها هستند دشمن آدمی. که من لشکری کرد خواهم همی، کیومرث میگوید به هوشنگ، خروشی برآورد خواهم همی، تو را بود باید همی پیش رو. اکنون هوشنگ گرامی تو باید پیش رو باشی، تو باید درفشدار این نبرد باشی، تو باید پیشا پیش سپاه بروی برای رزم با اهریمن، با رزم با اهریمن گرسنگی، رزم با اهریمن بیماری، رزم با اهریمن آوارگی. تو باید پیش رو باشی و من پس رو. چرا؟ که من رفتنیم، تو سالار نو. چه زیباست اینها. پدر بزرگ به نوه میگوید من به پایان رسیدم، در من هیچ توان زندگی نیست، همه دانش و توانش خودم را در گذرگاه باد گذاشتم، ولی تو جوانی، پر نیرو، پر دانش، پر جهش و جنبش، پس تو بیا در افشار این نبرد سرنوشت ساز باش. باز میگویم نبرد با طبیعت. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. در اینجا چند نکته شایان ژرف‌نگری است. کسانی که پا به پای ما شاهنامه را گشودن و با شاهنامه ما را پی میگیرند، اینها را برای اون دسته میگویم، یا کسانی که میخواهند شاهنامه را بخوانند. این نکته ها بسیار شایان ژرف‌نگری است. نخست اینکه آیا پذیرفتنی است که پیر خردمند توس پری نادیدنی و افسانه ای را در سپاه کیومرث جا دهند؟ پری و پلنگ. دوم این که شیر و پلنگ و ببر و یوز پلنگ و همه دیگر ددان با کیومرث انجمن شدند. یعنی کیومرث گفتیم که در یک زیستگاه همراه با همه اینها با هم زندگی میکردن. پس چرا تنها گرگ و ببر را درنده گفته است؟ اینها کار فردوسی نیست. مگر ددان، ددان نارامزی، وحشی، مگر آنها درنده نبودن؟ مگر شیر درنده نبود؟ ببینید اینها اون کوته نگری های نسخه نویسانیست که از شاهنامه نسخه برداشتن. از همین روز که اگر شما اکنون 10 تن از شما سازی نبود، تمدنی در کار نبود. همه آیین‌های شهرگانی ما از آن روز تا به امروز بدهکار این کار و کوشش آدمی هستند که پیایند کار و کوشش زنان است. در نشست آینده می‌پردازیم به کارنامه هوشنگ از شاهنامه و اوستا، هر دو با یکدیگر. آنچه که امروز خواستم گزارش کنم این است که روزگار هوشنگ را یک همون گونه که در شاهنامه گفته است، در آغاز گفتار که هوشنگ 40 سال پادشاهی کرد، نه این گونه نیست، اینها نمادین است. ما این چرخه یا این دوره را می توانیم بگوییم 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، هرچی. همون گونه که روزگار کیومرثی شماره ندارد، دست کم من نمی دارم. اگر دوستان دانشمندان دیگر می دانن، خب من بسیار شادمان خواهم شد، به من هم بگویم. ولی من شماره درست آن روزگار هوشنگی را نمی دانم. 1,000,000 سال، کمتر، بیشتر، نمی دانم. ولی می دانم روزگار بسیار بسیار درازدامن، نه اینکه 30 سال یا 40 سال. همان گونه هوشنگ، یعنی آغاز کار کشاورزی، تا برسیم به خانه سازی و تا برسیم به روستانشینی و تا برسیم به شهریگری و آیین‌های شهریگری، هزاران سال زمان می‌برند. اینها همه نمادین هستند و هوشنگ نماد کشاورزی و خانه‌سازی است. ولی در نشست آینده بیارمندیه

0: اوستا و دیگر داده های فرهنگ ایرانی مانند بندش و افسانه های آفرینش و شاهنامه میرویم برای شناخت بیشتر هوشنگ.
1: سپاسگزارم. من فقط میخوام یه مسئله یه نکته ای رو اینجا به بینندگانمون بگم و اون هستش که هر وقت که پدر هومر میگه خدا، هیچ ربطی به اون خدای ادیان ابراهیمی که فرستاده دارن و شما بنده شون هستین اینا نداره. این یک خدای که در فرهنگ ایران بوده و قبلا ما اصلا یه برنامه داریم راجع به اینکه این خدا با اون الله و اینای دیگه چه فرقی داره. خواستم فقط اینو بگم چون بعضی وقتا میگن بعضیا که آقا شما پس دچار تناقض شدیم، میگم نه این خدا با اون این فرق داره. حتما اون برنامه‌ای که راجع به خدا درست کردیم، یکی از خدای نامه ها هستش که با هم ساختیم، اونو حتما ببینید. سپاسگزارم از مهرتون و در ضمن ازتون خواهش میکنم که اگه ممکنه هفته آینده راجع به واژه دیو و دیوار هم به ما بگین که اصلا ریشه این دو تا واژه یکی هست یا اینکه تفاوت داره با هم. بدرود.
2: سپاس. خرد کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان و دزدان و دزدان و دزدان. ادهی در ایران حکومت درست کردن به نام حکومت دینی که این حکومت دینی پایه‌هاش استوار بر دزدیه. این دین که اینها مدعی نمایندگیش هستند 1400 سال پیش از طرف الله به محمد ابن عبدالله ابلاغ شد و امروز بازماندگان و وارثان محمد ابن عبدالله در کشور ایران حکومت دینی درست کردند که به نام الله مشغول غارت و چپاول و دزدی باشند. چون الله گفت برو بدزد، برو غارت کن، برو مال مردم رو بخور، به زن بچهش تجاوز کن، 20% واسه من بفرست بالا. اینا با الله یه قرار دیگه دارن، 20% الله هم میفرستن فلسطین، شاید هم 50%. برای این کار رهبر باید دزد باشه، اکبر باید دزد باشه، سه تا طبیله‌ای که در کشور ایران به نام طبیله های خبرگان و تشخیص و شورا هست بایستی همشون دزد باشن. عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد. قوه هاشون که اسم فقط اسمی هستن باید دزد باشن، مغننه، قضاییه و مجریه. کلام که سرش میذاره اونم مثل همون پاسدارای دزده، هیچ فرق نمی کنه، دزدن. اینها برای اینکه این دزدیشون رو در این حکومت دینی ادامه بدن، سردارش دزده، رئیس جمهورش دزده، هیئت دولتش دزده، قاضیش دزده، همه دزدند. و برای اینکه دزدی رو بتونن شرعی کنن بایستی اسلام نیاب محمدی رو پا بر جا نگه دارند. و وقتی اسلام پا بر جا بود اینا اجازه دزدی دارن، اجازهشون هم الله داده. هرچی هم از اون الله کم دارن یه الله زیر زمین دارن، اون 7 طبقه برای آسمونه، این 7 طبقه زیر زمینه، تو چاه ها میچرخه. اینا هم صبح به صبح میرن تو چاه میخورن، میان بالا میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من این رو زدم، من باز فکر کردم که بلنگو نزدم، دیگه داریم پیر میشیم یواش یواش. امروز روز جمعه است، این برنامه روز یک شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از تلویزیون کانال 1 دوباره پخش میشه. سیستم پخش برنامه من هفته 5 روز از دوشنبه تا جمعه ساعت‌های 7 صبح به وقت لس آنجلس، بقیه‌اش خودتون حساب بکنید. روزهای شنبه و یک شنبه دو تا از این برنامه‌ها بازپخش داره، یکی روز شنبه یکی روز یک شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. بازپخش برنامه من ساعت 2:30 یا 2 بعد از نصف شب، خودم هیچ وقت بیدار نبودم ببینم چیه. اینه که شما هم حتما هر جا باشید خوابید. امروز معمولا روز فروش کتاب، فروش فربهره، فروش دستبند فربهره، فروش شیر خورشید سنجاق سینه است که از این راه ما برنامه‌مون رو پر می‌کنیم و سعی می‌کنیم قسمتی از مخارجی که آقای همایون برای ایر، برای این ساعت‌های من داره می‌کنه بپردازم. اگه همش رو بخوام بپردازم خیلی زیاد میشه. دو مسئله رو واجب دونستم که قبل از این که برم سراغ کارم برای شما بگم. یه مسئلهش که اصلا مسئله روز امروز، مسئله این جنگیست که در خاورمیانه بین اسرائیل و غزه و فکر میکنم نزدیک 400 خورده‌ای کشته شده و بیش از 2200 نفر تا حالا مجروح شده. علت این که من خودم رو قاطی این حرفا نمی کنم و شماهای اصرار دارید که من راجع به این مسائل مطلب بگم، من اصولا با هر آدم کشی مخالفم، فرق نمی کنه. هر نوع آدم، انسان حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. اگه الله گفته بیجا کرده، اگه هر کدوم پیغمبراش هم گفتن بیجا کردن. هیچ وقت یه انسانی حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. این اعتقاد منه. اما کاری که امروز داره انجام میشه، سیاستی که داره انجام میشه، ما میبینیم که همه دنیا یه حرفایی میزنن راجع به این جنگ. سازمان ملل هم یه کارایی میکنه، اما کسی جلوی جنگو نمیگیره، کسی جدی دربارش صحبت نمیکنه. پیدایش این جنگ اینجوری که ما شنیدیم، چون آخرین خبری که روز پنجشنبه روز اول سال بود از CNN شنیدم، گفت ظرف 24 ساعت گذشته نمیدونم 42 تا یا 62 تا راکت از غزه به طرف کشور اسرائیل پرتاب شده. کشور اسرائیل مدعیه که حماس مرتب موشک پرانی میکنه، راکت میفرسته توی مراکز مسکونی اسرائیل و آدم ها رو میکشه. اینها رو جمع کرده و الان برگردونده و داره اونجا رو بمباران میکنه. اینا چیزاییست که هم من شنیدم، هم شما شنیدید، هم جاهایی که راجع بهش حرف میزنن، یه عده میگن تقصیر اینه، یه عده میگن تقصیر اونه، همشون هم میان میگن ما محکوم میکنیم. از هیچ کدوم اینا شما نشنیدید که حماس از کجا موشک میاره، این راکت ها رو کی به حماس میده؟ نه کشورهای عربی راجع به این حرف میزنه، نه کشور ایران راجع به این حرف میزنه، نه امریکا حرف میزنه، نه انگلیس حرف میزنه، نه فرانسه حرف میزنه. هیچ کی نمیگه این راکت ها از کجا میان. یادتونه وقتی هر اتفاقی میافتاد میگفتم پولش از کجا میاد؟ یادتونه تو پارس که بودم میگفتم که اومدن پول بدن ساعت منو بخرن، شماها باور نمی کردیم. الانم کسی سوال نمی کنه پولش از کجا اومده. این مسئله خیلی مهمه. یعنی شما اگر به ریشه کار برید او وقت به یه جاهای دیگه می رسید. این پولش از کجا اومده؟ همون حرفیست که من الان میزنم. این راکت ها از کجا اومده؟ این راکت ها رو کدوم کشور به حماس فروخته؟ حماس از کجا پول آورده راکت خریده؟ اینا رو کسی حرف نمیزنه. میدونین چرا؟ صلاحشون نیست. برای اینکه بازم باید این ماجرا ادامه داشته باشه. اونا بفروشن به جمهوری آخوندی، تو حکومت دینی یواشکی بفرسته به حماس، از مثلا 100 تا موشکی که میفرسته 50 تاش گیر بیفته، 50 تاش برسه دست اونا. چون اون کسی که داره پول میبره، داره پول میبره. چند نفر تو اسرائیل کشته شدن یا چند نفر توی غزه کشته شدن کسی مربوط نیست. ببینید، بشینید کلاه خودتون رو قاضی کنید. در عرض این مدت آیا شما از کسی شنیدید حماس این راکت ها رو از کجا میاره؟ حماس که خودش اونجا کارخونه راکت سازی نداره که. راجب کجای این سیاست من بیام حرف بزنم؟ اگه قصدتون اینه من یه حرفا رو بزنم خودم رو گیره یه چیزای دیگه بنزم غیر حکومت دینی، نمی کنم. شما همیشه هر اتفاقی میفته حساب کنید پولش تو جیب کی میره. همون چیزی که اونجا بهتون گفتم پول از کجا میاره، 30 تا تلویزیون تو این دنیا، تو این آمریکا، فقط ساعت منو خریدن. این چه معنی میده؟ من اینقدر مهمم؟ خودم نمیدونستم اینقدر مهمم. یا اونگینا که معامله کردن سر این کار نمیدونستن چی کار میکنن. عزیزان، همه ی حرفا گفتنی نیست. من قراره یه برنامه پخش کنم، تا اونجا که زورم برسه این کار رو میکنم. وقتی هم نتونستم دیگه، خودم کنار نمیشینم. ولی اگه کنار نشوندنم، اگه همه رو خریدن، وقت من دیگه کاری نمیتونم. من که نمیتونم برم برای خودم تلویزیون درست کنم که حرفامو بزنم که. بعدم من بنز کافی گفتم، احتیاجی نیست، واقعا دیگه احتیاجی نیست. مطلب دومی که من چونم که گرمشه چیز میکنم، زیاد حرف میزنم. به کتاب فروشی نمیرسم، بعد برش گست میشه. خوبی کار اینه من با شماها رو دروسی ندارم، من راحت زندگیم اینجوریه، پیچو خم توش نداره، همه چیزم هم همه میدونن. این شعری هست در فارسی، میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. آقایی که همه تون ممکنه بشناسینش، دکتر محمد ملکی، این آدم شخصی بود که انقلاب فرهنگی رو درست کرد، دانشگاه و این و سروش لعنتی پشت رو کردند، یعنی علم رو از دانشگاه بیرون کردند، نوکر خمینی شد، با سروش دست به یکی کردند و علم رو اولین رئیس دانشگاه خمینی بود. عمامه نداره ولی با دست اینا اونجا رو داغون کردن. اینا هم به خود استران، ما استادیم، ما روشن فکریم، حالا فریادش در اومده چون بانگ و فریاد داره برمیاره که مسلمانی نیست. نامه سرگشادی نخستین رئیس دانشگاه، دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. او در این نامه از جمله نوشت: بالاخره باید به این سوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نیست. اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانی ها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند. دلشورش اینه که مردم از دین خدا خارج نگردند. اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر. خوب میدانید اقتصاددانهای رژیم میگویند کسانی که درآمد آنها از 600 هزار تومان کمتر است زیر خط فقر قرار دارند. رفته سراغ فقر، به علم کاری نداره چون دینی، آدم دینی با علم کاری نداره، مثل بازرگان گجستک که تزشو بر مبنای انگل زاویه لوله آفتابه با ماتحتش نوشته بود. از خودم که یک استاد بازنشسته دانشگاه هستم میگویم که بیش از 50 سال تدریس و تحقیق طبق آخرین فیش حقوق دریافتیم کمتر از 400 هزار تومان است. دردش اینجاست، راجب علم کاری نداره، راجب اینکه علم از دانشگاه رفته بیرون خط خون گرفته. اینم شاید بهش دستور دادن بگه. حال ببینید دریافتی کارمندان، معلمان، کارگران و دیگر اقشار شاغل بازنشسته چه مقدار است و آنها باید چگونه زندگی کنند. فساد بی حد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچه ها، کارتون خوابی، چپاول، دزدی، رشوه‌خواری، ثروت‌های کلان بادآورده، اختلاف وحشتناک طبقاتی که آمار آنها از سوی مقامات حکومتی منتشر می‌گردد، چه کسی مسئول است؟ این آقای رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه راجع به علم چیزی نگفته. راجع به دکترایی که مردم رو دارن میکشن، حکومت دینی به خاطر اینکه تو جبهه جنگیده بهش دکترا داده هیچی نگفته. فقط اسلام و مسلمانی و کسی از دین بیرون نره و به مردم نون بدیم بخورن که بیان نماز جمعه. چرا دولت‌های مورد حمایت شما به جای شعارهای توخالی و مردم فریب و نخنما شده حقایق را نمیگویند؟ چه شد آن آزادی و برابری و عزت و نیکفرجامی که قرار بود نظام اسلامی منادیان باشد؟ از خودت بپرس آقای محمد ملکی. اون وقتی که انقلاب فرهنگی به وجود آوردی، اگر فرهنگ نباشه ملت تو سری خور و بدبخت و فقیر و معتاد میشه. آقای استاد دانشگاه، اگر تو نمیفهمی کی باید بفهمه؟ کجاست آن دانشگاه های اسلامی که میخواستید الگویی باشد برای دانشگاه های مبانک اسلامی؟ همونیست که تو ساختی. ببری بال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. جای بازرگان گرفتی. چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه 60 چگونه است که هنوز بسیاری زندانی های سیاسی عقیدتی را دانشجویان تشکیل می دهند؟ اصولا دانشگاه را برای چه می خواهید؟ این سوال از خودتم بکن. راجع به آقای فروهر، یا به قول شما شادروان فروهر، هم همینو گفتم. روزی که وزیر کار خمینی بود، وقتی بهش گفتن برو، نرفت تا با پاسدار بیرونش کردن. اینها روشن فکران ما بودند و هستند. روزی که گفتم روشن فکر ما قد گاب نمیفهمید، به من اعتراض شد. آقا رئیس دانشگاهه. وقتی می شود با نیایش باران از آسمان نازل کرد، وقتی می توان با صلوات مشکلات را حل کرد. کتاب صلوات کلید حل مشکلات، تألیف علی خمسه‌ای قزوینی، معروف به حکیم هندی، چاپ 82 اخیراً به بازار آمده است. آقای ملکی، انقلاب فرهنگی رو تو شروع کردی. خجالت بکشید، خفقان بگیرید حداقل. هنوزم میترسید؟ نه، هنوزم مزدورید. وقتی رئیس جمهور مملکت میگوید یک خواهر و برادر جوان در آشپزخانه منزلشان با کماشدان و کفگیر و ملاقه انرژی اتمی تولید شده اند، دیگر دانش و دانشگاه را برای چه میخواهید؟ برگرد به 28 سال پیش، ببین تو انقلاب فرهنگی چه غلطهایی کردی. تو دنبال روی کسی بودی که میگفت بذارید برن این دکترا، از فیضیه دکتر در میارم. دکتر ایشالله ماشالله. آقای سید علی خامنه‌ای، نمیدانم آنچه در کشور ما میگذرد چگونه و تا چه اندازه به اطلاع شما میرسد، اما میدانم وضع بسیار بدتر از آن است که شما گاه گاه در فرمایشات خود به آنها اشاره میکنید. احتمالاً افراد بیت و دوستان و نزدیکان به شما میگویند که اکثریت غریب اتفاق مردم طرفدار رژیم هستند. گول این حرفها و تظاهراتی را که صاحبان زر و زور و تزویر به راه میاندازند نخورید. آقای ملکی، قصه آقای خامنه ای رو نمیخواد بخوری. خامنه ای جرأت نداره پاشو بدون محاصره مستحزبین جایی بذاره. هر جا میخواد بره از 3 اونجا جلو جلو میرن که میدونه، خودش میدونه چه جانوریه و خودش میدونه چند نفر اینو میخوان با انبر بگیرن. تو قصهشو نخور آقای ملکی. بیایید برای نجات کشور و ثبت در تاریخ با استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی طبق بند 3 از اصل 110 به شما داده، فرمان یک همه پرسی در مورد نظام ولایی را با تمام شرایط انتخابات آزاد و شفاف صادر فرمایید. یعنی در درون جمهوری اسلامی بیایید رفراندوم کنید تا هر کس شناسنامه ایرانی دارد بتواند در آن شرکت کند و حکومت دلخواه خود را بار دیگر پس از گذشت 30 همان گونه که در 12 اردیبهشت سال 58، بله عیناً همان گونه، عیناً همان گونه، 4 پاسدار بذارین اونجا هر کی نفس کشید خفش کنه. انتخاب نباید تا معلوم شود چند درصد مردم طرفدار نظام هستند. برای اینکه دشمنان ملک و ملت حرف و حدیث نسازند، از سازمانهای بین المللی و حقوق بشری دعوت کنید بران نظارت کنند. حتماً اون سازمانها در انگلیس باید باشند، جایی که نباید باشند، چون اونا ناظرین خیلی خوبی هستند. دو راه داره، دو حالت داره، به قول اسپانیا دو حالت دارد. یا اینکه بهش گفتن اینو بنویس، پایی یه رفراندومو را بنداز، همون رفراندومی که رفسنجانی 4-5 سال پیش میخواست را بندازه. یا اینکه میگه 400,000 تومان کم همه بیشتر به هم بدیم. زیاد حرف زدم، برم سراغ کتابا. من دو تا کتاب زیاد تبلیغ میکنم. یکی تولدی دیگر شجاع الدین شفاست که دوستانم واقعا، یعنی دو تا کتاب من پرفروشترین کتابای من، قرآن و تولدی دیگر، انصافا همه این دوتا رو خیلی خوب میخونم. این کتاب نگاهی نو به اسلام کتاب قطوریه، کتاب پرورقیه، حدود 550 صفحه است. تو این کتاب آقای دکتر مسعود انصاری اون کارهایی رو که فرض کنید آقای کسروی کرده نکرده، به قول ما بچه پایین شهری ها قاپشو شق انداخته، راحت حرفشو زده. حساب اینم نکرده، گفته میکشن بکشن، هر کاری میکنن بکنن. فصلهای زیادی داره این قرآن. من بخش اول از فصل دوم رو یه مقداری براتون میخونم، بعد دو تا پاراگراف دیگه هست راجع به دو مسئله کوتاه کوتاه براتون میخونم، چون وقت ندارم من همه کتاب براتون بخونم. ساختار قرآن. نام قرآن از واژه عربی فعل قرعه گرفته شده است. قرآن از نگر حجم، یعنی کلوفتی قرآن، چیزایی که توشه، کم و بیش با عهد عتیق برابر می باشد، یعنی همسنگ توراته از نظر وزن و ورق. قرآن یا قانون اساسی اسلام دارای 114 فصل است که هر فصل را سوره می نامند. سوره یک واژه عبریست که معنی ردیفی از سنگهای دیوار را می دهد و بنابراین در همانند سازی در قرآن مفهوم ردیفی از نوشتارهای قرآن را دارد. محمد ادعا می کرد که 88 سوره قرآن زمانی که او در مکه اقامت داشته و 26 سوره آن پس از فرار او از مکه به مدینه به او وحی شده است. سوره های مکی دارای آهنگ ملایم و انسانی یک اندرزگوی شکیبا و واعظ نیکسیرت است که در 13 سالی که او در مکه سکونت داشت نوشته شده، و سوره های مدنی در 10 سالی که او پس از فرار مکه در مدینه به فرمان روایی رسید نگارش یافته است. سوره های مدنی برخلاف سوره های مکی سخن از کشتار بیرحمانه، گردن زدن و بریدن اعضاء بدن کافران، این آیه 61 از سوره 33 و ملعونین میراند. نکته جالب آنجا یک از سوره 33 و ملعونین میراند نکته جالب آنجاست که بسیاری از سوره های انسانگرانه مکی بعدها به

تیله سوره های نرمش ناپذیر و خون ریز مدنی نسخ شده است. برای مثال گفته شده که آیا که آیه 5 مشهور سوره توبه میگوید بت پرست ها را هر کجا یافتید بکشید. شماره 124 آیه را که فرمان تحمل نرم

در ادامه میگه محمد نویسنده قرآن، از اینجاست که سروش و اکبر گنجی هم اومدن گفتن که قرآن نوشته محمد، اللهی در کار نبوده. محمد نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کراد این کلمات را، این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است، آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی برش می شمارد. او می گوید این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، باز دوباره 434 نقش بسته است. او افزاید این مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. خیلی آیه هاست اینجا، اگر این کتاب رو بگیرید بخونید، با قرآن هماهنگش بکنید، اون وقت میبینید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و قسمت آخر که آیون به من دیروز ایراد گرفتند که گفتم الله در برآوردن نیازهای جنسی حضرت رسول خیلی عجولانه کار میکرده، در صفحه 83 تلاش‌های سائیانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد، شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج‌های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمانبرداری کنند و خود را با چادر بپوشانند. و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران او ازدواج کنند. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 از سوره احزاب هشدار می دهد هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. این قرآن و الله مواظبت میکردن. این کتاب اسمش هست، باز فردا نگین اون کتابی که میخوندی اون کتابی که نمیخوندی، اقلا بگین رنگش آبیه. تلفن میکنی سه روز چهار روز دیگه یه کتابی میخوندی، من همین کتابا رو میخونم. نگاهی نو به اسلام، رنگ کتاب آبیه. یکی از کتاب هایی که هم تاریخیه هم مذهبیه و مقایسه دو فردی که در تاریخ جای پاشون هست و کسی نمیتونه منکرشون بشه. شما در تاریخ جای پای موسی رو پیدا نمیکنی، جای پای عیسی رو هم پیدا نمیکنی. در تاریخ، نگفتم در دین ها، در دین هستن، در تاریخ نیستن. اگه همچی تاریخی دارید که تاریخه، نه تورات نه انجیل، اونو تاریخو برای من بفرستید، من اونو براتون میخونم اینجا. اگرم ندارید خواهش کنم مزاحم من نشید. بخش اول شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش، شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن

عبدالله. بخش دوم، رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم، رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع، تصرف به اموال و دارایی های آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی نظیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مصطلق و تصاحب اموال و اراضی آنها، جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی آنها از خیبر. بخش سوم، زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او. رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد. حماسه پانتئازی با ترین زن آسیا و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل ششم، رفتار محمد ابن عبدالله با زنان. جبیره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه اش را آزاد کرد. ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به همسرای او رفت و دقمرگ شد. ازدواج محمد با الصفیه، زنی که همسرش زیر شکنجه محمد جان سپرد. عشق محمد به همسر پسرخوانده‌اش زینب و ازدواج با او. فصل هفتم، کوروش، همسر کوروش. ازدواج های محمد و زنان او. احکام قرآن درباره زنان محمد، زنان عقدی و رسمی محمد، صیغه های محمد، سایر زنان محمد. اگر کامل اینو بخواین، همسران موهوبانه، همسران کنیزان و موهوبات محمد، نوشته مهدی شمشیری، کاملا راجع به این مسائل توضیح داده. در بخش چهارم، در گذشت کوروش بعد رحلت محمد ابن عبدالله، بعد نظر تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی درباره کوروش. گزنفون، تورات، گیرشمن، کونت دو گوبینو، دیودورس سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلایگل، پرسی سایکس، جورج راولینسون، ادوارد میر، ویل دورانت و درباره شخصیت محمد ابن عبدالله، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تعبیر رویا، تجویز و دربانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد. اینا دیگه بعد کسانی که درباره حضرت محمد نوشتند، مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، تاماس کارلایل، تور آندره، گوستاو ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مویر، مارگولیوت، تئودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم، به هر صورت حالا من بخوام بخونم وقتتون رو میگیرم. این کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، اگر اینو خواستین اوردر بذاری بگیم این کتابی که دورنگه، نشونی میدم که باز دوباره گیج نشیم با هم دیگه.
آقای مسعود انصاری 11 کتاب نوشته، یعنی 11 چون من انتخاب کردم برای شما، 11 کتابی که براتون انتخاب کردم اسماشو براتون میخونم. شما میتونید، کسانی که از من لیست کتاب میخوان، rezafazili.com لیست کتاب اونجا هست، روی قسمت کتاب کلیک میکنید، عکس کتاب ها میاد، یک کلیک دیگه میکنید، لیست کتاب ها میاد. راه خرید کردنش هم همونجا روی rezafazili.com نوشته. تا 25 روز قبل برنامه رو با کیفیت تلویزیون شما میتونید ببینید. rezafazili.com اگر هم اشکالی داشتید تلفن من روی پرده هست، میتونید بعد به من زنگ بزنید. این کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. کتاب‌هایی که من انتخاب کردم از روی فهرست خودشون میخونم: بازشناسی قرآن، کورش بزرگ و محمد ابن عبدالله که الان گفتم، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67، پول خون، اسلام و مسلمانی، قرآن و حدیث در تصویر به صورت کارتونه. فکر میکنم همه کتاب ها همینایی بود که براتون خوندم. به هر صورت 11 کتاب، لیستش هم در همون چیزی که گفتم. یک کتابی دیگه داره ایشون، کسانی که احتیاج دارن کتاب رو به انگلیسی بخونن، هست Psychology of Muhammad، ترجمه نگاهی نو به اسلام به انگلیسیه، اگر خواستید اون رو استفاده کنید. ساعت من خیلی سریع داره میگذره، باید تلگرافی براتون بگم. از آقای مهدی شمشیری کتاب ناگفته ها درباره خمینی خیلی داره خوب استقبال میشه. من چیزارم براتون میگم، یعنی اونایی که آقای شمشیری کتاب های زیادی دست من داره، من میتونم بهتون معرفی کنم. 5 کتاب راجع به مصدقه، یک کتاب راهن سرتاسری ایران و مصدق هست که یکی از این 5 کتاب، 2 کتاب هستش شرح احوال و زندگانی محمد نوشته شمیم و رشدیه، یه همچی اسمیه. یک کتاب دیگه هست به نام که آقای مشیری نامی نوشته، مشهدی مشیری، به نام افسانه قدیر خم. قشنگ همه رو توضیح میده با اتکا به کتب اسلامی. کتاب 23 ساله که من هر دفعه براتون دارم میگم، کتاب 23 سال یکی از خوندنی ترین کتاب هاست. کتاب علی نماد شیعه‌گریه، داشتم این کتاب ها اینجا، کتاب 23 سال اینجاست، نوشته آقای علی دشتی. دیروز پریروزم بود این مقدمه آقای بهرام چوبینه رو براتون خوندم، کتاب 23 سال که به اشکال گوناگون در ایران و به ویژه در خارج از کشور چاپ و منتشر شده، یکی از جنجالی ترین آثار تحقیقی در ادبیات دینی 100 سال اخیر به شمار می رود. کتابی است که آقای آله دالفک درباره علی ابن ابی طالب نوشته، علی نماد شیعه‌گری. این کتاب رو بخونید، افسانه قدیر خم رو هم بخونید. یه کتابی هم هست در ایران پخش شده، اگر تونستید بگید از ایران براتون بفرستن، علی مرد نامتناهی. علت این که من اینو میگم، این صفات علی رو بی پرده نوشته. علی مرد نامتناهی صفات علی رو خوب نوشته. علی نمیدونم همونی که حلقه
پادشاهی رو به گدا میده و مردی که خداست و خلاصه همه اون حرفا تو علی مردنامه، اونم بخونید، اینم بخونید، خودتون قضاوت کنید. فکر نکنید هرچی من میگم درسته یا هرچی کتاب میگم درسته، میگه درسته. خودتون ببینید با خردتون کدوم یکی نزدیکتره. این کتاب گاتاها رو بخونید و ببینید زرتشت چی میگه، نه زرتشتی چی میگه، ببینید زرتشت چی میگه. کتاب گاتاها، این شرح زندگانی محمد که گفتم، خوشبختانه اینجا دارمش، شرح حال و زندگانی محمد، پژوهشی از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب بسیار تحقیقیه، بدون حب و بغض راجع به زندگی محمد از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد نوشته. کتاب هایی که در چیز هستش، در اون پکیج مال آقای شفا، به این صورت یه دونش رو آوردم چون جا نداریم دیگه اینجا. هفت کتاب پکیجش 300 دلار به اضافه خرج پست، در هر کجا که باشید خرج پست همونجا حساب میشه. از آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. این مربوط میشه به سوره کهف و آدم هایی که رفته بودن اونجا و کامل براتون تشریح میکنه که اون چی هست. همون یه تیکه، همین یه قسمت رو که بخونید. ببینید من همیشه اصرار دارم که قرآن رو بخونید، همیشه اصرار میکنم قرآن رو بخونید، بخونید، بعد دنبال دلایل حرفای قرآن هم باشید. دنبال این نباشید که اگر ما بریم به دنبال قرآن دینمون از دست میدیم، حرف قشنگی نیست. انسان باید بره به دنبال اون چیزی که میخواد بهش اعتقاد پیدا بکنه. از یه دونه پیرهن که میخواین بخرین ارزشش بیشتر دینتون بیشتر نیست؟ شما برای یه دونه پیرهن 5 تا دکونه میرید میگردید. دین چون بابای من مسلمون بوده من مسلمونم، چون بابای من ارمنی بوده من ارمنیم، غلطه. من باید برم ببینم چرا مسلمونم، من باید برم ببینم چرا من آشوریم، چرا اینو قبول میکنم چرا اونو قبول نمیکنم. آخوند هر دینی فقط با ولادت تو کار داره بیاد پول بگیره، با ازدواجت کار داره بیاد پول بگیره، با مردنت کار داره بیاد پول بگیره. در طول عمرت هم مسلمونی باید بری مسجد پول بدی، یهودی هستی باید بری کنیسه پول بدی، مسیحی هستی باید بری کلیسا پول بدی، اینها جمع شد باید بری کنیسه پول بدی، مسیحی هستی باید بری کلیسا پول بدی، اینها جمع شدن. این دین یه نوع دکونه، مثل یه کفاشی که صبح وا میکنه میگه امرو 8 کفش فروختم. آخوندم کارش همینه. شما بیاید یه روز حساب بکنید، 1000 سال کلیسا تو بهترین نقاط شهر و ده میره یه تیکه زمین رو مجانی میگیره، هر وقتم دلش خواست میفروشه. وقتی به پول رسید میفروشه، کسی قدرت خریدش داشته باشه میره پیشنهاد میکنه کلیسا رو میخره، برای اینکه مرکز تجاری اونجا. چند تا گرسنه رو کلیسا سیر کرده، چند تا گرسنه رو مسجد سیر کرده، چند تا گرسنه رو حالا یهودی ها خیلی به هم میرسن، گون که داخل هم دیگه سر همون کلا میذارن ولی بیرون یه مرتبه اتفاقی بیفته میرسن به هم دیگه. بهایی ها خیلی به هم میرسن، دین جدیده.
از نظر مادی ولی کوچکتری

این اشتباهی بکنه، کوچکترین اشتباهی بکنه، کاری میکنن زن و بچه و همه کسش بهش حروم باشه. این قوانین ظالمانه است. اینا زوره. من کاری به دین و مذهب ندارم. من کاری به این دارم که انسان به دنیا آمده آزاد، آزاد باید زندگی کنه، خودش حق داره هر کاری بکنه. ما یه حرف میزنم یادم میره. کمیته 300، این یک کتاب پرفروش داره میشه، بخونید. دوستانی که خوندن تعریف کردن، گفتن ما حالا میفهمیم تو حرفاتو از کجا میزنی. گفته نشده ها درباره خمینی، مهدی شمشیری، آخرین کتاب هوشنگ معین‌زاده، ظهور، حکایت من و امام زمان، داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی، از دوست عزیزم هما میرافشار، آلاله، مجموعه شعر با کاستی که خود شاعر شعراشو خونده، از آقای امیر نجات، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از آقای محپور شمسان، نویافته هایی درباره مصدق، رضا شاه کبیر، سفرنامه خوزستان، کتابی که از خود رضا شاه باقی مونده، زندگی نامه محمد مصدق از مهدی شمشیری، بیچاره اسفندیار، سعیدی سیرجانی، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری، دکتر حسن رهنوردی، از آقای دکتر ملیک حسپیان که دیروزم زنگ زده با ما تبریک سال نو رو گفته، این کتاب تاریخ ایران و ارمنستان، کتابیش خوندنی و یاد گرفتنی. برای زرتشتیان بر ما چه گذشت و زرتشت چه میگوید، دو تا کتابه، یکیش نوشته جمشید پیشدادی، یکی نوشته هومر آبرامیان، خاندان امام خمینی از مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از شروع تا اجرا، و بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، به اضافه فربهره طلایی و نقره‌ای و سنجاق سینه شیر و خورشید و دستمند نقره فربهر، 4 تا فربهر به شاویزونه. دیگه وقت ندارم اینا رو نشون بدم، به خوبی خودتون ببخشید. این واقعا مفته، حراجه، نمیدونم هر چی دلتون میخواد بگین. این بابا تاشو جمع کرده، 20 دیگه هم بیشتر نمونده، خاک ناسپاس. 10 تا ویدیو توشه، این 10 تا ویدیو رو سعی میکنم براتون بخونم. میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. حدود 15 ساعت ویدیو، $50 به اضافه مخارج پستش. این برنامه روز یک شنبه تکرار میشه، ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر، از همین تلویزیون rezafazili.com. برید، اطلاعات بیشتری بهتون میده. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You are really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs. Most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything.

خیلی دوست دارم. دوستان شما خیلی بچه‌ها رو دوست دارم، شما رو دوست دارم، هر دوست دارم. من همه چیزم که همیشه گیر میکنه عزیزم، جانم. چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم، میخونم دیگه. برای 22 دلار، 30 دلارت میخونم. بیا گاممو بده. بوم برا بوم بوم

میخوام یه کارش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه هموم رفتم؟ بیا بابا، نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی یه کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باز در تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادیا. برجت در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای که اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده نمیدونم سنگ و نزن به شیشه، نمیدونم بچه هایی نمیدونم همسایه دوزن دخترها رو میدوزن از این شعر برا. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نذاشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچ هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهشو میبینی از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای که نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونی میبینی که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده ولی خب اگر گهگاه کسی صورتشو نشون میداده اونم سنگسار میشد و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. و از این گونه شعرها خیلی شعر داره، اگه هر کدومش بخوام بخونم خب همتون بلد نگال حافظ رو بزن کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده، نه فقط
افغان ها ایران رو گرفتند، عثمانی ها به ایران حمله کردند، روس ها و انگلیس ها ایران رو گرفتند، امریکایی ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی ها تو ایران بودند، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگر میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیز بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن، همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود توی یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روز میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را مینکد که زندگی کند. و بعد در یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای زگندم زارها سرشارتر، ای ززرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت تردیدها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن، زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوبار زر نشان آمده از دور دست آسمان، از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت براه. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزدید، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف،
امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران برنگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست بگم، خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخون تو تلویزیون، این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه، عوضی گرفتین. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران میخونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمیخونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجوری که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز این مسائل رو حضر نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، که برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثلا همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میکندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب برای کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته رو مسخرگی پیشه کنم، مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشوری ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی‌ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونمو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدن، ریش گذاشتن برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. ها؟ نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کاری شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین همه تون میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیافتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اون رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منه. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بخونن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم و از شما لذت ببرم عزیزم؟ میر حسینی هستی شما؟ تفرشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دوتا ماش و دیگه نگفتم فشار بدیم خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام پلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه. پس میومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه‌ها میام من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میذارم میام خونتون. باشه. ولی گدابازی تفریحی دارم نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما اونجوری هستین. تفریحی هم میگید. بماند یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچه‌بان و دیگران و بعد اپرا میخونده. اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید دو نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه. اولین آواز این براتون میخونه، آوازیش از خانم گوش و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستی منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد از این حرفا. برجام میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن، بذار خودشم بیاد. هلن

ایران چی؟ ایران ایرانو آقای مازیار خونده، من نخوندم. یاد ایران بخیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم، خوابم، ساعت بر من 12 فرداست، خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، یک ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم، ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میزنن وای میسن، خیر سر همشون، بلندشن حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون. و بعد خدا حافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم، خسته هستم. چشم عزیزم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچه های جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیر روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبلش شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

مرگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم، میمردم از این غم که دیگر

0: God.
1: The big question is, why?

0: بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. عذر میخوام از اینکه با کمی تاخیر خدمتتون رسیدیم. تمام تلاش ما این بود که این مناظره‌ای که حتما در جریانش هستید به خوبی و به وقتش انجام بشه. من یکم سریع صحبت میکنم که این وقت از دست داده رو بتونیم جبران بکنیم. ما در مناظره امشب که موضوع اصلیش در واقع بحث حول زندگی پیامبر در دعوت پیامبر در ابتدا و تعاملش با مشرکین مکه و سران مکه بوده صحبت خواهیم کرد. موضوعی است که در واقع توافقی است بین دو عزیزی که امشب در مناظره با همون هستن. و قبل از اینکه حالا مبحث رو شروع بکنیم و اطلاعات دقیق تر رو بدم، اجازه بدید که عرض سلام داشته باشم خدمت دوستان عزیز. از مهمانمون شروع میکنم، آقای سلیمانی امیری، که اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام دارم خدمتتون. آقای امیری خیلی خیلی خوش اومدید برنامه خودتون و به این مناظره، و امیدوارم که مناظره خوبی باشه. آقا سخن رو شما
1: خواهش میکنم. با سپاس و درود خدمت شما و جناب سجودی نازنین و یکایک بینندگان برنامه شما، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما و دیگر عزیزان داشته باشیم.
0: انشالله که همینطور خواهد بود. بعد همراه عزیزم آقای دوست عزیزم آقای سجودی عرض سلام دارم خدمتتون، که این برنامه متعلق به شماست. من عذر میخوام که در واقع دخالت دارم تو این قضیه، امیدوارم که مناظره خوبی داشته باشیم امشب. بفرمایید. آی سجودی صدای بنده رو داری؟
2: بله الان صدا دارم.
0: بله بفرمایید آقا، سخن رو داشته باشیم از شما تا شروع کنیم مناظره باشیم.
2: به من صحبت کنم؟
0: بله صحبتتون رو با بیننده داشته باشید. سلام علیکم.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر همه شما بینندگان عزیز، و در خدمت شما هستیم و خوشحال هستیم که در این برنامه سعی می کنیم از پیامبر خود، پیامبر محبوب خود دفاع کنیم. بله
0: خیلی متشکر. من قبل از اینکه برنامه شروع کنم، اگه تصویر هر دو عزیز رو دوستان بدن خیلی ممنون میشم. آقای سلیمانی امیری اینجور که توی بیوگرافی که من دارم نوشته شده، کارشناس ارشد حقوق هستند و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش، و آقای سجودی هم که معرف حضور دوستان شبکه نور هست، برای کسایی که ممکن این برنامه رو از جای دیگه دنبال کرده باشن و اولین بار داره شبکه رو میبینن، آقای سجودی از کارشناسان علوم دینی هستن که ایشون دانش آموخته تهران هستند و سال هاست که در عرصه رسانه و مسائل مرتبط به دین اسلام تحقیق دارند، و تحقیق و فعالیت های زیادی که امشب در خدمت این دو عزیز هستیم تا موضوع رو همونطور که خدمتون عرض کردم دنبال بکنیم. موضوع رو اینجور که در اطلاعیه ها گفته شده، ما یک سلسله موضوعات رو خواهیم داشت در مورد بررسی ریشه های منازعات اعتقادی پیامبر اکرم با سران مکه در سالهای آغازین رسالتشون، یعنی دوران مکی، و امشب اختصاصا در مورد رفتار پیامبر با سران مکه صحبت خواهیم کرد. موضوع این هست که آیا سران مکه با پیامبر با تساهل و تسامح فعال همکاری داشتند، و آیا عکس العمل پیامبر یک عکس العمل منطقی و اخلاقی بوده، یا این برخورد چگونه بوده. امشب مفصلا در این مورد صحبت خواهیم کرد. توضیح میدم خدمت هر دو عزیز اینکه هر نفر در هر زمان خواهش میکنم این قوانین رو رعایت بکنید برای اینکه یک مناظره خوب و منسجم و علمی داشته باشیم و بیننده ها بتونن نتیجه لازم رو از این مناظره ببرن. اگه تصویر هر دو رو بدن خیلی متشکرم. آقای سلیمانی عزیز و آقای سجودی، خواهش میکنم از موضوعی که طرح میشه خارج نشید. من تذکر میدم اگر از موضوع خارج شدید، این عذرخواهی میکنم الان اگر مجبور شدم که اینو تذکر بدم. لطفاً میدونم که این اتفاق نمیفته، ولی خواهش دارم که به هیچ گروه یا شخصی اهانت نکنید در صحبتاتون، و زمان هر کس در تایمی که باید صحبت بکنه 3 دقیقه وقت داده میشه. من کرونومتر دارم اینجا، 3 مرحله من اعلام میکنم خدمتون. 30 ثانیه مونده به پایان 3 دقیقه خدمتون اعلام میکنم که 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت ندارید، بعد پایان زمان رو هم اعلام میکنم. اگر کمی صحبتتون به ترازا کشید، حد اکثر میتونید 30 ثانیه اضافه بر وقتتون صحبت بکنید که از وقتهای دیگتون کم میشه این. اگر که گفتگوتون یا توضیحاتتون کمتر از 3 دقیقه مجاز بود، میتونید وقت رو نگه دارید برای خودتون، بگید من بیشتر صحبت نمی کنم، توضیح دیگه ندارم، من اون مقداری که اضافه شده رو یادداشت میکنم و در هر زمانی که خواستید میتونید در پایان ازش استفاده بکنید. خیلی خیلی متشکرم باز از اینکه همراهیم با هم دیگه و امیدوارم که مناظره خوبی پیش بره. با طرح سوال از و توضیحات از آقای سلیمانی شروع میکنیم. 3 دقیقتون از الان شروع میشه آقای سلیمانی، بفرمایید.
1: میکنم. ببینید، من یک مقدمه رو عرض کنم و تقریر مطالبم رو شاید در نوبت دوم عرض کنم. ببینید، ما آنچه که در مورد دین اسلام میخواییم که بینیم و بشناسیم، همگی برگرفته از منابع خود مسلمانان هست. یعنی ما در مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان هیچ سندی نداریم از افرادی مثل ولید ابن مغیره، عقبه ابن ابی معید، از افراد دیگری مثل امیه ابن خلف و دیگر، حتی از ابو جهل هم چیزی نداریم. لذا همه این اسناد از سوی مسلمانان به یادگار مانده و ما امروز می‌خواهیم از دل آن وقایع نگاهی بی‌طرفانه و تاریخ مدار و روشمند نسبت به آن دوران داشته باشیم. طبیعی است که باید جوانب کار رو سنجید و دید که کفه ترازو حداقل به چه نحوی و به طرف چه کسی سنگین‌تر هست. خواهشی که من دارم این است که ما التزام داشته باشیم به یک روش علمی، منطقی و پژوهشی بسیار از ارتقا و مبارزه یا مسائلی از این دست که بتواند ما رو در اون موضوعی که میخوایم در خصوصش بحث بکنیم مجتمع نگاه داره، که نتیجه بسیار خوبی هم بگیریم، بدور از هر گونه اهانت، توهین یا مسائلی از این دست که نه در شأن و شخصیت این جمع و بینندگان ما نیست. امیدوارم در پایان این که باب گفتگو باز بشه در میان ادیان مختلف، اعتقادات مختلف، و بتوانند در کنار یکدیگر با تساهل و تسامح گفتگو کنند و نتیجه رو به دیدندگان برنامه ها برسونن. من عرضم تا اینجا تمام است و بعد سعی می‌کنم اون موارد اصلی مربوط به منازعات رو تقریر بکنم و از پاسخ جناب
0: بفرمایید منازعاتتون رو طرح مسئله بفرمایید تا پاسخ آقای سجودی رو بشنوید.
1: بله، ببینید، ما در محیط حجاز آن گونه که می‌بینیم طبیعتاً ادیان با گرایش‌های مختلف آزاد بودند. یعنی حتی خود مشرکان هم به این امر گواه هستند که هر کدام از آنها یک بتی داشت، هر خانواده یک بتی داشت، هر قبیله هم یک بتی داشت. گویی در کعبه نزدیک 360 بت وجود داشت و همه در موسم حج می‌آمدند در کعبه، به نوعی عبادت می‌کردند، مراسم حج خودشون رو به جا می‌آوردند. در این حال اقوام مختلف، شهرهای مختلف هم بتان مخصوص به خود رو داشتن. مثلا سقیف بت لات رو داشت در طائف، یا افرادی که در مدینه بودن بت در واقع مناس رو داشتن در منطقه القدیس و جاهای. خب این نشان میده که اعتقادات اونها نسبت به بتان یک اعتقاد دوگ نبود، اینکه شما بخواهید یک بتی رو برجسته بکنید و بخواهید بتان دیگر رو نفی بکنید. این در اون بستری که در حجاز بود وجود نداشت. در اون بستر هنف هم بودن.
0: یعنی صدقتون تموم شده، من اضافه میگیرم برای این مقدمه و به آقای سجودی هم همین مقدار خواهم داد. بفرمید.
1: خواهش میکنم. وجود هنف هم بودن، افرادی مثل ملقت ابن نوفل، عثمان ابن حویرث، ابن ساعده، زید ابن عمرو ابن نوفل، و همه اینها مورد احترام بودن. یعنی با اینکه بت پرست نبودن، اما در اون جامعه مورد احترام بودن. هیچ گزارشی از شکنجه اونها وجود نداره. وجود اهل کتاب هم بود. یعنی ما افرادی رو میبینیم که اینها هم اهل کتاب بودن و در اون محیط زندگی میکرد. حال پیامبر اسلام زمانی هم که میآید در چنین بستری با اون تساهل و تسامح اعتقادی میخواهد به نشر دین خودش اهتمام بود. اما او دست در واقع کارهایی میزنه که بعد از 3 سال دعوت مخفیانه و علنی شدن اون به نوعی مشرکان رو در یک موضع انفعالی بسیار شدیدی قرار میده که من اسناد اون رو در نوبت بعد عرض خواهم کرد. بنابراین ما در این بخش میبینیم محیط مکه اساساً یک محیطی نبود که یک حاکمی با یک قرائت رسمی دست به سرکوب عقاید دیگر بزنه. افرادی با گرایش‌های حتی اهل کتاب در اون جامعه محترم بودند. حال پیامبر اسلام در این جامعه
0: 4 دقیقه شد. بله. خب آی سجودی لطف فرمایید اگر مقدمه هم دارید میتونید صحبت بکنید، 4 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
2: بله من مقدمه ندارم، شاید 4 دقیقه هم صحبت نکنم چون
0: میتونید وقتی رو سیو کنید.
2: آقای سلیماری رو بله نشنیدیم، اما ایشون فرمودن که محیط مکه محیطی بود آزاد. بله در یک راستا آزاد بود، یهود و نصارا میگه آزاد بودن، بله آزاد بودن، ولی این آزادی نبود. من برای اینکه برای بینندگان و برای آقای سلیمانی مثلا مشخص بشه مثال ایران میزنم. در ایران یهود هم آزاده، زرتشتی هم آزاده، نصارا هم آزاد هستن، حتی به اصطلاح کسایی که موحدین هستن مثل آقای طباطبایی و غیره نماز جمعه خودشون احیانا دارن احیانا ندارن، ولی با این وجود اهل سنت مسجد ندارن. با این وجود افرادی مثل ما حتی در خارج هم تحت تعقیب هستن که ترور بشن. پس این که یک عده آزاد هستن دلیل بر این نیست که همه آزاد باشن. این نتیجه گیری ایشون اولا غلطه و بینندگان رو توجه داشته باشن که این نتیجه گیری که یک گروهی، خب همه بت پرست بودن، مخرج مشترکی داشتن، منتها یک فردی اومد گفت که من خدای واحد رو بپرستید، این خوششون نیومد. گفتن حتی که آیه قرآن هست که میگه اگه ما حرف تو رو گوش کنیم تمام شب جزیره عرب علیه ما بلند میشه. یعنی چی؟ یعنی همه ما مشترک هستیم، یکی توی اومد یک حرف جدیدی رو میزنیم. من البته یک نکته رو همون که میخواستم مقدمه بگم مؤخره میگم، این جواب آقای سلیمانی. این رو میخوام فقط به بینندگان بگم که شما در این مناظره منتظر نباشید که آقای من مثلا اعلام کنم که ملحد شدم یا آقای سلیمانی اعلام کنه که موحد شده، اینو انتظار نداشته باشید. شما حرفای دو طرف، چون بعضی از بینندگان متاسفانه متوجه مسئله نمیشن، میگن که آقا طرف مقابل که قبول نکرد، قبول نکردن من دلیل بر حق بودن من نیست. لذا خوب توجه داشته باشید که حرف دو طرف رو بسنجید و از اون نتیجه بگیرید. پس دوباره تکرار میکنم که آزادی در مکه بود، ولی برای همطیفای خودش مثل اصولگرا، نمیدونم بنیادگرا، این چیزایی که میگن تو ایران، ولی برای همه که آزادی نیست. بله حرف من تمومه.
0: بله یک دقیقه و 30 ثانیه شما اضافه دارید که میتونید بعداً از استفاده بکنید. من یادداشت میکنم. آقای سلیمانی عزیز صحبت‌های آقای سجودی رو شنیدید؟
1: بله.
0: جواب شما رو میشنویم و در مورد تساهل تسامح هم اگه ممکن است توضیح دقیق‌تری بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
1: حتما. ببینید اولا موقعیت ایران امروز رو ما نمیتوانیم با عربستان مقایسه بکنیم، چون ایران امروز خود محصول همان اسلامی است که به نوعی منکر عقاید دیگر هست که ما به اون خواهیم رسید. اما در این که یهودیان آزاد نبودند، خب شما مصداق بیارید کدام یهودی در حجاز توسط ابوجهل شکنجه شد؟ کدام آیا ورقت ابن نوفل، عثمان ابن حویرس، زید ابن عمرو ابن نوفل اینا شکنجه می‌شدند یا دارای احترام بودن؟ شما من عرض کردم یک مصداق به ما بدید. کلی نباید این مطلب رو بفرمایید که اونجا آزاد نبودن. شما مصداقی برای این ندارید. اتفاقا اونا دارای احترام بودن.
0: مثالاتون رو لطفا از مکه بفرمایید چون مبحث ما در مکه است. بفرمایید.
1: بله ببینید اتفاقا زمانی که پیامبر اسلام ادعای نبوت کرد، افرادی مثل نضر بن حارث بن کلده و عقبه ابن ابی معیط اینها میرن به مدینه نزد اهل کتاب، چون اونها به نوعی مورد احترامشون بودن، که سوال بکنن از اونها، گفتن شما اهل کتاب هستید، آیا این ادعایی که محمد میکنه درسته یا نه؟ ببینید این احترامی بود که در میان اونها وجود داشت. مثلا شخصی مثل ابو عامر که در درون قبیله اوس در مدینه بود، پیامبر اسلام آمد به مدینه به او گفت ابو عامر فاسق، او آمد به مکه همون احترام رو داشت که در مدینه داشت. ببینید مصداق باید ارائه بکنید، نباید کلی بگیم اونها آزاد نبودن. خب شما مصداق ارائه بکنید. بنده عرض میکنم همین برکت ابن نوفل کسی بود که داره احترام بود، آیا شما مصداق از شکنجه او دارید؟ به هیچ عنوان. آیا مصداق از شکنجه زید بن عمرو بن نوفل دارید؟ خب بفرمایید. از عبیدالله بن جحش مصداقی دارید؟ نداره. اما ببینیم پیامبر اسلام چه کرد. خود همین داستان مؤید اون مطلبه که اساسا آزادی تا کجا میتواند محترم باشه. ببینید ابن هشام این داستان رو آورده، بقیه مورخان هم آوردن، من سعی می‌کنم سریع بخوانم چون بسیار مهمه. میگوید که وقتی که رسول خدا دعوت به اسلام را در میان قوم خود آشکار ساخت و چنان که خداوند متعال به ایشان فرمان داده بود آن را بدون پرده پوشی با آنان در میان گذاشت، یعنی علنی کرد، مطابق روایاتی که به من رسیده است تا زمانی که نامی از خدایانشان در میان نیاورده بود
3: و به آنها عیب نگرفته بود از آن حضرت فاصله نگرفتند و در صدد مقابله با ایشان بر نیامد. حالا همین آدم اشاره میکنه دوباره ابن اسحاق میگوید که آنان به نزد ابو طالب رفتند.
0: بعد فرصت دارید با صدیق بفرمایید.
3: دشنام گویی ها: ای ابو طالب، برادر زادت خدایان ما را دشنام داده و بر آیین ما خورده گرفته و ما را به نابخردی متهم کرده است و نیاکان ما را گمراه دانسته است. اکنون یا خود باید او را از این کار بازداری که به خدایان ما چیزی نگوید و یا اینکه ایشان را با ما تنها بگذاری. و بسیاری روایات دیگر که در آیه 108 سوره انعام هم آمده. حالا ببینید چرا این گونه است. خب طبیعتاً
0: تموم شد، اگر میخواید اضافه میتونید صحبت کنید.
3: بله بله. و ببینید شما وقتی خدایان رو دشنام میدید، اجداد اونها رو گمراه میدونید، به اونها سب میکنید، طبیعی اونها واکنش نشان بدن. کدام انسان اخلاق مدار میپذیرد که پدران من رو فرض امروز با جناب سوجی در حال بحث است، اگر نابخردیست مربوط به خود من با دلیل و منطق، اما چرا به پدر من دارد که کسی بخواد دشنام به او بده یا به اعتقادات من چرا باید دشنام داده بشه؟
0: ببینید ما نمی‌شد. متشکرم. خب آقای سجودی، توضیحات آقای سلیمانی رو شنیدید؟ ایشون معتقدن که اهل کتاب آزادی داشتند و مشکلی نداشتند. مصداق بفرمایید و در مورد پیامبرم که شنیدید بفرمایید.
2: من گفتم که اهل کتاب آزادی نداشتن. من که گفتم اهل کتابم آزاد بودم، ایست که در ایران آزادن. و نگفتم اصلا ایشون مبنای فرمایش خود روی چیزی گذاشتن که من نگفتم. من که گفتم حرف من هست، میتونید برگردونید بشنوید.
0: خب پس در این مورد توافق دارید که مشکلی نیست. موضوع دیگر رو اگر ممکنه بفرمایید که وقتتون نره.
2: نگفتم، من دارم میگم که همشون به اصطلاح یک چیز مشترکی داشتن. حالا میرسیم به حرف ایشون که میگن که در سیره ابن هشام نوشته که حضرت محمد خدایان اونا رو فحش میداد. ما از سیره ابن هشام، این حرف رو از دهان مشرکین داره میگه. خب توجه کنید، مشرکین مدعی بودن که خدای ما رو فحش میده، مثلی که الان شیعه ها مدعی هستن که سجودی به اونا توهین میکنه، به خدای اونا توهین میکنه، به حضرت علی توهین میکنه. شما الان اگر این رو من بزرگ کنم ببینید دو تا فرمان اینو بیارید. این مثلا یکی از سایت های شیعه هاست. نگاه کنید دیدن توهین مجری وهابی نداره؟ نداره. خیلی خوب، شما بزنید چی ببینید نوشته توهین سجودی به اهل بیت، توهین سجودی به حضرت علی. این ادعای شیعه هاست. من چون میگم خدا یکیست، به من میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من با مسیحی که بحث میکردم گفتم که آقا خدای تو که به توالت میره، دستشویی میره، این چطور خداییه؟ میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من که با خدایش توهین نمیکنم. حضرت پیامبر میگه اینا نمیشنیدن، اینا نمیفهمن، اینا قدرت ندارن. مشرکین میگفتن این توهین است. خوب توجه کنید. و باز من دلیل محکمتر براتون میارم. شما این آیه رو ببین آقای سلیمانی، چطور ممکنه کسی که این آیه در کتابش باشه، سوره انعام آیه 108، معنیشو براتون میخونم: به کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند، این چنین برای هر امتی عملشان را آراستیم الی آخر. پس شما در حقیقت داری از طرف مشرکی نرف میزنی، مثل که یکی بیاد از طرف شیعه بگه سجودی به حضرت علی توهین کرد. من یه پسرم علی چطور میتونم توهین کنم؟ حضرت پیامبر به ما میگه که شما توهین نکن. چطور ممکنه که خودش توهین کرده باشه؟ رفقاش میگن که یا رسول الله خودت که توهین کردی. پس شما از سیره ابن هشام از نقل قول مشرکی نمی کنی. مشرکین که سندشون چی بود که توهین کرده؟ توهین همین است که میگه آقا اینا میگه هیچ کاره هستن، اینا بیکار هستن. حرف من تموم شد.
0: بله، صدیقتون هم تموم شد. آیه سلیمانی بفرمایید.
3: این که دشنام دادن، خب یک واژه مشخصی است. شما به اجداد کسی دشنام بدید کاملا مشخصه. ببینید این نقل قول نیست، خود الله تایید کرده، گفته شما چنین نکنید تا اونها نکنن. پس اگر مقدمه ای نباشد، علتی نباشد، معلول برای چیست؟ چرا چنین آیه ای آمده؟ حالا سیوطی در تفسیر دارالمنصور در جلد ششم صفحه 168 تا 9 دقیقاً زیل تفسیر همین آیه همین داستان‌های تاریخی رو آورده. یعنی افرادی که به نزد ابو طالب میرن و در واقع از اون میخوان که محمد رو نهی بکنه از این داستان ها. دوستان میتونن مراجعه کنن. حالا در تفسیر تبیین الفرقان آقای ملا عمر ملازی جلد نهم دقیقاً اومده صبر رو معنا میکنه، میگوید صبر لفظی جامع و شامل تمام جهات بدگویی و ملامت است، به خلاف شر که مخصوص به معنای دشنام است، که در واقع همین رو هم مشرکان میگفتن، شتم آبا اینا تو به پدران ما دشنام میدی، صبر و اله اینا خدایان ما رو دشنام میدی. خب این وجود داره. همین مطلب رو هم قرطبی آورده در جلد هشتم صفحه 491 از ابن عباس که اشاره میکنه کفار قریش به ابی طالب گفتند محمد و اصحاب او را نهی کن از سب الهه های ما. ابن کثیر هم در مختصر صحیح تفسیر خودش در صفحه 306 دقیقا این رو آورده که یقول الله تعالی ناهیان رسولهی و المؤمنینه، یعنی هم رسول هم مؤمنان رو نهی کرد از چی؟ ان سب آلت بشه، یعنی از سب و دشنام دادن الهه های مشرکین من کرد. یعنی این رو خود الله و مفسرین دارن میگن. شما میفرمایید از قول ابوجهل آمده، ابوجهل هزار چیز به محمد میگفت اما هیچ آیه در مورد اون نیست که مثلا چنین مطلبی رو بگه. و اتفاقا این مطلب نشان میدهد که به خاطر خود این رو هم آورده به کسی که این به خاطر یک مفسده بزرگتر هست. چرا؟ چون اگر شما دشنام بدید آنها هم دشنام خواهند داد، لذا شما دست بردارید که اونها هم دست بردارن. بنابراین این فرمایش جناب سجودی فاقد وجاهته که این فقط نقل قول مشرکینه، نه، نقل قول قرآنه از زبان اون واقعی که رخ داده. من عرضم تا این دفعه
0: بعد 30 ثانیه اضافه اومد که بعدن براتون حساب میشه. آقای سجودی شروع کنید، 3 دقیقتون شروع میشه توضیح.
2: آقای سلیمانی همون کار رو میکنن که شیعه میکنن، میرن پشت تفسیری که خودشون میخواد پنهان میشن. آیه قرآن واضح هست که من کرده مسلمون ها رو از فوش دادن و دشنام دادن به خدایان و به اجداد اونها. ولی به فرض محال در محال در محال در محال، شما که معتقد هستید قرآن حرف پیامبر، خود پیامبر گفت بس توبه کردیم فوش نمیدیم، باز چرا مشرکین اومدن بلال کشتن؟ چرا اینا رو مجبور کردن که برن حبشه؟ چرا اینا رو زدن شکنجه کردن؟ خب حرفش رو قبول کرده پیامبر. قرآن دیگه بالاترین سندتون، شما میری پشت تفسیرها قایم میشی. تفسیر هر کسی تفسیری میکنه، تازه اون تفسیرم که مطابق ملته گرفتی مثل شیعه ها، این جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره. خب پس اگرم به فرض محال که چنین چیزی بوده، گفته دیگه فوش ندید، حتما به ابو طالب گفته چشم دیگه فوش نمیدیم. دوم، مسئله دوم این است که شما خودتون توجه ندارید که ابو طالب خودش هم اجدادش همون اجداد قریش بوده. چطور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اجداد خودش هم فوش میده و ابو طالب که بزرگترین حامیش ساکت میشینه و رفقای خودش هم؟ پس شما دارید فقط بخاطر اینکه حرف رو ثابت کنید رفتید پشت تفسیرایی که اصلا به درد برنامه ما نمیخورد. آیه قرآن جلوت بود. من حرفم بازم تموم شد، بس فقط تکرار میکنم که اولا به فرض که شما درست باشه که درست نیست، پس گفته دیگه فوش ندید، تموم شده رفت. بعد مگه مطلب درخواست مشرکین غیر از این بود که فوش نده؟ خب گفت نمیدم. آیه 108 از سوره انعام. و دوم، چگونه ممکن است که به پدر ابو طالب فوش بده ابو طالب چیزی نگه، یا به خدایان ابو طالب فوش بده ابو طالب چیزی نگه؟ چنین چیزی ناممکن است. و شما اگه جواب دارید من در سراپا گوش هستم. بفرمایید.
0: دو دقیقه، یه دقیقه اضافه اومد که بعداً براتون محاسبه میشه. آیه سلیمانی متوجه عرض آیه سجودی شدید و این دشنام رو چجوری توجیه میکنید؟ حالا توضیحاتی که شما میفرمایید بفرمایید.
3: بله ببینید، ما یک اصلی داریم. ما وقتی روشمند باشیم در علوم انسانی همین مشکل پیش میاد. ببینید من وقتی نقل واقعی تاریخی میکنم نمیتوانم ذهنیات و تخیلات خودم رو بیاورم. من باید به متن تاریخی استناد بکنم، در کنارش آیه اون رو که روشن هست بخوانم، نظر مفسرین رو هم مؤید اون بیاورم. سیوطی از بزرگترین علمای اهل سنت تفسیر او، ابن کثیر، قرطبی، اینها کسانی نیستن که شما بخواید خیلی راحت اونها رو کنار بگذارید. پدر اگر اینها رو کنار بذارید اساسا چه دارید؟ ببینید ما نباید اینجا که به ضررمون میشه بگیم نه خیر ما اینها رو قبول نداریم، نه تفسیرهای ما نیست. نه، همه اینها جزء مهمترین تفسیرها هستن. اما دلیل به حبشه رفتن هم همین ها بود، یعنی فشارهایی که وقتی محمد دست بر نداشت مشرکان فشار رو زیاد کردن و محمد دست. ابن سعد در جلد اول همین مطلب رو آورده. حالا آیات قرآنی آمده ظاهرا شایعه شد که بله محمد با مشرکان مصالحه کرده، عده‌ای برگشتن. حالا اصل داستان این افراد زمانی که برمیگردن نزدیک مکه به افراد بنی کنانه برخورد میکنن. حالا ابن سعد چه گزارشی میده؟ گفتن، یعنی از ما سوال کردن که آیا صلح و صفا شده؟ بنی کنانه اینجوری گفتن: محمد صلی الله خدایان ایشان را به نیکی یاد کرد، همون داستان قرآنی، و همگی از او پیروی کردند. سپس از آن برگشت و خدایان آنها را دشنام میدهد. دوباره شروع کرد کار. آنها هم به همان شرارت خود برگشتند. در صفحه 192 در جلد اول. ببینید ما نباید اینقدر ساده برخورد کنیم. پیامبر اسلام شروع به دشنام کرد، اونها چند بار با ابوطالب مذاکره کردند. اما اینکه چرا ابوطالب پذیرفت، به خاطر عشیره بودن، به خاطر قبیلگی بودن او. افراد زیادی رو ما داشتیم که چنین بودن. یعنی طرف مسلمان نبود، اما با محمد رفت به شیب ابوطالب. یعنی بنی هاشم به شیب رفتن، بسیارشون مسلمان نبودن، اما به خاطر اون عشیره و احترام قبیلگی به شیب رفتن. این در میان عصبیت قبیلگی وجود داشت. ممکن بود شما اصلا خدا رو الله معتقد باشی، اما خدا محمد رو نپذیری، اما برای او شمشیر هم به دست بگیر. بنابراین این فرمایش امام سجاد فاقد وجاهته. اسناد تاریخی، آیه قرآن و نگاه مفسرین کاملا نشان میدهد که پیامبر اسلام چنین کرده است. من از تا اینجا تمام.
0: دشنام منظورتون از چنین کرده است دشنام پیامبر هست که ایشون دشنام میدادن؟
3: بله بله، اصلا ابنساق آبرده بگوید شد ای و دیننا، شد و آبا اینا، سب و اله اینا. یعنی شما شد کردی پدران ما رو، سب کردی خدایان ما رو، دین ما رو عیب گرفتی. یعنی به صراحت اشاره میکند چیزی رو آوردی که هیچ کس در میان عرب نیاورده. ببینید این نوع مواجهه طبیعی بود که برای مشرکان اسباب مزاحمت باشه، اونا با کاری نداشتن. بارها هم به ابوطالب گفتن به برادرزاده بود دست از این کار بردار، ما با کاری نداریم، او خدای خودش رو عبادت کنه، ما خدای خودم.
0: خیلی متشکرم. آقای سجودی توضیحاتتون رو میشنیدم.
2: توضیحات من این است که آقای سلیمانی با پراکندگویی سعی میکنه که مسئله رو خفتش کنه و زیر پا ببره. آقا جان، کتابای تاریخ خیلی خوب، تاریخ همین قرآن رو بمونی کتاب تاریخی قبول میکنی یا نه؟ کتاب تاریخ قرآنه و معتبرترین کتابه. در این نوشته که خود پیغمبر گفته که دشنام ندید و شما میگه باز دشنام میداد، یعنی خود پیغمبر به آیات قرآن عمل نمیکرد. این هیچ آدمی قبول میکنه که میگه آقا تفسیره؟ اگه تفسیر قرار باشه که خود قرآن باشه، چرا ما یک تفسیر ننوشتی؟ چرا هر کس بیاد هر چی دلش بخواد مینویسه؟ تفسیر درسته، اما این نیست که وقتی آیه واضح جلوت هست و بعد همه تفسیرها اینو نمیگه، تفسیری که مثل شیعه به فایده خودت هست میگی. حالا تفسیر کار نداریم، میگیم آقا توبه کردی یا نکرد. خب فوش نمیداد دیگه. بازم تکرار میکنم، من از این حرف بیرون نمیرم، نرو در قرانیق، نرو در جای دیگه، بحث رو نگه دارید. من همین مشکل داشتم با شیعه، الان دارم با شما پیدا میکنم. آقا جان، من شما میگه پدرش فوش میداد، خب اینا حرفی که سند نیست. ابوطالب گفت پدر من فوش میداد؟ ابوطالب که قبول نکرد از ایشون. خب اینا میگه پیامبر جادوگر است. حالا ما باید قبول کنیم که حتما پیامبر جادوگر بوده، چون مشرکین گفتن، چون مشرکین گفتن که ابن اسحاق نوشته، پس ما باید قبول کنیم. این چه طرز فکریه؟ اون یک ادعاییه که اون میکرد که پیامبر جادوگر است، برای پول این کارو میکنه فلان و بهمان. دشنام کجا دشنام داده؟ و اگر داده آیه قرآن رو نمیتونه، آیه قرآن شما رو باید ساکت کنه. باید شما حرف خودتو میزنی که دشنام داده. یعنی پس بگو که حضرت پیامبر به قرآن عمل نکرده و به ما مسلمانان گفته به قرآن عمل نکنید. حرف شما این معنی رو میده دیگه. تعلیمات پیامبر این است که شما دشنام بدید خدای کافرها رو، ولو که در قرآن هم نوشته باشه، تقیه کنید. این حرف چیه؟ آخه این حرف کدام عاقل قبول میکنه؟ چرا عیب خودتون رو قبول نمیکنید؟ چرا اشتباه خودتون رو قبول نمیکنید؟ من خیلی متاسفم. این آیه رو شما نمیتونید به عنوان یک سند تاریخی قبول نکنید. هی به من میگید اصول علمی. اصول علمی این است که اصلا قرآن کتاب خدا نیست. یک کتاب 1400 سال مونده، شیعه هم قبول داره، سنی هم قبول داره، کافر هم قبول داره. شما چرا قبول نداری؟ میری برای من پشت کتابای دیگه میگه آقا دشنام ندید. آقا آیه رو دوباره ببینید. به کسانی را که مشرکین، اصل آیه هم ببینید که نگید سجده از خودش گفته. ببینید ولا تسبو، معنیشو ببینید. کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت. یعنی میگه کسی که دشنام میده جهالت است، خدا را دشنام بدن. خب کسانی که از این مسلمان شده بودن، من توضیح بدم براتون، کسایی که مسلمان شده بودن، خب بعضیا من دیدم خودم، من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای موحد، آقای معذرت میخوام استاد،
0: 30 ثانیه دیگه فرصت دارید تو این وقت، ولی یه دقیقه و نیم هم دارید از قبل، 2 دقیقه و نیم ببخشید.
2: بله ببینید، من یک بار خودم شاهد بودم که شیعه و سنی بس میکردن، یکی از این سنی ها بلند شد که دیدی شیعه این حرف میزنی دیگه نمیدونم فلان فلان حضرت علی زبانم لال خاتم بدن. خب سنی جاهل بوده، بقیه یخشو گرفته، تو داری چی میگی؟ علی هم از ماست. خب مسلمان هایی که تازه مسلمان شده بودن وقتی که اونا حضرت محمد رو توهین میکردن، اونا هم شاید جوابش میدادن. آیه آمده برای تعلیم دادن مسلمان ها که آقا شما فحش ندید، این کار جاهل هاست. ولی به فرض محال که پیامبر میداد حالا توبه کرده، شما چرا ولکن نیستی؟ من همین حرف رو تکرار میکنم تا آخر برنامه، عادت من توجه داشته باشید. اگر جواب دارید جواب بدید، اگر نه یا قبول کنید یا بگید آقای موضوع ما نمیتونیم به نتیجه برسیم، بریم سر یه موضوع دیگه. در خدمتتون هستم.
0: یه دقیقه اضافه رفتید، یک دقیقه دیگه دارید برای سری بعد. آقای سلیمانی عزیز، صحبت برای اینکه بتونیم مبحث رو به نتیجه برسونیم، همونطور که قطعا خودتون هم متوجه شدید، آیه سجودی بحثونی است که قرآن به عنوان منبع وحی و منبع اعتقادی و دستورالعمل رسول الله صلی الله علیه و سلام تأکید داشتن که دشنام داده نشه. با توجه به این چطور ممکنه رسول الله صلی الله علیه و سلام خودشون از این تخطی بکنن و ما بگیم که مفسرین مورخین اینو گفتند؟ وقتی من ای از طرف قرآن میاد برای کسی که خودش داره اونو گسترش میده و خودش در واقع دستورالعمل رسالتش این هست، ممکن هست که از اون تخطی بکنه و این صحبت مورخین و مفسرین درست باشه؟
1: ببینید، طبیعتاً من ای که آمده بعد از وقوع یک عمل است. ببینید، ما یه وقتی منع فلبداهه داریم، یعنی شخصی حکمی میده فرض زنا نکنی، خب اما یک وقتی اشاره میکند زنا میکنی کار اشتباهی است، دیگر زنا نکن، این نشان میدهد که آن شخص زنا کرده است، حال منع شده. خود این آیه نشان میده، میگوید دیگر دشنام ندید چون اونا دشنام میدن. از این دشنام دادن حتی اگر موقتی هم بوده انجام شده. ببینید، ما میخوایم ببینیم چرا میان پیامبر اسلام و مشرکان نزاع به وجود آمد. اولین نزاع که شمشیر نبود، از یک بستر و مقدمه آغاز شد. بحث ما اینه، ما داریم نگاه میکنیم میبینیم بستر حجاز آماده بود برای تبلیغ پیامبر اسلام، اما ایشان به جای اینکه از این فرصت استفاده بکنه آمد و به نوعی دست گذاشت بر روی یک سری از موارد غیر اخلاقی. بعد آیه آمد که دیگر نکنید. ببینید این دو با هم خیلی متفاوته. من منکری نیستم که بعدن آمد نکنید، اما جناب سجودی باید بپذیرن که پیامبر اسلام و مؤمنین ابتدا دشنام میدادن، اما در سوره انعام که 55مین تقریبا سوره قرآن هست، الله آمد به اشاره که دیگر نکنید. این اصل نزاع ما اینجاست. من خواستم این مطلب رو جناب سجودی
0: این اتفاق افتاده. پس من شدن و مسلمین از دشنام دادن رو حالا به زعم شما متوقف کردن، درسته؟
1: بله بله. ببینید تا این کار انجام می شد، اما دید به نوعی، حالا الله دید که این می تواند خسارت بیشتری داشته باشه، جلوی این رو گرفت. اما نزاع اول به واسطه همون دشنام دادن بود. ما می خواهیم این مطلب الان جا بیفته. بله، بعدها جلوی اون گرفته شد، حالا به اون خواهیم پرداخت. اما این پروسه حداقل دو سه ساله‌ای که زمان برد رو جناب سجودی باید بپذیرن که چنین بوده که آیه آمده، وگرنه اگر مبتلا به نبود چرا آیه میآمد؟ مگر میشود شما در مورد یک مطلبی که اصلا هیچ موضوعیت نداره بگید شما دیگه دشنام ندید؟ آقا من که دشنام نمیدادم. پس من دشنام میدم که میگوید دشنام نده، که اونها هم دشنام ندن. من عرضم تمام.
0: بله، یک دقیقه اینجا اضافه آوردید که بعدا محاسبه میشه. آی سجودی، مباحث آی سلیمانی شنیدید؟ ایشون همونطور که من برای اینکه مبحث به نتیجه دقیق‌تر برسه، بحثشون سر این است که این دشنام اتفاق میافتاده و همونطور که شما میفرمایید با نزول این آیه متوقف شده. شما نظرتون چیه؟ بفرمایید.
2: ببینید، هیچ وقت هیچ انسانی بدون دلیل دشنام نمیده. من خب اول یک نکته روشن کنم. اگر بخوام به استدلال خود آقای سلیمانی برم، وقتی من حرف خودم میزنم چرا باید که دشنام بدم و بعد بگم آقا خیلی خوب من دشنام نمیدم؟ و بعد یک نکته خیلی مهمتر، در قرآن اومده که زنا نکنید، این معنیش نیست که همه مؤمنین زنا میکردن؟ اینجوری آدم تصمیم میگیره؟ خب یک مؤمنی هم اگه زنا کرده میگه زنا نکنید یا نگاه حرام نکنید، این دلیل نیست که در قرآن اومده نگاه حرام نکنید همه نگاه حرام میکردن. خب ما که نگفتیم که اول کسایی با پیغمبر بودن معصوم بودن، اونا داشتن تحت تعلیم بودن. اینم از افتخارات ماست که از تعلیمات ماست که خدایان کافرها رو بد نگید. امروز هم ما این وارث پیغمبر از این هستیم، اونشون کی داره میگه؟ ولی به فرض بازم عرض کردم که به فرض خب بعدی که مشکل مشرکین با ما چی بوده،
4: اگر به فرض این چیز خیال بافی که آقای سلیمانی رو میگه ما قبول کنیم، بعدش دیگه خب قبول کردیم تمام شده رفت دیگه. دیگه چرا باید که ایشون با ما حمله کنه و نمیدونم ما رو بخواد بکشه و به ما بریم مدینه؟ مگه پیامبر به دل خاص خودش رفت مدینه یا فرار کرد سطح شطور سرش گذاشتن؟ فوشم که نمیداد، آیم که نازل شده بود. و بازم آقای سلیمانی نگفت که چطور ممکن است که من به اجداد ابو طالب فوش بدم و ابو طالب به من نگه. و بازشون نگفت که وقتی که مشرکین به ابو طالب ادعا کردن که آقا پیامبر فوش میده، ابو طالب حرفشون رو قبول کرده باشه. نگفت که حرفشون رو قبول نکرده. بازم تکرار میکنم، مثل که دولت ایران به ما میگه وهابی دشمن علی، ما دشمن علی هستیم. حالا آقای سلیمانی باید نتیجه بگیره که آقای خامنه‌ای گفته سجودی دشمن علیه، پس حتما یه چیزی که بوده که ایشون گفته. این یک حرف خیلی عجیبیه. حتی ابن عیسی سیره ابن هشام نوشته شده که نویسنده قبول داره که حضرت محمد فوش داده. هم چیزی ناممکن است با مکارمی که اخلاقی ما از پیامبر داریم. بازم حرف آخره میزنم چون ایشون بازم این طرف اون طرف میره. آقا به فرض که گفته آقا قرارداد بنویس که دیگه فوش ندی، خب گفت نمیدم فوش نمیدم دیگه، چرا بیرونش کردن؟ چرا میخواست ایشون شهید کنن؟ چرا برایش سخت شطور گذاشتن که بگیرینش بیارینش پیش من؟ چرا؟ اگه داره بده، من در منتظر هستم سراپا گوشم، بفرمایید.

0: محل بحثمون این نیست که چرا پیامبر اسلام بعد از 13 سال به مدینه رفت. قطعا عواقب دیگری به وجود آمد، از جمله حرکت ایشان به طائف، از جمله بیعت عقبه دوم که بیعت جنگ بود. اینها ما بعدها به اون خواهیم رسید. ببینید، ما فعلا سنگ اولیه نزاع پیامبر اسلام و مشرکان رو بررسی میکنیم. یعنی چه شد که مشرکان شروع کردن آزار و اذیت کردن؟ اینجا باید بپذیریم که پیامبر اسلام برخلاف اخلاق، برخلاف عرف آن زمان، شروع به دشنامگویی به دیگران کرد. درست متوقف شد، اما اگر مشرکان دشنامگویی رو با دشنامگویی پاسخ نمیدادن، آیا متوقف میشد؟ خیر، تاریخ گواه اونه. یعنی زمانی که بعد از 3-4 بار این افراد نزد ابو طالب رفتن و نقل طبری همینه میگوید که اینها بزرگان قوم تو هستن و از تو انصاف میخوان، یعنی میگن به حرفاشو گوش بده. وقتی محمد شروع میکنه به گریه کردن، ابو طالب میگوید برادرزاده هر کاری خواستی بکن، من ازت حمایت میکنم. به چه دلیل؟ همان مطلبی که عرض کردم، یعنی نگاه و عصبیت قبیلگی، همان چیزی که مشرکان بنی هاشم هم با او به داخل شیب ابو طالب رفتن. دقت بفرمایید، برای این بود، یعنی عصبیت بالاتر از خدایان اونها بود، چون اونها یک نگاه متساهلی داشتن، آنقدر نگاهشون نسبت به خدا دوغ نبود که بگوین خدای من پیوندها رو پاره کرده است. آن چیزی که بعدا در اسلام میبینیم، مثلا اسلام پیوندها رو پاره کرده است، اوضاع دگرگون شده. نه، اونها در کنار هم زندگی میکردن، هر سری هم خدایان هم رو میپرستیدن. همین مشرکان به پیامبر اسلام پیشنهاد کردن یک سال تو خدای ما رو بپرست، یک سال هم ما خدای تو رو میپرستیم. پس اونها نگاه دوغ نداشتن. لذا ابو طالب اگر با پیامبر اسلام مصالحه میکرد، به دلیل برتری عصبیت بر اون اعتقاداتی بود که او داشت. ببینید، ما فعلا اون سنگ بنای اولیه هستیم، نه اینکه چرا محمد فرار کرد. اون دلایل خاص خودش رو داره که ما به اون خواهیم رسید، اما باید بپذیریم که مشرکان وقتی چنین رفتار رو که دیدن که آیه قرآن آمده و اشاره شده به پیامبر، رسول و مؤمنان، یعنی اون یک سری افراد همینجوری دم دستی نبودن، این به نوعی عدول از اون قواعدی است که ما باید بکنیم. ببینید، این مفسران بزرگی هستن، آنها هم از ذهن خودشون که چیزی در نیاوردن. باور بفرمایید آنها هزار شگرد و فن بهتر از جناب سجودی بلد بودن برای تطهیر کردن پیامبر، اما نتوانستن. چرا؟ چون آیه قرآن این گونه میگه، یعنی هم محمد و هم مؤمنان. امیدوارم این مطلب روشن شده باشه که ما فعلا در سنگ بنای اولیه دلیل سختگیری مشرکان رو متوجه شدیم، که در اون محیط متساهل آن چیزی که سبب واکنش شدید اونها شد دشنامگویی پیامبر بود که برخلاف عرف و عادت بود، و حتی مشرکان سعی کردن با ابو طالب رایزنی کنن که چون این کاری انجام نشه، اما متاسفانه انجام شد تا اینکه آیه قرآن هم.
1: یعنی شما میفرمایید، صدقتون تموم شد، شما میفرمایید که تمام این اتفاقات و درگیریایی که در مکه افتاده بین مکه سر همین دشنام دادن نیست که شما ادعا میکنید که اتفاق افتاده، یعنی یک دشنام دادن اصلا خود اختلاف عقیدتی، نمیدونم مسائل پیچیده اعتقادی که بوده، مخالفت با توحید، آنچه که در واقع اون دینی که بوده قرار بوده اون دین متغییر بکنه، این تحول، این رنسانسی که رسول الله علیه السلام میخواستن ایجاد بکنن، این تأثیری نداشته در این حجم مخالفت ها، فقط به صرف این که به خدایانشان فحش داده میشده، دشنام داده میشده، این حجم از مخالفت بوده؟
0: خیر، اگر من چنین بگویم مرتکب مغالطه علت جهلی شدم. ببینید، من عرض کردم سنگ بنا، یعنی اولین واکنشی که میان مشرکان و پیامبر نزاع صورت گرفت، مقصر پیامبر اسلام بود، یعنی او شروع کرد. اما اینکه بعدها این نزاع تا کجا کش پیدا کرد، این مباحثی است که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت.
1: این شروع به خاطر دشنام بوده یا به خاطر تغییر دین، تغییر در واقع ایجاد یک توحیدی که باید پیامبر رسالتشون بوده که اعلام بکنن؟ تفاوت میکنه. ببینید، اینکه شما موضوع رو به سمت این ببرید که یک اختلاف شخصی دشنام میشه یک درگیری فردی، ولی پیامبر یک رسالت داشتن، توحیدی رو داشتن، دعوت میکردن که اونا خوششون نیومده از این قضیه، این عامل نبوده توی موضوع؟
0: نه، دلیلش این است، توحید با اصول منطقی قابل بحثه. چه نیاز به دشنام دادن به پدران داره؟ حالا شما بخواید برای من خدا رو اثبات کنید، به پدر من دشنام میدید؟ آیا به دین من عیب میگیرید، فحش میدید، یا میاد میگید آقا این اصول فکری من هست، شما میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید؟ خب

0: صحبت من داریم.
1: متشکرم. برای اینکه بحث بریم به سمت دیگه، من عذر میخوام آقای سجودی، من ورود کردم به خاطر اینکه مبحث به سمت دیگه بره، از این دشنام خارج بشه ظاهرا نمیشه. آقای سجودی بفرمایید.
2: من حالا از تمام وقتی که دارم اضافه هم اضافه میکنم تا چند نکته روشن کنم، این بحث ببندم دیگه، باز حرف نمیزنم، ولو که چیزی که آقای سلیمانی بگن بحث دیگه برم. اولا اگر حضرت پیامبر فحش میداد، اون فحش ها در تاریخ ثبت میشد از طرف صحابه، و ما اگر پیامبر هر کاری کنه اونو تکرار میکنیم. وقتی که به دستشویی میرفت مثلا با پای چپ میرفت، ما تکرار میکنیم. اگر فحش هم میداد ما تکرار میکردیم و میشد جزء تعلیمات دین ما. خب توجه کنید آقای سلیمانی، ما این نیست که خود ما مقایسه کنیم، ما مقلد پیامبر ما هستیم. اگر ایشون فحش میداد کمان که تبریک عید اگر گفت ما تبریک میگیم، اگر نگفت نمیگیم. همه چیز مطابق، اگر آبدان خودش به زمین بندازه ما میگیم، اگر بگه مثلا این سنت، همون کار انجام میدیم. پس اگر فحش میداد در تاریخ ثبت میشد. اون فحش چی بود؟ فوش خوار مادر میداد، مثلا میخوام به زبان عامیانه میگم، چی بود؟ آیا تو کتابای ما نوشته؟ هرگز ننوشته. آیا یک صحابی نقل کرده؟ هرگز نکرده. یک تاریخ نویس یه چیزی نوشته. دوما تاریخ نویس از زمان مشرکین داره میگه. دوما حالا فرض بر این کنیم که حرف شما درسته، حالا معلوم شد. من که به آقای سلیمانی اول گفته بودم بیا در مورد تعلیمات دین ما بحث کن، این بحث تاریخ نرو که بتونی فرار کنی. اینا فرار کنید بهش نگفته بودم، اما گفتم در مسائل تاریخی به درد نمیخوره. تو بگو آقا مثلا فحش دادن در از تعلیمات دین اسلام است، این داد ما به شیعه که چرا فحش میدی؟ فحش چیه؟ فحش در دین ما کجاست؟ حالا به فرض که درست باشه آقا جان، به چقدر حدیثا ما داریم که پیامبر ما گفته که مؤمن هرگز نمیتونه که طعنه زننده باشه یا فحش دهنده باشه. حالا من دارم اینجوری با شما حرف میزنم، بعد از برنامه 10 نفر از دوستای ما به من ایراد میگیرن، میگه آقا با آقای سلیمانی چرا اینطور حرف زدی؟ مثال میگم که حالا من حالا اینجوری عادت کردم. حالا فرض کنیم پس معلوم شد که پیامبر به پدرای مشرکین فحش میداده، اونا همینطور داشتن مسلمان میشدن. همه میدونن که مسلمان ها در حال زیادتر بودن. و از اون طرف شما میگی که اینها نمیدونم عصبیت داشتن و قومگرایی داشتن. آقا من چه قومگرایی دارم که پدر و پدر بزرگ منو فحش میده؟ یعنی حرف سبک بودن حرف شما در خودشه، ولی نمیخواید قبول کنید و حقم دارید قبول نکنید. چطور میتونه آدم به این راحتی قبول کنه؟ پس اگر فحش از پیغمبر ما کسی هست گفته پشت مرده حرف نزنید. ابو جهل که مرده بود بعد از مردنش پسرش گفته جلوش به پدرش بد نگید. حالا همه اینا رو شما میگه که نمیدونه پیامبر فحش میداده، دین ما با فحش دادن پیش میرفته. دین اگه با فحش دادن پیش میرفت برادر من شیعه پیش میرفتن. هرگز چنین چیزی مسلمان ها، شما نگاه کنید آیا در دین ما از تعلیمات دین ما فحش دادن است؟ اگر پیامبر ما فحش میداد ما میدادیم، هر کاری که پیامبر ما بکنه ما انجام میدیم، با افتخار هم انجام میدیم. پس آقای سلیمانی من حرف تموم میکنم، آیه قرآن اومد، تاریخ برام میگه بزرگترین تاریخ قرآنه که همه قبولش دارن. کتابای تاریخ که توی ضعیف و سند ها هست، مثلا همین که الان ایشون میگه صحابی که نقل نکرده، تابعی که نقل نکرده که من قبول کنم. همین چی دیدم که میگه، من که سیره ابن هشام پیش من قرآن نیست که. من گفتم همین حرفش درسته، حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی قرآن داره میگه فحش ندید، میگه با تعلیم شما با فحش پیش رفته. همین چیزی رو کسی قبول میکنه؟ شما رو خدا کسی این حرف رو قبول میکنه که دینی با فحش و سب و دشنام پیش بره؟ اگر سب و دشنام بود چرا ما حالا پدر مادر شما رو فحش نمیدیم؟ چنین چیزی اصلا. حالا من اگر فحش بدم تمام مسلمان ها بلند میشه علیه من. پس شما متوجه باشید دارید به ما تهمت میزنید، در طول تاریخ به ما تهمت زدید. حالا من چی بگم دیگه؟ روزه بخونم، حرف من تمومه.
1: ایشون میگن آیه سجودی، آیه سلیمانی، صحبتشون این است که این دشنام دادن در یک مقطعی بوده و آغاز درگیری ها با این بوده، نه اینکه تداوم پیدا کرده. اگه توضیح بفرمایید این جواب رو، برای اینم جواب بدید متشکر میشم.
2: محمودی، اگر پیامبر ما سخنانش هر وقت بر ما، شما میدونید که سخن پیغمبر مثل سخن کسی دیگری نیست. اگر ایشون فحش هم میدادن باید که ثبت میشد که آقا پیامبر این فحش داده، و این ما میفهمیدیم دیگه. نه اینکه طرف ادعا میکنه. حالا ادعا میکنه که مثلا سجدی به شیعه، همه ادعا میکنه سجدی توهین کرده به امیرالمومنین. خب یه دونه سند بیاره که من توهین کرده باشم از حرف من. اگر واقعا انجام داده بود که ما خجالت نمیکشیدیم، ما هر حرف پیغمبر ما میگیم تعلیمات است. پس بهترین دلیل من این است که در کدام کتاب تاریخی نوشته که کدام لفظ چی گفته، پیامبر چی گفته فحش داده. اون به طور کلی منظورش این بوده که آقا میگه که بت‌ها هیچ کاره هستن، فحش در نظر اونا همینه. همونطور که مسیحی‌ها ما رو میگن امت ملعون. چرا میگه آقا شما میگه حضرت عیسی خدا نیست، حضرت عیسی چرا میرفته دستشویی؟ اینو ما میگم چند بار تکرار کنم. بله اگه جواب من قانع کننده است، اگه شما چی سوال دیگه دارید من در خدمتتونم.
1: بله خیلی متشکرم آقای سلیمانی، صحبت‌های سجودی رو شنید، صحبت‌های شما رو میشنویم. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم متاسفانه. بفرمایید.
0: بله من یک نکته رو عرض کنم. ببین جناب سجودی مطمئنا معتقد هست که طبق آیه که سوره کهف خداوند در قرآن هیچ کژی ننهاد و طبق آیه 42 سوره فصلت قرآن برای تا ابد یعنی در او باطلی راه نداد. حال سوال من این است که ایشان میگویند ما فحش نمیدهیم، با آیه 179 سوره اعراف چه میکنید؟ اولئک کالانعام بل ازل، با دیگران که آیه 28 سوره طه و آورده که مشرکان نجس هستند، دیگران خوب و بوزینه و خر هستند در قرآن آمده، چگونه مواجه میشی؟ اینا دشنام نیست؟ یعنی شما میگید کفار مشرکان چیزی نمیفهمن، ما میفهمیم و ما میتوانیم به اونها بگیم خر، بوزینه، خوک، نجس، پلی، کمتر از چهارپا. خب اینا دشنام نیست جناب سجودی؟ شما تازه اینها رو روی سنگ میگذارید، اینها رو میخوانید، قرائت میکنید، با دستای وضو گرفته به اونها این همه دشنامه. اما مقدسه، حالا بالاتر از پیامبر هم هست، یعنی قرآن. خب این برای امروز هم هست، یعنی شما معتقد هستید اخلاقیات ما در قرآن وجود داره. خب بله، اگر امروز یک انسان قرن 21 بخواد در برابر یک معتقد دیگری، دگراندیش دیگری احتجاج بکنه، بگه تو خر هستی و نمیفهمی، آیا این دشنام هست یا نیست؟ آیا این توهین هست یا نیست؟ بله توهینه. در قرآن آیات متعددی در مورد توهین آمده که اصلا قابل بحث نیست. آیه 5 سوره جمعه به یهودیانی که تورات رو کنار گذاشتن، یعنی گفتن آقا این احکام به درد ما دیگه نمیخوره، میگوید شما خرانی هستید که فقط کتاب حمل میکنید. خب این لفظ چیست؟ آیا این دشنام نیست؟ یعنی اگر من به یک مسلمان بگم تو همانند خر هستی، ایشون ناراحت نمیشه؟ شما یک کاریکاتور بر علیه پیامبر کشیده میشه، طرف رو میکشن. بعد چگونه این آیات تقدس داره؟ بعد میگید ما دشنام نمیدیم. حالا محل بحث ما اینها نبود، چون بحث در یک مقطع کوتاه تاریخی بود. اما این صحبتی که جناب سجودی فرمودن من رو بران داشت که بگویم بله، در قرآن بعدها صد افراد هم آمد. مگه پیامبر به عمرو بن هشام مخزومی نگفت ابو جهل؟ آیا این توهین نیست؟ اگر به ابو عامر نگفت ابو عامر فاسق، مگر این توهین نیست؟ خب میبینیم اینا توهینه. اگر دیگری توهین کرد، دلیل نمیشه که شما هم توهین بکنی. پس اینی که الله آورده به نام قرآن در او پر است از این دشنام ها به افراد مختلف. حالا این محل بحث من نبود، اما خواستم این موارد رو ذکر بکنم که جناب سجودی قبول بفرمایید این قرآنی که در او کژی ننهاده شده برای قرن 21 چه
1: در مورد ایام مکه بفرمایید. بفرمایید.
0: بله عرض کردم. ببینید ابتدای بحث نزاع پیامبر همین دشنامگویی ها بود. بعدها بله پیامبر اسلام پیمان هایی دفاعی بست با اهل مدینه، پیمان جنگ بست و کار به جایی رسید که مشرکان تصمیم به کشتن او گرفتن، وگرنه در اقدام اولیه که نخواستن او رو بکشن. اینها محل بحث آینده ما خواهد بود که پله پله اونها رو بررسی خواهیم کرد. این بخش اولی است که میخوام عرض کنم پیامبر اسلام نتوانست در اون محیط با یک اخلاق مداری که زیبنده یک پیامبر به عنوان اسره و الگوی حسن هست وارد اون جامعه بشه، اصول خود رو تبیین بکنه و پیروان خودش رو جمع بکنه. عرض من تمام.
1: بله آقای سجودی بفرمایید.
3: بله ببینید چیزایی که در قرآن اومده، این فرق خیلی مثال خوبی زدید، اونها مثل چهارپا هستن کل انعام یا بعد گمراه‌تر هستن. ما اینه که قبول داریم، ما که نمیگیم شما حق نداری کسی رو وصف نکنی. آقا حالا شما میبینی یکی در کله خود میزنه، من به خاطر این مثالا رو میذارم چون ملموس تره، به عنوان عزاداری در کله خود میزنه، کله خود میشکافه، یا مثلا در فیلم میبینی که پهلوی خود شکافته، رگاش معلوم شده، من میگم آقا این خر است، خرم خرتره. این توهین نیست، حتی توهین بخره، این در حقیقت وصف یک انسانه. کما اینکه من میگم آقا فلانی به لطافت گله، به تیز پروازی عقابه، این وصف، این فوش نیست. پیامبر چی به بت میگفت؟ خر نمیگفت که، بت اینو میگفت ناتوان. ها اگر میگی چرا به بت گفت ناتوان، توهینه، قبول داری اینو گفته. صد همین در نظر مشرکین بوده، یعنی اگر میگفت تمام که دیدی کل انعام که اومده، یا مثل یهودی ها رو گفته که مثل حمار هستن، چون حمار هم پشتش که کتاب بذاری باز نکنه، خب حمار دیگه، مثال زده که مثلش مسئله این، مثل مسئله اینه، این پیش ما صد نیست. اگر اینجوری گفته باشه، این هر کس حق داره بگه. حالا اگر من آقای سلیمانی برم جونم رو مثلا مثل 120 سال پیش سوراخ کنم، قفل ببندم، بگم عزاداری است، تو به من نمیگی این آدم احمق، این آدم جاهلیه، خرم از این بهتره، باید بگی. این مشکلی نداره، این که وصف کنی هیچ مشکلی نداره. این رو ما سب نمیگیم. سب این است که تو خواهر مادر رو به نفر فوش بدی، تو نمیدونم تومت های بی خود بهش بزنی، و دلیلی نداره پیامبر بوتار بوتار میگه بیجان است، بیجان کسی به سگ مرده لگد میزنه، میگه بیجان هستن، دلیلی نداشت پوش بده. این تهمت مشرکین بوده به حضرت پیامبر. شما چون که وکیل مدافع مشرکین هستید بدون دلیل همین حرفو میزنید. پس خلاصه صحبتای شما نه اینها توهین نیست، اینها تشبیهه. تشبیه عیبی نداره. حالا شما میتونی اگه میبینی که من لجاجت میکنی بگو آقا این لجوج حرفو قبول نمیکنه، مثلا بیا یک حیوانی تشبیه کنی، هیچ مشکلی نداره. خصوصا اگه از حد بری بیرون، یعنی حق رو ببینی و باطل بگی، یعنی شما میدونی که حق قبول نکنی دیگه مستحق هر چیزی هستی. وقتی که شما حق میبینی و باز قبولم نمیکنی و میپوشونی، عیبی نداره که چی کنی. ما به اون آدم بگیم که آقا این آدم مثلا ظالمه، آدم خائنه، آدم پولپرسته. کمان که الان ما رهبرای کشورایی که مثلا آدمای خوبی نیستن با وصفای بد میگیم، این توهین نیست، با وصفشون میکنیم، میگیم آقا حریص مثلا مثل فلان حیوان. این عیبی نداره. این رو اگه شما صبر میدونی پس معنی صبر رو نفهمیدید. من حرفم تموم شد.
1: بله آقای سلیمانی صحبت شما رو میشنویم، بفرمایید.
0: خواهش میکنم. من متعجب میشم از جناب سجودی. ببینید من ایمان سلیمانی یک انسان خطاکارم، من ممکنه روی عصبانیت برگردم به جناب سجودی یک اهانتی بکنم، اما الله چه مثل من نیست. او قرار هست یک دستوری رو تدوین بکنه برای همه زمانها خوانده بشه. زیبنده نیست که کسی رو خر بدانه، مثلا عرب جاهلی رو خر بدانه، اما خود همان الله بسیاری از احکام عرب جاهلی رو آورده به عنوان احکام امضایی، یعنی تایید کرده. پس آیا او خر بوده؟ اگر مثلا بسیاری از احکام عرب جاهلی امروز به عنوان احکام امضایی در درون اسلام تایید شده، آیا اونا نفهم بودن؟ چهارپا بودن؟ و اگه اینجوری بودن چطور الله از اونا تبعیت کرده در احکام؟ ببینید ما نباید اعتقاد خودمون رو معیار بگیریم و بگوییم بله چون هر کسی مثل من فکر نکرد پس الاغ احمق خر بوزینه از خوکه. خب این که دیگه اصلا جای بحث نمیمونه.
1: آنچه که فکر کنم مبحث داره به یه سمت دیگه میره، اگه ممکن است چون بحث ما در رسالت پیامبر در دوران مکه هست، آنچه که آقای سجودی الان صحبتشون بود، من سخت رو نگه دارم، آنچه که صحبتشون بود اینه که تو اگر که چون شما با مثالایی که شما فرمودید، اگر که بحث سر اینه که ما بگیم به بت‌های مکه توصیفاتی بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا رو شما منظورتون صبح هست و اینا محدود بوده به دشنام بودن، خارج از اون موضوع دشنام، یعنی بحث سر دشنام دادن به شکل دشنام دادن هستش و اینکه در مکه این عاملی برای دعوت نبود، برای اون در واقع تقابل بین مشرکین و مسلمان ها نبوده. علتش هم این است که مسلمان ها بعد افراد در واقع اگر این سب شکلی برای اعتراض داشت ادامه پیدا نمی کرد اسلام شدن بقیه اهل مکه. اهل مکه اگر این اخلاقیات رو در رسول الله علیه صلی الله علیه و سلم ندیده بودن مسلمان نمی شدن. پس این دشنام ها نبوده، یا اگر بوده فقط در حد همین در واقع توصیفاتی بوده که از خدایان مکه می شده، نه دشنام بی منطق بی دلیل. اگر ممکن است رو این مبحث بفر صحبت بکنید در همون رسالت ابتدایی دوران مکه، متشکر می شم.
0: خواهش میکنم. ببینید اول ما باید بپذیریم دشنام یک امر نسبی است، یعنی ممکنه شما در جامعه یک دشنامی رو بدید که اون به شدت دشنام باشه، اما در جامعه دیگه خیلی چیز عادی باشه. لذا ما باید در اون کانتکست ببینیم. آن چیزی که سبب شد مشرکان برخیزن شتم پدرانشون بود و اشاره میکنن اونا پدرانشون براشون بسیار اهمیت داشت. وقتی مثلا شما بیاید در آیه 13 و 14 سوره قلم نگاه بیاندازید، عملا به اشخاص میگه، میگه تو صاحب پسران زیادی هستی و زناکار هم هست، زنازاده هم هست. خب این چگونه قابل جمعه؟ اصلا بحث من این است که آن واکنشی که این افراد داشتن بنابر نقل تاریخ، بنابر آن چیزی ناشی از دشنام بود. حالا مصداق دشنام رو نیاوردن به خاطر اینکه در یک مجموعه کانتکست کلی آوردن که پیامبر اسلام چنین کرد که واکنش افراد رو برنگ نسبت به این مطلب. بنابراین این که شما میفرمایید مردم مکه مسلمان نمی شدن، مردم مکه سال 8 هجری با فتح مسلمان شدن، یعنی در زمان با تبلیغات پیامبر مسلمان نشدن. اینها مربوط به درس های آینده است، جلسات آینده است که ما به اون خواهیم پرداخت. اما فعلا در اون سنگ بنای اولیه باید بپذیریم که مواجهه پیامبر و مشرکان ناشی از سبکی بود که بنابر عرف اون جامعه دشنام تلقی شد. پدران اونها خب به نوعی محل سبک قرار گرفته بودن. این با هیچ اصول اخلاقی و اعتقادی روبرو نیست. بنده مثلا موحدم، آمدم خدای خودم رو تبلیغ کنم، چه نیازی دارم که به جناب به پدر جناب سجودی فحش بدم؟ به چه دلیل؟ خب این در هر جامعه‌ای میتواند غیر قابل قبول باشه، چه در میان اعراب که پدران اونها برای اونها دارای حالت تقدس بودن. همین هست که آیات متعددی در قرآن اشاره میکنه که ما به دین پدرانمان هستیم، یعنی آنقدر پدران برای اونها ارزشمند بود.
1: حتی اگر این دشمن در حد مثلا پدران شما نادان بودن، من توصیفات اینجوری هم باشه، دشمن محسوب میشه؟
0: به دلیل اینکه ما باید عرف اون جامعه رو ببینیم. ببینید من عرض کردم ممکنه یک لفظی در درون اون جامعه حساسیت برانگیز نباشه، شما میتونید راحت اون رو بگید، اما وقتی حساسیت برانگیز، الان شما برید در آلمان بگویید شما مثلا نژاد پرستی، به شدت با شما برخورد میکنن. چرا؟ چون عواقب اون رو شنید دیدن و این در اون جامعه میتواند زندان هم داشته باشه. اما ممکن در ایران بگید تو نژاد پرستی، کسی هم کاری نداشته باشه. پس ببینید اینها با هم باید در اون کانتکست بررسی بشه که چرا این افراد 4 دفعه نزد ابوطالب میرن و از او درخواست میکنن که جلوی برادرزاده خودتو بگیر، اما او کماکان ادامه میده تا اینکه آیه قرآن میآید. پس میبینیم در اون کانتکست و اون فضا، بله، خر بودن و گاو بودن و خوک بودن و زنازاده بودن و هزار تا از این چیزها میتواند دشنام باشه، حتی گمراه بودن پدران هم میتواند دشنام محسوب بشه. کما اینکه امروز بنده اگر به پیامبر اسلام کوچکترین اهانتی بکنم، همین راویان و احادیث و افراد گفتن این آقا باید کشته بشه. حالا ما نمونه هایی رو خواهیم آورد. افراد کوچکی می آمدند بر پیامبر اعتراض می کردن. عمر می گفت اجازه می دی گردنش رو بزنم؟ به رسول الله اجازه می دی گردنش رو بزنم؟ ببین
1: خارج از نفسه، ببخشید. خب آی سجودی، صحبت های پایانی، صحبت شما رو می شنویم، برنامه هم داره به پایان می رسه. 4 دقیقه شما فرصت دارید، چون شروع با آقای سلیمانی بوده، پایانی رو شما صحبت بفرمید. بفرمید.
2: آقای سلیمانی حرفاشون دیگه ما چجوری جواب بدیم که معتقد هستن که مردم مکه مسلمان نشدن بلکه به زور مسلمان شدن و بالاخره پیامبر با جن و پری که نیومد دیگه، رفت مدینه. اگه این عرف به اصطلاح فحش دادنی که ایشون برای خودش ساخته که پیامبر فحش میداد، خب حتما تو مدینه هم بود، برخلاف عرف بود دیگه. باز این عجیب نیست که این برخلاف میگه عرف مردم بود، توهین میکرد. خب این توهین مگه ابو طالب و بقیه کسایی که حضرت محمد رو کمک میکردن و کسایی کمی هم نبودن؟ حتی وقتی از طائف برگشت یک کسی بیرون اومد گفت من امانش دادم. اگر به همه توهین میکرد خلاف عرف بود، اونا چطور اینقدر بی غیرت بودن؟ ایشون میخواد یک فرضیه ساخته درست کنه. باز اگر مثلا به فلان کس گفته زنازاده، یا مثلا گفته اصلا گفته که طعنه زننده هم از اون لمزه چی است؟ میگه وای به کسی که طعنه میزنه. یعنی اینه، ما بد میدونستیم اونا طعنه میزدن. حالا اگه یکی تو صورت من سیلی زد، منم یه چیزی بهش بگم که آقا تو جاهل هستی، این حرف بدیه یا نباید بگه؟ اینه چرا نمیگه که پیامبر چقدر مسخره میکردن که ساحر هستی، فلان هستی، مجنون هستی؟ اون که میگه دیوانه، درسته، عجب وکیلی مدافعی دارن مشرکین، والا آدم نمیدونه چی بگه. این مجنون نمیگفتن به پیغمبر؟ ساحر و مجنون چند بار میگفتن؟ همه لقبا رو بهش میدادن. اینم جوابش میداد که جواب همینه که تو آقا کینه میگه خودت جاهل هستی، به اندازه نفهم هستی، به اندازه خرق نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. به نظر من اگه من الان بیام اینجا یه کارای عجیب غریبی بکنم، اگه شما بگید این کار این آدم به اندازه مثلا گاو نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. مثل زدن هیچ عیبی نداره. پیغمبر مؤمنین هم مثل زده، آقا گفته دستتون رو مثل سگا رو زمین نذاری در سجده. این اصلا توهین نیست، این وصفه. توهین اون است که تو بی دلیل بیای خواهر مادر یکی رو فحش بدی. عرف میگه، عرف جامعه اون توهین میدونست. عجب جامعه پاکیزه بود جامعه مکه که خودشون مجنون میگفتن، دیوانه میگفتن. خب این باز مزممای کی میگفت پیغمبر؟ اسم حضرت محمد بود یا نبود؟ اونا میگفتن مزمم. چطور اینو نمیگی ابو جهل میبینی؟ آقا جواب های هوی است دیگه. باز نمیگه شما که خداوند، شما که نمیدونم ادعای مسلمانی میکنی شما باید فحش ندید، شما که ادعای نامسلمانی میکنی باید فحش بدی. نه، در دین ما اینطور نیست. بله، وقتی که قدرت در دست ما اومد دیدی که همه شونو بخشیدن تو همین مکه، همین مکه که شما میگه پیامبر دشنام میداد همه رو بخشید. حالا شما میگی بس آینده است، خدا کنه در آینده ببینم اونجا چی میگه. اگه بخوای همینطور بگی که آبروی خودت میره، من از وقتم استفاده نمیکنم که بیرندگان خسته نشن و بهشون فرصت خداحافظی بدید. ولی این رو بازم میگم که آقا بیا یک دستور اسلام زیر سوال ببر، نه رو در تاریخ این برابر در کتابایی که اصلا معتبر نیست. کتاب تاریخ معتبر نیست، تاریخ معتبر نیست. الان شما به ابن جریر طبری شما نگاه کنید، تقریبا 113 تا حدیث آورده در مورد صفین.
3: 99 تاشته 4 تاش یه نقل کرده. قبول نیست. شما بیا دستورات باری که در قرآن و سنت از زیر سوال ببر که آقا در دین شما دشنام دادن حلال است. در تاریخ میگه پیغمبر دشنام داده اما مسلمان ها امروز دشنام نمیدن. این حرف رو بالا مرغ پخته هم بهش میخنده. من صحبتم تموم شد.
1: خب متشکرم آقای سلیمانی. صحبت پایانی و خداحافظی. یک دقیقه.
0: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما. من سعی کردم با ارائه اسناد تاریخی، روایات و تفاصیلی که در این زمینه بود، آن چیزی که نیاز بود عرض کنم را عرض کنم و امیدوارم که دوستان بتوانند یک نگاه منصفانه محققانه نسبت به این داستان داشته باشند. سپاسگزارم از شبکه نور که این فرصت رو برای بنده حقیر فراهم کرد که در محضر جناب سجودی بیاموزم و یاد بگیرم. ممنونم از شما.
1: خدا نگهدارتون. آقای سجودی صحبت پایانی و خداحافظی.
3: بله من اسم پسرم علی است. آیا من میتونم به پسرم بگم که کسی بود من بگه تو دشمن علی هستی؟ نیست. دیدی که شیعه به ما میگن. پس تهمت سنی، تهمت مشرکین به پیامبر، یکی از بزرگترین مشکلات ما مسلمان ها این است که تهمت میخوریم. حالا مثل گهالا تهمت خوردیم که در دین شما دشنام هست و همه ما شما میدونیم که چقدر ما از دشنام بری هستید. بری هستید. منم از آقای سلیمانی تشکر میکنم. جرأتشون رو ستایش میکنم که جرأت دارن با شکل خودشون میان. من میشناسم کسایی رو که بسا اسلام سدیز هستن اما دارن برای حکومت کار میکنن و من این رو تحسین میکنم. خوشحال هستم که این شجاعت رو داشتن اومدن و من این اصفایی میکنم که لحجه من نیطوری است که گاهی ممکنه تون بشم مناظر است دیگه، ولی هدف من هرگز توهین به ایشون نبود. دعا میکنم که الله ایشون رو هم هدایت کنه و همه کسایی که صحبتهای ما رو میشنون. آمین. الله حافظ.
1: خیلی متشکرم. این فرصت رو میخوام از دو عزیز که هفته آینده این مبحث رو ادامه بدیم. این موضوع رو حالا مبحث رو در اطلاعی ها خدمت بینندگان اعلام خواهیم کرد. موافق هستید برای ادامه مناظره در جلسه بعد هفته آینده انشاءالله آقای سلیمانی؟
0: بله من موافق هستم و با کمال افتخار در خدمت شما خواهم بود.
1: افتخار از ما. خیلی متشکرم. آقای سجودی موافق هستید با این مناظره و ادامهش در هفته آینده؟
3: بله حتما موافقم. بله با خوشحالی موافق هستم. بله انشاءالله.
1: خیلی خیلی متشکرم از دو عزیز و از این صبر و حوصله و دقتی که توی تایم بندی و عذر منو بپذیرید از اینکه گاه دخالت میکردم توی مبحث، بس برای اینکه برای این بود که مسیر صحبت مسیر دقیق تری پیش بره و به نتایجی برسیم. خیلی خیلی متشکرم از هر دو عزیز. آقای سلیمانی عزیز حقوقدان و و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش و از آقای سجودی عزیز کارشناس علوم اسلامی. شبتون بخیر. خب بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که صبر و حوصله کردید. هفته آینده انشاءالله ادامه این مبحث و این مناظره رو با هم خواهیم دید و با ما همراه باشید. الله یار نگهدارتون باشه.

0: no gun.
1: The beneficiary.
2: That's so cool.

قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود، بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن می گوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنان که در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه‌ای پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است، آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بی‌شباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید، و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت 4 نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم تفسیر اوستا نوشته ی جیمز دارمستتر، کتاب 4 اسلام در ایران نوشته ی ایلیا پتروفسکی و کتاب 5 از میترا تا محمد نوشته ی سیاوش اوستا. تقریبا همه محققانی که در این باره به بررسی پرداختند بر این عقیده اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد
و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مقشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بیخبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تأکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید بن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است.
ابی سر پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز، سفر تثنیه باب 20 بندهای 13-17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند. سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی‌رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شدند و بنابراین میباید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تناقضهایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه‌ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20. و اگر نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34. و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر 2 نفر نیستند، بلکه 1 تن واحد هستند. پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد،
و پیروانش پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاقنامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 هم بندهای 5 تا 9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 هم بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او هم بستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ ها سنگسار کنند تا بمیرند. سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد. سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند. انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود تورات نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی دو نفری او با خداوند شناخته می شود و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت انجیل‌های چهارگانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در دو قرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستانشناسی و زبانشناسی و اسطوره‌شناسی ارزیابی کرده اند بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی این جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد. سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است. انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند. سوره آل عمران آیه 26. بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است، زیرا که خداوند به موسی می فرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم. رساله پولس رسول به رومیان باب 9 بندهای 15 تا 18. و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند و
و گوشهایی دارند که نمی‌شنوند. رساله پولس رسول به رومیان باب 11 بند 8. در قرآن 7 بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 آسمان از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه باب 10 بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 آسمان خود از اسطوره بابلی 7 فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11 و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عمو خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است. و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برای چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر، کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست، کسی که پیش از مسیح می آید، یاد شده است. او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا
تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول، باب دوم، بندهای 3-10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی‌های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته‌ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح میگویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه مویی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش 2 بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، بلی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40.
این عنوان عنوانی است که در قرن سوم میلادی، یعنی 4 قرن پیش از اسلام، به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم، دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبل

0: آن مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب، ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علارغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ماقبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر عقب بردند. مقر این خدا کوه هوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3 بند 1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3 بند 14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.
1: عرض می شود که می دانید که محرم باز رسید، باز سرکرده خولی و شمر و سنا و هرمله ابن زیاد حسین تشنلب عرض می کنم که اصغر و اکبر و عباس و عمله دوباره فرزندان آری و برزن و کوهش و رستم و گیم و توس و اینها این روزا و گل به تن می مالند و بسر می کوبند و زاری و بیزاری و عرض می کنم فریاد و وابیلا به راه انداختن که حسین تشنلب رو 1400 سال پیش به سرموهاش کشتن. اینجاست که جنون خرافات واقعا دیگه قلیان میکنه و به اوج میرسه. دیوانگی تاریخی اینجا دیگه واقعا اوجی خیره کننده پیدا میکنه. به تشویق دولت و به دستور دولت و در سیاست دولت هست که این برنامه ها با شکوه هرچه تمامتر دستر تا سر ایران برگزار بشه و زاری و بیزاری برای حسین تشنلب که البته این دیگر گفت که از سلام من شمس هست. مقصود چیست؟ مقصود قوام دادن به این حکومت منحوس مذهبی است و عرض می کنم شستشوی مغزی برای نوباوگان ایران که در این محیط و در این سر و صدا ها و اینها اونچنان بار بیایند که آخون می خواهد. البته چون نیک بنگریم این کسانی که مشارکت میکنن در این تشکیلات چند گروه هستن. یک گروه از فرط بدبختی و استیلا استیصال و استقرار میرمند به سینه بکوبند و گریه بکنند، شاید اندکی دردشون فروکش کند، درد بدبختی و استیصال و گرسنگی و فقر سیاه. میدونید چه بیشتر از 40% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی عملا گرسنه هستند.

گروهی دیگر هستند عرض میکنم به مقصود تقرب یافتن به این سیستم آخوندی هر سبت که در مدت یک سال دزدی و کلاهبرداری و گرانفروشی و عرض میکنم هر نوع فسق و فجور انجام میدهند و در این ماه یکی دو بره بدبخت رو میگیرن، سر میبرن، قیمه میدهند و تظاهر میکنن یک سال به آخوندن ارزشم. از سوی دیگر خداوند تبارک و تعالی و الله عرب گناهان اینها رو بشورد و اینها به همون ملاقه عهوری برسن، کلاهبرداران این جهانی و کلاهبرداران اون جهانی هستن این گروه. یک عده هم جوانان هستن لباسه مشکی سکسی خوب میپوشن میره من حسین پارتی دخترها رو دید بزنن اونجا هر شبت که کارهایی که میدانید. یک عده هم نمیدانن کجا هستن، میبینن تفریحی در مملکت نیست، جایی نیست که ما رفتن ما هم راه میفتیم. ولی بر روی هم شما وقتی نگاه کنید به این داستان کربلا و حسین تشنلب و این قصه و اینها، واقعا یه چیز مایه ننگیست برای ما مردم. وضعیت ما گریه دارد هموطنان، گرسنگان کردستان و بلوچستان و خراسان و نمیدونم بختیاری و هر شبه که قشقایی و اینها که هستن که گریه دارند بر اینها باید به سینه زد. نه حسین تشنلب که رفت بره بر پیش جدش شغل جدش رو بگیر بعد داره بهشت اونجا پیش حوریا به خوابه بود. ملاحظه فرمایید این صحنه در تاریخ ایران دیده نشده. این خانم دوتا بچه شد، دوتا عرب کوچولو درست کرده به تبرک و تیمون. این خانم بیچاره بی سواد واقعا بی دانش بفرمایینم یه عربچی دیگه شده علی اصغر. این بچه زبان بسته ملاحظه کنیم بحشت کرده از این داستان که این دیگه چه داستانیست. این بچه ها هم پاهای این ملای کثیف رو میبوسن. بله این هم صحنه دیگریست تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله یا حسین تشنلب بفرم. بله من باز چه گفت واقعا در این ارتباط باز چه گفت؟ آخوندها از روزگاری که به قدرت رسیدن در همون عصر صفوی و اندکی پیش از آن تا به امروز هر سال تکرار کردن این داستان رو و دانسته تکرار میکنن اینها داستان رو، چون قاعده تاریخ آن است که تکرار بشود تا در ازهان باقی بماند وگرنه تاریخ قاعده‌ای ندارد. بنابراین اون گروه هم که میبینن این قضایا مایه بدبختی این ملت هست باید اونها هم تکرار کنن. مرحوم رضا شاه با تانک آمد به جنگ این سینه زنی و اینها موفق نشد. به جای تدریس و به جای برشمردن حقایق، به جای معرفی کردن این آدم ها که نقش داشتن در این وقایع، با زور تانک و سرنیزه و اینها عمل نکرد و زشت‌ترین بعد این حرکات آن است که اینها دولتی است، عزاداری برای حسین به فرمان دولت. اون زمان این ارزشی می داشت که زوری نبود، فشاری نبود، چشم هم چشمی نبود، این مطالبی گفتم نمی بود که عده می رفتن در حسین به سینه می زدن، به خودشان مربوط بود. اما این اساس عرض می کنم سیاست قرار گرفته. این داستان این اعراب و این قضایاشون که می دانید که همش بر سر قدرت و پول بوده. یعنی از ابتدا که نگاه میکنید تا انتها هیچ جای این قضیه یک مبنای منطقی درستی هیچ کجاش نداره. شما نگاه بکنید از ابتدا تا انتها بپرسید آقا برای کی گریه میکنی؟ من برای حسین تشنلب. خب حسین تشنلب چه کسی چیکار میکنه؟ حسین تشنلب سرور جوانان بهشت هست.
جدش رسول الله است، پدرش علی است. کجا سلام حسین تشنه لب؟ سرور جوانان بهشت است فرمودن رسول. اونجا حوری های 40 متری داره و شیر و عسل میخوره و سرور جوانان بهشت. درست مثل میمونه که یک آدم هوملس بدبختی کنار خیابون گرسنه افتاده، میگه آقا داری چرا برای گریه میکنی؟ میگه من برای آقای بیل گیتس دارم گریه میکنم. آقای بیل گیتس ثروتش میگن از 100 میلیارد دلار بالاست، تو برای اون گریه میکنی؟ اگر باور داری که این حسین تشنه در وقت پیش جدش در بهشت هست و عرض میکنن که حوریای 80 متری باکره هر شب میارن خدمتشون و سرور جوانان بهشت هست، آدم برای سرور جوانان بهشت گریه میکنه. اون حسین هست به حال توی بدبخت باید گریه کنی که در جهنم ایران داری زندگی میکنی و گرسنگی میکشی. بیچاره حسین باید به حال تو گریه کنه، نه تو به حال حسین. هر کس از ایران به ما زنگ میزنه در طول روز و شب، یک صدای عذر میخوام ارتیزی در بک‌گراند هست، یک صدای کریهی داره یه چیزایی میگه، قصه فرومایگی و نکبت و گدایی و بدبختی رو عرض میکنم که هرچی از اون پستر که میشود گفت یا نمیشود گفت جاری و ساریه در این چند روز در این جامعه. ای کاش این یابوهای ابن زیاد اسهال گرفته بودن در دروازه کوفه، این ضرر و زیان تاریخی ملت بیچاره ایران نمیداد. شما فکرشو بکنید چند میلیارد ساعت کار مفید این ملت رفته برای ماجرای حسین تشنه لب، و چرا عربا خودشون این کارو نمیکنن؟ این که از اونا بوده، اونا هم که از این بودن که این ملت که عقب مونده در هیچ پدیده‌ای هیچ چیزی رو عرضه نکرده به خاطر همین خرافات اینا. سالی یک ماه تعطیل، یعنی فرض کنیم اگر ایران 70 میلیون جمعیت داره، اگر فرض کنیم 20 میلیون نیروی کار داره، این 20 میلیون نیروی کار عاطل و باطل هست، روزی 8 ساعت مدت یک ماه، ببینه چه هزینه ایست این ملت بیچاره بابت اصغر اکبر داره میده. حالا چی شده؟ کی بودن؟ اصلا اینا چی هستن؟ اهمیتشون در جهان چه بوده؟ برای بشریت چه کردن؟ کی بوده این بابا؟ حالا اگر انسانی بزرگ بود برای عرض میکنم مقاصد عالی انسانی اقدام میکرد مثل سقراط یا بودا و اینا، میشد راجعش 5 دقیقه فکر کرد، مهم نه که کار زندگی تو بذاره. این بابا قمهشو برداشته رفته که حکومت جدش رو بگی بابا شب بگیر از پسر عموش، حضور زیادتر بوده، این مرد عجله کرده، از بس این مرد عجول بود و جاه طلب بود و خام بود، گرفتن کشتنش به فرمان جدش هم کشتنش، یعنی به همون دستوری که جدش داده بود با اینم رفتار کرد. گریه برای فقدان امریست، ناراحتی و قصه و عرض می کنم که آه افسوس برای از دست دادن چیزیست. چه چیزی ملت ایران از دست داد بابت این؟ تازه این که به قول خود شما که رفته به بهشت، سرور جوانان بهشت، شما باید شادی کنید. این ما بچه که بودیم این داستان خیلی به ما تأثیر داشت، به خصوص اون مسیح محتشم کاشانی که میخوندیم حتما گریه میکرد. و از بین این شخصیت ها عباس رو من خیلی دوست داشتم. عباس به صورت عرض میکنم که یک شخصیت پهلوانه، واقعا قهرمان ایثارگر، کسی مجبور نبود این کارو بکنه، اما برادریش رو به اثبات رسان، وفاداریش رو به برادرش رو اثبات، برای من قهرمان بود. تا شنیدن که و خوندیم وقتی بزرگ شدیم که یه وقتی میخواسته بره به میدون، تو برادر دیگرش میگوید که تو رو کشته شو که ارثت به من برسه، که بعد که من کشته میشم ارثم برسه به بچه هم. فکر پول بوده این عباس، چون اگه من برم کشته بشم ارثم میرسه به تو، تو هم بچه مچه نداری لوس بشه، تو برو کشته شو که پولت به من برسه، که پول من به بچه هم برسه. بچه هم که نیستن اینجا خمر بنی هاشم. اینا رو بنده اختراع نمی کنم خدمتون، اینا رو مورخان بزرگ اسلام نوشتن، براتون بخونم.
محمد ابن سعد کاتب واقعی سال 160 هجری نسبت این آقا به نسبت حسین تشنلر مثل نسبت ما بوده به ناصر الدین شاه. داستان ها تازه بوده، همه میدونستن. براتون میخونم ببین چی گفت. بله صفحه یه این بنده چاپ نکردم، جمهوری اسلامی چاپ کرده در دوران خاتمی. عربیش هم همینو میگه، انگلیسی هم همینو میگه. طبقات مجلد پنجم، محمد ابن سعد کاتب واقعی جلد پنجم، حسن و حسین ابن علی و تابعان اهل مدینه. خب بله میگوید که جعفر اکبر و عبدالله پسران امیر المومنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است، عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شوید من میراث بر شما باشم و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث برند و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث بر شما محمد ابن حنیفه خواهد بود. حالا باشه آقا، محمد ابن حنیفه خیلی مرد خوبی بودی، محمد ابن حنیفه خب برادر همین آقام بوده و نمیخواست برادرش هم چیزی برسه. اینا همه فکر پول بودن آقا، اینا پولکی بودن. از اینا بگیری تا این خمینی وقتی میخواست بمیره، این مرد حمامه به سر که گفت روحانی هم هست، چهار وکیل معلوم کردی میلیون ها پولش رو محافظت کنن، پولهای مرا این چهار نفر مدیریت کن. حیف که نشد تو قبرش ببره این پول ها رو. نموش آدم های تمایی گدا صفت بودن همشون. دیگران دل دزدی می کردن به اینا می دارن می خوردن خمسون زکات و اینا. فکر کنی اینا مثلا کی بودن؟ داره اون دو که بدون فرزند بودن پیش رفتن و کشته شدن و عباس پس از ایشان کشته شد. یعنی موقع کشته شدن در همچین به بزرگی هم داشته تصمیم مینداخته، چرتی مینداخته این عباس ببینه که پولش به کی میرسه. این ثابت میکنه که به این برادرش هم اعتماد نداشته، محمد حنیفه. محمد حنیفه که بگه مثلا پیغام بده حالا هرچی که پولش برسه به این بچه اینم بده چیز، اون میخورد چیزی به اینا نمیداد مثلا، فکرش این بوده دیگه. آخوندا مینشینن سر منبر که این علی اصغر آب نداشته، گریه میکرده که آب نمیدیم به این آب بدیم. این داستان دروغ از بیخ. آقا ایشون رفت نوره کشید، ایشون با دو نفر دیگه خیمه زد رفت نوره کشید. خیلی عذر میخوام هموطنان که نمیدونن نوره یعنی واجبی، تمام بدنش رو هم کشید که وقتی میره پیش حوریا مو نداشته باشه. ببینید فکرش چی بوده این آقا، این حسین تشنلا با دو نفر دیگه رفتن یه خیمه گذاشتن، گفتن این چیزای نظافت کنیم. چرا؟ گفت که این حوریای دختران درشکش به بهش که حالا میریم پیششون اینا از پشم چیزای ما خوششون نمیاد، بریم نوره بکشیم. خب شما حساب کنید آقا، شما حساب کنید ببینم سه نفر نوره کش عرب که از اینجاش بخواد نوره بکشید تا سر چیز زانوش پایین، هر یکی پنج گالون آب مصرف میکنه یا نه؟ سه پنج تا پونزه گالون، هشت ما آب علی اصغر میداد. اینو بنده نمیگم، ابن اسید طبری واقعی میگن، مورخان بزرگ اسلام. اتفاقا این ابن اسید شیعه هم بوده، گرایش های تشیعش خیلی قوی بوده. حالا براتون میخونم حسین چه کرده روز کربلا. حالا یه برو بزن بزن سینه. یه عربی رسیده گفته آقا این حماقت چیه میکنید شما این وسط بیین بی آبی و از بغرب این جنگ کشته بشه؟ گفته نه حوری ها منتظرن، حسین داره نورش رو میکشه ما میکشیم. بعد مشکم مالیده خوشبو باشه وقت میره به بهشت. خوب توجه فرمایید، بنده نمیگم
ابن عسیر میگه اگه عصبانی رو رگ گردن تو میزنه به من نگیری، برید سراغ ابن عسیر. کتاب کجا چاپ شده؟ در جمهوری اسلامی. کی نوشته؟ ابن عسیر. عزالدین ابن عسیر بعد از طبری قولیست در تاریخ نویسی. بله میخونم از صفحه 2234 مجلد پنجم برگردان دکتر محمد حسین روحانی. بله میگوید عمر بن سعد، حالا بنده یکی اینا رو معرفی میکنم، این نسبتاشون رو میگم که اینا کی چه کاره چه کسی بود. عمر بن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر ازدی را گماشت، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس، بر مرد جهجیان و اسدیان عبدالرحمن ابی صبره، بر بنی تمیم و همدان حر ابن یزید ریاهی، بر بال راست عمرو ابن حجاج زبیدی، بر بال چپ شمر زلجوشن. خب اینا رو گفته. بر پیادگان شبس ابن ربعی یربوعی تمینی درفش را به دست بردشت برید داد. همه اینان با حسین کارزار کردن به جز حر ابن یزید که به حسین گرایید و در کنار او کشته شد. بله چون به حسین نزدیک شدن فرمود که برای او سراپردهی برافراشتن، یعنی حضرت حسین علیه السلام تشنه لب، اونگاه فرمون داد که اندازه مشک آوردن و در جامی بزرگ با آب در آمیختن. در این هنگام حسین به درون شد و نوره کشید و سراتن بشست. و بر سراسر پیکر نازنین گلاب افشاند. یعنی وقتی نورش کشید، نورش تموم شد، همه آبا که قرار بود بده اگه از سر بخوره ریخت تنش نور شد، بعد تازه عرض کنم که گلاب افشان و مشک هم تازه مالی که خوشبو بشه میره پیش حوریا. بله و شادان و چاپک و دمان و آراسته بیرون آمد، آماده شد برای حوری. عبدالرحمن ابن عبد و بریر ابن همدانی بر در سراپرده ایستادند و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون رود و خود را به پیراید. این دوتا هم شریک کرده بود که شما ببوشید اون حوریا منتظرن ستایی برید و بیاراید. برید به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کاریابه است. برید گفت مردمان می دانند که من در جوانی و پیری به کاریابه گرایشی نداشتم، ولی از اون چه بر سرمان خواهد آمد شاد و مجدیاب هستم. به خدا میان ما با دختران زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهایشان بر ما تازند و اونگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. خب اینا رو حسین به اینا گفته بوده، خب معلومه. بله چون حسین به فردا، یعنی کارش تموم شد و نورشی کشید و واجبش چیز کرد و فلان آماده شد، این دو به درون رفتن. اونگاه امام سوار بر سمند بادپای خود گشت و الاخر عزالدین ابن عسیر. حالا میخوام خدمت شما، ما هم سالی یه بار این داستان رو باید تکرار کنیم. اینا کی بودن؟ بنی هاشم و بنی امیه که سرعمو بودن، اینا هر دو اولاد عبدمناف بودن، یه تخم ترکه بودن به قول عوام. در دوران پیش از اسلام اینها با هم حسادت ها و رقابت ها داشتن. بنی امیه ثروتمند بودن، بنی هاشم ثروتمند نبودن. بنابراین این عرض میکنم همین کشمکش های بین قبیله ای و حسادت ها و رقابت ها و اینها همه بین اینها بود. بعد ناگهان یک کسی پیدا شده است از بنی هاشم که خداوند من فرستاده و من پیغمبرم. قبول نمی کرد بنی امیه قبول که خداوند من فرستاده و من پیغمبرم.

قبول نمی کرد بنی امیه قبول نمی کردن تا هر سبب که پا به جنگ کشید و لشکر کشی کردن ریختن سر اینا مکه رو فتح کردن. اینا آمدن گفت آقا مسلمون بشیم، آقا کاری نشته بشیم، چون یه بس مسلمون میشدن جسترشون میبردن زناشون هم میبردن، همون مطالب که همیشه گفتم میدونید قانونشون همین بوده، همون کاری که با حسین کردم قانون اسلام بوده، این قانون پیغمبر گذاشته، همین کاری که با حسین کردم با صدها هزار خانواده ایرانی کرد، یعنی مرداش کشتن دختران بردن تجاوز کردن، حالا ایشون چون نبی رسول بشه احترام هم کردن و عرض کنم که دیگه دست اندازه اینا دیگه نبودی با احترامات تمام اینا رو برد، مردان رو بکشن به زنها تجاوز کنن ببرن اموالم ببرن، بارها گفتم فتفتو این قانون اسلام بوده قانون رسول بوده، با همون هم مطابق قانون اسلام رفتار کردن. شریح قاضی بزرگترین قاضیانه بزرگترین قضات تاریخ اسلام حکم کرد که این حسین یاغیست. باری از ماجرای عرض کنن که خلافت علی که مطلع هستید که بدترین خلافت تاریخ اسلام رو این مرد کرده، چون آدم سیاسی نبوده، ولی فقیه بوده، درد دین داشته، درد مردم نداشته، 100,000 انسان رو کشته یا به کشتن داد با اون قمه معروف. این آقا نمیخواست پسر عمو شاه باشه در شام، لشکر کشیده، مصالح مسلمانان رو در نظر نگرفته، جانهاشون هم به چیزی نگرفته، رفته جنگ صفین خیلی معروف است، و اما موفق نشد، شکست خورد، همیشه شکست میخورد، به جهت اینکه این آدم عقل سیاسی نداشت، شعور فرماندهی هم نداشت، یک مرد مؤمن شجاعی بود، شجاعتش هم همون تن به تن بود، مثلا مطالب استراتژیک و اینا رو نمیفهمید اصلا، آیین حرب نمیدانست به قول خود تاریخ ها و رسم فرماندهی و سیاست رو اصلا بلد نبود. باری کار به شورش کشید و عرض کنم که کشتار بسیار اینها، معاویه پیروز شد بری و بعد هم او رو کشتن رفاق خودش. معاویه شد خلیفه اسلام و جهان اسلام او را صافی شد به قول مورخان قدیم. بعد که سالها گذشت که برای پسرم یزید بیعت بگیرم، بیعت یعنی سوگند وفاداری، و عرب هم که بیعت میکرد دیگه زیر حرفش نمیزد به قول امروزی ها، مسافرتی کرد به اطراف و اکناف و همه بزرگان عرب رو گرم آدن رو بیعت کردن با یزید که بعد از او پادشاه یزید رو بپذیرن. چند تنی اینها بیعت نکردن، یکیش حسین بود، حسین ابن علی، یکیش عبدالله ابن زبیر، این پسر زبیر بود، زبیر از اصحاب بزرگ بود که در جنگ با علی کشته شد توسط مردی به نام عمر ابن جرموز. این زبیر مرد بزرگی بود، باری عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود و تا روزگار حجاج ابن یوسف صفوی اونجا پادشاهی داشت و بعد حجاج آمد و منجنیق گذاشت، خانه کعبه رو خراب کرد و پسر زبیر رو کشت. بماند 72 سالش شده بود. باری اون بیعت نکرد، حسین بیعت نکرد، عبدالله ابن عمر بیعت نکرد. عمر هم دو پسر داشت، بس دو پسر معروف، یکی عبیدالله که آدم بسیار رزلی بوده و این عبیدالله همون کسی است که هرمزان رو کشت بعد از حادثه قتل عمر و اون دو کنیز رو کشت و بعد هم رفت به جزء دشمنان علی در جنگ صفین کشته شد. عبدالله مرد بسیار بزرگی بود، یعنی خداشناس بود، از بام تا شب هم در کار دین بود. اینها این معاویه به یزید میگوید آقا جان من این عبارتش اینه، برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردن و برای تو بیعت گرفتم. این چند تنی که با تو بیعت نکردن، یکیش ابن زبیر بسیار خطرناک، باید حضورش باشی. عبدالله ابن عمر برای تو خطری نداره چون مرد خداست و دائم به عبادت مشغول هست. این حسین هم سر و صدا کرد یه چیزی بهش بده، قوم خیشه، پسر عموته، ازیتش نکن و مرده، معاویه مرده.

0: پسر عمو بودن. بعد یزید آمده و پادشاه شده، یعنی این فرم پادشاهی تشکیلات ساسانی رو معاویه گرفته، تشکیلات پادشاهی بر عرب درست کرده. دیوان برید داشت و تشکیلات دیوان خانه داشت و عرض میکنم که مسائل چیز اقتصادی داشت و رای زنان داشت و مرد بزرگی بوده به لحاظ سیاسی، جز انگشت شماره تاریخ سیاست جهان هست. مرد بزرگی بود. از عربا و پرسیم به شما خواهن گفت. در روزگار او خون از بینی مسلمان نیامده و اسلام بسیار گسترش پیدا کرده، حتی برای اولین بار جنگ دریایی کردن، قبرس رو گرفتن. بماند یزید آمده و این یزید مردی بود عرض میکنند که اهل شراب و کباب و اینها، خلاصه نشسته بود و کار خودش میکرد و چند تن فرستاد که از این حسین بیعت میگیرن در یک منزلی در یک جایی در مدینه. حسین آمد، موضوع بیعت هست، فرار کرد، گریخ، رفت به مکه. اونجا ابن عباس بود از قوم خشان او و عرض میکنم همین عبدالله ابن زبیر بود و اینها، شروع کرد نامه نوشتن اهالی کوفه که آقا بیا ما تو رو شام میکنیم، تو بیا اینجا ما این یزید رو میندازیم، تو رو میشونیم تو تخت یزید. این حضرت علیه السلام مردی بود کینه توز، مردی بود خام طمع و مردی بود عجول. خام شد به این چند تا نامه. صفحات تاریخ سیاه شده است از این مطلب که نصیحت میکردن که آقا نرو. این کوفیان روشون حرفشون حساب به پدرت چه کردن اینا، گفت نه، طمع گرفته بودش، طمع سیر، طمع حکومت و ثروت و اینا، این آقا رو گرفته بود. هیچ عاقلی حرکت نمی کنه با 60-70 نفر زن و بچه بخواد بره جنگ امپراتوری. این آقا خیال دیگری داشت، گمان می کرد که اینها درست و صحیحه. به محضی که وارد کوفه بشه اون 23,000 نفر هم شمشیر بدن پشت سرش، حاکم اونجا رو می گیره، معذور می کنه، یکی یکی میره جلو. این همون نقشه ای که برادران عزیز مجاهد ما کشیدن در فروغ جاوینا. یک جنرال واقعا نابغه‌ای آمد گفت ما با 1500 نفر یا 2000 نفر حمله میکنیم به ایران، اینا که از آخوندها متنفرن. من ساعتم از دستم در رفت، قرار بود موزیک بشنم فقط نیم ساعت، فراموش کردیم، ببخشید. حالا که آمدیم دیگه تا دهنی حمله میکنیم به کرمانشاه، کرمانشاه رو میگیریم، مردم کرمانشاه پشت سر ما به پیش، یکی یکی شهرها رو میگیریم، تهران رو میگیریم، آخوندها رو چنین میکنیم، قبر خمینی رو منفجر میکنیم، چه کارها میکنیم. جنرال هانیبال فیلد مارشال رومل نقشه رو داد، شو فکرشو بکنیم. 3 دقیقه اول نقشه شکست خورد، به محض که این بیچارا برادران ما بودن اینا که کشته شدن، وارد شدن آخوندها گفتن عربا اومدن، عربا اومدن، مردم فرار کردن از شهرها، چند تا هلیکوپتر توپدار اومد، تق تق تق همه رو زد کشته تموم شد. و هنوز یکی نیامده معذرت خواهی بکنه از مادران این بچه های کشته شدن، از مردم ایران که اینا برادران ما بودن. تازه میگم ما برنده شدیم، عجب پیروزی نظامی. حسین هم این همین جریان بود، حسابش همون حساب اون آدم معروف بود که میدانید که من میروم اونجا، به محض رسیدن این 20,000 نفر پشت سرم هستن، کوفه رو میگیرم، طرفداران پدرم حسن و اینا اونجا هستن، در حالی که اینا خانواده بدنامی بودن در کوفه، حسن به اینا خیانت کرده بود، حسن برادر بزرگ ایشون 50,000-60,000 کوفی برداشته بود برده و اینا رو وجه المصالحه کرده بود، 5,000,000 درهم از معاویه پول گرفته بود و اینها رو سیرون سرگردان، یک قرونش هم به کسی نداده بود، پولا رو بالا کشیده بود، رفته بود تا کش و اشرت بود. خیانت حضرت امام حسن مشهور بود هنوز و هنوز هم مشهوره، یک کتکی هم بابتش خورد. راب داد، فقط کاری که کرده ماشاءالله زرنگی کرده، مسلم ابن عقیل رو فرستاده اونجا برو برای من بیعت بگیر. ابن زیاد اومده سر این مسلم ابن عقیل رو بریده و سلام، نقشه تمام شد. حالا اومده به زهرای کربلا با زن و بچه، فکر میکرد شاه میشه، وگرنه با حتی لاغت 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر مردان جنگی جمع آوری میکرد اینا. نه، این 100% مطمئن بود که شاه میشه و اینا رو ببرم، مثل امام رضا که اومد به ایران، اونم لشکر نبود با خودش، که همه خواهر و برادر و پسر برادر آورده بود که این اموال رو تقسیم کنه بخوره. آمدن، بسیار خوب، بقیه ماجرا رو میدانید. خب اینا کیا بودن؟ حسین سرعموش یزید سرعمو بودن، ابن زیاد پسرعموی حسین، ابن زیاد پسرعموی حسینه. از کجا؟ از این که زیاد رو در ابتدا زیاد ابن حبیح میگفتن و بعد شاهدان عینی آمدن گفتن یک بقالی نمیدن دکانداری یک زنی معرفی کرده به ابو سفیان و ابو سفیان با او هم بستر شده و زیاد به اونجا آمده. میبشتن گفتن زیاد ابن حبیح، وقتی که لیاقتهای بسیار از خودش نشون داد، حتی یکی از فرمان فرمایان بزرگ علی بود همین زیاد پدر امین عبیدالله، تا یک مراسمی معاویه بزرگ شیخ عرب رو دعوت کرد، گفت از این پس نگوید زیاد ابن حبی، این زیاد ابن بوسفیان هست، زیاد ابن بوسفیان برادر منه، بنابراین ابن زیاد پسر عموی حسین میشه. دوستان ابن سعد کی بوده؟ ابن سعد یعنی پسر سعد. سعد کی بود؟ سعد ابن ابی وقاص دایی محمد. حضرت می فرمودن وقتی که سعد وارد بشد می گفت هر بچه رو داییش بزرگ میکنه، من هر کسی به داییش میره و من به داییم میرم، این دایی منه، این رو می گفت. یعنی اینقدر نزدیک بود و سعد رو دوست می داشت، می گفت دایی منه. خب اگه ما این رو بپذیریم، بعد بعد اینکه ابن سعد هم داییش میشد. شمر کی بوده؟ شمر زلجوشن، شمر فقیه بود، مفسر قرآن بود، شجاعت هم کرده بود. نه، ابن زیاد فرستاد آقا بیا برو، گفت که به شرطی میرم که به من نامه بدی من خواهرزاده هامو نجات بدم. شمر دایی عباس بود و این بچه دایی حسین هم میشد ناتنی از طریق ام البنی. اینو بارها گفتم، بارها دیگه خواهم گفت، مهم است ما این چیزا رو بدونیم. این پسر عمو ها رفتن ریختن سر این پسر عمو، اینا از اون 84 نفر کشتن، اونا از این 72 نفر کشتن. و با این کار و این کار شتاب زده ای که این مرد جاه طلب کرد، نفاق و فساد بزرگی در جهان اسلام به راه انداخت. و بعد موندن کسانی که نامه نوشته بودند و نیامدن بیرون، اینا بچه ما شدن، اولین گروهی بودن که گل به سر مالیدن و نمیدن چی به تن مالیدن و اینها. سلیمان ابن سرد خزائی فرمانده شون بود، میدادن سر قبر حسین، یه ما شیو شیوان و بابیلا کردن بر نامردی خودشون، عرض میکنم لعنت ها فرستادن، شمشیر به دست گرفتن، ابن زیاد تا نفر آخر اینا رو کشت. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ملتی که فقط داره از طریق فروش معدن زندگی میکنه، آیا این توان اقتصادی رو داره که سالی یک ماه برای حسین تشنه لب تعطیل بکنه و تو سر خودش بزنه و مردم رو بیمار روانی کردن این آخوندها با این کاراش؟ آقا این کار که نمیشه دولتی بشه که. این بوده اینها، این داستاناشون سر قدرت بود و پول بود و اینها. این میخواست از دست اون بگیره، اون میخواست از دست این بگیره. نه موضوع خدا بود، نه موضوع دین بود، نه چیزی بود. همین حضرت سجاد علی اصغر آخوند رو به دروغ میگن علی اصغر کشته شد، اینم بود، اینم زده بود به مریضی، چرا علی خودش مریض بود. بارا عرض کردم آوردنش پیش یزید، یزید رو بیا بشین پیش کنار خودم پسرم، سکی چند کیسه پول بهش داد، رازیش کرد، با احترامات تمام فرستادش مدینه. تا آخر عمرم دعاگوی یزید بود. دیده نشد حضرت سجاد در سالگرد محرم سینه بزنه یا گریه بکنه، عمر طولانی هم یافت. بعد وقتی و نکبت گردن ما رو گرفت، یعنی بعدها که این تظاهرات می شد این رنگ سیاسی داشت. به جهت این که بنی امیه حدود 100 سال و بنی عباس 500 و اندی سال اینا حاکم بودن و همه اینا دشمنان بودن با این خانواده و با شیعه اینا، تظاهرات می کردن، یاداوری می کردن از مظلومیت حسین که شما عرض می کنن که کشندگان حسین هستید، ای ظالمان حاکم. دیگه خبری نیست که اونا که رفتن تمام شد. حالا آخوندها برای گرم کردن بازار حماقت و سفاحت و طولانی کردن مدت این حکومت منحوس، کشور به این بزرگی را اسیر کردن، اسیر این مزخرفات و مهملات بیهوده. هر سال هم تنور رو داغتر میکنن، چه بودجه ها صرف میکنن بابت این اکبر اصغر و مرده ها و اینا، قبر پرستی و مرده کشی و ایداد بیداد. اجازه بدید خط ها رو زودتر باز کنیم و فقط خط رو رو به ایران باز کنیم. اگر خطی نبود و مشکلی بود، هموطنان اروپا، آمریکا و کانادا هم میتونن لطف کنن بیانم. اجازه بدید 5-6 دقیقه اول سعی بکنیم ببینیم، چون اونقدر پیغام هست و اونقدر نامه و شکایت هست که آقا ما میخواییم بیان روی خط صحبت کنیم، مؤثر نیست. این است که این باقی مونده وقت رو اجازه بدیم با هموطنان صحبت کنیم. اگر از ایران نبود واقعا که براشون مشکل بود یا را هرچه، با من صحبت بکنیم. از این ساعت، از این دقیقه میتوانید به همین تلفن لطفا تلفن رو اعلام بفرمایید. بله، روی صفحه و داشتم می اومدم در این تنفس، آلمای عزیز به من گفتند که امروز در دانشگاه استنفورد بزرگداشتی برای مولانا جلال الدین رومی بلخیس و مولوی شناسان و دانشمندان اینها همه جمع شدن، شعرهای آمریکایی و اینها بزرگداشتی گرفتن که مایه مباهات هر ایرانی است از اینجور اتفاقات که میفتن. البته میدن که تا اونجایی به مولانا مربوط است، هر کشوری در منطقه مولانا رو صاحب شد. حتی یکی سی میگو مولانا لبنانی بوده. مولانا در حوزه فرهنگ ایران زمین به دنیا آمده، در این حوزه کارهاش رو انجام داده، فکر کرده و میراث این سرزمین رو مدون کرده، میراث معرفتیش رو مدون کرده. بنابراین مهم نیست واقعا کسی که چه میگوید. مثنوی معنوی که بزرگترین کار مولانا است به زبان فارسی، غزلهای مولانا به زبان فارسی است، این است که هیچ اهمیتی ندارد که حالا چه کسی چه میگوید. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: از کجا زنگ میزنید قربان؟
1: من از پنسیلوانیا زنگ میزنم، ولی اگر میخواید خطا رو نگه دارید برای ایران با کمال میل من حاضرم روی خط بایستم.
0: شما که هم تشریف آوردین بفرمایید قربان، بفرمایید.
1: فرمودید که راجع به شرایط عاشورا و به اصطلاح امام حسین و غیره صحبت میکردید، امیدوارم که سالیان سال عمر بکنید و برای صدها میلیون بار دوباره این رو بگید که مانند پتکی هم در سر من و بقیه کسانی که گوش میکنن فرو بره و میخوام در حقیقت یه درزی به درداتون اضافه کنم که تمام افرادی که الان به حرفای شما گوش میکنن همه با شما موافق هستن و کتاب هایی هم خود خوندن و در درون خودشون باور دارن. بدبختی اینجاست که وقتی که جگرگوشه خودشون دخترشون رو میخوان به خانه بخت بفرستن، به سیستم تازی میفرستن، میخوان روی صفحه هفتینشون عوضش کتاب شاهنامه دوباره قرآن رو میذارن. با تمام گفتار شما هم موافقن. من فقط تعجبم که چگونه است اگر واقعا باور داریم بر این گفتار، چگونه است که دل نمیکنیم، چگونه است که راه خود رو پیدا نمیکنیم. امیدوارم راجع به این هم سخن بگید که افرادی خوشبختانه من دیگه کنده شدم، ولی اونهایی که باور دارن بر گفتار شما، باور دارن بر این کتاب ها، و واقعا خودشونم دوغم تو سر خودشون میذارن که آخه این گل به سر گذاشتن و سینه زدن یعنی چی؟ اگر واقعا ایمان دارید، و چگونه وقتی که میمیرید به سیستم اسلامی خودتون رو خاک میکنید؟ اگر به خانه بخت بچه‌تون رو میفرستید، چگونه به سیستم تازی و اسلامی میفرستید؟ امیدوارم به این مسائل اگر فکر میکنید قابل ارزش هست هم یک کمی توضیح بدید.
0: ممنونم
1: بابا. درود بر شما، امیدوارم سالیان سال عمر کنید.
0: درود بر شما، متشکرم از محبتتون، خیلی لطف فرمودید. ببینید یه دو صفحتون خوندم، این چیز نکاح که میخوانن واقعا یه چیز ننگاوریه. معنیش باره عرض کردم، یعنی وقتی که این کلمات گفته میشه، این عبارات سنتی برای نکاح، این در اینجا از مسئولیت، از عشق، از وفاداری سخنی نیست. سخن اینجاست که یک شخصی خودش رو به لحاظ جنسی در مقابل یک پولی در اختیار یک مردی قرار میده. واقعا ننگاور آیش رو بخونید، اونجا هست، خودش به زبان فصیح گفته. واقعا عجیبه. بفرمایید قربان. درود بر شما
2: آقای مشیری.
0: جانم عزیزم
2: سلام، سر شما بخیر. بسیار معذرت میخوایم، شما گفتین که خطا به ایران است. آیا خطای ایران و آمریکا جداست یا نه یک لاین یکید؟
0: والا ما شما از کجا زنگ میزنید؟
2: من از سان دیگو زنگ میزنم.
0: خب شما مثلا، شما هم که عنایت نفرمودید، شما مثلا سان دیگو زنگ زنید. حالا بفرمایید عزیزم.
2: بسیار مبخشید، من فکر کردم که ما شاید منتظر باشیم شما اول لاین های ایران جواب میدن. خب معذرت میخوام، من بازم شما گفتین که ما میخوام تکرار کنیم گپ ما، میگم هزار بار باید تکرار شه.
0: آره بفرمایید، مطلبتون رو بفرمایید.
2: شما این گپایی که درباره محرم زدین، شما گفتین که من بازم تکرار میکنم. من میگم باید هزار بار تکرار شه، چون این شما در مقابل یک میلیون آخوند استاد هستین و باید برنامه های شما تنظیم باید تکرار شوند.
0: بله.
2: و روزانه من امیدوار هستم که بتونیم تکرار برنامه های شما دو سه بار روزانه گذاشته شد تا مردم فرصت عزیز داشته باشه که دیدینه واقعا من مثل شما و کس دیگه تو سراغ ندانه که گفای شما با دلیل و با منطق استوار داشته و فکر مردم شینه. باید بارها تکرار شد تا مردم را قبول کنه در مقابل اقل زهرپاشی آخوندها. و خداوند شما رو سالم و صحتمند و موفق داشته باشه تا بیشتر برای ما آگاهی برسانید.
0: درود بر شما.
2: ما بسیار زیاد تشکر.
0: بزرگواری میکنیم برادر. ممنونم از شما. قربونتون برم. ببینید این مطلب، همین مطلب حضرت امام حسین و کاراش و واقعی که اتفاق افتاد، اگر به صورت دانسته، اگر با یک سعی صدری، یک تحلیل فلسفی درستی از قدیم میشد، ممکن بود یک تأثیر مثبتی داشته باشه، به شرطی که دولتی نمی بود، به شرطی که برای گود کردن آخور آخون نمی بود، به شرطی که به مقصود گسترش خرافات نمی بود. میشد یک استفاده های مثبتی از این واقعه تاریخی کرد، تحلیل های مثبتی بر اون گذاشت و اینها، اما به نوش نبوده و نیست متاسفانه. بفرما قربان.
3: درود بر شما استاد.
0: درود بر شما قربان. بفرما عزیزم.
3: استاد خیلی ممنونم، متشکر از این صحبت های قشنگتون. استاد من از شیراز مزاحمتون میشم.
0: زنده باشین
3: استاد. من بعد از 10 ماه دارم تاثیر قشنگ شما رو میبینم. آخه 10 ماه بود سرکان که تلویزیون تاثیر ایران رو شیراز بالکل قطع بود، الان بودم 2 هفته باز لطف کردن بچه های تلویزیون ایران تلویزیون رو عوض کرد، ما تونستیم تصویر قشنگ شما، صحبت‌های قشنگ شما رو ببینیم، بشنیم، لذت ببریم.
0: پس پارازیت ندارین، صاف می‌بینین تصویرا رو.
3: نه خدا رو شکر چش دشمن کور فعلا نه، اگه باز اینا بذارن ما بتونیم شما رو ببینیم. به خدا دلمون تنگ شده براتون استاد.
0: قربونتون برم عزیزم. دستگیرات چه خبر؟ سینه زنی برقرار هست؟
3: استاد متاسفانه بله. متاسفانه بله.
0: تازه هنوز نرسیده، فکر کنم دیگه دو روز مانده به عاشورا.
3: بله خب اینا به استقبال محرم میرن، به اسپلی خودشون از یکم محرم شروع میکنن تو سر و سینه و قمه میزنن تو سر خودشون، وحشیگری یعنی قمه میزنن تو سر همه خونین و مالین میکنن که واقعا دیدم این چه فرنگی مادن، کی میخوان بیدار بشیم؟
0: بله
3: چقدر میتون اصلا چی بگم واسه به خدا؟
0: قربون شما، همینقدر که زنگ زدین ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودین برادر.
3: استاد خواهش میکنم این صحبتاتون رو ادامه میدید، خواهش میکنم شما هر چی میتونید بگید، اگر مردم خودشون اینقدر درد داشته باشن، شعور داشته باشن، میفهمن که شما از این جا واقعا اصلا گمراهی فرهنگ چی بگم غلط خرافات چیزایی که عدبسی کردن تو مغز ما، امام حسین فلده
0: بله.
3: علی فلان بوده بیتار بله. بوده ولی دا مثل کوروش آدم خواهنی بوده، نمیدونم شاهان ایران آدم های پستی بودن
0: بله.
3: فلان بودن تو رو خدا اینا رو شما بگید
0: بله.
3: دارم بگید به قول خودتون بارها گفتین و بازم بگید
0: شما
3: هر چی میگید چند اصلا چیزی نیست که بگید نه دیگه بسته نگه شما هر چقدر میتونید بگید
0: چشم عزیزم ممنونم از شما
3: زنده باشید ایشالله
0: قربونتون برم
3: محفظ باشید
0: لطف فرمودید
3: برم باشید
0: ممنونم ببینید این داستان اسلام یعنی دلکندن از هرچه غیر خداست و دل افکندن به خدای احد واحد این محور اصلی اسلام هست یعنی توحید حالا این الله چه خاصیتی داره چه صفاتی داره این آزار جای خودش اما این بت پرستیست واقعا آیا این بت پرستی نیست در کجای اسلام از این قضایا بوده حتی رسول گفته کسی که میمیره براش ندوزاری نکنین سر خودتون نزنین بی خود نیست که سایر مسلمین میگوین رافضی به جهت این که موضوع خدا و رسول اینا فراموش شده یک زده امام رو برکشیدن برای بی اعتبار کردن رسول رسول خدا پیغمبر اسلام امام رو برکشیدن همونی که نزد رافضیون که خود ما باشیم پیغمبر محمد در مقابل علی صفر چیز به حساب نمیاد اصلا مثلا ما معتقدیم که جبرئیل اشتباه اومده در حالی که بدون وجود اون همه اینا صفر بودن شعار اون بوده آقا نابغه کار جامعه شناسی و دین شناسی و این بوده که توانسته با استفاده از تورات و عرض می کنم آیین آشوزرتشت و سایر ادیان و اندیشه هایی که در این جزیره العرب باشه اینا رو جمع بکنه یه چیز قانونگذار او بوده اینا همه صفر بودن این عمر و علی و دار و دسته بوده چیزی نبودن چیزی نداشتن و در پرتو اوست که اینها معنی پیدا میکنن اما ما از بام تا شام 10,000 بار بودیم یا علی یا حضرت عباس یا امام جعفر صادق یک بار نام محمد رو نمیبرن و اساسا برای تحقیر خدا هم بوده این خدا امامیست امام خداییست این دین دین امام خداییست یعنی شما دائم متوسل هستین به ریسمان پوسیده یا امام جعفر صادق یا امام رضا یا علی یا حسین ما رو نجات بده یا نمیدن امام هشتم یک کاری برای من بکن این چه مسخره بازیه این دیوانگی واقعا نیه حکایتیست بفرما قربان
4: الو استاد مشیری درود بر شما
0: درود بر شما قربان
4: بسیار خوشبختم که به هر حال بعد از مدت‌های طولانی تستم با شما صحبت کنم. استاد نظر من این داستان عاشورا از بیدانشی و بیگانه پرستی ماست. اگر نه، اگر ما شاهنامه رو خونده باشیم می‌بینیم که چگونه استاد سخن فردوسی در پایان شاهنامه از رستم فرخزاد میگه که چگونه با زبان چاک چاک در اون گرمای بیابان با سعد و ابیوقاص جنگ میکنه و سعد و ابیوقاص به گونه‌ای به نظر من ناشهسواری و ناشوالیه‌ای خودشو مخفی میکنه در بین سربازها و میتونه رستم رو شکست بده.
0: بله.
4: نظر من اگر ما دانش داشته باشیم باید بر رستم فرخزاد که شهسوار ما بود گریه بکنه.
0: باریکلا باریکلا.
4: امیدوارم که شما هر چی زودتر به اورنج کانتی بیاید.
0: ممنونم از شما.
4: ممنونم
0: از شما.
4: روز خوش.
0: قربان شما. ببینید مطلبی که هموطنی گرامی فرمودن خیلی مطلب مهمی است. ما یه مردمی هستیم، مردم قدیمی هستیم، ما ملت چند هزاره‌ای هستیم. آقا ما این ملت جهلی نیستیم مثل پاکستان که چیزی نداشته باشه آویزان بشه به اسلام و قرآن و نمیدونم زبان اردو. کمر تاریخ ایران در همه قادسیه شکسته. حالا من نمیگم برای رستم زاری کن، اما یک روز در تقویم ملی ایرانیان به عنوان شکست قادسیه، روز حمله عرب، روز شومی بوده، باعث واره این تاریخ بشه، هر سال گفته بشه، این هویت باعث زیربناش محکم بشه. بدانیم ایرانی هستیم، هزار مشکل ما حل خواهد شد اگر ما به درستی ریشیابی بکنیم اجداد خود رو و ردیابی بکنیم این فرهنگ رو. یه قضایه تنگ نظرانه که من بلوچم تو ترکیه اون نمیدونم کرد و اینا یک سره برداشته میشه. این یک روز به نام روز حمله مغول در این تاریخ، تو خاطر این که این کشور در دست صاحبان اصلیش که ملت باشن هرگز نبوده، همیشه دست آدمای نادان بوده. یک مش زورگوی خودخواه چگونه باید اثر در تقویم ایران روزی به نام حمله عرب نباشه؟ اون روز باید تعطیل بشه و عرض میکنم مراتب توضیح داده بشه هر سال تا بچه های ایران بدانن چه شد. حمله مغول، حمله اسکندر، اینها روزهایی است که باید در تقویم باشه، نه روز مرگ جعفر صادق و نمیدونم باقر و نمیدونم اینا. به ما چه رفتی داره؟ آقا اینا تو کشور خودشون هم مهم نیستن. تشریف ببرید بپرسید آقا، برید در این همین عربستان اینا بپرسید آقا شما امام عسکری میشناسید؟ کسی اینا نمیشناسه، اینا اصلا کسی نبودن، اصلا مهم نبودن، اینا در جهان عرب هم مهم نیستن، در تاریخ عرب هم مهم نیستن. گرفتاری شدیم واقعا. بفرمایید قربان.
5: الو.
0: بفرمایید.
5: الو. سلام استاد.
0: جانم.
5: استاد سلام.
0: سلام بر شما.
5: استاد از تبریز زنگ میزنم.
0: زنده باشین، درود بر شما.
5: حال شما خوبین استاد؟
0: خوبم عزیزم، بفرمایید.
5: استاد دو تا مصیبت میخوام براتون خدمت رو عرض کنم. یکی پدر خودم در زمان رژیم گذشته چه غم زردی قدرن شده بود. این یه خوگه حیات داشتیم من داره 30 متر مربع. این میرفت به سال نفرم از تورسان خودش پیدا میشد میابود تو حیات، میخواستم قمه بزنم. اینا در میبستم از سمت را میترسیدن. یکی پلیس بود، بعد یکی از امام سمت میترسیدن، بعد از قمه میترسیدن.
0: خب
5: واجب اینم شو بزنی؟ واجب واجب چی نیست؟ خب این با این بدبختی با این زندگی میکردیم ما. حالا اومده امروزه، حالا این دسته تر میارم در تبریز. الان کمه درمون هزاران نفر با کمه و شمشیر و چماغ و ده ها تبل و زنگ و چنان سرسرهای در میارن، خدا شاهده نسه تتن رو آدم میکوبن. ساعت یکی نصف شب اینجا اینا شاخته شاخته وافته میگن، کمه بر میدادن و تبل و زنگ و دهول و این شده زندگی ما.
0: ایداد بیداد میفهمم چی میگین قربان، میفهمم. ممنونم از شما. متشکرم عزیزم. هم دیگه نداری؟
5: استاد قربون تیم خیلی ممنون. میخواستم دوتاره بگم که من هفته قبلم که دوسته بار زنگ زده بودم از تبریز.
0: بله بله.

0: بعد زمستان سردی هم بود، من دیدم یه آقای نشسته از همون کلاهای مخصوص، به سرش هست یک قمه دودم تیز. قمه این قمه ها رو همه دارن توی صندوقخانه هاشون از زمان همون صفوی و روزگار قزلباشا اینا، قمه پهن تیز واقعا وحشتناک قیافش. از این قمه دست گرفته یک تدوازده تا بچه کوچک بین 4 سال و نیم 5 سال تا 7-8 سال شاید، همونجور که من نگاه کردم این جارن تراشیده بودن و تو صف ایستاده بودن، یکی کفن هم بود. پرسیدم که این بچه داستانشون چیه؟ اینا گفتن اینا میان تبرک بشن، این آقا یک ضربت میزنه تو سر این بچه ها و اینا تبرک بشن، کاریش هم نمیشد بکنی. ما بزنیم به تماشا، این بچه اول که آمد این آقا این قمه رو که برد بالا، باور کنید یک وحشتی در چشم این بچه هویدا شد که من هرگز فراموش نمی کنم. فکر نمی کنم این بچه به لحاظ روحی دیگه درست شد. زد به فرق این بچه، البته قمه رو برد بچه بزنه، یه حرکت اینجوری می زد، یعنی به مثل لمس که پوست رو می برید قمه می مد بالا، خون سرازی رو. اون بچه های بعدی که نیمه مرده و نیمه مرده بودن از وحشت این قمه و این تشکیلات. بعدم یه آقای رفت روی بلندی و شروع کرد به شعار دادن و چیز خوندن اینا میزدن. هر شبت که بعض اوقات مثل خربوزه دیگه آدم قاچ میکنه، از این بر به یه تیکش کنده میشه، تیکی که پوست کنده میفتاد سفید سفید توی زمین، سفید و سرخ حالتی بود. اولین باری بود که بنده قمه زنی می دیدم، چون همه جای ایران قمه نمی زدن، قمه رو در اردبیل می زدن و بعض شهرهای آذربایجان که یادگار همون صفویان بود و در سده به شهر جادی هم می زدن. ولی بفهم قربان.
1: درود به شما آقای مشیری.
0: درود به شما خانم علی.
1: من اسیر آقای مشیری.
0: بله صداتون مدتی نشینیم صدای شما رو، بفهمه کجا نشینیم.
1: حالی سرکار خوب است آقای مشیری؟
0: خوب همه چیز خوب، شما چطوری؟
1: من هم ازتون بد نیستیم آقای مشیری. خواستم خدمتتون عرض کنم که باور بفرمایید بیشتر این خرافات ها تو آدم های روشن فکر و اینا دیده میشه.
0: بله
1: دیگه تهرونی ها که میدونید همه ادعای روشن فکر زیاد میکنن.
0: بله
1: شما از اول محرم شروع کردن تو این خیابونا رفتن و شمشیر زدن و بچه های کوچیکی 4-5 سال باور بفرمایید یکی یکی از همین را دستشون دادن و شمشیر میزنن و
0: نمیدونم.
1: حالا آقای مشیری ما یه برنامه گذاشتیم اینجا که ما زندگی میکنیم، امام جمع هم نداریم، خودمون زدیم و شبونه اینقدر برای بچه ها رفتن سنگ انداختن به تو خونه شون تا دیگه رفتن که دیگه پیداشون هم نشده.
0: عجب.
1: بله قربون. در ضمن خواستم بهتون بگم این بازاریا دیگه راه افتادن تو این در و دهاتا و قبل از محرم اینا شروع میکنن به قمه خریدن.
0: بله.
1: اما را دونه 500-600-600 هزار تومن 500 هزار تومن میخرن، میرن دونه 1,000,000-1,200,000 و اینا میفروشن. همه چیز آقای میبود آقای مشیری شده پول.
0: بله میفهمم.
1: خلاصه بعدم قربونتون وقتی که با گفتن الله اکبر این بچه ها را شلاق میزنن دیگه نمیدونم مسلمونی کجا چیه هست. ما که دیگه
0: بله
1: این که آخر عمرمون هم از آقای مشیری بریده شدیم از تموم این چیزا. حالا من خواستم خدمتتون عرض کنم آقای مشیری من معلومات آنچنانی ندارم که بخوام براتون توضیح بدم با کلامی کتابی یا اینا باتون صحبت بکنم. خواستم خدمتتون عرض کنم برنامه‌تون شما باید بذارید برای جوونا، از جوونا خواهش بکنید بیان رو خطتون. شما نگاه بکنید تمام اینایی که میان رو خط شما قربون همشون از 40-50 سال به بالا. باید این صحبت های شما ما دیگه عمرمون رو کردیم آقای میبودی حالا خوب و آقای مشیری مذارت میخوام اسمتونم اشتباه میگه آقای مشیری ما دیگه عمرمون رو کردیم قربونتون دارم اینا حالا باید جوون ها روشن بشن تو این.
0: بله همینجور هم هست.
1: شما برنامه هایی که میذارید از جوون ها دعوت کنید از بهشون بگید اونا بیان رو خطتون قربون.
0: بله
1: حالا اصلا که کما بیش

0: های مشیری بچه ها جوانم یواش یواش دارن روشن میشن.
1: امیدواریم.
0: بله قربان.
1: ممنونم عزیزم.
0: مزاحم وقتتون شدم.
1: خیلی لطف می‌فرمایید.
0: خدا نگهدارتون باشه.
1: خوشم برم. متشکرم. خدا به شما. هر چقدر که هموطن اشاره کردن به جوانه حرفا، ببینید این داستان روشنگری به گمان بنده از آغوش مادره. یعنی بین همون بچه به دنیا میاد تا سن 7-8 سالگی شخصیت خودش رو میگیره. یه بعد از این سنین مثل سیمانی که ما در قالب ریخته باشیم و سخت بشه، دیگه میتونیم روش رنگ رزی کنیم، یه چیزها اضافه کنیم، یه نقشایی. اما اون چند سال اول بی اندازه اهمیت داره که اون مادر در عروق این بچه چه چیزهایی رو تزریق میکنه. واقعا آغوش مادر مهمترین دانشگاه اونجاست. وقتی این مادری بچه 2 سالش رو عربی میپوشونه میبره، نمیدونم سرش رو شمشیر میزنه، زخم میکنه برای حسین و اینها، این تا آخر عام تأثیرش هست و مطالبی که در گوش بچه میخونه. این است که مادرها باید روشن بشن. واقعا این رو بنابرای تجربه شخصی عرض میکنم خدمتون. بفرما قربان.
2: الو سلام.
1: سلام بر شما.
2: عرض احترام. بالاخره عروسی به کوچه ما هم اومد آقای مشیری.
1: احترام
2: شما به داده ما برسیم.
1: حالتون خوبه قربان؟
2: الحمدلله. لطف کنی قربان.
1: بفرمایید.
2: بنده تاریخ بین هستم، از تهران زنگ میزنم.
1: زنده باشین.
2: خدمت شما عرض کنم که در ادامه مطلبی که جناب عالی فرمودین، مشکل مردم ایران نه گوجه فرنگیه، نه فقره، نه فساده، نه فحشاه، نه بیکاریه. یه کلمه است به قول جوانای امروزی میگم ما مشکلی نداریم، مشکل ما فقط اسلامه. اصل قضیه همینه. این قضیه است که همه این مسائل دیگه حل میشه. در خدمت شما عرض کنم، در این حالی که من تاریخ بیرد بساد به مسائل آینده کشور، در این حال چیزی که امروز داره میگذره این روز روشنه که مذهب در این مملکت اون نفسه آخرش داره میکشه. همین سینه زنگی که از تبریز زنگ زدن، اون کامیت زنگ زد، یا از تهران، این دیگه سینه زنی نیست. اونایی که واقعیت رو اگه بیام بگم شما متوجه بشید، این چیزی که الان داره در خیابونا میگذره سینه زنی دیگه نیست، یعنی عزاداری نیست، خارج شده از این قضیه، شده کارناوال. من اسمش رو میذارم کارناوال، حالا کسی دیگه اسم دیگه ای میتونه بذاره، من این چیزی که من دارم میبینم کارناواله. یعنی هیچ هم مذهبی، اون چیزی که شما تو ذهنتون از قدیم بوده داری از اون، هیچ چیزی شما به این شکل نمیبینید. نه نیست. یه زمان آیت الله بروجردی در بین همین روحانیت که الان سر کارم هست میدونه، مشتشو میاره جلو و میگه یه کاری نکنید مشت ما جلو مردم باشه. اون روز اونا فکر میکردن آقا مثلا میگه ما دستمون خالی از نظر بنی اقتصادی داره میگه، در صورتی که منظورش دقیقا هم امروز بود، امروز دیده بود که این مشت وا شده و مردم دیدن تو این مشت چیزی نیست. آینده بله. دور روشنه.
1: بله.
2: شاید خیلی ها با قول شما رضا خان با توپ و تانک نتونست، ولی اینا خودشون با دست خودشون مسیری دارن میرن که برای بچه های مفرزندان ما به نظر من روشنه.
1: بله.
2: نشون دادن اون چیزی که درون جعبه‌ای بود که هیچ کی نمی‌دونه سربسته بود، باز کردن درش، همه دیدنش و شما دارین بیشتر کمک می‌کنین با استدلال، با کتاب و منطق. این خیلی کمک می‌کنه، بیشتر به خصوص
1: بله بزنید. کمک می‌کنه.
2: من خیلی خوشحال شدم
1: که این فرصت رو به دستم
2: زنگ بزنم. اگه امری فرمایشی هست سر خدمت.
1: بسیار لطف فرمودی عزیزم. متشکرم از شما.
2: خواهش
1: می‌کنم. شبتون بخیر. الو قربان بفرمایید. درود بر شما.
3: الو.
1: بفرمایید خانم.
3: جناب مشیری سلام، خسته نباشید.
1: سلام بر شما.
3: من خواستم بگم پریسا هستم از ایران، یه دختر 18 ساله هستم که دارم برنامه‌تون می‌بینم، در جوون خانمی که میگفتن جوونا بیان روی خط. و اینم که حرفای شما رو گوش میدم، فقط مدیون مادرم هستم و مدیون تعلیمایی که اون داد به من و نقطه امیدواری که شما براش هستید.
1: زنده باشید.
3: در مورد
1: یکم بلندتر صحبت کنید.
3: الان صدام خوبه؟
1: حالا بهتر شد.
3: بله. به هر حال خواستم بگم که من اینکه الان برنامه شما رو میبینم به عنوان یه جوان 18 ساله، فقط و فقط مدیون مادرم هستم و تعلیماتی که اون داده. و اما راجع به آشوراتاسو اون خانم که گفتن تهرانی ها ادعای روشن فکری دارن، درست میگم. به خاطر اینکه ما تهرانی ها میگیم که آره ما رقصمون به جاست، دوستامون به جاست، مثلا لباس پوشیدنمون به جاست، عاشورا تاسامون هم به جاست، ماه رمضان روزه گرفتنمون هم به جاست. اینا اصلا با هم اصلا فرق نداره. ما اگه مثلا لباس کوتاه می پوشیم بی حجابیم، در واقع عاشورا تاسامون رو میریم، اعتقاد هم داریم و فقط اینا چیزای نمایشیه که از بچگی به جون ما کردن که عاشورا تا صبح برید این مراسمو انجام بدید و برای ما هم یه جور تفریح شده و برای اغلب دختر پسر ایرانی رفتن به عاشورا تا صبح یه جور تفریح بیشتر نیست.
1: بله.
3: اما در مورد مولانا جلال الدین شما گفتین که بزرگداشت برش درست کردن، من توی یکی از تلویزیون های همین لس آنجلسی برنامه رو دیدم که از ترکیه تهیه کرده بودن و یک خانومی رو آورده بودن به عنوان نوه 23 نوه مولانا جلال الدین مطرحش میکردن. این خانوم ترکیه کامل صحبت میکردن، فارسی اصلا بلد نبودن و میگفتن که شجر نامشون توی موزه ترکیه هستش. من میخواستم بدم نظر شما راجع این موضوع چیه؟ شاید من خودم یه مقدار شک دارم، چون مثلا میگفتن قبلا که آتاتورک میخواست تاریخ بسازه برای ترکیه، مثلا چرا مثلا تا حالا ما نمیدونستیم که مولانا نوه داره و نوهش 23 در ترکیه است. و کسایی هم که باش مصاحبه میکردن یه جوری باش برخورد میکردن انگار اصلا مال ما نبوده، بهش میگفتن چطور فکر میکنی که چرا ایرانیا مولانا رو دوست دارن؟ و اون میگفت چون فقط فکر کنم به خاطر اینکه به زبان فارسی شعر گفته، اونا خیلی منو دوست دارن، منم اونا رو دوست دارم. ولی اصلا این خانم نه فارسی بلد بود نه مولانا رو ایرانی میدونستن. اون کسایی هم که باهاشون مصاحبه میکردن ایشون اصلا ایرانی نمیدونستن و واقعا من خیلی متاسف شدم. خواستم از شما بپرسم اون اصلا همچین چیز امکان پذیر هست یا نه.
1: بله ممنونم از شما،
3: مرسی.
1: سوال دیگه ندارید؟ متشکرم،
3: ممنون، مرسی،
1: قربون شما. عرض کنم که این نسب سازی از قدیم در ایران رایج بوده. یکی از عرض کنم که کارهایی که میکردن هم اعراب هم ایرانیان هم این نسب سازی بوده. حالا من هیچ قضاوتی ندارم که واقعا این خانم راست میگه یا راست نمیگه، خدا نکرده، اما از شبت که گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، واسه دید که ارزش های این خانم در چه چیزیست. خودشون در ارتباط با فرهنگ و تاریخ مملکتش رو عرض میکنم، دانش به طور عموم در چه مرحله ایست. حالا فرض کنیم که نسل بیدوندن 23 نژاد 23 حالا هرچی پدرش مولانا باشه چه فرق میکنه. بفرما قربان.
2: درود بر استاد.
1: درود بر شما قربان، مخلص شما عزیزم.
2: استاد امروز مطالبی که درباره این واقعه عاشورا فرمودید و جنگ قدرت بین پسر عموها،
1: بله،
2: این مسئله یه چیزی رو به من نشون داد. همینا که امروز سنگ عاشورا رو به سینه میزنن و مردم رو به نظر من نمیخوام اونجوری سرشون رو گرم میکنن با بازی کردن این واقعه، خودشون نامرتب شمر و یزید هستن. شمر و یزید باز به زین العابدینی که میگه من بیمارم رحم کردن،
1: بودن
2: یزید پیش خودش نشون و به او سره داد یا انعام داد، ولی اینها زن حامله رو تو زندان به آتش کشیدن.
1: بله درود بر شما.
2: برو خدا ببینید آخه پر نمیدن کیا، حتی اگر واقعی عاشورا صحیح هم باشه باز ببینید کیا سنگشه به سینه میزنن.
1: درود بر شما،
2: قربان شما، خیلی ممنون از روشنگرهاتون.
1: درست میفرمایید. بنده رو به یاد اون لطیفه انداخت که منسوب میکنن به یک هموطن ارمنی، خیلی دوست داشتین انقلاب رو بگیری میکرد، تو روزنامه خون نیروز امام 20 نفر رو کشت، پریروز امام 12,000 نفر رو کشت، امام دستور داده 30,000 نفر دیگرم بکشن. بعدش گفت امامشون که اینه، وای به حال شمرشون. و این خیلی درسته. یکی از مطالبی که از قدیم روش دست می‌گذاشتن در باب مسئله امام حسین این بود که حسین مقابل زور سرخم نکرده و جان خودش رو داد. در هر چهار راه ایران 40 ابن زیاد و 50 خولی و 60 سنان و اینا دارن حکومت میکنن. عزیزم در هر استان ایران صدها خولی و یزید و ابن زیاد و شم هستن، 1000 بار از شم بدتر. ملت از بایستی که به حساب این خولی ها و این شمرا و ابن زیاد های امروز رسیدگی بکنن، نه اینکه به سر بزنی برای حسینی که مرده و شمر مرده و خود رو میدونم خولی مرده رو لعنت کنی. مثلا اصل قضیه گم شده. شمر وقتی میاد بالا سر همین چیز سجاد، همین واقع امام سجاد، امام چهارم شیعیان، این علی اصغر، یه کسی میخواسته بکشی، میگه تو میخوایی یک بچه آدم بیمار رو بکشی، تو این خلاف مردانگیست. این آقای خلخالی که از دست راست امام بود و نمیدونم موتور انقلاب اسلامی بود و اینها، آدم های مسلم رو با پای شکسته و گچ گرفته میام از زنهای آبستن رو تیربارو میکرد. کجا خولی و شمر و ابن زیاد از این کارا کردن؟ بفهم قربان.
4: الو
1: جانم.
4: آقای مهندس بهرام مشیری.
1: جانم قربان بفرمایید.
4: آقا درود بر شما استاد بزرگوار.
1: مخلص شما قربان.
4: بنده سنجانی هستم از لانگ بیچ مزاحم شدم.
1: درود بر شما قربان.
4: خیلی هم پشت خط بودم ولی خب منم دوست داشتم هموطنان از ایران زنگ بزنم، ولی گفتم شاید حالا خلوت بشه منم یه چند کلمه چند دقیقه که دو دقیقه مزاحم بشم.
1: بفرمایید عزیزم. خوشحال شدم.
4: تشکر می‌کنم استاد. مولانا یه داستانی داره، من اینو برای هموطنان دوست دارم خیلی کوتاه عرض میکنم، البته به صورت شعره ولی من به صورت نوشته در آوردم. یک شعری داره که خط آخرش، یعنی بیت آخرش، واقعا گویای خیلی مسائله. مولانا وارد دهی میشه استاد و ممکنه عاشورا بوده و این حرفا، مردم در حال عزاداری و سر و کله خودشون میزدن و خیلی تعجب میکنه، نمیدونسته جریان چیه. از یه روستایی میپرسه چی شده، چرا انقدر ناراحتی، چرا عزاداری میکنید؟ بعد توضیح میده اون روستا که بله عاشورا است و فلان و این حرفا و ما برای این داریم عزاداری میکنیم، برای یه واقعی که 1300 سال پیش حالا حدودا اتفاق افتاده و این چیزا. بعد مولانا متوجه میشه که بابا اینا خودشون انقدر وضعشون بد و نکبتبارن و در بدبختی مطلق دارن زندگی میکنن، خیلی ناراحت میشه، میگه بابا شما خودتون بیشتر باید برای خودتون بیشتر
1: عزاداری کنید.
4: خیلی مختصرش کردم. بیت آخرش همه این در بیت آخرش میگه، من میگه که پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگی است این خواب گران.
1: بحبه. یه بار دیگه بخونید.
4: پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگی است این خواب گران.
1: بحبه.
4: ببینید ما خب مولانا رو از خودم میدونیم، خیلی افتخار میکنم این حرفا، ولی آقای مهندس برای مشیری متاسفانه دوستانی که انقدر سنگ مولانا رو به سینه میزنن و رگشون هم کلوف میشه که حالا به اشتباه حد میدونیم دیگه، این یه چیز واقعیه، ترکیه فلان کرده و این حرفا، ولی نمیرن این رو مطالعه بکنن ببینن این حقایقی تو این کتابا هست.
1: بله حقایق بسیار هست در مولانا.
4: واقعا نمیدن، عجیبه. ما باید آقای مهندس، من فکر کنم چاره‌ای نداریم، باید به هویت خودمون برگردیم.
1: بله
4: چاره‌ای نداریم. به عقیده بنده که یکی از شاگردان پیر کلاس شما هستم.
1: مخلص شما قربان.
4: خواهش میکنم آقای مهندس، یکی هم دوستی هم امروز از سن‌حوزه زنگ زد و محلی در سن‌حوزه هست، ظاهرا این خانواده های هموطنانی که با جمهوری اسلامی به هر حال یه جوری کانکشن دارن و حمایت میشن و پول دارن، پول دارن و این حرفا، اینا در حال عزاداری رو راه انداختن، یعنی رفتن پیشواز حتی عاشورا و قیمه مفصلی هم میدادن. البته بر اساس گفته این دوست من از سن‌حوزه کالیفرنیا شمالی، میدونید که
1: بله.
4: یه موضوع میخواستم خدمتتون در این چند عرض بکنم. بعد آقای مهندس اطلاع دارید تلویزیونی هستش به نام سلام، مثل بقیه تلویزیونایی که به هر حال دارن این خرافات رو تبلیغ میکنن و آخوند دارن و انواع و اقسام با عمامه های سیاه و سفید، بعضی هم بدون عبا و عمامه میان و واقعا عجیب تبلیغات خرافات به شدت تبلیغ میکنن.
1: بله شرماور واقعا.
4: آقای مهندس خدا شاهده، من اینو البته به قول یکی از دوستان که با هم تماشا میکردیم، البته چند نفر بودیم، گفت باید اگه میخوای تماشا کنی با دو تا خوش کپسول آرام بخش بخوری با یه لیوان آب تعامل بکنی.
1: بله
4: یکی از این بینندگان خودشون که اونام از خودشون، یعنی ماها نمیتونیم به شکل بیرون رو خط، زنگ زد و سوال کرد از این آقای دکتر که بعضی وقتا هم رو پوشش هم به تنشه که میاد نکنه وقت تلف بشه که خلاصه این تبلیغ این خرافات مثلا تأخیر درش بیفته. ازش پرسید آقا نظر شما راجع به قمه زدن چیه؟ آیا شما تایید میکنید؟ آی مهندس برنامه‌چی به شرف هم سوگند با صدای بلند گفت با یه خنده آنچنانی مثل خنده های اون پوفیوز وحشید خاتمی، گفت بله قبلا من بعدا براتون توضیح میدم. شما رو به خدا ببینید پول ملت ایران 70 میلیون در فقر و بدبختی و در سطح کلیه فروشی این حرفا، پولا رو اینجوری میارن و این خرافات دارن اینجا تبلیغ میکنن. هر حال
1: بله
4: من یه بارم خدمتتون عرض کردم، من برنامه شما برای من لذت بخش نیست، برخلاف بعضیا که میگن خیلی لذت بردیم، برای اینکه حقایق به نظر من حقایق تاریخ ما با بودن این آخوندها به خصوص این حرفا آنچنان شکنجه آور و تلخی که
1: بله
4: رج میکشم و گوش میدم، اطلاعاتم اضافه میکنم. به هر حال تشکر میکنم،
1: ممنونم از شما،
4: واقعا لطف کردی به منم اجازه دادی.
1: قربون شما، لطف کردی برادر.
4: در مورد مولوی این دوستان ما بدونن آقا مولوی از لابلاش خیلی حقایق هست.
1: بله
4: تشکر میکنم،
1: ممنونم از شما،
4: نمیشم و امیدوارم سلامت و معید باشید. و ضمناً آقای مهندس امروز هم میدونی سال روز هولوکاست یا شوهای که بزرگترین جنایت جهانی
1: بله.
4: حق یهودیان شد و کولیا و اینا جیپسی ها
1: بله.
4: من خواستم به هموطنان یهودی خودم و یهودیان جهان و خصوصا به همه آزادی خوان این روز این جنایت بزرگ و تسلیت بگم.
1: ممنونم
4: بدرود،
1: متشکرم از شما. هر شبت که این تلویزیونی که میفرمایید یک روز بنده نگاه میکردم دیدم یه آقای نشسته اونجا خودش هم دکتر خطاب میکنه، داره هر شبت که تئوری نسبیت اینشتین رو که این آقا اصلا نمیفهمید، یعنی یک بخشش رو هم نفهمیده، هیچی از نفهمیده داستان در قرآن پیدا کرده بود و داشت آیاتی میآورد و از کنم که نسبیت رو در اونجا دیگه واقعا از تحمل بیرون بود. یک ایمیلی بنده نوشتم آقا خجالت بکشی برو دنبال کار زندگی، این مزخرفات و مهملات چیه؟ تو می خودت خجالت نمیکشی؟ نسبیت چی کار داره به قرآن؟ میبینم فیزیک مدرن چی کار داره به این داستان؟ آخه این چه وضعی؟ اصلا برای این مطلب نبوده، هدفش این نبوده، این کاره نبوده، این داستانی باش احکام و دستورات و ایناست، از اینجا اونجا جمع کردن از تورات و از انجیل و از فرهنگ عرب و اینا گردآوری شده کرده تو این کتاب برای چیزهای اخلاقی بوده و عرض میکنن که ایجاد سیستم اجتماعی. بفرما قربان. هلو داشتی بردن درو بکنم
5: جناب استاد بشیدی؟
1: مخلص شما قربان،
5: سلام عرض میکنم قربان،
1: حالتون چطوره؟
5: خیلی ممنون، حال شما خوبه؟
1: ممنونم
5: بنده قربان. میخوام با تمام این مفاصلی که شما الان تفاصلی که الان گفتید از آسوه آشوه ایران میخوام انعطاف جامعه خودمونه بگم، با سرعت هم بگم خدمتتون که از پرین ایام جریان ها بوده. بنده این سال 54 این 3 سال قبل از انقلاب دارم خدمت من عرض میکنم، بنده در یه کلانتری خدمت میکردم، رئیس اون کلانتری بودم.
1: بله.
5: یه معتمد محلی بود اونجا با کت و شلوار و کروات و کلاهی هم داشت اینا، و از اون پالتاقا و دوزا، ولی خب خیلی هم هواخا داشت اینا، و این میامد اون کلانتری و شهرداری اینجا از این اخازی های می‌کرد. این برای یه پاسو آسرار بود که اتفاقا هم در زمستون افتاده بود که همیشه بعد در تابستون باشه در کربلا، اومد و تقاضا کرد که من میخوام هم علم و کتر این دسته من را بندازه هم زلجنان داشته باشم. ما گفتیم که طبق مقررات طریقن و فلان و هست صغرا و کبرا که ما دیگه اینا را احتیاج داریم و فلانی حرفا، گفتم والا ما نمیتونیم اجازه بدیم، و اینا خوب نفوذ هم داشتن اونجا، گفت آخه برای ما بده برده میدونم فلان میشه این حرفا، گفتیم نمیشه. ایشون به ارسالی گفتیم دستر شما بفرست با ما مأمور انتظار میفتیم، ولی بدون اون کتر و فلان و بدون زلجنان، که میدونی زلجنان سوار اسب و اینا و تیر میخورد، یه بسته یا مصنوعی یا حقیقی هم تسل یکی از اون تفلای علی اصغر. باور بفرمایید آقای مشیری، این که رفت نیم ساعت بعد یه سپهبدی از ستاد بزرگ به من، میخوام مملکت رو ببینید چجور اداره میشه، یه سپهبدی به من زنگ زد، بعد وزم سلام و قرم و فلان این حرفا، و خب این ما از معتمدین محله این به درد ما میخوره فلان این حرفا، و اینو شما اومده پیش من و چون نیم ساعت بعد از پیش من یه طرف رفته بود رفته بود ستاد بزرگ، خودش هم معرفی جمعون سبه بود، اینجوری شما اجازه بدین؟ گفتم تیم سر نمیشه، این میخواد زلجنا را بندازه اینجا، بساط فلان محلم محلی که قلعه بدنام اونجا بود، محله اونجا کلانتری 15 که بنده بودم، یه محله شلوغ یه جایی که مثلا بعد 100,000 نفر 200,000 یه ملی جمعیت داره، خود اون قلم که 5,000 تا داره. گفتم نمیشه همین اصلا از نظر انتظامات برای ما. ایشون خلاصه گفتیم تیم سار نمیشه، هر امری بفرمایید من انجام میدم، اینه نمیتونم انجام بدم. گفت من میتونستم به رئیس شهربانی تلفن بزنم، اون موقع صمدیان بود که شیخ بود کار نداره، در صورت اونم به اساس با هر کسی بود و خواهی تمالا رد کردیم. جناب مشیری نیم ساعت نگذشته بود باور بفرمایید که آقای خطیبی معاون مجلس شورای ملی، باورتون میشه دو تا برادر بودن، یکی رئیس دخانیات بود یکی معاون مجلس بود، حتما معرف حضورتون هستن، ایشون تلفن کردن به من.
1: آها.
5: آقای رئیس سلام همین حرفم زدن که من میتونستم مستقیم به رئیس شهربانی بگم، رئیس شهربانی به شما بگی، ولی با خود شما دارم میگم این آقا رو بذارین دستش را بندازه. بعد به من میگفت که جناب سرهنگ اینا های مردمی که این آقا رهبریشون میکنه، همون آقایی که دو تا خونه داشت تو اون قلعه، آقای مشیری همین آقای معتمد دو تا خونه داشت تو قلعه، که شبی 300-400 تومن از اینا میگیره، از اون خونه های معذرت میخوام فایده‌تون که ماهیانه اینا مثلا قیمت 300-400 تومن هم نبود، این شبی میگیره. خب اینا به درد ما میخورن، یه مواقع ما بعد اینا رو بیاریم بیرون و این برنامه ها اینا ما احتیاج داریم به اینا، شما اجازه بدین که سه جا خلصه دنیه پیش اون سفه بود اونا. بالاخره ما از سر به در کردیم و خود که خواستیم و باهاشون به خود مدارا کردیم، گفتیم با ما همه جور معمول میدیم. بعد این کلانتری دو طبقه بود، خلاصه میکنم، من میتونستم از بالکن خیابان ببینم این دسته روز آشورا که راه افتاد، من دیدم اون سینه زنی هایی که جلو بودن تمام این جوان ها زرف و جل زده و سنج و بساط و اینا رو نمیدونی چه میکردن با لباس های سیاه شید، بعد این بساط راه افتاد اینا. البته ما اجازه ندادیم زلجنان باشه، اجازه ندادیم اون علم و کتر باشه. منظورم که 3 سال قبل از انقلاب این برنامه ها و این اشخاص بودن در میون جمعیت. آیا ببینید چقدر این مملکت ما اون موقع در حالت تراشی یبی انحطاط بوده، ولی وای که بعد از 57 هم که اینا اومدن که صد برابرش کردن.
1: بله.
5: این بدبختی مملکت ما این است که واقعا همینجوری که شما دارید الان زحمت میکشید، علم و دانش و فراگیری و اینا نبود آقای مشیری.
1: بله نه نبود، نه واقعا نبود.
5: صدها ساله که یا 60,000 سال گرفتار.
1: خیلی عضو
5: فراخت میگرفت. شبتون بخیر.
1: ممنونم میگم سرهنگ. عرض کنم که ایرج میرزا مرد روشندینی بود، بسیار مترقی، یک شعری در انتقاد از فن زنان گفته و بعد این شعر منتشر کرد، عوام الناس ریختن که ایرج رو بزنن و بکشن و فرار میکنه منظوری آیت الله، خلاصه نجاتش میدن. آقا این شاعر منظوری نداشته، برای من میسر نیست این کلماتی که ایرج به کار برده اینجا به کار ببرم، چون خیلی دور از ادب هست، اما با کمی تغییری که دو بیتشو میخوانم، میگوید ای مرد چه میکشی خودت را، البته اون نمیگوید ای مرد، این چیز دیگر بود، ای مرد چه میکشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده، کشتند و گذشت و رفت و شد خاک، خاکش علف و علف چرنده. بعد میگوید که در جنگ 2 سال پیش دیدی شد چند کرور نفس رنده، از این همه کشتگان نگردید یک مو از مخامزه زهار چرف کنده. بعد به طرز خانم میگوید تو زینب خواهر حسینی، ای نرد خر سبیل گنده، کوشم رو تو کیستی که گویی سو استمیرم همین گلنده. بعد به خاطر این لغاتی که ایرج به کار برده و نمیشه به کار برد، بعد آخرش شرط میبنده، میگوید خیلی خوب، حالا تو میزنی به سر خودت با این قمه کاری که تبر کند به کنده، بعد میگوید یا یک شرط رو بندیم به صرفه برنده، تا 1 سال دیگر برو تو سر خود بزن و فلان، اگر زنده شد فلان مطلب به من، اگر زنده نشد فلان مطلب به تو. خیلی شعر شیرین است که البته متأسفانه نمیشه خوند به جهت کلماتی که ایرج به کار برده، اما این مؤثرترین شعری بوده که در حجم این داستان غم زنی و سینه زنی بنده خوندم. یک شعرم مرحوم بهار گفته که اونم زیباست، قصیده است بیشتر نقل از مردم هست، یک جا میگوید حضرت عباس اگر آید که یک جرعه آب، مشک او را در ته نظمیه وارون میکنند. قصیده بلندیست. به هر صورت این گرفتاری ماست قربان. خرافات و استبداد. استبداد و خرافات امروز بر یک تخت نشسته، توأمان شده، خلاصی در مقابلش ایستاد تا اقل آگاهی ها رو گسترش داد. یک انسان دانا زنه نمیزنه، یک انسان دانا زنجیر نمیزنه. اینا کار عوام الناس بیچاره نادان از کنم که ناآگاه هست. اینها رو باید بیدار کرد، همونطور که مولانا گفت هزار بیچارگی از این در خواب بودن بروز و ظهور میکند. وقت ما هموطنان عزیز تمام شد، تا روز دوشنبه که دنباله مغالطات مولانا در باب علی رو دنبال بکنیم. قصه خیلی مهم است، از علی آموز اخلاص عمل. یه دروغ بزرگی ساخته بودند به مولانا ساخته و مغالطات بسیار بسیار زیادی در این شعر به کار برده که شعر بسیار مشهوری هم هست. این رو یک بخش هایش رو خوندیم و تحلیل کردیم، مغالطاتش رو هم برشمردیم. دوشنبه هم اختصاص خواهیم داد به دنباله این شعر از علی آموز اخلاص عمل، ببینیم که پایان داستان به کجا میرسیم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر، هر هفته در رادیو تلویزیون مانی. شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید.
1: درود بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار نازنین، پیگیر و هوشیار برنامه‌های کافه روشنگران از رادیو تلویزیون مانی و البته همه این سیستم در چارچوب خردورزان هست، پژوهشکده یا در واقع جمع خردورزان در رادیو مانی. ما چند برنامه داشتیم در باره گروه اناره و کتاب‌های برخواسته از اون و اندیشه‌های اون و این برنامه نیز در ادامه همون اندیشه هاست. اما برای اینکه ما در هر برنامه روی یک موضوع معین، پرسش معین و پاسخ‌های معین متمرکز بمانیم، این بار من به یک نوشته‌ای در کتاب مغاک تیری تاریخ از آقای دکتر محسن بنایی اشاره میکنم و سعی میکنیم بر این موضوع بمونیم و بینندگان و شنوندگان ما هم لطف کنن این رو در نظر داشته باشن که در یک برنامه یک ساعته یا یک ساعت و نیمه و حتی در چهار برنامه نمیشه این اندیشه بسیار گسترده که خیلی کار شده و دارای فرازها و فرودهای گوناگونی هست رو بیان کرد. این انتظار از ما نداشته باشیم که در یک برنامه همه جوانب یک موضوع بررسی بشه. به همین خاطر است که ما این میزگردها رو هر دو هفته یک بار ادامه خواهیم داد تا مجموعی از اون اندیشه ها ارائه بشه و البته دوستانی که بخوان با دقت وارد متون بشوند و جزئیات رو با آمار و ارقام و مثال ها و نمونه ها دنبال بکنند، باید کتاب هایی رو که ما در اینجا معرفی میکنیم، قبلا کرده ایم و بهشون اشاره میکنیم، باید اون رو برن مطالعه کنند دیگه. چون در یک فرهنگ شفاهی یک ساعته نمیشه یک فصل تدوین شده و تدقیق شده در یک کتاب رو به درستی بیان کرد. میمانان امروز من همچون برنامه گذشته دوستان ارجمندم آقای محسن بنایی هستند و پس از اون آقای ایمان سلیمانی امیری سخن خواهند گفت و از پس ایشان آقای لنگرودی. ما دو دور امروز سخن خواهیم گفت. در دور نخست تیتر مقاله‌ای رو که آقای بنایی نوشته با نام این که من سوالیش کردم آیا قرآن اسلامی با اسلام در واقع روایتی و سنتی و تاریخی یکی هستند یا تضاد دارند؟ مسلمان‌ها با دو منبع دینی در دینشون روبرو هستند، یکی خود قرآن است، یکی تفسیرهایی که مفسران اسلامی بر قرآن نوشتند و سعی کردند پرتوی بر نکات تاریک، ناروشن و مبهم قرآن بیاندازند. خب اولیش رو که گفته می شود پیامبرشون نوشته و کلام خداست، مستقیم جبرئیل آمده و به پیامبر گفته. دومیش رو آدمهای همچون من و شما نوشتن، مثل آقای طبری و خیلی های دیگه، و اینا نه پیامبر بودن، نه رابطه با جبرئیل داشتن، نه رابطه با الله داشتن. اینها با تفسیراشون سعی کردند اون نسخه الهی رو توجیه کنند و تا اونجایی که برای مردم سوال برانگیز است به این سوال ها از سوی خودشون پاسخ بدن، نه اینکه سندیت تاریخی داشته باشه. این برداشت من البته از این مقاله. منتها بگذاریم خود دوستان در این زمینه ها با شما همفکری و همراهی بکنن. میهمانان ارجمندم، بسیار بسیار خوش اومدید. آرزومندم که این برنامه پرتوی باشد کم یا زیاد بر تاریکی هایی که بر تاریخ ما، بر ادیان به طور کلی، بر دین اسلام به طور ویژه باشه و روشنایی برای همه ما بیاره تا بتوانیم بیشتر بیاندیشیم. اینجا هدف این نیست که شما آنچه را که در این برنامه گفته میشه بپذیرید. هدف این است که هممون بیاندیشیم، بریم بیشتر مطالعه کنیم و ببینیم موضوع چی بود. آقای بنای گرامی خوش آمدید، من میکروفون رو به شما میسپارم، بفرمایید.
2: با سپاس از شما مانی گرامی، درود میفرستم به همه بینندگان کافه روشنگران و همچنین دوستان دیگری که در این جمع حضور دارند، جناب سلیمانی امیری و همچنین آرمین لنگرودی عزیز در وین. در شما مقدمه خیلی خوبی رو به نظر من الان برای شروع این صحبت ارائه دادین و من فقط میتونم اینو بهش اضافه بکنم که کار ما، حداقل از طرف خودم میتونم حرف بزنم و تا جایی که میدونم آرمین گرامی هم بر همین نظر هست، کار ما در زمینه پژوهش بیشتر کار کتبیه و بنابراین اون چه که در این جلسه ها بر ارائه میشه به بینندگان این برنامه اینه که ما یک بخش هایی از این کتاب رو، در واقع یک دریچه هایی رو به این کتاب ها باز کنیم تا خوانندگان یا بینندگان این برنامه تبدیل به خوانندگان بشن، نه برای اینکه الزاماً حتما این کتاب رو بخونن چون کتاب ماست، بلکه ما باید از این فرهنگ شفاهی که یک نفر بالای منبر بشینه برای مردم مسائل رو توضیح بده و بعد به همون سبک سنتی کسی هم دست بلند کنه و بگه حاج آقا ایدکم الله مسئلتون، از این فرهنگ باید ما بیایم بیرون و به وارد فرهنگ کتبی بشیم، چون در همه این کتاب‌ها گذشته از اون متنی که نوشته شده ارجاعات خیلی فراوانی به منابعی داده شده که خود اون منابع برای خوانندگان به هر حال برانگیزاننده کنجکاوی خواهند بود و این اونچه که ما الان اینجا صحبت میکنیم راجع بهش باید به عنوان یک، به قول فرنگی ها، یک اشانتیون باشه از یک مجموعه بزرگی که کنجکاوی ها تحریف بشه و همونطور که خود شما گفتید همه ما، چه مایی که صحبت میکنیم چه دوستانی که این برنامه رو میبینن و میشنوند، شروع کنیم یا ادامه بدیم به اندیشیدن. کتاب من که تقریبا یک سال پیش به چاپ رسید با نام مغاک تیره تاریخ، این نام دومش هم هست اسلام چگونه پدید آمد. در واقع اگر چه در راستای همون ایده هایی است که در پژوهشکده اناره ارائه شده، ولی از این نظر با متفاوت در این کتاب به جز بخش ششم که مقایسه‌ای بود با مسیحیت، به جز اون بخش در تمام بخش های دیگه تنها و تنها استنادم به مدارکی و منابعی بوده که خود مسلمان ها هم به شکل کامل اینها رو قبول داره.
1: خب لطفاً تصویر رو میتونید الان دیگه بردارید.
2: بله. بعد این کار از این نظر جالب بود، یعنی شما باید، برای خود من از این نظر جالب بود که پژوهشگران اناره و یا آرمین لنگرودی عزیز در کتاب خودش چگونه مسلمان شدیم یک راهی رو رفته بودن و به یک نتایجی رسیده بودن. من از یک راه دیگه ای رفتم و در نهایت دیدم که باز هم به همون نتیجه میرسم. یعنی من تو این کتاب اصلا سکه شناسی، کتیبه شناسی، خط شناسی، نسخه شناسی یا تاریخ بروندینی رو اصلا کنار گذاشتم و فقط به منابع دروندینی مراجعه کردم، ولی در نهایت باز هم به همون نتیجه رسیدم. و برای اینکه وارد این بحث بشیم من میخوام یک اسلایدی رو اینجا نشون بدم، یک بخشی رو که در اینجا ما با اون روایت سنتی که تا به حال به ما ارائه می شده یک مقدار آشنا بشیم، بعد من وارد این بشم که من در کتابم چه کار کردم. و طبیعتاً ایرادات هم در همه کارها خواهد بود، در این کار هم ایرادات مفصلی هست و من کاری که کردم یک بار در یکی از سخنرانیم گفتم، فکر کنم در همین جا همین رو مطرح کردم که در نهایت من آرزو میکنم که در حد اکثر 10 سال دیگه به این نتیجه برسم که حداقل 1/3 این چیزایی که من گفتم نادرست بوده و به این نتیجه و باید تصحیح بشه. به هر صورت این اون تصویری هست که ما از یک لحظه اجازه بدین در اینجا، این اون تصویری هستش که ما از در ذهنیت ما به عنوان انسانی که در یک جامعه مسلمان رشد کردن و همین طور در ذهنیت اسلام شناسان سنتی که خودشون هم مسلمان نیستند، این تصویر کلیه که ما از اسلام داریم. یعنی ما یک پیامبری داریم به نام محمد عبدالله، میدونیم پدرش کیه، میدونیم مادرش کیه، میدونیم که 570 میلادی به دنیا آمده، میدونیم 632 میلادی از جهان رفته، نام این دین رو میدونیم، نام پیروانشون رو میدونیم، همینطور که میدونیم ما جغرافیا یعنی تاریخ پیشینه این جامعه قبل از این دین به چه شکلی بوده، این دین از کی وارد به ایران شد، از چه طریقی به ایران ورود کرد، شخصیت‌های برجسته این دین که ها بودن، همه اینها رو ما یک تصویر کامل رو بی نقصی ازش در طول دهه ها داشتیم. ولی اون چه که در این فهرست شما دیدید، این فقط در سیره هست که دیده میشه. یعنی شما در قرآن به جز نام محمد که یک بار چهار بار به نام نام و یک پنجمین باری هم هستش که این بسته به این که ما چجوری به آیه ها نگاه بکنیم که آیا نام بوده یا صفت، به جز نام محمد که در این آمده، به جز نام مدینه که باز هم ما نمیدونیم این مدینه کجاست، در کدوم جغرافیا قرار داره و آیا الزاماً همون مدینه ای که در سیره اومده، به جز نام مکه ای که یک بار به شکل بکه و یک بار به شکل مکه اومده، و اسلام، ما از کلیت این تاریخی که جزئیاتش کاملا مشخصه در قرآن هیچ رد پایی نداریم. این منو بران داشت که برم سراغ مقایسه این دو متن بنیادین اسلامی، یعنی قرآن در یک سو و سیره در سوی دیگر، که برای اینکه من به اصالت متن نزدیکتر باشم ترجمه فارسی سیره ابن اسحاق رو که به دست یک قاضی ایرانی به نام رفیع الدین محمد ابن اسحاق قاضی ابرقوه که همون ابرکوه یا ابرقوی امروزی باشه، که این رو به اصطلاح ترجمه کرده بود به فارسی و این گفته میشه که مستقیما از سیره ابن اسحاق اومده. من اینها رو گرفتم و اینها رو با هم مقایسه کردم و وقتی که من این دوتا رو جدا جدا از هم خوندم، دیدم که ما با دو اسلام به طور کاملا متفاوت از هم دیگه روبرو هستیم. یکیش اسلام قرآنی است و اون یکی اسلام تاریخی. چرا این رو میگم؟ برای اینکه ما در قرآن اساساً هیچ بنمایه‌ای برای اینکه بفهمیم این دین جدید چیه در دست نداریم. یعنی شما در قرآن حتی نمیدونید که برای مسلمان شدن چه کار باید بکنید. نه، شما در مسیحیت این رو میدونید که باید 10 فرمان رو قبول داشته باشید و باید غسل تعمید بشید. این شما رو تبدیل میکنه به یک مسیحی. یعنی یک کودکس دارید، یک دفترچه رفتاری، دفترچه اعتقادی دارید. در اسلام ما این رو نداریم. برای همین بود که من در آغاز این بخشی که شما ازش صحبت میکنید نوشتم بررسی شیوه های تاریخ نگاری گذشته از آن که پرورش و منش ما ایرانیان و دیگر مسلمانان و نگاه ما به پدیده ها را نشان میدهد، و زود باوری، ناپرسشگری و ساده اندیشی من را به رخ ما می کشد، ما را با دو اسلام از بیخ و بن ناهمسان روبرو می کند. اسلام قرآنی و اسلام تاریخی. و کاری که من در این بخش کتاب کردم این بود که اومدم این دو متن رو گذاشتم کنار هم و خواستم ببینم کدوم پل‌هایی هستن که این دوتا رو به هم دیگه اتصال میدن، یعنی من کجا آثاری از سیره رو میتونم در قرآن ببینم. و اگر بپذیریم که سیره گویای زندگانی کسی است که قرآن به دست او نوشته شده، حالا چه وحی رو بپذیریم چه این رو بپذیریم که محمدی وجود داشته و این قرآن رو نوشته بدون اتکاب وحی، یعنی با هر قرائتی که این رو بپذیریم، اگر نزول قرآن و زندگانی محمد همزمان اتفاق افتاده باشه، ما باید پل‌های ارتباطی بسیاری رو بین سیره و قرآن هم ببینیم، یعنی این دوتا باید همپوشانی با هم داشته باشن. مثالی که دفعه قبل زدم این بود که ما الان توییت های دونالد ترامپ رو نگاه بکنیم ازش سر در نمیاریم، مثلا میگه که فرض بکنیم ما با ایران رو با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه خواهیم کرد یا تنبیه خواهیم کرد. خب از خود این توییت ما نمیفهمیم که ایران کجاست، چرا باید تنبیه بشه، دونالد ترامپ اصلا رابطش با ایران چیه و اینا، ولی ما میدیم تاریخ همزمانش رو میخونیم، اون تاریخی در روزنامه ها نوشته میشه، در رسانه ها اعلام میشه، بعد میبینیم آها خب این مشکلاتی بوده، این دو تا کشور با هم مشکل داشتن، به خاطر این دونالد ترامپ اومده این توییت رو نوشته. و همین کار رو من در مورد این دو تا منبع کردم و به این نتیجه رسیدم که اساساً یک، اولین نتیجه که بهش رسیدم این بود که شما قرآن برای شما یک راز سر به مهره که اگر سیره رو در کنارش نداشته باشید هیچ چیزی ازش نمیفهمید. یعنی درک یک مسلمان بدون دانستن سیره محمدی از قرآن برابر با صفر خواهد بود. از این که بگذریم اصلاً کلی اشتباهات هم در قرآن هست که من دفعه قبل به چند تا از اینها اشاره کردم. مثلا در یک جا میگه که شما یهودیان و کسانی را که شرک ورزیدن دشمنترین نسبت به مؤمنان خواهی یافت. یعنی در اینجا یهودیان به عنوان بدترین دشمنان هستند، ولی میگه و قطعا کسانی را که گفتن ما نصرانی هستیم نزدیکترین مردم با در دوستی با مؤمنان خواهی یافت. یعنی در یک جای میگه که مسیحی ها بهترین دوستان شما هستن، در یک جای دیگه میگه ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را دوست نگیرید. خب شما برای اینکه این رو بفهمید باید برید سراغ سیره، باید شأن نزول رو نگاه بکنید، اسباب و نزول رو نگاه بکنید، ببینید آیا مکیه یا مدنیه، و تمام این ابزارهایی که برای شناخت قرآن و درک قرآن وجود داره اگر سیره نباشه در دسترس شما نیست. شما نمیدونید که زید که در سوره تحریم اسمش اومده کیه، اون کسی که زنی رو گرفت و از او کام گرفت و بعد پیامبر با اون همسر ازدواج کرد، و شما نمیدونید ابی لهب کیه. برای تمام اینها احتیاج به سیره دارید. و بعد دیدم که از قضا این برداشت شخصی من نیست، از قضا همین رفیع الدین قاضی ابرقوه که صحبتشو کردم خیلی آشکار و بیپرده به شما میگه در مورد کتاب سیره ابن اسحاق، میگه و بدان که فضیلت مطالعت این کتاب یعنی سیره نبوی با فضیلت مطالعت تفسیر قرآن برابر است. و کاملا واضحه که چرا اینو میگه. شما هیچ کدوم از قسمت‌های قرآن رو نمیتونید توضیح بدید مگر اینکه به سیره مراجعه بکنید و ببینید که شأن نزول اون آیه در اون لحظه چی بوده. و اساساً اینکه تاریخی 150 تا 200 سال بعد از یک اتفاقی نوشته بشه و این همه جزئیات دقیق داشته باشه خودش مشکوکه. این تاریخ اصلا خودش مشکوکه. ولی من اومدم یک بررسی آماری کردم، یعنی اومدم در این قسمت نگاه کردم ببینم که مثلا واژه قریش در قرآن چند بار اومده و در سیره چند بار اومده و اینا ارتباطشون با هم چیه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این بود که من دیدم برای نمونه قریش در قرآن فقط در یک مورد اومده، اونم در سوره به همین نام هست، و در سیره ابن اسحاق در بخش مکی سیره ابن اسحاق بیش از که البته این سیره ابن اسحاق که میگم ترجمه همون قاضی ابرقوه قبل ترجمه فارسیشه که گفته میشه نزدیکترین ترجمه یا به نزدیکترین روایت به سیره اصلی ابن اسحاق است. به هر رو این نتیجه، من به این نتیجه رسیدم که در این بخش مکی 240 بار نام قریش میاد و این دوتا به طور کامل از همدیگه منفک هستن. یعنی اون قریشی که شما در قرآن میشناسید با اون قریشی که در سیره میشناسید اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. و این کار رو من ادامه دادم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که در بخش مکی قرآن، در اون چیزی که در به اصطلاح مفسرین قرآن بهش میگن آیات مکی یا سوره های مکی، همخوانی و همپوشانی سیره و قرآن کمی بیشتر از 1%. در بخش مدنی همخوانی و همپوشانی قرآن و سیره کمی کمتر از 10%. و این دو کتاب در دو بستر کاملا متفاوت، جدا از هم، در دو زمان کاملا متفاوت و با انگیزه های متفاوت نوشته شده. من بخش اول رو تمام میکنم.
3: سپاسگزارم خدمت همه دوستان گرامی، از ارادت خدمت بینندگان بزرگوار. ببخشید من نکات آقای بنایی بزرگوار رو یادداشت میکردم که بتونم به شکل دقیق پاسخ بدم و سوالاتی داشته باشم. جناب بنایی بزرگوار فرمودن استناد ایشان در تهیه کتاب و تدوین و تألیف کتاب مقاک تیره تاریخ منابع اسلامی است. بسیار عالی. یعنی در واقع بحث جنبه درون دینی داره و نگاهی به مسائل درون سیره اسلام داشته باشه. ایشان اشاره میکنن به این که سیره ابن اسحاق به ترجمه قاضی ابرقو در واقع پایه سیره نگاری از نظر ایشان در نظر گرفته شد. یکی از مشکلات اساسی که من بعضن در واقع اندیشمندان انارا دیدم و باید عرض بکنم این نظر من هست، عدم آشنایی به منابع تاریخ اسلام. ببینید این کتاب سیره ابن اسحاق نیست، این کتاب سیره ابن هشامه که ترجمه شده. حالا چگونه من عرض میکنم؟ ببینید ما وقتی در مورد سیره ابن اسحاق صحبت میکنیم، همان ترجمه رفیع‌الدین قاضی ابرقو در ابتدای کتاب مصحح اون اشاره میکنه، میگوید کتابی که اینک در دسترس خوانندگان قرار میگیرد ترجمه ایست از همان سیرت رسول الله از روایت ابن هشام. حالا چرا من میگم؟ میخوام پایه بحث رو به شکل منطقی ارائه بکنم و ببینید اشکال از کجا بروز میده. که یکی از علمای ابرقو در دهه دوم قرن هفتم آن را از عربی به فارسی برگردان. در قسمت دیگر که در واقع همین مطلب در همین کتاب آمده و ابن ندیم هم در الفهرست و دیگران اشاره کردند، میگوید سیره ابن اسحاق یعنی آن سیره اصلی دارای سه قسمت اساسی بوده است با عناوین کتاب المبتدا و کتاب المبعث و المغازی. کتاب المبتدا به چه دلیل میگوییم مبتدا؟ یعنی آمده داستان خلقت آدم، حوا و همینطور پیامبران بعدی رو اقوام مختلف رو نوشته. ابن هشام سعی کرده این موارد رو تحذیب بکنه، یعنی حذف بکنه از کتاب سیره ابن اسحاق. حتی گفته شده نزدیک به 1/5 اشعار ابن اسحاق رو آورده، ما بقیه رو حذف کرده، یعنی کتاب ابن اسحاق نیست. حالا ادامه میدم بحث رو چون یادداشت کردم این موارد رو. این نکته هم که جناب بنایی بزرگوار استاد عزیزم فرمودن در صفحه 5 ذکر شده، میگوید بدان که فضیلت مطالعه این کتاب با فضیلت مطالعه تفسیر قرآن برابر است. اما چرا؟ از بهر آن که غرض از مطالعه تفسیر بیشتر بیان احوال پیغمبر ما علیه السلام است و کتاب سیرت خود مقصود است بدان. یعنی قرآن یک کاسی داره که اون بقای جزئی رو نشان نمیده، بنابراین ما آمدیم در تفسیرها و کتابهای سیره به اون اشاره کردیم. اما نکته اساسی ما اشاره کردیم رفیع‌الدین آمده بنابر آنچه که سعد بن زنگی خواسته کتابی رو از مصر می آورد که همین سیره ابن هشام باشه، اون رو به نوعی ترجمه میکنه، اما به همین هم بسنده نمیکنه. خوب دقت بفرمایید، میگوید پس التزام نمودیم خاص حضرت وی را، یعنی آنچه که سعد بن زنگی گفته است، حاکم فارس بوده در آن زمان، که از حوادث محروس باد و عام نفع مسلمانان را کتاب سیرت پیغمبر علیه السلام ترجمه ساختن و از لفظ تازی به پارسی آوردن. بعد از آن چون شروع کردیم، خوب دقت بفرمایید، در نگریستیم و کتاب سیرت به ابواب و حکایات مرتب نبود، زیرا که مصنف کتاب که منظور ابن هشام باشد در آن کتاب روایات را رعایت کرده است. یعنی ابن هشام با راوی آورده همه افراد، فلانی به فلانی، فلانی به فلانی رسیده به ابن هشام. حالا این آقا چه کرده با این کتاب؟ میگوید و مراسم و مراتب نقل نگاه داشته است، یعنی همه رو ضبط و ضبط کرده. و اگر ما این ترجمه را هم بدان سیاق میبراندیم و هم بدان منوال میببافتیم، خوانندگان را از فواید آن دورتر میافتاد. یعنی ایشان آمده به سلیقه خودش راویانی رو که ابن هشام آورده بالکل حذف کرده. چرا من این رو عزم میکنم؟ چون در کتاب جناب بنایی استاد بزرگوارم بعدن اشاره میشه، ایشان میگوید که ببینید یه سیره ابن اسحاق داریم، این کتاب اصله، یه ترجمه ای داره که قاضی ابرهو انجام داده، اما سیره ابن اسحاق هیچ راوی نداره. ابن هشام چگونه صد راوی به او اضافه کرده؟ در حالی که اصلا این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشامی هستش که خود قاضی ابرهو اونها رو در واقع تهذیب دیگه ای کرده. چرا؟ حالا اشاره میکنه. پس تسهیل حال خوانندگان را، یعنی خوانندگان بتونن راحت تر اینا رو بخونن، و بعد اشاره میده و تکثیر نفع طالبان را، ما این ترجمه را به ابواب و حکایات مرتب کردیم و آن را فهرستی ساختیم تا چون کسی در آن نگرد در حال به طریق اجمال بداند که مضمون کتاب چیست. و بعد اشاره میکنه جای اساسی تر رو، باقی هرچه در کتاب سیرت بود در این ترجمه بیاوردیم مگر اشعار که بیشتر آن است که فرو گذاشتیم. یعنی در اشعاری رو هم ابن هشام از ابن اسحاق یک پنجمش رو آورده بود، ایشان زحمت کشید اون یک پنجمش هم حذف کرد. چرا؟ اشاره میکنه از بهر آن که اشعار عرب از فایده عجم دور میافتند. یعنی فایده برای ما نداره، اینا شعر عربه، ما چون اومدیم این رو ترجمه بکنیم، پس ابن اسحاقی که پایه بحث هست اصلا دست ما نیست. یعنی کتابی است که در واقع اساس اون توسط قاضی ابرهو خدشه وارد شد. جناب بنایی بزرگوار، حالا بحثم طولانی میشه ولی خواهش میکنم گوش بفرمایید، در فرصت دوم از بحث من کم بود، از وقت من کم بود. جناب بنایی بزرگوار چه میفرمایند در صفحه 13؟ ببینید میخوام عرض کنم پایه بحث وقتی بر به نوعی سهو و اشتباهه، ما این در واقع مخاطب خودمون رو نمیتونیم روشن بکنیم. ایشان میگوید گفته میشود سیره ابن اسحاق از میان رفته، ولی گویا کسانی به آن دسترسی داشتند. از آن گذشته رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی این کتاب را برای سعد ابن زنگی برگردانده است. خوب دقت بفرمایید، در گزارش رفیع الدین از سیره ابن اسحاق سخن چندانی از کسانی که ابن اسحاق سخنانشان را از زبانشان شنیده یافت نمیشود. در حالی که سیره ابن اسحاق نیست، مال ابن هشام، خود قاضی ابرهو همه را حذف کرده و گزارش ها با ابن اسحاق شروع می شود. اگر برگردان

موهنه، ممکنه مشکلات ایجاد بکنه، یا برخی اشعار رو ما قبول نداریم، اینها رو حذف کردیم. خب این بعد اشاره میکنه که از زمان اسماعیل آغاز کرده. چرا؟ چون مسلمانان معتقد بودن جد پیامبر اسلام اسماعیله، پس دیگه نیاز نیست با به سراغ نوح و ابراهیم و دیگران برن. پس اون بخش المبتدای نساخ کلا حذف شد. پس از گزارش برخی رخدادهای تاریخی همچون برخواستن ابراهیم و ادامه میدن، میگه اشاره میکنه تا زمان پیامبر اسلام و مرگ او در صفحه 13. پس تا اینجا جناب بنایی اشاره کردن کتاب قاضی ابرقو همان ترجمه ابن اسحاق که ما اشاره کردیم همچین چیزی نیست، بلکه ترجمه تهذیب شده و ایرانی شده سیره ابن هشامه. دو، فاقد سلسله راویان است. طبیعیه تو خود مؤلف کتاب در واقع سیره ابن اسحاق که قاضی ابرقو مترجم اون باشه، اومده اینها رو برداشته، گفت اینا مال بلاد عربا میخوره، بلاد ما نمیخوره، ما بعد برای سهولت اینها رو حذف کردیم. بعد اشاره میفرمان که از زمان اسماعیل تا محمد است. بله، چون کتاب المبتدا رو ابتدا ابن هشام برداشت و بعد آورد. حالا چرا من عرض میکنم؟ چون بحث خیلی جالبتر میشود زمانی که جناب در واقع بنایی بزرگوار استاد عزیزم اشاره میکنن بعد از ابن اسحاق واقدی وارد عرصه میشه. اما واقدی چه میکنه؟ میگوید چنین به نگر میرسد از زمان واقدی شیوه تاریخ نگاری اسلامی دگرگون شده باشد. چرا؟ چون سلسله راویان رو آورده، در حالی که ابن هشام هم آورده بود، ابن اسحاق هم آورده بود، پس در واقع تغییر نکرد. در مکتب ایرانی است که در واقع سلسله راویان رو حذف میکنن، مثلا یعقوبی حذف کرده، ابن در واقع ابو حنیفه دینبری حذف کرده. حالا دقت بفهم. چرا که او برای گزارندگانش سلسلت النسب یا زنجیره تواری می نگارد تا به خوانندگانش نشان دهد که او خود هیچ داستانی بر نساخته و هرچی که می نویسد از دیگرانی شنیده است که خود آنان نیز از دیگران بازگو کردند. ادامه ایشان می گوید آنچه که در این میان به چشم می زند پیروی ابن هشام از شیوه واقدی در تاریخ نگاری است. یعنی ابن هشام از شیوه ابن اسحاق پیروی نکرد، از شیوه واقدی پیروی کرده که در واقع اینجوری نبود. در همجنسی دو کتاب گوناگون که از گزارندگان هر دوی آنها نوشته های خود را برگرفته از سیره ابن اسحاق میدانند، یعنی منشأ سیره ابن اسحاق هست، با شگفتی میبینیم که در برگردان پارسی این کتاب که همین در واقع قاضی ابرقو انجام داده سخنی از زنجیره تباری در میان نیست. و بله، چون ایشون حذف کرده اونها رو، اما سیره ابن اسحاق اینها رو داشته، خودش هم در ابتدای کتابش اشاره میکنه. بعد ایشان استاد بزرگوارم میفرماید در جایی که ابن هشام نام کم و بیش 100 تن را آورده که با گویه هایشان سرچشمه گزارش های ابن هشام بودند. خب ابن هشام هم تازه یک سری بخش های محدودی اون را آورده. بعد نکته دیگر این است که جناب بنایی بزرگوار بحث رو میکشن به مسئله ابن سعد و اینکه چگونه ابن سعد ناگهان از 100 نفر افرادی که ابن هشام نام اونها رو آورده به عنوان راوی تبدیلش کرده به 4000 را. خب ببینید اینجا هم دوباره باز یک اشتباهی رخ داده. من تقریبا تمام کتابایی که مطالعه میکنم یه خلاصه های همیشه از اینا من یادداشت میکنم و نگه میدارم. من همون در واقع مقدمه همون مؤلفی که من مطمئن هستم جناب بنایی هم اون رو مطالعه کردن، چون در کتابشون من متوجه شدم این مطلب رو اشاره کردن، چون بحثی در خصوص طبقات بود ایشان به درستی اون مطلب رو آورده. اما اون نکته که ایشان دقت نکردن، ببینید میگوید در کتاب طبقات اطلاعاتی درباره حدود 4250 شخص که از آغاز اسلام تا دهه 4 قرن 3 هجری سهمی به عنوان گوینده و روایت کننده حدیث داشتند و از مهاجران یا انصار و تابعان شمرده میشن داده. در واقع مشایخ ابن سعد 250 نفر، نه 4000 نفر. اما او از 4000 نفر اطلاعات داده. مثل این که مثلا شخصی به من بگوید شما آقای مانی رو میشناسید، من بگویم بله. چگونه بوده؟ من اینگونه میگویم و او یادداشت میکنه. در مورد بقیه عزیزان هم همین. راوی چند نفر هست؟ راوی یک نفره، بنده. اما اطلاعات در مورد چه کسانی است؟ در مورد چند مجری، برنامه ساز؟ در مورد 4 نفر، 3 نفر. ببینید اینها رو ما خلط میکنیم و این در واقع به مخاطب ما القا میشه که عجب سیره ابن ساقی بوده، هیچ کس در اون راوی نبود. ناگهان ابن هشام آمده برای اینکه بخواد این رو بقبولانه افرادی رو به اون اضافه کرده. نکته دیگر این که در واقع ابن سعد هم آمده 4000 نفر رو به اون مطلب پرداخت.

0: و من این نکته رو در اینجا جمع ببندم. خوب دقت بفرمایید، این نتیجه است که جناب بنایی میگیرند در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمانروایی عباسیان، نخستین نوشته های تاریخی پدیدار شد. من در جلسه قبلی هم عرض کردم اشتباه است، ما اولین افراد مثل عروة بن زبیر و دیگران رو داریم که ابن اسحاق و افراد دیگه از اون نقل کردن، اما آنچه که به دست ما رسیده مربوط به ابن اسحاق، اما خود ابن اسحاق اینها رو نبافته. چرا؟ چون ببینید، اگر من ایمان سلیمانی در برنامه شما بنشینم مطالبی مهمل بگم، جناب مانی شما مطمئنه جز کسانی هستید که بنده رو برنخواهید داد؟ آقا این چیزایی که شما میگید کجا میارید؟ افرادی مثل واقدی، مثل ابن اسحاق نزد بزرگترین خلفا جایگاهی داشتن. مثلا واقدی قاضی بوده. اگر چنین اشخاصی رو ما بالکل فاقد اصالت، دروغگو، کذاب بدانیم، چگونه میخواییم اصولا آن جوامع رو بسنجیم در کنار؟ یا شخصی مثل طبری رو که صاحب در واقع تفسیر هست، دارای دانشی است، و نباید اینگونه به این داستان نگاه کرد. حالا نکته نتیجه نهایی، ایشان اشاره میکنه در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمانروایی عباسیان، نخستین نوشته‌های تاریخی پدیدار شد. این نوشته‌ها که در آغاز تنها واگویه‌های ابن اسحاق و بدون نام آوردن از کسانی بود که در تاریخ شناسی سنتی راویان نام گرفتن، در حالی ابن اسحاق آورده اینا رو بعدها برداشتن، رفته رفته در روندی پیوسته و رو به گسترش از پیشینه تاریخی و گزارش راویان برخوردار شدن، این راوی اضافه تا باورپذیری آنها افزون تر شد. اگر سیره ابن اسحاق با توانامه محمد آغاز می شود و با خاک سپاری او پایان میپذیرد، که ما اشاره کردیم سیره ابن اسحاق المبتدا رو داشته، واقعی تنها به گردآوری گزارش های نبرد های پیامبر بسنده میکنه، در حالی که استاد بزرگوارم بهتر میدانند واقعی چندی کتاب داشته، حتی کتاب طبقات ابن سعد از روی کتاب طبقات واقعی نوشته شد. او فقط به جنگ های پیامبر نپرداخت، صاحب کتاب های متعددی بوده. طبقات نه تنها تاریخ جهان را از آدم تا سده آغازین اسلام بازگو می کند، این همه بخش مبتدا که اکثر مورخین داشتن، و آن را به گزارش های بیش از 4000 تن هم اضافه می کند. من اینها رو در واقع خلاصه می کنم. ببینید، از اساس بحث و مقدمه اشتباه بود. این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشام است که قاضی ابرقو رو تحذیب کرد، حتی بسیار موارد رو برداشت. اما سوالات دیگری که جناب بنایی فرمودن، ایشان اشاره میکنن که در اسلام چگونه مسلمانان باید چه رفتاری رو انجام بدن ما نداریم. بله، در قرآن همه چیز نیامده. به همین دلیل است که در آیات قرآن اشاره میکنه اطیع الله و اطیع الرسول. اگر قرار بود همه چیز در قرآن بیاید، یه اطیع الرسولش فاقد موضوعیت، فقط میگه اطیع الله، چون حتما در کنار آن آیات قرآن سنت پیامبر اسلام هم باید وجود می‌داشت، کما اینکه در سوره احزاب آیه 21 هم آمده که پیامبر اسوه حسنه هست. پس او هم در کنار در واقع کلام خداوند از نظر مسلمانان دارای یک منشأ قانون‌گذاری است. نکته بعدی، ایشان میگوید قرآن و تاریخ باید همپوشانی داشته باشن. کاملا درسته، و اتفاقا نکته‌ای که ایشان اشاره می‌کنه یکی از مواردی است که من بدان اهتمام دارم. ایشان میگوید درک مسلمانان بدون سیره از قرآن غیر ممکنه. چرا؟ ما نمیدونیم مثلا ابولهب کیه. طبیعیه وقتی ما ندانیم ابولهب کیه، وقتی ندانیم که افراد مختلف اصحاب فیل چه کسی هستن، قریش چه کسی است، آیا مسلمان میشویم؟ طبیعی است که در همان زمان هم اینها سوال مسلمانان بوده. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم قرآن آمد، 200 سال مسلمان‌ها در جهل بیخبری بودن، نمی‌دانستان ابولهب کیست، نمی‌دانستان هجرت چیست، نمی‌دانستان مکه کجاست، ناگهان این ضرورت احساس شد، خلفای عباسی به ابن اسحاق و واقدی و دیگران دستور دادن که حالا شما یه تاریخی بنویسید که ما جواب این آدم‌ها رو بدیم. خود به خود این داستان‌ها در همون زمان یک قرینه است مبنی بر اینکه یک مسلمان حداقل اینها رو سوال می‌کرده که وقتی می‌گویید ابابیل آمد، این ابابیل چه بود؟ هر چی که پیامبر گفته، مثلا گفته این یک کبوتر بود، همین در سنت ثبت می شده. این گونه نیست که مسلمانان در یک خلأ 200 ساله باشن که بعد از اون افراد دیگر اون رو نوشته باشن. حداقل از نظر من، یعنی آنچه که عقل من در واقع به اون راهنما هست، این رو می‌خوام عرض کنم. پس این در واقع در تایید همون تاریخ نگاری یا سنت نگاری سنتی اسلامی است، هر چند دارای ایرادات اساسی است. بعد ایشان اشاره میکنه واژه قریش یک بار در قرآن آمده و در سیره 240 بار. خب طبیعیه سیره شرح ایناست، علی هم در قرآن نیامده، اما تاریخ نگاری آمده شرح وقایع رو نوشته. اساسا هم همینه، وقتی میخوایم در مورد قرآن صحبت کنیم، مگه دوستان محمد در قرآن آمدن؟ شما یک نام از دوستان محمد در قرآن پیدا نمی کنید. اما در سیره آیا محمد پیروی نداشته؟ مطمئنن داشته. اگر یک انسانی بوده باشد، حداقل یک حرفی زده باشد، زن و فرزند او که به نحوی پیگیر کار او هستند. و چرا نام اونها در قرآن نیامده به عنوان پیام؟ ببینید این نوع مواجهه به نظر من مواجهه دقیقی نیست که آقا چرا نام علی نیامده. دقیقاً این همین رفتارهایی است که بعضن از جانب در واقع افرادی که منتقد اسلام هستند یا به نوعی به دنبال این هستند که تاریخ نگاری اسلامی رو زیر سوال ببرن مطرح میشه. در قرآن اصلا قرار نبوده بیاد. قرآن کتاب بسیار ساده‌ایه، حتی بسیار اشتباه در اون وجود داره، حرفا پس و پیش میشه، یک لحظه محمد چیزی میگفت لحظه بعد اون رو برمی‌داشت. اما شرح و بسط همه وقایع طبیعتاً نیاز به 10 جلد کتاب بود، 100 جلد کتاب بود. فقط در شما در مورد اخبار مکه اگر همش می‌خواست در قرآن بیاد، باید مثل فاکهی، مثل ابوالولید عزرقی و دیگران بنشینیم کتاب اخبار مکه بنویسیم، یا مثل ابن عساکر بنشینیم چندین جلد کتاب تاریخ دمشق بنویسیم. خب اینها به نظر من نمیتونه، حالا از نظر من البته، دقیق باشه. من عرضم تا اینجا تمام. جناب لنگرودی و حالا جناب بنایی بزرگ و هر کدوم از عزیزان، من در خدمت شما.
1: بله فکر کنم نوبتی هم که باشه نوبت منه. اینجوری که معلوم. من با درود به تماشاگران برنامه تلویزیون مانی در هر کجای جهان که هستند حرفامو شروع میکنم. من در بحثایی که الان تعلن شد، به خصوص از جانب آقای سلیمانی، به نظرم میاد که ما یک مشکل دیگری داریم. این مشکل رو بایستی شاید قبل از اینکه ما وارد جزئیات بشیم حلش بکنیم، و اون مشکل اینه که اساساً وقایع نگاری در دوران قدیم چجوری بوده. چون ما داریم راجع به وقایع نگاری صحبت میکنیم، اون چیزی که ما به عنوان تفسیر و اینجور چیزا میدونیم در همین زمینه بایستی فهمیده بشه. آقای سلیمانی یک صحبتی کردن که من از اونو میگیرم و بعد به این چیزی که گفتم میپردازم. ایشون میفرماین آقای واقدی و طبری ها اینا آدم های سرشناسی بودن، چون مردم در موقع زیاد در مورد اسلام نمیدونستن، حاکمان عباسی اومدن به اینا یک چیزی دادن، یک دستوری دادن که بیا اینا رو بنویسین تا مردم آگاه بشن. تو همین جمله فکر کنم مسئله نهفته است. ببینید تمام این چیزهایی رو که نوشته شده از همون ابن هشام و ابن اسحاق گرفته تا به طبری و اینا، همه به دستور حاکمان اون موقع بوده. یعنی اونها این دستور رو به اینا داده بودن که بیا این چیزها رو برای ما بنویسین، و دقیقا همین مسئله جای سواله. حالا من برمیگردم به موضوعی که خودم فکر میکنم خیلی اساسیه و باعث بهش پرداخت، و اون وقایع نگاری در دوران قدیم. ببینید قبل از اینکه به یک شرح حال کوتاه از حدیث نویسان بپردازم، مایلم یک مسئله کلی رو یادآور بشم، و اونه که تاریخ نویسی در دوران کهن کار ساده‌ای نبود. دلیل این امر این بود چون هیچ کس به راحتی از اونچه که در پس دیوار کاخهای شاهان و بزرگان دولتی میگذشت خبر نداشت. توجه داشته باشیم که از مهمترین و مقدسترین وظایف یک نگهبان کاخ شاهان ایرانی رازداری او بود که با عنوان پرده‌دار برجسته میشد. بعدها این لقب در دربار حاکمان عرب با لقب حاجب ترجمه شد. شما اگر به لغتنامه دهخدا رجوع بکنید، معنی پرده‌دار همون حاجبه که از برگرفته از حجابه، که به معنی خرم‌باش و یا دربانه. مردم عادی درباره زندگی و اعمال حاکمان دوران خودشون اصلا چیزی نمی‌دونستن. اونجا که در کوچه و بازار دهان به دهان می‌شد، تنها خیال پردازی و شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ گویی‌هایی بودن که به هر حال شنیده میشه. بر همین مبنا وقایع نگاران رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته دسته نخست کسانی بودن که توسط خود حاکمان مثل عباسیان که آقای سلیمانی علیه اشاره کردن اجیر میشدن تا نوشته هایی درباره او و در متن او یا مشروعیت حکومت او به صلاح بنویسن یا بیافرینن. به همین دلیل صداقت این گروه در نوشتن واقعیات همیشه زیر سوال. گروه دوم کسانی بودن که اصلا به اندرونی و دربار دسترسی نداشتن. شما نگاه کنید در همین زمان شاه محمد رضا شاه پهلوی ما اصلا نمیدونستیم پشت دیوار کاخ‌های کاخ نیاوران چی می‌گذشت، مگر اینکه یک سخنگوی کاخ میومد یه چیزی رو برای ما میگفت. به همین دلیل در نوشته‌های این دسته از اصطلاح وقایع نگاران خیال پردازی، شایعات و افسانه سرایی زیاد دیده میشد. در میان این دو گروه همیشه کسانی بودن که درباره دشمنان کارفرمای حاکم خودم می‌نوشتن و یا به اونهایی که در صده های بعد به نگارش وقایع صده های گذشته مشغول بودن. برای این افراد فقدان دانش موثق و یا دست اول اونجوری که ما میگیم از موضوع مورد نگارش یک مشکل همیشگی بود. اما اونچه که همگی این گروه ها رو به هم پیوند میداد علاقه و گرایش اونها به جعل بعضی از مدارک مورد نیاز در تصدیق نوشته ها و گفتارها و سرایشاشون بود. این امر من خب این شبهه رو از اینجا بردارم. این امر تنها منحصر به حدیث نویسای اسلامی نبود، بلکه یک امر فراگیر عمومی به شما می اومد. مثلا در بیزانس و روم هم ما این مسئله رو داشتیم. به عنوان مثال من یک مثال برای شما میذارم. همه ما نام تئوفانس، ملقب به تئوفانس مؤمن رو میشناسیم که در ایران به عنوان یک تاریخ نگار موثق به رسمیت شناخته میشه. ما امروزه به یقین میدونیم که دو سوم نوشته های تئوفانس مال خودش نیست. تئوفانس در اوائل قرن هشتم و آغاز قرن نهم زندگی میکرد. این فرد به طور وسیعی از نوشته های کسی دیگری به نام گیورگیوس سینکلوس یا گیورگیوس راهب که دستشته های زیادی رو جمع وری کرده بود ولی خودش نتونست اونها رو جمع جور بکنه استفاده کرد. این گیورگیوس راهب هم در نوشته‌های خودش در رابطه با جنگ‌های هراکلیوس با ایرانیان از اشعار گیورگ یک فردی به نام گیورگ پیسیدینیایی که از پیسیدین می اومده در شهری منطقه انتاکیه ترکیه بوده و در قبل از سال 580 و 600 میلادی زندگی می‌کرده استفاده می‌کرده. گیورگ پیسیدینیایی خودش در این جنگ‌هایی که در جنگ‌های هراکلیوس بر علیه مثلا پادشاهان ساسانی به خصوص خسرو پرویز شرکت داشت و شغلش هم مهتری بود، یعنی اسب‌ها رو تر و خشک می‌کرد. در نوشته‌های تو گیورگیوس راهب که گویا خودش در پایان زندگی به طوفان رساده بود یک بخشی هم هست از وقایع نگاری شرق که احتمال داده میشه به وقایع نگاری گمشده تئوفیلوس ادیسیایی که اواخر قرن هفتم و اواخر قرن هشتم تعلق داشته باشه. در مورد این تئوفیلوس ادیسیایی گفته میشه که اون در دربار المهدی عباسی به عنوان منجم کار میکرد. توجه کنیم اینجا که تمامی افرادی که ما الان اسم بردیم و حتی تئوفیلوس ادیسیایی که شاغل در دربار عباسی بوده مردان بسیار مؤمن مسیحی بودن. اینا واقعا به مسیحیت و دین مسیح اعتقاد داشتن. این به اون معنیه که گفته‌های تئوفانس در مورد اعراب نه از خودش بلکه از تئوفیلوس که حقوق بگیر دربار عباسی بود. حالا از این مسئله چه نتیجه میخوام بگیرم؟ این که در جریان مطالعه نوشته‌هایی که به طور موشکافانه و این مشمول همین که داستان‌های اسلامی هم میشه به تشریح جزئیات یک واقعه تاریخی میپردازن، باید همیشه این سوال رو مطرح کنیم که اونها چجوری به این منابع دسترسی داشتن. در مورد تئوفانس در گفتهایی که من الان گفتم تا حدودی روشن شده که این نوشته از کجا میومدن، اما در مورد طبری چی؟ به طور مثال میزنم، به طور نمونه طبری از کجا میدونست که شاهان، خلفا و یا حاکمان زمان خودش با حاکم چی میگفتن و یا به چه کسی و یا چه نامه هایی می نوشتن و یا چه این نامه ها چه محتوایی داشتن؟ برای سنجش چند و چون این گونه گزارش ها ما باید راهی رو بریم که غربی ها درباره تئوفانس رفتن. یعنی اولا بررسی درستی منابع که آیا منابع درست بودن. آقای سلیمانی میگه که درست هم میگه، من چیز میگم، میگه ابن هشام از ابن اسحاق نقل میکنه. دقیقا درسته، شما موقعی که سیره ابن اسحاق رو میخونی همش میگه ابن اسحاق میگوید، یه کسی نمیاد بگه که من خودم میگویم، یه از ابن هشام اومده. حالا من چرا اینجوریه من براتون بعدا توضیحش رو خواهم داد. طبری اولا همجوری گفتم، اولین راه اینه که بررسی کنیم آیا منابع درست هستن یا نه. دومین روش اینه که مقایسه نوشتارهای گوناگونه، یعنی ما باید ببینیم چند تا نوشته در این مورد وجود داره و آیا اونها با هم دیگه اصلا مطابقت میکنن یا نه. و برای این کار باید از چیز سوم، روش سوم بگم که استفاده از سرچشمه‌های ناهمسانه، یعنی نه اونایی که همه در مورد اسلام و در متن اسلام می‌نویسن، بلکه از اون کسایی که واقعا این مسلمون نبودن هم ببینیم واقعا چی نوشتن در این مورد. بعدش هم این سنجش‌های داده رو بر اساس میزان خردمندی خودمون هم بررسی کنیم، یعنی ببینیم اصلا این چیزایی که گفتیم میشه عاقلانه هست، به مغز اصلا انسانی، با مغز انسانی جو در میاد. مثلا وقتی حدیث نویسان از تهاجم، الان چون اسم ابرهه و ابرهه و این اومده من این چیز میکنم، مثلا وقتی که حدیث نویسان از تهاجم ابرهه حبشی از یمن با یک سپاهی متشکل از فیل برای نابودی مکه خبر میدن، که اینو خیلی تعریف کردن، از بهشام گرفته تا طبری رو نمیدونم، ما بایستی به دنبال منابعی بگردیم که اصلا ببینیم حداقل یک درگیری نظامی در این منطقه به وجود اومده یا نه، اصلا وجود داشته یا نه، و در ادامه این کار ببینیم که این منابع رو به کارزار درستی همدیگه بفرستیم، یعنی ببینیم کدومشون درست میگن یا شاید به حقیقت نزدیک باشن. حالا اگر این منابع وجود داشتن، باید سعی بکنیم که ببینیم این جنگ جریانش چی بوده. حالا اگر این منابع یافت شدنی نباشن، با کمک خرد انسانی باید بهش یه کمی فکر کنیم، بگیم بابا آیا این داده‌ها با منطق یک عقل سلیم توجیه پذیر هستن؟ آیا داده‌های زمانی درباره ابرهه یا ابراهام بوده میگفتن ابرهه، با دانش امروزی ما در مورد اون اصلا جور در میاد؟ آیا یک فیل که روزانه حدود 200 لیتر آب نیاز داره برای زندگی کردن، میتونه از یمن تا مکه 700 تا 800 کیلومتر بین در کویر و بیابان به راحتی راه بره؟ آیا این وسیله جنگی یعنی فیل بیشتر از این که یک مانع باشه، بیشتر از این یک کمک باشه، یک مانع نیست برای یک سپاه رزمی؟ وقتی کتاب مقدس مسلمانان در سوره فیل همجور که الان فرض شد به جای پاسخ به این پرسش ها بیشتر به ابهاماتون اضافه میکنه و به ما میگه که خداوند با فرستادن پرندگان ابابیل و پاشیدن دانه های شن بر سر این فیل ها اونا رو نابود کرد، ما چه نتیجه این داستان باید بگیریم؟ حالا اگر این واقعه رو با اعجاز و مشیت خداوندی توجیه کنیم، بایستی بپرسیم که چرا در این جهان امروزی ما این اتفاقات و معجزات به کمک جهان اسلام نمیاد؟ مثلا در جنگ 4 روزه عرب و اسرائیل که در اون جنگ کشورهای چند کشور اسلامی به طور فجیع در برابر یک اقلیت یهودی شکست خوردن، این خدای مسلمانان کجا بود که با ابابیل رو بفرست و اینا رو بکشه؟ حالا اگر ادعا بشه که این وقایع تنها در دوران اسلام امکان پذیر بوده، من باید اینجا بگم که بابا در زمان ابرهه نه اسلامی وجود داشت نه محمد. در اینجا اما یه پرسش دیگه هم هست که به اصطلاح نمایان میشه که یک کلیت عمومی داره، میدونید، و دوست عزیزم بنایی در یک ویدیوی قبلی از قول من اونو مطرح کرد و اون اینه که اساساً چرا و به چه منظور این داستان پردازی انجام میگیره. مثلا این روایت نقل شده همین اصحاب فیل چه دردی رو برای اسلام روا میکرد؟ و اگر هیچ دردی، چرا باید سری رو که درد نمیکنه دستمال بست و با آن مشکلات تازه جدیدتری تولید کرد که به راحتی نشه اثر را برداشت؟ جواب این پرسش هم به نظر من زیاد پیچیده نیست و جواب اینه، تمامی داستان اصحاب فیل برای اونه که مسلمان ها بتونن زمان منتسب به تولد پیامبر خودش رو به سال فیل ربط بدن. و همونطوری که همه ما میدونیم این سال سال تولد بودا بود که در آغاز پیدایش اسلام در نتیجه تطابق دین عربی با اعتقادات مناطق شرقی ایران عیناً یک به یک برگرفته و کپی شد و به محمد نسبت داده شد. طبیعتاً پیامبر اسلام نمیتونه چیزی از بودا کم داشته باشه. برای همین به این داستان‌ها مثلا احتیاج پیدا می‌شه. ببینید مشکل اصلی ما در واقع وجود این داستان‌ها نیست آیه سلیمانی، چرا که همونطور که گفته شد این روش وقایع‌نگاری در همه جای دنیا کم و بیش وجود داشت. مشکل ما اینه که تاریخ نگاری امروزی در جهان اسلام هنوز هم بر همین پایه‌ها خرافه سرایی، بر همین پایه‌های خرافه سرایی بنا شده. نگاه کنید به دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین ظریف‌پور که همین داستان اصحاب فیل رو گرفته و بر پایه اون سعی میکنه تاریخ ایران رو توضیح بده. مشکل اصلی ما هزار بار بدتر از اینه که این داستان ها نمیدونم تخیلی هستن. مشکل ما اینه که تمامی قوانین اجتماعی، جزایی، سیاسی ما بر اساس همین داستان های بی سر و ته بنا شده. چه سرها که بر همین مبنا برباد نرفت، چه دستها که قطع نشد، چه زنها که در حق بخش بزرگی از جامعه یعنی زنان و کودکان نرفت. در اینجا بایستی من یک چیز رو یادآوری کنم، اونم اینه که آرزوی خمینی و لزوم به انجام رسیدن وحدت حوزه و دانشگاه قبل از اون و در هیبت تاریخ شناسی که شما اینجا به صلاح مطرح میکنید و همچنین زرین کوب ها هم به اون اعتقاد داشتن به وجود اومده بود. در این نوع تاریخ شناسی بزرگانی چون بزرگان احمد تفصلی که وسط خیامون کشتنش و هیچ کس رو نه دستگیر کردن نه محاکمه کردن به خاطر اون اصلا جایی نداشتن. در این تاریخ نویسی بزرگانی مثل احسان یار شاطر بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا اصلا جایی نداشت و حضور هم نداشت. حالا من نمیخوام وقتی این مسئله رو زیاد بکشونم، ولی ترجیح میدم که بخش بعدی به صدا صحبتم رو به مشخصا به حدیث نویسان اسلامی بپردازم که اینجا ازشون نقل قول شده. من فقط یه چیز رو به شما اینجا بگم در جواب آقای سلیمانی، این که ایشون فرمودن خیلی چیزهایی رو از ابن اسحاق حذف کردن تو جامعه در جامعه ایرانی شاید زیاد جالب نبوده یا مثلا دانستن زیاد موضوع نبوده. جان سلیمان شما به ما یک متن عربی رو نشون بدین که این سلسله راویان از قول ابن اسحاق آورده شده باشه. حالا ما میگیم توی ترجمه فارسیش نیست. شما اونش رو بیارین به ما نشون بدین. اصلا نبوده این قضیه. حالا من جریان ابن اسحاق رو هم همونجوری گفتم یک کمی بیشتر برای بینندگانمون توضیح میدم. با این فکر کنم کافی باشه تا بعد. من یکم هم به خاطر بیماری که داشتم ضعیفم، واسه این مثلا جون بگیرم. خیلی ممنون.
2: خب دوستان خیلی خوبه که گفتمانی که الان روان هست در بین شما چالشی است و من تردید ندارم که بیننده های ما هم اکنون در حال اندیشیدن هستن و حرف دارن و نظر دارن و این چالش به اونا هم منتقل میشه. دور نخست برنامه یک ساعت طول کشید، حالا برای دور دوم من خواهش میکنم که دوستان آقای بنایی که توضیح دادن که سندی به نام قرآن چیزی میگوید و سیره، احادیث و تاریخ چیز دیگری میگوید و خب این بحث هم هست که مفسران قرآن، سیر نویس ها خواستن قرآن رو توجیه کنند و قابل فهم بکنند. اما همونطور که دوستان اشاره کردن با تفاوت های عجیب و غریب هم از نظر زمانی و هم از نظر وقایع و توجیهات نشون میده که اینها همپوشانی با هم نداشتن. آقای سلیمانی این بار از شما شروع میکنم، شما که اسلام رو میشناسید به ما بگویید که این دو یعنی یک سند در یک طرف نام قرآن و اسنادی به نام سیره در طرف دیگر اینها چقدر نافی همدیگه هستن و چقدر مکمل همدیگه هستن و تکلیف یک کسی که بخواهد از حقیقت سر در بیاورد چیست؟ باید متکی باشد به قرآن برای شناخت اسلام یا متکی باشد بر این سیره ها برای شناخت اسلام، در حالی که اینا با هم متضاد هستن. بفرمایید.
0: خدمت شما عارضم که اگر مرتکب مغالطه آماری نشم بگم چند درصد، باید بگم شاید نزدیک به 9/10 سیره با قرآن مطابقت داره. اما نکته اساسی، ببینید، اینکه وقایع نگاری اسلامی ناقص است، ایراداتی داره، کاملا درسته. اساساً وقایع تاریخ نگاری آن زمان بیشتر حالت ادبی داشت، بیشتر حالت حماسی داشت، حالت منطقی دانشگاهی امروزی نداشت. بلکه بعدها هم حتی افرادی آمدن مثلا برای اثبات نبوت محمد، در حالی که در قرآن آمده معجزه‌ای نداشته، هزاران دلیل تراشی کردن. مثلا بیهقی آمد دلائل النبوه نوشت و انواع اقسام معجزات رو به پیامبر نسبت. اما ما داستان و وقایع قرآن رو باید با یک نگاه محققانه تطبیق بدیم. ببینید، یک نمونه عرض بکنم. جناب لنگدودی بزرگوار فرمودن داستان ابلهه برای چه بود؟ بعد ایشان اشاره میکنه، میگه برای اینکه سال تولد بودا بوده. مثلا همین رو آوردن تطبیق دادن با سال تولد پیامبر. خب سوال منطقی این است، به چه دلیل، چه نیازی بوده حالا سال تولد بودا رو بیاریم مثلا اصحاب فیل در نظر بگیریم؟ هیچ دلیل منطقی دارید؟ نه. اما من عرض میکنم چرا، حداقل از نظر خودم. ببینید، در عربستان آن زمان بتکده های زیادی وجود داشت، قبائل مختلفی وجود داشت. مثلا بیت الربه بتخانه لات بود، مربوط به قبیله ثقیف در طائف، که حتی آمده در کتاب الاسنا به واسطه همین بتکده مردم طائف بر قریش فخر می فروختن. قریش این داستان رو ساخت تا بگوید این مکانی که ما داریم به نحوی یک مکان مقدس است، مکان پاکه، خداوند از او حمایت می کنه. در حالی که همه ما می دانیم طبق داستانهای اسلامی ابلهه یک مسیحی بود، پس تقریبا خدا باور بود. اگر خداوند میخواسته کعبه رو حفظ بکنه، ازش 360 بوتی که در آنجا بوده باید محافظت میکرده. اما اینها رو چرا ساختن؟ وقایع نگاران و تحلیلگران تاریخ اسلام میگویند بعد از این واقعه بود که قریش تبدیل شد به اهل الله، یعنی یک عده که اهابیش بودن بیرون مکه. قریش به واسطه این داستان سازی ها و شعرهایی که در این راستا سرودن مقرب شدن، مکه مقرب شد. این یک واقع، این منطقی است، کما اینکه امروز هم ما میبینیم. شما اگر میخواید امامزاده محبوب پیدا بکنید، باید یک نفر رو بیاوری، یک کوری رو مثلا بگید این کور بوده، حالا شفا گرفته. حالا امامزاده حسن درسته، اصالتش درسته، امامزاده حسینی که هیچ شفایی هم نمیده اون اشتباه. ما داریم، همین الان هم داریم، در مازندران ما به وفور هستن از این امامزاده هایی که طرف میگه بین اونجا شفا میگیری. ببینید، این داستان ها همین امروز هم وجود داره، دلیل منطقی داره. چرا؟ چون میخواد افرادی رو بکشه. یا داستان معراج، من دیدم دوستان اشاره میکنن، برخی از عزیزانی که حالا نویسنده هستن میگن آقا این معراج رو مسلمان‌ها از مسیحا گرفت، با معراج مسیح. اصلا چه تطبیق با معراج مسیح میکنه؟ مسیح بعد از مرگ به معراج رفت، محمد بعد از مرگ به معراج رفت. حالا افرادی هم داریم مثلا عربی‌رافنامه و دیگران، خب چرا از اون نگرفت؟ در حالی که این گونه نیست. محمد زمانی که به طائف میره جواب نمیگیره، زمانی که بر میگرده به مکه سعی میکنه نبوت خودش رو مشروعیت بده. حالا چه کار باید بکنه؟ داستانی رو تنظیم میکنه، میگوید من شبانه رفتم، جبرئیل آمد به سراغ من، در آسمان اول فلانی رو دیدم، در آسمان دوم فلانی رو دیدم، همین افراد رو دیدم پشت سر، در واقع این افراد پشت سر من نماز خواندن. این داستان میخواهد بگوید پیامبر اسلام نبوتش غیر واقعی نیست، بلکه انبیاء الهی رو تایید کردن. او رفته حتی جواز نماز پنجگانه رو هم از الله گرفت، با چک و چونه زدن مثلا با موسی و دیگران. ببینید، این داستان ها با بودا و مسیح است مطابق. مثلا فرض معراج از مسیح گرفت، خب چه دردی رو دوا میکنه؟ مثلا من داستان این رو ساختم، که بگم بله مسیح رفت معراج منم رفت. خب آیا دردی رو دوا میکنه؟ مشکل اساسی محمد چه بوده به دنبال معراج این داستان رو ساخته؟ به خاطر اینکه دیده در انتهای دوران بعثت او در مکه مشروعیت او زیر سوال رفته. زمان خدیجه فوت کرده، ابو طالب فوت کرده، او به نوعی تبلیغاتش جواب نداده، حالا آمده به واسطه این داستان‌ها خواسته به نحوی بگوید نبوت من رو که شما در اون تشکیک می‌کنی از طرف انبیا مورد تایید قرار گرفت. آنقدر همین داستان مهم بوده که ابوبکر به واسطه تایید این داستان معروف شد به ابوبکر صدیق، یعنی راست. ببینید اینها در پس این داستان‌ها که همه ما می‌دونیم خرافی است، غیر منطقی است، غیر عقلانی است، دلیل اون این نیست که در مثلا چون بودا به دنیا چون موسی، نه این گونه نیست. اگر به محیط عربستان نگاه بکنیم می‌بینید تمام این داستان‌ها رو محمد می‌ساخت، چاره وقایع رو می‌ساخت که هدف خود رو به نحو دقیقی پیش ببره. و این نکته‌ای است که امیدوارم دقت بکنید. نکته‌ای که جناب لنگودی بزرگوار فرمودن که خب یک روایت عربی از ابن اسحاق بیاورید. ببینید ما اینها رو نداریم اما گزارشاتی رو داریم. شاید صدای من دیگر نماند اما جناب بنای بزرگوار که امروز با من سخن کرده بگوید بله ما روزی در یک جلسه نشسته بودیم در تلویزیون مانی، یک آقایی هم آمده بود بی سواد مطلق نشسته بود از ما ایراد می‌گرفت یا مثلا به تاریخ نگاری اسلامی صحبت می‌کرد، اسمش هم ایمان سلیمانی. ببینید ما درسته از من چیزی شاید نمانی، ما تاریخ نگاری آن زمان عرب و هزاران کاستی همه اینها رو ما قبول داریم. ما که منتقد اسلام هستیم نمیگوییم که اساسا اینا همه درسته، نه، بسیاری از اینها ساختگی است. برای مشروعیت بخشی به محمد هست، برای مشروعیت بخشی به اسلام هست، احکام او هست، همه اینها رو ما قبول داریم ولی باید بپذیریم در درون خود همین چارچوب هم منطبقات زیادی با قرآن وجود داره. حالا دوستان معتقد هستن نیست، خب باید شاهد ارائه بکنن که نیست، اما من عرض کردم داستان فیل که آمده یک داستان ساختگی است برای مشروعیت محمد که در سیره هم آمده، داستان معراج که در قرآن آمده با شرح و تفسیر در سیره آمده، اما اصل و اساس اوغلاییش بر این هستش که محمد اینو ساخته تا در واقع تایید کننده مشروعیتش، یا جنگ هایی که آمده همه اینها رو مغازی نویسان آوردن نوشتن، درسته جزئیات رو آوردن، خیلی از مسائل رو نوشتن که صد البته من با دوستان موافقم در این موارد نمیشه با در واقع به ذرس قاطع اظهار نظر کرد، قطعا کم و زیادی در اون هست، اما کلیات بحث رو من هر کجا در سیره نگاه کردم در قرآن هم پیدا کردم. ممنونم از شما،
2: سپاسگزارم جناب سلیمانی گرامی. البته داستان معراج بسیار شاید 70-80 درصد تحت تأثیر اردابیلی نامه هست که سابقهش خیلی پیشتر از اسلامه و جزئیاتش هم در کتاب اردابیلی هست و محمد اینا رو واقعا بعضی قسمت ها رو عیناً کپی کرده و به نام خودش جا زده. نکته دوم که اسناد و مدارکی وجود دارن که شباهت های اسلام و تأثیرگیری اسلام از بودیسم رو که اون هم کهن‌تر از اسلام بوده نشون میده، در معابدشون، در نوع لباسشون، در نوع نیایش هاشون و چیزهای دیگه، که البته این بحث امروز ما نیست و من خیلی خوشحال میشم یک روزی ما در همین باره هم سخن بگویم، چون اسلام یک چیز جداگانه‌ای که در یک بسته‌بندی غیرقابل نفوذی بوده باشد و از سوی الله تقدیم به محمد شده باشد نیست. این یک اندیشه است، این یک روش زندگی بوده و از شکم وقایع و اوضاع زمانه و با توجه به ادیان و افکار و اندیشه‌های دیگر به وجود آمده. به همین خاطر از زمانی خودش تأثیر گرفته، از تاریخ پیش از خودش، از تورات، از انجیل تأثیر گرفته، از بودیسم، از آیین زرتشتی تأثیر گرفته، از اردابیلی تأثیر گرفته و اینا مسائلی است که ما در میابیم اسلام چیز نابی و جدا از همه این چیزا نیست، بلکه شاید میشه گفت چون واپسین ترین دین بوده در این مجموعه بیشتر از اونها الهام گرفته، منتها خودش رو تطبیق داده با منافع محمد، مسلمان ها، و پس از اون وقتی که اینا دیگه نبودند، یعنی محمد نبوده و انصار نبودند، تطبیق پیدا کرده با منافع خلفای راشدین و بعد خلفای عباسی و همطور اومده جلو. اینا نشون میده که انسان ها جوامع مثل ظروف مرتبطه با هم ارتباط دارن و از همدیگر تأثیر میگیرن. آن دین، آن روش، آن منشی که نوتر هست از پیشتری ها تأثیر گرفته و پیشتری ها نمیتوانستند از نو تأثیر، از نوترها تأثیر بگیرن. اینا واقعا مباحثی است که در این اندیشکده خردورزان با حضور شما خردورزان و تاریخ شناسان، ادیان شناسان باید مورد بحث قرار بگیره و کاری طولانی مدت، موافق داره، مخالف داره. اما برگردیم به جناب بنایی گرامی، ما زمان اونم کم است، اما دوستان راحت باشید دیگه. من شنونده نخست و بیننده نخست شما هستم. دور هم جمع شدیم که نظرات شما رو بشنویم، نباید نظرات شما همراه با کاستی باشه به علت کمبود وقت. خب آقای بنایی عزیز، شما میدونم که الان دیگه کلی حرف دارید برای گفتن، 10 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
3: من سعی میکنم که سریع به یه سری از مسائلی که آقای سلیمانی عزیز مطرح کردن پاسخ بدم. ببینید، یک مشکلی که بحث شخصی مثل من با شما جناب سلیمانی عزیز داره اینه که شما یک مفروضات رو به شکل جزمی پذیرفتید، یعنی فکر میکنید که ابن اسحاق هر چیزی که نوشته مو به مو عین همون چیزهایی بوده که اتفاق افتاده و ما اصلا حق نداریم در اینها دست ببریم. ببینید، من شما درست میگید، اون مقدمه ابن اسحاق رو من هم خوندم. علت این که اون رو آوردم نوشتم به خاطر این نبوده که من اون کتاب رو نخوندم. اگر نخونده بودم نمیتونستم این همه ازش مورد بیارم، این که این ترجمه ابن هشام بوده یا نه. این چیزی رو من برای شما اینجا سری میخونم که بدونید این نوع نگاه اصلا نگاه نادرستیه به اسناد تاریخی که ما نسخه اولیش رو نداریم. این اسناد بارها و بارها در طول تاریخ بازنویسی شدن و هر بار که اینا بازنویسی شدن، چون دست خط به اصطلاح نسخه نویسان این کار، نساخ‌ها این کار رو میکردن، اطلاعات به روز خودشون رو هم وارد اونا کردن. من یک نمونه فقط خیلی کوچیک برای شما بگم. من داشتم یک سخنرانی از این آقا... نه یک کتابی داشتم از این آقای عبدالکریم سروش میخوندم، داشت میگفتش که این کتاب رو بعد از انقلاب نوشته، میگفتش که من در سال 1342 در خیابان بودم، یک کسی اومد و به من گفتش که شنیدی امام رو دستگیر کردن. ببینید، این اصلا نمیتونه همچی چیزی باشه، برای اینکه روح الله خمینی در سال 42 هیچ کس بهش امام نمیگفت، ولی چون کتاب در سال بعد از انقلاب داره نوشته میشه، این اطلاعات اون روز هم به روز میشه. یعنی اطلاعاتی که در سال 59 وجود داره وارد کتابی میشه که داره از سال 42 صحبت میکنه. از این موارد ما جناب سلیمانی عزیز بسیار داریم. من حالا یک نمونه رو برای شما اینجا سریع از رو میخونم که ببینید این مشکل من فقط نیست. نگاه بکنید، این رو ملک الشعرای بهار میگه در تصحیح تاریخ بلعمی، میگه که هرگاه خواننده صاحب مطالعه نباشد و به تصرفات روزافزون هزار ساله توجه نداشته باشد، تصور بل حتم خواهد کرد که این کتاب را، یعنی تاریخ بلعمی را، چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردند و چون به اول هر نسخه نگاه کند و ببیند که همه نسخه ها از آن بلعمی است، باز خواهد گفت بلعمی چند نفر بوده است، و یا آنکه بلعمی این ترجمه را به چند تن برگزار کرده است، واگذار کرده است. چه متصور نیست یک نسخه که از دست یک شخص بیرون آمده باشد این اختلافات فاحش را دارا باشد. و من اصلا اینو به شما اضافه بکنم، من اصلا مطمئن نیستم که سیره ابن اسحاقی که ما از قاضی ابرقوه داریم واقعا ترجمه از ابن هشام باشه. ای بسا که درست برعکس بوده باشه، یعنی این اصلا بهانه نپذیرفتنیه که ایرانی ها چون سلسله و نسب رو قبول نداشتن پس اینا رو حذف کردن. خب اگه ایرانی ها قضیه رفتنیه که ایرانی ها چون سلسله و نسب رو قبول نداشتن پس اینا رو حذف کردن. خب اگه ایرانی ها قبول نداشتن، طبری چرا همین نمونه هاشو آورده؟ دینوری چرا آورده؟ طبری که دیگه برجسته ترین شخصیت ایناست، این که تمام شاهدا رو آورده. نکته دوم در مورد

0: 4000 نفر، بله اون 4000 نفر همه گوینده حدیث نبودن، ولی این 4000 نفر، بیش از 4000 نفر، اینا همه در درون یک مجموعه بزرگ به عنوان شاهد عمل میکنن. یعنی وقتی که میگه فضل بن دکین با فلانی و فلانی و فلانی در اونجا بودن، تک تک اینها در ذهن بیننده به عنوان یک گواه مطرح میشن. اینها گواهان ابن اسحاق هستن، نه اینکه ابن سعد هستن، نه اینکه همه اینها پشت سر هم اومده باشن. این یک اختلافاتی به وجود میاد. یعنی بعضی وقتا ما حتی در جهان علم مدرن میبینیم چیزی که هزار مثلا 100 سال پیش اشتباه انجام شده هنوز ادامه داره. الان اگه از شما بپرسن که اون سبزی که بیشترین مقدار آهن توش هست اگه بخورید چیه، خواهید گفت اسفناج. حتی در این مورد کارتون ساختن، اون به اصطلاح ملوان زبر. خب این علتش چی بوده؟ این علتش بوده که نزدیک 100 سال پیش که نفر یه چیز اندازه آهن رو در اسفناج اشتباه گرفت و این اشتباه همینجوری ادامه پیدا کرد تا همین چند وقت، تا اواخر دهه 90 که دوباره اومدن اینا اندازه کردن، این اشتباه همچنان ادامه داشت و همه فکر میکردن واقعا اسفناج یک سبزی که بیشترین مقدار آهن رو داره. یعنی شما میبینید حتی چنین چیزهایی، این تکرار اشتباهات و ادامهش، حتی در علوم دقیقه هم اتفاق میفته. حالا شما میگید ابن اسحاق از خودش نبافته و این حرف من اشتباهه که میگم نخستین کسیه که نوشته. ببینید شما در یک دور باطل میفتید. من از شما میپرسم آقا از کجا معلوم که این ابن اسحاق اینهایی که میگه درسته؟ شما میگین برای اینکه این فلانی و فلانی و فلانی قبل از این بودن و اینها رو نوشته بودن ولی نوشته هاشون نمونده. میگم خب دلیل این که شما میگید که چنین کسانی وجود داشتن چیه؟ شما میگه خب اسم ابن اسحاق خودش داره میگه. یعنی ما تو یک دور باطلی میافتیم که در واقع روباه هی داره با دمش شاهد تعیین میکنه. یعنی استناد به کتابایی که بگیم آقا در قبل بوده، کی میگه بوده؟ اینها به طور قطع، یعنی من امروز اگه بخوام چیزی رو ارائه بکنم به مردم که باورپذیر باشه، اگر شاهد نداشته باشم شاهد میسازم. و فکر نکنید که در 1400 سال قبل داستان جور دیگه بوده، به خصوص که همونطور که آرمین لنگرودی عزیز با دقت بسیار گفت، تمامی کسانی که در این راه تاریخ نوشتن کارگزاران دربار عباسی بودن. اصلا خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادش میگه خلیفه فرمان داده بود، دقت کنید، میگه خلیفه فرمان داده بود ابن اسحاق کتابی درباره تاریخ جهان از آدم تا آن روزگار بنگارد. یعنی اینا بر اساس قرارداد عمل میکردن و اون چیزی رو مینوشتن که دستگاه دیوان سالاری عباسی ازشون میخواست. بنابراین این که من اینجا آوردم این سیره ابن اسحاق، این ترجمه سیره ابن اسحاق، برای اینکه اصلا حتی مشخص نیست این کتاب فارسی که ما امروز داریم نسخه اول بوده و ابن هشام از روی این ترجمه کرده یا برعکس بوده، ولی این استنادش به ابن اسحاق. در مورد من حالا جلوتر میخوام برم که به بحث اصلیمونم برسیم، این که شما میگین مثلا واقعی ده ها کتاب داشته ولی نیست. خب کو این کتابات؟ ما چیزی رو که نیست، فقط صرف این که کس دیگه ای ازش حرف زده، که نمیتونیم بگیم بوده. ما میتونیم تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که تاریخ نگاران میگویند واقعی کتاب های دیگری هم داشته. بیشتر از این تا موقعی که ما این کتاب ها رو نبینیم هیچ چیزی رو در موردش نمیتونیم بگیم. همین بحثی که شما در مورد مقدمه به اصطلاح بخش اول کتاب ابن اسحاق میکنید، کجاست؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم در اون چی نوشته شده بوده؟ در کجا بوده؟ این توجیه که ایرانی‌ها اینها رو دوست نداشتن، این از نظر من منطقی نیست. برای اینکه بقیه تاریخ نگارا رو میبینیم که اینکه اینا رو دوست نداشتن و حذفشون کردن، این اصلا به لحاظ منطقی برای من پاسخگو نیست. و اما اینکه مسلمان‌ها 200 سال در جهل و بی‌خبری بودن و بعد اینها تازه اومد، نه، اصلا ما 200 سال مسلمانی نداشتیم که در جهل و بی‌خبری باشه. اسلام به شکلی که به عنوان یک دین مستقل به وجود اومده، شما احتمالاً قدیمی تر از مأمون نمیتونین ببینینش. و تمام اون چیزهایی که شما میگید این اونو نوشته و پس این به اون اشاره کرده، اینها در بازنویسی های بعدی بروز شدن، یعنی up to date شدن. اطلاعات پسینی وارد کتاب های پیشینی شدن، همونطور که در مثال عبدالکریم سروش آوردن. و تمام چیزهایی که شما مثلا شما میگین در عربستان قبل از اسلام اینجوری بود، خب این منبع شما کجاست؟ و شما کدوم کتاب رو دارین که مستقل از منابع اسلامی در مورد عربستان قبل از اسلام حرف زده باشه؟ بنابراین این مشکل گفتگوی ما اینه که من همه چیز رو به زیر سوال میبرم و تنها اون چیزی رو میپذیرم که با داده‌های آزمون پذیر قابل سنجش باشه. شما به شکل جزمی جمله به جمله چیزهایی رو که در کتاب ابن اسحاق، در ابن هشام، در المغازی تاریخ طبری اومده، جمله به جمله شو میپذیرید. حالا من میخوام برگردم به بحث خودمون. ببینید، شما میگین که قریش در قرآن اومده و در یک بار اومده و در سیره یک بار، من گفتم در بخش مکی بیشتر از 240 بار اومده، و شما میگین که در قرآن اصلا قرار نبوده این چیز باشه. اولا که بر چه مبنایی شما میگین که در قرآن چی قرار بوده بیاد یا نیاد؟ ما تنها در مورد اون چیزی میتونیم حس و حرف بزنیم که هست، بقیهش میشه تفسیر، و من به تفسیر اعتقادی ندارم، یعنی اصلا به تفسیر باور ندارم. ما میتونیم یک نگاه هرمنوتیکی یا به قول داریوش آشوری زندشناسانه به قرآن داشته باشیم، ولی ما نمیتونیم بگیم که چون من این رو میخوام پس قرآن میخواسته این رو بگه. هیچ کدوم از ما نمیدونیم که در قرآن قرار بوده چه کانسپتی، چه پروژه‌ای اجرا بشه. ما فقط میتونیم اون چیزی رو که امروز میبینیم بر اساسش صحبت بکنیم. بسیار خوب، شما میگید این قرار نبوده. حتی اگر این رو بپذیریم، شما این اختلاف میان قریش قرآنی و قریش سیره رو چجوری توضیح میدید؟ که قریش قرآنی دوست خداست، خداوند دوست این قبیله است. قریش سیره لعن و مرتب مورد لعن و نفرین تاریخ نگاران اسلامی قرار گرفته. تاریخ نگاری اسلامی میگه کسانی که محمد باهاشون داشت دعوتشون میکرد به اسلام بت پرست بودن. این بت پرست‌ها در کجای قرآن هستن؟ در کجای قرآن آمده که محمد برای بت پرستان داشت صحبت میکرد؟ مگر اینکه شما بیاین سوره های، فکر میکنم 23 تا 27، آیه های 23 تا 27 سوره نجم باشه، من در کتابم دقیقش آوردم، اون رو بر اساس تفسیر ابن اسحاق بگین که خب اینها بت پرست بودن. وگرنه هبل و به اصطلاح لات و عزا و منات که در قرآن اومدن، هیچ چیزی در قرآن راجع به این نیست که اینا حتی بت باشن. اینها میگه اینها فرشتگان هستن، و شما چرا میگید که الله دختر داره و خودتون پسر دارید؟ چرا برای این فرشته ها اسم دختر گذاشتید؟ هیچ جا صحبت از این که این سه اسم بت بودن و در بت کده بودن نیومده. ولی در قرآن ما فقط با مسیحیت و یهودیت سر کار داریم. من برام شگفت انگیزه که شما میگید سیره و قرآن 90% همخوانی دارن. من به شکل آماری نشون دادم که چنین نیست، یعنی من تعداد آیه ها رو حتی آوردم که قرآن در مورد چه موضوعی صحبت میکنه، در چه موضوعی صحبت نمیکنه. اصلا یک بحث دیگه، من دفعه قبل ابولهب رو گفتم، این دفعه چیز دیگه ای رو میگم. ببینید، همه ما در سیره میخونیم از لحظه‌ای که محمد وارد یثرب شد، نام این شهر به مدینه النبی تغییر کرد، درست؟ محمد به اسمش رو گذاشتن مدینه النبی. بعد باز در سوره احزاب قرآن میخونیم که از شهر یثرب صحبت میکنه. بعد میریم توی سیره رو نگاه میکنیم، میبینیم جنگ احزاب در سال 5 هجری اتفاق افتاده بوده. یعنی الله العیاذ بالله در سال 5 هجری هنوز نمیدونست که یثرب اسمش شده مدینه، همون اسم قبلی رو داره به کار میبره. دقت کنید آقای سلیمانی، در سال 5، یعنی 5 سال از تغییر نامه یثرب به مدینه گذشته، ولی الله هنوز از یثرب داره صحبت میکنه. ابن اسحاق حتی با خودش هم مشکل داره، یعنی در یک جا میگه که صدقه هدیه برای پیغمبران حلاله، ولی پیغمبر صدقه رو قبول نمیکرد و میگفت صدقه حرومه. بعد در یک جای دیگه یادش میره که گفته به اصطلاح خسرو پرویز موقعی که نامه محمد رو گرفت گفت برین ببینیم این کیه، یعنی خسرو پرویز تا موقعی که نامه محمد رو نگرفته بود اصلا از وجود این اطلاعی نداشت. دو نفر رو فرستاد که داستانش رو شما خیلی خوب میدونید، و این دو نفر قبل از اینکه برگردن پیش خسرو پرویز کشته شد، چون محمد گفت یک شب اینجا بمونین، روز بعدش بهش گفت خدای من خدای شما رو کشت. خسرو پرویز قبل از اینکه با محمد آشنا بشه مرد، ولی همین ابن اسحاق میگه که پیامبر هدیه میپذیرفت، خسرو و برخی از دیگر سلاطین برای پیامبر هدیه فرستادن و ایشون پذیرفت. خب شما به طور قطع این کتاب رو خوندید، من بعید میدونم که شما کتاب سیره ابن اسحاق رو نخونده باشید، با هر روایتی، چه از ابن اشهام باشه چه در چیزایی که در تاریخ‌های بعدی اومده. یک چنین چیزی فقط میتونه وقتی به وجود بیاد که شما یک اسکلتی دارید به نام قرآن که هیچ کس نمیدونه چیه، بعد میای بر دور این استخون‌ها گوشت و پوست و رگ و پی و عصب و اینها میچسبونید، بعد یک لباسی هم تنش میکنید، تازه این شکل میگیره. در قرآن ما هیچ چیزی از دین نداریم. در قرآن ما فقط گفتگو بین دو شاخه مسیحیت داریم به نام مسیحیت یکتاپرست و مسیحیت سگانه پرست. در قرآن هیچ صحبتی از بت پرستی نیست، ولی در سیره ما اصلا با یک داستان به طور کامل متفاوت روبرو هستیم. من صحبتم تموم شد.
1: خب جناب لنگرودی، برنامه امشب رو با سخنان شما به پایان میبریم. میکروفونتون لطفا باز کنید و البته من بگم که این گفتمان ادامه خواهد داشت، هر دو هفته یک بار و پیش خواهیم رفت. بفرمایید آقای لنگرودی.
2: بله متشکرم. من قبل از اینکه به مبحث حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن بپردازم، دو تا سوال کوچیک رو جواب میدم. اینکه آقای سلیمانی گفتن کسانی گفتن، حالا از من نبوده، از آقای بنایی هم احتمالا نبوده، که معراج محمد کپی معراج مسیحه. آقای سلیمانی، من معتقد نیستم که اصلا مسئله هست. معراج محمد کپی معراج مسیح نیست، بلکه کپی معراج خنوخ یا ادریسه. من در کتاب خودم، کتاب ارتداد در مسیحیت آغازین، در یک بخشی جای پای خنوخ در اسلام و ادریس این مسئله رو توضیح دادم. البته این جای پاها رو، این که میگن مثلا، حتی همین برنامه هم یه دفعه گفته شد، نه از قول من و از آقای بنایی، که این که همه چیز کپی از مسیحیت امروزیه، نه خیر، اینم درست نیست. مسیحیت امروزی مسیحیتی که در جنگ بر علیه ارتدادهای دیگر مسیحی پیروز بیرون اومد. اون چه که در اسلام هست کپی از ارتدادهای مسیحیته که ما الان خیلی هم مدارکش رو پیدا کردیم و میتونیم یک به یک نشون بدیم. وقتی نوبت من در کتاب من بشه، من این رو دقیقا نشون خواهم. و این مسئله که چرا چه لزومی داشته حالا بیان مثلا بگن سال تولد محمد سال بودا بوده، فکر کنم شما آقای سلیمانی از این واقعیت شاید زیاد با خبر نباشید، ولی یک سوم جمعیت ایران به خصوص در منطقه شرق و خراسان و بزرگ همه بودایی بودند، پیروان آیین بودا بودند. البته مهم بود برای جذب این مردم خیلی از چیزها رو از آیین بودا در اسلام وارد کنن، و شاید هم شما باور نکنید، ولی همین مسئله حج هم یکی از اونهاست. حالا ما به موقعش که برسه در مورد این چیزها صحبت کنیم. حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن؟ ایگناس گولتسیر، ما ازش صحبت کردیم، یک اسلامشناس بسیار برجسته مجارستانی بود در قرن اواخر قرن 19 هم اوائل قرن 20 هم. در سال 1900 و در جریان اولین کنگره بین المللی تاریخ یک حرف بسیار جالبی زد. من این ازش نقل قول میکنم. میگه هر کسی که اسلامشناسی را به طور جدی پیگیری کند، هرگز برای مجسم کردن شرایط و آموزش‌های اولیه اسلام به نقل قول‌های محمد و وابستگانش که در احادیث جمع‌آوری شدن به عنوان منبع مورد اطمینان رجوع نمی‌کند. ببینید، مسلمانان خودشون تایید می‌کنن که احادیث جعلی بسیاری وجود داشتن. چیزی هم نیست که آقای سلیمانی اینجا بخواد اونو مثلا تایید نکنه، که در دوران اولیه اسلام برای توجیه امیال اجتماعی، گروهی، فردی از زبان محمد نقل می شدن. با این وجود احادیث برای مسلمانان به دلیل نبودن، به دلیل نبودن سایر اطلاعات استوار و محکم اسلامی، چون فقط این اطلاعات و منابع هستن که از طرف مسلمانان قابل قبول است و هر آنچه که از بیرون میاد قابل قبول نیست، با این وجود به دلیل نبودن این اطلاعات یک منبع غیر قابل چشم پوشی هستن. یعنی شما اگر از این منابع چشم پوشی بکنید اصلا نمیتونید ببینید اسلام چی هست. شما از سوره قریش صحبت کردین، حالا من از شما این سوال میکنم، شاید هم جوابشو بده، شما بعد از خوندن این سوره قریش در مورد اون چی میفهمید؟ هیچ، صفر. اصلا سوره قریش قابل فهم نیست. البته من یه تفسیری برای اون دارم، ولی به این معنی که شما مثلا اینجا میخواهید بگید اصلا قابل فهم نیست. اختشاش هایی که احادیث به وجود آورده بودن تا حدودی میباید سر و سامان میگرفتن. برای این منظور ادعا میشه که مثلا اسلام شناس های اولیه مجموعی از سیره پیامبر رو که کمابیش معتبر هستن، حالا مثلا اعتبارشون هم خواهم پرداخت، از میان میلیون ها حدیث قربال کرده و از این طریق احادیث باقی مونده رو قابل اطمینان یا احادیث صحیح معرفی.

دارای خیلی اطلاعات بسیار خصوصی و شخصی هم در اون هست. مثلا در مورد آموزش در مورد وضو، نماز، دعا، تشییع جنازه، زکات، حج، سکس، روزه، داد و ستد، وام، رحم، وصیت‌نامه، ازدواج، طلاق، ارثیه، جهاد، مجازات متخلفین، جنابت، عادت ماهانه زنان، خونبها و بسیار. حالا من اگر این رو بگم برای شما یه لیست طولانی میشه. صحیح بخاری تازه یکی از شش مجموعه که در میان مسلمان‌ها که به السته معروف هستن وجود داره. در میان دیگه میشه از صحیح مسلم که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، نه در قرن ششم، یا سنن ابو داوود که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، یا سنن الترمذی که اونم از در قرن نهم زندگی میکرده. یعنی تمامی اینها همگی مثلا 300 سال قبل بعد از مثلا زمانی که میگن محمد واقعا زندگی میکرد. بعدش هم توشون جوابای متحجران به مشکلات مردم و مسلمان که الان مثلا در قرن بیستم دارن مثلا داده میشه. مثلا چی بگم، به عنوان اولین شرح حال نویس محمد، حالا برمیگردم به اون بحثی که ما اینجا شروع کردیم، از محمد ابن عشاق بن یاسر که همون اسحاق باشه صحبت میشه. ایشون در اوایل قرن هشتم زندگی میکرد، یعنی 200 سال 100 سال بعد از زمانی که میگن محمد زندگی میکرد. اثر اون که گویا سیره نام داشته، همونجوری که آقای سلیمانی گفتن، گویا نابود شده، دسترس نیست. بنابراین بنابر ادعای خطیب البغدادی در کتاب تاریخ البغدادی، این کتاب به سفارش و یا دستور ابو جعفر منصور، یعنی منصور عباسی نگاشته شده. ما از این کتاب از طریق نقل قولایی که همونجوری گفته شد و کتابایی مثل الطبقات الکبرا از محمد ابن سعد یا انصاب الاشراف از احمد ابن یحیی بلاذری و یا به خصوص در کتاب السیره النبویه از همین ابن هشام که شما صحبت کردید و در قرن نهم زندگی میکرده، از اون با خبر میشه. محتوای سیره ابن اسحاق به خاطر مباحثی که درش وجود داشت به مزاج روایت نویسا خیلی خوب اون زمان خوش نمیومد. در همون زمان این محتوا محکوم شد و نویسنده اونو، یعنی گفتن ابن اسحاق اصلا مرتده. از جمله این مباحث هم داستانه آیه های شیطانی است که ما بعداً قبلا هم در موردش صحبت کردیم که الان نه در قرآن و نه در احادیث هیچ کدومش پیدا نمیشه. مالک بن انس که در قرن هشتم زندگی میکرد که خودش یک گردآورنده احادیث بوده، این کتاب رو یک نسخه یهودی زندگانی پیامبر گفته و این بابا یه یهودی بوده. از اون وقتی این چیزایی که این تعریف میکنه ترجمان یهودی مثلا زندگی پیامبر. نکته دیگری که گفتنش خالی از ارزش نیست اینه که در روایات ابن ساق همونجور که گفته شد علارغم کنن بودنشون از نقل قولهای زنجیری اصلا خبری نیست. هیچ منبع دیگری هم وجود نداره از ابن ساق که این منابع وجود داشته باشن. حالا این که ما بگیم نابود شده ولی ما میدونیم بوده، یک حرفیه که حالا ما میزنیم حالا بدون سند که خب هر چیزی میشه گفت. به نظر میرسه که با گذشت زمان حافظه روایت نویسان اسلامی به جای کهولت سه و فراموش خاطری تیزتر و شفافتر هم میشه. از زمان الواقدی و شاگردش محمد ابن سعد که در آغاز قرن نهم زندگی میکرد، علاقه به جزئیات زندگی محمد یک رشد عجیبی پیدا کرد تا اونجایی که با اضافه شدن تعداد راویان در زنجیره نقل قولها دقت روایات میرم بیشتر شد. همینجوری که گفتم این سوال وجود داره، اگر این واقعا اینجوری بوده ابن اسحاق چرا ازش خبری نداشته؟ و ما هیچ سندی دیگری هم نداریم که ابن اسحاق خبر داشته ولی برای ایرانی‌ها تصحیحش کنه، مثلا ترجمهش نکنه. یکی دیگه از نگارندگان احادیث همین ابو جعفر محمد بن جریل طبریه که در آغاز قرن نهم زندگی میکرده. گویا در شهر آمل به دنیا آمده، همشهری آقای سلیمانی هم باشه، که کتابش به نام تاریخ طبری معروف. در مورد طبری بایستی بگیم که همچنان که قبلا هم در برنامه گذشته گفتیم، ما درباره شخص اون اصلا هیچ آگاهی مبصری نداریم. اونچه که درباره این شخصیت بسیار برجسته و قابل توجه اینه که

0: هر اون چیزی که به اون نسبت داده میشه فاقد تاریخه، یعنی تمام نوشته های طبری اصلا تاریخ نداره. گویا بنابر معجم الادبا، یعنی یاقوت بن عبدالله که در قرن 13 زندگی میکرده، اون طبری خودش تاریخ دقیق تولدش نمیدونسته، چرا که در اون دوره مثلا همجوری که قبلا گفتم تولد آدم ها رو با وقایع آشنای همزمان مربوط میکرد. مورد طبری هم از واقعه شورش مازیار در طبرستان سخن گفته شده، برای همین میگن در همون سالی که مازیار شورش کرده طبری هم به دنیا آمد. ما حتی نمیدونیم که آثاری که به طبری نسبت میدن در چه سالی نوشته شدن. قدیمی ترین نوشته‌ای که در این زمینه پیدا شده، همونجوری که دوست عزیزم آقای بنایی در برنامه قبلی گفت، در زمان ایوبیان، در زمان صلاح الدین پیدا شده، اونم در مصر و نه در عراق، جایی که اون گویا کار میکرده، که این خودش یکمی سوال برانگیزه. ببینید با صلاح الدین ایوبی جریان سنی از نظر تاریخی و وقایع نگاری و واقعا چیزی که با سند دوزون میشه، جریان سن اهل تسنن زنده تاریخ شروع میشه. ایوبیان در مصر میخواستن با نوشتن بعضی اسناد تاریخ گذشتگان رو به گونه تازه و اونجوری که به خودشون واقعا با سلیقه‌شون بود، با پشتیبانی معتمدانی که قبلا مشهور بودن، دوباره نویسی کنن. یکی از این معتمدان همین گویا طبری بوده. من اینو اسمشو در مقالات، یک مقاله که نوشتم اسمشو گذاشتم رنسانس فقه سنی. ببینید صلاح الدین یک فرد ضد ایرانی بود. در مصر هر آنچه را که بوی فلسفه و نمیدونم چیز ایرانی میداد از بین بود، کتابخونه ها را آتش زد. برادرش تورانشاه اساسا یک لقبی داشت که بر ضد ایرانشاه بود. اینها حتی در اون زمان با یهود با زیدیای مثلا یمن هم درگیر شدن. در اساس دشمنی زیدیای یمن با سنی ها از همون موقع شروع میشه. حتی شما توجه کنید این صلاح الدین رو دو بار خواستن بکشنش. کی کشت؟ کی میخواست بکشه؟ طرفداران حسن صفا ایرانی بوده. یعنی دشمنی صلاح الدین با ایرانی ها اصلا غیر قابل صحبته. در اون زمان شروع کردن به سند سازی و این سند ها رو به کسایی مثلا نسبت میدادن که در اون زمان خیلی معروف بودن و مثلا به اونا از اعتماد زیاد میشد. حالا هرچند آثار زیادی رو به طبری نسبت دادن، ولی از خود اون درباره زندگیش هم گفتن اصلا هیچ چیز نداره. گفته های بسیار ناقص کسانی که به عنوان شاگردانش معرفی میشن، مثل احمد ابن کامل در قرن دهم میلادی و یا عبدالله فرغانی در قرن دهم، نه از خود این افراد بلکه از طریق منابع دست دوم و در صداهای بعد نقل میگردن. مثلا زندگی نامه مفصل درباره طبری از خطیب البغدادی در قرن 11 نوشته شده و یاقوت بن عبدالله که من ازش قصد کردم اون در قرن 13 زندگی میکرد. ببینید مشکل وقایع نگاری اسلامی در این نیست که اول در 200 سال پس از جریان محمد شروع کرد داستان محمد رو تعریف کردن، بلکه حتی داستان این راویان هم 200-300 سال بعد نوشته شده، اصلا در زمان خودشون نیست. حالا ما میگیم محمد خب پیغمبر بوده، نمیخواست خودشو مثلا زیاد وارد میدون بکنه. بابا اینا که خودشونو وقایع نگار و تاریخ دان میدونن، چرا واسه خودشون هیچ جای پای رو توی تاریخشون اصلا زیرا باقی نذاشتن؟ اینها مسائلی که نمیشه همجوری ساده ازش گذشت. در این زمان در اون همونجوری گفتم در اون موقع شهرت آوازه طبری اونقدر زیاد بود که نویسندگان بعضی از چیزهایی که جدیدن یا به دستور مثلا صلاح الدین مثلا میشن به این نسبت میدادن که مثلا بگن او این همش درسته. همونجوری که مثلا به قول شما شاید ابن هشام از ابن اسحاق دغدغه کرد به خاطر اینکه بگه ابن اسحاق 100 سال قبل از من زندگی میکرده و اون اینا رو میدونسته. ببینید همونجوری که بنایی گرامی گفت، مشکل اینه که با 200 سال 300 سال بعد شروع میکنه به داستان نویسی، خب باید یک چی میگن طبقاتی در وسطش اینا بذاریم که بگیم بابا اینا رو خب من که الان از خودم در نیومدم، فلانی گفته که 200 سال پیش زندگی میکنه، 200 سال فلانی هم از 200 سال 100 سال پیش گفته و اینجور چیزا. من اساسا در وجود ابن هشام و به این صورت شاید مثلا شک بکنیم، مثلا مسئله ما این نیست که بگیم حالا این کتاب رو نوشته است. از ابن اسحاق اصلا کتابی در دست نیست، ازش نقل میشه، میگن ابن اسحاق گفته. چابلوسی در مورد تبری اینقدر زیاده که واقعا همین چابلوسی یک سوال باعث به شما بذاره که واقعا این درست یا نه، در مورد زندگیش، در مورد تأهلش، در مورد فرزندان احتمالیش هیچی نمیدونیم. میگن خیلی آدم مرفهی بوده. خب اگه مرفه بوده در خدمت مثلا خلفای عباسی بوده و اینا، خب معلومه هر چیزی که بهش میگفتن مینوشته، مثلا بحث پولی بوده که بهش میگفتن. ببینید این تاریخ نویسان اگر اینجور کارا رو نمیکردن برای خلفا بیکار بودن، یعنی گشنگی واسه میمردن. برای همینم هم هست، من در مورد توفانیس هم گفتم ببینید اینا واقعا اینجوری بوده، اینا پول میگرفتن مینوشتن. خب معلومه من الان به شما میگم که اساسا اسلام از زمان معمون به وجود اومده، قبل از اون اصلا اسلامی وجود نداشته، برای همینم هیچ تاریخی در زمانش نیست. حالا ما هر چیزی که بخوایم اینو بخوایم توضیح بدیم. به هر حال میگن خیلی هم تبری خیلی آدم سختگیری هم بوده، حتی مثلا شاگرداشو فلک میکرده. البته ما در مورد موقعی در مورد تبری صحبت نمی‌کنیم، در مورد یک فرد صحبت نمی‌کنیم. من معتقدم یک دستگاه عظیم یه آفیس بوده، یه دفتری بوده، مثلا شاید 50 نفر براش کار میکردن، این به اون میگفته به اینجوری بنویسونم، مینوشت حالا اشتباه مینوشته، مثلا چک هم میزده تو گوشش. این چیزایی که واقعا نقل قول شده ازشون، چیزایی نیست که من از خودم در بیارم. بله، من میخواستم یک مسئله دیگر هم به شما بگم. مثلا ببینید، چون گفته شده که مثلا از سوره های مثلا خیلی چیزایی که در اسلام گفته شده از سوره های مسیحی ترجمه شده. ببینید آقای طبری در تفسیر خودش سوره 97 رو، لیلة القدر رو، میگه این سوره مربوط به نزول قرآن از آسمان، نه؟ در حالی که در این سوره اصلا از قرآن تصمیم برده نمیشه. یک ضمیر اشاره هست که طبری میگه به کتاب اشاره میکنه. شما میدونید در زبان عربی کتاب، عیسی، هر دو مذکرن. حالا این ضمیر اشاره ای رو که طبری میگه منظورش کتابه، یعنی قرآنه، شما بردارین بدین به عیسی، همون سوره رو دوباره بخونید. این اصلا داستان تولد عیسی است. ستاره کریسمس یا ستاره های آسمان اول، بنت قنسول، همه اینا درش میان. همون ورزیونه که ما از مسیحیت در مورد تولد عیسی میدونیم. اصلا تو این کتاب، تو قرآن اساس از این کتاب هم اسم برده نمیشه. این کلک ها، این چیزایی که به هر حال طبری قادر بوده این کارا رو بکنه، وگرنه طبری نمیشده. خب من خیلی چیزای دیگه هم هست که در این زمینه بگم، ولی گویا وقت دیگه نیست. من به برنامه‌های بعدی رجوع میدم. خیلی ممنون.
1: خب سپاسگزارم از اینکه شما، میدونم که همتون الان اگر وقت می بود آماده بودید که این بحث رو ادامه بدید، حرف و سخن و حدیثتون فرابونه، ولی خب ما باید ملاحظه بینندگان رو هم بکنیم. نصیب به 1:45 سریم صحبت میکنیم. از شما میهمانان خوب و ارجمندم و کنجکاوم و اهل مطالعه یک دنیا سپاس دارم، و نیز از همه بینندگانی که همیشه همراه ما هستند و شکیبا هستند و گویا اصلا همینجا در میان ما هستند. به درود میگویم. دنباله این برنامه رو در دو هفته آینده خواهید شنید. شب و روزتون خوش.
2: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقه ها. آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
1: درود فراوان به شما بینندگان، شنوندگان و همراهان کافه روشنگران و برنامه عبور از خط قرمز تاریخ که امروز 17 برنامه ما در این زمینه هست، در بررسی تاریخ اسلام با نگاهی دیگر، نگاهی متفاوت و انتقادی، و من در خدمت دوستان همراه و روشن اندیشم، آیان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی هستم. خودم هم مثل همیشه همان میرزا آقا عسکری مانی هستن، عوض نشده نامن. و اما امروز میخواییم درباره یک پدیده بسیار مهم و مرموز در تاریخ اسلام با شما حرف بزنیم. اسنادی رو به شما از درون سندهای تاریخی خود مسلمان‌ها، قرآن و جای دیگه ارائه بدیم، به نام سلمان فارسی، که بسیاران او را ایرانی، اهل اصفهان یا شیراز یا خوزستان می‌دانند، یک مسیحی می‌دانند، برخی او را یک زرتشتی از دین برگشته می‌دانند و ایرانی هایی که میهن خود را دوست دارند او را یک خائن بزرگ به میهنشون میشناسند. و اما از اونجایی که سلمان از نزدیکترین یاران محمد بوده در حد ابوبکر و عمر و علی و در جهاتی حتی بالاتر از اونها، و محمد میگه بهش منتظر سه نفر است که یکی از اونها سلمان فارسی است. خب مسلمان ها از او به نیکی یاد می کنند و سعی می کنند خطاهاش رو در واقع بپوشانند. بعضی ها این شخصیت، شخصیت مرموزی است واقعا، رد و نشانش به درستی پیدا نیست. بعضی ها میگن 600 سال عمر کرده، بعضی ها میگن 400 سال. دیگه کمترین حدی که در خیلی از تواریخ هم از اونجا پایین‌تر نیومدن 250 سال میگن عمر کرده. تا 32 سال پس از مرگ محمد و مدعی پیامبری اسلام زنده بوده، در لشکرکشی‌ها علیه ایران شرکت داشته، در برخی از غزوه‌های محمد شرکت داشته و بعداً استاندار یا پادشاه تیزپون یا مدائن می‌شود توسط عمر. بعد از اینکه مسلمان‌ها ایران رو می‌گیرند، پایتخت میان درود یا میان رودان ایران رو که تیزپون بوده می‌گیرند، اونجا رو می‌سپارند دست سلمان که خیلی خدمات کرد به نظامیان عمر. و حالا وارد جزئیاتش الان نمیخوام بشم. به هر حال امروز میخوایم درباره این مرد مرموز، آگاه و تیزهوشی سخن بگوییم که قرآن درباره چندین و چند آیه داره. من اینجا فقط اسامی آیه ها رو میگم، در طول برنامه میتونیم آیه ها رو بیشتر درباره صحبت بکنیم. یکی در سوره انعام آیه 89، یکی سوره محمد آیه 38، یکی سوره نحل آیه 103، سوره الحجرات آیه 49، 10 و 18 و الی آخر. و کار او به گونه ای بوده که بعضی ها میگن کاتب قرآن این آقای سلمان فارسی بود، یعنی قرآن رو ایشون در واقع نوشته و یا گفته و محمد به نام خودش تکرار کرده و بیان کرده. این مشاور محمد بوده و راهنماییش میکرده. و به وقتی که آدم همه این اسناد رو میخونه به نظرش میرسه که نکنه این جبرئیلی که محمد ازش سخن میگوید همین سلمان فارسیه، برای اینکه جبرئیلی که وجود خارجی نداره، که موجود فرافیزیکی اصلا غیر قابل اندازه‌گیریست از همه جهات. پس این یک مشاوری که با محمد سخن میگفته، آیات رو به دهان این پیامبر امی و بی سواد میگذاشته، این کی بوده؟ خود محمد میگه جبرئیل بوده، هر لحظه که من لازم داشتم از طرف الله میومد به من میگفت که چه بکنم. ولی تاریخ نشون میده که یک مشاور مرموز پنهان مثل سربازان گمنام امام زمان بیخ گوشش بوده به نام سلمان فارسی و هدایت میکرده قضیه رو. من همجا سخنم رو میبرم و میرم خدمت میهمانان ارجمندم تا اونها موضوع رو باز کنن. ضمن اینکه خوش آمد میگم هم به آقای یرمایی گرامی و هم به آقای سلیمانی، از آقای سلیمانی آغاز میکنم. آقای سلیمانی، شما به عنوان یک تاریخ شناس اسلام، به راستی به عنوان یک پژوهشگر راستین و یک استاد زحمتکش که عمری رو در تورق کتاب‌ها گذرانده اید، بیگمان بارها و بارها با پدیده سلمان فارسی و چگونگی او، اصل و نسب او، افکار او، نقش او در اسلام رسیده اید، بهش فکر کرده اید و من دوست دارم نظر شما رو در باره این موضوعات بدونم. اول آغاز کنیم از رویدادهایی که سلمان پارسی در محورشون بوده یا به اونها مربوط بوده، تا اول بدونیم جایگاه تاریخی این شخصیت در کجاست اگر بوده، و بعد در قسمت بعد میپردازیم به تأثیر او و نقش او و اندیشه های او در اسلام. در خدمت شما هستم.
3: با درود خدمت شما جناب مانی بزرگوار، استاد عزیزم، جناب یغمایی و همه بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون ما. به درستی فرمودید، شخصیت سلمان فارسی یکی از شخصیت‌های بسیار مرموز یا به نوعی مه‌آلود تاریخ اسلام هست. در واقع در اینجا یک نکته‌ای رو من در داخل پرانتز عرض کنم، اونهایی که به تاریخ نگاری سنتی اسلامی انتقاد وارد می‌کنند و معتقد هستند تاریخ نگاری سنتی اسلامی 200 تا 300 سال بعد از محمد نوشته شد و یک نظام و دستگاه حکومتی هم پشت آن بود و امر به این نوشتن چون این تاریخی داد، خب این سوال پیش میاد که خب آن مورخین جهان اسلام چرا نتوانستند برای یک شخصیتی مثل سلمان حداقل یک داستانی رو که به نوعی بر روی اون متفق باشن تقریر بکنن؟ اقوال مختلفی آورده میشه. خب چرا این گونه؟ پس باید بپذیریم که تاریخ نگاری سنتی اسلامی یک سری خصایصی داره که بعضن نگاهش به موالی یا افرادی که پیشهای مختلفی داشتن در ابتدا و بعدها در خدمت پیامبر اسلام در آمدن عملا فاقد ارزش و اهمیت دیدن. بیشتر اونها به قبائل عرب می پرداختن، افرادی که در نزد محمد شاخص بودن، از اعراب به خصوص از قریش نزد اونها دارای جایگاه بود و حتی در زمان امویان هم بیشتر این غضب و سری نگاری های پیامبر به خاطر نقش برجسته انصار حتی نگارش نمی شد، یعنی اهتمام نداشتن که این فضائل انصار ذکر بشه. طبیعیه که یک شخصی مثل سلمان فارسی، صهیب رومی و دیگران جایگاهی نداشته باشند برای مورخین اسلام. اما برای ما ایرانیان هم از آن طرف بام افتادن هم وجود داشته، یعنی ما ایرانی ها سعی کردیم اگر جای پای یک ایرانی رو در بقایای تاریخ اسلام دیدیم اون رو برجسته بکنیم و همین مطلب بعدها وارد اندیشه ها و فرق اسلامی هم شد که من عرض خواهم کرد. حتی اخیراً هم من شنیدم افرادی ابن ملجم رو هم ایرانی میدانند و میگویند این ایرانی ها به قدری با علی بد بودن که تصمیم میگیره بهمن جازوی نامی که حالا با اون مسائل تاریخی که اصلا تطبیق نمی کنه بیاد و علی رو ترور بکنه یا او رو بکشه. عده دیگر هم سعی میکنن برای علی نوعی رفتار رو نشان بدن که ایرانی ها از دوستداران نزدیک و محبان علی بودن، همیشه در کنار او و فرزندان او بودن. همه اینها به زعم من ناشی از نوعی جنبه های اعتقادی و فرق و مذاهبی هستش که در به خصوص عراق شکل گرفته، که من حالا نکاتی رو عرض می کنم. به خصوص که سلمان هم می دانیم بعدها در زمان عمر والی مدائن و تو عثمان. اما سلمان کیست آنگونه که کتاب های تاریخی به ما میگه؟ مثلا ابن سعد در کتاب طبقات در جلد چهارمش چیزی در حدود 16-17 صفحه به سلمان اختصاص داده، اما خود ابن سعد هم نتوانسته یک گزارش واحدی از سلمان به دست ما بده، یعنی حتی محل تولد او رو گاهی در واقع در به نوعی خوزستان ثبت کرده، گاهی در رام هرمز ثبت کرده، و همطور اصفهان. خب این نشان میده که خود اون مورخی مثل ابن سعد که بیشتر راویان او هم راویان عراقی هستند، نتوانسته یک چارچوب واحدی برای سلمان تبیین بکنه. دلیلش رو هم من شاید به این بدانم که خود سلمان هم نخواسته چنین بکنه. برای همین نام او رو گاهی روزده پسر مرزبان دانستن، گاهی روزده پسر خشبودان دانستن، گاهی هم نام او رو سلمان پسر اسلام دانستن، که این آخری رو خود سلمان در برابر پرسشی که سعد بن ابی وقاص از او میکنه میگوید، یعنی میگوید من سلمان هستم پسر اسلام، یعنی با اسلام متولد شدم. حالا به دلایل شاید مختلفی نخواسته خواستگاه خانوادگی خودش رو عنوان بود. در این شکی نیست که سلمان فارسی با مذاهب مختلف آشنا بوده. این رو ما در رفتار او میتوانیم ببینیم، در نوع سخنانی که او گفته میتوانیم ببینیم، به نحوی اقرار دیگران مثلا صحابه های محمد در کنار او بودن میتوانیم ببینیم، هرچند گاهی زیاده هم در حق او لطف شده. اما او با توجه به این که گزارشات در مورد تاریخ زندگانی او متشتت و متفرق هست، من به شکل خلاصه این نکات رو عرض میکنم. دوستان میتوانند به کتاب های مختلف مراجعه کنند. گاهی اشاره میشود که سلمان از منطقه جی در اصفهان بوده و به واسطه اینکه پدر او دهقان بود، او برای امور مربوط به زراعت در حال تردد بود که با یک کلیسا یا صومعه‌ای آشنا میشه. در اونجا میبینه که خب بسیاری مشغول عبادت مسیحیت هستند و بلافاصله شیفته آیین مسیحیت. لذا وقتی این مطلب رو با پدر خود در میون میگذاره، پدر او ناراحت میشه از این داستان که دین ما بهتر هست و نیاز نیست به آیین مسیحیت درازی. اما ظاهرا سلمان که شیفته این آیین شده بود، از با پیامی که به اون افراد مسیحی میده، از اونها میخواد اگر چنانچه کاروانی در حال تردد به سمت شام هست، او هم با خود ببرد. و این داستان ادامه پیدا میکنه که او به مناطق مختلفی از جمله شام، نصیبین، منطقه عمودیه، حتی اسکندریه، موصل و جاهای دیگر رفته. و این نشان میده که او شاید بنابر اون رغبت به کسب دانش از این سرزمین به سرزمین‌های دیگر رفته، چیزی که ما بعدها هم نزد بسیاری از علمایمون می‌بینیم، نزد بسیاری از اندیشمندانمون می‌بینیم، و اینا بی سابقه نبود و عجیب هم نبود. برای همین بوده که خب بسیاری سعی کردن وقتی این موارد رو ذکر می‌کنن که او مثلا در تحت آموزش یک کشیشی بود، بعدها که اون می‌میره شخص دیگری رو معرفی میکنه و او به سمت موسل میره، در اختیار او قرار میگیره. خب اینها نشان میداد که باید سلمان که سن و سالی داشته باشه که بتواند از محضر همه اینها کسب فیض کرده باشه، بعد بیاید به صحرای حجاز و در اونجا منتظر باشه که پیامبری هم ظهور بکنه و او به سمت او بره. طبیعتاً این سالی که شما فرمودید از حالا 200 سال، 250 سال، 300 سال ذکر کردن، اینا افسانه هایی است که وقتی اصل داستان تشکیل هست، خب ما نیازمند این هستیم که یک سالی هم برای سلمان در نظر بگیریم که با آن مقدمات زندگی او تطبیق بکنه. لذا باید او آنقدر عمر می‌داشت که بتواند همه کشیش هایی که در حالات شهرهای مختلف بودن رو ببینه، با اونها هش و نش داشته باشه و کسب علم کنه. در این داستان ها سرزمین سلمان رو از جی در اصفهان گرفته تا به نحوی به فارس، در اون زمان فارس بود و بعد ما شیراز رو داریم، جندی شاپور و رام هرمز هم نوشتن. در این میانه خب افراد زیادی هم بودن. من مثلا نظر آقای خنجی بر این بود که ایشان از خوزی های در واقع ساکن شده در خوزستانه، یعنی زمان انوشیروان این جماعت آمدن. او اصالتا ایرانی نیست، اما به دلیل سکناگزیدن قبائل او در خوزستان، او خوزی است که من اشاره خواهم کرد که شاید اشتباه استاد بزرگوار جناب خنجی در کجاست، چون ما فقط خوزی ها در خوزستان نداریم، بلکه ما خوزی های رو هم داریم در منطقه اصفهان. حالا من به او خواهم کنم. سلمان حتی در مورد فرزندان او هم تشکیکه، یعنی اینکه به او کنیه‌ای داده بودن ابو عبدالله، ابو اسحاق، ابو الحسن، در حالی که از او نام فرزندی ذکر نمیشه، هرچند ابن جوزی سعی کرده نام سه دختر رو از اون نام ببره که به نوعی دو نفر از اونها در مصر بودن، یک نفر اونها در اصفهان بود، ولی به نظر میرسه ابن جوزی هم خلط کرده میان سلمان فارسی و سلمان جوهنی اصفهانی بین این دو شخصیت که حالا من وارد جزئیات نمی‌خوام. بنابراین ما با یک سلمانی روبرو هستیم که داستان کودکی او کاملا ساخته و پرداخته افسانه هاست. بخشیش رو خود سلمان دامن زده برای اینکه روشن نکرده نزد مورخین، بخشی دیگر رو هم باید بگوییم خود راویان و محدثان و تاریخ نگاران اسلامی بودن که سعی کردن اون رو کم یا زیاد بود. به هر حال برای سلمان حتی نزدیک به 10 مولا شناختن، چون او برده بود و در واقع زمانی که به حجاز میرسه ظاهرا در کسب رسیدن به فیض پیامبر اسلام، یعنی پیامبر آخرالزمان که به اون وعده داده شده بود، او توسط بنی کلب به بردگی گرفته میشه، فروخته میشه و ظاهرا آبدن بخشیات زنی از قبیله جوهینه او رو خرید. خب امیدوارم دوستان دقت بکنن این زن جوهینی اسمی نداره، اما ظاهرا مورخین بین سلمان جوهینی اصفهانی و زنی از جوهینه خلط کردن. یا مثلا به یک یهودی ملام عثمان ابن اشحل که مربوط بنی قریظه بود، او در او هم دانستن که من این شاید مطلب رو قوی تر بدانم و بعد اشاره خواهم کرد چرا. به هر حال او در مدینه زندگی میکرد، طبیعی بود وقتی در میان بنی قریظه باشی یا در میان یهودیان باشی از کتاب بی بهره نیستی. شما میتوانید به واسطه حضور در میان یهودیان اگر علاقمند هم باشید کسب دانش بکنید، موارد مختلف رو یاد بگیرید و این رو انتقال بدید. اما آل سلمان رو ما میتوانیم جای پای او در مکه ببینیم؟ جناب خنجی در کتابشون اشاره میکنن بله شواهدی هست، اما شواهدی رو ارائه نمیکنن، یعنی من ندیدم ایشان شواهدی رو ارائه بکنن. ببینید در مکه ابن مردویه اصفهانی او رو جزء اولین مسلمانان در کنار علی میدانند.
4: آقای خنجی نوشته که شواهد من چون مستند نیستن و نمیتونم اسنادش رو ارائه بدهم، با وجودی که این اسناد رو در اختیار دارم، به همین خاطر از بیانش پرهیز میکنم. که منم اتفاق خیلی کنجکاو شدم که این چه حسابی رو کرده، میتونست بگه که این اسنادیست که من بهش دسترسی پیدا کردم اینجا میگذارم ولی به این دلایل خودم بهش باور ندارم. بله بفرمایید.
3: بله خب به هر حال باید شواهدی ارائه بشه. ببینید مثلا زخاک ابن مزاحم که یکی از مفسرین اولیه در واقع قرآن هست، دوستان اشتباه نکنن با نصر ابن مزاحم منقدی که بقعت و سفرین رو نوشته، او در ذیل تفسیر آیه 103 سوره نحل که میگویند کسی به او قرآن رو میآموزاند اما زبان آن شخص عجمیست، که شما هم اشاره کردید، بسیاری معتقد هستند که این آیه مربوط به شخصی است به نام جبر یا جبیر که در مکه در واقع زندگی میکرد، پیامبر اسلام هم گاهی او رو میدید. اما ایشان اشاره میکنه این همان سلمان است که پیامبر او رو میدید، اما مشخص نیست که سلمان مربوط به کدام طایفه بوده، در مورد کدام قبیله بوده. ببینید مثلا عمار یاسر، خب سابقه او هم مشخصه، او از بردگان بنی مخزومه، او رو میشناسه. یا بلال رو میشناسن از کجا آمده و دیگران رو. چرا گزارش دقیقی از سلمان نیست؟ اگر بخوایم بگوییم او خب ایرانی بوده، اگر او رو میگفتن به نوعی پیامبر اسلام لو میرفته و به نوعی وحی و مسائلی از این دست برای او مشکل ساز میشد، طبیعتا همین مطلب رو ما میتوانیم برای صهیب هم به کار ببریم. صهیب رومی جزو کسانی بود که در خانه ارقم ابن ابی ارقم مسلمان شد، یعنی جزو مسلمانان اولیه. پس احتمالاً باید بپذیریم که سلمان حضوری نداشته در مکه، شاید به واسطه مراودات مختلفی که میان فرهاد مکیان و مدنیان در جریان بود، او شنیده بود که پیامبری وجود داره، با او گفتگوهایی هم شاید کرده بود، ولی هیچ جای پای ما از اون نمیبینیم به شکل مشخص در میان مکیان. حتی ما میبینیم زمانی که پیامبر اسلام افراد رو به حبشه مثلا میفرسته، نامی از سلمان هم نیست که جز ضعفا. عده دیگر معتقد هستن سلمان در سال اول هجری مسلمان شد، یعنی بلافاصله بعد اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد سلمان هم خبر یافت و مسلمان شد. این گزینه هم محتمل هست با توجه به اینکه سلمان برده بود، اما خب طبیعتا اخبار شهر مدینه به اون میرسید. اما ادعی سعی کردن او رو خیلی برجسته تر هم بکنن، مثلا سلیم بن قیس آورده که او جز اصحاب بدره، به دلیل اینکه خب میدانیم در اسلام اصحاب بدر دارای یک فضیلت بسیار بزرگی هست. سلمان چون بعدها در جبهه علی قرار میگیره، جز دوستان او میشه، سلیم بن قیس که در حال به نوعی کتاب اسرار آل محمد و دیگران رو نوشته و در طرفداری از شیعه هست، طبیعیه که برای سلمان هم بخواد یک وجاهت ایجاد بکنه. او را آورده جز اصحاب بدر قرار که من قبول ندارم این مثلا. یا مثلا برای او عقد برادری نوشتن و نام برادران او رو چند نفر ذکر کردن، از جمله مثلا ابو دردا رو ذکر کردن که البته نام اصلی او عبید زید هست. اما ابو دردا خودش خزرجی است، یعنی از انصاره. با توجه به این مطلب سلمان نمیتوانسته به عنوان یک انصاری با یک انصاری برادر باشه، بلکه نیاز بوده یک مهاجر با یک انصاری برادر باشه. مورخین این رو هم دقت نکردن که دچار چنین خطی نشن. لذا آمدن یک صحابی دیگری که جزء مهاجرین باشه رو ذکر کردن. نامی که پیدا کردن ابوذر غفاری، البته نام اصلی او جندده جنازه هست از بنی قفار. اما جالب این است که باز همین مورخین دقت نکردن که ابوذر هم در زمان هجرت محمد به مدینه نیامد، او چند سال بعد آمده. بنابراین این داستان ها نشان میده که اساسا جای پای سلمان تا قبل از قضیه احد کاملا خالیه و ما چیزی نمیدیم، مگر اینکه او محمد رو میشناخت، با او برخوردی داشت و به نحوی در کنار او بود، اما چون برده بود نمیتوانست آزادانه در کنار محمد باشد. ما پیشترها نام دو ایرانی رو هم ذکر کردیم، یکی در بدر بود که من اشاره کردم ابن اسحاق آورده و ابن هشام هم ذکر میکنه به نام ابن کفشه، و دیگری رشید فارسی که در قضیه احد در کنار محمد هست که میگفت من رشید فارسی هم و محمد میگفت نه بگو من رشید انصاری هم. در واقع این نوع نشان میده که خب اگر سلمان هم حضور داشت طبیعتا رزمنگارانی مثل واقدی، مثل ابن سعد و دیگران نام او رو میآورد. پس ما میتوانیم بپذیریم سلمان محمد رو در مدینه شناخته، با او دیدارهایی داشته، اما به دلیل بردگی هنوز نتوانسته بود به اخوت و دوستی و نزدیکی محمد برسه. به همین دلیل هست که داستان‌ها اشاره می‌کنند سلمان سعی کرده محمد و ادعای نبوت او رو بیازماید، با دادن صدقه، یک بار با دادن هدیه و بار دیگر با دیدن مهر نبوت که بر پشت محمد. اما سلمان به دلیل اینکه برده بود پیامبر اسلام اهتمامی انجام داد از اینکه تو با مولای خودت که احتمالاً همان عثمان بن اشهل قرظی هست که از بنی قریظه هست مکاتبه ای کن تا ما بتوانیم تو رو آزاد بکنیم. سلمان چنین کاری میکنه و به نحوی با 300 نفر و نزدیک 1600 درهم، نزدیک 40 اویه، خودش رو آزاد میکنه. در اینجا پیامبر اسلام از مسلمان ها میخواد که به او کمک بکنن. خب اونها نخل رو میکارن، ثروتی جمع میکنن تا سلمان رو آزاد بکنن، چون سلمان میتوانست سرمایه بسیار خوبی برای مسلمانان باشه. این هم در واقع میتواند برای اپوزیسیون ما هم درس باشه. کسانی که میتوانند نقش مثبتی رو داشته باشن باید همگان از اونها حمایت بکنن، متاسفانه چیزی که ما نداریم در میان اپوزیسیون. جای پای سلمان در جنگ خندق بسیار برجسته هست. در اینجا من یک نکته کوتاهی رو عرض کنم و بعدا اشاره به اون خواهم کرد در نکات مختلف. هورویتز معتقد هست اساسا نام سلمان برگرفته از یک خطایی است که نام خندق به بالا برده. خب میدانیم خندق یک حربه نظامی بود که ادهی اون رو به ایرانی ها نسبت می دادن، اما این غزوی خندق رو که ما بعدها به او خواهیم رسید یکی از سخت‌ترین جنگ های پیامبر بود، یعنی حتی زنان او معتقد بودند در هیچ جنگی به اندازه جنگ خندق بر پیامبر سخت نکرد. بنابراین ما باید توجه بکنیم. خندق سبب سلم و سلامت مسلمانان شد. چه بسا شخصی که چنین پیشنهادی رو داده بود، حالا با هر نامی که بوده، روزده بوده یا هر نام دیگری، در اینجا پیامبر اسلام نام او رو سلمان نامید. یعنی این احتمال رو هم هورویتس میدهد که البته او با تأثیر از اندیشه های ماکس مولر این مطلب رو میگه، که حالا من وارد بحث‌های نظری ماکس مولر نمیشم، ولی نظرش به نظر من میتواند درست هم باشه. یعنی سلمان نامی داشته، پیامبر اسلام بعد از آزادی او به واسطه درایتی که او در حفظ خندق و کمک به حفظ مسلمانان و سلامت نگاه داشتن اونها شد، نام او سلمان می‌گذارد که از سلیم بودن و سلامت بودن هم می‌آید. چه بس. بنابراین نام سلمان رو نمی‌توانیم بگوییم پیامبر بی سبب بر روی او گذاشت. در این حال سلمان بعدها هم در جنگ طائف به کمک محمد می‌آید، زمانی که اونها با قلعه‌های مختلف قبیله صحیح روبرو می‌شن. او ظاهرا با استفاده از آن درایتی که داشته طریقه ساخت منجنیق‌ها رو به اونها یاد میده، که البته اونها هم در حد بسیار ساده‌ای بود، نه به معنای آن چیزی که مثلا ایرانیان یا یمنی‌ها و دیرمونی‌ها استفاده می‌کردن، ولی خب این نشان میده او ترفندهای جدیدی هم بلد بود که بتواند به مسلمانان آموزش بده. نکته دیگر، زمانی است که سلمان رو ما دیگر نمی‌بینیم تا زمانی که پیامبر اسلام فوت می‌کنه. بعد از فوت او هست که سلمان سعی میکنه با افرادی که چندان دارای قدرت نبودن، مثل مقداد، مثل عمار، مثل ابوذر، اینهایی که پایگاهی نداشتن، به طرف علی بروند و در کنار او باشن، چون احساس میکردن علی هم مثل اونهاست و میتوانن با هم یک جبهه‌ای رو تشکیل بدن. همین روایتی هم که شما در ابتدا اشاره کردید که بهش مشتاق دیدن چهار نفر هست، حالا برخی آوردن سه نفر، که نام علی، عمار، مقداد و سلمان و ابوذر رو ذکر میکنن، در واقع برخواسته از همین گرایش شیعی است. یعنی این رو هم به نظر من شیعیان زیدی و دیگران ساختن و بعدها به برخی از حتی محدثین اهل تسنن هم نسبت دادن. اما این رو هم شیعیان به نظر من در کنار آن روایاتی که مربوط به اهل سنت هست و اشعری مبشره دارن، یعنی ده نفری که پیامبر اسلام به اونها وعده بهش داد و اتفاقا شخصیت های خیلی عادی هم در میان اونها هستن، مثل ابوبیدی جراح یا سعید بن زید، شیعیان هم سعی کردن سلمان و مقداد و ابوذر رو برجسته بکنن، بگوین بهش هم مشتاق دیدن این چهار نفر هم هست. چرا؟ چون اینها مثلا طرف علی بودن. به نظر این داستان ها بسیار ساختگی است و در واقع یک نوع برجسته کردن هست. حالا افرادی هم مثل محمد ناصر آلبانی و دیگران این رو رد می‌کنن. در زمان حفر خندق یک اتفاقی هم که پیش می آید و بعدها دستاویز میشه برای دیگران، خب می دانیم زمانی که جنگ خندق آغاز میشه، پیامبر اسلام سعی می کنه انصار، مهاجرین و دیگران رو تقسیم بندی کنه که هر کسی بخشی رو زودتر بکنن. ظاهرا سلمان به خاطر اون جسته کارگری و اون درایت کاری که داشته توانسته بود خیلی کار خوبی انجام بده و پیشرفت کارها محقق بشه. در این میان انصار و مهاجرین یک نزاعی در این بود که همه میگفتن اون قسمتی که مثلا سلمان میکنه، سلمان جزء ماست، یعنی با ماست. وقتی پیامبر اسلام چنین میبینه، به خاطر اینکه خصومت رو رفع کنه، اشاره میکنه نه خیر، سلمان از ما اهل بیته. بعدها شیعیان ایرانی و دیگران سعی کردن همین داستان رو به قدری برجسته بکنن که بگوین منظور محمد این بوده است که سلمان از اهل بیته، یعنی دقیقا همانند حسن و حسین و در واقع فاطمه و دیگران هم. این داستان سازی ها حتی به ابن عربی هم رسید که او حتی سلمان رو هم دارای یک نوع اسمت دانست. حالا من عرضم تا اینجا تمام میکنم، در نوبت بعد سعی میکنم ادامه مطلب رو عرض.
4: بسیار خوب آقای سلمانی گرامی. اصلا این تصویری که پشت سر من میبینید آرامگاه چهار تن از سرداران و بزرگان اسلام دوران محمد، از یاران محمد هست، که سلمان فارسی یکی از ایناست، زیر یکی از این گنبدها خوابیده و این در 43 کیلومتری اگر اشتباه نکنم جنوب کاخ در هم شکسته تیسفون در جنوب شرقی بغداد وجود داره، در حالی که خود تیسفون رو این حضرات داغ میکردن، ولی برای خودشون مسلمان ها میشه گنبد و بارگاه و گلدسته و چیزای از این قبیل درست کردن. خب آقای وفا یغمای گرامی، بخشای از تاریخ زندگی سلمان فارسی رو آقای سلیمانی بیان کردن که البته خودشون هم اشاره کردن که همه چیز در روشنایی کامل نیست و هر کس یک چیزی گفته. در همین داستان خندق که الان شما اشاره کردید آقای سلیمانی، وقتی که خندق رو میکنن میرسن به یک سنگی که میگن سنگ سیاه مثل خارا، خیلی سخت بوده، هر کاری میکنن نمیتونن بکننش، بعد به سلمان مراجعه میکنن و اون میاد با یک ترفند به اصطلاح میزنه و این سنگ رو میشکافه و جلو میرن، یا خود محمد میاد دوتا تیشه میزنه سنگ دهان باز میکنه. حالا همین سنگ رو برخی از سیر نویسا میگن سیاه بوده، برخی هم میگن سفید بوده، پس رنگ اون سنگ هم اینا اختلاف نظر دارن. همه اینا نشون میده که هر کس از راه رسیده برای خودش تخیلات خودش رو سازماندهی کرده. آقای یغمایی، شما اگر ممکنه اشاراتی بکنید به همین بخشای از زندگی سلمان فارسی، از جمله این بخش که این که میاد و میگه که من مهر الهی، مهر نبوت را بین دو کتف پیامبر در پشت سرش دیدم، چون این مهری اصلا وجود داشته؟ این مهر جریانش چی بوده که میگن رنگش هم همچی رنگ پوست بوده و اندازه خورما هم بوده کلش؟ بفرمایید.
5: درود بر شما آقای مانی و درود بر جناب سلیمانی گرامی و خوشحالم که ایشون هستن در این برنامه که طبعا بر نور و روشنی حوادث بیفزه. ببینید، بخش مشکل کار رو به نظر من آقای سلیمانی به عهده گرفت این برنامه، زیرا به دنبال یک شبح گشتن در تاریخ، اونم تاریخی که اسنادهای سندهای واقعا عجیب غریب ما روبروی، مثلا رؤیایی کردن سلمان، اینکه تو مه این در حرکت میکنه معلوم نیست چه کرده، یا اینکه مثلا عمرشو وقتی بیان میکنند که 350 سال 650 سال، مثلا شما توجه بکنید که این برای ما خیلی جالبه که مثلا فارغ از یاوهایی که بافتن، مثلا شیخ طوسی که از بزرگان شیعه هست میگه که سلمان دوران عیسی رو درد نمود، یعنی باید بیش از 600 سال عمر کرده باشه. یا در روایتی آخوندا نقل میکنن که سلمان دارای 450 سال عمر خواهد بود و عمر. سید مرتضی و شیخ تریحی می نویسن که سلمان 350 سال عمر کرد. ببینید، اینا مهم اینه که من همیشه توجه بدم که ما با چه موجوداتی روبرویم که توانستن اینها رو روی منابر توی کله ما بکنن و ما باور کردیم در طول قرنها، ولی فکر نکردیم که بشی در این باید این قدوم بکنه. این مثلا زندگی و مرگشه، حوادث در تاریخ روشن قرار داره و کار بسیار مشکلیست. منتها از اونجایی که سلمان وارد تاریخ میشه و رد پاش در کنار پیامبر، در کنار ابوبکر، در کنار خلیفه دوم عمر، در فتح مدائن و در خیلی جاهایی دیگه خودشون نشون میده، اینجاست که ما یه مقداری شبه رو به دست میاریم و کارکردهای تاریخی رو میشناسیم. ببینید، مشکل اینه، مشکل ما این بود که تا همین 30-40 سال قبل سلمان جزء مقدسین بود و در مدار جاذبه. من این مقدار باز تفاهمون من پشت صحنه رو میخوام ببینم و حکومت آخوندها بود که همراه با جنایات بسیاری که انجام داد این شک رو در اذهان انداخت، در اذهانی که جرأت دارن بیاندیشن، و اینجاست که ما میتونیم صحبت بکنیم. یعنی ما با تاریخ خودمون، با تاریخ ایران قهر بودیم و شاد بودیم که یک نفری به اسم سلمان پارسی رفته با پیامبر همکاری کرده، همراهی کرده، جز مقدسین ما بود. اسم کلی از بچه‌هامون رو گذاشتیم سلمان. نویسندگان نوشتن آدمی مثل شریعتی سلمان پاک رو می‌نویسه، مطهری می‌نویسه و این خرافات و یاوه‌ها رو در ذهن ما می‌چکونن. وقتی که ما تاریخ ایران رو نمی‌شناسیم، وقتی که با تاریخ قهریم، وقتی که با مدار جاذبه همراهیم و در درون مدار جاذبه در کنار سلمان به سر میبریم و توجه نداریم. حالا ما مهم بود که میگن سلمان جزء اهل بیت بود، جذب شده بود در محمد، ولی کارکردهای تاریخی مشخصه. شما درباره مهر نبوت گفتید. ببینید، برای من به عنوان کسی که تا سن 38-9 سالگی مسلمان بود و انتخاب کرده بودم که دوره ای از 20 سالگی به بعد، قبلش نبودم، یه آدم آزاد و جنگیدم برای این آرمان بدون این که بشناسمش. خب تا جایی که رسیدم که باید تاریخ رو شناخت و این کار کار بسیار سنگینی بود و اینجا بود که مهر نبوت که سهله. ببینید، خود پروردگار سلمان رو نمیدونم، علی و ابوذر اینها برای من دود شد رفت هوا، چه برسد به جبرئیلی که کسی ندیده و در طول تاریخ جز ابزار منبر آخوندها نیست و بقیه چیزها، یعنی کل دستگاه میره زیر علامت سوال که الان به نظر من در ایران توی نسل جوان رفته و باید این رو در روشنی قرار داد و به نظر من باید این مسئله رو، یعنی سلمان ممکن آدم رنج کشیده بود، ممکن دنبال یک حقیقتی بود، نمیدونم زرتشتی بود، میتراپرست میگن بود، بعد مسیحی شد، بعد راه‌های مختلفی رو طی کرد، کتاب‌های مختلف، ممکن اینا واقعیت داشته باشه، ما نمیدونیم. و رسید به نقطه‌ای که به محمد رسید. ولی اینجاست که سوال پیش میاد که ما با فارغ از سلمان 1400 سال قبل موضع‌گیری تاریخی داشته باشیم برای امروزی که اسلام بر سر ملت ما آوار شده در هیئت خمینی و خامنه‌ای و مملکتی 3000 ساله رو به ظلمت کشید. اینجاست که من صریحا شخصیت تاریخی سلمان رو شخصیت خائن میدونم، یک خیانتکار. و وقتی میخوام مقایسه بکنم، مقایسه میکنم با شخصیتی مثل آریوبرزن که یک شاهزاده ایرانی بود، جزو طبقه اشراف، و در عین نومیدی ایستاد در مقابل ارتش اسکندر، میگن 550 نفر تا 3000 نفر سرباز تا آخرین نفر کشته شدن و بعد از کشته شدن اون بود که فتح شد پایتخت. و جالبه که اسکندر به اون گفت اگر که تسلیم بشید بیای سراغ من، تو رو میکنم فرمانده ارتش، ولی قبول نکرد، به یه رد پای خوبی از خودش به جا گذاشت. الان مدت ها قبل مجسمه شکن در یاسوج بود که آخونده برداشتن، گفتن دوم به اسمش به طرف مزار شهداست که تو میدون دفن شدن، یا بابت خرمگی. اینجاست که سلمان برای من بی ارزش میشه، تبدیل میشه به یک عنصر خیانتکار به تاریخ ایران، هر چند که آزرده باشه از دولت ساسانی. دولت ساسانی برای من روشنه، دولتی بود که به دلیل سرکوب مزدک، به دلیل خلاصه بسیاری کارها از درون فرو ریخته بود، ولی همراهی با دشمنانی که 10 بار و 1000 بار بدتر از دولت ساسانی نه تنها در این دوره ایران رو به خون کشیدن، بلکه ما در ادامه 1400 ساله شاهدیم که خمینی ظهور میکنه، خامنه‌ای ظهور میکنه و مملکت ما دچار این فلاکت میشه. الان در دوره که ما هستیم، من میخوام تأکید بکنم دعوا روی میز هست در ایران. من بارها شده مقالاتی خوندم که دیدم حساسیت برانگیز شده برای آخوندها. به این جمله، مدتی قبل یک آیت الله آخوندی به اسم محسن غربیان یه مصاحبه مفصلی کرده بود و خیلی کوشش کرده بود که بین مطهری و استاد عبدالحسین زرین‌کوب یه دونه بالانس ایجاد کنه، زیرا کتاب زرین‌کوب روی میز خیلی از فعلان گل کرده مسائل اشکانی سلمان تو این زمینه اومده روی میز و این آقا به دلیل اینکه انعکاس اجتماعی رو دیده که مشکل آفرینه اومده بحث رو شروع کرده کار لوین کوب گرفتار ناسیونالیسم بود، بعد گفته البته بعضی چیزها راسته، مثلا خشونتهایی رخ داده که نباید رخ میداد و خلاصه سعی کرده ماسماری کنه قضیه. این نشوندن اینه که تو جامعه مطرح سلمان عنصری است که دیگه پسندیده نیست از این به بعد، زیرا سلمان رو ما در خامنه‌ای و خمینی و وضعیت کنونی ایران داریم تجربه میکنیم. و نیز من اشاره کردم که کاری که آقای سلیمان کرد و اشاره کرد بسیار کار مشکلی، یعنی کنکاش تو تاریخ، ولی وقتی ما میریم تو صحنه‌هایی که سلمان هم در اون بوده، مثلا سلمان از جنگ خندق به بعد که آقای سلیمانی اشاره کرد وجود داشت، شما نگاه بکنید، بنابراین جناب سلمان با همون مهر نبوت قلابی که میگن که معلوم نیست اصلا چرا پروردگار اصلا باید مهر بکوبه یه پیامبر، فقط برای یک مش آدم بی سواد خرافی لازمه که این رو بپذیرن کسایی که کارکردهای تاریخی نه سلمان و نه پیامبر رو نمیفهمن. سلمان شاهد جنگ بنی قریظه بوده، یعنی اون کشتار هولناکی رو که از اون مردم بیچاره کردند و جوانان رو کشتند، بچه‌های شیرخواره رو با مادر فروختند و داستانش روی میز الان هم کلی میگن آقا پاسخ به شبهه بنی قریظه. سلمان بعد از اون در جنگ‌های مختلف و کشتارهای بسیار شاهد بود، یا از دور یا از نزدیک، و سرانجام در فتح مکه و سرانجام تا پایان عمر پیامبر جنگ تبوک و بعد نیز در دوران ابوبکر شاهد تاخت و تازهای قبایل دزد صحرانشین. من اینو تاکید میکنم، ابوبکر میخواست جامعه رو کنترل بکنه پس از مرگ محمد، برای اینکه خیلی شوریدن نمیخواستن این آیین رو بپذیرن. اون کشتارهای دوره ابوبکر و سرکوب کسانی که مرتد شده بودن، سلمان شاهد بود اون دوره رو و نیز شاهد حملات گروه های راهزن به مرزهای خارجی ایران بود، مثل یمن و گرفتن از بچه مردم، فروختن اونها، و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دوره عمر خلیفه دوم که اینجا ما شاهدیم که نقش سلمان بسیار پررنگ میشه و او به عنوان یک ایرانی سابق در کنار ارتشی قرار میگیره که قصد فتح ایران داخلی رو داره و اینجاست که ما شاهدیم که زرین کوب و متحد روبروی هم میستن. زرین کوب اسلام رو دین شمشیر معرفی میکنه و میگوید با شمشیر وارد کشورهای گوناگون شد و با شمشیر مردم رو به پذیرش اسلام خلاصه مجبور کردند، ولی طرف مقابل مطهری که من جمله در میان پای سلمان هم به میان کشیده میشه میگه نخیر، ایرانی ها چون سابقه فلسفی و فرهنگی داشتن اسلام رو با شوق و ذوق پذیرفتن و خلاصه دین شمشیر نیست، ولی اسناد روی میز هست. من جمله حالا خواهیم رسید، اصلا به نظر من مدائن رو فتحش رو خیلی خوبه که ما بذاریم روی میز و یه تابلوی واقعیش رو ببینیم موقعی که ریختند و کشتند. حتی نمونه هایی هست که بسیاری از پدران و مادران، دختران و پسران و جوان خودشون رو به قتل رسوندن که به دست مهاجمین نیفتند. این همین ماجرا در زمان اسکندر رخ داد، یعنی تکرار شد دوباره پایتخت ایران، و این جناب سلمان از کسانی بود که در فتح مدائن یعنی پایتخت ایران و این کشتار و کشتارهای بعدی پاش به میون کشیده میشه و نقش جدی داره. اینجاست که او رو در کنار بابک باروی برزن از نظر تاریخ گفتم، مثلا الان ما یه دکترانی شریعتی رو نقد میکنیم، نقدمون به شریعتی سال 40 تا 54 نیست که زندگی میکرد، نقد به شخصیت تاریخی شریعتی است که جز یاوه نبافید از نظر تاریخی، جز بر خرافات دامن نزد، جز پایه‌های خمینی رو مستحکم نکرد، اگرچه خودش شخصا آدم خوشقلبی. همینجاست که سلمان رو علی رغم همه کوشش‌هایی کرد، مسافرت‌هایی کرد، چیزایی که ما خبر نداریم، رنجایی که کشید، اسیر شد، ولی او کسی است که به خیانت به تاریخ ایران

0: نخست از آیین مزدیسنا بیرون میاد، وارد جریان مسیحیت میشه، مسیحیتی که آریوسی هستند و بیشترشون هم در خوزستان بودن. این مسیحیان آریوسی اینا کی بودن؟ چی میگفتن؟ تو این فرقه های سه چهارگانه مسیحیت که بخششون رومی بودن، بخششون شرقی بودن و شامی بودن و میان درودان بودن تا خوزستان ما و حتی جای دیگر در ایران آن زمان، و با هم اختلاف خیلی شدید داشتن، البته بر سر تثلیث یا یگانگی و وحدت و چیزهای دیگه. این آریوسی ها که میگن سلمان مدتی هم جز اونها بوده، اینا چی بودن؟ چی طایفه‌ای بودن؟ چی میگفتن؟ من از شما خواهش می‌کنم خیلی چکیده به این قضیه بپردازی، چون پرسش اصلی من از شما برمیگرده به نقش سلمان در تولید قرآن، در تولید اسلام و در پرورش یک ماریونت در دستای خودش به نام محمد. به باور من محمد یک عروسکی بوده، ماریونت بوده در دستان یک آدم پرتدبیر، اونطور که همه شواهد در ازش صحبت میکنن، از این سایه تاریک و روشن به نام سلمان فارسی. بنابراین ما باید بدونیم که این چگونه از ایران و از منطقه اطمارا خوزستان، یا شما اشاره کردید که خوزی ها در حتی اصفهان هم بودن، به این آریوسی ها تعلق خاطر پیدا میکنه. اونا چی میگفتن که شاید افکار پایه‌ای سلمان فارسی در همونجا ریخته میشه و آرمان های اونجا رو میبره بعدن به نام اسلام تقویت میکنه و اسلام رو در واقع به وجود میاد عملا. بفهمید.
1: خواهش میکنم جواب مانید. من یک دو نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، مسئله مهر نبوت که خب در تاریخ اسلام هم بارها آمده، یکی از مسائل بسیار مهمی است در تاریخ ادیان، به خصوص ادیان ابتدایی، که حالا بحثش نیست من وارد این بحث بشم، اما به عنوان نمونه عرض کنم. یکی از نشانه های شامانیسم در ادیان ابتدایی وجود یک زائده‌ای بر بدن بود. یعنی اگر کودکی به دنیا می آمد، فرض بر روی گونه او یا بر روی صورت او یا بر روی عضوی از بدن او یک خال نامتعارفی بود یا زائده گوشت مانندی بود یا این مسائل، معتقد بودند که او آمده که یک شامان بشود، یعنی به نوعی یک کاهن بشود، یک جادوگر بشه. او نظر کرده ایست که به نحوی باید او رو پرورش داد. برای همین افراد سعی می کردن این کودکان رو یا افراد رو نزد شامان ها ببرن، شامان های بزرگتر، که اونها رو تعلیم بدن، یاد بدن. این نوع برداشت ها طبیعتا در جامعه ابتدایی اعراب وجود داشت. برای همین محمد یک زائدی گوشت مانندی که ظاهرا بر روی او موهای هم بود، مثل همه خالهایی که امروزه در بدن بسیاری وجود داره و خب اندازه او رو به اندازه تخم یک کبوتر مثلا دانستن، به نحوی از این اعتقاد شاید استفاده کرد و معتقد بود که این مهر نبوت منه. یعنی اگر کسی نگاه بکنه متوجه میشه که من نبی هستم، برای این کار در واقع آمدم. این رو ما در میان شامان ها هم میدیم. اما نکته این است که آریوسی ها یکی از فرق مسیحی بودن، در واقع در اقلیت هم بودن، اما نگاه اونها به عیسی یک نگاه انسانی بود. یعنی عیسی رو به نحوی دارای یک نوع تقدس و الوهیت نمی دیدن، او رو به عنوان یکی از سه در نظر نمی گرفتن، بلکه او رو یک شخصیتی کاملا عادی می دانستن که به نحوی شبیه مردها زندگی کرده، انسانهای عادی بوده، و این قرائت با قرائتی که مسیحیان مثلا در شورای نیریا و دیگر شوراها داشتن به نوعی ارتدادی بود، او رو نمیپذیرفت. این گزاره هم ناشی از نوع نگاه عیسی در قرآن هست. یعنی کسی نگفته این مثلا سلمان چون این مطلبی رو گفته، اما حد زدن که چون نوع تفکری که نسبت به عیسی در قرآن

0: قرآن هست، این گونه هست، پس محمد این اندیشه رو از یک شخصی گرفته است که احتمالاً باید مسیحی آریوسی باشد و اون کسی نیست جز سلمان. اینا همه حدسیات. اما خوزی ها در خوزستان نبودن. من عرض کردم استاد بزرگوار جناب خونجی عجله کرد و زیاد دقت نکردن. ما در اصفهان هم داریم. من عرض کردم مثلا احمد ابن موسی ابن مردوی اصفهانی که خودش از مورخین هست، هم از هست با افرادی مثل علی ابن دعبل خوزی که اهل خوزستان ما نیست، اهل خوز اصفهانه، یا احمد ابن محمد ابن عبدالرحمن اصفهانی خوزی، که اینها معتقد بودن ما در اطراف اصفهان هستیم و خوز یک منطقه است به نام یک سردار قدیمی ایرانی که اونجا رو آباد کرده. بنابراین ما خوزی اصفهانی هم داریم که رفتی به خوزستان ایران نداره. بنابراین این گزاره ها نشان دهنده این است که قرائتی که در قرآن از مسیح ارائه میشه یا از یهودیت ارائه میشه برخواسته از نوعی تفکر خاصی است که محمد با اونها مواجه شده و از اونها یاد گرفته. برای همین هست که در داستانهای قرآن یک اختلافی میبینیم میان قرآن با انجیل یا به نحوی با تورات. این داستانها ناشی از اون تفکرات فرق مختلف مسیحیت یا یهودیتی بود که در کنار محمد و محمد از اونها تأثیر پذیرفته بود. اما نکته این رو که استاد بزرگوارم جناب یغمایی فرمودن در مورد خیانت سلمان، ببینید ما بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. طبیعتا نگاه امروز ما یک نگاه ناسیونالیستی است، یعنی آن چیزی که ما امروز به نام کشور ملت در نظر داریم. و کسی که ایرانی باشه اما بر علیه منافع ملی مردم ما قیام بکنه، برخلاف کشور ما و منافع اون دست به کاری بزنه خائن میشه و کاملا هم درست. اما ما پیشترها زمانی که بحث ترورهای پیامبر اسلام مطرح شد، در اونجا من نکته ای رو عرض کردم در مورد نگاه تروریست های اسلامی، و اون نگاه این است که نزد مسلمانان عقاید و اخلاق گروهی بر عقاید فردی چربش داره. یعنی سلمان بر کشور خود خیانت نمی کنه از نظر خودش، بلکه او اسلام رو حمایت می کنه. همان گونه که مصعب ابن عمیر زمانی که ابو عزیز برادر او رو در بدر اسیر کردن گفت برادر من آن انصاری است نه تو، همان گونه که محیصت ابن مسعود اشاره می کردن، یا مثلا افراد دیگری مثل ابو نائله که برای قتل برادر خودش یعنی کعب ابن اشرف حرکت کرد و او رو کشت به خاطر منافع پیامبر است. بنابراین ما باید از این زاویه نگاه کنیم که سلمان فارسی که خود رو فرزند اسلام میدانه، همانند همان کسانی است که امروزه خودشون رو سرباز ولایت میدونن. بنابراین نباید اونها رو اگر بر خلاف منافع ملی ما رفتار میکنن از دریچه اونها خائن فرض کنید، که اونها معتقد هستن مرزها یا ملیتها ذیل اعتقاد دستبندی میشن. یعنی برای جمهوری اسلامی یا نیروهای سپاه قدس و دیگران آن فلسطینی بر من ارجحیت داره، به دلیل اینکه شناسنامه من نشانه نزدیکی نیست بلکه دین من هست که نشانه نزدیکی. برای همین شیخ حسن نصرالله برای اونها برادر هست و فرزند قاسم سلیمانی او رو عمو خطاب میکنه، اما ما رو به هزار گروه مختلف نسبت میدن که اینا همه خائن هستن، اینا فلان هستن. نزد این گروه ها که سلمان رو هم میتوانیم ذیل این دستبندی کنیم، اعتقاد گروهی بر آن چیزی که ما امروزه از اون به عنوان اخلاق فردی یا اخلاقی که مربوط به مفاهیم نوینی مثل کشور و ملت هست، اونها اون رو برتر میدونن. بنابراین این زاویه رو هم باید در نظر بگیریم. اما سلمان در فتح مدائن در لشکر عمر حضور داشت، به او کمک هایی هم کرد. در اینکه چه اندازه موفق بود یا نبود تاریخ مسکوته. بسیاری آوردن که چندان هم موفق نبوده، برخی آوردن نه خیلی، در برخی شرایط صلح و تسلیم ایرانیان هم دخیل بوده. اما به واسطه همین شایستگی شاید عمر او رو والی مدائن کرد و او تا زمان عثمان هم والی مدائن بود، هرچند ارزش مدائن آرام آرام کم شد با ساخته شدن کوفه، بصره و بعدها بغداد که دیگه تبدیل شد به خرابه. زمان مرگ شخص سلمان رو هم نتوانستند به درستی برای ما ثبت کنند، یعنی از حدود سالهای 20، 28، حتی 33، 34 هم ذکر کردن که سلمان در اون سالها فوت کرده و در همان عکسی هم که جناب مانی نشان دادن مدفون هست در کنار حذیفه بن یمان و دیگر. اما من میخوام کمی این غبارها رو کنار بزنم و ببینیم، البته تا اونجایی که میتوانیم، چون واقعا شناختن شخصیت سلمان کار بسیار دشواری است. در اینجا من میتوانم اشاره بکنم نقش فرقه سازان شیعه در برکشیدن سلمان بسیار برجسته است. یعنی سلمان هم چه بسا یک انسان عادی بود، کما اینکه شخص عمر عمار رو والی کوفه کرد که او هم جزء رده پایین های اسلام بود و از نزدیکان علی هم بود حتی قبل و بعدها. سلمان در جایی سکونت میکنه به نام مدائن که خب میدانیم زمانی پایتخت ایرانیان بود و در اونجا فرق غالی بسیار زیاد بودن، یعنی کسانی که غلو کنندگان بودن با آموزه های مختلف ایرانی. شگفت انگیز این هست که بعد از تهاجم عمر به ایران خب اونها مدد گرفتن از قبائل یمنی که بسیاری از اونها یمنی هستن، به خصوص در کوفه، حتی مثلا افرادی مثل مالک اشتر و دیگر همه اینها یمنی هستن که برای کسب غنایم از ایران با مسلمانان دست یاری دادن، عده‌ایشون مسلمان شدن، برخی‌هاشون حتی مسلمان نشدن ولی آمدن در جهاد شرکت کردن که سهم ببرن. از تلفیق این عناصر دیدگاه‌های جدیدی به وجود آمد که شاید جالب باشه ما بدانیم بعدها در زمان علی هم ابن سبا رو که علی او رو به مدائن تبدیل میکنه و او اولین کسی است که معتقد است که علی نمرده بلکه تا زمانی که اعراب رو هدایت بکنه خواهد آمد، این اندیشه های غلو در اون زمان وجود داشت. حالا شاخصه های این اندیشه غلو در کجاست که ما میتوانیم اون رو در لابلای سطح‌های تاریخی ببینیم؟ من عرض کردم یک نمونه رو که سلمان رو جز اولین افراد دانستن به نبوت محمد که بر خطاست، این برای سابقه سازیه. حتی واقدی، یعنی در واقع ابن سعد که کاتب واقدی هست و الهام گرفته از راویان عراقی است، در کتاب خودش می آورد با این که او یک سنی است و اندیشه های شیعی آنچنانی نداره، طبق روایاتی که از علی آورده اشاره می کنه که سلمان علم اول و آخر را می داند. سلمان داننده اسم اعظم بود. دقت بکنید او اینها رو از اطرافیان خودش گرفته و ذکر کرده، اطرافیانی که غلو کرده بودن. بعد همین داستان سلمان از اهل بیت هست، بهش مشتاق 4 نفر هست که مثلا سلمان هم بود. بعد ما میبینیم که خبر از کربلا و خوارج رو هم به سلمان نسبت میدن، یعنی سلمان پیشبینی کرده بود واقعه کربلا رو، حتی اون که بر علی میشودن خوارج رو، البته میدانیم سلمان قبل از خلافت علی فوت بود. حتی جمله معروف کردید و نکردید رو هم به سلمان نسبت میدن. حالا این جمله برای این هست که زمانی که ابوبکر خلیفه شد خب عده‌ای معترض شدن، آمدن و گفتن که سلمان هم چنین گفت، گفت شما کسی رو منصوب کردید که شایسته این کار نبود و کسی که شایسته این کار بود رو منصوب نکردید. هرچند افراد دیگری سعی کردن این کلمه کردید و نکردید رو به ابو عمران عبدالملک بن حبیب ازدی نسبت بدن، ولی خب اینها همه از غالیان و راویانی هستن که در کوفه وجود دارن. یعنی میخوان سلمان رو به نوعی دوستدار علی نشان بدن، مخالف ابوبکر و عمر نشان بدن. کار به جایی رسید که مدعی شدن زمانی که سلمان فوت کرد، علی از مدینه تیل عرض کرد، آمد به مدائن و جنازه سلمان نماز گذارد. یعنی نماز امام اون میت هم علی بوده، یعنی به خاطر اینکه اینقدر نزدیک بکنن اینها رو با هم. کار به جایی رسید که فرقی سلمانیه به وجود آمد. طبق آیه 45 سوره زخرف مدعی شدن سلمان اساسا نبی بوده، نه نبیی که محمد رو به نوعی کنار بزنید و طبق آن آیه اشاره می کنن. یعنی متن آیه اینچنینه: به محمد میگوید بپرس از انبیایی که قبل از تو آمده اند. خب طبیعتا محمد اگر بخواد از نبی سوال بکنه، اون نبی باید زنده باشه که محمد از اون سوال بکنه، در حالی که عیسی که 600 سال قبل از محمد فوت کرده، پس این نبی زنده چی کسی است؟ فرقه سلمانی معتقد هست و سلمان بوده، یعنی این آیه اشاره کننده نبوت سلمان هم. ما در این میان حتی فرقه نصیری ها رو هم داریم، محمد ابن نصیر نمیری که البته هم عصر امام هادی و عسکری. یکی از شگفت‌انگیزترین مؤلفه هایی که به سلمان نسبت میدن از طریق همین فرقه وارد شد، که اونها هم به تأسی از مسیحیت مدعی شدن فره ایزدی یا به نوعی آن نگاه خداوندی از پادشاهان ایرانی برداشته شد و به اعراب رسید، و اونها سه نفر هستند که شمه هایی از الوهیت در اونها هست. یکی محمد هست که اسم الهی است، دیگری علی است که معنای الهی است، سوم سلمان است که باب الهی. یعنی این فرقه نصیریه که خب نظریه پردازان خاصی هم داشتن، مثلا ابو عبدالله جنان جنبلانی مثلا یکی از اونها بود، حسین ابن احمد قزوینی، علی ابن احمد خراسانی، اینها جز نظریه پردازان این فرقه بودن، سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن. خب برجسته کردن هم این سادگی نیست، نیاز هست برای اون فضایل زیادی بتراشن، روایات جدیدی بسازن، و اینها نشان میده که آرام آرام سلمان به یک نقش بسیار برجسته تبدیل میشه. حتی برای اون انجیل هم تراشیدن، یعنی معتقد بودن اون یک انجیلی هم داشته که این رو به فرزند عبدالله بن سلام هم داده. در این میان ما فرقه خطابیه رو هم داریم، یعنی یک فرقه‌ای که محمد بن مخلص خطاب در زمان جعفر صادق او رو ایجاد کرد. همه اینها معتقد بودن سلمان معدن علم الهی است. خب این رو از کجا گرفتن؟ یا این نوع اندیشه ها چگونه وارد روایات شد که سلمان معدن علم الهی است؟ حتی مورخین اهل سنت هم آوردن. یا مغیره بن سعید عجلی، او هم کسی است که فرقه مغیریه رو داره در زمان محمد باقر و جعفر صادق. اینها همشون موالی کوفی هستند. دقت بفرمایید، یعنی کسانی هستند که خب به نوعی برده بودن یا اجداد اونها برده بودن، نزد اعراب آمدن، این فرصت رو غنیمت شمردن که بتوانن یک عنصر ایرانی رو آنقدر برجسته بکنن که اگر نمیتوانن محمد و علی رو کنار بزنن، حداقل هم عرض اونها باشه، شانه به شانه اونها حرکت کنن. بسیاری از چیزهایی که ما امروزه داریم یادگار آنهاست که در فرق مختلف آوردن. بنابراین من ممکن این داستان هم نیستم که سلمان یک شخصیت داره شایستگی بوده، مثلا شما ابن قتیبه یا ابن کثیر، زمخشری، حتی اینا معتقدن مکاتباتی که در حالا به نحوی اصلی سلمان بوده یا خطبه هایی که او خوانده نشان میدهد که او انسان فصیحی بوده، حالا در اندازه خودش، یعنی کسی نبوده که زبان او دچار مشکل باشه یا نوع نگاه او، کلماتی که به کار میبره، و اینها نشان میده که یک زمینه ای در این شخص وجود داشته که مثلا در ابن کفشه و رشید فارسی که ما قبلا اشاره کردیم وجود نداشته. این زمینه ها وجود داشته. بنابراین من اگه بخوام عرضم رو جمع کنم که توضیح شد با عرض پوزش، سلمان یک شخصیتی بود که جای پای او در میان مورخین اسلامی وجود داشت، اما دارای یک جایگاه برجسته‌ای نبود. این فرقه سازان شیعی که غالب اونها بعدها جزء از موالیان کوفی بودند و خود سلمان هم در مدائن بود، ایجاد کرد که بتوانند او رو برجسته بکنند. خود سلمان هم به نحوی با حمایت از مثلا قبائل عبدالقیس یمنی و دیگر قبائلی که به عنوان جهادگر آمده بودند و از اونها حمایت می‌کرد، سعی کرده بود اون عطوفت اونها رو جلب بکنه، موافقت اونها رو پذیرا باشه. بنابراین سلمان فارسی یک شخصیتی است که دوران کودکی او بر ما کاملا پوشیده است، اما اینکه میتوان او رو ایرانی حساب کرد یا خیر، به نظر من بله، میتوان او رو یک ایرانی حساب کرد که زبان فارسی داشته، یعنی با اندیشه های ایرانی آشنا بوده، بعدها به تناسب مختلف با مسیحیت در نزدیکی‌های بود آشنا شد، در حجاز با یهودیت آشنا شد، و نباید پنداش او یک دانشمند بود. نزد محمد، عمر، عثمان، حتی بسیاری از افرادی که 4 تا صفحه از کتاب تورات رو می‌خواندن عالمان محسوب می‌شدند، احبار محسوب می‌شدند. یعنی نیاز نبود که مثلا او آنقدر دانشمند بوده باشد که نظر محمد رو جلب بکنه، همین اندازه که یک سری اخبار از کتاب‌های دینی گذشته می‌داشت برای او کافی بود. اما بعدها
1: ببخشید، پس چگونه می‌شود که قرآن درباره حضور و تأثیر سلمان فارسی چند تا آیه صادر میکنه و اعراب و رقبای محمد به محمد میگن که این قرآن رو سلمان براتون نوشته و بعد الله میگوید که نه، این سلمان که اصلا عربیش خیلی افتضاحه، لهجه داره، ما این رو به لفظ فصیح ببخشید و زبان فصیح عربی صادر کردیم و سلمان یک آدم عجمی یا اعجمی است. چطور میشه پس نام این وصل میشه به آیاتی که در قرآن وجود داره؟ اگر این یک تئوریسین برجسته و در سایه‌ای کنار محمد نبود.
0: ببینید جمعانی، باز هم من عرض میکنم اینها نگاه ساخته شده فرق هست، در حالی که ما در تاریخ اسلام افراد زیادی رو میبینیم که در کنار محمد هستن که برخی از اونها اساسا مسیحی هن، مثلا دهیت ابن خلیفه چندی، کسی که محمد معتقد بود جبرئیل به قامت و زیبایی و رخساری او بر من نازل میشه. حتی گزارشات تاریخی وجود داشته که زمانی که حالا دهیه نزد محمد بوده میگفته کسی وارد نشه و خب این نشان میداد که چون این اشخاصی در کنار محمد بودن. اگر در قرآن آمده زبان آن شخص عجمی است، حالا من وارد مغالطه منطقی این کلام قرآن نمیشم، اما عرض من این است افراد دیگری هم وجود داشتن. من عرض کردم مثلا صهیب رومی کسی بود که خب رومی بودن او عملا نشان میداد که او شخصی است که از مسیحیان بوده، یعنی گرایش مسیحیت داشته. یا افرادی مثل عداس، مثل جعفر یا جبیری که نام میبرن، خیلی از این افراد در کنار محمد بودن. هیچ کدام از این آیات مصداق رو مشخص نمیکنه، یعنی نمیگه این آیه در حال سلمانه، بلکه میگه کلیاتی رو میگفت. چون زمانی که مشرکان میدیدن محمد داستانهایی رو تعریف میکنه از افراد مختلف، اما در اون داستانها به نحوی نگاه توراتی است، نگاه انجیلی است. خب اونا سوال میکردن که اینها رو محمد که بلد نیست، پس یکی از اینها به او یاد میده. در اینجاست که قرآن وارد میشه و میگوید نه خیر، زبان اونها متفاوته، که البته این ربطی نداره. نکته دیگر این که شاید اگر سلمان نقش برجسته‌ای در میان حالا آیات قرآن میداشت، قرآن بدین نحو نمیدید. شما چند اسطوره ایرانی در قرآن میدید در حالی که پر است از داستان‌های یهودیان، پر است از داستان‌های مسیحیان. شما هیچ نسبتی میان تعالیمی که محمد ارائه می‌کنه با شخصی مثل ایرانیان یا حالا زرتشت یا مسیحیان نمی‌بینید، نسبت وجود نداره، شاید بسیار کمه. در حالی که ما می‌توانیم اگر آیات قرآن رو نگاه بکنیم، نقش رومیان، نقش یهودیانی که در کنار محمد بودن رو خیلی برجسته‌تر ببینید تا سلمان فارسی رو. حتی قصصی که او در مکه می آورد داستان ابراهیمه، داستان افراد دیگری که بهار انبیا هستن هست، داستان اهورامزدا یا داستانهای دیگر نیست. حتی نکته جالبتر این است که وقتی محمد این داستانها رو می خواد، نضر بن حارث کسی بود که با ایرانیان روابطی داشت، او می آمد و می گفت اینهایی که محمد می گوید اساطیر الاولینه، اجازه بدید من بهتر از اون رو می گویم. و بعد می آمد داستان ایرانیان رو تعریف می کرد، اعراب از گرد محمد پراکنده می شدن به طرف نزد می رفتن که بعدها محمد اون رو از اسرای بدر بود گردن زد. ببینید اگر سلمان چنین نقشی می داشت، طبیعتا باید جایگاه ایرانی در احکام قرآن یا در قصص و داستانهای او خیلی برجسته تر می شد یا حداقل معادل یهودیت و مسیحیت می بود. اما ما می بینیم عناصر ایرانی در قرآن بسیار کمه، بیشترش حالت عربی داره، بیشترش حالت توراتی داره و کمی هم در موارد محدودی نگاه انجیلی به قرآن.
1: سپاسگزارم. خب میرم خدمت آقای یعقوبی گرامی که مدتی است منتظر شنیدن نظرات شما هستم. آقای یغمایی، شما اشارتی کردید به جریانات امروزین مذهبی و انتقادی در درون ایران و نگاه اینها که کاملا متضاد و متفاوت است به سلمان فارسی، و اشاره کردید در به گونه دیگری با سلمان برخورد می شد. امروز بخش های از جامعه ایران که آگاه شدن به گونه دیگری دارن به این نگاه می کنن. پرسش که من از شما دارم اینه که آیا پیشتر در همون زمانی که گرایش به سلمان بسیار بود، اسامی فرزندانشون رو بسیاری از شیعیان سلمان می گذاشتن، به او به عنوان یک تئوریسین نگاه می کردن یا یک رزمنده وفادار و جهادی در خدمت محمد؟
2: ببینید جناب عالی، مسئله واقعا باید رفت توی مداری که سلمان قرار داشت. شخصیت سلمان، من معتقدم برای بجز اهل تحقیق و دانش، کسانی که حالا یا از جبهه آخوندها باید ببینیم مثل خمینی و مطهری و نمیدونم امثال اونها، یا از کسانی که مثل زرینکوب، مثل دکتر خنجی، اینها داستان جداگونه است. حتی این خرافاتی رو که آخوندها دامن زدن باید فاصله بندازیم از چیزهایی که توده‌های مردم، برای توده‌های مردم مثلا سلمان شناخته شده نبود، یه قدیسی بود چون که تحت تأثیر مسلمون بودن. مثلا شما تو آمریکا یا فرانسه بپرسی که تو کی هستی، میگه من آمریکایی هستم، من فرانسوی هستم، مثلا 50 سال بعد. ولی تو ایران اکثریت مردم اول میگفتن من شیعه اثنا عشری هستم، برای اینکه این هویتی که داشتن خیشاوند بود با هویت سلمان، و سلمان برای اکثریت ناشناس بود، فقط یک ایرانی بود که رفته بود زیر سیطره فکری محمد، به همین دلیل مقدس بود، دوستش داشتن، و اتفاقا خطر همینجاست. بعد این تو توده های مردم ما عبور بکنیم، بریم تو قشری که مثلا درست به اصطلاح فکر میکردن. ببین امثال مهندس بازرگان، امثال دکتر علی شریعتی، امثال جناب پیمان، امثال بسیاری، امثال مجاهدین خلق که مسلمونن. ببینید داستان اینه که تو اینها چه کار کردش. متاسفانه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اینها نیز در حقیقت تو همون طیف مردمی قرار میگیرن از زاویه بیسوادی تاریخی که ناشی از جرأت نداشتن به مدار جاذبه سلمان و محمد نزدیک شدن ناشی میشه. اینا هیچ موقع توان اینو شاید 50 سال قبل نداشتن، ولی دریغا که الان هم ما شاهدیم که به دلیل عجز در اندیشه توان ندارن. برای من مثلا، من حرفای جناب سلیمانی رو گوش می‌دادم، درسته هنوز مسئله ناسیونالیسم ایرانی یا اروپایی به صورتی که بعدها به عنوان دولت و ملت و اینا تشکیل شد شاید وجود نداشت تو دوره سلمان، و یک آدمی که تو ایران زندگی می‌کرد میتونست بیاد یه جای دیگه یه ایده رو قبول بکنه. ولی من سلمان رو به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که مسائل مردم می‌بینه، ادامه میدم در عصر کنونی. سلمان بعد از سلمان سلمان شد. نکاتی رو آقای سلیمانی اشاره کرد، من جمله کسانی که مخالف بودن با حکومت امویان، حکومت عباسیان، ما میدونیم بسیاری از احادیثی رو که در شأن علی و نمیدونم خاندان علی جعل کردن، اینها ایرانی هایی بودن که در نفرت از عباسیان سعی کردن که علویان رو بالا بکشن به عنوان جناح مخالف. ولی ما تو این کشاکش گفتم از کتاب‌ها عبور می‌کنیم، کتاب‌های آخوندها، کتاب‌های محققین سخت کار ما مثل جناب خنجی، آقای زرینکوب و خیلی های دیگه. نکته ای که مهم است الان، فارغ از این که ما بگیم سلمان خوبه، باید جدال الان کجاست. سلمان فارسی برای من ایرانی الان در عصر خامنه‌ای در کجا ایستاده؟ ببینید من میفهمم که سلمان برای آخوند، برای مطهری، برای خمینی، برای اینها و نیز برای محققینی مثل شریعتی و امثال او، من اینو میفهمم، برای اینکه این هویت اونها رو من جمله برمانی سنگ بنا نمایندگی میکنه. البته فاصله شریعتی با خمینی اصلا قابل مقایسه نیست، اون یک انسان سرکوش تنهایی بود که، ولی این ور داره حکومت میکنه، یعنی با این هویت جعلی غیر ایرانی که به اصطلاح پررنگیش از زمان صفوی شروع شد داره حکومت میکنه. سلمان برای اون خوبه، همونطوری که محمد خوبه، علی خوبه و تمام کسانی که حکومت کردن و من جمله پادشاهان صفوی که میدونیم که در ایران از پارسال تصمیم گرفتن که به اصطلاح شروع حکومت صفوی رو به عنوان یک مسئله تاریخی جشن بگیرن و رفتن کشتگان چالدران رو به عنوان شهدا معرفی کردن، زیرا میخ حکومت آخوندا رو کوبید. ولی از اینها گذشته سلمان با ما چه میکند؟ با مردم ایران. ببینید مسئله اینجاست که ما نقطه که باز روش توجه بکنیم، شاید در آینده باز روش بیشتر کنکاش بکنیم، جنگ دو تا هویته. ما چرا ضعیفیم؟ ما ایرانی ها با 3000 سال سابقه، برای اینکه هویت ما با هویت آخوندها در موارد زیادی قاطی است. خدای ما یکی است، پیامبر ما یکی است، امامان ما یکی هستند، سلمان و ابوذر و زینب و ام کلثوم اینها یکی هستند و این ما رو تضعیف میکنه. سلمان نقطه اصلیش به عنوان یک فرد و صدها سلمان‌های دیگر، اینها کسانی هستند که هویت ایرانی رو که ما باید مسلح باشیم بهش و تمام ملت‌ها مسلح، فرانسوی ها مسلح، سعودی ها مسلح. قبلا من گفتم حکومتش پادشاهی است، ولی من یک بار از شمال تا جنوب سوئد سفر می‌کردم، در خانه‌هاشان پرچم سوئد در حیات خانه‌هاشان کوبیدند اون رو. وقتی من سوال کردم گفتن اینها حتی اگه کمونیست باشه یا سوسیالیست، هویت ملیش براش مقدسه و پرچم سوئد که سرزمین پادشاهی است مقدسه. ما اینو نداریم، ما اینو نداریم و شاهدیم که این تضعیف هویت موجب شده حکومت 40 ساله آخوندا ادامه پیدا بکنه، با سلمانها، با ابوذرها، با صدها نفر مثل اونها، با علی، با فاطمه، با ام کلثوم، هویت ما رنگ ببازه. و ما در یک بلایی مثل کرونا شاهدیم که هفته قبل یا دو هفته قبل جناب خامنه ای میاد میگه که دعای هفتم صحیفه سجاده رو بخونید و نجات پیدا میکنید، و یه عده‌ای هم شاید باور بکنن یا میرن حرم رو میلیسن. اینجاست که سلمان برای من پررنگ میشه، فارغ از اینکه اسناد وجود داشته باشه یا نداشته باشه، و اینجاست که باید با این جنگی. سلمان پارسی در عصر حاضر خصم هویت ملی ما ایرانی هاست و بنابراین سنگ بنیاد حکومت آخوندها. اینجاست که ما سلمان رو باید افشا بکنیم، وگرنه این که من برام روشنه، مثلا مثل خود دکتر علی شریعتی. دکتر علی شریعتی رو من دانشگاه مشهد دیده بودم، میشناختم، شخصا آدم خوبی بود. بلند شد تمام عمر 44 سالش رو در سفر و سخنرانی و اومد فرانسه و اینها، ولی چه چیزی برای ما بیادگار گذاشت؟ شریعتی نیز یکی از اصلی ترین تضعیف کنندگان هویت ملی ایرانی است، همونطوری که سازمان‌های سیاسی ما تضعیف کنندن، برای اینکه اینها عاجزند هنوز که هنوزه یک برداشت درست از سلمان پارسی و ابوذر غفاری و علی بن ابی طالب ندارن، وارد تاریخ نمیشن، وارد قرآن نمیشن، و به نظر من اگر که صادق نباشن نیازمند این مردابهایی هستن که آخوندها ایجاد کردن برای جهل. علاقه مندن بعد از سقوط آخوندها بازم با علی و فاطمه و ام کلثوم و زینب و اینها این تاریخ رو ادامه بدن. نقطه که من میخوام تاکید بکنم، ما افراد رو باید بذاریم تو زمینه تاریخی خودشون و ببینیم، فارغ از اینکه اسناد وجود داشته باشه یا کمرنگ باشه یا پررنگ باشه، کارکرد کنونی مهمه. اگر که فرضاً یه حکومت دموکراتیک ما داشتیم، ما مشکلمون الان سلمان فارسی نبود، بحثای دیگه ای داشتیم، ولی ما مجبوریم الان دقیقه به دقیقه روی این شخصیت ها صحبت بکنیم. مثلا در دوره حکومت شاه، حکومت شاه حکومت نبود که مشکل من با حکومت شاه سلمان پارسی باشه، اگرچه این کمبود وجود داشت که تاریخ اسلام شناسانده نشد در اون دوره و این خطر نیومد رو و آخوندها اومدن، ولی الان داره حکومت میکنه. همینطوری که آقای سلیمانی گفت، سلمان شاه به نسبت بقیه که عرب تبار هستن خیلی کمتر مورد لطف قرار گرفته باشه. در کشورهای عربی مثلا مثلا راهی شاهرایی به اسم سلمان نیست، برای اینکه اونا خوششون نمیاد. در ایران آخونده دارن استفاده میکنن. و باز من تاکید اصلی اینه که ببینید، ما در جدال بین دو هویت، هویت ملی ما ایرانیان که دردمون مشترکه، خاکمون مشترکه، تاریخ غارت شدن مشترکه، و نیز هویتی که آخوندها تحمیل کردن به ما، یک مش جلادی رو که اومدن ایران رو غارت کردن، کشتار کردن و بدتر از همه سم خرافه و مذهب رو تزریق کردن به روان ما در طول 600 سال. جدال اینجاست، اینجاست با تمام قوا باید مقابل سلمان ایستاد، افشا کرد کارکرد تاریخیشو به نفع خمینی و خامنه‌ای، و نیز در طرف مقابل اینا صد درجه شناخت تاریخ واقعی ما هستن، زیرا سلمان آریو برزن رو کمرنگ میکنه، همینطور که افسانه‌های مضحک آخوندها اساطیر یاوه اونها اساطیر خوب ایرانی ما رو تضعیف میکنه. ما کاوه آهنگر رو با همه زیبایی های حماسه اسطوره‌ایش نمیشناسیم، یا آرش رو، ولی نمیدونم ماجرای خواجه خضر رو، این که علی نمیدونم یه زنی رو با دست حامله کرد، اینا قابل قبول برام است. من باز هم روی جدال بین دو هویت و نقش سلمان ها تاکید میکنم.
1: سپاسگزارم. اگر جناب سلیمانی امیری سخنی دارن میشنویم، اگر نه این برنامه رو میبندیم. شما فرمایش دارید جناب سلیمانی؟
0: من در حد یکی دو دقیقه جناب مانی. ببینید، طبیعتا سلمان هم میتوانست در آن گستره وسیع سرزمین ایران جایی داشته باشه و بعدها به حجاز منتقل شده باشه. اما همان گونه که استاد بزرگوارم به درستی فرمودن، امروز ما باید میان هویت اعتقادی و هویت ملی تفکیک قائل بشیم. سلمان جمهوری اسلامی برمیکشه تا ملیت و ایرانی بودن رو کار بکنه، خفیف بکنه، به نحوی که بگوید ببینید یک شخصی به خاطر اعتقادات خود در صف اعرابی ایستاد و بر سرزمین خودش شمشیری کشید. شما او رو الگو بکنید، در حالی که وظیفه ما این است که یاد بدهیم بهتر از سلمان، وارسته تر از او، آزاده تر از او هم وجود داشته در ایران، که اونها الگوی واقعی ما هستند، نه کسانی مثل سلمان فارسی.
1: همچون بابک خرم‌دین. سپاسگزارم از هر دوی شما نازنینان و از شما بینندگان. ما هفته آینده برنامه 18 عبور از خط قرمز تاریخ رو خواهیم داشت. پیروز باشید. اندیشه همراهتان باد تا برنامه آینده. بدرود.
3: او یک به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان از هر طبقه، از سران سپاه، هیئت دولت، رئیس جمهور، اکبر رهبر، خاتمی دزد، سه قوه دزد، مجریه و قضاییه و مقننه، سه طبیله دزد، شورا و خبرگان و تشخیص. این دزدان دزدی معمولی نمی کنند، دزدی اسلامی می کنند. برای اینکه کار دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، بایستی همیشه، هر روز، هر زمان در اجرای اسلام نیاب محمدی کوشش کنند. چون اگر این اسلام در خطر بیفته و از بین بره، راه دزدی بسته میشه. الله به اینها اجازه داده که هر رقمی دلشون میخواد دزدیشونو بکنن، یک پساوند اسلامی تش بذارن، خانوم فروشی اسلامی، صدور خانوم اسلامی به دبی، قاچاقچیگری اسلامی، آدم کشی اسلامی، زندان اسلامی، شکنجه اسلامی، شکنجه رو اسمش میذارن تعذیر، اسلامی میشه.